0: yard.
1: Dana, người đến vì ta sao?

0: 네, 이건 영. 이건.
1: 우광아, thuốc sẽ ngồi đó thế tử. Người uống thuốc đi.
2: Ngày đêm uống thuốc này để làm gì kia chứ? Nó chỉ khiến cho ta đầy bụng, còn cơ thể thì vẫn yếu.
1: Người sẽ sớm khỏe mà thôi. Đây, người hãy uống đi.
2: Tỷ tỷ của ta sao rồi?
1: Thế tử nên đến điện Manolia để thăm công chúa chứ. Thần nghĩ rằng công chúa sẽ vui lắm.
2: Thôi khỏi, ta cũng không biết nói gì nữa.
1: Người hãy uống hết đi.

0: Để không được uống. Để chưa uống một giọt nào hết đúng không?
1: Có chuyện gì vậy công chúa Biongan?
0: Bởi vì trong thuốc này có độc.
2: Sao tự dưng chúng ta lại bị triệu vào cung vậy? Chuyện này đúng thật là khó hiểu quá mà. Chẳng lẽ nào ngài còn nghĩ là những thứ mà chúng ta gửi đến Bắc Châu?
3: Ngài đừng nên nói to như vậy chứ. Vậy chứ ngài không biết là vì chuyện gì không đê đê rô?
4: Bởi vì thế tử suýt chút nữa đã gặp phải nguy hiểm.
3: Thế tử sao?

0: Rốt cuộc là chuyện gì đây?
1: Nhi thần phát hiện ra độc có trong thuốc mà thế tử vẫn thường hay uống.
0: Còn nói sao? Con có chắc chắn hay không?
1: Con đã tự nếm qua thuốc rồi. Nó độc đến độ khiến cho con bị tê liệt cả đêm. Và sáng hôm nay, suýt chút nữa thế tử đã uống phải chén thuốc độc đó.
2: Là thật sao?
0: Sao chuyện như vậy có khả năng xảy ra chứ? Đầu độc thế tử chính là một tội phản quốc. Nhưng mà nếu con định buộc tội ai chỉ bằng cách đưa ra một giả định, vậy thì sẽ không xác đáng lắm đâu.
1: Con không đưa ra giả định gì hết. Bởi vì kẻ chủ mưu đứng đằng sau chuyện này đang ở trong căn phòng này.
2: Hả? Là ai vậy chứ?
0: Công chúa, con nói chuyện cẩn trọng một chút. Họ đều là những đầy tớ trung thành của Goguryeo.
1: Đến cả Giang Thao cũng còn có lúc lẫn lộn. Nếu như kẻ bỏ độc thú tội, chúng ta sẽ tìm ra được kẻ chủ mưu trong chuyện này. Mau đưa cô ta vào.

0: Bệ hạ, sao công chúa lại cho bắt con gái của thần vào đây?
1: Hề Mô Dông là chủ tiệm thuốc Trang Bách. Có phải ngươi thường mang thuốc vào cho thế tử không?
2: Đúng là do tiểu nữ.
1: Ngày hôm qua, ngươi đã mang vào một túi thuốc khác, đặt bên trên những túi thường dùng. Trong đó có những gì?
0: Mô Dông à?
1: Chính ngươi. Ngươi chính là người đã bỏ độc vào thuốc của thế tử. Ta đã tự mình nếm thử loại thuốc đó. Ai đã sai ngươi làm việc đó? Ta chắc chắn kẻ đó đang ở trong phòng này. Hãy khai ra sự thật đi.
2: Tiểu nữ không hề bỏ độc vào thuốc nên không có gì để khai.
1: Nếu như người chứng minh người vô tội thì hãy uống chén thuốc đó đi. Nếu như người còn sống sau khi uống nó, vậy thì ta sẽ tin ngươi.

0: Hải quan à, ta thấy ngươi đang tự kết liễu mạng sống của mình vì sợ khai ra kẻ chủ mưu.
1: Mù dung à!

0: Tiểu nữ khẳng định thuốc này không phải để giết người.
1: Đã xong rồi thưa bệ hạ. Theo như kiểm tra rõ ràng của thái y viện chúng thần, trong thuốc này không hề có độc, chẳng qua đã bỏ thêm tùng thơm lùng. Tùng thơm lùng là một dược liệu tốt giúp làm sạch máu cho thế tử.
2: Không thể nào.
3: May quá.
2: Còn chắc chắn trong thuốc có độc

0: Bây giờ ngài giết tiểu nữ thì cũng chẳng giải quyết được gì. Ngài cần tiểu nữ làm gì cho ngài?
1: Ta có nghe nói đến tiệm thảo dược của ngươi, là nơi chuyên cung cấp thảo dược cho thế tử. Ta nghĩ nếu như ngươi đã là người giỏi về thảo dược thì chắc cũng rất giỏi về độc dược.
0: Vậy bây giờ ngài định thoát tội đầu độc thế tử bằng cách nào?
1: Đó không phải là mục tiêu của chúng ta. Gogol con trai ta sẽ sớm quay về. Ta muốn ngươi giả vờ như được gặp nó.
2: Sao cô lại tới đây vào giờ này?
0: Đại nhân cảm thấy không khỏe nên đã hỏi tiểu nữ xem có thảo dược gì bổ ích hay không.
2: Thần muốn hỏi công chúa, tiệm thuốc thảo dược Chanbeck, công chúa có biết không?
1: Và chuyện ngươi đã được triệu

0: Lần này cô lại chơi trò gì nữa hả?
1: Ta thật thất vọng. Ta chỉ bốc thuốc cho thế tử và ta là người không bày trò gì hết.
0: Ta biết cô và cha của ta đã lên kế hoạch gài bẫy công chúa. Ta đã hiểu rồi.
1: À, ta cuối cùng cũng hiểu vì sao công chúa lại hiểu lầm như vậy rồi. Nếu như ngài muốn giúp đỡ công chúa thì ngài cần phải sáng suốt hơn. Bây giờ công chúa đang gặp rắc rối. Công chúa đã làm cho cả cung náo động lên.
2: Làm sao người có thể nghi ngờ các cận thần trung thành của mình như vậy? Chỉ vì vài ba điều vớ vẩn, một công chúa phải cư xử cho cẩn thận với từng lời ăn tiếng nói và hành động của mình.
3: Lần này người đã quá bất cẩn, công chúa nên xem xét lại.
4: Công chúa có thể còn trẻ và còn có nhiều thiếu sót, nhưng sự trung thành của người với vương tộc và đất nước thật vĩ đại. Qua chuyện này, thần cũng cảm thấy vô cùng buồn bã và thất vọng, thưa bệ hạ.
5: Thưa bệ hạ.
6: Mọi người cứ bình tĩnh đi. Chắc hẳn là công chúa đã trải qua quãng thời gian rất cực khổ ở bên ngoài hoàng cung. Nếu người không quen với luật lệ ở trong cung hay hành vi chuẩn mực của vương tộc thì cũng là điều dễ hiểu. Còn nếu như công chúa đã chịu thừa nhận hành vi của công chúa đã làm không phù hợp thì chúng thần sẽ sẵn lòng bỏ qua chuyện này.
7: Công chúa, ta nghĩ con hãy xin lỗi các đại thần đi. Con cần phải chấp nhận lỗi lầm sai trái của mình.
8: Nhưng mà con đã không làm gì sai hết.
7: Sao chứ?
8: Con chỉ cố gắng hết sức để cứu lấy thế tử mà thôi. Con không nghĩ rằng mình đã phạm lỗi và cần phải xin lỗi vì điều đó.
7: Con im lặng đi. Kể từ hôm nay, con không được phép bước chân ra điện Manulia nữa.
8: Phụ quan,
7: con bị phạt cấm túc trong đó đến khi ta cho phép.

0: là lỗi của thần. Thần không nên nói những điều mà mình không chắc chắn.
1: Cũng có thể là người đã bày mưu cùng với cha của ngươi để có thể lừa gạt ta.
0: Công chúa à,
1: ta không quan tâm liệu ngươi đã lừa ta hay là bị lợi dụng. Nhưng có một điều, ta chắc chắn rằng không ai trong cung điện quan tâm đến cha ta hoặc thế tử.
0: Còn thần, thần sẽ luôn đứng về phe của người.
1: Một người con trai của tộc Gia-ru sao? Cha ta có quyền lực nhất đất nước này, nhưng cũng là người yếu đuối và cô đơn nhất. Ta sẽ bảo vệ cho bệ hạ. Ta nhất định sẽ làm vậy.

0: Nhũ Mẫu, chiếc vòng cổ này...
1: Lúc trước khi nhận lại được thì nhà vua đã gửi nó đến để chúng thần lưu giữ cẩn thận ở điện Manolia. Như thế người biết rằng một ngày nào đó công chúa sẽ quay trở về.
0: Có thể là ai chứ?
1: Dạ,
0: người duy nhất để bảo vệ cho ta lại ở sâu trong núi, cách xa với cung điện. Vậy thì đêm qua người đã giúp ta là ai chứ?

0: Chắc người đã cử thích khách đến. Điều đó có thể khiến trong cung gặp nguy hiểm. Nhưng công chúa sẽ đơn độc khi ở ngoài cung. Hơn nữa công chúa còn đơn độc một mình ở trong cung. Đó là cơ hội tốt để người bí mật loại bỏ nàng ấy. Kể cả người có thất bại thì người có thể tranh cãi rằng nàng ấy đã gây rối và hạ thấp phẩm hạnh của nàng ấy. Không phải vậy sao?
1: Sự sâu sắc của con quá đáng tiếc khi chỉ dùng ở thành Bion Giang. Ta nghe nói có người thấy cặp sinh đôi Gô Túc ở thành Gioru. Con hãy xử lý chúng đi.
0: Ý của cha là để con tới khu vực hẻo lánh phía bắc hay sao?
1: Nếu như con lập được công lớn thì điều đó sẽ giúp ích cho rất nhiều gia tộc của chúng ta. Vài ngày nữa hãy khởi hành đi.
0: Con sẽ không đi đâu. Người hãy rút lại mệnh lệnh vô lý đó đi.

Nếu còn muốn chống lại mệnh lệnh của ta, ta sẽ tự bỏ con. Còn muốn trở thành kẻ bần hèn thay vì là con trai trưởng của người đứng đầu tộc Gia-ru sao?

0: ngu Sugar đã căn dặn con phải làm như vậy à? Ta nói tới chuyện thuốc bổ của thế tử đó. Vậy là con đã tham gia vào việc lừa công chúa và rồi đẩy cô ta vào nguy hiểm đúng không?
1: Không phải như vậy đâu. Thật ra thì con chỉ cung cấp thuốc bổ cho thế tử mà thôi.
0: Chính trị đó là một cách kinh tế cho thịnh vượng của đất nước. Ta không quan tâm liệu trong cung có loạn lạc hay không, chỉ cần chúng ta có được vàng trong tay là được rồi. Chúng ta đừng dính líu quá mức vào nó nữa.
1: Đương nhiên là con nhớ lời cha dạy. Phải rồi, có một vị khách, họ đã gửi thư báo rằng ngày mai họ sẽ tới gặp chúng ta.
0: Đó là một vị khách quý và kinh đạo. Con nhớ hãy hành động thật cẩn thận, giữ bí mật.
1: Con sẽ chuẩn bị thật cẩn thận.

0: Cảm ơn ngài đã đến tận đây. Mời ngài. Mời ngài đi hướng này.
1: Đừng để xảy ra sai sót gì.
2: Dạ, tiểu nhân biết rồi.

0: Thế tử,
1: nếu ta làm phiền tỷ thì ta xin lỗi.
0: Người là đệ đệ của ta mà, sao lại làm phiền ta được chứ?
1: Ta sẽ sớm rời đi thôi. Lúc còn nhỏ ta vẫn thường nhớ, nếu như ta kêu gào đòi ăn thêm thứ này thứ kia thì tỷ luôn nhường cho ta mà.
0: Để mang kẹo đến sao?
1: Ta tới để cảm ơn tỷ đó. Tỷ đã tưởng rằng thuốc của ta có bỏ độc, chắc tỷ cũng rất là hoảng hốt. Kể cả như vậy thì ta vẫn rất biết ơn. Ta xin phép.
0: Nếu ta ăn một mình thì nhiều quá. Để muốn ăn cùng với ta không?
1: Thật vậy sao? Như vậy cũng được sao?
0: Thật vậy sao? Như vậy cũng được sao? Để cứ nói chuyện thoải mái như trước kia, để khiến ta không thoải mái đó.
1: Nhưng mà để làm như vậy có được không?
0: Kẹo bị chảy ra thì sẽ không còn ngon đâu.
1: Sau khi diễn ra lễ tang của mẫu hậu, phụ hoàng giống như là biến thành một con người khác vậy. Người cứ đột nhiên nổi giận, rồi có khi đột nhiên lại bắt đầu khóc lóc. Người còn bỏ mặc cả chuyện quốc sự, và có rất nhiều ngày người không rời khỏi phòng của mình.
0: Vậy chắc là đệ, đệ đã rất vất vả phải không?
1: Đệ, thật ra đệ không sao hết.
0: Như vậy là tỷ tỷ đã sai rồi. Đáng lẽ ta phải trở về cung càng sớm càng tốt mới đúng. Ta xin lỗi.
1: Hoàng tỷ, tỷ không được bỏ qua cho cô nương đó.
0: Ai chứ?
1: Chủ tiệm thuốc Trang Bét. Cô ta đang cung cấp thuốc độc cho phụ hoàng uống. Tuy mọi người trong cung không có dám nói ra, nhưng mà ta vẫn nghe được và biết được. Thuốc của cô ta ăn mòn cơ thể và linh hồn của phụ hoàng.
0: Cô ta cung cấp thuốc độc sao?
1: Cô ta còn lén nhập từ Sinh La. Chỉ bao nhiêu chuyện đó thôi thì cũng đã phạm trọng tội rồi đúng không?
0: Quan à, đừng kể chuyện này cho bất kỳ ai biết.
1: Tại sao?
0: Nếu đệ cũng bị phạt cấm túc giống ta thì sao?
1: Nhưng mà đệ không sợ đâu. Nam tộc đang âm mưu đằng sau lưng của chúng ta, chúng ta phải trừng phạt họ chứ.
0: Lúc ta không ở đây, thế tử cũng đã trưởng thành lên nhiều rồi.
2: Chúc mừng vì công việc của chúng ta. Giờ tất cả đã được giải quyết rồi. Mô Vô Ngạ, con đang làm gì vậy?
3: Dạ,
2: con rót rượu đi. Mau rót rượu đi. Đừng ly nào.
4: Đúng là một kẻ tham lam.
3: Ông ta rất vui mừng sau khi kết thúc một mối làm ăn lớn.
4: Phải làm con gái của một kẻ như vậy, ngươi đã vất vả nhiều rồi.
3: Nếu như người có thể ở lại được thì thật tốt quá.
4: Đoàn chúng ta phải đi bộ và sau đó còn phải đi thuyền. Trước khi ta bị chú ý thì ta phải quay trở lại Sinh La.
3: Bấy lâu nay ta đã ghi lại danh sách về những tướng quân và số lượng quân lính và cả vũ khí mà họ có. Ta cũng đã kiểm tra kỹ ở biên cương, sẽ không có sai sót gì đâu.
4: Bệ hạ đã công nhận.

0: đóng góp lớn lao của ngươi cho đất nước. Khi ngươi trở về quê hương, ngươi sẽ nhận được phần thưởng xứng đáng.
1: Là một người Shinla thì đây là việc ta phải làm. Người hãy mau quay về trước khi trời sáng.

0: ta có kế hoạch sử dụng ngươi ở một nơi quan trọng. Ngươi đã chuẩn bị chưa?
1: Ngươi đã cứu lấy mạng sống của tiểu nữ. Dù có là biển lửa thì tiểu nữ cũng sẽ nhảy vào.
0: Hãy đến Goguryeo.
2: Để coi.
3: Đi đứng không nhìn sao? Thiệt tình.
4: Vấn đề quan trọng là
5: rượu ngon.
4: Thứ duy nhất có thể kêu dài mãi mãi chính là sự giàu có.
5: Đúng,
4: Trời ơi,
3: tỉnh rồi.
4: Có chuyện gì xảy ra vậy?
5: Mày nói nhân,

0: nếu mất xe của con đấy là con tự giải quyết, cũng không biết nhá, cứ thế nhá.
1: Thôi. Của đi thay người nhá. Cố gắng nhá.
2: Không vì thay đâu.
3: Xóm trọ Thanh Xuân tiếp tục mang đến những câu chuyện hài hước, gần gũi về cuộc sống của các bạn trẻ trong xóm trọ. Từ những tin đồn vô tình gây ra hiểu lầm, cho đến những vụ trộm tinh vi đầy bất ngờ. Mỗi tình huống đều tạo nên những màn xử lý giữa khóc giữa cười.
4: Nhưng tao bảo này.
0: Cái gì?
4: Thấy con Thanh không?
0: Con Thanh thì ai chẳng biết, con béo ú như thế.
4: Nó chửa rồi. Sốc chưa?
0: Nói cho mày này, mày hóng chửa rồi. Con Thanh nó chỉ có chửa mỡ thôi, chứ làm gì nó có chửa được.
4: Nhưng mà bà Xuân bà bảo với tao là nó có chửa rồi.
3: Đồng thời phản ánh sinh động cuộc sống, tình bạn và cách ứng xử của các bạn trẻ khi sống xa nhà.
5: Thế con hỏi U nhá, cái xe màu đỏ đen mà có cái chuông leng keng bị hỏng ấy là của ai?
0: Của U là của ai? Để biết rồi con hỏi bơ ba bơ bẩn.
5: Thì đúng rồi. Thằng em trộm nó vừa mượn nó đi làm rồi.
0: Hả? Lấy cái xe U. Thằng này sao mày nhìn thấy thằng trộm nó lấy xe U, mày để cho nó lấy thì không nhận nó lại cái thằng này nữa hả? Thằng trộm nó đi hướng nào?
5: Hướng nào gì? Thì U đi mà hỏi nó.
0: Trời
5: ơi, sao mà con biết được?
0: U đi còn hơn.
3: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đón xem bộ phim sitcom Việt Nam Xóm trọ Thanh Xuân phát sóng vào lúc 11 giờ hàng ngày trên kênh DRT. Thank you.

vị và các bạn đang đến với chuyên mục An toàn giao thông của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị và các bạn, lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 diễn ra với nhiều hoạt động văn hóa, thương mại, du lịch và trải nghiệm tại nhiều địa điểm trên địa bàn tỉnh, thu hút đông đảo nhân dân và du khách. Để chủ động bảo đảm trật tự an toàn giao thông, Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Đắk Lắk đã triển khai đồng bộ các phương án, bố trí lực lượng, phương tiện và sẵn sàng xử lý các tình huống phát sinh, góp phần bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt trong suốt thời gian diễn ra lễ hội. Chủ đề này sẽ được đề cập trong chuyên mục An toàn giao thông ngày hôm nay. Mời quý vị cùng theo dõi.

0: Thưa quý vị, lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 kéo dài từ ngày 15 tháng 8 đến ngày 2 tháng 9, cùng với kỳ nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Lượng người dân, du khách đến với lễ hội tăng cao, kéo theo nhiều nguy cơ tiềm ẩn về trật tự an toàn giao thông, nhất là trên các tuyến quốc lộ, trọng điểm. Để chủ động phòng ngừa tai nạn, hạn chế ùn tắc, bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt, Công an tỉnh đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp trọng tâm.
1: Lễ hội sầu riêng Đắk Lắk 2026 với chủ đề Sầu riêng Đắk Lắk kết nối vươn xa diễn ra từ ngày 15 tháng 8 năm 2026 đến ngày 2 tháng 9 năm 2026 tại phường Buôn Ma Thuột, xã Krông Bách, phường Tuy Hòa và các xã trồng sầu riêng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk với 17 hoạt động nổi bật, góp phần đưa hình ảnh sầu riêng Đắk Lắk đến gần hơn với người tiêu dùng và các đối tác quốc tế. Sự kiện dự kiến thu hút hơn 300.000 lượt khách trong và ngoài nước, kéo theo đó là áp lực giao thông trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, trọng điểm. Đặc biệt, trên tuyến quốc lộ 26 đoạn từ xã Krông Bách đến phường Buôn Ma Thuột thường xuyên xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông cục bộ do lượng phương tiện phục vụ vận chuyển sầu riêng tăng đột biến.
2: Tất nhiên là đến mà vô cái vụ sầu riêng chính thì mình lưu thông thì nó sẽ có những cái ách tắc. Chắc là ví dụ là những cái điểm tụ điểm nóng thôi là ở huyện Cà Đờ dưới xã Đông Bách là nó xe lượng lưu thông lượng nhiều là nó sẽ xảy ra là ách tắc gián đoạn từng giờ cao điểm.
3: Theo cái tuyến đường quốc lộ 26 này thì khi mà đến mùa mà mình thu hoạch sầu riêng á thì là thứ nhất là cái đường nó nhỏ, đường hai chiều nhưng mà nó nhỏ, thật sự là hai cái xe lớn mà né nhau là rất là khó. Cái thứ hai nữa là cái tình trạng mà xe khi mà đến một vụ sầu riêng, cái xe họ về đấy là rất là đông, nên là có cái hiện tượng là tắc đường.
1: Để chủ động phòng ngừa tai nạn, hạn chế ùn tắc, bảo đảm giao thông an toàn thông suốt trên các tuyến quốc lộ, trong thời gian diễn ra lễ hội, Công an tỉnh Đắk Lắk đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp trọng tâm. Tại xã Ekanoik, công tác bảo đảm an toàn trong thời gian cao điểm thu hoạch sầu riêng gắn với các hoạt động của lễ hội được công an xã đặc biệt quan tâm như tăng cường tuyên truyền nhắc nhở các cơ sở thu mua sầu riêng chấp hành nghiêm quy định trong hoạt động kinh doanh, không lấn chiếm hành lang an toàn giao thông, không để hàng hóa, biển quảng cáo và các vật dụng khác ảnh hưởng đến việc lưu thông trên tuyến. Đồng thời phối hợp với phòng cảnh sát giao thông tuyên truyền, vận động chủ phương tiện, lái xe chấp hành nghiêm quy định về dừng đỗ, không tùy tiện dừng phương tiện trên quốc lộ 26 gây cản trở, mất an toàn giao thông.
4: Hiện nay thì ở trên địa bàn xã thì mọc lên rất nhiều các kho bãi thu mua sầu riêng, vựa sầu riêng. Thì tình trạng mà lấn chiếm hành lang an toàn giao thông thì xảy ra ở trên trục đường quốc lộ 26 rất nhiều. Công an xã đã chủ động phối hợp và triển khai rất nhiều biện pháp công tác để đảm bảo hành lang an toàn giao thông cho trục đường quốc lộ 26.
5: Mới là cũng được nhờ bên giao thông, bên mấy anh lực lượng bên giao thông để nhắc nhở về bên phần mà an toàn giao thông để cho xe ra xe vô của bãi kho của mình. Thì nói chung là bên kho của em là sẽ làm theo đúng những cái gì của bên những cái quy định của bên giao thông, làm cho xe ra vô cho nó an toàn. Thì trọng tải này kia cho nó đầy đủ, không có bị quá trọng tải.
1: Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk cũng đã chủ động tăng cường quân số, phân luồng, điều tiết giao thông, đồng thời tập trung kiểm tra xử lý nghiêm các lỗi vi phạm để đảm bảo tình hình giao thông trên tuyến trong những ngày diễn ra lễ hội.
6: Mật độ phương tiện nó đổ về tập trung nhiều thì mình thường xuyên tuần lưu để nhắc nhở các lái xe là đi đúng làn đường quy định và chấp hành các biển báo giao thông, với lại giữ vững tốc độ khi mà mình điều khiển phương tiện.
1: Tại các tuyến cửa ngõ và khu vực có mật độ phương tiện lớn, lực lượng cảnh sát giao thông tăng cường kiểm tra điều kiện an toàn của phương tiện, người điều khiển và việc chấp hành các quy định về kinh doanh vận tải, kịp thời chấn chỉnh xử lý vi phạm, góp phần bảo đảm an toàn cho nhân dân và du khách trong quá trình đến, tham gia và rời các địa điểm tổ chức lễ hội.
7: Chúng tôi cũng đã thường xuyên kiểm tra các hành vi nhưng mà dụng cụ phòng cháy này, thoát hiểm, mà chúng tôi cũng xử lý nghiêm những trường hợp mà không có dụng cụ thoát hiểm mà trên xe khách. Và bên cạnh đó thì chúng tôi cũng là thường xuyên kiểm tra nồng độ cồn, ma túy. Nếu phát hiện là sẽ xử lý rất nghiêm các hành vi trên. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng là thông qua công tác tuần tra kiểm soát tuyên truyền tới lái xe khách này và những người tham gia giao thông biết hiểu rõ pháp luật về an toàn giao thông để phòng ngừa tai nạn đáng tiếc xảy ra.
1: Để đảm bảo an toàn khi lưu thông trên các tuyến quốc lộ trong thời gian diễn ra lễ hội sầu riêng, người điều khiển phương tiện phải nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông, tập trung chú ý quan sát, luôn giữ khoảng cách an toàn với xe đi liền trước để kịp thời xử lý với những tình huống bất ngờ xảy ra. Bên cạnh đó, lực lượng chức năng cần tăng cường công tác tuần tra lưu động, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

0: Thưa quý vị và các bạn, trong những ngày đầu diễn ra lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026, với nhiều hoạt động quy mô lớn đã thu hút hàng chục nghìn lượt du khách đến tham gia. Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, lực lượng chức năng đã chủ động xây dựng các phương án phân luồng giao thông, điều tiết phương tiện và bảo đảm an toàn cho người dân, du khách tham gia lễ hội.
1: Phường Buôn Ma Thuột là nơi diễn ra nhiều hoạt động quan trọng trong khuôn khổ lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026. Trong đó, lễ khai mạc được tổ chức tại quảng trường 10 tháng 3. Hoạt động trưng bày quảng bá 400 gian hàng chuyên ngành sầu riêng và sản phẩm ô cốp tại Trung tâm Văn hóa Du lịch tỉnh Đắk Lắk. Diễn đàn kết nối sản xuất tiêu thụ sầu riêng tại khách sạn Mường Thanh Luxury Buôn Ma Thuột cùng nhiều hoạt động hưởng ứng khác. Các sự kiện đã thu hút đông người dân và du khách, kéo theo mật độ phương tiện tăng cao tại phường Buôn Ma Thuột. Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, Tổ cảnh sát giao thông địa bàn Buôn Ma Thuột đã tăng cường tối đa quân số, phân luồng điều tiết giao thông, chủ động xử lý những tình huống phát sinh. Với sự chủ động của lực lượng chức năng, tình hình trật tự an toàn giao thông trong những ngày đầu diễn ra lễ hội được đảm bảo, giao thông thông suốt, không để xảy ra ùn tắc kéo dài, người dân du khách đi lại thuận lợi, an toàn.
2: Trước, trong và sau lễ hội thì theo sự chỉ đạo của giám đốc công an tỉnh cũng như lãnh đạo phòng giao thông thì tổ địa bàn Buôn Ma Thuột bố trí tối đa lượng trực 100% trên các tuyến đường trong các ngày diễn ra lễ hội.

0: để chống ùn tắc giao thông tại các nút giao thông và hướng dẫn bà con khách du lịch tới lễ hội được an toàn.
1: Một trong những điểm nhấn trong lễ hội sầu riêng năm nay là chương trình diễu hành đoàn xe bán tải với 47 xe đại diện cho 500 xe bán tải từ quảng trường Tân An, xã Krông Bách di chuyển trên quốc lộ 26 về đại lộ Võ Nguyên Giáp và nhập vào đoàn 500 xe bán tải chở sầu riêng xác lập kỷ lục Guinness Thế Giới. Để đảm bảo an toàn cho đoàn xe diễu hành trong 2 ngày 15 và 16 tháng 8, lực lượng chức năng đã vận động ký kết với nhà xe, chủ kho bãi sầu riêng không cho xe tải nặng, xe container đậu đỗ dọc quốc lộ 26 từ xã Krông Bách về phường Buôn Ma Thuột. Đồng thời huy động hàng trăm lượt cán bộ chiến sĩ, phương tiện cùng trang thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ triển khai đồng bộ các biện pháp công tác phân luồng, điều tiết giao thông, dẫn đường cho đoàn xe thuận lợi di chuyển, không để ùn tắc giao thông kéo dài khi đoàn xe diễu hành đi qua.
2: Chú trọng vào cái công tác là tuyên truyền phổ biến pháp luật cho các cái chủ vựa thu mua sầu riêng và các cái lái xe, nhất là cái tình hình mà lái xe container kéo theo rơ móc về cái chỗ đầu đổ lấn chiếm hành lang an toàn giao thông.
3: Em thấy thời gian gần đây á, cái lượng xe trên quốc lộ 26 mà hơi đông á, nhưng mà có anh em cảnh sát không có phân luồng hàng cũng không được nên tình trạng kẹt xe cũng giảm đi nào.
1: Đối với các chương trình, sự kiện có quy mô lớn, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp các lực lượng chức năng tổ chức phân luồng từ xa, điều tiết phương tiện, hạn chế phương tiện không có nhu cầu đi vào khu vực tập trung đông người, qua đó vừa phục vụ hoạt động của lễ hội, vừa duy trì giao thông ổn định trên các tuyến chính. Tại những khu vực tập trung đông người, lực lượng cảnh sát giao thông được bố trí theo hướng chủ động, linh hoạt, thường xuyên nắm tình hình để kịp thời điều chỉnh phương án khi lưu lượng phương tiện tăng đột biến, đồng thời tổ chức tuyên truyền trực tiếp tại các điểm tiếp sức giao thông an toàn mùa lễ hội, phát tài liệu, tờ rơi, hướng lộ trình di chuyển, điểm dừng đỗ, đã để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng người dân, du khách.
4: Tình hình giao thông ở lễ hội thì khá là trật tự, rất là tốt. Em đi không có bị kẹt xe hay gì cho lắm. Và em thấy anh chị cảnh sát giao thông thì nhiệt tình, vui vẻ hướng dẫn tụi em đi đến mấy cái chỗ mà vui chơi á. Để bọn em chấp hành giao thông để vui chơi thiệt là lành mạnh.
5: Về cái tình hình an ninh trật tự về giao thông trong cái lễ hội năm nay thì em thấy là tương đối là ổn. Chưa có vấn đề nào mà gọi là phải bận tâm nhiều về vấn đề giao thông. Dạ, vấn đề giao thông là đúng là đông thiệt á, rất là đông, có lúc mà kẹt xe nhưng mà mọi người cũng di chuyển trong cái trật tự. Dạ, lực lượng cảnh sát giao thông thì bảo vệ các đoàn xe như cái xe những cái đoàn xe diễu hành này, rồi những cái đoàn người mà đi đông lúc mà kẹt xe đó là lực lượng giao thông có tham gia điều tiết giao thông là rất là tốt.
1: Bên cạnh việc đảm bảo quân số trực 100%, lực lượng cảnh sát giao thông tỉnh Đắk Lắk đã huy động tối đa phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, tổ chức triển khai đồng bộ quyết liệt các biện pháp công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Quá trình làm nhiệm vụ trong thời tiết bất thường, lúc nắng, lúc mưa, nhưng lực lượng cảnh sát giao thông luôn tận tụy trong công việc phân luồng, điều tiết giao thông, dẫn đoàn, tận tình giúp đỡ hướng dẫn người dân khi cần.
6: Với vai trò trách nhiệm là một chiến sĩ cảnh sát giao thông, là lực lượng nòng cốt trong cái việc mà đảm bảo trật tự an toàn giao thông của mùa lễ hội, thì chúng tôi là luôn phát huy tối đa cái vai trò của mình và luôn sẵn sàng có mặt tại các cái vị trí điểm chốt trọng điểm, các cái điểm nút giao thông quan trọng để đảm bảo là giao thông thông suốt. Đồng thời thì chúng tôi cũng có bố trí các cái điểm tiếp sức để hỗ trợ người dân, du khách trong cái việc mà hướng dẫn các cái khu vực tổ chức lễ hội, hoặc là hướng dẫn đường, hoặc là hỗ trợ nước uống cho người dân khi họ có nhu cầu. Cũng có những trường hợp là cần hỗ trợ về sơ cứu y tế thì chúng tôi cũng sẵn sàng giúp đỡ để cùng tạo nên một cái mùa lễ hội là thật là ý nghĩa.
1: Những ngày diễn ra lễ hội sầu riêng 2026, lượng khách đổ về Đắk Lắk để tham gia các hoạt động trong khuôn khổ lễ hội sầu riêng Đắk Lắk 2026 ngày càng nhiều, khiến nhiều tuyến giao thông trên địa bàn tỉnh xảy ra tình trạng ùn ứ, tắc nghẽn giao thông cục bộ, nhất là quốc lộ 26 đoạn từ phường Buôn Ma Thuột về xã Krông Bách, quốc lộ 14 đoạn từ phường Buôn Ma Thuột về phường Buôn Hồ, tỉnh lộ 8 đoạn từ phường Buôn Ma Thuột về xã Quảng Phú và nhiều tuyến đường trong nội thị Buôn Ma Thuột. Vì vậy, bên cạnh xây dựng các phương án tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông, Phòng Cảnh sát Giao thông huy động hàng trăm lượt cán bộ chiến sĩ, phương tiện và trang thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, tăng cường tuần tra kiểm soát, tập trung xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông. Cùng với đó, chủ động phòng ngừa

0: đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, tệ nạn xã hội và hành vi vi phạm pháp luật trên các tuyến giao thông.
1: Việc là phối hợp thực hiện các biện pháp đảm bảo cho cái lễ hội sầu riêng cấp tỉnh lần đầu tiên diễn ra thành công tốt đẹp, tạo cái ấn tượng tốt cho các du khách và nhân dân về tham quan và du lịch trong cái thời gian này, thì phòng cảnh sát giao thông sẽ vẫn bố trí tăng cường, huy động tất cả các lực lượng tăng cường tuần tra kiểm soát tại tất cả các nơi diễn ra các cái chương trình trong hội nghị, trong cái lễ hội sầu riêng. Tuy nhiên á, là cũng sẽ tăng cường tuyên truyền nhắc nhở và đặc biệt là tăng cường sự hiện diện của lực lượng cảnh sát giao thông trên đường đấy, để đảm bảo là người dân và các cái du khách từ các nơi về sẽ cảm nhận được cái sự gần gũi mến khách của người dân Đắk Lắk nói chung cũng như là lực lượng công an tỉnh Đắk Lắk, lực lượng cảnh sát giao thông nói riêng.
0: Việc chủ động xây dựng phương án bố trí lực lượng và tăng cường tuần tra kiểm soát của lực lượng chức năng đã góp phần giữ vững an ninh trật tự an toàn giao thông trước và trong thời gian diễn ra lễ hội, tạo môi trường an toàn thuận lợi để người dân, du khách yên tâm tham gia các hoạt động và có những trải nghiệm tốt đẹp khi đến với Đắk Lắk. Cùng với sự chủ động của lực lượng chức năng, ý thức tự giác chấp hành pháp luật của mỗi người tham gia giao thông sẽ góp phần để lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 diễn ra an toàn, thuận lợi và để mỗi hành trình của nhân dân, du khách đến với lễ hội đều trọn vẹn.
2: Chương mục An toàn giao thông hôm nay xin được khép lại tại đây. Xin được cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn, chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục thể thao cuối tuần, nơi chúng ta chỉ có 15 phút để cập nhật mọi diễn biến mới nhất của thể thao trong nước. Và mở đầu sẽ là những thông tin thể thao đáng chú ý trong 24 giờ qua. Thưa quý vị, Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Đắk Lắk lần thứ nhất năm 2026 sẽ chính thức khởi tranh vào ngày 23 tháng 8 năm 2026. Đây là sự kiện thể thao quy mô lớn nhằm thúc đẩy phong trào rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, đồng thời bảo tồn và phát triển các môn thể thao truyền thống gắn liền với bản sắc văn hóa các dân tộc trên địa bàn tỉnh.
1: Ở kỳ đại hội này, các vận động viên sẽ tranh tài ở 5 môn thi đấu chính thức gồm vô vi nam, điền kinh, đẩy gậy, kéo co, bắn nỏ, bắn ná. Trước đại hội chính thức diễn ra, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Đắk Lắk cũng đã tổ chức thành công 13 môn thi đấu với hơn 3.000 vận động viên tham gia. Hiện tại công tác chuẩn bị và cơ sở vật chất, lực lượng trọng tài và công tác an ninh cho các địa điểm thi đấu đã được hoàn tất. Các đoàn vận động viên từ khắp các địa phương trong toàn tỉnh cũng đang bước vào giai đoạn rèn luyện cuối cùng, sẵn sàng mang đến cho khán giả những trận tranh tài hấp dẫn và fair play.
0: Thưa quý vị, hướng tới Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Đắk Lắk lần thứ nhất năm 2025-2026, đội tuyển vô vi nam phường Phú Yên, tỉnh Đắk Lắk đã hoàn tất công tác chuẩn bị, sẵn sàng lên đường tranh tài với lực lượng 15 vận động viên ưu tú.
1: Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Đắk Lắk diễn ra từ ngày 23 tháng 8 đến ngày 27 tháng 8 năm 2026, quy tụ đông đảo các đơn vị địa phương trên địa bàn tỉnh. Tại kỳ đại hội lần này, 15 võ sĩ của phường Phú Yên sẽ tranh tài ở các nội dung đối kháng và quyền thuật. Để hướng tới mục tiêu đạt thành tích cao, toàn đội đã trải qua quá trình tập luyện nghiêm túc, tập trung nâng cao thể lực, hoàn thiện kỹ thuật và bản lĩnh thi đấu. Sự chuẩn bị chu đáo cùng tinh thần quyết tâm cao của các vận động viên hứa hẹn sẽ mang về những trận tranh tài hấp dẫn, góp phần vào thành công chung của đại hội.
0: Thưa quý vị, nhằm bảo đảm tính khách quan, công tâm và nâng cao chất lượng điều hành tại Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh diễn ra từ ngày 23 đến ngày 27 tháng 8 năm 2026, chiều ngày 20 tháng 8 vừa qua, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức buổi họp chuyên môn quan trọng với lực lượng trọng tài làm nhiệm vụ tại giải.
1: Tại cuộc họp, ban tổ chức đã cùng đại diện các bộ môn quán triệt toàn bộ quy chế thi đấu, luật điều hành mới nhất cũng như phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng tổ trọng tài. Trong đại hội chính thức này, quy tụ 73 trọng tài được tuyển chọn kỹ lưỡng, có năng lực chuyên môn vững vàng và kinh nghiệm điều hành tại các giải đấu lớn. Theo đó, lực lượng trọng tài sẽ trực tiếp làm nhiệm vụ tại 5 môn thi đấu trọng điểm gồm vô vi nam, điền kinh, đẩy gậy, kéo co, bắn nỏ, bắn ná.
2: Tập huấn được công tác chuyên môn thì nằm cho bản thân của các trọng tài, và đối với bản thân mình thì nó sẽ nắm vững được các luật thi đấu của các bộ môn do mình hoặc là các trọng tài khác phụ trách, để bắt trong quá trình điều hành giải thì nó sẽ tốt hơn, công bằng và công tâm hơn.
1: Giai đoạn 2 của Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Đắk Lắk lần thứ nhất năm 2026 ghi nhận quy mô ấn tượng với hơn 1.000 vận động viên đến từ các đoàn địa phương và đơn vị trong tỉnh. Trước đó, ở giai đoạn 1 đã diễn ra 13 môn thi đấu, thu hút hơn 3.000 vận động viên tham gia. Theo đánh giá của giới chuyên môn, đại hội sẽ là cơ hội để giúp các huấn luyện viên của các bộ môn tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể thao Đắk Lắk tuyển chọn vận động viên ưu tú, bổ sung vào đội tuyển năng khiếu và tuyển tỉnh.
3: Bây giờ sau khi sáp nhập thì cái phong trào thể thao đang phát triển rất là mạnh ở các cái xã cũng như trung tâm tỉnh Đắk Lắk, và qua đó cũng là cái động lực để các em vận động viên có thể tham gia ở đội tuyển điền kinh Đắk Lắk.
1: Tại buổi họp chuyên môn, lãnh đạo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tin tưởng sự trung thực, công tâm, chính xác của lực lượng trọng tài sẽ là yếu tố then chốt quyết định đến sự thành công của đại hội. Mọi quyết định trên sân đấu phải tuân thủ nghiêm ngặt điều lệ, phản ánh đúng trình độ chuyên môn của vận động viên, góp phần tạo nên một kỳ đại hội đoàn kết, trung thực và cao thượng.
0: Sáng nay ngày 22 tháng 8, Ủy ban Nhân dân xã Quảng Phú đã tổ chức lễ xuất quân cho đội tuyển vô vi nam đại diện địa phương lên đường tham dự Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Đắk Lắk năm 2026.
1: Đội tuyển đợt này hội tụ những vận động viên xuất sắc trải qua quá trình luyện tập nghiêm túc và bài bản về cả võ thuật lẫn thể lực. Tại đại hội, đơn vị xã Quảng Phú sẽ tham gia 30 võ sĩ tranh tài ở nhiều nội dung thuộc cả hai thể loại đối kháng, các hạng cân nam nữ và quyền thuật, đơn luyện, đa luyện và quyền đồng đội. Tại đại hội, đoàn phấn đấu đạt kết quả cao ở các nội dung thế mạnh như quyền đồng đội và thi đấu đối kháng, các hạng cân trung bình.
4: Thể dục thể thao tại Đắk Lắk 2026 sắp tới thì đội tuyển của Vô Nam xã Hồng Phú là đến thời điểm hiện tại đã chuẩn bị xong hết tất cả và một số cái giáo án mà bên huấn luyện ban huấn luyện đưa ra, và chuẩn bị sắp tới thì ngày mai là bắt đầu các đoàn sẽ di chuyển vào trên tỉnh sẽ tham gia giải đại hội sắp tới.
1: Ngay sau buổi lễ, toàn đội đã di chuyển lên phường Buôn Ma Thuột sẵn sàng bước vào những trận tranh tài gây cấn kịch tính tại đại hội. Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Đắk Lắk lần thứ nhất năm 2026 diễn ra từ ngày 23 đến ngày 27 tháng 8. Môn vô vi nam là môn thi đấu có số lượng vận động viên đăng ký đông nhất trong năm môn thi đấu chính thức của đại hội với hơn 500 vận động viên tham dự.
0: Thưa quý vị, tại giải vô địch vô vi nam miền Trung Tây Nguyên lần thứ tư năm 2026 tổ chức tại Gia Lai từ ngày 17 đến ngày 20 tháng 8, các võ sĩ Đắk Lắk đã thi đấu xuất sắc, giành tổng cộng 43 huy chương các loại.
1: Trong đó có 14 huy chương vàng, 13 huy chương bạc và 16 huy chương đồng, qua đó xếp thứ nhì toàn đoàn. Thành tích này tiếp tục cho thấy sự phát triển mạnh mẽ của phong trào vô vi nam trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Giải vô địch vô vi nam miền Trung Tây Nguyên lần thứ tư năm 2026 thu hút hơn 270 vận động viên của các câu lạc bộ tỉnh thành phố của khu vực miền Trung Tây Nguyên. Giải là dịp để các vận động viên tích lũy kinh nghiệm, đánh giá chất lượng chuyên môn công tác đào tạo vô vi nam của các địa phương, đơn vị trong khu vực.
0: Thưa quý vị, nhân dịp đội tuyển vô vi nam Đắk Lắk vừa đạt thành tích ấn tượng tại Gia Lai, chúng tôi đã có cuộc phỏng vấn nhanh với ông Lê Thanh Hùng, Phó Chủ tịch Liên đoàn vô vi nam Đắk Lắk. Mời các bạn cùng theo dõi.
5: Vâng, xin chào ông Lê Thanh Hùng, Phó Chủ tịch Liên đoàn vô vi nam Đắk Lắk. Thưa ông, vừa qua thì đội tuyển vô vi nam Đắk Lắk đã trải qua một giải đấu khá thành công tại Gia Lai, đó là giải vô địch miền Trung và Tây Nguyên và đã giành giải nhì toàn đoàn. Qua giải đấu tại Gia Lai vừa rồi thì ông có những đánh giá và nhận xét như thế nào về thành tích của các võ sĩ của đội tuyển vô vi nam Đắk Lắk tại giải?
6: Đây là một trong những cái giải đầu tiên sau khi sáp nhập và thành lập cái liên đoàn vô vi nam Đắk Lắk trên cơ sở sáp nhập giữa cái hội vô vi nam tỉnh Đắk Lắk và hội vô vi nam Việt Võ Đạo tỉnh Phú Yên cũ. Thì có thể nói rằng là trong cái giải này thì liên đoàn vô vi nam tỉnh Đắk Lắk phối hợp với trung tâm thể dục thể thao huấn luyện và thi đấu tỉnh để thành lập cái đội tuyển. Thì báo cáo các ông chí là đội tuyển là gồm 40 vận động viên, trong đó 31 vận động viên

0: trong cái giai đoạn này các em đang nghỉ hè, các cháu đang nghỉ hè, cho nên là tập hợp được các cháu thì cũng khó khăn, thời gian các cháu đi học thêm học bớt vân vân và vân vân, thì chủ yếu là cái đối tượng là học sinh mà, cho nên là cái thời gian để mà tập trung cho các cháu luyện tập cũng còn hơi ngắn. Tuy nhiên với cái quyết tâm của cái đội ngũ huấn luyện viên, của lãnh đạo linh đoàn, của các em môn sinh rất quyết tâm tham gia cái giải này, cả cái thành công đó thì tôi nghĩ rằng nó sẽ dẫn đến nhiều cái thành công tiếp theo. Cái thành công thứ nhất là chúng ta bắt đầu, như tôi đã trả lời phỏng vấn, cái cuộc phỏng vấn trước, là chúng ta hòa hợp, đoàn kết để chúng ta phát triển. Và đây là cái giai đoạn khởi đầu của chúng ta được thành công.
1: Với thành tích mà các võ sĩ đạt được tại Gia Lai vừa rồi, nó sẽ giúp ích như thế nào đối với thành tích của các vận động viên vô Việt Nam trên bản đồ thể thao Việt Nam, đặc biệt là mang về nhiều thành tích hơn nữa cho thể thao thành tích cao Đắk Lắk?
0: Trên cái cơ sở mà chúng ta vừa đạt được cái thành tích vừa rồi là quá xuất sắc, chúng tôi có thể khẳng định là huấn luyện viên xuất sắc, vận động viên xuất sắc, tinh thần thi đấu của các em rất là tốt. Thế thì từ cái này là cái tiền đề cho tất cả các giải đấu sau này chúng ta tham gia, ví dụ giải toàn quốc chẳng hạn, hay là giải đại hội thi thể thao toàn quốc chẳng hạn, thì đó là những cái tiền đề để chúng ta có thể phát triển, kế thừa, rút kinh nghiệm. Và cái gì chúng ta đạt được thì chúng ta phát huy, còn cái gì hạn chế thì chúng ta rút kinh nghiệm, điều chỉnh bổ sung trong cái phương pháp huấn luyện, trong cái nội dung huấn luyện, trong cái công tác tuyển chọn vận động viên.
1: Vâng, cảm ơn ông Lê Thanh Hùng, Phó Chủ tịch Liên đoàn Vô Việt Nam Đắk Lắk đã dành thời gian cho chúng tôi thực hiện cuộc phỏng vấn ngắn này, và chúc cho liên đoàn của chúng ta ngày càng vững mạnh, và chúc cho đội tuyển Vô Việt Nam của chúng ta sẽ gặt hái được nhiều thành công trong thời gian tới.
2: Thưa quý vị, sau một tuần tranh tài sôi nổi và hấp dẫn, giải vô địch câu lạc bộ karate quốc gia lần thứ 16 năm 2026 đã chính thức khép lại, để lại dư âm về những trận đánh mãn nhãn, tinh thần võ đạo cao thượng và sự trỗi dậy mạnh mẽ của những tài năng trẻ.
3: Giải đấu quy tụ 1.183 vận động viên đến từ 70 câu lạc bộ của 25 tỉnh thành ngành trên cả nước. Bầu không khí tại nhà thi đấu Đà Nẵng Đắk Lắk liên tục chạm đỉnh với 87 bộ huy chương được trao ở hai nội dung kata biểu diễn quyền và kumite đối kháng qua năm nhóm tuổi, từ các tay đấm nhí lứa tuổi 10-11 cho đến những võ sĩ dày dặn kinh nghiệm ở nhóm trên 18 và trên 35 tuổi. Tất cả đều bước lên thảm đấu với sự tập trung cao độ.
4: Chúng em cũng đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng trong cái khâu tập luyện, cũng như là chuẩn bị về mặt tinh thần và lẫn thể xác, một cái tinh thần thật là vững chắc để mà chúng ta có thể có được cái ý chí thật là tuyệt vời trên những trận đấu thật là máu lửa.
3: Cuộc đua vị trí dẫn đầu diễn ra gay cấn đến những phút thi đấu cuối cùng. Bằng bản lĩnh của các đơn vị giàu truyền thống, đoàn Hà Nội đã xuất sắc giành vị trí nhất toàn đoàn, đạt 6 huy chương vàng, 10 huy chương bạc và 8 huy chương đồng. Xếp thứ nhì toàn đoàn là đơn vị Thành phố Hồ Chí Minh 1, đạt 6 huy chương vàng, 8 huy chương bạc và 20 huy chương đồng. Về vị trí thứ ba toàn đoàn tại giải là đơn vị Quân đội, đạt 6 huy chương vàng, 6 huy chương bạc và 6 huy chương đồng.
5: Với thành tích của Thành phố Hồ Chí Minh cũng cho thấy rằng là có sự đầu tư bài bản từ các em năng khiếu ở các phường lên thành phố. Thành tích ngày hôm nay là sự đoàn kết đóng góp của tất cả các anh chị huấn luyện viên của các khu vực sau sáp nhập.
3: Với lợi thế sân nhà, đội tuyển karate Đắk Lắk đã trình diễn một phong độ ấn tượng. Kết quả, đoàn Đắk Lắk giành tổng cộng 17 huy chương, gồm 5 huy chương vàng, 4 huy chương bạc và 8 huy chương đồng, xếp thứ 7 trong tổng số 70 câu lạc bộ tham dự.
6: Thành tích này đối với em là nó rất là xứng đáng với cái công sức mà em bỏ qua trong thời gian qua. Em đã nỗ lực để em đạt được cái thành tích này. Cũng như là em cũng phải cảm ơn sự đồng hành của thầy cô, các anh chị và đồng đội của em đã hỗ trợ em để giúp cho em đạt được thành tích ngày hôm nay.
3: Việc lọt vào top 7 toàn đoàn cùng với 5 tấm huy chương vàng là minh chứng rõ nét cho hiệu quả đào tạo trẻ của địa phương. Những gương mặt triển vọng đã khẳng định được bản lĩnh thi đấu sau quá trình tích lũy từ các giải đấu khu vực.
7: Trong cái thời gian vừa qua thì các em của vận động viên của đội tuyển Đắk Lắk thì tiến bộ rất là nhiều. Đặc biệt là ở lứa tuổi 15-17 thì có một số em nổi trội, và trong cái đợt này trong đó thì có em Phạm Thị Thủy Tiên, mặc dù là mới lên nhưng mà ở lứa tuổi chớm của 15-17, nhưng mà với sự cọ sát ít nhưng mà ở giải này thì em rất là bản lĩnh, thể hiện được cái tinh thần và sự quyết tâm của

0: mang màu cờ sắc áo của đội tuyển Đắk Lắk.
1: Theo đánh giá từ ban tổ chức, giải đấu lần thứ 26 không chỉ là sân chơi giao lưu chuyên môn giữa các câu lạc bộ mà còn là màn lọc quan trọng giúp cục thể dục thể thao ra soát lực lượng, phát hiện các nhân tố xuất sắc bổ sung cho đội tuyển quốc gia nhằm chuẩn bị cho các giải đấu quốc tế sắp tới.
2: Đây là giải có cái chất lượng chuyên môn cao, tất cả các cái vận động viên tuyến 1 của các tỉnh thành ngành đều tham dự, đặc biệt ở hai cái lứa tuổi 15-17 và trên 18. Đây là các cái lứa tuổi để chuẩn bị cho đại hội thao toàn quốc sắp tới và cũng như là chuẩn bị cho SEA Games cũng như các kỳ ASEAN tới.

0: Cô Bảo xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đến với chương trình Thế giới tuổi thơ của Bảo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Chương trình được phát sóng vào 8:05 chủ nhật, phát lại vào 9:35 thứ hai, 7:35 thứ ba và 10:15 thứ tư hoàn toàn trên kênh DRT, hoặc các bạn có thể xem lại trên website drt.vn chuyên mục Thế giới tuổi thơ nhé. Thời gian qua, bên cạnh những chuyến vui chơi, khám phá thì việc trang bị cho mình những kỹ năng sống cần thiết cũng quan trọng không kém phải không nào? Trong đó, bơi lội chính là người bạn không thể thiếu, vừa giúp mình khỏe mạnh, dẻo dai, vừa rèn luyện cho mình sự tự tin, can đảm để vượt qua nỗi sợ của chính mình nữa đó. Vậy, phong trào học bơi ở Đắk Lắk mình đã diễn ra sôi nổi như thế nào? Mời các bạn cùng đến với phóng sự sau đây. Học bơi là nhu cầu cần thiết để đảm bảo cho trẻ những kỹ năng cơ bản trong môi trường nước, nhằm phục vụ nhu cầu của các em nhỏ và phụ huynh. Khuôn mặt rạng ngời niềm vui chiến thắng bản thân. Đó thực sự là hành trình chinh phục đầy ý nghĩa mà mỗi bạn nhỏ đều tự hào khi nhìn lại.
1: Ban đầu đó là em cảm thấy rất nhát nữa, nhưng mà sau là em đã thấy không nhát nữa nữa. Con được học bơi ếch, bơi sải, bơi bướm. Hồi lúc mới đầu là con vẫn còn hơi sợ. Bây giờ con cảm thấy tự tin và dễ dàng hơn.
0: Bên cạnh lợi ích sức khỏe, bơi lội còn trang bị cho trẻ kỹ năng sinh tồn quan trọng, giúp phòng tránh tai nạn đuối nước, nỗi lo thường trực của phụ huynh. Vì vậy, nhiều gia đình đã cho con em đến các lớp học bơi, vừa rèn luyện thể chất, vừa giúp các em mỗi buổi học không chỉ rèn luyện kỹ thuật bơi mà còn dạy các em cách chia sẻ, đoàn kết và cùng tiến bộ. Cùng với nỗ lực của các gia đình, công tác tuyên truyền, vận động cộng đồng tham gia tập luyện bơi, phòng chống đuối nước cũng được đẩy mạnh. Cơ sở vật chất, trang bị thiết bị phục vụ tập trẻ em tiếp cận môn thể thao bổ ích này.
2: Em đã học bơi ở đây được 2 năm và lúc đầu thì em vẫn còn thấy rất là ngại ngùng bởi vì các động tác của em vẫn đang rất là sai, nhưng mà bây giờ với mọi người.
3: Mình nghĩ bơi là một cái bộ môn mà rất là tốt cho các bạn phát triển chiều cao, và đồng thời nó cũng tăng kỹ năng cho các bạn khi mà gặp những cái tình huống mà đột ngột với nước. Cái việc nâng cao kỹ năng học bơi thì mình nghĩ là nó là tất cả mọi người đều nên có kỹ năng đó, không phải là chỉ có các bạn nhỏ. Bản thân mình cũng học bơi và mình thấy cái việc đó nó rất là tốt.
0: Những hồ bơi xanh mát trong mùa hè qua đã mang lại niềm vui trọn vẹn cho các bạn nhỏ, đồng thời góp phần vun đắp một thế hệ thanh thiếu nhi khỏe mạnh, năng động, tự tin và tràn đầy khát vọng vươn tới tương lai. Phong trào bơi lội vì thế tiếp ở trên hành trình rèn luyện thể chất và kỹ năng sống. Các bạn thân mến, biết bơi thôi vẫn chưa đủ đâu nha. Mình còn cần biết cách xử lý thật nhanh và chuẩn khi gặp tình huống nguy hiểm dưới nước nữa đó. Khi thấy bạn mình chẳng may bị đuối nước thì phải làm sao? Cách sơ cứu đúng cách như thế nào để giúp bạn an toàn? Tiếp theo chương trình, mời các bạn cùng theo dõi những chia sẻ vô cùng bổ ích đến từ anh Lê Trung Quân, giáo viên dạy bơi, tỉnh Đắk Lắk nha!
4: Có các biện pháp an toàn như chúng ta sẽ lấy một cái cây dài để có thể kéo bạn vào, hoặc chúng ta sẽ lấy một cái phao màu tròn để quăng ra và cho các bạn tự bám và có thể từ từ di chuyển vào bờ. Và trường hợp thứ hai thì khi các bạn nó đang chìm dần xuống dưới nước, bước thứ nhất chúng ta cần phải làm là hô hào cho những

0: người ở trên bờ có thể quan sát được, và cùng hỗ trợ là một khoảng trống, khoảng đất trống để có thể tiến hành sơ cứu. Bước thứ hai, chúng ta để nạn nhân nằm ngang và kiểm tra dị vật trong miệng và kiểm tra cơ thể nạn nhân có những vết thương nào, rồi chúng ta sẽ thông báo bên gọi điện cho cấp cứu. Bước thứ ba, tiến hành hô hấp nhân tạo và đồng thời chúng ta cùng ép tim phổi và thổi ngạt cho nạn nhân. Bước thứ tư, phát hiện nạn nhân có tiến triển tích cực hoặc là xe cấp cứu đã tới thì tiến hành
1: buổi lễ sách giải đấu khoa học, rồi hào hứng rắp ráp robot khám phá thiên văn nghĩa. Sau gần 3 tháng tổ chức, chuỗi hoạt động đã thu hút hơn 14.530 lượt bạn đọc thiếu nhi và đến vui chơi. Tại buổi tổng kết, ban tổ chức cũng dành tặng những phần quà ý nghĩa cho khách mời và các bạn thiếu nhi đến tham dự. Xem đó như là lời cảm ơn và lời chúc gửi gắm đến các bạn nhỏ trước thềm năm học mới. Con số hàng chục nghìn lượt bạn đọc, lượt tài liệu và lượt tương tác trong suốt mùa hè chính là minh chứng sinh động cho sức hút của thư viện tỉnh trong lòng các bạn nhỏ và các bậc phụ huynh. Đồng thời, cho thấy hiệu quả của việc đổi mới phương thức phục vụ, kết hợp hài hòa giữa văn hóa đọc và các hoạt động trải nghiệm thực hành.
2: Với độ tuổi cấp 1 và cấp 2 thì những hoạt động này rất là có ý nghĩa, có thể bổ sung cho các bạn rất nhiều kỹ năng mềm bên ngoài nữa, và cũng sẽ là một phần để giúp các bạn năng động hơn và năng nổ hơn trong môi trường lớp sau này nữa.
3: Em thấy hoạt động khá là ý nghĩa để giúp các em nhỏ có thể thỏa sức kiểu thể hiện chính bản thân mình, cũng như là những hoạt động này sẽ tạo cho các em một môi trường để các em có thể phát triển một cách là tốt nhất.
1: Khép lại mùa hè rực rỡ, tình yêu sách và tinh thần ham học hỏi mà chương trình gieo mầm chắc chắn sẽ tiếp tục đồng hành cùng các bạn nhỏ bước vào năm học mới, tự tin, chăm ngoan và tràn đầy năng lượng. Đây cũng là tiền đề để thư viện tỉnh tiếp tục đổi mới, mang đến những sân chơi văn hóa bổ ích, lành mạnh cho các bạn nhỏ trong những mùa hè tiếp theo.
4: Thay vì ở nhà em chơi điện thoại, em được lên đây đọc rất nhiều sách. Em thấy mùa hè trôi qua thật ý nghĩa.
5: Thời gian sắp tới thì chúng tôi vẫn tiếp tục sẽ tổ chức những cái hoạt động trải nghiệm dành cho thiếu nhi. Thì ngoài cái thời gian các cháu nó học tập tại trường, thời gian rảnh các em có thể đến với thư viện để tham gia các hoạt động đọc sách, vui chơi tại đơn vị. Đồng thời thì chúng tôi cũng tăng cường đưa những cái chuyến xe thư viện lưu động về cơ sở tại các trường học. Thì trong một năm thì chúng tôi triển khai hơn 90 chuyến xe thư viện lưu động về các trường học để từ đó lan tỏa văn hóa đọc cho cộng đồng.
1: Giải đáp câu hỏi kỳ trước. 1. Trong phóng sự, tại ngày hội chuyển đổi xanh, các bạn nhỏ được khám phá phương tiện gì? Đáp án, các bạn nhỏ được khám phá xe điện hiện đại. 2. Những hoạt động tại ngày hội đã giúp các bạn nhỏ hiểu thêm về điều gì? Đáp án, giúp các bạn nhỏ hiểu thêm về giao thông xanh, giao thông an toàn, tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường, xây dựng lối sống xanh. 3. Để làm trà sữa sầu riêng, chúng ta cần có những nguyên liệu gì? Đáp án, chúng ta cần chuẩn bị trà túi lọc, sầu riêng, sữa tươi, sữa đặc và một ít thạch rau câu. Câu hỏi kỳ này. 1. Vì sao học bơi là một kỹ năng cần thiết đối với các bạn nhỏ? 2. Sau khi đưa một bạn bị đuối nước vào bờ, chúng ta cần làm gì? 3. Trong lễ tổng kết hoạt động hè năm 2026 tại Thư viện tỉnh Đắk Lắk, các bạn nhỏ đã được trải nghiệm những gì? Đáp án sẽ được bật mí vào chương trình kỳ sau nhé! Bây giờ, mình phải nói lời tạm biệt với các bạn thôi, vì chương trình đến đây là hết rồi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!

có những ước mơ được nuôi dưỡng từ những điều rất giản dị: một mái trường, một cuốn sách, một ngày được đến lớp. Với những học sinh có hoàn cảnh khó khăn, hành trình ấy đôi khi nhiều gian nan hơn, nhưng cũng chính trong thiếu thốn, nghị lực và khát vọng vươn lên lại càng được thắp sáng. Đến với chương trình Đăng cánh ước mơ tháng 8 năm 2026 của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk, quý vị

Tạng sẽ gặp gỡ 3 em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Mỗi em một câu chuyện, một hoàn cảnh, nhưng đều có chung niềm say mê học tập, sự bền bỉ vượt qua nghịch cảnh và khát vọng thay đổi tương lai bằng chính sự nỗ lực của mình. Phía sau những trang sách, những buổi đến trường là biết bao nhọc nhằn mà các em và gia đình đang cố gắng vượt qua. Và sự đồng hành, sẻ chia của cộng đồng chính là nguồn động viên quý giá giúp các em có thêm niềm tin để tiếp tục con đường học tập, từng bước biến những ước mơ tưởng chừng xa vời thành hiện thực. Kính mời quý vị và các bạn đón xem chương trình Nâng cánh ước mơ phát sóng lúc 20 giờ Chủ nhật ngày 23 tháng 8 năm 2026 trên kênh DRT của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Trang Văn hóa và Du lịch Đắk Lắk hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung sau. Mở đầu là phần tin phản ánh các hoạt động văn hóa du lịch trong tỉnh. Lễ cúng cầu mùa của người Ba Na tại thôn Xí Thoại. Đắk Lắk đón đoàn công tác Hiệp hội Du lịch Việt Nam đến khảo sát làm việc. Liên hoan piano toàn quốc năm 2026 tại Đắk Lắk. Tiếp đến là các phóng sự bước vào nhà dài, chạm vào đời sống thực của người Ế Đê. Hè vui cùng sách thắp sáng ước mơ. Bây giờ là nội dung chi tiết của chương trình. Tại nhà sinh hoạt cộng đồng thôn Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã Xuân Lãnh tổ chức lễ cúng cầu mùa của người Ba Na. Đây là nghi lễ tín ngưỡng truyền thống mang ý nghĩa cầu mong mưa thuận, gió hòa, mùa màng bội thu, người dân khỏe mạnh, buôn làng bình an, đoàn kết. Nghi lễ được các già làng, nghệ nhân và cộng đồng người Ba Na thực hiện theo đúng phong tục với các nghi thức dâng lễ vật, khấn mời giàng, các vị thần linh và tổ tiên, cầu mùa, cầu sức khỏe và mời cộng đồng hưởng lễ. Sau phần nghi lễ trang nghiêm là các hoạt động trình diễn chống đôi, công ba, chiêng năm, múa xoang và thưởng thức ẩm thực cộng đồng, tạo không gian giao lưu văn hóa đặc sắc. Đây là hoạt động thuộc dự án 6 về bảo tồn phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch, nhằm phục dựng nghi thức truyền thống và số hóa di sản văn hóa của đồng bào Ba Na. Qua đó góp phần bảo tồn, trao truyền giá trị văn hóa cho thế hệ trẻ, đồng thời phát huy hiệu quả di sản phục vụ phát triển du lịch cộng đồng. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk vừa đón tiếp phối hợp thực hiện chương trình khảo sát làm việc với Đoàn Công tác Hiệp hội Du lịch Việt Nam. Trong khuôn khổ chương trình, đoàn công tác khảo sát nhiều điểm đến, sản phẩm và dịch vụ du lịch tiêu biểu như nhà thờ Máng Lăng, gành đá đĩa, thiền viện Trúc Lâm, làng lò với mô hình du lịch cộng đồng, dịch vụ homestay, bãi môn, mũi điện. Đoàn cũng đã khảo sát mô hình du lịch tiêu biểu tại phường Buôn Ma Thuột. Sau chương trình khảo sát thực tế, Đoàn Công tác Hiệp hội Du lịch Việt Nam đã có buổi làm việc với lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk nhằm trao đổi về kết quả khảo sát, đồng thời thảo luận các nội dung liên quan đến liên kết, hợp tác và phát triển du lịch của tỉnh. Chương trình nhằm quảng bá tiềm năng, lợi thế và các sản phẩm du lịch đặc trưng của Đắk Lắk đến các doanh nghiệp lữ hành, đối tác du lịch, đồng thời trao đổi, đánh giá và đề xuất giải pháp thúc đẩy liên kết, kết nối doanh nghiệp và phát triển sản phẩm du lịch. Liên hoan piano toàn quốc năm 2026 với chủ đề Tiếng dương cầm đại ngàn vừa khép lại sau 5 ngày tranh tài tại phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Nhằm tôn vinh nghệ thuật piano hướng đến việc phát triển và bồi dưỡng những tài năng âm nhạc trẻ, kết nối cộng đồng yêu nhạc trên khắp mọi miền, đồng thời định hướng phát triển chuyên môn cho thế hệ nghệ sĩ tương lai. Liên hoan do Hội Nhạc sĩ Việt Nam phối hợp với đơn vị chuyên môn tổ chức. Liên hoan thu hút hơn 1.300 thí sinh từ 6 đến 25 tuổi đến từ hơn 20 tỉnh thành trên cả nước. Trong 5 ngày diễn ra liên hoan, các phần thi đã cho thấy sự đa dạng về trình độ, kỹ thuật, khả năng biểu diễn và cảm thụ âm nhạc của những người trẻ theo đuổi piano. Liên hoan cũng là dịp để mỗi thí sinh được thể hiện niềm đam mê, giao lưu, học hỏi, từ đó cùng nhau lan tỏa những giá trị nghệ thuật đích thực đến cộng đồng. Kết thúc liên hoan, ban tổ chức trao 60 giải A, 170 giải B và 270 giải C. Bên cạnh đó, 15 giải ngôi sao đại ngàn được trao cho những thí sinh đạt giải A trong 2 năm liên tiếp. Ngoài ra, Hội Nhạc sĩ Việt Nam cũng đã trao giải ngôi sao hy vọng, góp phần ghi nhận và khích lệ những tài năng piano trẻ có triển vọng. Thưa quý vị và các bạn, có những câu chuyện văn hóa không cần bắt đầu bằng một lời giới thiệu. Chỉ cần bước qua một không gian, nghe một âm thanh, bắt gặp một hình ảnh quen thuộc về đời sống thường ngày, người ta có thể cảm nhận được một phần câu chuyện mà cộng đồng muốn kể. Nhà dài sâu, một hành trình trải nghiệm, nơi người xem được dẫn dắt đi qua từng không gian, từng lớp ký ức và từng mối quan hệ làm nên đời sống cộng đồng người Ế Đê. Chương trình do nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Thị Thanh Hằng viết kịch bản, nhạc sĩ Mạnh Tiến làm đạo diễn âm nhạc. cùng sự cố vấn văn hóa của các nghệ sĩ, nghệ nhân, người ED. Điểm khác biệt của nhà dài show nằm ngay ở cách chương trình chọn lựa để kể câu chuyện văn hóa ED. Nhà dài đó là không gian sống của nhiều thế hệ, nơi có bếp lửa, tiếng chiêng, lời kể khan, luật tục, tình yêu, hôn nhân, lao động và những mối quan hệ cộng đồng được trao truyền qua thời gian. Để những lớp đời sống ấy được kết nối thành một hành trình liền mạch, nhà dài show được xây dựng với 4 phần, từ miền mơ tưởng đến Dringa, Ga và Ốc. Mỗi không gian là một lát cắt của đời sống ED, nhưng các phần không tách rời và nối tiếp nhau như một dòng chảy.
1: Trong cái thông điệp lần này thì chúng tôi muốn là nhà dài như câu chuyện của một cộng đồng ED kể với chính họ. Kể về chính họ và kể với khán giả. Họ có ước mơ của họ, họ có khát vọng của họ. Nhưng điều đơn giản nhất mà chúng tôi muốn kể đến là sự tận cùng của sự đơn giản, dung dị, mọi người chia sẻ với nhau trong một cộng đồng.
0: Miền mơ tưởng mở ra trước khi khán giả thực sự bước vào nhà dài. Trên tuyến đường dẫn vào không gian trình diễn, những hình tượng về đời sống ED cùng tồn tại trong một bức tranh giàu màu sắc. Dringa mở ra một buổi sớm trước nhà dài. Những hoạt động lao động, sinh hoạt, tiếng nói cười và những cuộc gặp gỡ bình dị tạo nên nhịp sống cộng đồng. Nếu Dringa là nhịp sống của con người trong lao động và sinh hoạt, thì Ga là trái tim cộng đồng của nhà dài. Bếp lửa, lời kể khan, luật tục, tình yêu, hôn nhân, cồng chiêng và rượu cần được kết nối trong cùng một mạch kể. Còn Ốc lại đưa câu chuyện trở về với gia đình, với những cung bậc hỉ nộ ái ố. Đó cũng là lúc câu chuyện văn hóa trở nên gần gũi hơn với người xem. Nhà dài show là lát cắt tiêu biểu để khán giả tự cảm nhận. Đó có thể là một âm thanh, một chuyển động, một lời hát, một nghi lễ hay một khoảnh khắc sinh hoạt của gia đình. Với những nghệ sĩ, diễn viên và nghệ nhân người ED trực tiếp tham gia chương trình, nhà dài show không chỉ là một vai diễn. Họ đang kể lại những câu chuyện gắn với chính văn hóa, ký ức và đời sống của dân tộc mình. Vì thế, việc tham gia chương trình cũng trở thành một cách để thế hệ hôm nay cùng gìn giữ và lan tỏa những giá trị ấy. Nhà dài show tạo dấu ấn bằng sự kết hợp giữa nghệ thuật truyền thống và công nghệ trình diễn 3D mapping, ánh sáng, âm thanh, nghệ thuật sắp đặt, góp phần biến không gian tĩnh thành một đời sống chuyển động.
2: Phải nói là đây là một cái chương trình hết sức là ấn tượng. Và cái show diễn hôm nay ấy, nó đã thể hiện rằng là chúng ta đã bước đầu có những gặt hái những cái thành công, đưa cái nghệ thuật, cái văn hóa của một trong những dân tộc của Tây Nguyên bước vào cái đời sống hiện đại.
0: Nhà dài show được kỳ vọng là một chương trình nghệ thuật phục vụ công chúng trong dịp lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026, đồng thời hướng tới hình thành một sản phẩm văn hóa du lịch có khả năng tạo dấu ấn riêng cho điểm đến, đưa văn hóa Tây Nguyên đến gần hơn với du khách.
3: Đây là một cái nội dung mà Sở cũng muốn mang quảng bá cái bản sắc văn hóa của Tây Nguyên, đặc biệt là dân tộc ED, đến với du khách, đến với nhân dân. Và chúng tôi cũng kỳ vọng rằng là đây trở thành một cái show, một cái sản phẩm du lịch để mà giúp cho cái ngành du lịch của chúng ta phát triển.
0: Bảo tồn văn hóa không có nghĩa là giữ một đời sống ở nguyên trong quá khứ. Văn hóa chỉ thực sự tiếp tục khi nó được thực hành, được trao truyền và được thế hệ hôm nay tìm thấy ý nghĩa trong chính đời sống của mình. Khán giả rồi sẽ bước ra khỏi nhà dài. Nhưng chính phía sau cánh cửa ấy, đời sống vẫn tiếp tục, bếp lửa vẫn cháy, những câu chuyện vẫn được kể. Và có những giá trị của cộng đồng vẫn được trao truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Có lẽ đó cũng là điều mà nhà dài show muốn để lại, như một lời mời bước vào để nhìn thấy một đời sống, lắng nghe một cộng đồng và chạm vào những giá trị đã làm nên bản sắc của một dân tộc. Thưa quý vị và các bạn, sau gần 3 tháng triển khai hoạt động hè năm 2026, Thư viện tỉnh Đắk Lắk đã tạo nên một không gian sinh hoạt văn hóa, đọc sách và trải nghiệm bổ ích dành cho thiếu nhi trên địa bàn tỉnh. Với nhiều hoạt động được tổ chức đa dạng, kết hợp giữa đọc sách, vui chơi, thực hành và khám phá. Chương trình góp phần lan tỏa niềm yêu thích đọc sách, khơi dậy sự sáng tạo và mở rộng kiến thức cho các em trong những ngày hè. Ngay từ đầu tháng 6, Thư viện tỉnh đã triển khai chương trình Vui hè cùng sách với nhiều nội dung phong phú như trưng bày sách theo chủ đề, hướng dẫn kỹ năng đọc hiệu quả, giới thiệu sách hay mỗi tuần. Đặc biệt khu vực không gian đọc thiếu nhi được thiết kế sinh động, thân thiện, thu hút đông đảo các bạn nhỏ tuổi đến tham gia. Chương trình được triển khai tại hai cơ sở từ thứ Hai đến Chủ nhật. Tại thư viện, các em được tiếp nhận những bộ sưu tập sách báo thiếu nhi phong phú, đọc sách tự do, đọc sách cùng bạn, nhận diện tác giả, tác phẩm, khám phá khoa học, giải ô chữ bí mật hay tham gia các hoạt động đố vui như Cô hỏi bé trả lời, 10 vạn câu hỏi vì sao. Từ những trang sách, các em được thể hiện suy nghĩ và khả năng diễn đạt của mình thông qua hoạt động sáng tác truyện, viết cảm nhận về một cuốn sách, mẩu truyện hoặc nhân vật yêu thích. Không khí tại thư viện vì thế không chỉ có sự yên tĩnh của những trang sách, những bộ câu hỏi đố vui, hoạt náo, game show rung chuông vàng hay ca hốt đã tạo nên những giờ phút sôi nổi, giúp các em vừa chơi vừa củng cố kiến thức. Cùng với đó là các hoạt động STEM, khoa học, công nghệ và trải nghiệm thực hành như điêu khắc gỗ, gỗ tư duy sáng tạo, chim thăng bằng. Các em được tô màu theo chủ đề, làm báo tường, trang trí túi sách, lắp ghép thủ công bằng giấy, tranh cát, tranh đá. Mỗi sản phẩm được hoàn thành cũng là một cơ hội để các em phát huy sự khéo léo, khả năng thẩm mỹ và sức sáng tạo của mình. Đặc biệt sau mỗi buổi đọc sách và tham gia hoạt động trải nghiệm theo chủ đề trong tuần, các em được mang về những sản phẩm do chính tay mình thực hiện cùng những phần quà ý nghĩa từ ban tổ chức. Với các em, những ngày hè tại thư viện được ghi dấu bằng những câu chuyện, câu hỏi, trò chơi và những người bạn mới. Từ việc đọc sách, các em có thêm cơ hội giao tiếp, thể hiện suy nghĩ, tham gia hoạt động tập thể và tự mình khám phá những điều mới mẻ.
4: Con đến đây để tham gia đọc sách và đố vui. Đọc sách giúp con tìm hiểu thêm được nhiều vốn từ và giúp con học tập hăng say và có nhiều kiến thức hơn.
0: Với chủ đề Hè vui cùng sách thắp sáng ước mơ, hoạt động hè năm 2026 đã mang đến cho thiếu nhi một sân chơi trong những ngày nghỉ, hướng các em đến việc hình thành thói quen đọc sách, qua đó góp phần giúp các em tránh xa thiết bị điện tử và hướng tới sự phát triển toàn diện và một xã hội học tập.
5: Nhà tôi có hai đứa, một bạn lớp 8, một bạn lớp 2. Năm nay là đang năm thứ 2 tham gia ở đây và cháu rất là thích. Dạ. Khi mà cháu được tham gia ở đây thì cháu được tham gia các trò chơi. Thứ nhất là về các workshop, rồi chơi STEM, dạ, rồi cháu đọc được nhiều câu chuyện hay đó thì rất là bổ ích cho cuộc sống của cháu sau này.
0: Sau gần 3 tháng triển khai, các hoạt động đã thu hút hơn 14.500 lượt bạn đọc lứa tuổi thiếu nhi đến tham gia. Trong đó, tại hai cơ sở của thư viện có 13.530 bạn đọc, phục vụ tại cơ sở trên 1.000 bạn đọc với hơn 50.355 lượt tài liệu được phục vụ. Qua đó, có thể thấy được sức hút của một không gian, nơi mà ở đó các em có thể tìm thấy sách, bạn bè, những trò chơi bổ ích và cơ hội được tự mình khám phá.
6: Ngoài cái thời gian phục vụ hè tại đơn vị, thì bây giờ là chúng tôi sẽ tiếp tục triển khai phục vụ bạn đọc thiếu nhi từ thứ Hai tới sáng thứ Bảy hàng tuần tại thư viện. Thời gian rảnh, các em có thể đến với thư viện để tham gia các hoạt động đọc sách vui chơi tại đơn vị. Đồng thời thì chúng tôi cũng tăng cường đưa những cái chuyến xe thư viện lưu động về cơ sở tại các trường học.
0: Một mùa hè rồi sẽ qua, nhưng những trang sách, những trải nghiệm và niềm vui mà các em có được tại thư viện có thể tiếp tục ở lại trong hành trang tuổi thơ. Từ một không gian đọc sách, Thư viện tỉnh Đắk Lắk đang từng bước tạo nên một môi trường để thiếu nhi được đọc, được chơi, được thực hành, được sáng tạo và được kết nối. Và từ những hoạt động hè ấy, tình yêu sách được nuôi dưỡng tự nhiên từng ngày để mỗi cuốn sách có thể trở thành một cánh cửa nhỏ mở ra những chân trời tri thức và những ước mơ của tuổi thơ. Trang Văn hóa và Du lịch Đắk Lắk hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

0: cuộc đời hoạt động cách mạng, làm chính trị hay nghiệp cầm quân, hai chữ nhân dân ông luôn đặt trong trái tim mình.
1: Nhân dân với ông luôn là một điều thiêng liêng, với những tình cảm gắn bó như ruột thịt. Bởi những năm tháng lửa đạn của chiến tranh, người chiến sĩ cách mạng ẩn mình giữa lòng dân mà sống, mà chiến đấu.
0: Hơn 70 năm hoạt động cách mạng sôi nổi, luôn có mặt ở nơi đầu sóng ngọn gió, được giao nhiều trọng trách quan trọng của Đảng. Hình ảnh ông đọng lại trong lòng nhân dân là một lãnh đạo gần gũi, thân thương, chí tình, chí nghĩa.
1: Ông là Đại tướng Mai Chí Thọ, vị tướng của lòng dân.

0: chiến sĩ cách mạng của mình thì từng trải rất là nhiều, hy sinh gian khổ nhiều, nhưng mà một cái ông làm chỉ huy cao cấp của mình mà ông ấy chịu đựng tất cả những cái thứ của một cái người chiến sĩ bình thường, thì đấy là những cái câu chuyện rất hay. Và cái người viết thì cái chi tiết là quan trọng lắm, còn những sự kiện cuộc đời của ông thì lịch sử có thể ghi lại, nhưng mà về con người của ông ấy và cái nghệ thuật mà người ta gọi là storytelling, kể chuyện, thì mình phải có câu chuyện đời hay thì mới có thể thành sách hay được.
1: Làm phim cũng giống như viết sách vậy. Những câu chuyện của đồng chí Mai Chí Thọ chính là những mảnh ghép chân thực nhất tạo nên cuộc đời ông. Không chỉ cuộc đời ông mà đời của rất nhiều người liên quan tới ông, đặc biệt là trên mảnh đất tin yêu mang tên thành phố Hồ Chí Minh này.
2: Được tham gia bảo vệ đồng chí Mai Chí Thọ nơi chiến trường ác liệt Sài Gòn Gia Định chính là ký ức rực rỡ và bi tráng nhất của đại tá anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Huỳnh Công Quai.
3: Đến năm 65, tiểu đoàn Vinh Quang là mới chia ra từng top 1 đi bảo vệ trực tiếp các đồng chí, các cái cơ quan của thành ủy, trong đó có từng đồng chí thành ủy viên, thành ủy thường vụ thành ủy, thì trong đó có đồng chí Mai Chí Thọ. Thì lúc bây giờ là Mỹ mới đổ quân vô, là chiến trường miền Nam nó bắt đầu nó càng vô tới trong căn cứ của mình, trong đó có ở Củ Chi đầu tiên.

0: Ngày đó, dù mới nhận nhiệm vụ thường trực khu ủy Sài Gòn Gia Định, nhưng đồng chí Mai Chí Thọ đã không quản ngại gian khổ, tích cực thâm nhập, gần gũi để bám nắm tư tưởng cán bộ chiến sĩ, nắm chắc diễn biến, đặc điểm chiến trường. Ông chia sẻ rằng:
1: chính tình hình này đã chui rèn cho tôi rất nhiều. Ngay những giờ phút đầu tiên đảm nhận cương vị thường trực khu ủy, tôi tự hiểu mình không được phép tụt hậu với anh em nếu muốn làm tròn nhiệm vụ được giao phó. Với những kinh nghiệm từ công tác công an, những sự việc diễn ra quanh mình, ông đều nhận định rất chuẩn xác.
2: Năm 67 đó, thì chuẩn bị cho mậu thân. Thì lúc bây giờ là ở vùng Củ Chi với Bình Dương nó đã rải chất độc hóa học, coi như cây cối trụi lá hết trời. Thì cũng là thầy đâu trò đó. Tối thì ông đi làm việc, ông đi họp, thì mình chặt chà ngụy trang hầm ngủ rồi để kia nọ các thứ. Khi mà ông họp xong rồi ông ra, ông nói là cậu phải chuẩn bị những cái phương án nào, chứ thấy Tâm Hà nó không ổn. Ta thấy họp mà nó cứ nó dùm ra không à. Ông nói rất là chân phương. Thì mình mới, mày chuẩn bị những phương án, mình mới suy nghĩ là sao lạ chứ chưa biết sự việc nó ra sao. Rồi sau đó thì nó mới đi chiêu hồi. Lúc bây giờ nó mới chiêu hồi, nó mới lên máy bay luôn, nó gọi luôn. Nó gọi từng tên của mấy ông luôn. Mình mới ngẫm lại. Ông già, ông Năm này nói đúng thật.
0: Bước vào chiến dịch tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968, đồng chí Mai Chí Thọ cùng với Đảng ủy Mặt trận Tiền Phương đã lãnh đạo, chỉ đạo các lực lượng phối hợp với quân và dân Nam Bộ liên tục tấn công các mục tiêu trọng điểm ngay tại trung tâm Sào Huyệt của Mỹ Ngụy, gây cho địch nhiều thiệt hại, làm lung lay ý chí xâm lược của đế quốc Mỹ.
1: Từ thực tiễn quá trình tham gia chiến dịch, đồng chí Mai Chí Thọ đã rút ra những bài học quý về công tác lãnh đạo, xây dựng lực lượng vũ trang, dân vận, hậu cần. Đặc biệt là các bài học về công tác đảng, công tác chính trị trong xây dựng ý chí chiến đấu, củng cố tổ chức đảng và kiện toàn đội ngũ cán bộ.
3: Mấy anh em chúng tôi, đồng chí Mai Chí Thọ, đồng chí Trần Mạch Đằng, đồng chí đưa chúng tôi cùng phụ trách cho thành phố. Và trong quá trình đó có thể nói có những cái điểm mà giống nhau, thân nhau là cũng giống nhau hết được. Và cái tinh thần đấu tranh cách mạng

0: phải vượt qua những cái thử thách.
1: Khi được phân công trực tiếp phụ trách phong trào đô thị, ở cương vị Phó Bí thư Thành ủy, đồng chí Mai Chí Thọ đã đặc biệt chú trọng việc vận dụng sức mạnh của quần chúng nhân dân. Trong đó, ông quan tâm nhiều đến công tác thanh niên, một trong những lực lượng sáng tạo, tràn đầy nhiệt huyết và ý chí quật cường.
2: Nhớ về những ngày tháng đó, những cán bộ thành đoàn năm xưa vẫn không thể nào quên sự quan tâm và đường lối chỉ đạo đúng đắn của chú Năm Xuân với phong trào cách mạng.
3: Ông Dương Kiệt là có cái tác phong rất gần gũi với thanh niên mà rất gần gũi với quần chúng, nhất là những người lao động. Thành ra đó, đi tới đâu ông cũng ăn được, đi tới đâu ông cũng ở được, và đối tượng nào ông cũng nói chuyện được. Thành ra hồi xưa đó là mấy ông lãnh đạo hồi xưa đó là ông còn là tôi gọi là thần tượng của thanh niên, mấy ông mới phân tích cho mình thấy và tổng kết cho mình thấy những cái phổ với mình những cái quy luật như thế nào và truyền đạt những kinh nghiệm những người như trước như thế nào. Tôi cho rằng thành ra hồi đó, đó mấy cái đó là cái thời gian mà tụi tôi gọi là tôi đi học đó.
4: Chú bồi dưỡng từ cơ sở cho đến cán bộ cố gắng cho đến những người mà cao cấp, trung cấp là chú đều quan tâm hết. Sau khi trở về Sài Gòn đó, một thời gian ngắn đó, là cán bộ đã trưởng thành và phải nói rằng tiến bộ vượt bậc.
5: Vì thành đoàn là một cái lực lượng có thể nói rằng tương đối mạnh ở trong các cái cánh của khu sự và gia đình. Và

0: lại đảm đương cái nhiệm vụ là lực lượng xung kích, tức là khu quỹ khi chỉ đạo khu đoàn đó là chỉ đạo để là phất cờ để đi tiền phong.
1: Từ tháng 10 năm 1973, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Bí thư Thành ủy Mai Chí Thọ, phong trào đô thị tiếp tục phát triển mạnh ở tất cả các ngành, các giới, liên quận với nhiều hình thức đấu tranh đa dạng, sáng tạo và linh hoạt, đã trở thành lực lượng xung kích trong việc gây rối loạn nội bộ chính quyền Sài Gòn. Đây chính là hành trang quý báu, nền tảng vững chắc cho trận quyết chiến giải phóng Sài Gòn, giải phóng miền Nam.
2: Sau Paris cái là đồng chí Mai Chí Thọ đưa 1.000 người vào tất cả các cơ sở để xây dựng cơ sở. Từ là trong công nhân, từ các cái xóm nghèo thành thị, từ xây dựng các cái lõm chính trị, rồi là xây dựng các lực lượng của các cánh là thành đoàn, rồi phù vận, rồi binh vận, trí vận, rồi trong nhà báo. Đấy, cho nên chúng ta mới thấy rằng là trong cái thời kỳ của từ năm 73 cho đến năm 74-75 ấy, phong trào đô thị của thành phố phát triển rất mạnh.
3: Kết thúc chiến dịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Tư lệnh chiến dịch Văn Tiến Dũng đã đánh giá:
1: quần chúng đã vào trận chiến đúng lúc. Đây là cái quý nhất của quần chúng Sài Gòn gia đình. Và đây cũng là kết quả của công tác tuyên truyền, giáo dục, tổ chức và rèn luyện trong đấu tranh qua nhiều năm của Đảng bộ thành phố.
3: Trực tiếp, gần gũi nhất là sự lãnh đạo chỉ đạo của Thành ủy xây dựng cao trào chính trị một cách căn cơ, vững chắc từ sau Hiệp định Paris. Kết quả đó mang đậm dấu ấn về công lao, bản lĩnh, trí tuệ của Bí thư Thành ủy Sài Gòn gia định, Đại tướng Mai Chí Thọ.
1: Ngày 15 tháng 5 năm 1975, tại quảng trường Dinh Độc Lập, đồng chí Mai Chí Thọ với trách nhiệm của Phó Bí thư Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Quân quản Sài Gòn gia định, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Công an thành phố Hồ Chí Minh đã lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng công an bảo vệ an toàn tuyệt đối ngày hội mừng chiến thắng vẻ vang. Sài Gòn gia định ngập cờ hoa trong niềm vui non sông nối liền một dải.
3: Không ngủ quên trên chiến thắng, đồng chí Mai Chí Thọ nhanh chóng bắt tay vào công cuộc ổn định lại trật tự thành phố. Bằng những kinh nghiệm sẵn có, ông nhanh chóng tổ chức lại bộ máy để phù hợp với tình hình và nhiệm vụ mới.
1: Công tác trọng tâm trước mắt là thông báo và tổ chức đăng ký trình diện đối với ngụy quân, viên chức ngụy quyền và số cốt cán trong các đảng phái phản động. Theo sự phân công, lực lượng an ninh phụ trách đăng ký đối với nhân viên ngụy quyền, cảnh sát, tình báo, đảng phái, giáo phái phản động ở cơ sở. Nhờ được sự phân công và chuẩn bị chu đáo của đồng chí Mai Chí Thọ, kết hợp giữa công tác hồ sơ và tinh thần khí thế cách mạng của quần chúng trong việc vận động nhắc nhở các đối tượng ra trình diện, kịp thời phát hiện những tên còn lẩn trốn, nên công tác tổ chức đăng ký trình diện đã thu được kết quả tốt.
3: Trong tình hình thực tế của thành phố vừa giải phóng, chủ trương và công tác tổ chức đăng ký trình diện, tổ chức học tập cải tạo đã có tác dụng nghiệp vụ và ý nghĩa xã hội to lớn, giúp ta nhanh chóng nắm được tình hình, làm yên lòng những người đã từng hợp tác với đối phương, tạo ra bầu không khí ổn định, trật tự trong đời sống xã hội.
4: Đã đi mới vào thành phố, cái nhiệm vụ chủ yếu ổn định tình hình thành phố và triển khai cái lực lượng công an phủ khắp thành phố này. Thế mà muốn làm được như vậy thì tất nhiên là phải dựa vào quần chúng. An ninh trật tự lúc bây giờ học viện nói rằng là rất là phức tạp, thì không có cách nào khác hơn là phát động quần chúng. Thế cho nên là họ sẵn sàng tham gia. Thì chúng tôi lại là khuyến khích cái phong trào đó, khen thưởng, động viên, phát động điển hình để cho họ làm cái lực lượng, đó là bác kinh nghiệm để xây dựng dân phòng. những lực lượng bán chuyên nghiệp như thế này, rồi những lực lượng xung kích bán chuyên nghiệp như vậy để đối phó với tình hình. Và trên thành phố và các quận huyện cũng tổ chức các cái lực lượng săn bắt cướp, cũng xung kích như vậy, cũng học tập từ anh em.
1: Tháng 3 năm 1978, Sở Công an thành phố ra chỉ thị số 149HSD11, thành lập các đội săn bắt cướp với nhiệm vụ bí mật, cơ động, chủ động phòng ngừa, liên tục tấn công. Các đội săn bắt cướp có nhiệm vụ truy đuổi, phục kích nhằm triệt phá các băng cướp trên đường phố, bảo vệ tính mạng, tài sản cho dân. Những chiến công đã làm nên tên tuổi các cán bộ chiến sĩ săn bắt cướp như một huyền thoại đường phố Sài Gòn. Và sự ra quân kịp thời của lực lượng an ninh Sài Gòn Gia Định đã thể hiện thái độ chuyên chính, cương quyết của chính quyền cách mạng đối với các loại đối tượng hình sự và tệ nạn xã hội, bước đầu tạo được niềm tin của quần chúng nhân dân vào chế độ mới.
3: Với tư cách là người lãnh đạo đứng đầu, đồng chí là người sâu sát cơ sở, trực tiếp tham gia xử lý, giải quyết các công tác nóng bỏng, phức tạp của công an thành phố trong những thời điểm đòi hỏi có những quyết định nhạy bén và chính xác, thể hiện bản lĩnh và trách nhiệm cá nhân của người thủ trưởng đơn vị.
1: Như trong vụ tấn công vào hang ổ của số linh mục phản động tại nhà thờ Vinh Sơn, hay trong vụ án sát hại vợ chồng nghệ sĩ Thanh Nga, đồng chí Mai Chí Thọ đã trực tiếp tham gia ban chuyên án, đưa ra những nhận định sâu sắc, hợp lý, khiến quá trình đấu tranh chuyên án diễn ra đúng hướng.
3: Ông đã phát động phong trào quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc gắn với nhiều chỉ thị, kế hoạch của thành ủy. Từ đó, thế trận an ninh nhân dân phát huy hiệu quả cao hơn, cùng với các lực lượng chức năng tạo thành thiên la địa võng, bịt dần các đường thoát thân của các đối tượng cướp manh động.
1: Nhìn lại những cố gắng và thành tựu phi thường của đồng chí Mai Chí Thọ, Giám đốc Sở Công an thành phố, những thành tựu trong công cuộc bảo vệ an ninh tổ quốc, đó chính là cơ sở để Đảng và Nhà nước xét tặng lực lượng Công an thành phố Hồ Chí Minh danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân vào năm 1981.

0: là người trực tiếp trải qua cuộc chiến, nay được sống trong thành phố hòa bình. Theo lẽ thường, ông sẽ là người vui nhất, phấn khởi nhất mới phải. Ấy vậy mà trong vai vị chủ tịch thành phố Hồ Chí Minh, ông nhìn đâu cũng thấy nỗi niềm.
1: Trong thành phố Sài Gòn mà đi vào chợ lớn, tức là đóng cửa im ỉm thế này. Thì có thể nói rằng cái sinh hoạt thành phố nó chết một phần, mua gạo thì rất khó khăn. Lúc bây giờ nhà nước độc quyền mà ăn bò bò rồi thì là nuôi heo rồi nghĩa là có thành phố nó trở thành những huyện thành phố như là thành phố nông nghiệp.
2: Không đổi mới là chết. Đồng chí Mai Chí Thọ đã thẳng thắn khẳng định như thế. Nền kinh tế bao cấp đã khiến cuộc sống của người dân gặp nhiều khó khăn. Chăn trở về hướng đi mới, Mai Chí Thọ đã có những bước đi táo bạo, phá rào cho nền kinh tế được hồi sinh.
3: À, đảng bộ đều thống nhất với nhau, được cái là thống nhất với nhau để tìm mọi cách để làm sao mà giải quyết được cái khó khăn của đời sống của dân. Chính cái đó là cái quyết tâm lớn nhất của đảng bộ, và trong đó anh Mai Chí Thọ đóng góp có ý nghĩa đối với công cuộc đổi mới này của thành phố.
0: Cuối cùng, thành phố đã quyết định thành lập tổ mua lương thực, lặn lội xuống tận đồng bằng sông Cửu Long, vượt qua bao hàng rào ngăn sông cấm chợ để thu mua lương thực theo giá thỏa thuận. Những hành động này bị cho là phá rào, làm chui, nhưng đã mang lại những kết quả rất tốt đẹp, giúp 3,5 triệu người dân thành phố lúc đó thoát khỏi nạn đói.
4: Được mệnh danh là ông chủ tịch chạy gạo cho dân. Lúc đó thì việc chạy gạo đó là cũng khó khăn lắm. Phải xé rào á. Phải là mua đi, cử người đi xuống miền Tây, các tỉnh miền Tây mua gạo với cái giá cao, không phải là giá theo giá quy định của nhà nước. Và là ông chịu trách nhiệm về việc này, bởi vì để cứu dân và để có thể xuất khẩu mua nguyên vật liệu cho sản xuất của nhà máy.
2: Khi sản xuất bị đình trệ vì thiếu nguyên vật liệu, thành phố đã tìm ra bước đi mới.
5: Dân như mà dân ở ngã tư Bến Hiền là thất nghiệp tràn lan, nên là máy dệt không có thể nào dệt được. Có thể nói là cái Bến Hiền đó, cái phường 1 ghi nhà nào cũng có máy dệt, nhưng mà không có một cái sợi nào để dệt. Sợi xã hội chủ nghĩa không, vật tư nguyên liệu xã hội chủ nghĩa, thì cái dân ở trong này đó, máy móc thiết bị trong này đó là toàn là máy móc tư bản không, thì sợ chứ nghĩa không phù hợp, mà phải kế hoạch quá, thì kế hoạch thì không có thể nào có vật tư nguyên liệu. Thôi bây giờ mình đó là không cần kế hoạch mà mình đem vật tư nguyên liệu, không cần tiền bạc với nhà nước, có vật tư nguyên liệu đem về, thì trình bày lên các anh trên thành ủy ban thì được ủng hộ. Lúc đó Nam Xuân làm chủ tịch.
6: Mai Chí Thọ có nhấn mạnh việc này đó hệ trọng lắm. Tôi đã bàn kỹ với anh Mười, tức là anh Mười Quốc, bí thư thành ủy lúc bấy giờ, và chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm với Trung ương. Anh cứ mạnh dạn đi làm.
2: Được sự ủng hộ của ban lãnh đạo thành ủy, ông Lâm Tư Quang và các thương gia người Hoa đã khai thác đường trao đổi nông phẩm lấy nguyên liệu với Hồng Kông. Chuyến đầu tiên là đậu xanh, đậu phộng, đổi được 40 tấn sợi dệt cho ngành thủ công. Máy dệt ở ngã tư Bảy Hiền đã được khôi phục hoạt động. Cơ sở tiểu thủ công nghiệp đã sản xuất trở lại. Không chỉ ngành dệt mà các ngành hàng sản xuất khác cũng được hồi sinh.
0: Với tầm nhìn của nhà lãnh đạo, đồng chí Mai Chí Thọ đã chỉ đạo mở hội chợ ở Phnom Penh, Campuchia, quảng bá sản phẩm đến các nước, tạo tiền đề phá bỏ thế cấm vận của Mỹ.
7: Từ đồng chí Nguyễn Văn Linh, rồi sau đó tới đồng chí Võ Văn Kiệt, Rồi sau đó là đồng chí Mai Chí Thọ, thì đó là những đồng chí mà phải nói là đi đầu trong cái chỉ đạo để mở ra một cái hướng mới cho cái nền kinh tế thành phố thoát khỏi được là cái cơ chế là tập trung bao cấp.
8: Các cụ thì phải nói là rất tôn trọng thực tế, cái ý tưởng gì mới không bao giờ phủ định, lắng nghe để cho làm thử. Kết quả thực tế đúng sai nó rõ ràng trên đồng ruộng, trên thực tế cuộc sống.
9: Đồng chí Mai Chí Thọ tôi biết, mà cái này chúng tôi có thể chia sẻ với nhau lắm, là ít khi nào thỏa mãn cái chuyện làm được của mình, và kể cả cái thành công của tôi nói như trong cái sự nghiệp đổi mới, và luôn luôn chúng tôi quan tâm mà chúng tôi trăn trở cái nước còn nghèo và dân còn nghèo, và thì bằng cách nào để có thể ra khỏi cái nghèo đấy. Đấy là cái lớn nhất của cái sự quyết tâm của chúng tôi. Và đồng chí Mai Chí Thọ, cái quan tâm lớn nhất là đối với những người nghèo khó,

Mai Chí Thọ với câu nói của nhà giáo dục vĩ đại Sukhomlinsky: con người sinh ra không phải để tan biến đi như một hạt cát vô danh. Họ sinh ra để lưu lại dấu ấn trên mặt đất, trong trái tim người khác. Thì cuộc đời ông đã tỏa sáng và để lại dấu ấn trong trái tim mọi người. Mai Chí Thọ, vị tướng trong lòng dân.

0: Kính chào quý vị và các đồng chí. Chuyên mục Tổ quốc và người chiến sĩ hải quân kỳ này sẽ phản ánh hoạt động của các cơ quan, đơn vị hải quân trong phần thông tin từ đất liền đến đảo xa.
1: Mục người chiến sĩ hải quân hôm nay có ghi nhanh đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác đoàn. Sau đây kính mời quý vị và các đồng chí theo dõi chương trình.
0: Vừa qua, Lữ đoàn 172 vùng 3 Hải quân và Lữ đoàn 171 vùng 2 Hải quân đã tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống và đón nhận huân chương bảo vệ Tổ quốc.
2: Tại Đà Nẵng, Thượng tướng Phạm Hoài Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đến dự lễ kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống của Lữ đoàn 172 và trao huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng nhì. Thượng tướng Phạm Hoài Nam chúc mừng những thành tích, chiến công tiêu biểu mà cán bộ chiến sĩ Lữ đoàn 172 đã đạt được trong 60 năm qua, đồng thời yêu cầu cán bộ chiến sĩ Lữ đoàn 172 thường xuyên quán triệt, thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của trên, đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập, tăng cường sức cơ động, khả năng sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng điều kiện tác chiến mới, nghiên cứu vận dụng sáng tạo kinh nghiệm chiến đấu, nghệ thuật quân sự hải quân, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
3: Tại thành phố Hồ Chí Minh, Phó Đô đốc Nguyễn An Phong, Chính ủy Hải quân dự và chỉ đạo lễ kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống và đón nhận huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng nhất lần thứ hai của Lữ đoàn 171. Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Phó Đô đốc Nguyễn An Phong ghi nhận và chúc mừng những thành tích tiêu biểu mà cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 171 đã đạt được trong 60 năm qua, đồng thời yêu cầu Lữ đoàn tiếp tục nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu, đề xuất với cấp trên, xử trí tốt các tình huống. Lữ đoàn cần cụ thể hóa, thực hiện hiệu quả hai kiên định, hai đẩy mạnh, hai ngăn ngừa và phương châm năm vững, đột phá nâng cao chất lượng huấn luyện, trình độ tổ chức hiệp đồng, chỉ huy, khả năng sẵn sàng chiến đấu và tác chiến độc lập, liên tục, dài ngày trong điều kiện thời tiết phức tạp, khắc nghiệt, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo.
1: Tại Hải Phòng, Ủy ban Thủy đảo Việt Nam vừa tổ chức hội nghị sơ kết công tác thủy đảo 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026. Trung tướng Lê Quang Đạo, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Thủy đảo Việt Nam chủ trì hội nghị.
3: 6 tháng đầu năm 2026, Ủy ban Thủy đảo Việt Nam đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, triển khai hiệu quả nhiều dự án, đề án quan trọng, góp phần phục vụ nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, phát triển kinh tế biển và nâng cao năng lực ngành thủy đảo. Tại hội nghị, các ý kiến tham luận tập trung đánh giá kết quả đã đạt được, đồng thời đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác thủy đảo thời gian tới. Trọng tâm là tiếp tục thực hiện đề án phát triển ngành thủy đảo, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, mở rộng hợp tác quốc tế, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

0: Nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2026, Quân chủng Hải quân đã thành lập nhiều đoàn công tác để thực hiện các hoạt động tri ân các anh hùng liệt sĩ, người có công với cách mạng.
1: Đoàn công tác của Quân chủng Hải quân đã đến dâng hoa dâng hương tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp và các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn, Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9, khu di tích quốc gia đặc biệt Bến Phả Danh, tượng đài chiến thắng đặc công hải quân tại xã Cửa Việt, thành cổ Quảng Trị, bờ nam sông Thạch Hãn, tỉnh Quảng Trị và khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma, tỉnh Khánh Hòa. Các đoàn công tác cũng đã đến thăm hỏi, động viên và tặng quà các gia đình thương binh, liệt sĩ, người có công với cách mạng. Đây không chỉ là trách nhiệm mà còn là tình cảm, đạo lý, uống nước nhớ nguồn, thể hiện sự tri ân sâu sắc của cán bộ chiến sĩ Hải quân Nhân dân Việt Nam đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc. Các đơn vị đã tham gia hơn 2.500 ngày công để lấy mẫu sinh phẩm, xác định danh tính liệt sĩ, giúp dân tôn tạo, tu sửa nghĩa trang liệt sĩ và thắp nến tri ân viếng nghĩa trang liệt sĩ. Cùng với đó, các đơn vị phối hợp với các tổ chức cá nhân hỗ trợ xây dựng 14 nhà tặng các gia đình chính sách với số tiền 1 tỷ 120 triệu đồng. Các đơn vị đã thăm các trung tâm điều dưỡng thương binh và khám bệnh cấp thuốc miễn phí cho các đối tượng chính sách. Vừa qua, các đơn vị hải quân đã tổ chức đón tiếp các đoàn hải quân các nước đến thăm, giao lưu và trao đổi kinh nghiệm. Các hoạt động đã góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Hải quân Việt Nam với Hải quân các nước trên thế giới.
0: Tại Hải Phòng, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam, đoàn học viên lớp đào tạo cán bộ chỉ huy tác chiến liên hợp Đại học Quốc phòng Trung Quốc do Thiếu tướng Lưu Khải, chủ nhiệm Bộ Công tác Chính trị làm trưởng đoàn, đã đến thăm Bộ Tư lệnh Hải quân Việt Nam. Chuẩn Đô đốc Nguyễn Văn Bách, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Hải quân Nhân dân Việt Nam khẳng định, hợp tác quốc phòng song phương luôn được xác định là một trong những trụ cột quan trọng trong quan hệ Việt Nam-Trung Quốc, được hai bên quan tâm thúc đẩy, đạt nhiều kết quả thực chất. Quan hệ giữa Hải quân Việt Nam với Hải quân Trung Quốc và chiến khu miền Nam Trung Quốc cũng không ngừng được củng cố và phát triển. Cùng ngày, đoàn đại biểu Đại học Quốc phòng Trung Quốc đã tới thăm và nghiên cứu thực tế tại Lữ đoàn 147 vùng 1 Hải quân. Tại đảo Song Tử Tây, đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa đã diễn ra chương trình giao lưu hữu nghị lần thứ 9 giữa lực lượng Hải quân Việt Nam và Hải quân Philippines. Chương trình giao lưu được Hải quân Việt Nam đăng cai nhằm tiếp tục tăng cường mối quan hệ hữu nghị, hợp tác, hiểu biết, tin cậy lẫn nhau, đồng thời triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản hợp tác đã ký giữa Hải quân hai nước. Tại chương trình, hai bên đã trao đổi, chia sẻ thông tin về tìm kiếm cứu nạn, an ninh, an toàn hàng hải, cảnh báo thời tiết, thiên tai tại khu vực, tổ chức giao hữu thể thao, giao lưu văn hóa, các hoạt động diễn ra trong không khí thân thiện, cởi mở, hữu nghị, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp.

0: Vừa qua, Quân chủng Hải quân đã phối hợp với các bệnh viện trong và ngoài quân đội tổ chức đoàn công tác ra khám và chữa bệnh cho quân dân đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa. Chuyến đi không chỉ là sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và nhân dân mà còn là tình cảm trách nhiệm của Quân chủng Hải quân và ngành y tế đối với việc chăm lo sức khỏe cho quân dân nơi đồng sóng.
1: Tại đảo Trường Sa, trên con tàu bệnh viện 561 thuộc vùng 4 Hải quân, từ sáng sớm các y bác sĩ đã chuẩn bị máy móc, dụng cụ y tế và tổ chức hướng dẫn, phân luồng các đối tượng đến khám bệnh. Quân dân trên đảo được thăm khám, kiểm tra chỉ số ban đầu, da liễu, răng hàm mặt, siêu âm, điện tim, tầm soát u bướu và tư vấn điều trị. Với sự tận tâm của các y bác sĩ, hàng trăm lượt cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đã được khám, tư vấn chăm sóc sức khỏe.
2: Được thăm khám sức khỏe định kỳ và kịp thời giúp chúng tôi yên tâm công tác. Chúng tôi cảm thấy vô cùng biết ơn. Mỗi y bác sĩ không chỉ mang đến những kiến thức, những lời khuyên, chăm sóc sức khỏe trong điều kiện đặc thù ở biển đảo, mà còn là nguồn động lực to lớn giúp chúng tôi hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
1: Đây là lần đầu tiên bác sĩ Lê Văn Thành, Phó Giám đốc Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội tham gia đoàn công tác khám chữa bệnh cho quân dân Trường Sa. Từ háo hức, mong chờ đến phấn khởi, tự hào là những cảm xúc của bác sĩ Thành cũng như nhiều y bác sĩ khác trong đoàn công tác.
3: Cũng sau chuyến công tác này thì chắc chắn về bệnh viện sẽ lan tỏa để lần sau nếu như có Bộ Y tế phát động thì rõ ràng bệnh viện sẽ chuẩn bị một cách tốt hơn nữa, lực lượng đông.

0: hơn nữa, cơ sở vật chất tốt hơn nữa đấy, để là dành tình cảm nhiều hơn nữa cho cán bộ trên chiến sĩ trên đảo Trường Sa. Thì chúng tôi cũng đã có kế hoạch làm sao mà lan tỏa cái tình thương yêu của toàn ngành y tế đối với là trong kế hoạch chăm sóc sức khỏe cho cán bộ Trường Sa.
1: Tại đảo Sinh Tồn, chị em phụ nữ và các cháu nhỏ trên đảo được các y bác sĩ chuyên khoa phụ sản, nhi thăm khám, tư vấn cách chăm sóc, bảo vệ sức khỏe. Được các bác sĩ đầu ngành từ các bệnh viện lớn trong cả nước ra thăm khám, chăm sóc sức khỏe, nhiều bà con không giấu được niềm vui.
2: Theo cá nhân tôi thì tôi cảm giác rất là yên tâm và rất là vui, xúc động khi được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo. Thì nhờ được sự quan tâm như vậy thì chúng tôi có thêm động lực về niềm vui để sinh sống tại đây, để cố gắng phấn đấu để vươn khơi bám biển tại hòn đảo này.
3: Trong quá trình hành quân, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ trên tàu thì nhiều bác sĩ đã say sóng, rất là mệt mỏi. Tuy nhiên mà khi đến với quân và dân và các lực lượng trên các đảo thì các bác sĩ đã cố gắng đã vượt qua được những cái mệt mỏi, tư vấn và khám rất là nhiệt tình và rất là kỹ lưỡng cho quân dân và các lực lượng trên quần đảo, từ đó là đem lại cái niềm tin, an tâm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của các lực lượng trên quần đảo.
1: Chuyến hải trình với không ít khó khăn, nhất là trong điều kiện thời tiết không thuận lợi, nhưng các y bác sĩ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chăm lo sức khỏe cho quân dân ở nơi đầu sóng. Chuyến hải trình không chỉ góp phần nâng cao sức khỏe cho quân và dân đặc khu Trường Sa, mà còn là tình cảm, hơi ấm của đất liền để Trường Sa luôn vững vàng trước biển, giữ vững chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.
4: Với chủ đề Thủ lĩnh đoàn tiên phong quyết thắng, Hội thi cán bộ đoàn giỏi và tuyên truyền viên trẻ quân chủng hải quân năm 2026 vừa được tổ chức tại hai khu vực phía Nam và phía Bắc. Hội thi năm nay được tổ chức theo hướng tăng tính thực hành nhằm đánh giá toàn diện năng lực của cán bộ đoàn và tuyên truyền viên trẻ, chú trọng khả năng vận dụng kiến thức vào tổ chức các hoạt động đoàn ở cơ sở.
5: Các nội dung thi bám sát với thực tiễn nhiệm vụ chính trị của đơn vị, quân chủng, đặc biệt là việc đẩy mạnh phong trào thi đua, ba tiên phong quyết thắng, phong trào bình dân học vụ số, chuyển đổi số, nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và cải cách hành chính. Ghi nhận của phóng viên Báo Hải quân Việt Nam tại hội thi khu vực phía Bắc.
6: Tại hội thi, các thí sinh tham gia 3 nội dung gồm thi kiến thức, kỹ năng cán bộ đoàn và tuyên truyền viên trẻ. Đây là lần đầu tiên phần thi kiến thức được thực hiện bằng hình thức trắc nghiệm trên máy tính. Phần mềm thi trắc nghiệm, ngân hàng câu hỏi, hệ thống đề thi và máy móc trang bị đồng bộ được ban tổ chức chuẩn bị chu đáo, giúp cho quá trình thi được diễn ra nghiêm túc, đúng quy chế và an toàn tuyệt đối.
7: Cuộc thi tuyên truyền viên trẻ trong quân chủng hải quân năm nay đã ứng dụng khoa học kỹ thuật vào trong phần thi trắc nghiệm cũng như là phần thi tác động nội dung phong trào thi đua ba tiên phong quyết thắng trên máy tính. Thì việc mà ứng dụng khoa học kỹ thuật trên nền tảng số này đã góp phần thực hiện một cách khách quan và chấm rút gọn thời gian chấm điểm cho giám khảo cũng như là mang tính minh bạch cao hơn.
8: Khi trở về đơn vị thì tôi sẽ xây dựng các cái pano office cũng như là xây dựng các cái phim ngắn, các cái clip ngắn để có thể tuyên truyền hiệu quả nhất đến cán bộ chiến sĩ. Đồng thời thì cũng khuyến khích cán bộ chiến sĩ tăng cường nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ số vào trong các hoạt động nghiên cứu khoa học, từ đó là đưa ra các cái ứng dụng, các cái mô hình để nâng cao chất lượng hiệu quả, huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, khả năng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị.
6: Hội thi lần này được truyền hình trực tuyến đến 6 điểm cầu trong toàn quân chủng, tạo điều kiện để đông đảo cán bộ đoàn viên, thanh niên theo dõi, cổ vũ và học tập kinh nghiệm. Qua đó, góp phần mở rộng phạm vi tuyên truyền, nâng cao sức lan tỏa của hội thi, đồng thời thúc đẩy ứng dụng công nghệ số trong tổ chức các hoạt động công tác đoàn và phong trào thanh niên.
9: Bản thân tôi rất vui mừng, phấn khởi khi không chỉ được trực tiếp theo dõi nội dung tuyên truyền của đội mình mà còn có cơ hội thưởng thức các phần thi của các đội trong toàn quân chủng, giúp tôi và các đồng chí đồng đội có thể học hỏi, tiếp thu thêm nhiều kiến thức bổ ích, tạo động lực để cho chúng tôi có thể tiếp tục phấn đấu và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
10: Tổ chức hội thi cán bộ đoàn giỏi và tuyên truyền viên trẻ bằng hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến, theo tôi thì đây là một cái điểm mới rất là thiết thực, hiệu quả. Qua đó thì chúng tôi cũng học tập được những cái kinh nghiệm, những kỹ năng của đội ngũ cán bộ đoàn, kinh nghiệm, kỹ năng trong tổ chức tuyên truyền viên. và đặc biệt là lan

0: tỏa được cái tinh thần đổi mới sáng tạo trong tổ chức các hoạt động công tác đoàn và phong trào thanh niên trong toàn quân chủng.
1: Lịch sử dân tộc Việt Nam là bản anh hùng cao bất tận của lòng yêu nước, của ý chí quật cường và khát vọng giữ nước ngàn đời.
2: Thực hiện nội dung tuyên truyền viên trẻ, nhiều đội thi đã mạnh dạn ứng dụng công nghệ số, sử dụng video clip, đồ họa, trình chiếu, hiệu ứng sân khấu và các hình thức trực quan hiện đại, tạo nên những chương trình tuyên truyền sinh động, có chiều sâu, mang tính giáo dục và sức lan tỏa cao.
3: Đối với hội thi năm nay thì các thí sinh đã kết hợp giữa thuyết trình, giữa tuyên truyền và sân khấu hóa, kết hợp những cái công nghệ chuyển đổi số và AI để tạo hiệu ứng trong quá trình tuyên truyền, hướng hoạt động của các đoàn vào xung kích thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trọng tâm của quân chủng, để góp phần xây dựng quân chủng cách mạng chính quy tinh nhuệ hiện đại và bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.
2: Những phần thưởng xứng đáng đã được trao cho những cán bộ đoàn xuất sắc, nhưng quan trọng hơn chính là năng lực, trình độ, kỹ năng nghiệp vụ, công tác đoàn, khả năng tuyên truyền và ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số của đội ngũ cán bộ đoàn được nâng lên một bước. Hội thi còn là sân chơi bổ ích để cán bộ đoàn được giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, phát huy tinh thần sáng tạo, bản lĩnh, trách nhiệm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.
4: Quý vị và các đồng chí vừa theo dõi chuyên mục Tổ quốc và người chiến sĩ Hải quân số tháng 8 năm 2026.
5: Chương trình này được phát lại trên website của Báo Hải quân Điện tử tại địa chỉ www.baohaiquanvietnam.vn. Xin kính chào và hẹn gặp lại!

đạo diễn Lý Hy Phan, nguyên tác Cao Chí Lập, biên kịch Cao Chí Lập, Lý Chiêu, Lưu Thu Diệp, Trư Sở, Lam Mạn Quánh, cùng sự tham gia của các diễn viên Trần Tinh Húc trong vai Lâm Viễn Hạo, Gái Nguyệt Hy trong vai Lâm Lam, Hứa Á Quân trong vai Triệu Duệ, Lưu Sướng trong vai Tống Bạch Vũ, Phó Phương Tuấn trong vai Triệu Đông Thành, Triệu Long Hào trong vai Trần Tu Văn, Liễu Bân trong vai Yến Thanh Vân, Vương Giai Vũ trong vai Giang Nghĩ, cùng sự tham gia của một số diễn viên khác.

0: phim Chân Tướng. Tập 27.
1: Họ Lâm kia, con của tôi mất rồi. Ông cũng đừng hòng có con.
2: Lâm Lâm.
3: Dạ.
2: Lại quên mang hộp bút rồi phải không?
3: Quên rồi.
2: Thiệt là. Đúng rồi, nếu mà ba về trễ thì con tự ăn cơm đi nha.
3: Nếu ba không về thì con không ăn cơm đâu.
2: Vậy sao được con? Không ăn cơm thì sao cơ thể chịu được chứ? Với lại ngày mai phải đi học nữa con à. Ba sẽ cố gắng về sớm, nhưng mà phải ăn cơm trước nha.
3: Vậy ba phải nói được làm được đó.
2: Ba sẽ tranh thủ. Chút nữa đi đường con phải nhớ cẩn thận nha.

0: Vậy mới đúng chứ. Báo cáo kiểm tra của pháp y phía bên công an phân tích rất hợp lý. Họ kiểm tra thấy trong thi thể phát hiện dùng một loại thành phần là thuốc gây mê. Điều này có nghĩa Châu Minh qua đời không phải là dạng đột tử do bệnh tim, mà do anh ta dùng thuốc gây mê quá liều cho nên đã dẫn tới trụy tim.
1: Có người hạ độc sao?
0: Cũng có thể hiểu như vậy.
2: Hãy đi lấy mẫu sinh thiết qua đây tái kiểm.
0: Coi bộ vị kiểm sát viên mới tới đây hình như cũng có chút nghiêm khắc đó, có đúng không?
1: À, dù sao thì bản thân em cũng quen rồi, đi lấy đồ cho chị đây.
0: Chết giả rồi.
3: À phải rồi, không biết kết quả phẫu thuật của thi thể kia bây giờ ra sao?
1: Đã có kết quả rồi. Châu Minh vốn dĩ là đã bị người ta bỏ thuốc mê nên mới dẫn tới việc bị trụy tim đó.
3: Là bị hạ thuốc mê hả?
1: Ừ.
3: Muốn có thứ này cũng hơi khó.
1: Tôi xem qua tài liệu, lúc trước thì vợ của Châu Minh là một cô y tá rời khỏi bệnh viện mấy năm trước, sau đó đã mở một bệnh viện. Bệnh viện thú cưng.
3: Bệnh viện thú cưng. Trong bệnh viện thú cưng cũng có loại thuốc mê đó. Hơn nữa, nếu đây thực sự là bệnh viện tư nhân của cổ thì mất mấy thứ này cũng chẳng ai biết được. Chúng ta phải chờ kết quả thôi.
1: Còn đợi gì nữa chứ, tôi phải mau chóng đi báo cáo cho sếp của tôi. Đi đây.
3: Ừ nè.
2: Là Phúc Sinh. Lâm Lam đã giúp ông sửa xong bo mạch chủ ở điện thoại của ông.
4: À, cảm ơn. Cảm ơn. Vậy đã khôi phục hết dữ liệu bên trong điện thoại chưa?
2: Cũng chính vì dữ liệu ông mới kêu chúng tôi khôi phục điện thoại sao?
4: Đúng vậy. Vì những dữ liệu trong này có thể giải thích rất nhiều sự việc.
2: Bây giờ vẫn chưa thể đưa ông điện thoại, tôi sẽ giao cho công an.
4: À.
1: Những tấm ảnh lưu trong MMS thật ra là chuyện gì?
4: Đó là...
2: Ê, mấy điều này ông nói với công an đi.
1: Vụ án của Châu Minh có vấn đề, chúng tôi vẫn đang tìm bằng chứng, sẽ không để ông bị quan đâu.
2: Lâm Lâm, hôm nay tới đây thôi.
4: Được, cảm ơn. Cảm ơn nha.
5: Chúng tôi tìm thấy những cái này ở bãi rác trong khu nhà của cô đó. Người của chúng tôi đã lục soát mấy tấn rác suốt cả đêm, cuối cùng cũng tìm được.
0: Thuốc mê có ở bệnh viện thú cưng là thuốc đều dùng cho động vật.
5: Chúng tôi còn muốn điều tra camera ở bệnh viện thú cưng, nhưng xóa hết video rồi. Lý do gì mà cô lại xóa video đi? Nhưng mà chúng tôi còn tìm thấy thứ này nữa. Bên trên phần danh sách này ghi lại một cách rất chi tiết số lượng, thời gian nhập hàng và bao gồm tình hình mỗi lần tiêu hao sử dụng của các vật tư y tế trong bệnh viện thú cưng. Chúng tôi phát hiện vào 3 tháng trước đây cô có đặt một lọ thuốc mê, tổng cộng 300 lọ. Cho tới ngày hôm qua dùng hết 120 lọ cho y tế. Dựa theo lý mà nói thì ở trong kho nên còn lại 180 lọ mới đúng. Nhưng sau khi kiểm kê thì chúng tôi phát hiện trong kho chỉ còn lại 45 lọ. Hơn nữa, đây chính là loại thuốc mê đã được tìm thấy trong cơ thể của ông Châu Minh. Loại thuốc mê này vốn không màu không mùi, khi bị tích lũy quá liều thì sẽ ảnh hưởng tới tim của con người, dẫn tới trụy tim, từ đó khiến họ tử vong. Hứa Dân Lộ, bằng chứng rõ ràng ngay trước mắt mà cô vẫn còn không thừa nhận.
0: Châu Minh là do tôi giết đó. Tôi muốn ly hôn với hắn, bởi vì tôi đã ngoại tình.

0: Chồng mình phát hiện ra, anh ta kêu tôi phải viết thư nhận lỗi nếu tôi ly hôn với anh ta. Tôi sẽ không nhận được một đồng nào.
1: Sao cô lại nghĩ tới cách dùng thuốc mê?
0: Thuốc mê này thật ra dùng được cho cả người và động vật. Chỉ cần kiểm soát đúng liều lượng thì người sẽ không bị hôn mê. Nhưng mà...
1: Nói tiếp đi.
0: Chồng mình thích uống trà sau khi uống rượu. Hơn một tháng nay thì lần nào tôi cũng bỏ một hai lọ thuốc mê vào bên trong tách trà của anh ta. Sau đó anh ta sẽ thấy đau đầu, nhưng sẽ không bị nghiêm trọng. Cho tới hôm đó, trước bữa tiệc đi xã giao, tôi bỏ cả 5 lọ thuốc mê vào bên trong tách trà của anh ta. Cùng một lúc, tôi biết rằng hôm đó anh ta sắp chết rồi. Tôi và Châu Minh đã không còn tình cảm từ lâu. Mấy năm nay anh ta có rất nhiều tình nhân ở bên ngoài, tôi cũng coi như là không thấy gì. Tôi muốn ly hôn với anh ta, nhưng anh ta không đồng ý. Mỗi lần nhắc tới thì anh ta đều đánh tôi, đánh rất ghê gớm. Tôi không còn cách nào. Tôi muốn sống một cuộc sống riêng của mình. Tôi không muốn giết anh ta. Tôi thật sự không muốn giết anh ta.
1: Hứa Nhân Lộ, tôi gặp qua nhiều tội phạm giết người. Mỗi người đều có lý do giết người riêng của mình. Nhưng mà trên thế giới này không tồn tại bất cứ một lý do nào có thể để cho người ta tùy ý tước đoạt mạng sống của một người nào đó.

0: ông muốn gặp tôi?
1: Đúng vậy. À, là tôi đã hại chết ba cô. Sao cô còn giúp tôi chứ?
0: Trách nhiệm của tôi là tìm ra chân tướng, đưa những tên tội phạm thực sự ra trước công lý. Từ lần đầu gặp mặt tôi thì ông đã nhận ra được tôi. Lúc trước ông từng gặp tôi sao?
1: Xem chút nữa tôi đã giết cô rồi.
0: Là khi nào vậy?
1: Lúc đó cô còn nhỏ, trước khi ba cô qua đời. Chỉ vì muốn trả thù ba cô nên tôi muốn giết hại cô. Nhưng lúc tôi thấy cô là một đứa bé cực kỳ ngoan ngoãn, một đứa trẻ kính già yêu trẻ, thì tôi không nỡ ra tay. Con trai tôi, nó giết người cướp của, chính ba cô đã bắt nó.
0: Vậy nên ông cố ý tông ba tôi phải không?
1: Ông ấy không thể cho thằng bé có một cơ hội để làm lại cuộc đời sao? Cũng đâu tới mức phải tử hình nó chứ. Kể từ sau khi con tôi bị phán tử hình, tôi đã đổ dồn hết thù hận lên trên người ông ấy.
2: Lúc nãy tôi nói với ông rồi, tình hình là như vậy. Nào, xin mời bên đây. Nè, ngồi đi.
1: Đội trưởng Lâm.
2: Nè, đừng như vậy mà. Đứng lên đi. Đứng lên, chúng ta nói chuyện. Đứng lên đi.
1: Đội trưởng Lâm, hôm nay tôi tới để tôi cầu xin ông. Xin ông hãy cứu đứa con của tôi. Tôi không gia đình, chẳng còn gì nữa. Đứa con của tôi nuôi nó từ nhỏ cho tới lớn. Tôi rất hiểu nó. Nó không thể nào giết người được.
2: Ông Lạc à, tôi hiểu được tâm trạng của ông mà. Tôi cũng là ba của một bé gái nhỏ. Nhưng mà chúng tôi đã điều tra kiểm chứng nhiều bên, con trai ông cũng khai rồi. Đúng là cậu ta giết người. Cậu ta phạm pháp thì chịu sự trừng trị của pháp luật.
1: Tôi không tin. Tôi không tin con trai tôi có thể giết người.
2: Cho dù ông có tin hay không thì bằng chứng đã có hết rồi.
1: Họ Lâm kia, các người làm quan chức mà mặc kệ sống chết của người dân sao? Để một người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, các người có biết làm vậy là coi mạng người như cỏ rác không?
2: Ông Lạc à, ông có từng nghĩ qua con trai của ông đã gây ra cho người nhà nạn nhân nỗi mất mát lớn ra sao không? Cậu ta đã giết một mạng người vô tội đó. Cậu ta đã khiến cả nhà nạn nhân phải chịu một nỗi đau khổ không xiết. Nhà họ cũng vậy, là người đầu bạc phải tiễn kẻ đầu xanh. Mà đứa con của họ không hề làm sai bất kỳ chuyện gì.
1: Xong rồi, hết rồi, hết rồi. Con trai tôi hết cứu rồi.
2: Ngồi xuống đây đi.
1: Họ Lâm kia, tôi nhớ ông rồi. Vào đúng lúc tôi đang nghĩ cách để trả thù ba cô thì có một người xuất hiện.
0: Đó là ai?

0: ai vậy?
1: Chụp lấy. Trong túi có tiền và điện thoại. Chẳng phải ông muốn giết cảnh sát Lâm Kiêu Dũng sao?
0: Vậy tôi phải làm sao đây?
1: Đợi tôi gọi lại.

0: Tội lỗi. Là tội lỗi. Đây là tội lỗi của tôi. Con trai tôi hoàn toàn đáng phải chịu sự trừng phạt của pháp luật. Không phải ba cô nói muốn giúp là giúp được đâu. Đều là lỗi của tôi.
1: Người đó sai khiến ông thế nào?
0: Ông ta đưa cho tôi một máy điện thoại và đã dùng chiếc điện thoại đó ra lệnh cho tôi. Sau đó tôi đem chiếc điện thoại quăng xuống sông rồi tới trung tâm kinh doanh điện thoại để hỏi về số điện thoại này. Người ta nói đây là số từ nước ngoài. Bây giờ có nói gì cũng vô dụng. Chính tôi đã phạm pháp. Tôi xứng đáng chịu sự trừng phạt của pháp luật. Trả lại công bằng cho gia đình cô.
1: Tôi chỉ muốn tìm ra chân tướng mà thôi. Ông phạm phải tội, pháp luật sẽ trừng trị ông, không phải tôi.
0: Trong bộ nhớ của chiếc điện thoại mà các cô đã sửa giúp tôi, trong đó có hình ảnh cái túi tiền mà bọn họ đã đưa cho tôi. Còn về khoản tiền kia thì tôi không có xài đồng nào hết. Lúc đó tôi chỉ muốn trả thù cho con thôi. Tôi không thể xài tiền làm trái lương tâm được. Tiền tôi đặt ở dưới gầm giường nhà tôi. Tôi giao hết cho cô đó.
1: Về tình hình vụ án ông giết hại ba, tôi sẽ trình bày rõ với công an. Cũng mong là ông phối hợp điều tra.
0: Nhất định rồi. Nhất định rồi. Bao nhiêu năm nay chuyện này cứ đè nặng trong lòng của tôi mãi. Hôm nay nói với cô cũng coi như cho cô câu trả lời rồi. Trong lòng tôi cũng nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
1: Cho dù như thế nào, cảm ơn ông đã nói với tôi mọi chuyện.

0: Ba của tôi sẽ không hận ông đâu.
1: Thật xin lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi cô gái. Xin lỗi cô. Xin lỗi cô.
2: Đội trưởng Lý, cậu nói đi. Được rồi, tôi biết rồi. Được. Được, được rồi. Ừ, cảm ơn. Ngồi xuống đi. Tình hình ra sao rồi?
0: Lạc Phúc Sinh khai rồi. Ông ta cố ý tông ba tôi. Còn có người xúi giục ông ta. Tôi đoán rằng cái người này chính là người thứ ba ở trong đoạn ghi âm.
2: Ừ. Lúc nãy đội trưởng Sông gọi tới, nói rằng Lạc Phúc Sinh lại nói ra một chi tiết. Ông ta nói trước khi ba cô bị tông thì đã hôn mê rồi. Điều này chứng tỏ trước đó đã có người giở trò với ông ấy rồi.

0: tới hiện trường vụ án chưa?
1: Tới rồi. Năm đó tôi được 15 tuổi. Lúc tôi vừa mới tới hiện trường thì xe của ba tôi mới vừa được vớt lên.

tối các khán giả, đây là kênh tin tức Hàm Giang. Bây giờ thì tôi đang ở một ngã tư nằm ngay vùng ngoại ô thành phố Hàm Giang. Theo nguồn tin được biết thì đội trưởng chi đội điều tra hình sự của chúng ta đã gặp tai nạn xe ở đây. Nhưng nguyên nhân cụ thể của vụ tai nạn vẫn đang được điều tra.

0: Kể từ lúc đó, tôi thường mơ một giấc mơ, thấy nơi mà chiếc xe của ba tôi đã được vớt lên.
1: Về đi, hôm nay tạm gác công việc của mình sang một bên, về nhà nghỉ ngơi sớm.
0: Sếp Chung, tôi muốn làm gì? Tôi đi làm việc đây.

0: Đêm qua trong mơ ba tôi nói với tôi, đừng có hận ông ấy.
1: Rất là tốt.

0: Ai vậy?
1: Ông chủ à,
0: các người buôn lậu, hãy nhận đi.
1: Không có, không có buôn lậu, đều là tìm mua chợ đồ cũ thôi à.
0: Tôi nhận ra cậu. Vụ án với cả nhà họ Kim vào năm 91, có một người đã mất tích.
2: Lâm Diễn Hạo,
0: tôi phải tốn rất nhiều công sức mới tìm ra cậu.
2: Lâm Diễn Hạo, anh có ở trong phòng không? Mau qua đây đi.
3: Có chuyện gì hả?
2: Anh mau nghe thử đi.
0: Ai vậy?
1: Ông chủ,
0: các người buôn lậu, hãy nhận đi.
1: Không có, không có buôn lậu, đều là tìm mua ở chợ đồ cũ thôi à.
0: Tôi nhận ra cậu. Vụ án với cả nhà họ Kim vào năm 91,
3: cô lấy đâu ra vậy?
0: Có một
2: tôi
0: người đã mất tích
2: ở trước cửa phòng tôi với hàng quá.
0: Tôi phải tốn rất nhiều công sức mới tìm ra cậu.
3: Cô gọi điện thoại cho Quyền Thế, tôi báo tình hình cho sếp Chung. Nhanh lên. Alo, sếp Chung hả? Là tôi nè.
2: Alo, lão Hà, tôi có một chuyện quan trọng cần anh giúp đỡ.
3: Lâm Lam nhận được một bản ghi âm.
2: Bên trong là đoạn ghi âm cuối cùng trước khi ba tôi gặp nạn.
3: Đây có thể là tệp gốc, nhưng bây giờ vẫn chưa chắc chắn.
2: Tôi và Diễn Hạo mới nghe qua rồi, không biết nội dung là thật hay giả.
3: Chúng tôi đã nhờ cậu Quyền Thế giúp rồi, anh có thể nói lại với công an được không vậy?
2: Nên cần sự giúp đỡ của cậu.
3: Được rồi, vậy chúng tôi qua đó ngay.
2: Vậy chúng tôi qua đó ngay.
3: Đi.
0: Tôi nhận ra cậu. Vụ án với cả nhà họ Kim vào năm 91, có một người đã mất tích. Tôi phải tốn rất nhiều công sức mới tìm ra cậu. Kim Nhất Đồng phải không?
4: Tôi đem đoạn ghi âm này với đoạn ghi âm trong người của Tống Bạch Vũ so sánh với nhau, quả là có tính đồng chất. Đoạn ghi âm lúc trước thì đã bị cắt ghép rồi, còn đoạn ghi âm mới này hoàn toàn không có.
0: Cô thật sự không biết ai là người gửi sao? Ai có đoạn ghi âm này sao lại gửi cho cô chứ? Mục đích của họ là gì?
3: Có khi nào người này liên quan tới Kim Nhất Đồng, hoặc là liên quan tới ba cô không vậy?
4: Chắc chắn là có liên quan. Chúng tôi đã thông qua phân tích đoạn ghi âm, đại khái đã biết được khi đó đội trưởng Lâm đã đi xác nhận thân phận của đối phương chính là Kim Nhất Đồng, cũng chính là ông chủ của Tần Tu Văn, đồng thời đã xác nhận Kim Nhất Đồng có dính vào một vụ án mạng.
2: Vậy có khi nào tại vì ba tôi biết Kim Nhất Đồng dính vào vụ án mạng nên mới bị hại không?
3: Tần Tu Văn gọi Kim Nhất Đồng là ông chủ, chúng ta có thể xác minh suy đoán người tên Andre King chính là Kim Nhất Đồng không sai. Vậy người tên Kim Nhất Đồng chắc chắn là ông chủ đứng sau vụ buôn lậu này.
0: Kim Nhất Đồng là một điểm đột phá.
3: Đúng vậy. Thông tin Tống Bạch Vũ để lại cho chúng ta đều hướng về Kim Nhất Đồng. Cậu ta đang chỉ hướng cho chúng ta.
0: Đi về đi, Lâm Lâm. Ngày mai cô tới khu nhà họ Kim, thăm hỏi người dân xung quanh. Diễn Hạo, tiếp tục phân tích hồ sơ xem có thể điều tra manh mối gì mới không, rõ chưa?
3: Dạ rõ.

ba vẫn đẹp trai như vậy. Không nói nhiều với ba nữa, con gái ba còn phải đi dương cao chính nghĩa. Đi thôi.

0: Kính chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục khoa học và đời sống của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Từ những phế phụ phẩm tưởng chừng bỏ đi đến những sản phẩm nông nghiệp đạt chuẩn quốc tế, khoa học công nghệ đang từng bước thay đổi cách sản xuất và tạo thêm giá trị cho nông sản Đắk Lắk. Khi công nghệ được đưa vào thực tiễn, đồng hành cùng doanh nghiệp, hợp tác xã và người nông dân, những lợi thế sẵn có đang được chuyển hóa thành sức cạnh tranh mới. Chuyên mục khoa học và đời sống với chủ đề Công nghệ cao nâng tầm giá trị nông sản Đắk Lắk sẽ làm rõ hơn vấn đề này.
1: Trên những cánh đồng, rơm rạ sau mỗi vụ mùa vốn là thứ quen thuộc với người nông dân. Nhưng thay vì bỏ lại ngoài đồng hoặc xử lý như một loại phế phụ phẩm, nguồn nguyên liệu này đang được đưa vào một quy trình sản xuất mới. Từ rơm qua xử lý và cấy meo, những trại nấm lần lượt hình thành. Điều đáng nói là phía sau những cây nấm nhỏ bé ấy không chỉ là kinh nghiệm sản xuất của người dân mà còn có sự tham gia của khoa học công nghệ. Một quy trình được kiểm soát về thời gian ủ nguyên liệu, kỹ thuật cấy meo, điều kiện sinh trưởng và thu hoạch đang giúp nguồn nguyên liệu sẵn có trở thành một sản phẩm hàng hóa.

0: Hơn 100 hộ đang làm và số lượng trại cũng trên 500 trại.
1: Giá trị đem lại từ những mô hình trồng nấm ở xã Krông Anna không chỉ được đo bằng số lượng trại nấm hay sản lượng thu hoạch. Điều đáng nói hơn nằm ở cách những nguồn nguyên liệu vốn rất quen thuộc trong sản xuất nông nghiệp đang được nhìn nhận lại. Rơm rạ, mùn cưa, ba mía hay nhiều loại phụ phẩm khác nếu không được xử lý phù hợp có thể trở thành chất thải, gây áp lực cho môi trường. Nhưng khi được phân loại xử lý và phối trộn đúng kỹ thuật, những vật liệu tưởng như bỏ đi ấy lại trở thành giá thể để nuôi trồng nấm tạo ra một sản phẩm có giá trị kinh tế. Ở đây, khoa học công nghệ không thay thế những nguồn lực sẵn có của nông nghiệp, mà giúp kéo dài vòng đời và gia tăng giá trị của chúng. Một phụ phẩm không còn kết thúc ở điểm thải bỏ mà được đưa trở lại chu trình sản xuất, tạo ra thêm một sản phẩm, thêm một nguồn thu, đồng thời giảm lượng chất thải phát sinh. Với ngành nông nghiệp, ý nghĩa càng rõ khi mỗi mùa vụ tạo ra một lượng lớn phụ phẩm. Nếu chỉ xử lý bằng cách đốt bỏ hoặc thải ra môi trường, đó không chỉ là vấn đề về ô nhiễm mà còn đồng nghĩa với việc một phần tài nguyên đang bị lãng phí. Ngược lại, khi phụ phẩm được tận dụng làm nguyên liệu cho các ngành sản xuất khác, chi phí xử lý giảm xuống, giá trị kinh tế được giữ lại và nguồn tài nguyên được sử dụng hiệu quả hơn.
2: Theo tôi là cái sự hỗ trợ của nhà nước về mặt khoa học công nghệ cũng như là các thiết bị, nó sẽ giúp cho cái việc sản xuất nông nghiệp rất là nhiều thuận lợi. Đặc biệt là cái việc mà để cho người dân tin cậy vào cái chính sách của Đảng và Nhà nước trong cái việc đồng hành cùng với họ trên cái việc là thu nhập mà từ những cái phế phẩm nông nghiệp ngay tại địa phương.
1: Nếu trước đây sản xuất nông nghiệp phụ thuộc nhiều vào kinh nghiệm và khả năng quan sát của người trồng, thì khoa học công nghệ đang từng bước đưa thêm dữ liệu vào mỗi quyết định canh tác. Từ dự báo khí hậu thời tiết đến các thiết bị theo dõi độ ẩm đất, dinh dưỡng, tình trạng sinh trưởng của cây trồng, người nông dân có thể có thêm căn cứ để xác định thời điểm tưới nước, bón phân hay điều chỉnh quy trình chăm sóc. Đặc biệt với những cây trồng có giá trị kinh tế cao và chịu tác động rõ của thời tiết như cà phê, sầu riêng, việc chuyển từ canh tác theo kinh nghiệm sang canh tác dựa trên dữ liệu không chỉ giúp sử dụng tiết kiệm hơn các nguồn đầu vào mà còn hạn chế rủi ro trước những biến động ngày càng khó dự đoán của khí hậu. Tuy nhiên, công nghệ chỉ thực sự phát huy giá trị khi được chuyển thành những công cụ dễ tiếp cận, phù hợp với quy mô sản xuất và khả năng của nông dân. Đây cũng là lý do việc đưa các giải pháp khoa học công nghệ từ phòng thí nghiệm, doanh nghiệp và cơ quan nghiên cứu đến trực tiếp từng vườn cây đang trở thành một yêu cầu quan trọng của quá trình hiện đại hóa nông nghiệp.
3: Cái hệ thống thông tin để mà nó hỗ trợ cho cái việc phát triển nông nghiệp nó rất là nhiều. Trong đấy chúng ta cũng biết là hiện tại là nó đã phát triển rất là nhiều những cái chương trình có thể là cho những cái dự báo về khí hậu thời tiết một cách khá chính xác. Và song song với cái đấy thì hiện tại là cũng có rất là nhiều doanh nghiệp, rất là nhiều cái cơ quan có thể là cung cấp những cái giải pháp khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo để mà chúng ta có thể theo dõi cái tình trạng thực ở trên vườn cây, và từ đấy thì có đưa ra những cái hỗ trợ để đưa ra những cái quyết định trong cái việc canh tác như là tưới nước, bón phân.
1: Những công nghệ dù hiện đại đến đâu cũng không tự động tạo ra thay đổi trên đồng ruộng. Khoảng cách từ một phần mềm, một thiết bị hay một quy trình kỹ thuật đến người nông dân vẫn cần một lực lượng trung gian đủ hiểu công nghệ và hiểu thực tế sản xuất để hướng dẫn, giải thích và đồng hành. Vì vậy, trong quá trình chuyển đổi số nông nghiệp, yêu cầu không chỉ đặt ra với người sản xuất mà trước hết còn đặt ra với đội ngũ cán bộ khuyến nông và cán bộ ngành nông nghiệp. Khi chính những người làm công tác hướng dẫn nắm chắc công nghệ, sử dụng thành thạo các ứng dụng và hiểu cách chuyển dữ liệu thành khuyến cáo cụ thể, công nghệ mới có thể đi vào sản xuất một cách thực chất, thay vì chỉ dừng lại ở những mô hình trình diễn hay những giải pháp khó tiếp cận đối với nông dân.
4: Cái chuyển đổi số nó chỉ là một cái gọi là cái phương tiện thôi. Nhưng mà cái vấn đề mà để tiếp cận được nó, để truyền tải được nó thì yêu cầu là cán bộ khuyến nông rồi cán bộ ngành nông nghiệp nói chung cũng cần phải cập nhật kiến thức, bởi vì cập nhật kiến thức mỗi một cái phần mềm, mỗi một cái quy trình, mỗi một cái ứng dụng cần phải có người thao tác nó, cần phải người nhuần nhuyễn nó thì mới có thể truyền đạt cho người nông dân được.
1: Toàn tỉnh hiện có 30.316 ha cà phê đạt các chứng nhận quốc tế, trong đó 23.715 ha đạt 4C, 650 ha đạt Floor Fairtrade và 5.951 ha đạt Rainforest Alliance. Cùng với đó là gần 20.000 ha cây trồng được chứng nhận VietGAP, sản phẩm gạo đạt JAS Organic của Nhật Bản. Trong chăn nuôi có 18 cơ sở được chứng nhận Global GAP và an toàn dịch bệnh, hình thành 8 chuỗi liên kết với khoảng 500 trang trại. Lĩnh vực thủy sản có 10 cơ sở chế biến đạt các chứng nhận HACCP, ISO Hà Lan. Những chứng nhận này

0: được xem như những hộ chiếu xanh giúp nông sản đáp ứng các yêu cầu ngày càng khắt khe của thị trường. Nhưng để có được một chứng nhận và duy trì nó qua từng mùa vụ, phía sau không chỉ là một sản phẩm đạt chuẩn, mà là cả một quy trình sản xuất phải được kiểm soát chặt chẽ. Từ nguồn giống và tư đầu vào, quá trình chăm sóc, sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật đến thu hoạch, sơ chế, bảo quản, mỗi công đoạn đều cần được thực hiện đúng quy định và có thể kiểm chứng. Đây chính là lúc khoa học công nghệ ngày càng phát huy vai trò. Các phần mềm quản lý nhật ký điện tử, hệ thống truy xuất nguồn gốc hay mã QR giúp thông tin sản xuất được ghi nhận, lưu trữ và kết nối từ vùng nguyên liệu đến sản phẩm cuối cùng. Nhờ đó, chất lượng nông sản không chỉ được khẳng định bằng lời cam kết mà có thể được chứng minh bằng dữ liệu cụ thể. Và để hệ thống này vận hành hiệu quả, doanh nghiệp giữ vai trò quan trọng trong việc tổ chức vùng nguyên liệu, hướng dẫn nông dân tuân thủ quy trình, ứng dụng công nghệ kiểm soát chất lượng và đưa sản phẩm đến đúng thị trường. Nếu người nông dân là chủ thể trực tiếp sản xuất thì các doanh nghiệp chế biến chính là lực lượng đưa kết quả của khoa học công nghệ đi xa hơn trên thị trường. Bởi với doanh nghiệp, công nghệ không chỉ phục vụ cho việc sản xuất nhanh hơn hay hiện đại hơn, mà phải giải quyết một bài toán cụ thể, làm thế nào để biến nguyên liệu nông nghiệp thành sản phẩm có chất lượng, có sự khác biệt và đáp ứng được yêu cầu của người tiêu dùng. Thực tế tại Đắk Lắk cho thấy, từ cà phê, cacao đến các loại nông sản khác, nhiều doanh nghiệp đang quan tâm hơn đến công nghệ chế biến sâu, hoàn thiện sản phẩm và xây dựng thương hiệu. Khi công nghệ giúp nâng cao chất lượng và đa dạng hóa sản phẩm, giá trị không còn dừng lại ở nguyên liệu thô mà được tạo thêm ở các khâu chế biến, đóng gói, phát triển sản phẩm và tiếp cận thị trường. Đây cũng là hướng đi quan trọng khi yêu cầu của thị trường ngày càng cao và cạnh tranh không còn chỉ nằm ở sản lượng.
1: Để mà nắm bắt được những cái kỹ thuật cũng như là cái công nghệ chế biến thì nhờ vào những cái đề tài nghiên cứu và sự hỗ trợ của chuyên gia đã giúp cho công ty cacao Nam Trường Sơn có được cái nắm bắt được công nghệ cũng như là tạo ra được những cái sản phẩm phù hợp với thị hiếu của người tiêu dùng và đạt được chất lượng có thể bán ra thị trường cũng như là xuất khẩu.
0: Khi sản phẩm chế biến có chất lượng tốt hơn và tiếp cận được thị trường rộng hơn, nhu cầu về nguyên liệu đạt chuẩn cũng tăng lên. Doanh nghiệp có thêm lý do để xây dựng vùng nguyên liệu, liên kết với nông dân và tạo ra cơ chế thu mua phù hợp với chất lượng. Đó chính là mối liên kết mà khoa học công nghệ có thể tạo ra trong toàn chuỗi, công nghệ nâng chất lượng nguyên liệu và sản phẩm, chế biến tạo thêm giá trị, thị trường tạo động lực, còn doanh nghiệp trở thành cầu nối đưa giá trị ấy quay trở lại vùng sản xuất. Thực tế cho thấy, việc ứng dụng khoa học kỹ thuật công nghệ cao trong phát triển nông nghiệp ở Đắk Lắk vẫn còn hạn chế so với tiềm năng. Nhiều mô hình mới tập trung vào từng khâu riêng lẻ như tưới tiết kiệm, nhà kính, cảm biến hoặc một số thiết bị hỗ trợ sản xuất, chưa hình thành được một quy trình công nghệ đồng bộ từ sản xuất đến chế biến và tiêu thụ. Một trong những nguyên nhân là chi phí đầu tư ban đầu còn cao, trong khi người nông dân phải đối mặt cùng lúc với biến động giá nông sản, thời tiết cực đoan và những rủi ro của thị trường. Với nông hộ nhỏ lẻ, việc tự đầu tư toàn bộ một hệ thống công nghệ không dễ thực hiện. Bên cạnh đó, sự liên kết giữa nhà khoa học, doanh nghiệp, hợp tác xã và người nông dân ở một số nơi chưa đủ chặt chẽ khiến một công nghệ dù có hiệu quả trong mô hình thử nghiệm, nhưng khi đưa ra sản xuất đại trà lại gặp khó khăn.
2: Rất là cần sự đồng hành của tất cả các cái ngành. Ví dụ như là mỗi ngành sau khi mà nó ra các cái sản phẩm rồi, thì ví dụ như là để cái sản phẩm này nó vào được mạnh các cái thị trường ấy, thì rất là cần thứ nhất là ngành công thương. Ví dụ như là phải giúp cho các cái hợp tác xã cũng giống như là các cái bà con là phải tiếp cận được làm sao vào các cái siêu thị hay là vào các cái trung tâm lớn thì để đẩy mạnh các cái sản phẩm để và xúc tiến thương mại.
0: Trong chuỗi liên kết ấy, hợp tác xã có thể trở thành một mắt xích quan trọng để đưa khoa học công nghệ từ các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp và nhà khoa học đến gần hơn với từng hộ sản xuất. Khi tham gia hợp tác xã, các hộ có thể cùng xây dựng quy trình, chia sẻ chi phí đầu tư, tiếp nhận chuyển giao kỹ thuật và tổ chức sản xuất theo những quy trình thống nhất. Cùng với đó, chuyển đổi số đóng vai trò như chiếc chìa khóa thúc đẩy đưa công nghệ vào sâu trong mọi hoạt động sản xuất nông nghiệp. Chuyển đổi số giúp kết nối dữ liệu từ thiết bị bay không người lái, cảm biến vườn cây đến nhật ký điện tử và mã QR truy xuất nguồn gốc, giúp nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận kỹ thuật, dự báo thời tiết và giám sát quy trình canh tác từ xa một cách chính xác, minh bạch. Khi công nghệ mới kết hợp cùng nền tảng số hóa, giá trị nông sản Đắk Lắk không chỉ được nâng tầm ở từng mùa vụ mà còn tạo dựng một nền nông nghiệp thông minh, hiện đại và xanh, bền vững.
3: Sử dụng chuyển đổi số trong quá trình bón phân đó là sử dụng drone bón phân để bón phân hàng loạt cho cánh đồng của các hộ dân liên kết. Từ đó là giúp giảm được chi phí giảm được nhân công trong quá trình mình bón phân và giảm sức lao động cho các hộ dân.
0: Đó cũng là cách để khoa học công nghệ không dừng lại ở một vài mô hình điểm, mà từng bước được đưa vào sản xuất trên quy mô rộng hơn, thông qua chính những tổ chức kinh tế đang gắn trực tiếp với người nông dân. Khi người nông dân còn e ngại trước chi phí đầu tư thiết bị hay rào cản kỹ thuật số, thì hợp tác xã chính là bệ đỡ, giúp gom nguồn lực, chuẩn hóa quy trình canh tác và đưa máy móc công nghệ hiện đại về phục vụ sản xuất đồng loạt. Việc ứng dụng công nghệ thông qua mô hình kinh tế tập thể không chỉ giúp hạ giá thành, giải phóng sức lao động, mà quan trọng hơn là từng bước thay đổi tập quán canh tác nhỏ lẻ, manh mún sang sản xuất hàng hóa tập trung, có liên kết và kiểm soát chất lượng. Nhận diện rõ vai trò nòng cốt này, ngành nông nghiệp tỉnh Đắk Lắk đang tập trung nhiều giải pháp để phát huy tối đa vai trò của các hợp tác xã trong tiến trình chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ cao.
4: Thì hiện nay với cái địa bàn tỉnh chúng ta là 836 hợp tác xã nông nghiệp, thì nâng cao cái năng lực quản trị và ứng dụng công nghệ cao cho các hợp tác xã, đặc biệt là thúc đẩy cái liên kết giữa hợp tác xã với doanh nghiệp trong chế biến sâu và gia tăng để tăng cái giá trị về nông sản. Về nhóm thứ 5 là cái thương mại hóa chứng chỉ carbon, thì đây là một trong những cái cơ hội cho tỉnh Đắk Lắk sau khi mà chính phủ sẽ ban hành những cái hoàn thiện về cái chính sách về cái thương mại hóa cái thị trường chứng chỉ carbon, thì trong thời gian này thì chúng ta phải có sự chuẩn bị để có cái lộ trình tới cái thời điểm mà thích hợp về những cái sản phẩm này, thì chúng ta sẽ cùng tham gia vào cái thị trường carbon để cho bảo vệ môi trường và tăng được cái nguồn thu nhập mà trực tiếp cho người nông dân.
0: Có thể thấy ngành nông nghiệp đang có những bước chuyển mình rõ nét theo hướng nông nghiệp xanh, khởi nguồn từ chính vòng tuần hoàn khép kín. Việc đưa các phế phụ phẩm tưởng như bỏ đi trở thành nguồn nguyên liệu đầu vào cho một ngành nghề mới, mang lại giá trị kinh tế cao cho người nông dân. Tiêu biểu như nghề trồng nấm. Cách làm này không chỉ giúp giảm thiểu áp lực ô nhiễm môi trường, tiết kiệm chi phí, mà còn gia tăng thu nhập và kéo dài vòng đời giá trị của nông sản. Tuy nhiên, để vòng tuần hoàn ấy không dừng lại ở quy mô tự phát, cốt lõi là phải có công nghệ mới. Chính các giải pháp khoa học công nghệ sinh học và chế biến sâu mới có thể xử lý triệt để các nguồn phế phụ phẩm nông nghiệp, chuẩn hóa quy trình và biến chúng thành những sản phẩm hàng hóa, tiếp theo đạt chất lượng cao trên thị trường. Cùng với đó, chuyển đổi số đã và đang là đòn bẩy quan trọng, giúp đưa công nghệ tiếp cận gần hơn với thực tế đồng ruộng, minh bạch hóa quy trình sản xuất và liên kết chặt chẽ chuỗi giá trị từ nông dân, hợp tác xã đến doanh nghiệp. Khoa học công nghệ đang mở ra cách làm mới cho nông nghiệp Đắk Lắk, sản xuất chính xác hơn, kiểm soát tốt hơn, chế biến sâu hơn và từng bước nâng cao giá trị nông sản. Khi công nghệ mới song hành cùng chuyển đổi số và tư duy kinh tế tuần hoàn, nông nghiệp Đắk Lắk không chỉ nâng tầm được giá trị của từng sản phẩm, mà còn đặt nền móng vững chắc cho một nền nông nghiệp hiện đại, xanh và phát triển bền vững.
5: Thưa quý vị và các bạn, đến đây chuyên mục Khoa học và Đời sống của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk xin được khép lại. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chuyên mục tiếp theo.

Kính chào quý vị và các bạn, trong chuyên mục Sức khỏe cho mọi người hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau. Bước tiến mới trong xét nghiệm virus nâng cao hiệu quả điều trị. Cảnh báo thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng do lao động nặng. Thông điệp phòng bệnh sốt xuất huyết. Bây giờ là nội dung chi tiết thưa quý vị và các bạn. Xét nghiệm định lượng tải lượng virus là một trong những căn cứ quan trọng giúp bác sĩ đánh giá tình trạng bệnh, theo dõi hiệu quả điều trị và đưa ra phác đồ phù hợp đối với các bệnh do virus như viêm gan B, viêm gan C, HIV hay HPV. Việc Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên đưa vào vận hành hệ thống xét nghiệm sinh học phân tử tự động COBAT 5800 đã góp phần nâng cao chất lượng xét nghiệm, rút ngắn thời gian trả kết quả và mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho người bệnh. Trong điều trị các bệnh do virus, việc xác định chính xác tải lượng virus có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Kết quả xét nghiệm không chỉ giúp bác sĩ đánh giá mức độ hoạt động của bệnh, mà còn là cơ sở để theo dõi hiệu quả điều trị, phát hiện sớm nguy cơ kháng thuốc và điều chỉnh phác đồ phù hợp. Nhằm nâng cao chất lượng chẩn đoán, từ cuối tháng 6 năm 2026, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên đã đưa vào sử dụng hệ thống xét nghiệm sinh học phân tử tự động COBAT 5800, thực hiện định lượng tải lượng virus HBV, HCV, HIV và HPV. Hệ thống được thiết kế với quy trình khép kín, tự động hóa hoàn toàn, góp phần nâng cao độ chính xác và rút ngắn thời gian trả kết quả.

0: là ở dưới bệnh viện Vũ Hồn nó chuyển lên đây là lên bệnh viện Vùng làm, và hồi xưa giờ thì tôi theo bệnh viện Vùng tôi thấy cũng ổn định, cũng tốt, không có cái gì xảy ra. Tôi cũng rất yên tâm lên bệnh viện Vùng xét nghiệm và theo dõi định kỳ ở bệnh viện Vùng Tây Nguyên.
1: Trước đây, việc xét nghiệm tải lượng virus được thực hiện bằng hệ thống bán tự động với nhiều công đoạn thủ công như tách chiết vật liệu di truyền, chuẩn bị hóa chất và xử lý mẫu bệnh phẩm. Quy trình này đòi hỏi nhiều thời gian, nhân lực và tiềm ẩn nguy cơ sai sót trong quá trình thao tác. Với hệ thống Cobas 5800, toàn bộ quy trình từ tiếp nhận mẫu, tách chiết, phân tích đến trả kết quả đều được thực hiện trên cùng một hệ thống tự động. Kỹ thuật viên chỉ cần đưa mẫu vào máy, các công đoạn còn lại được thiết bị tự động xử lý, giúp chuẩn hóa quy trình, hạn chế nguy cơ nhiễm chéo giữa các mẫu bệnh phẩm và nâng cao độ ổn định của kết quả xét nghiệm. Đặc biệt, thời gian trả kết quả được rút ngắn từ khoảng 4 đến 5 giờ xuống còn khoảng 2 giờ 40 phút, giúp người bệnh sớm có kết quả để bác sĩ tư vấn và chỉ định điều trị.
2: Thứ nhất là cái kỹ thuật mà đo tải lượng virus này thì thứ nhất là nó là một trong những kỹ thuật mà được khuyến cáo theo của Bộ Y tế, có nghĩa là để theo dõi cái quá trình điều trị của bệnh nhân. Thế thì thứ nhất là một bệnh nhân mà đầu tiên khi làm một cái gọi là xác định là viêm gan thì sẽ làm những cái xét nghiệm khác về sinh hóa miễn dịch chẳng hạn, thì bệnh nhân sẽ được làm men gan, sẽ được làm cái HBsAg, sẽ làm được HBeAg. Và sau đó thì siêu âm gan chẳng hạn, thì sau đó những cái test mà viêm gan mà nó dương thì sẽ đo tải lượng virus. Thế thì dựa vào kết quả đo tải lượng virus này để bác sĩ quyết định là cái có điều trị cái bệnh nhân này hay không. Và trong quá trình điều trị thì sẽ theo dõi cái nồng độ virus là nó tăng hay nó giảm để điều chỉnh thuốc cho phù hợp.
1: Hiện nay trung bình mỗi tuần, khoa xét nghiệm Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên thực hiện khoảng 50 đến 60 trường hợp xét nghiệm định lượng tải lượng virus HPV, HCV, HIV và HPV. Việc ứng dụng hệ thống xét nghiệm tự động không chỉ nâng cao năng lực xử lý mẫu mà còn giảm áp lực cho đội ngũ kỹ thuật viên, tạo điều kiện để nhân viên y tế tập trung nhiều hơn vào công tác kiểm soát chất lượng và triển khai các kỹ thuật chuyên sâu. Đối với người bệnh, kết quả xét nghiệm nhanh và chính xác giúp bác sĩ kịp thời đánh giá hiệu quả điều trị, theo dõi diễn tiến bệnh và đưa ra quyết định chuyên môn phù hợp. Đồng thời, người bệnh cũng giảm thời gian chờ đợi và hạn chế phải đi lại nhiều lần, nhất là đối với những trường hợp ở xa trung tâm.
2: Cái tính ưu việt nhất của hệ thống tự động này, thứ nhất là nó tự động hoàn toàn nên nó thứ nhất là tiết kiệm được nhân lực thời gian, thứ hai là thời gian trả kết quả nó nhanh hơn, và thứ ba là quan trọng nhất là cái nồng độ mà nó phát hiện virus ở trong máu thì nồng độ thấp nên nó phát hiện bệnh nhân ở giai đoạn sớm luôn.
1: Việc đưa hệ thống xét nghiệm sinh học phân tử tự động Cobas 5800 vào hoạt động đánh dấu thêm một bước tiến trong ứng dụng khoa học công nghệ tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, không chỉ góp phần nâng cao chất lượng xét nghiệm, hỗ trợ điều trị hiệu quả hơn, hệ thống còn khẳng định quyết tâm đổi mới của bệnh viện trong việc xây dựng môi trường khám chữa bệnh hiện đại, an toàn và hướng tới sự hài lòng của người dân.

0: Sốt xuất huyết là bệnh truyền nhiễm cấp tính lây từ người sang người thông qua vết đốt của muỗi vằn. Bệnh thường xuất hiện vào mùa mưa, có sức lây lan nhanh và nguy hiểm. Triệu chứng điển hình của bệnh sốt xuất huyết là sốt cao đột ngột và kéo dài liên tục, đau đầu dữ dội, nhức mỏi toàn thân, nhức hai hốc mắt, có những chấm sốt huyết trên da hoặc chảy máu mũi, chảy máu chân răng. Nếu không được khám và điều trị kịp thời, bệnh nhân có thể tử vong. Để phòng chống bệnh sốt xuất huyết, mỗi người dân cần thực hiện tốt các biện pháp sau: tích cực diệt muỗi và tránh muỗi đốt, loại bỏ nơi sinh sản của muỗi bằng cách lật úp các dụng cụ phế thải chứa nước, đậy kín các dụng cụ chứa nước không để muỗi đẻ trứng, lau chùi, vệ sinh nhà cửa thường xuyên, tránh để nước tù đọng. Khi có biểu hiệu của bệnh sốt xuất huyết, cần đến ngay các cơ sở y tế để được khám, chẩn đoán và điều trị kịp thời.
1: Thưa quý vị và các bạn, thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng là một trong những bệnh lý cơ xương khớp phổ biến nhất hiện nay, thường gặp ở người trưởng thành và người cao tuổi. Bệnh gây ảnh hưởng lớn đến chất lượng cuộc sống, năng suất lao động giảm, trường hợp nặng có thể bị teo cơ, liệt.
0: Trường hợp bệnh nhân Io Inie, 42 tuổi, ở xã Krông Búc, đi khám và được bác sĩ chẩn đoán bị thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng giai đoạn nặng, đang điều trị nội trú tại Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh. Trường hợp này không thể điều trị bằng thuốc đơn thuần mà phải phẫu thuật.
2: Đau vật trước là đau lưng, rồi khoảng một tháng đau lưng rồi đau lưng là hết. Nó bị xuống chân, nó tê luôn, tê đi không được luôn. Rồi mua thuốc trong buồn á, nó đỡ một ngày hai ngày là bị lại.
0: Theo các bác sĩ chuyên khoa, tỉnh Đắk Lắk nói riêng, khu vực Tây Nguyên cũ nói chung, tỷ lệ bệnh nhân mắc bệnh lý thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng khá cao. Có nhiều nguyên nhân gây bệnh như thoái hóa do tuổi tác, lao động nặng, sai tư thế, chấn thương, yếu tố nghề nghiệp. Trong đó phổ biến là do thường xuyên bê vác, nhất là vào thời điểm thu hoạch nông sản, tưới cà phê, hồ tiêu. Đặc điểm chung của những bệnh nhân này là không đi khám sớm khi đau lưng, chỉ khi bệnh nặng, đau nhiều, khó vận động mới đến bệnh viện. Điều này khiến cho cột sống đĩa đệm bị ảnh hưởng lớn, việc điều trị trở nên khó khăn, nhiều trường hợp phải phẫu thuật, thời gian phục hồi lâu.
3: Cái bệnh lý thoát vị đĩa đệm cổ và lưng thì nó xảy ra chủ yếu là cái lứa tuổi tầm 35 tuổi trở lên, và chúng ta hay gặp nhất là những cái đối tượng mà có cái công việc lao động nặng. Thì cái quá trình thoái hóa của cột sống thì nó sẽ xảy ra sau khi lao động nặng, thì cái đĩa đệm người ta dần dần nó mất cái tính đàn hồi đi, và sau đó thì dẫn đến cái thoát vị.
0: Cột sống được tạo thành từ các đốt sống xếp chồng lên nhau. Đây là một trong những bộ phận quan trọng nhất giúp cho mọi tư thế vận động như đi đứng, vặn mình, cúi, ưỡn được tự do và linh hoạt. Ngoài ra, nó còn có chức năng bảo vệ tủy sống, một cột dây thần kinh kết nối não với các phần còn lại trong cơ thể. Cột sống bao gồm 7 đốt sống, sống lưng, 12 đốt sống ngực, 5 đốt sống thắt lưng. Các đốt sống được lót bởi các đĩa đệm giữ vai trò bảo vệ xương trong các hoạt động hàng ngày. Thoát vị đĩa đệm là khi nhân nhầy của đĩa đệm bị thoát ra khỏi vị trí bình thường, chèn ép vào các rễ thần kinh, gây ra hiện tượng đau nhức, tê bì, ảnh hưởng đến vận động, trường hợp nặng có thể teo cơ đùi và cẳng chân, nguy cơ tàn phế. Triệu chứng thường gặp của thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng khá điển hình như đau lưng, đau tăng khi vận động, khó cúi, ngửa, xoay người. Nặng hơn có thể đau lan xuống mông, đùi, chân, tê bì, châm chích ở chân, yếu cơ, giảm khả năng vận động. Một số trường hợp có thể gây rối loạn đại tiểu tiện, phải cấp cứu. Điều đáng nói là những biểu hiện này dễ nhầm lẫn với đau lưng thông thường, nên nhiều người chủ quan không đi khám sớm.
3: Đối với vùng lưng cũng có một cái hội chứng, đó là cái hội chứng chùm đuôi ngựa. Đây là một cái hội chứng mà được xếp vào cái nhóm phải mổ cấp tính. Trong cái trường hợp thoát vị thì người ta khuyến cáo là những cái trường hợp đó là cần phải mổ cấp cứu. Mình mổ để giải phóng cái tùy chèn ép, mà trước 24 giờ thì cơ hội phục hồi nó được cao lên. Còn sau 24 giờ thì càng muộn thì cơ hội phục hồi càng giảm.
0: Hiện có nhiều phương pháp điều trị thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng, gồm điều trị nội khoa, bảo tồn không xâm lấn, điều trị trị liệu, phục hồi chức năng, phẫu thuật, thay đĩa đệm nhân tạo. Tùy vào mức độ bệnh mà các bác sĩ chuyên khoa sẽ lựa chọn phương pháp điều trị khác nhau.
3: Nếu là đã thoát vị đĩa đệm thì điều trị nội khoa bằng uống thuốc, bằng vật lý trị liệu thì đều có thể đỡ trong vòng 80% trường hợp. Chỉ có 20% trường hợp là có những cái chỉ định để can thiệp ngoại khoa mà thôi. Có những cái hai phương pháp nội soi là 1+ và 2+. Thì cái đường xâm nhập vào cái tiếp cận của bác sĩ vào trong đó là những cái đường mổ rất là nhỏ, tránh những cái tổn thương và làm tổn thương các mô và cơ quan kế cận, thì giúp cho bệnh nhân nó sẽ máu phục hồi hơn.
0: Theo các bác sĩ chuyên khoa, phòng bệnh luôn là giải pháp bền vững và ít tốn kém nhất. Trong lao động hàng ngày, nên hạn chế bưng bê, kéo, vác nặng. Khi cần thực hiện phải đứng đúng tư thế, ôm sát vật vào người và chỉ sử dụng lực cơ bắp, tay, chân để nâng. Không sử dụng cử động của lưng, hông, luôn giữ lưng thẳng. Khi có biểu hiện đau, cần nghỉ ngơi, không gắng sức. Ngoài ra, để bảo vệ cột sống lưng, mỗi người cần có chế độ vận động, dinh dưỡng hợp lý, bổ sung canxi, vitamin D định kỳ, tránh thừa cân, béo phì. Khi có biểu hiện đau lưng tăng dần, cần đi khám, không tự ý mua thuốc giảm đau về uống, tránh nguy cơ bệnh nặng hơn và gây biến chứng.
4: Sốt xuất huyết là bệnh truyền nhiễm cấp tính, lây từ người sang người thông qua vết đốt của muỗi vằn. Bệnh thường xuất hiện vào mùa mưa, có sức lây lan nhanh và nguy hiểm. Triệu chứng điển hình của bệnh sốt xuất huyết là sốt cao đột ngột và kéo dài liên tục, đau đầu dữ dội, nhức mỏi toàn thân, nhức hai hốc mắt, có những chấm xuất huyết trên da hoặc chảy máu mũi, chảy máu chân răng. Nếu không được khám và điều trị kịp thời, bệnh nhân có thể tử vong. Để phòng chống bệnh sốt xuất huyết, mỗi người dân cần thực hiện tốt các biện pháp sau: tích cực diệt muỗi và tránh muỗi đốt, loại bỏ nơi sinh sản của muỗi bằng cách lật úp các dụng cụ phế thải chứa nước, đậy kín các dụng cụ chứa nước không để muỗi đẻ trứng, lau chùi, vệ sinh nhà cửa thường xuyên, tránh để nước tù đọng. Khi có biểu hiệu của bệnh sốt xuất huyết, cần đến ngay các cơ sở y tế để được khám, chẩn đoán và điều trị kịp thời.
1: Chuyên mục sức khỏe cho mọi người hôm nay đến đây là hết. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt.
5: Có những ước mơ được nuôi dưỡng từ những điều rất giản dị: một mái trường, một cuốn sách, một ngày được đến lớp. Với những học sinh có hoàn cảnh khó khăn, hành trình ấy đôi khi nhiều gian nan hơn, nhưng cũng chính trong thiếu thốn, nghị lực và khát vọng vươn lên lại càng được thắp sáng. Đến với chương trình Đăng cánh ước mơ tháng 8 năm 2026 của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk, quý vị và các bạn sẽ gặp gỡ 3 em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Mỗi em một câu chuyện, một hoàn cảnh, nhưng đều có chung niềm say mê học tập, sự bền bỉ vượt qua nghịch cảnh và khát vọng thay đổi tương lai bằng chính sự nỗ lực của mình. Phía sau những trang sách, những buổi đến trường là biết bao nhọc nhằn mà các em và gia đình đang cố gắng vượt qua. Và sự đồng hành, sẻ chia của cộng đồng chính là nguồn động viên quý giá giúp các em có thêm niềm tin để tiếp tục con đường học tập, từng bước biến những ước mơ tưởng chừng xa vời thành hiện thực. Kính mời quý vị và các bạn đón xem chương trình Nâng cánh ước mơ phát sóng lúc 20 giờ Chủ nhật ngày 23 tháng 8 năm 2026 trên kênh DRT của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk.
6: Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Đắk Lắk lần thứ nhất năm 2026 với chủ đề Đắk Lắk vươn cao cùng đất nước sẽ được diễn ra từ ngày 23 đến ngày 27 tháng 8 năm 2026. Từ hào khí đại ngàn Tây Nguyên, nơi sức mạnh, chí khí và tinh thần thượng võ hội tụ, 1.000 vận động viên xuất sắc nhất tranh tài ở 5 môn thi đấu Vô Vi Nam, Điền Kinh, Đẩy Gậy, Kéo Co và Bắn Nỏ, Bắn Ná, Đậm Đà Bản Sắc. Hãy sẵn sàng cho lễ khai mạc bùng nổ vào lúc 19 giờ ngày 25 tháng 8 năm 2026 tại nhà thi đấu Đa Năng tỉnh Đắk Lắk. Lễ khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Đắk Lắk lần thứ nhất năm 2026 sẽ được truyền hình trực tiếp trên các nền tảng số Fanpage, YouTube, TikTok của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Mời quý vị và các bạn đón xem và cổ vũ.

0: Thưa quý vị và các bạn, khởi nghiệp không còn là câu chuyện của tương lai mà đang hiện diện ngay trong từng giảng đường đại học cao đẳng. Từ những ý tưởng xuất phát từ thực tiễn đời sống, nhiều sinh viên đã mạnh dạn nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ để tạo ra các sản phẩm mang giá trị kinh tế và xã hội. Đó không chỉ là hành trình chinh phục tri thức mà còn là khát vọng cống hiến, góp phần giải quyết nhiều vấn đề của cộng đồng bằng tư duy đổi mới sáng tạo. Phóng sự sau ghi nhận những dự án tiêu biểu của sinh viên trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.
1: Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đang trở thành xu hướng mạnh mẽ trong giới trẻ, đặc biệt là sinh viên các trường đại học, cao đẳng. Không chỉ học lý thuyết trên giảng đường, nhiều bạn trẻ đã chủ động bước vào phòng thí nghiệm, xưởng thực hành, khảo sát thực tế để biến những kiến thức chuyên môn thành sản phẩm có thể ứng dụng trong cuộc sống. Mỗi dự án là một ý tưởng khác nhau, nhưng đều có điểm chung là xuất phát từ nhu cầu thực tiễn. Không chỉ dừng lại ở ý tưởng trên giấy, các dự án đều trải qua quá trình nghiên cứu, thử nghiệm, điều chỉnh và hoàn thiện. Đó là những tháng ngày miệt mài trong phòng thí nghiệm, những lần thất bại rồi làm lại từ đầu, những buổi tranh luận để tìm ra phương án tối ưu. Đằng sau mỗi sản phẩm là sự đồng hành của các giảng viên, nhà trường cùng tinh thần dám nghĩ, dám làm của các bạn trẻ.
2: Dấu ấn mà chúng tôi cảm thấy là những nét mới trong của tỉnh đó là phong trào sinh viên nghiên cứu khoa học. Hiện nay thì có rất nhiều mô hình đã trong sinh viên nghiên cứu khoa học đã được tham gia các giải thưởng cấp trung ương, dự thi giải thưởng cấp tỉnh và có nhiều mô hình đã hiện thực hóa, đã triển khai trong cộng đồng.
1: Trong rất nhiều hướng nghiên cứu, chăm sóc sức khỏe vật nuôi là lĩnh vực đang nhận được sự quan tâm khi nhu cầu nuôi thú cưng ngày càng phát triển. Cùng với đó là yêu cầu về những sản phẩm an toàn, có nguồn gốc tự nhiên, hạn chế hóa chất nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả điều trị. Từ thực tế ấy, một nhóm sinh viên khoa chăn nuôi thú y trường Đại học Tây Nguyên đã lựa chọn hướng đi riêng bằng việc khai thác nguồn dược liệu sẵn có để tạo nên một sản phẩm phục vụ chăm sóc thú cưng. Trong khi đó, tại địa phương lại có nhiều loại cây chứa hoạt chất tự nhiên có tiềm năng ứng dụng nhưng chưa được khai thác hiệu quả.

0: Từ những quan sát đó, nhóm bắt đầu hành trình nghiên cứu xà phòng, dược liệu từ lá xà cừ.
1: Do là tụi em thấy cái bệnh dễ này nó bị nhiều, xong rồi một số sản phẩm sẽ không trị được cho nó. Mà tụi em thì kiểu tham khảo thì thấy được là lá xà cừ kiểu nó từ thiên nhiên mà nó rộng rãi được nhiều quá, nên là tụi em làm, nên tụi em nghĩ ra ý tưởng này làm và trị cho nó, với lại là giá nó cũng phù hợp với lại tất cả mọi người tiêu dùng.
0: Không chỉ là một sản phẩm làm sạch thông thường, điều mà nhóm hướng tới là tạo ra giải pháp vừa hỗ trợ phòng và điều trị ghẻ, vừa góp phần phục hồi vùng da tổn thương, đồng thời đảm bảo an toàn cho vật nuôi. Để hiện thực hóa ý tưởng, các thành viên phải tìm hiểu đặc tính của nguyên liệu, nghiên cứu quy trình chiết xuất, lựa chọn tỷ lệ phối trộn phù hợp, thử nghiệm nhiều lần trước khi tạo ra sản phẩm hoàn chỉnh. Quan trọng hơn, thành công của dự án không chỉ nằm ở một bánh xà phòng được tạo ra, mà còn ở việc sinh viên đã chứng minh rằng kiến thức học trên giảng đường hoàn toàn có thể chuyển hóa thành sản phẩm phục vụ cuộc sống.
1: Tụi em làm từ phôi xà phòng thì phôi xà phòng của tụi em được làm từ dầu cọ và dầu dừa, với lại là tinh dầu và từ cái chất trong lá xà cừ. Và giá của nó thì tụi em đang giới thiệu sản phẩm là 50.000 một cục. Hiệu quả thì tụi em sử dụng trong vòng 1 đến 2 tháng thì chó sẽ bắt đầu mọc lại lông và nó sẽ hết dần dần. Còn giải thì giải trường thì tụi em được đạt giải 3 của trường và giải khuyến khích của bộ.
0: Nếu dự án xà phòng dược liệu khai thác giá trị từ nguồn cây thuốc bản địa, thì một hướng nghiên cứu khác, câu chuyện khởi nghiệp lại bắt đầu từ những phụ phẩm nông nghiệp vốn lâu nay chưa được tận dụng hiệu quả. Lõi ngô, thứ thường bị xem là phế phẩm sau thu hoạch, đã trở thành nguyên liệu chính trong dự án sản xuất than hoạt tính EcoCon IC. Ý tưởng nghe có vẻ đơn giản, nhưng để tạo ra một loại vật liệu có khả năng hấp thụ cao, ứng dụng trong xử lý nước, lọc không khí hay cải tạo đất lại là cả một quá trình nghiên cứu công phu. Không đơn thuần tạo ra một vật liệu mới, điều nhóm hướng đến là góp phần giải quyết đồng thời hai bài toán. Một bên là tận dụng phụ phẩm nông nghiệp để giảm lãng phí tài nguyên, bên còn lại là tạo ra sản phẩm có giá trị phục vụ xử lý môi trường. Vấn đề đang được xã hội đặc biệt quan tâm trong bối cảnh phát triển bền vững.
2: Xuất phát từ thực tiễn đó là lõi ngô là một phụ phẩm nông nghiệp có nguồn gốc từ tỉnh Đắk Lắk, và lõi ngô thì trong hàng năm thì tỉnh Đắk Lắk đã thải ra rất nhiều lõi ngô, tuy nhiên thì là cái phụ phẩm này lại không được tận dụng triệt để và thải ra môi trường rất là nhiều, gây ẩm ướt và ô nhiễm môi trường. Thì xuất phát từ thực tiễn đó thì chúng em đã nghiên cứu là tận dụng lõi ngô từ phụ phẩm nông nghiệp để làm nghiên cứu chế tạo nên than hoạt tính. Và thực tiễn thứ hai đó là nguồn ô nhiễm môi trường nước, đặc biệt là ô nhiễm môi trường từ phụ phẩm từ các cái màu thực phẩm đó là methylene blue đang trở thành một vấn đề nghiêm trọng. Thì chúng em đã ứng dụng từ những thực tiễn đó thì chúng em đã xây dựng nên đề tài đó là nghiên cứu tổng hợp than hoạt tính để ứng dụng xử lý nước ô nhiễm môi trường.
0: Không dừng lại ở việc tạo ra một vật liệu mới trong phòng thí nghiệm, điều mà nhóm nghiên cứu hướng tới còn là khả năng đưa sản phẩm bước vào thực tiễn. Đó cũng là mục tiêu chung của nhiều dự án khởi nghiệp sinh viên hiện nay. Khi nghiên cứu khoa học không còn dừng ở những báo cáo hay cuộc thi mà từng bước tiếp cận nhu cầu của thị trường.
2: Đầu tiên là gọi là than sinh học, là có nghĩa là mình chỉ nung lõi ngô lên thì mình sẽ thu được than sinh học. Sau đó nhóm nghiên cứu của chúng em sẽ hoạt hóa bằng hóa chất đó là zinc chloride, đó là ZnCl2 để tạo nên hoạt tính của cái loại than này. Và thành phẩm của chúng em đó là than hoạt tính được hoạt hóa bằng zinc chloride. Và công dụng của nó sẽ là khá là nhiều công dụng, thì lọc và xử lý nước thải này, làm sạch không khí hay là cải tạo đất môi trường. Nhưng mà chúng em hướng tới chủ yếu đó là làm sạch nước thải từ các nhà máy dệt vải phẩm nhuộm. Về đề tài này đó là đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên, là chúng em tham gia hai cuộc thi. Thứ nhất là cuộc thi khởi nghiệp trong sinh viên Trường Đại học Tây Nguyên thì chúng em đạt giải khuyến khích của cấp trường. Và thứ hai đó là cuộc thi sinh viên nghiên cứu khoa học của Trường Đại học Tây Nguyên thì chúng em đã đạt giải nhất.
0: Nếu các dự án của sinh viên Trường Đại học Tây Nguyên tập trung khai thác lợi thế về tài nguyên bản địa và nghiên cứu ứng dụng, thì tại Trường Cao đẳng Đắk Lắk, tinh thần sáng tạo là được thể hiện thông qua những giải pháp cơ khí, tự động hóa nhằm giảm suất lao động của con người. Trong sản xuất nông nghiệp hay chăm sóc cảnh quan, công việc cắt cỏ vốn được xem là khá nặng nhọc. Đối với những khu vực có địa hình dốc, nhiều đá hoặc bụi rậm, người lao động không chỉ mất nhiều thời gian mà còn phải đối mặt với nguy cơ mất an toàn từ lưỡi cắt, đá văng hay điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Thực tế ấy đã thôi thúc một nhóm sinh viên nghiên cứu chế tạo robot cắt cỏ điều khiển từ xa.
3: Với điều kiện diện tích đất nông nghiệp lớn, đòi hỏi quá trình cắt cỏ phải thuê nhân công, chi phí cao, tốn thời gian. Đối với việc sử dụng máy cắt cỏ thông thường thì phải đeo trên vai, di chuyển trên địa hình khác nhau, người nông dân buộc phải trực tiếp ra ngoài chơi nặng, bị ảnh hưởng bởi bụi, bởi các vật cứng bắn lên, chưa kể quá trình cắt cỏ bằng lưỡi có thể gây ra các vấn đề gây an toàn, không đảm bảo. Hàng năm có nhiều vụ tai nạn do lưỡi cắt của máy cắt cỏ gây ra. Chính vì những lý do trên nên nhóm em đã thực hiện ý tưởng khởi nghiệp robot cắt cỏ điều khiển từ xa, chế tạo một thiết bị bán tự hành giúp cắt cỏ hiệu quả trên diện tích lớn mà không cần con người làm việc trực tiếp, giảm sức lao động và tăng độ an toàn.
0: Với hệ thống bánh xe, động cơ, cơ cấu, nâng hạ lưỡi cắt cùng khả năng điều khiển từ xa, thiết bị có thể làm việc ở nhiều dạng địa hình khác nhau. Xa hơn, nhóm nghiên cứu còn hướng tới phiên bản sử dụng động cơ điện kết hợp năng lượng mặt trời để giảm tiếng ồn và hạn chế phát thải. Thay vì để con người trực tiếp mang máy trên vai như phương pháp truyền thống, robot được thiết kế để người điều khiển có thể đứng ở khoảng cách an toàn. Đằng sau một thiết bị nhìn có vẻ đơn giản là cả quá trình thiết kế, gia công cơ khí, lập trình điều khiển, thử tải và khắc phục lỗi. Có những chi tiết phải thay đổi nhiều lần để robot có thể vận hành ổn định, giữ được thăng bằng khi leo dốc hoặc hoạt động liên tục trong điều kiện ngoài trời.
4: Bọn em thực hiện ra ý tưởng sản phẩm ra chiếc robot điều khiển cắt cỏ từ xa này để giúp cho người dân tiết kiệm thời gian và tiết kiệm chi phí để và có hiệu quả. Máy này gồm có cấu tạo bằng một bộ khung máy bằng sắt, động cơ bằng điện và bằng xăng, gồm có một có hệ thống bánh xe di chuyển linh hoạt và hệ thống nâng hạ lưỡi dao xoay tốc độ cao và có một bộ robot điều khiển từ xa.
0: Cùng chung khát vọng ứng dụng công nghệ vào cuộc sống, một nhóm sinh viên trường Cao đẳng Công thương Việt Nam, phân hiệu Đắk Lắk là lựa chọn giải quyết bài toán về môi trường đô thị. Mỗi ngày, công tác vệ sinh môi trường vẫn cần đến rất nhiều nhân lực. Trong quá trình làm việc, công nhân vệ sinh phải tiếp xúc trực tiếp với bụi bẩn, rác thải, nắng nóng và nhiều nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe. Xuất phát từ thực tế đó, robot thu gom rác tự động được nghiên cứu với mong muốn hỗ trợ con người trong những công việc lặp đi lặp lại. Robot được tích hợp hệ thống camera và cảm biến để nhận diện khu vực có rác, lập lộ trình di chuyển, tránh vật cản và tự động thực hiện quá trình thu gom.
5: Hiện tại thì cái thiết bị của em thì đang là sản phẩm demo, nhưng mà bọn em có 4 bước để hoạt động sử dụng máy móc, đó là thứ nhất là khởi động và kiểm tra, thứ hai là mình sẽ quan sát xem máy móc hoạt động như thế nào và máy móc có bị lỗi hay gì không, và thứ ba là mình khi mà kết thúc cái ca đấy thì mình sẽ kiểm tra lại và bảo trì và nâng cấp thiết bị.
6: Trong quá trình theo dõi và hướng dẫn các em thì tôi thấy là con robot này nó có một cái ứng dụng thực tế rất là lớn, đó là nó sẽ phân loại rác. Hiện nay Việt Nam ta chưa có việc phân loại rác rõ ràng, thành ra cái khâu mà xử lý rác gặp rất nhiều vấn đề và gây khó khăn cho cái việc là xử lý, thành ra nó tiêu tốn rất là nhiều chi phí của chúng ta. Khi các bạn mà đưa lên cái mô hình này thì tôi cảm thấy tôi rất là đồng ý và tôi cảm thấy là nó có tính ứng dụng cao, nên là trường chúng tôi đã quyết định là sẽ giúp các em một tay và hỗ trợ các em từ các khâu, tất cả các khâu để tạo ra cái máy làm sao cho nó phù hợp với tình trạng hiện tại. Đồng thời là tôi vẫn hướng là các em là dùng theo cái pin năng lượng mặt trời. Thứ nhất là tiết kiệm, thứ hai là mình sẽ tối ưu hóa được chi phí. Còn nếu như mà dùng các loại pin khác thì thực ra là trong quá trình vận hành nó có thể là gây ra vấn đề là dừng tạm thời, trong khi chúng ta không có người vận hành tại đó, thì pin năng lượng mặt trời sẽ giúp cho các bạn là hỗ trợ tốt hơn. Thì tôi đang hướng các em là theo dùng pin năng lượng mặt trời trong trường hợp này. Thì tính ứng dụng của robot thu gom rác tự động bây giờ là rất là thiết thực với thực tế đời sống và tất cả mọi nơi luôn. Tất cả mọi nơi đều cần đến cái máy này, cho nên là trường chúng tôi là quyết định là sẽ đầu tư và đồng hành cùng các bạn sinh viên để các bạn hoàn thành tốt để ra được cái máy robot thu gom rác tự động thông minh này.
0: Điều mà các nhóm sinh viên cùng hướng tới không chỉ là việc chế tạo thành công một thiết bị hay tạo ra một sản phẩm mới. Quan trọng hơn, các bạn đang từng bước hình thành tư duy giải quyết vấn đề bằng khoa học công nghệ. Đó là cách tiếp cận mà mỗi ý tưởng đều bắt đầu từ nhu cầu thực tiễn, được kiểm chứng bằng nghiên cứu và hướng đến khả năng ứng dụng lâu dài. Ở các trường đại

0: học cao đẳng hiện nay, hoạt động nghiên cứu khoa học và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo không còn là phong trào mang tính hình thức. Nhiều nhà trường đã kết nối doanh nghiệp, tổ chức các cuộc thi ý tưởng sáng tạo và hỗ trợ sinh viên hoàn thiện sản phẩm. Chính môi trường ấy đã tạo điều kiện để những ý tưởng còn rất mới có cơ hội phát triển thành những dự án có tính ứng dụng.
1: Trường luôn khuyến khích khả năng sáng tạo và tìm tòi, và hiện nay sinh viên không những trường tôi mà tất cả các trường khác tôi đều thấy là tính sáng tạo của bạn rất tốt, chịu khó tìm tòi trên mạng, tại vì bây giờ công nghệ AI quá nhiều rồi, các bạn cũng rất là biết cách tận dụng để làm sao mà mang lại hiệu quả lớn nhất trong việc học tập cũng như là mang những cái ứng dụng trong đời sống thực tế vào và áp dụng với cái kiến thức các bạn đã được học để các bạn làm ra được cái máy làm sao hỗ trợ thực tế ngoài đời sống thông thường hàng ngày.
0: Từ những chiếc lá xà cừ, những lõi ngô sau mùa thu hoạch đến những cỗ máy tự động phục vụ sản xuất và bảo vệ môi trường, mỗi dự án đều mang một màu sắc riêng nhưng cùng gặp nhau ở một điểm chung, đó là khát vọng tạo ra giá trị từ tri thức. Có thể hôm nay những sản phẩm ấy vẫn đang tiếp tục được hoàn thiện, có thể hành trình thương mại hóa vẫn còn ở phía trước, nhưng điều đáng quý nhất là tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chấp nhận thất bại để tiếp tục sáng tạo của những người trẻ. Những dự án khởi nghiệp của sinh viên Đắk Lắk tuy còn ở những giai đoạn phát triển khác nhau, nhưng đều cho thấy sức sáng tạo, tinh thần trách nhiệm và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ. Từ giảng đường đến phòng thí nghiệm, từ những ý tưởng ban đầu đến các sản phẩm có khả năng ứng dụng, hành trình ấy là minh chứng cho việc tri thức chỉ thực sự có ý nghĩa khi được chuyển hóa thành những giá trị phục vụ cộng đồng. Và đó cũng chính là nền tảng để khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tiếp tục lan tỏa, góp phần xây dựng một thế hệ trẻ bản lĩnh, tự tin hội nhập và sẵn sàng kiến tạo tương lai.

giữa đại ngàn Tây Nguyên hùng vĩ, nơi tạo nên sức sống cho cây trồng và con người nơi đây. Một thương hiệu đã vươn tầm thế giới, sầu riêng Đắk Lắk, năng lượng từ vùng đất Ba Gian, tinh hoa từ bàn tay con người. Lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 với chủ đề Sầu riêng Đắk Lắk kết nối vươn xa sẽ diễn ra từ ngày 15 tháng 8 năm 2026 đến ngày 2 tháng 9 năm 2026, được tổ chức tại phường Buôn Ma Thuột, xã Cửa Đông Bách, phường Tuy Hòa và các địa phương trồng sầu riêng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 có 17 hoạt động, trong đó có 2 hoạt động diễn ra trước thời gian tổ chức lễ hội và 15 hoạt động diễn ra trong thời gian tổ chức lễ hội. Lễ hội sầu riêng tỉnh Đắk Lắk là dịp để khám phá không gian văn hóa độc đáo, trải nghiệm ẩm thực đa dạng và kết nối cơ hội đầu tư bứt phá. Lễ hội sầu riêng tỉnh Đắk Lắk, nơi tinh hoa hội tụ, nâng tầm nông sản Việt.

0: Kính chào quý vị và các bạn, trong chương trình hôm nay chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. Trao đổi kiến thức, điều trị sốt xuất huyết ở trẻ em và người lớn, những điều người dân cần biết. Phóng sự phát trong trao đổi, Đắk Lắk vào mùa mưa, số ca sốt xuất huyết tăng nhanh. Thưa quý vị và các bạn, từ đầu năm đến nay, tỉnh Đắk Lắk đã ghi nhận hơn 1.300 trường hợp mắc sốt xuất huyết. Số ca bệnh tăng so với cùng kỳ năm trước và tiếp tục có xu hướng tăng cao khi bước vào cao điểm mùa mưa. Đáng lo ngại, không chỉ trẻ em mà người lớn cũng chiếm tỷ lệ khá cao trong số các trường hợp nhập viện, điều trị. Nhiều bệnh nhân đến cơ sở y tế khi bệnh đã chuyển sang giai đoạn muộn, nguy hiểm do chủ quan hoặc tự điều trị tại nhà. Vậy làm thế nào để nhận biết sớm những dấu hiệu cảnh báo? Khi nào cần nhập viện điều trị? Việc chăm sóc và điều trị sốt xuất huyết ở trẻ em và người lớn có những điểm gì khác nhau? Đây cũng là những nội dung sẽ được trao đổi trong chương trình hôm nay cùng với hai vị khách mời. Xin trân trọng giới thiệu bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Đình Toàn, trưởng khoa nội Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh và bác sĩ Đặng Việt Nam, khoa nhi tổng hợp Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Trước khi bước vào phần trao đổi, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi một phóng sự ngắn ngay sau đây.
1: Tại khoa nhi tổng hợp Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, những ngày gần đây, số bệnh nhi nhập viện do sốt xuất huyết đang có xu hướng tăng. Trung bình mỗi ngày, khoa tiếp nhận từ 3 đến 4 trẻ mắc bệnh, phần lớn là sốt xuất huyết Dengue. Dù đa số được phát hiện và điều trị kịp thời, nhưng vẫn ghi nhận một số

0: trường hợp diễn tiến nặng rơi vào sốc sốt xuất huyết phải theo dõi sát. Trường hợp em NVP, 15 tuổi, trú tại phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk, vẫn chưa quên cảm giác kiệt sức khi bệnh chuyển nặng. Đây là lần thứ hai em mắc sốt xuất huyết và ở lần này các triệu chứng diễn biến nặng hơn nên phải nhập viện điều trị, khiến gia đình rất lo lắng.
1: Đầu em mắc thì em cảm thấy nó nhẹ, nó chỉ là sốt bình thường, hơi khó đi lại thôi. Lần thứ hai em sốt thì ngày đầu em cảm thấy bản thân mình không có đi được, chân tay lại ngắt. Và em phải nhờ đến gia đình mua thuốc cho em để em có thể kháng cự. Nhưng mà căn bệnh nó trở nên nặng quá thì em đi khám và phải truyền dịch khoảng 6 đến 8 bình. Và phải hút máu hàng ngày để kiểm tra xem cái tiểu cầu nó có bị giảm hay không.
0: Trong khi số ca mắc ở trẻ em tăng lên, tại khoa truyền nhiễm Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên cũng ghi nhận số lượng bệnh nhân là người lớn nhập viện vì mắc sốt xuất huyết cũng ngày càng nhiều. Điểm chung của nhiều trường hợp là đều đến viện khá muộn khi bệnh đã bước sang giai đoạn nguy hiểm.
2: Mình cứ thờ ơ, mình cứ nghĩ là nó nhẹ, mình ở nhà, cho nên mình không quan tâm đến sức khỏe của mình. Lại giữ từ chỗ đó với mình ham làm nữa, cho nên giữ cái chỗ đó không quan tâm đến sức khỏe. Đi bệnh viện mà ở nhà 2 ngày rồi mới lên bệnh viện mà. Mong cho bụng nó xẹp rồi còn 6 thì khoảng 60% nữa là hết.
0: Theo Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, từ đầu năm đến nay, bệnh viện đã tiếp nhận 237 trường hợp mắc sốt xuất huyết. Riêng từ giữa tháng 6 đến nay, lượng bệnh nhân tăng nhanh, có thời điểm gần 30 người đến khám và điều trị mỗi ngày. Hiện khoa truyền nhiễm đang điều trị 42 bệnh nhân, trong đó có 13 trường hợp đã xuất hiện dấu hiệu cảnh báo. Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Đắk Lắk, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh ghi nhận hơn 1.300 trường hợp mắc sốt xuất huyết, số mắc tăng 54,8% so với cùng kỳ năm trước. Trước diễn biến của dịch bệnh, ngành y tế cùng các địa phương đang đẩy mạnh vệ sinh môi trường, diệt loang quang bọ gậy, xử lý ổ dịch và phun hóa chất diệt muỗi nhằm hạn chế nguy cơ lây lan.
3: Thưa quý vị, phóng sự vừa rồi đã phản ánh thực tế công tác tiếp nhận, theo dõi và điều trị bệnh nhân sốt xuất huyết tại cơ sở y tế. Và để giúp quý vị hiểu rõ hơn về tình hình bệnh sốt xuất huyết, ngay sau đây, bác sĩ Nguyễn Đình Toàn, trưởng khoa nội Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh sẽ có những thông tin chia sẻ về vấn đề này với quý vị và các bạn. Vâng, xin chào bác sĩ. Thưa bác sĩ, thì bác sĩ có thể cho biết thời gian vừa qua tại khoa nội Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh, các bệnh nhân nhập viện điều trị bệnh sốt xuất huyết trong tình trạng như thế nào và những điểm đáng lưu ý của mùa dịch năm nay là gì ạ?
4: Tại Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh thì chúng tôi tiếp nhận những bệnh nhân sốt xuất huyết trong tình trạng đa số là bắt đầu giảm sốt nhưng mà đã có những cái dấu hiệu mệt, lừ đừ, nôn ói, đau bụng, tiểu ít và đặc biệt một số trường hợp là đã chảy máu rầm rộ. Và khi mà bệnh nhân nhập viện làm xét nghiệm thì lúc đó là có những cái trường hợp đã có cái dấu hiệu cô đặc máu cũng giống như là thiếu máu và tiểu cầu đã giảm rất sâu. Một số điểm cần lưu ý là năm nay bệnh bắt đầu gia tăng từ đầu tháng 6. Riêng trong tháng 6 là chúng tôi đã tiếp nhận gần 50 ca sốt xuất huyết nhưng đã có 4 ca nặng. Và một số các cái lưu ý với bà con đó là chúng ta không nên chủ quan với lại cái bệnh sốt xuất huyết. Khi bị bệnh bắt đầu giảm sốt thì là đối với sốt xuất huyết đó là cái vào cái giai đoạn nguy hiểm, bệnh nặng lên. Thứ hai là nếu mình thấy mà mệt, lừ đừ. Thứ hai nữa là tiểu ít hoặc là đau bụng, rồi nôn ói và những cái trường hợp mà đi cầu phân đen. Nếu mà ói ra máu tươi hoặc là đi cầu ra máu tươi thì dễ, hoặc là hành kinh số lượng nhiều là những cái điểm mà lưu ý cần phải đưa đến bệnh viện sớm.
3: Vâng ạ, xin được cảm ơn bác sĩ với những thông tin vừa rồi. Qua phần trao đổi vừa rồi thì có thể thấy việc phát hiện sớm và theo dõi diễn biến bệnh đóng vai trò rất là quan trọng trong điều trị sốt xuất huyết. Vậy phụ huynh cần lưu ý những biểu hiện nào để đưa trẻ đến cơ sở y tế kịp thời? Xin được có câu hỏi dành cho bác sĩ Đặng Việt Nam ạ.
5: Thì những dấu hiệu sau đây, thứ nhất là trẻ nó còn sốt hoặc hết sốt nhưng mà còn lừ đừ, hoặc là trẻ nó không có được tỉnh táo, nó bứt rứt. Như trẻ, ví dụ trẻ nhu nhi thì thường là chỉ quái khóc. Thứ hai là thường gặp hơn là em bé nó nôn nhiều. Ví dụ như một buổi sáng mà nó nôn 3-4 lần trở lên chẳng hạn, thì đó là những dấu hiệu mà cần phải đi khám ngay. Thứ ba nữa là có dấu hiệu xuất huyết. Ví dụ như là thường ở trẻ con, các chấm xuất huyết thường xuất hiện ở ở chân này, ở cái mặt trước cẳng chân là chủ yếu. Thêm một dấu hiệu nữa là tiểu ít.
3: Xin được cảm ơn bác sĩ Đặng Việt Nam. Vậy thì vì sao các bệnh nhân lại chuyển nặng sau khi đã hạ sốt? Người bệnh cần theo dõi những biểu hiện nào trong giai đoạn này để kịp thời đưa đến cơ sở y tế? Xin được chuyển câu hỏi này dành cho bác sĩ Toàn ạ.
4: Sốt xuất huyết khi bắt đầu vào cái giai đoạn hết sốt là cái giai đoạn mà bệnh, giai đoạn nguy hiểm của bệnh. Lúc đó thì theo cái cơ chế giãn mạch và thoát huyết tương thì lúc đó dịch nó sẽ mất và máu nó cô đặc. Đây là cái cơ chế chính để gây ra cái tình trạng sốc. Giống như là khi bị mắc sốt xuất huyết thì nó sẽ ức chế tủy xương và làm giảm tiểu cầu, và nó cũng làm rối loạn cái quá trình đông máu, gây ra cái tình trạng chảy máu. Cũng giống như là giai đoạn này thì có thể nó gây các cái tổn thương các tạng, giống như là não, là tim, là gan, và nó gây suy các cái đa tạng đó, bệnh nó chuyển nặng. Đó là ba cái cơ chế chính mà trong cái giai đoạn hết sốt là bệnh nhân nó trở nặng, thường vào ngày thứ tư đến ngày thứ bảy.
3: Vâng ạ, cảm ơn bác sĩ Toàn về những thông tin vừa rồi. Vậy xin có câu hỏi dành cho bác sĩ Nam. Việc điều trị bệnh sốt xuất huyết ở trẻ em có những điểm gì khác biệt so với người lớn? Và trong quá trình điều trị thì bác sĩ thường gặp những khó khăn gì? Và phụ huynh cần phối hợp với nhân viên y tế như thế nào để việc điều trị đạt hiệu quả tốt nhất ạ?
5: Cái khác biệt giữa điều trị sốt xuất huyết giữa trẻ em với người lớn thì thường ở người lớn cái tổng lượng dịch ở trên cân nặng á, nghĩa là chia ra cân nặng đó, thì người lớn thì ít hơn trẻ con, ít hơn ở trẻ em. Và cái việc mà phải cân bằng dịch ở trẻ con là nó phức tạp hơn. Như bác sĩ Toàn cũng vừa nói, cũng vừa chia sẻ đó, là những cái em bé, những cái trường hợp mà thừa cân béo phì đó thì cũng phải hiệu chỉnh lại cái cân nặng, thì ở trẻ con thì cũng phải hiệu chỉnh phức tạp hơn. Và cái khác biệt nữa là cái tình trạng xuất huyết ở người lớn á, thì nó thường là nó nặng nề hơn ở trẻ em. Trẻ em mặc dù tiểu cầu có thể giảm đến 10.000, còn có 10.000 trên mm khối thôi, nhưng mà tình trạng xuất huyết là vẫn ít thôi. Nhưng mà người lớn thì có thể nặng nề hơn. Thêm một vấn đề nữa, đó là cái việc bù dịch, cái dịch lượng dịch ở trẻ con như hồi nãy có nói là nó nhiều hơn, nên cái việc bù dịch nó cũng phải là cân nhắc rất kỹ, để tránh cái chuyện mà thừa dịch. Thì bệnh nhân mà truyền quá nhiều dịch thì dẫn tới là nó sẽ gây phù, gây bán bụng, gây phù, gây tràn dịch màng phổi, gây khó thở. Còn nếu mà truyền không đủ dịch thì lại dẫn đến tình trạng là bệnh nhân dễ sốc, hoặc là tái sốc, hoặc là sốc kéo dài, khó ra sốc. Thì đó những là cái vấn đề mà khác biệt giữa người lớn với trẻ con trong điều trị. Những cái khó khăn trong cái điều trị ở trẻ con á, thì ở trẻ con thì cái việc phối hợp với người lớn, với bác sĩ, với nhân viên y tế tương đối khó khăn hơn. Tại vì em bé nó, cái việc ý thức về bệnh tật của cháu nó chưa có nhiều. Tại vì những trường hợp mà nặng á, thì cần phải lấy máu nhiều lần. Có những em bé nó từ chối cho lấy máu, rất là khó khăn cho nhân viên y tế trong cái quá trình mà lấy máu hay là xử lý các cái vấn đề khác. Cái khó khăn nữa là những em bé mà có bệnh nền chẳng hạn, bệnh lý nền đó, ví dụ như là tim bẩm sinh cũng hay gặp, thì hoặc là những cái bệnh lý ví dụ như là hen phế quản rồi đó, thì là những bệnh lý nền đó thì điều trị nó cũng khó khăn hơn. Ý thứ ba là những cái vấn đề mà phụ huynh là nên phối hợp với nhân viên y tế trong quá trình điều trị đó, tuân thủ chỉ định của bác sĩ, ví dụ như dùng hạ sốt theo giờ, ví dụ như dùng paracetamol, thì trong sốt xuất huyết là chỉ dùng paracetamol thôi, đơn chất thôi. Thứ hai nữa là cho cháu ăn mặc thoáng mát và uống đủ nước. Thường những em bé sốt xuất huyết nó bức rứt, nó ăn uống rất là kém, nên việc động viên cháu là rất là cần thiết để bù nước bằng đường uống. Việc bù nước bằng đường uống so với truyền dịch đó, thì đường uống vẫn ưu tiên hơn, thì vì nó tương đối sinh lý hơn. Người nhà cũng cố gắng động viên em bé ăn uống, tại vì nó phải có thức ăn thì nó mới cơ thể nó đang sốt mà, nó đang phản ứng nhiều mà, nó phải có năng lượng để cho cơ thể hoạt động. Thành ra là phải động viên em bé ăn đủ bữa và nên ăn những thức ăn mềm, dễ tiêu hóa và đặc biệt không có màu, để tránh nhầm lẫn với những cái lúc mà em bé nó nôn. Ví dụ như nó nôn ra chắc có màu đỏ, mình lại lầm tưởng với lại nó đang xuất huyết tiêu hóa chẳng hạn.
3: Như vậy thì có thể thấy là việc phối hợp giữa người nhà và nhân viên y tế trong điều trị bệnh sốt xuất huyết cũng là một trong những yếu tố đóng vai trò quan trọng trong việc là chữa trị bệnh sốt xuất huyết ở trẻ em.
5: Dạ đúng rồi.
3: Xin cảm ơn bác sĩ về những thông tin vừa rồi. Xin có câu hỏi dành cho bác sĩ Toàn. Thưa bác sĩ, thì bác sĩ có thể cho biết là sau khi điều trị sốt xuất huyết và được xuất viện, bệnh nhân cần tiếp tục được theo dõi chăm sóc tại nhà như thế nào để hồi phục tốt hơn? Và người bệnh và người nhà cần lưu ý những dấu hiệu bất thường nào để quay trở lại cơ sở y tế kịp thời, tránh những biến chứng nguy hiểm?
4: Bệnh nhân cho xuất viện thì thường nó nằm ở giai đoạn đầu của quá trình hồi phục, cho nên lúc đó tiểu cầu cũng chưa hồi phục hoàn toàn. cũng giống như là chức năng của cơ thể khác. Vì vậy cho nên là bệnh nhân cần phải tránh vận động mạnh, không làm những việc nặng, không uống rượu bia v.v. Cũng giống như là nghỉ ngơi, bệnh nhân phải nghỉ ngơi trong vòng khoảng cỡ 7 đến 14 ngày, rồi là ăn các cái thức ăn dễ tiêu, và đặc biệt là phải theo dõi các cái dấu hiệu như là tri giác, khi mà thấy mình mệt, vật vã, lừ đừ, ly bì, hay là tiểu ít, hay là đau bụng, hoặc là chảy máu thì cần phải tái khám ngay. Cũng giống như việc tránh dùng các cái thuốc mà ảnh hưởng đến cái quá trình đông máu, chảy máu.
3: Vâng ạ, như vậy thì có thể thấy là việc chăm sóc và điều trị mắc sốt xuất huyết hết sức là quan trọng trong phòng tránh các biến chứng của bệnh. Xin cảm ơn bác sĩ Toàn với những thông tin vừa rồi. Xin có câu hỏi dành cho bác sĩ Nam. Bác sĩ Nam có thể cho biết là hướng dẫn các bậc phụ huynh cách chăm sóc trẻ mắc sốt xuất huyết tại nhà như thế nào để đảm bảo an toàn, và những sai lầm nào mà phụ huynh thường gặp để tránh không ảnh hưởng đến quá trình điều trị của trẻ?
5: Thì cái việc chăm sóc thì cũng giống như tất cả các bệnh sốt thông thường khác thôi. Cũng thứ nhất là cũng nếu có sốt thì dùng hạ sốt, thường là sốt trên 38 độ 5 là chúng ta có thể dùng thuốc hạ sốt. Thuốc hạ sốt thì chỉ nên dùng paracetamol đơn chất, không nên phối hợp với các thuốc khác. Về hạ sốt nữa, có thể là cho cháu uống nhiều nước hơn để cho nó làm mát cơ thể, với lại là ăn mặc quần áo thoáng mát. Có những em bé sốt cao liên tục có thể phối hợp thêm là lau người bằng nước ấm, lấy khăn nhúng nước ấm ở mức vừa phải, ấm hơi nóng bàn tay một chút, bàn tay của người lớn đó. Rồi chúng ta lau mát, lau nách, lau cổ, lau bẹn, giúp cho cái việc hạ sốt nó thoát nhiệt nhanh hơn, giúp em bé nó mát hơn. Về cái việc ăn uống, đó là ăn thức ăn mềm, dễ tiêu, hạn chế ăn đồ ngọt. Một số em bé mình ghi nhận là ăn đồ ngọt nhiều nó hay chướng bụng, hoặc là có thể uống thêm các nước khác, ví dụ là nước cam, nước dừa, nước chanh, nhưng mà cái độ ngọt cũng vừa phải. Những cái sai lầm mà thường gặp trong cái việc điều trị sốt xuất huyết tại nhà, đó là thứ nhất, cháu nó hạ sốt nhưng mà mình chủ quan là hết sốt là hết bệnh, nhưng mà không hẳn là vậy. Những trường hợp mà hết sốt nhưng mà cái tri giác không tốt, có các dấu hiệu cảnh báo như lúc nãy cũng có chia sẻ, thì cũng phải đi khám sớm và cho nhập viện sớm nếu mà có dấu hiệu cảnh báo thực sự. Ví dụ như là trẻ có lừ đừ, ly bì, nôn ói nhiều, tiểu ít, hay là có các dấu hiệu sốt huyết thì phải đưa cháu đi khám và hoặc là phải nhập viện ngay. Không nên ăn các thức ăn mà có màu. Nãy mình cũng có nói đó là khi mà thức ăn có màu, đặc biệt màu đỏ, sẽ nhầm lẫn với cái việc mà khi cháu nó nôn ra thì sẽ nhầm lẫn với lại là máu. Nhân viên y tế cũng rất là khó xác định. Trong khi những lúc đó là người nhà cũng tương đối là bối rối và cho nhập viện ngay và chỉ khai là vậy thôi. Thành ra là cũng không có chụp hình gì, mình cũng không nhận rõ đó là thức ăn màu đỏ do thức ăn hay là màu đỏ do máu, cũng rất là dễ nhầm lẫn.
3: Vâng ạ, cảm ơn bác sĩ với những thông tin rất là đáng hữu ích. Thưa quý vị, qua chương trình hôm nay thì có thể thấy sốt xuất huyết là bệnh truyền nhiễm có thể diễn biến rất nhanh ở cả trẻ em và người lớn. Tuy nhiên, nếu người bệnh được phát hiện sớm, theo dõi đúng giai đoạn nguy hiểm và điều trị tại cơ sở y tế theo đúng hướng dẫn của các bác sĩ thì hoàn toàn có thể hạn chế các biến chứng nặng và giảm nguy cơ tử vong. Để phòng bệnh, mỗi người dân cần chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh như diệt loang quang, bọ gậy, loại bỏ các vật chứa nước đọng, ngủ màn và phối hợp với ngành y tế trong các hoạt động phòng chống sốt xuất huyết tại cộng đồng. Chương trình trao đổi của chúng tôi hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Và một lần nữa xin cảm ơn các vị khách mời đã nhận lời mời tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Chuyên đề phòng chống sốt xuất huyết hôm nay đến đây là hết. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình lần sau.

0: Tại sao không chặn cho con?
1: Ôi dồi ôi, đúng là cái loại thằng hiếp. Mày nhìn tao chặn như mày bị

0: ảnh hưởng đến cái gì cũng không đến cái ngữ mày lo, hiểu chưa? Tóm lại là lời cút về phòng ý, chứ không phải là cứ đứng ở giữa cổng này mà thuyết giảng nhá, gây ầm ĩ mất trật tự, sốt ruột.
1: Sao bình thường ấy, tiền nhà của bọn con đến hàng tháng U thu đủ thế mà sao thấy trộm U không bắt cho bọn con?
0: Ơ kìa, con không hiểu à? U nói cho con biết nhé, với cái thân hình này của U ấy mà, một thằng chứ mười thằng ấy, U cũng chấp chỉ có nửa mắt chứ đừng nói là một mắt nhá. Thế nhưng mà nó không liên quan đến U. Trời ơi, tên này tên nào giờ nhưng mà đứng đấy mà về phòng. Phòng thằng nào thằng đấy về. Đứng đấy mà bán sáng à, ai mua?
2: Úi giời ơi.
0: Úi giời, cái ống à, ống mẹo, cái tượng hết cả lên, cái tơ hơ hết cả ra. Các cái vía của mình chả giữ nổi, nói gì đi giữ đồ. Sốt ruột, lạy mẹ.

0: มาจอมเลยมาจอม
1: กี่ไหนกี่สี่ไหนได
2: ้กี่สี่ได้
1: กี่สี่มาจอม
2: ได้มาจอมกี่สี
1: ่อย่าเป็นกี่ไหนมาจอมเดียบเบาใส่ซุ้มซึ้งหวานจอหลังเลยไอ้บอกถึงยืนในสระในท้องแจ้งเซ็งเนี่ยกูจะเทียาจอมที่ตาเลยเลยนะ
2: สาย
1: มา
2: โขกว่าได้ไง
0: มันจะเริ่มเซลมาก่อนเลย
1: ไอ้เซลมาห่วงมาอะ
0: รู้จะหนอจริงหนอจริง
1: มัดโจยะอุ้ยใหญ่เลยเกือบตาวเลยก็ตื่นแล้วก็ชวนดีใส่ซะมันก็แค่เซลมาอีกขึ้นมาคุ้มกลุ่มแล้วนะเขาปีจ่าเช็ดแปะเช็ดปิ้งโจย
2: ก็ขี้นาวแล้วก็จะทางทิศดูเธอ yêu màu hồng mà ghét màu tím ấy
0: thôi yêu mà giờ này còn nói đạo lý cái gì còn không biết đâu con thuê nhà trọ của U phải có trách nhiệm với con.
1: Này này này Hải, U nói cho mày biết nhá, có của phải trông, có chồng phải coi, tao cụ dạy nên là mày không nghe. Này cái xe mày phải giữ gìn, mày của mày phải giữ chứ bây giờ làm sao mày mất xe này này bảo U là có trách nhiệm thế nào? Bớ mà không có chuyện đấy nhá.
2: Chân lý chỉ ra rằng ấy, những thứ mất đi vĩnh viễn ấy, chưa chắc đã là mất, mà những thứ mất đi rồi ấy, chưa chắc đã là mất đi vĩnh viễn đâu.
0: Sốt ruột rồi. Con nói nữa, con không biết đâu, rõ ràng là con vào đây con thuê nhà trọ U, cô bảo rằng là ở đây an toàn lắm. Mà con kiến vào cũng không được, thế mà sao cái xe của con nó lôi đi.
1: U nói không sai, chả sai bao giờ cả, đấy là U nói về con kiến, nhá chứ U có nói về thằng trộm đâu. Kiến rõ ràng là không làm được, nhưng thằng trộm nó không, thằng chui như con kiến thì nó đi vào. Bây giờ xe của mày quản lý, mày phải giữ chứ, bây giờ mất tiền lại đổ linh ta linh tinh, vớ vẩn. U con mình là tiền bạc phân minh hiểu không? Tiền nhà ra tiền nhà mà chuyện xe của mày mất đây là cái việc của mày, U không biết nhá.
0: Con không biết đâu. Con mất xe của con rồi. Tháng này á, con không trả tiền nhà cho U nữa.
1: Không được. Cái này không được. U không nghe cái chuyện đấy. Tiền bạc ấy là U nói rồi là phải dứt khoát nhá, phải đâu. Còn cái chuyện mất xe của con đấy là con tự giải quyết, U không biết nhá. Cứ thế nhá.
2: Thôi. Của đi thay người. Cố gắng.

0: làm em.
1: Hả? Anh à, em đi làm anh ạ.
2: Ừ nè.
1: Thời tiết nó khắc nghiệt lắm. Mũ lón áo chống nắng này là tốt đấy.
0: Vâng, em biết rồi.
1: Ừ.
2: Em chào anh.
1: Ừ,
2: em đi làm.
1: Ừ, đi làm đi nhá.
0: Chào anh nhá.
1: Ừ. Đi cẩn thận nhá.
0: Ok anh ơi.
1: Ừ. Xe đi. Không phải của thằng này rồi. Chứ không phải xe của nó. Úi giời ơi, trộm. Mọi người ơi, trộm. Hải ơi, mất xe rồi, đuổi.
3: Lại trộm.
4: Ôi, lại có chuyện gì đấy?
5: Mất trộm nó còn cái gì nữa?
3: Lại mất trộm.
5: Ừ.
3: Thế mất cái gì?
5: Mất cái xe đạp.
3: Xe đạp? Thế nó chạy hướng nào?
5: Úi giời ơi, làm sao mà tôi biết được?
3: Ôi.
5: Thôi, bây giờ chia nhau. Mỗi người một hướng. Mày hướng này, tao hướng này. Chạy đi.
3: Rồi.
6: Đây rồi. Về rồi hả các con?

0: nào rồi này? Híp, cái thằng thích đủ thứ nó đâu rồi? Nó đâu rồi?
1: Cuộc đời này bất công lắm U ạ. Thằng thì có hai cái xe mới, thằng thì đã không có cái nào đây. Bây giờ ấy, biếu không cho nó hai cái xe đấy, U thấy nhục không?
0: Nhục nhã cái gì? Than với chả bán. U đã nói rồi, cần tắc vô ấy nấy, dặn mãi không nghe. Đã mất một lần thì vẫn chưa kinh, cứ tưởng ra, cứ bày ra. Nó lại trả lấy cho à, kêu cái gì?
1: U xem đấy, bây giờ ở trong cái xóm trọ này này, cứ nguy hiểm như thế ấy, con không ở được đâu.
0: Khẩu khí ngớm nhỉ, may giỏi này. Không ở được thì đi tìm chỗ khác thuê nhá. Đi ngay khẩn trương. U nói cho con biết này, này nói cho cả thằng Hít biết này. Nhà U ấy chỉ cần hở một phòng ra cái bọn nó lao đến, bọn nó thuê chứ như là cái giải cứu thế giới ấy. Thế này nói cái kiểu của chúng mày á.
2: Thôi quên thôi, đi, thôi, quên thôi, đi, thôi, nhá. Thôi thôi. Các vị nhân có câu: con người làm ra của cải vật chất, con người thì còn của. Chứ dây vào cái thằng trộm nghiện ấy, nó xiên như một phát ấy, rồi khổ cả đời.
0: Thằng này may khá đấy. Nói như cái thằng Hít này tao thấy nó lại có khẩu khí. Lại hay chứ còn cứ nức nở như mày ấy, chả giải quyết vấn đề gì.
1: Nhưng mà...
0: Nhưng nghĩ cái gì?
2: Thế con hỏi U nhá. Cái xe màu đỏ đen mà có cái chuông leng keng bị hỏng ấy là của ai?
0: Của U là của ai? Để biết rồi còn hỏi bơ ba bơ bẩn.
2: Thì đúng rồi. Thằng em trộm nó vừa mượn nó đi làm rồi.
0: Nói cái xe U. Thằng này sao mày nhìn được thằng trộm nó lấy xe U mày đi để cho nó lấy thì không ngăn nó lại cả thằng này nữa hả? Thằng trộm nó đi hướng nào?
2: Hướng nào thì U đi mà hỏi nó.
0: Trời ơi,
2: sao mà con biết được?
0: U đi còn hơn.
3: Này này, cười người hôm trước, hôm sau người cười to hơn. Anh em mình cười cái cho xôm nhỉ?

có những ước mơ được nuôi dưỡng từ những điều rất giản dị, một mái trường, một cuốn sách, một ngày được đến lớp. Với những học sinh có hoàn cảnh khó khăn, hành trình ấy đôi khi nhiều gian nan hơn, nhưng cũng chính trong thiếu thốn, nghị lực và khát vọng vươn lên lại càng được thắp sáng. Đến với chương trình Đăng cánh ước mơ tháng 8 năm 2026 của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk, quý vị và các bạn sẽ gặp gỡ 3 em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Mỗi em một câu chuyện, một hoàn cảnh, nhưng đều có chung niềm say mê học tập, sự bền bỉ vượt qua nghịch cảnh và khát vọng thay đổi tương lai bằng chính sự nỗ lực của mình. Phía sau những trang sách, những buổi đến trường là biết bao nhọc nhằn mà các em và gia đình đang cố gắng vượt qua. Và sự đồng hành, sẻ chia của cộng đồng chính là nguồn động viên quý giá giúp các em có thêm niềm tin để tiếp tục con đường học tập, từng bước biến những ước mơ tưởng chừng xa vời thành hiện thực. Kính mời quý vị và các bạn đón xem chương trình Nâng cánh ước mơ phát sóng lúc 20 giờ Chủ nhật ngày 23 tháng 8 năm 2026 trên kênh DRT của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk.

0: mỗi mùa hè đều mang theo những thanh âm rất riêng. Tiếng tay ngân vang, những nụ cười hồn nhiên và niềm háo hức của các bạn nhỏ trước một kỳ nghỉ dài. Đây là khoảng thời gian để các bạn nhỏ nghỉ ngơi, vui chơi sau một năm học tập, nhưng cũng là cơ hội quý giá để khám phá những điều mới mẻ, phát triển năng khiếu và bồi dưỡng những kỹ năng cần thiết trong cuộc sống. Những lớp học nghệ thuật, các hoạt động thể thao, trải nghiệm sáng tạo hay những sân chơi cộng đồng đang mang đến cho các em một mùa hè đầy màu sắc và ý nghĩa. Tiếng cười rộn ràng, những trò chơi tập thể, những vòng tròn sinh hoạt hay những buổi học kỹ năng đầy hứng khởi đang làm cho mùa hè của các bạn nhỏ thêm nhiều sắc màu. Sau một năm học tập trên lớp, kỳ nghỉ hè không chỉ là khoảng thời gian để nghỉ ngơi mà còn là cơ hội để các em được vui chơi, trải nghiệm, kết bạn và khám phá những điều mới mẻ ngoài sách vở. Chính vì vậy, các hoạt động sinh hoạt hè ngày càng trở thành điểm hẹn quen thuộc, thu hút đông đảo thiếu nhi tham gia, góp phần kết nối tình bạn, thầy cô, cộng đồng để mỗi ngày hè đều trở thành trải nghiệm đáng nhớ.
1: Qua mỗi tháng như vậy thì nhà liên đội sẽ phối hợp với bên hội đồng đội của phường và đoàn phường sẽ có những cái chủ đề riêng cho từng tháng. Qua các hoạt động sinh hoạt hè của liên đội nhà trường phối hợp với phường đoàn tổ chức như vậy thì

0: nó có một cái mục đích rất là ý nghĩa, rất là thiết thực, đó là giáo dục cho các em những cái kỹ năng mềm, đặc biệt là kỹ năng về tự bảo vệ bản thân, kỹ năng về bơi lội, kỹ năng về ứng xử, và bên cạnh đó thì cũng giáo dục cho các em hiểu biết và ứng xử tốt hơn với cái thời đại công nghệ số bây giờ. Thì qua các hoạt động này thì để cho các em nó có thêm cái phần kiến thức và cái cách thức các em ứng dụng các cái kỹ năng vào trong cuộc sống của mình một cách là hợp lý nhất.
1: Với nhiều nội dung phong phú, từ trò chơi tập thể, hoạt động kỹ năng đến các buổi tuyên truyền, sinh hoạt hè đang trở thành điểm hẹn được nhiều bạn nhỏ mong đợi. Đây cũng là dịp để các cấp bộ đoàn đội đồng hành cùng các bạn nhỏ, góp phần tạo nên một mùa hè an toàn, bổ ích và ý nghĩa.
2: Đoàn phường Tuy Hòa tổ chức sinh hoạt hè với 20 liên đội trường trong phường Tuy Hòa. Chúng tôi chia làm 3 nội dung, tháng 6, tháng 7 và tháng 8. Tháng 6 thì chào hè, tháng 7 thì thiên về các nội dung tuyên truyền và nội dung bảo vệ cho các em, bản thân các em cũng như là trọng tâm hơn vấn đề là thiếu nhi với chuyển đổi số an toàn. Mỗi dịp sinh hoạt hè thì đoàn phường với những nội dung trọng tâm mang lại cho các em thiếu nhi là có một sân chơi lành mạnh, bổ ích trong cái dịp hè và tuyên truyền cho các em, định hướng cho các em là tự bảo vệ bản thân của mình trong cái dịp hè cũng như là tại một cái sân chơi lành mạnh trong dịp hè này, và cách ly với điện thoại, không sử dụng điện thoại nhiều.
1: Mỗi trò chơi là một bài học về tinh thần đồng đội. Mỗi buổi sinh hoạt là cơ hội để các em rèn luyện sự tự tin, tính kỷ luật và khả năng thích nghi. Những kiến thức về tự bảo vệ bản thân, phòng chống tai nạn, ứng xử với bạn bè hay sử dụng công nghệ an toàn cũng được các em tiếp nhận một cách nhẹ nhàng thông qua những hoạt động gần gũi, sinh động. Khép lại mỗi buổi sinh hoạt là những nụ cười, những bài học nhỏ và thêm nhiều kỷ niệm đẹp của tuổi thơ. Từ những sân chơi ý nghĩa này, mùa hè của các em không chỉ ngập tràn niềm vui mà còn trở thành khoảng thời gian để học hỏi, trưởng thành và lưu giữ những ký ức đáng nhớ dưới mái trường. Chuyển đổi số đang hiện diện trong hầu hết các lĩnh vực của đời sống và trở thành một phần không thể thiếu trong hành trình học tập, khám phá của trẻ em hôm nay. Với các bạn nhỏ, công nghệ không chỉ là công cụ để giải trí mà còn là cánh cửa mở ra kho tàng tri thức, giúp việc học trở nên sinh động, trực quan và hấp dẫn hơn. Tuy nhiên, để khai thác hiệu quả những lợi ích đó, việc trang bị kỹ năng số ngay từ sớm là điều vô cùng cần thiết. Thông qua các hoạt động trải nghiệm, thực hành và sáng tạo trên nền tảng công nghệ, các bạn nhỏ không chỉ được làm quen với những kiến thức mới, phát triển tư duy, khả năng giải quyết vấn đề mà còn hình thành kỹ năng sử dụng Internet an toàn, văn minh và có trách nhiệm.
3: Con được dùng điện thoại từ năm con 8 tuổi và con được dùng điện thoại nhằm mục đích giải trí và học tập, và ba mẹ cho con dùng điện thoại. Một ngày con sử dụng điện thoại khoảng tầm 2 đến 3 tiếng. Những công cụ được sử dụng, con sử dụng là YouTube với Google hoặc là Google Dịch và ChatGPT. Con tìm hiểu và tra cứu những bài tập khó. Ba con sẽ không cho dùng Facebook sớm, những cái app mạng xã hội dành cho những người chơi 16 tuổi, ba con sẽ không cho dùng sớm để tránh những đường link xấu.
4: Con được bố mẹ cho sử dụng điện thoại vào lúc 5 tuổi. Con sử dụng điện thoại 2 tiếng mỗi ngày. Con dùng điện thoại để học tập và giải trí. Và con dùng điện thoại để học, thường hay dùng Google và Google Dịch để tra từ vựng và tìm những bài toán nâng cao mà con chưa biết.
1: Đối với nhiều bạn nhỏ, những ứng dụng quen thuộc như công cụ tìm kiếm, phần mềm dịch thuật hay trí tuệ nhân tạo không còn xa lạ mà đã trở thành trợ thủ hỗ trợ việc học mỗi ngày. Chỉ với vài thao tác đơn giản, các em có thể tìm hiểu thêm kiến thức, luyện ngoại ngữ, giải đáp những thắc mắc trong học tập hay khám phá

0: những lĩnh vực mình yêu thích. Việc tiếp cận công nghệ đúng cách không chỉ giúp các bạn nhỏ chủ động hơn trong việc học mà còn khơi gợi tinh thần tự tìm tòi, khám phá và phát triển khả năng tư duy, sáng tạo.
1: Trong thời đại phát triển công nghệ số hiện nay thì ở lứa tuổi như các em, thì đặc biệt là ở khối như khối 3, lớp 4 và 5, ở cấp tiểu học như vậy thì hiện giờ là các em cũng, trong cái thời đại hiện nay thì các em cũng đã tiếp xúc rất nhiều với công nghệ số. Đặc biệt là cái thời đại công nghệ Internet phát triển thì các em ứng dụng cái Internet vào trong vấn đề là học tập, trong vấn đề vui chơi giải trí cũng rất là nhiều. Và đặc biệt thì bây giờ là trong cái thời đại công nghệ số hiện nay thì vấn đề chuyển đổi số thì các em cũng qua các hoạt động này thì cũng đã tuyên truyền và giáo dục cho các em những cái kỹ năng sử dụng công nghệ số như thế nào là hợp lý nhất và hiệu quả nhất. Thì qua các hoạt động này thì nhằm là trang bị cho các em những cái kỹ năng sử dụng công nghệ số và hiểu biết về công nghệ số ở mức độ là sơ khai, thì để cho các em cũng có một cái nền tảng và ứng dụng công nghệ số hiện nay trong cái thời đại phát triển, như để cho các em là có một cái kiến thức và hiểu biết về công nghệ số tốt hơn. Để mà ứng dụng cái vào vấn đề học tập của các em thì tầm cỡ là lớp 3, lớp 4 và lớp 5 thì đã sử dụng điện thoại được. Tuy nhiên thì trong vấn đề sử dụng điện thoại thì đòi hỏi phải có cái sự giám sát và phân bố thời gian hợp lý của gia đình, đặc biệt là về phía gia đình, về phía nhà trường thì cũng sẽ có những cái trang bị cho các em về những cái kiến thức về để sử dụng cái điện thoại thông minh một cách hợp lý và hiệu quả nhất.
0: Bên cạnh vai trò của nhà trường, tổ chức đoàn đội cũng đang tích cực đưa nội dung chuyển đổi số vào các hoạt động sinh hoạt hè. Đây là khoảng thời gian các em có nhiều cơ hội tham gia trải nghiệm thực tế, vừa học vừa chơi trong môi trường gần gũi sinh động. Thay vì chỉ tiếp cận công nghệ một cách tự phát, các em được hướng dẫn để hiểu công nghệ là công cụ phục vụ học tập, lao động và cuộc sống.
2: Với vai trò là một bí thư đoàn phường thì tôi xác định là sinh học hè là một cái cơ hội để mà các em được vui chơi học tập giải trí. Trong năm này, việc lựa chọn có nội dung thiếu nhi với chuyển đổi số an toàn nhằm trang bị cho các em thiếu nhi của chúng ta hiểu được công nghệ số là gì. Bên cạnh đó, hướng dẫn cho các em sử dụng công nghệ số cũng như là Internet an toàn để giúp trong học tập, lao động và cũng như là bảo vệ bản thân của mình, về tuyên truyền với bố mẹ và con sáng sớm.
0: Chuyển đổi số không chỉ mang đến những công cụ học tập hiện đại mà còn mở ra một cách tiếp cận tri thức mới cho các bạn nhỏ. Thông qua các buổi sinh hoạt, hoạt động trải nghiệm và sự đồng hành của nhà trường, gia đình, các bạn nhỏ từng bước được trang bị những kỹ năng cần thiết để sử dụng công nghệ một cách thông minh, an toàn và có trách nhiệm. Khi được định hướng đúng, môi trường số sẽ không chỉ là nơi tiếp nhận kiến thức mà còn trở thành không gian để thiếu nhi phát huy khả năng sáng tạo, nuôi dưỡng tinh thần học hỏi và tự tin hội nhập trong thời đại công nghệ phát triển không ngừng. Mùa hè không chỉ là khoảng thời gian để các bạn nhỏ tạm gác lại sách vở sau một năm học tập, mà còn là cơ hội để khám phá bản thân và nuôi dưỡng những năng khiếu còn ẩn giấu. Thay vì dành trọn kỳ nghỉ cho các thiết bị điện tử, nhiều phụ huynh lựa chọn cho con tham gia các lớp học năng khiếu để vừa có thêm trải nghiệm bổ ích, vừa giúp các bạn nhỏ phát triển toàn diện. Trong đó, thanh nhạc là một trong những bộ môn được nhiều bạn nhỏ yêu thích. Với những giai điệu trong trẻo và không gian học tập đầy cảm hứng, mỗi buổi học không chỉ là lúc các bạn nhỏ tập hát, mà còn là hành trình rèn luyện sự tự tin, khả năng biểu đạt cảm xúc và mạnh dạn thể hiện chính mình trước mọi người.
3: Em cũng thích rất là nhiều môn, nhưng mà đặc biệt là đam mê với môn ca hát này. Tại vì mỗi khi em hát là em cảm thấy rất là hạnh phúc, rất là đam mê và mơ ước được đứng trên sân khấu lớn nữa. Nên là em chọn cách đi học hát vào mùa hè này. Nếu không phải là một ca sĩ thì em cũng phải là một người sáng tác nhạc, một người chơi nhạc cụ nào đó liên quan tới bộ môn âm nhạc này.
0: Tiếng đàn, tiếng hát rộn ràng vang lên trong những ngày hè đã trở thành niềm vui của nhiều bạn nhỏ yêu âm nhạc. Mỗi bạn nhỏ tìm đến lớp học thanh nhạc với một câu chuyện riêng. Có bạn đã sớm nuôi dưỡng ước mơ được đứng trên sân khấu. Có bạn đơn giản chỉ muốn được hát những ca khúc mà mình yêu thích. Cũng có những bạn được cha mẹ động viên tham gia như một cách để khám

0: khả năng của bản thân. Dù xuất phát điểm khác nhau, nhưng sau mỗi buổi học, các bạn đều dần cảm nhận được niềm vui khi cất cao tiếng hát, biết cách lấy hơi, giữ nhịp, phát âm rõ lời và tự tin hơn khi biểu diễn trước thầy cô, bạn bè. Điều quan trọng hơn cả là âm nhạc đang trở thành người bạn đồng hành, giúp các bạn học cách lắng nghe, cảm nhận và bộc lộ cảm xúc một cách tự nhiên.
1: Lúc mà em ngồi chung với mẹ thì mẹ em lướt trên mạng internet thì thấy lớp của cô Thanh Vân đang dạy nhạc, nên mẹ thấy em cũng thường xuyên ở nhà hát hò nên mẹ cũng cho em đi học hát để thử năng khiếu của em. Thật sự thì lúc đầu cô cũng không có thích hát cho lắm, nhưng mà sau khi học được cô Thanh Vân vài ngày thì con cảm thấy trình độ con càng ngày càng cao lên và con càng ngày cũng càng thích hát hơn nữa.
0: Không chỉ mang đến những giờ phút thư giãn trong kỳ nghỉ, lớp học thanh nhạc còn là nơi gieo mầm cho những ước mơ tuổi thơ. Từ những bài tập thanh âm đầu tiên đến từng ca khúc được cất lên bằng cả niềm say mê, các bạn nhỏ đang từng ngày hoàn thiện kỹ năng, nuôi dưỡng sự kiên trì và bản lĩnh đứng trước đám đông. Có thể không phải bạn nhỏ nào cũng sẽ trở thành ca sĩ trong tương lai, nhưng những bài học về sự tự tin, tinh thần nỗ lực và dám theo đuổi đam mê sẽ luôn là hành trang quý giá. Và chính những tiếng hát hồn nhiên ấy đã góp thêm thanh âm tươi sáng cho mùa hè, để mỗi ngày trôi qua không chỉ ngập tràn niềm vui mà còn lưu giữ những ký ức đẹp của tuổi thơ.

giữa đại ngàn Tây Nguyên hùng vĩ, nơi tạo nên sức sống cho cây trồng và con người nơi đây. Một thương hiệu đã vươn tầm thế giới, sầu riêng Đắk Lắk, năng lượng từ vùng đất Ba Gian, tinh hoa từ bàn tay con người. Lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 với chủ đề Sầu riêng Đắk Lắk kết nối vươn xa sẽ diễn ra từ ngày 15 tháng 8 năm 2026 đến ngày 2 tháng 9 năm 2026, được tổ chức tại phường Buôn Ma Thuột, xã Cửa Đông Bách, phường Tuy Hòa và các địa phương trồng sầu riêng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 có 17 hoạt động, trong đó có 2 hoạt động diễn ra trước thời gian tổ chức lễ hội và 15 hoạt động diễn ra trong thời gian tổ chức lễ hội. Lễ hội sầu riêng tỉnh Đắk Lắk là dịp để khám phá không gian văn hóa độc đáo, trải nghiệm ẩm thực đa dạng và kết nối cơ hội đầu tư bứt phá. Lễ hội sầu riêng tỉnh Đắk Lắk, nơi tinh hoa hội tụ, nâng tầm nông sản Việt.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự trưa của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk. Chương trình hôm nay Chủ nhật ngày 23 tháng 8 năm 2026 sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây.
1: Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đỗ Hữu Huy làm việc với Ủy ban Nhân dân xã Tuy An Tây. Econnect vào mùa kết nối sầu riêng với văn hóa. Phát triển hệ thống logistics thúc đẩy tăng trưởng. Tạo nền tảng tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số. Oman và Iran thảo luận về eo biển Hormuz. Mỹ áp thuế 50% với hàng hóa Canada là những thông tin đáng chú ý trong phần tin thế giới.
0: Bây giờ là nội dung chi tiết của chương trình. Chiều ngày 22 tháng 8, đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chủ trì buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân xã Tuy An Tây về tình hình kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh trên địa bàn 7 tháng đầu năm và nhiệm vụ giải pháp các tháng còn lại trong năm 2026.
2: Báo cáo tại buổi làm việc cho biết trong 7 tháng đầu năm, Ủy ban Nhân dân xã Tuy An Tây duy trì hoạt động ổn định, thông suốt, kinh tế xã hội tiếp tục phát triển, tổng giá trị sản xuất tăng 8,37%, thu ngân sách 7 tháng đạt 133% dự toán, giải quyết việc làm đạt 75,5% kế hoạch, tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế đạt 100%, quốc phòng an ninh và trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Xã đã sắp xếp từ 16 thôn còn 9 thôn, chất lượng giải quyết thủ tục hành chính đạt 96,75 điểm, công tác quản lý tài sản công, đất đai, quy hoạch, chuyển đổi số và các chính sách an sinh xã hội được tập trung triển khai. Để tháo gỡ các điểm nghẽn tạo điều kiện phát triển kinh tế xã hội tại địa phương, Ủy ban Nhân dân xã Tuy An Tây kiến nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh và các sở ngành quan tâm hỗ trợ về cơ chế nhân lực chuyên môn và nguồn lực đầu tư, trong đó ưu tiên các công trình dự án cấp thiết có tác động trực tiếp đến đời sống nhân dân và khả năng kết nối phát triển của địa phương. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh ghi nhận biểu dương sự nỗ lực của Đảng ủy, chính quyền và nhân dân xã Tuy An Tây trong thời gian qua. Đánh giá Tuy An Tây có lợi thế về nông lâm nghiệp, thương mại, dịch vụ, du lịch, sản phẩm OCOP, quỹ đất và dư địa phát triển hạ tầng. Đồng chí yêu cầu cấp ủy chính quyền xã chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang tư duy kiến tạo phát triển, xác định rõ mô hình phát triển, các động lực tăng trưởng và nguồn lực của địa phương. Lấy hiệu quả công việc, thu nhập và chất lượng sống của nhân dân làm thước đo, tập trung cao nhất cho những nhiệm vụ có thể tạo chuyển biến ngay trong năm 2026, đồng thời chuẩn bị nền tảng phát triển giai đoạn 2026-2030. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Ủy ban Nhân dân xã Tuy An Tây khẩn trương rà soát cập nhật kịch bản tăng trưởng năm 2026, không xây dựng kịch bản chỉ bằng tỷ lệ phần trăm mà phải lượng hóa bằng giá trị tuyệt đối, xác định rõ phần giá trị còn thiếu để đạt mục tiêu tăng trưởng từ 10% trở lên. Nguồn tạo ra giá trị tăng thêm của từng ngành, lĩnh vực, sản phẩm, công trình và hoạt động thương mại, dịch vụ. Phân bổ chỉ tiêu cho từng tháng còn lại gắn với nhiệm vụ, người chịu trách nhiệm và thời hạn hoàn thành.
0: Cũng trong chiều ngày 22 tháng 8, đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã dự hội nghị công bố các quyết định sáp nhập các đơn vị trường học trên địa bàn xã Tuy An Tây.
2: Tại hội nghị, Ủy ban Nhân dân xã đã công bố các quyết định về việc sắp xếp các trường mầm non An Nghiệp, An Lĩnh, An Xuân thành trường mầm non Tuy An Tây, gồm một điểm chính tại trường mầm non An Nghiệp và hai phân hiệu tại trường mầm non An Lĩnh và trường mầm non An Xuân, sắp xếp các trường tiểu học An Nghiệp, tiểu học và trung học cơ sở Nguyễn Hoa, tiểu học và trung học cơ sở An Xuân thành trường tiểu học và trung học cơ sở Nguyễn Hoa, gồm một điểm trường chính và hai phân hiệu. Tổng số cơ sở giáo dục công lập cấp xã quản lý sau khi sắp xếp gồm 2 trường, giảm 4 trường so với trước, đồng thời trao quyết định bổ nhiệm viên chức lãnh đạo quản lý các trường, trong đó mỗi cơ sở giáo dục có 1 hiệu trưởng, trường chính được bố trí 1 phó hiệu trưởng, mỗi phân hiệu được bố trí 1 phó hiệu trưởng, giữ nguyên hiện trạng giáo viên hiện có, thực hiện nguyên tắc ở đâu có học sinh, ở đó có giáo viên, đồng thời đề xuất cấp có thẩm quyền tuyển dụng, tiếp nhận viên chức đối với các biên chế còn thiếu hoặc thực hiện hợp đồng giáo viên để đảm bảo công tác dạy học trong thời gian tới.
0: Chiều qua, ngày 22 tháng 8, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk, Đào Mỹ đã đi kiểm tra thực tế tiến độ bồi thường giải phóng mặt bằng một số dự án do Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Tuy An làm chủ đầu tư. Tham dự có lãnh đạo một số sở ban ngành địa phương liên quan.
3: Tại buổi kiểm tra, đoàn công tác đã kiểm tra các dự án trên địa bàn các xã, phường, khu vực phía đông tỉnh như dự án hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Hồ Suối Bùn 2, xã Sơn Hòa, dự án hạ tầng kỹ thuật khu dân cư dọc tuyến đường Nguyễn Huệ, Lương Văn Chánh, xã Đồng Xuân, dự án xây dựng trung tâm văn hóa đa năng Sông Cầu, dự án đường nội thị Phạm Văn Đồng tại phường Sông Cầu và phường Xuân Đài. Các dự án còn gặp khó khăn do người dân chưa nhận tiền bồi thường, chưa bàn giao mặt bằng. Việc xác định nguồn gốc đất, hoàn thiện hồ sơ bồi thường và bố trí tái định cư còn chậm. Qua kiểm tra thực tế, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đào Mỹ yêu cầu các địa phương đơn vị tập trung tháo gỡ dứt điểm những tồn tại trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, nhất là các trường hợp còn vướng về hồ sơ thủ tục và phương án bồi thường, không để phát sinh điểm nghẽn làm ảnh hưởng tiến độ các dự án. Đồng chí Đào Mỹ đề nghị Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Tuy An tiếp tục tăng cường phối hợp với địa phương, tập trung xử lý các trường hợp vướng mắc còn tồn đọng, khẩn trương hoàn tất các thủ tục cần thiết để sớm hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, để các dự án triển khai đúng kế hoạch, đảm bảo phát huy hiệu quả đầu tư.
0: Sáng ngày 22 tháng 8, xã Econic tổ chức khai mạc chuỗi hoạt động hưởng ứng lễ hội sầu riêng tỉnh Đắk Lắk năm 2026 với chủ đề Econic vào mùa. Chuỗi hoạt động không chỉ quảng bá sầu riêng mà còn giới thiệu những giá trị văn hóa đặc sắc, kết nối nông sản với du lịch và thị trường. Tham dự khai mạc có các đồng chí Huỳnh Thị Chiến Hòa, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Đinh Thị Thu Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Đào Mỹ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng ban tổ chức lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026.
4: Trong không khí rộn ràng của lễ hội sầu riêng, người dân và du khách cùng tham gia vào chuỗi hoạt động mang đậm dấu ấn văn hóa của vùng đất Econic. Điểm nhấn là nghi thức rước nữ hoàng sầu riêng về sân khấu và phục dựng nghi thức cầu no đủ theo phong tục truyền thống của người Ede. Những lễ vật được

0: chuẩn bị trang trọng, gửi gắm ước vọng về mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, cây trái xanh tươi, nhà nhà no ấm. Đây là nghi thức cầu mong mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt, cây sầu riêng sai quả được mùa, được giá. Qua đó, bà con mong cuộc sống ngày càng no ấm và những nét văn hóa truyền thống được gìn giữ.
1: Em mong muốn rằng thế hệ chúng em sẽ luôn lưu giữ, phát triển và gìn giữ những bản sắc tươi đẹp, những bản sắc văn hóa, những giá trị tinh thần như là cồng chiêng, dệt thổ cẩm, cây nêu hay là những bản sắc cúng trong lễ cúng no đủ như mà chúng ta vừa thưởng thức.
0: Từ giá trị văn hóa, lễ khai mạc chuỗi hoạt động Econet vào mùa tiếp tục mở ra không gian quảng bá sản phẩm, tham quan vườn sầu riêng và kết nối giao thương. Toàn xã hiện có gần 6.000 hecta sầu riêng, hơn 2.800 hecta đã cho thu hoạch, sản lượng ước hơn 70.000 tấn, tổng giá trị khoảng 4.000 tỷ đồng. Đây là cơ sở để Econet xác định sầu riêng là ngành hàng chủ lực và từng bước xây dựng thương hiệu theo hướng chất lượng bền vững.
2: Đã tổ chức các cái chương trình, các cái hoạt động để nhằm quảng bá với du khách, với tất cả mọi người về cái nét văn hóa, cái hình ảnh của Econet.
0: Từ những vườn cây vào vụ thu hoạch đến những nghi lễ văn hóa đặc sắc, chương trình khai mạc chuỗi hoạt động Econet vào mùa đang tạo nên một điểm nhấn riêng trong lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026. Đây không chỉ là dịp quảng bá một sản phẩm nông nghiệp chủ lực mà còn là cơ hội để Econet giới thiệu văn hóa, con người và tiềm năng du lịch, từng bước đưa thương hiệu sầu riêng địa phương vươn xa.
3: Từ ngày 22 đến ngày 29 tháng 8, xã Crong Búc tổ chức chuỗi hoạt động hưởng ứng lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026. Không chỉ quảng bá sầu riêng và các sản phẩm nông sản đặc trưng, chuỗi hoạt động còn hướng đến kết nối sản xuất với thị trường, mở rộng cơ hội tiêu thụ và nâng cao giá trị nông sản địa phương.
4: Tại chương trình, các gian hàng giới thiệu quảng bá sầu riêng Crong Búc cùng các sản phẩm OCOP, nông sản và sản phẩm đặc trưng của các tổ hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn thu hút đông người dân và du khách tham quan. Tham gia chuỗi hoạt động, người dân du khách còn được thưởng thức miễn phí sầu riêng, cà phê và một số nông sản đặc trưng của địa phương. Đây cũng là dịp để các chủ thể sản xuất trực tiếp giới thiệu sản phẩm, tìm kiếm cơ hội kết nối thị trường. Điểm nhấn của chương trình là phiên livestream quảng bá sầu riêng Crong Búc và các sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu trên nền tảng số. Bên cạnh sầu riêng, các sản phẩm như chanh dây, maca, cà phê, yến xào và ẩm thực địa phương cũng được giới thiệu, qua đó quảng bá hình ảnh vùng đất, con người và nông sản Crong Búc đến người tiêu dùng. Dịp này, ban tổ chức đã trao 14 suất quà, mỗi suất trị giá hơn 1 triệu đồng, gồm cây giống, vật tư nông nghiệp và phân bón chăm sóc sầu riêng, hỗ trợ các hộ nghèo có thêm điều kiện phát triển sản xuất.
3: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng, logistics không còn là dịch vụ hỗ trợ đơn thuần mà đã trở thành hạ tầng mềm chiến lược, giữ vai trò kết nối chuỗi cung ứng, dẫn dắt và nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Việc Đắk Lắk tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp về quy hoạch trung tâm logistics, kết nối hạ tầng giao thông, thu hút doanh nghiệp chiến lược và phát triển dịch vụ logistics lạnh, được kỳ vọng sớm hình thành chuỗi kết nối đại ngàn biển xanh, mở ra động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế tỉnh trong thời gian tới.
5: Đắk Lắk hiện là trung tâm sản xuất nông sản lớn của cả nước với các sản phẩm chủ lực như cà phê, sầu riêng, hồ tiêu và trái cây. Tuy nhiên, tổn thất sau thu hoạch và chi phí vận hành vẫn là điểm nghẽn lớn khi tỷ lệ hao hụt nông sản tươi lên tới 10-15% trong quá trình thu hoạch bảo quản. Bên cạnh chú trọng chế biến sâu, việc hình thành chuỗi logistics kết nối góp phần hoàn thiện chuỗi giá trị khép kín từ vùng nguyên liệu, chế biến, lưu thông đến xuất khẩu.
6: Cần phải sớm nâng cao và phát triển cái kết cấu hạ tầng. Đây là vấn đề then chốt của tỉnh chúng ta. Kết cấu hạ tầng nó phải liên thông, thông suốt và nó phải nhanh để họ có thể là vừa tăng cái năng suất của người ta cũng như là giảm cái chi phí, đặc biệt các chi phí có liên quan đến logistics.
5: Để nâng cao sức cạnh tranh của nông sản, tỉnh Đắk Lắk tập trung thu hút đầu tư vào các khu cụm công nghiệp gắn với tối ưu hóa chi phí vận chuyển. Trong đó, tỉnh tập trung đẩy nhanh xây dựng cảng bãi gốc tại khu kinh tế Nam Phú Yên, giúp khép kín hành trình từ vùng nguyên liệu đến cảng biển, từng bước hiện thực hóa không gian logistics liên hoàn của địa phương.
7: Hạ tầng giao thông mà được phát triển tốt trên nhiều lĩnh vực thì như vậy là trong cái kết nối liên kết vùng và các cái vận tải giao thông được tốt thì doanh nghiệp sẽ giảm được chi phí, giảm được thời gian và đáp ứng được đơn hàng xuất khẩu tốt hơn.
8: Liên kết các cái doanh nghiệp xuất khẩu với các cái hãng tàu quốc tế cũng như là các cái doanh nghiệp logistics lớn trong cả nước, đặc biệt là gần nhất là khu vực thành phố Hồ Chí Minh, về để cùng chung tay với chúng ta trong việc tối ưu vào cái giá trị của cái chuỗi nông sản.
5: Tỉnh Đắk Lắk cũng đã quy hoạch 12 trung tâm logistics với tổng diện tích khoảng 1.000 ha, ưu tiên phát triển hệ thống kho lạnh và trung tâm phân phối kết nối đồng bộ với cảng cạn, khu công nghiệp, các cảng biển, hàng không cùng các đầu mối giao thông quan trọng. Mạng lưới này hướng tới đưa Đắk Lắk trở thành trung tâm logistics mới trên hành lang kinh tế Đông Tây, đồng thời gia tăng năng lực thông quan cho toàn khu vực Tây Nguyên và Duyên Hải, Nam Trung Bộ.
9: Tập trung hoàn thiện các cái hạ tầng, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, đỡ rồi thu hút cho các doanh nghiệp vào và chế biến sâu các cái nông sản trên địa bàn, nông thủy sản trên địa bàn để tạo ra những cái sản phẩm có giá trị cao. Tiếp tục rà soát lại những cái thuộc nào không cần thiết thì cắt giảm tiếp, hoặc là rút ngắn cái thời gian, tạo điều kiện cho doanh nghiệp nhanh nhất có thể, giúp cho doanh nghiệp nữa là có cái thuận lợi hơn trong tiếp cận các thủ tục hành chính của nhà nước.
5: Với mạng lưới logistics từ vùng nguyên liệu đến xuất khẩu dần hoàn thiện, việc kết nối hành lang kinh tế Đông Tây với trục phát triển Bắc Nam đang từng bước chuyển hóa lợi thế vị trí thành lợi thế kết nối, hướng tới đưa logistics trở thành động lực tăng trưởng mới của Đắk Lắk trong giai đoạn tới.
3: Thưa quý vị và các bạn, những ngày đầu tháng 8, tại nhiều trường tiểu học ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Đắk Lắk, các lớp tăng cường tiếng Việt cho trẻ chuẩn bị vào lớp 1 diễn ra trong không khí khẩn trương, gần gũi, nhẹ nhàng. Từ những con chữ đầu tiên, các em được làm quen với tiếng Việt, trường lớp và nền nếp học tập, tạo tâm thế vững vàng trước khi bước vào năm học mới.
5: Những giọng đọc trong trẻo đánh vần từng âm A, B khiến không khí lớp học thêm phần sôi nổi. Đây là lớp học tăng cường tiếng Việt dành riêng cho học sinh dân tộc thiểu số chuẩn bị vào lớp 1. Với những em nhỏ, việc tập đọc từng con chữ như mở ra hành trang mới cho các em. Mỗi một em đọc bài tốt, cô giáo lại khen thưởng bằng những hình dán nhỏ và được các bạn cùng lớp đồng loạt vỗ tay.
10: Hôm nay con học chữ cái, con có bạn mới, con rất thích đến trường. Con được tặng sticker thì con học được bạn chữ cái, con rất vui.
11: Mục đích của tăng cường tiếng Việt này là giúp cho các em tập nói tiếng phổ thông rõ ràng hơn và hiểu được tiếng phổ thông hơn. Thứ hai là giúp cho các em nắm bắt được những các cái ký hiệu của cái chương trình của cái lớp 1.
5: Nằm trên địa bàn thôn đặc biệt khó khăn, có hơn 70% học sinh là người dân tộc Ê Đê, Mơ Nông. Năm học này, trường tiểu học Lý Tự Trọng, xã Đắk Phơi huy động 5 lớp học tăng cường tiếng Việt.
12: Tăng cường tiếng Việt thì sẽ dạy các em chào hỏi, làm quen và làm học theo các nội dung của chương trình, tô chữ, làm quen chữ cái và tô chữ.
5: Đắk Lắk là địa phương có tỷ lệ học sinh dân tộc thiểu số cao, địa bàn rộng, nhiều vùng sâu vùng xa, biên giới, ven biển, bãi ngang. Địa phương đặt mục tiêu đến năm 2030, 100% học sinh người dân tộc thiểu số chuẩn bị vào lớp 1 được bảo đảm các điều kiện về tăng cường tiếng Việt theo chương trình giáo dục phổ thông. Các cơ sở giáo dục tổ chức dạy tiếng Việt được bố trí giáo viên có chuyên môn phù hợp. Địa phương ưu tiên giáo viên biết tiếng dân tộc, am hiểu văn hóa bản địa và được tập huấn phương pháp dạy tiếng Việt như ngôn ngữ thứ hai. Mỗi trẻ em được hỗ trợ một bộ tài liệu học tiếng Việt cùng kinh phí mua đồ dùng học tập tối đa 150.000 đồng.
13: Yêu cầu nhà trường phối hợp với đội ngũ cán bộ thôn buôn để thực hiện đến tuyên truyền đến vận động đối với phụ huynh là người dân tộc thiểu số có trẻ em chuẩn bị bước vào lớp 1 đấy thì động viên đưa các cháu đến lớp học bảo đảm đầy đủ.
5: Từ những lớp học nhỏ ở vùng khó khăn, những con chữ đầu tiên đang trở thành bước đệm để học sinh dân tộc thiểu số tự tin bước vào lớp 1. Với sự đồng hành của nhà trường, gia đình, địa phương cùng chính sách hỗ trợ cụ thể, việc tăng cường tiếng Việt được kỳ vọng tạo nền tảng ngôn ngữ vững chắc, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và mở rộng cơ hội học tập bình đẳng cho trẻ em vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
3: Thưa quý vị, đợt lũ lịch sử cuối năm 2025 không chỉ để lại những đau thương mất mát mà còn cuốn trôi cả tài sản, cơ ngơi tích góp cả đời của

0: nhiều gia đình lao động nghèo. Trong những lúc khó khăn nhất, sự đồng hành kịp thời của tổ chức công đoàn đã trở thành tấm lá chắn nhân văn. Chương trình Mái ấm công đoàn của Liên đoàn Lao động tỉnh Đắk Lắk đã và đang trao đi những điểm tựa vững chắc, tiếp thêm niềm tin để hàng trăm người lao động tái thiết cuộc sống sau thiên tai. Trận lũ lịch sử tháng 11 năm 2025 đã cuốn sập căn nhà cấp 4 của gia đình chị Cao Thị Tuyết Nhung, công nhân công ty cổ phần An Hưng thuộc hộ nghèo, đang nuôi con nhỏ và bố già. Thấu hiểu hoàn cảnh, Liên đoàn Lao động tỉnh Đắk Lắk đã hỗ trợ 50 triệu đồng từ quỹ Mái ấm công đoàn cùng 10 triệu đồng từ công ty cổ phần An Hưng và nguồn đối ứng của gia đình, giúp chị Nhung hiện thực hóa ước mơ về một mái nhà kiên cố.
1: Nhờ công ty và công bên tổ chức công đoàn khiến cái ước mơ em có một cái nhà được kiên cố để trở thành hiện thực. Đây là ước mơ rất là lớn đối với gia đình em.
0: Niềm vui của gia đình chị Nhung cũng là minh chứng cho hiệu quả của chương trình Mái ấm công đoàn. Giai đoạn 2016-2026, quỹ Mái ấm công đoàn đã huy động hơn 70,8 tỷ đồng hỗ trợ xây mới sửa chữa 1.293 căn nhà cho đoàn viên người lao động khó khăn, qua đó giúp người lao động an cư ổn định cuộc sống.
2: Thì trong kỳ này chúng tôi sẽ thực hiện cố gắng là mỗi một năm chúng tôi sẽ thực hiện xây 100 nhà, tối thiểu là 100 nhà ở cho công nhân lao động, đặc biệt là những công nhân lao động khó khăn, chưa có điều kiện về nhà ở.
0: Mỗi mái ấm công đoàn được dựng lên không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất mà còn là sự sẻ chia, tiếp thêm niềm tin và động lực để người lao động vượt qua nghịch cảnh. Sự đồng hành kịp thời ấy giúp những công nhân khó khăn an tâm lao động, từng bước ổn định và vươn lên trong cuộc sống. Phần cuối chương trình là những thông tin quốc tế. Bộ Ngoại giao Oman vừa cho biết, trong cuộc điện đàm ngày 21 tháng 8, Ngoại trưởng Oman Saif Bad bin Aman al-Busaidi và người đồng cấp Iran Sergey Abbas Araghchi đã thảo luận về các nỗ lực khôi phục quyền tự do hàng hải qua eo biển Hormuz.
3: Theo Bộ Ngoại giao Oman, hai ngoại trưởng đã trao đổi thông tin về các diễn biến liên quan đến hoạt động hàng hải tại tuyến đường thủy chiến lược này, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết phải tiếp tục đàm phán để đạt được các thỏa thuận thực chất, qua đó tạo điều kiện nối lại và duy trì dòng chảy hàng hải thông suốt, cũng như góp phần củng cố an ninh và ổn định khu vực. Hai bên cũng rà soát các diễn biến mới nhất trong khu vực và các nỗ lực nhằm tạo điều kiện nối lại đối thoại và đàm phán, hướng tới việc thu hẹp bất đồng và tìm ra các giải pháp hòa bình cho những vấn đề còn tồn tại.
0: Indonesia và Trung Quốc đã nhất trí thúc đẩy thương mại song phương, tăng cường hợp tác quốc phòng an ninh và đẩy nhanh tiến trình hoàn tất Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông, COC. Các kết quả trên đạt được trong khuôn khổ đối thoại chiến lược toàn diện lần đầu tiên và Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao và Quốc phòng 2+2 lần thứ hai giữa hai nước diễn ra tại thủ đô Jakarta của Indonesia. Tại đối thoại chiến lược toàn diện do Bộ trưởng Ngoại giao hai nước đồng chủ trì, Indonesia và Trung Quốc nhất trí tiếp tục mở rộng thương mại song phương, hiện đạt 167 tỷ đô la Mỹ, trong bối cảnh hai nước đánh giá vẫn còn nhiều dư địa hợp tác chưa được khai thác. Sau đối thoại chiến lược toàn diện, Bộ trưởng Ngoại giao và Quốc phòng của hai nước tiến hành hội nghị 2+2 lần thứ hai. Hai bên nhất trí mở rộng các cơ chế trao đổi giữa quân đội hai nước, tăng cường hợp tác về an ninh hàng hải, an ninh mạng, chống khủng bố, thực thi pháp luật và phòng chống tội phạm xuyên quốc gia.
4: Sau nhiều ngày đàm phán kéo dài đến phút chót, Mỹ và Canada đã không đạt được thỏa thuận thương mại để ngăn các mức thuế chính quyền Tổng thống Donald Trump áp đặt. Theo đó, mức thuế 50% của Washington đối với khoảng 20 tỷ đô la Mỹ hàng hóa Canada có hiệu lực ngay từ ngày 22 tháng 8. Các mặt hàng chịu tác động trải rộng từ hàng tiêu dùng đến vật liệu và sản phẩm phục vụ y tế.
3: Xác nhận thông tin trên, đại diện thương mại Mỹ Jamieson Greer cho biết phía Canada không chấp nhận hoàn tất thỏa thuận theo các điều khoản mà hai bên đạt được hồi đầu tuần, bất chấp việc Washington đề xuất giảm thuế trong một số lĩnh vực như thép và nhôm. Tuy nhiên, theo ông Greer, những yêu cầu mới của Ottawa cũng như việc nước này thay đổi một số cam kết trước đó đã làm đảo lộn thế cân bằng mà hai bên đạt được sau nhiều ngày đàm phán. Về phía Canada, Thủ tướng Mulcahy cho rằng chính Mỹ đã thay đổi các điều khoản đề xuất vào phút chót theo hướng không công bằng và không mang lại hiệu quả kinh tế, khiến Ottawa đặt câu hỏi về độ tin cậy của bất kỳ thỏa thuận nào. Ông Mulcahy cho biết chính phủ Canada sẽ công bố thêm các biện pháp hỗ trợ người lao động và doanh nghiệp.

0: nghiệp trong những ngày tới.
1: Tại cuộc họp lần thứ 14 của nhóm công tác chung Ấn Độ-Nepal về quản lý biên giới diễn ra tại Dehradun, bang Uttarakhand của Ấn Độ, hai nước đã nhất trí tăng cường giám sát an ninh tại các khu vực trọng điểm dọc biên giới chung bằng các công nghệ hiện đại, trong đó có hệ thống camera giám sát và các thiết bị tiên tiến khác. Đại sứ quán Nepal tại New Delhi cho biết, trong thời gian tới, hai nước sẽ tiếp tục thảo luận về phương án triển khai, vận hành các hệ thống này, cũng như vai trò của các cơ quan an ninh tại thực địa. Bên cạnh đó, cuộc họp còn tập trung vào hàng loạt vấn đề liên quan đến quản lý và an ninh biên giới, trong đó có tội phạm xuyên biên giới, buôn bán ma túy, buôn bán người và động vật hoang dã. Đáng chú ý, Ấn Độ và Nepal cũng trao đổi về các hình thức tội phạm mới, bao gồm tội phạm mạng và gian lận kỹ thuật số xuyên biên giới. Ngoài ra, Nepal đã đề nghị Ấn Độ công nhận thẻ căn cước quốc gia Nepal là giấy tờ đi lại hợp lệ giữa hai nước. New Delhi đã thể hiện thái độ tích cực đối với đề xuất này nhưng cần thêm thời gian để xem xét. Thị trường dầu mỏ thế giới vừa trải qua một tuần biến động mạnh với các phiên tăng giá liên tiếp, đưa giá dầu Brent áp sát mốc 95 đô la Mỹ trên một thùng giữa những căng thẳng tại leo thang Trung Đông. Tính chung cả tuần, giá dầu Brent tăng 6,39%, còn WTI tăng 5,66%.
0: Nguyên nhân của sự biến động là do giới đầu tư lo ngại về nguy cơ đứt gãy nguồn cung khi các nỗ lực ngoại giao nhằm giải quyết cuộc xung đột Mỹ-Iran rơi vào bế tắc, cũng như lưu lượng các tàu thuyền qua eo biển Hormuz, tuyến huyết mạch trung truyền tới 20% nguồn cung dầu và khí tự nhiên hóa lỏng LNG toàn cầu sụt giảm nghiêm trọng. Kể từ khi xung đột nổ ra vào cuối tháng 2 năm 2026, việc Iran phong tỏa eo biển Hormuz và thực hiện các cuộc tấn công vào các cơ sở năng lượng trên khắp Trung Đông đã gây gián đoạn nghiêm trọng dòng chảy dầu và khí đốt đến các khu vực khác trên thế giới. Theo giới phân tích, những lời đe dọa mới của Tổng thống Mỹ khó có thể khiến Iran từ bỏ lợi thế chủ chốt của mình là quyền kiểm soát eo biển Hormuz, trừ khi Mỹ đưa ra những nhượng bộ lớn.
1: Thông tin quốc tế vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự trưa nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

Mời quý vị các bạn theo dõi bản tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, tối ngày hôm qua ngày 22 tháng 8, đội tuyển bóng đá Việt Nam đã bước vào trận chung kết lượt đi ASEAN Cup 2026 bằng chuyến làm khách trên sân của đội tuyển Thái Lan. Mặc dù phải làm khách trên sân của đối thủ, nhưng thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik đã giành chiến thắng với tỷ số 2-0 nhờ sự tỏa sáng của Hai Long và Quang Hải.

0: Thủ thành Ba Chích Lê Giang đã được vinh danh sau trận Thái Lan thua 0-2 trước đội tuyển Việt Nam ở trận chung kết lượt đi ASEAN Cup 2026. Thủ môn Lê Giang đã có màn trình diễn ấn tượng trong trận chung kết lượt đi ASEAN Cup 2026 trên đất Thái Lan. Trong suốt trận đấu, đặc biệt là ở hiệp 2, Ba Chích Lê Giang đã có nhiều pha cứu thua xuất thần cho đội nhà, góp công vào chiến thắng 2-0 cho đội tuyển Việt Nam. Sau trận chung kết lượt đi, thủ môn Lê Giang được vinh danh là thủ môn xuất sắc nhất trận đấu. Đây là lần đầu tiên thủ môn thuộc biên chế của câu lạc bộ Công an Thành phố Hồ Chí Minh nhận được vinh dự này. Lê Giang cho hay, tôi cảm thấy vô cùng biết ơn, tôi rất trân trọng cơ hội được trao cho để đại diện cho Việt Nam. Tôi chỉ đang làm tốt công việc của mình và luôn nỗ lực cống hiến hết mình để đại diện cho đất nước, cũng như đền đáp lại cơ hội mà họ đã dành cho tôi. Đó chính là câu trả lời của tôi. Tôi thực sự biết ơn vì sau 3 năm rưỡi ước mơ của tôi đã trở thành hiện thực và tôi có thể đứng ở đây ngày hôm nay. Lượt về ASEAN Cup 2026 giữa Việt Nam và Thái Lan sẽ diễn ra vào lúc 20 giờ ngày 26 tháng 8. Thưa quý vị, hôm nay ngày 23 tháng 8, Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Đắk Lắk lần thứ nhất năm 2026 đã bước vào ngày thi đấu đầu tiên. Vôi nam là môn có số lượng vận động viên tham gia đông với hơn 500 vận động viên. Đây là môn thể thao hứa hẹn sẽ diễn ra hấp dẫn và kịch tính khi các đơn vị tham gia đều có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho ngày hội thể thao lớn nhất của Đắk Lắk 4 năm tổ chức một lần này. Trong đó, đội tuyển Vôi Nam xã Quảng Phú cũng đã sẵn sàng cho cuộc tranh tài đầy khốc liệt và cam go này. Dưới tán bóng cây mát tại nhà thi đấu xã Quảng Phú, không khí tập luyện của đội tuyển Vôi Nam xã Quảng Phú đang được các võ sĩ chăm chú tập luyện để có sự chuẩn bị tốt nhất cho Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Đắk Lắk năm 2026, sân chơi 4 năm tổ chức một lần. 30 võ sĩ xuất sắc sẽ đại diện cho sức trẻ và tinh thần thượng võ của Quảng Phú đang bước vào giai đoạn nước rút cuối cùng, sẵn sàng bùng nổ tại Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Đắk Lắk lần thứ nhất năm 2026.
1: Em đã có sự chuẩn bị quyết tâm, chuẩn bị thì trước đây cách đây là một tháng và tập luyện hết mình với kỳ đại hội lần 2026 lần này ạ.
2: Cố gắng tập luyện để không phụ kỳ vọng của thầy và mọi người đối với em.
0: Theo anh Phạm Đức Lộc, huấn luyện viên đội tuyển Vôi Nam xã Quảng Phú, đội tuyển của xã đã tích cực tập luyện và có sự chuẩn bị tốt cho sân chơi lớn như đại hội. Trước khi lên đường tham dự giải, chương trình huấn luyện của đội tuyển trong thời gian cần giải dường như tăng lên gấp đôi.
3: Đội tuyển của Vôi Nam xã Quảng Phú là đến thời điểm hiện tại đã chuẩn bị xong hết tất cả và một số cái giáo án mà bên huấn luyện, ban huấn luyện đưa ra. Mục tiêu sắp tới là sẽ đạt được thành tích cao nhất cho xã nhà.
0: Thành phần của đội tuyển năm nay là sự kết hợp hài hòa giữa kinh nghiệm của các võ sĩ đàn anh từng chinh chiến nhiều giải đấu và sức trẻ dồi dào từ các nhân tố mới. Với lực lượng 30 vận động viên, một trong những đoàn có số lượng tham gia đông, các võ sĩ Vôi Nam xã Quảng Phú không giấu giếm tham vọng có huy chương tại sân chơi này.
2: Từ bữa giờ là em đã vô cùng quyết tâm để có thể là tập luyện xuyên suốt từ một tháng rưỡi tới bây giờ, thì chuẩn bị đã sắp tới giải đại hội rồi thì em chắc chắn là sẽ quyết tâm và có thể là vượt qua 22 đối thủ của mình để có thể giành trong tay cái huy chương vàng sáng giá nhất. Tiêu của em là phải cố gắng đạt được huy chương, không cần phải huy chương vàng đâu, chỉ cần một huy chương đồng cũng được. Em không có kỳ vọng cao nhưng mà đối với em thì có huy chương là được rồi.
0: Với sự chuẩn bị nghiêm túc cùng tinh thần quyết tâm cao độ, ban huấn luyện cùng 30 võ sĩ của Vôi Nam xã Quảng Phú tự tin bước vào Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Đắk Lắk lần thứ nhất, hứa hẹn mang về những tấm huy chương danh giá làm rạng danh thể thao quê nhà.
4: Đội tuyển Vôi Nam xã Quảng Phú,
0: vâng, với sự chuẩn bị chu đáo của mình, hy vọng đội tuyển Vôi Nam xã Quảng Phú sẽ thi đấu thành công tại Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Đắk Lắk năm 2026 sẽ diễn ra từ ngày 23 đến ngày 27 tháng 8 năm 2026. Đến đây thì thời lượng dành cho bản tin thể thao cũng xin tạm dừng. Cô các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Đào tạo cuộc sống của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị, quy hoạch tỉnh đã mở ra không gian phát triển mới, nhưng để các dự án đi vào thực tế, Đắk Lắk phải giải quyết điểm nghẽn lớn nhất là giải phóng mặt bằng. Từ những chiến dịch cao điểm tại từng địa phương đến chiến dịch cao điểm 45 ngày đêm trên quy mô toàn tỉnh, công tác giải phóng mặt bằng đang được triển khai theo hướng rõ trách nhiệm, sát cơ sở, xử lý dứt điểm từng vướng mắc để khơi thông nguồn lực đầu tư. Điểm mới trong công tác giải phóng mặt bằng là các địa phương trên địa bàn tỉnh đã tập trung huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc nhằm tháo gỡ triệt để những điểm nghẽn trong công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư và giải phóng mặt bằng. Nhờ đó, nhiều dự án trọng điểm chậm tiến độ nhiều năm do vướng mặt bằng đã từng bước được tháo gỡ, góp phần thúc đẩy tiến độ thi công và tạo động lực phát triển kinh tế xã hội địa phương. Đây là nội dung sẽ được đề cập trong chuyên mục

0: Dự án cần thu hồi hơn 8.707 mét vuông đất, ảnh hưởng đến 66 hộ dân và tổ chức. Tuy nhiên, nhờ tập trung vận động bồi thường cho gần 90% số hộ, giúp dự án sớm có mặt bằng sạch để đẩy nhanh tiến độ thi công.
1: Phát triển của xã hội đấy. Đấy, mà mình cần cái đường này, Tung Thắng này thì theo tôi được biết là nó rất lâu rồi, cả mấy chục năm rồi mà mình chưa giải phóng được. Đấy, cho nên là tôi, nguyện vọng của chúng tôi là cũng muốn là cho nó giải quyết cho thông thoáng để cho có cái kinh tế, văn hóa, chính trị của cái phường Ban Thuột nó đảm bảo nó khang trang, sạch đẹp.
0: Tại dự án hồ thủy lợi E Tam, công tác giải phóng mặt bằng cũng được triển khai khẩn trương. Đến nay, địa phương đã hoàn thành kiểm đếm và phê duyệt phương án bồi thường cho toàn bộ 179 hộ dân và tổ chức bị ảnh hưởng với tổng kinh phí hơn 112 tỷ đồng, trong đó đã chi trả khoảng 92 tỷ đồng cho hơn 150 trường hợp. Về mặt bằng, 112 hộ và một tổ chức đã bàn giao mặt bằng sạch hơn 25.400 m2. 42 hộ khác đang tích cực tháo dỡ với diện tích hơn 11.971 m2. Hai tuyến gồm đường quanh hồ, đoạn Nguyễn Thiếp đến trại dưỡng lão chùa Phổ Minh và tuyến kết nối đường Võ Nguyên Giáp chậm tiến độ nhiều năm cũng đã được bàn giao mặt bằng sạch, tạo điều kiện thuận lợi cho đơn vị thi công.
2: Nhà nước chủ trương đưa ra chủ trương thì người dân nói chung là rất là nhiệt tình, rất là ấy, nhưng mà có một số vấn đề thì thực tế mình mong nhà nước hỗ trợ cho người dân một số cái khoản hỗ trợ để người dân sớm đi vào ổn định đời sống.
0: Chiến dịch 45 ngày đêm đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm được Thường trực Tỉnh ủy phát động từ ngày 7 tháng 7 năm 2026 với 5 tổ công tác do các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy trực tiếp làm tổ trưởng, các đồng chí lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh làm tổ phó, phụ trách từng nhóm dự án. Các tổ công tác thường xuyên bám sát địa bàn, kiểm tra hiện trường, đôn đốc tiến độ và kịp thời tháo gỡ khó khăn phát sinh. Sau hơn một tháng triển khai, nhiều điểm nghẽn kéo dài trên địa bàn tỉnh đã từng bước được giải quyết. Theo thống kê, toàn tỉnh hiện còn 265 dự án gặp vướng mắc về mặt bằng, trong đó chiến dịch tập trung xử lý 53 dự án trọng điểm đã tạo chuyển biến chung tại 102 xã phường.
1: Công tác vận động thì cũng là theo mình đánh giá ấy, là cũng sâu sát, cũng là hợp lòng dân thôi, không có cái vấn đề gì nữa, là bà con cũng nhất trí thôi. Thế nhưng mà làm sao mà phải được cái yêu cầu nhất là bà con phải áp dụng làm sao đấy cho bà con nó có cái hài hòa đấy, lợi ích của nhà nước và cái lợi ích của người dân nó phải theo đúng pháp luật.
0: Quá trình triển khai các công trình trọng điểm cho thấy công tác giải phóng mặt bằng luôn phát sinh vướng mắc phức tạp về nguồn gốc đất, biến động địa chính, phương án bồi thường, tái định cư và vận động nhân dân. Để tháo gỡ khó khăn, các địa phương đã thành lập các tổ công tác do lãnh đạo trực tiếp phụ trách. Nhờ đó đến nay, phần lớn dự án đã hoàn thành bồi thường, giải phóng mặt bằng đạt 80% đến 90% tiến độ theo kế hoạch.
3: Lãnh đạo phường cụ thể là các đồng chí bí thư đảng ủy, phó bí thư đảng ủy, chủ tịch và phó chủ tịch phải trực tiếp ra mặt, có mặt tại hiện trường để thực hiện cái việc giải phóng mặt bằng này và trực tiếp đến nhà từng hộ dân, vận động giải thích cho họ hiểu chế độ chính sách, rồi làm cái chế độ chính sách đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật. Và điều đặc biệt là cái việc vận động và thành lập cái tổ, hai tổ vận động trong cái chiến dịch 45 ngày đêm này, từ các ban ngành đoàn thể, rồi các hội và các buôn tổ dân phố cũng như là ban công tác mặt trận thực hiện cái việc này. Đó là một trong những cái điểm mới và chúng tôi đang tiếp tục nhân rộng trong cái thời gian tới.
4: Về phía đơn vị thi công thì ban là có trách nhiệm đôn đốc các nhà thầu là đẩy nhanh cái tiến độ thi công mức cao nhất có thể, có thể là tăng ca để mà đảm bảo cái tiến độ để về đích theo đúng chỉ đạo của ban nhân tỉnh. Đối với công tác giải phóng bằng thì là ban là người đơn vị được trực tiếp lập phương án bồi thường giải phóng bằng và trình ủy ban nhân phường Buôn Ma Thuột và phường Thới An phê duyệt phương án. Sau đó là ban phối hợp với ủy ban nhân phường tổ chức vận động. Sau khi vận động xong có mặt bằng thì tiến hành là triển khai thi công. Có mặt bằng đến đâu thì triển khai thi công tới đó.
0: Trước khi triển khai chiến dịch 45 ngày đêm đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn toàn tỉnh, mô hình chỉ đạo tập trung này đã được triển khai hiệu quả qua chiến dịch 60 ngày đêm cao điểm giải phóng mặt bằng tại xã Hòa Xuân trong đợt cao điểm mặt bằng khu kinh tế Nam Phú Yên. Theo đó, hơn 60 cán bộ của các sở ngành và địa phương được huy động làm việc trực tiếp tại vùng dự án. Hồ sơ được kiểm tra ngay tại hiện trường, các vướng mắc được phân loại, xác định rõ thẩm quyền và xử lý ngay trong ngày. Như vậy, địa phương đã sớm bàn giao 100% mặt bằng cho dự án tuyến đường Bãi Gốc Quốc lộ 1 với tổng diện tích 41,32 hectare.

0: Bây giờ là Trần Tân Thắng trong là cũng trong cho nó giải phóng mặt bằng mà trong cái đền bù cho người dân thỏa đáng, cũng hoan nghênh là sẵn sàng bàn giao mặt bằng cho nhanh cho sớm để anh có chỗ an cư lập nghiệp và kinh tế tỉnh mình phát triển.
1: Để đạt kết quả này, cấp ủy chính quyền địa phương đã thành lập các tổ công tác duy trì làm việc liên tục ngày đêm, kể cả ngoài giờ hành chính. Lực lượng chức năng tập trung rà soát hồ sơ, thu thập thông tin, áp bản đồ địa chính, xét nguồn gốc đất và xử lý các nội dung phát sinh nhằm bàn giao mặt bằng sạch cho nhà đầu tư.
2: Tham gia 24/24, cả ngày lẫn đêm, để tập trung là xét tất cả các cái diện tích đất mà nằm trên địa bàn của xã, để kịp thời là giải phóng mặt bằng, để giao cái mặt bằng cho nhà đầu tư họ thực hiện.
3: Anh em thì cũng rất nhiệt huyết, tinh thần anh em thì tất cả các anh ở các sở ban ngành về, hay là anh em của địa phương cũng xác định đây là cái chiến dịch đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, thì anh em cũng rất hăng say. Thì anh em làm ở đây thì có ăn cơm tại chỗ, cũng sẽ không có tổ chức ăn cơm tại chỗ rồi làm việc nghỉ ngơi tại chỗ luôn.
1: Điểm mới nổi bật của chiến dịch 45 ngày đêm đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án của tỉnh Đắk Lắk chính ở phương thức quản lý và điều hành. Thay vì chỉ theo dõi qua báo cáo, lãnh đạo tỉnh trực tiếp đến hiện trường giao trách nhiệm cụ thể cho từng tổ công tác, từng địa phương và người đứng đầu. 5 tổ công tác do các đồng chí thường trực tỉnh ủy làm tổ trưởng thường xuyên kiểm tra rà soát từng hồ sơ vướng mắc để xử lý ngay tại chỗ hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền giải quyết. Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk cũng yêu cầu gắn kết quả giải phóng mặt bằng với việc đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của tập thể và cá nhân.
4: Tất cả các dự án mà được ký kết hoặc những cái chủ trương thì sẽ có một cái tổ theo dõi chuyên biệt về các dự án và sẽ có thúc đẩy và họp hàng định kỳ để làm sao giải quyết những cái khó khăn, để làm sao đưa dự án vào thực tế mà triển khai được. Hai là cái việc chỉ có một cửa, một đầu mối và một xử lý trong việc xử lý các thủ tục hồ sơ liên quan đến thủ tục hành chính chung của cả tỉnh và của cả các doanh nghiệp, để làm sao tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp.
1: Khi trách nhiệm được phân công rõ ràng, người đứng đầu trực tiếp chỉ đạo, công khai chính sách và bảo đảm quyền lợi chính đáng cho người dân, những nút thắt kéo dài đã từng bước được tháo gỡ. Chiến dịch 45 ngày đêm đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án của tỉnh Đắk Lắk đang tạo ra những chuyển biến rõ nét, đẩy nhanh tiến độ các công trình dự án trọng điểm và khơi thông nguồn lực cho sự phát triển bền vững của Đắk Lắk trong thời gian tới.
5: Thưa quý vị và các bạn, cùng với việc tháo gỡ khó khăn cho các dự án hạ tầng, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, tỉnh Đắk Lắk cũng đang dành nhiều nguồn lực cho công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân. Mục tiêu đặt ra là cơ bản hoàn thành việc khám sức khỏe cho người dân thuộc diện ưu tiên theo thực hiện Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị và Nghị định 165 của Chính phủ trong tháng 10 năm 2026.
1: Tại Bệnh viện Đại học Tây Nguyên, một trong những điểm tiếp nhận khám cho người dân phường E Cao, mỗi ngày cơ sở y tế này đón từ 300 đến 400 người. Để tránh tình trạng ùn tắc, lịch mời khám được phân chia cụ thể theo từng khung giờ. Bên cạnh lực lượng y bác sĩ, lực lượng đoàn viên thanh niên cũng được huy động tối đa để hỗ trợ nhập liệu, hướng dẫn thủ tục. Sự chuẩn bị chú đáo này mang lại sự hài lòng và phấn khởi lớn cho bà con thuộc nhóm đối tượng ưu tiên.
6: Không phải toàn dân để phát hiện ra những bệnh nền hay những bệnh gì đó để quản lý sức khỏe toàn dân cho cá nhân. Nếu như nhà nước quan tâm đến sức khỏe cho toàn dân thì là chính sách rất hoan nghênh.
7: Khám tổng quát nè, răng hàm mặt nè, mắt nè, tai mũi họng nè, rồi là thử máu. Đó. Cái này là quá tuyệt vời, cô thấy cảm ơn, rất cảm ơn đảng chính phủ nhà mình đấy.
1: Để bảo đảm tiến độ toàn tỉnh, ngành y tế Đắk Lắk chủ động áp cách làm linh hoạt. Theo đó, các trạm y tế đủ điều kiện sẽ trực tiếp tiếp nhận, những nơi chưa đáp ứng được sẽ tăng cường lực lượng, kết hợp huy động cơ sở y tế ngoài công lập tham gia.
8: Để đưa cái công tác khám sức khỏe đến với người dân, thì Sở Y tế đã xây dựng kế hoạch là các tổ lưu động khám tại các địa bàn, đặc biệt tập trung tại các thôn buôn hoặc ở những cái khu phố có cái tỷ lệ người dân thuộc cái nhóm gọi là một nhóm yếu thế, nhóm cao tuổi mà không đi lại được, thì y tế cũng như các trạm y tế phải đến tận nơi khám cho người dân, có thể khám tại tận nhà, sau đó chúng ta cập nhật lên trên các hệ thống của ngành tỉnh.
1: Đến nay, 100% xã phường trên địa bàn tỉnh đã ban hành kế hoạch triển khai. Toàn tỉnh đã rà soát chăm sóc sức khỏe cho hơn 1,95 triệu lượt người, trong đó có hơn 16.000 lượt khám miễn phí theo chương trình và trên 42.000 trường hợp được tầm soát nguy cơ tim mạch. các địa phương đang tăng tốc để

0: hoàn thành cơ bản việc khám sức khỏe cho 100% người dân thuộc diện ưu tiên trong tháng 10 năm 2026, đồng thời rà soát khám bổ sung các trường hợp còn sai sót trong 2 tháng cuối năm.
1: Hai mục tiêu, một là tất cả người dân đều được khám bệnh lần, còn địa phương nào vận động hỗ trợ thêm thuốc cho họ được là tốt, để chữa bệnh cho họ được còn tốt hơn, được khuyến khích cái đó, nhưng mà chưa được cái đó thì phải được cái khám. Đó, cho nên là cái thứ hai nữa là lập sổ theo dõi sức khỏe, nhất là đối tượng yếu thế. Cho nên là phải tập trung cho những cái đối tượng yếu thế trước là vì như thế, còn những người có điều kiện, những người có bảo hiểm, người cán bộ công chức, học sinh, sinh viên, lực lượng vũ trang thì họ có những cái gói khám của họ rồi, nhưng mình phải theo dõi cái sổ sức khỏe điện tử của họ, nghĩa là mình theo dõi sức khỏe toàn dân và mình tất cả hộ dân đều được, người dân đều được khám chữa bệnh, khám bệnh một lần khi đó chữa, khám bệnh một lần mình phát hiện ngăn ngừa sớm những cái việc đó.
0: Hoàn thành chỉ tiêu là yêu cầu trước mắt, sau mục tiêu quan trọng nhất vẫn là đảm bảo cho mọi người dân đều được tiếp cận dịch vụ y tế một cách thuận lợi và công bằng. Đó cũng chính là thước đo thực chất nhất cho hiệu quả của một chính sách an sinh xã hội khi đi vào đời sống.
2: Chuyên mục Đảng và Cuộc Sống của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.

0: ăn trộm ai chứ mày ăn trộm ngay nhà tao. Mày chỉ có nước chết. Mày chết chứ.
1: Trời
0: ơi, ba, mày có sao không ba? Con xin lỗi.
2: Lò dí thằng trộm đi.
0: Trời quên.
2: Còn mày, đi thay quần đi. Chùm nước rồi hả?
3: Ba điểm. Cần cố gắng hơn.
2: Ôi dạ, ôi dạ. Mày bị làm hư đồ của tao hết trơn.
4: Ôi, đừng qua đây nha.
2: Ê. Ai đây? Sao tự nhiên vô nhà tôi? Ôi. Nè, vỡ mặt nha. Ăn trộm đúng không? Không phải, không ăn trộm, tại sao vô nhà của tôi? Hả? Nè, không giỡn mặt nha.
4: Ê, có giỏi nha.
2: Vậy là đúng mày là thằng ăn trộm thiệt rồi. Mày giỡn mặt. Mày trộm lộn nha.
4: Ê, mày, không có trộm đâu hả mày? Nam Tử Hán Đại Trượng Phu chơi kì vậy?
2: Nam Tử Hán Đại Trượng Phu mà gặp ba cái thứ ngu như mày á là phải trọi cho mày biết mặt. Mày
4: trọi đồ đúng không? Mày trọi đúng không? Ê,
2: sao nãy mày kêu mày Nam Tử Hán Đại Trượng Phu không chơi trọi đồ?
4: Tao Nam Tử Hán Đại Trượng Phu á là tao không có đi ăn trộm đâu mày.
2: Nghe giọng mày.
5: Trời đánh tránh bữa ăn nha mày.
2: Mày

0: Ủa ba ổn không?
1: Ông
0: sao vậy? Ông vô nhà nghỉ nha ba nha.
2: Ba có sao không?
3: Cái gì mà ổn không ổn? Xem thường ba quá. Buông ra. Tiếc.

0: Đừng manh động.
1: Đứng yên đó, không ai vô lại đây, tôi giết bà đó.
2: Ủa, bà nội?
3: Con.
2: Anh Sơn.
4: Con nhỏ bạn học mày đã tới kìa.
3: Con học chung với con mà con nói gì vậy?
2: Ủa, sao tự nhiên bữa nay cả nhà qua nhà con chi vậy?
3: Nè, bình tĩnh lại coi.
5: Nó có phải là cháu của bà không vậy?
3: Gia mồm bất hạnh.
1: Đúng không mau đó, đem tiền ra đây. Không, tôi xiết cổ mà chết đó.
6: Nè, bình tĩnh nha, đừng có làm điều hại người nha.
1: Bà già tôi không có tha đâu, tôi giết bà bây giờ đó.
3: Thằng nhỏ này chết chắc.
1: Đúng rồi, chết chắc.
5: Ủa mà nhỏ nào?
3: Mày ngon ha, mày kêu ai là bạn già hả? Bắt tao làm con tin, siết cổ tao hả? Mày không biết ở cái xóm này tao là bà Du, trừ dây điện bảo hả?

0: đúng rồi, vô đi ba.
1: Về đi, con còn đếm tiền nữa.
2: Dạ đúng rồi, mà nhà mình đi vô đi.
3: Ê, nhà bà bên kia kìa.
1: Nhỏ này nó không có liêm sỉ luôn á.
4: Nè, mày cái chưa, mấy tuổi hả? Mình đâu chơi tay đâu với tao. Chơi tay đâu với tao hả mày? Còn con Trâm nữa.
2: Dạ.
4: Đi vô nhà. Tối ngày rảnh rỗi sọt sọt qua nhà bên kia. Đồ cái thứ cái nhà là yêu nhất. Con giỏi tài đỉnh bỏ nè, nghe không? Đi vô.

0: Vô
1: đúng rồi.
0: Thôi vô vậy không vào, vô
2: đi.
1: Ê thôi bà.
3: Nè, bà nói ai yếu nhất, ai nịnh bợ, nói.
2: Tôi nói nhà có mấy người đó, mấy người nhìn lại đi, mấy mã người, 1, 2, 3, 4 mã người mà không làm lại cái thằng nhỏ này. Võ công tầm thường, võ này người ta gọi là võ cua, võ cầu, võ nịnh bợ là hay.
3: Nịnh bợ à? Bà quá đáng lắm. Người mà biết võ công thì không bao giờ người ta ồn ào như bà đâu. Cái tánh của bà như vậy thì sư phụ không truyền lại bí kíp cuối đời là đúng rồi.
4: Mẹ, giờ sao mẹ? Ăn trộm nó nằm đó lát là xanh cỏ luôn á.
5: Thì biết sao giờ? Bất quá kêu xe cấp cứu chở đi thôi chứ sao giờ?
1: Thôi đi vô, tôi đang đếm tiền chưa xong nữa. Vô.
2: Nè, ông hỏi cả cái khu phố này coi, bà Nhu là gì? Bà Nhu chuyên trừ gian diệt bạo, chuyên làm chuyện có ích cả đời.
3: Có ích hả? Đồ tào lao.
2: Lao cái gì mà lao hả? Ông nhìn lại đi, cả cái võ đường không có bóng học trò, ai mà thèm vô học. Cho nên là bà nhỡ nó quét đông.
3: Nè, cái võ đường tôi quét sạch sẽ nha. Ngày nào tôi cũng quét nha, làm gì mà có mặn nhện.
0: Hết hồn mà. Ủa, anh hai đập nhẹ lắm mà.
1: Nhẹ đâu mà nhẹ, đập chứ đều muốn bể đồ luôn á.
6: Thôi khỏi, có gì nói luôn đi. Đập bàn làm gì?
0: Tức quá mà tức. Con còn bấm điện thoại cái gì nữa? Cất đi. Ba nói cất đi.
4: Gì ba?
0: Học hành kiểu gì vậy? 3 điểm. Cần cố gắng hơn. Trời. Ăn học kiểu gì vậy con?
4: Sao ba lấy bài kiểm tra của con?
0: Ủa ba không được coi hả? Hồi còn đi học ba đâu có tệ với con như vậy.
4: Tùy học tài thi phận mà ba.
0: Trời ơi trời. Nó mà nó còn vậy nữa. Nói thiệt nha, ba không tức cái gì hết. Học dở nhưng mà cố gắng học. Nhưng tại sao con học yếu con lại giấu ba?
1: Trời ơi, tôi thấy ông chửi mà vô duyên quá.
0: Thiệt mà.
1: Học dở thì nó giấu là đúng rồi. Nó điểm yếu cho nãy về nó khen: ba ơi ba, hôm nay con học được 3 điểm.
0: Không có, nhưng ít nhất nó phải nói tôi là nó học dở rồi tôi dạy nó, tôi phổ cập nó hơn chứ. Nếu như ngày hôm nay ba không bị.
6: Bị gì?
0: Bị không?
6: Thì bị cái gì mới nói đó.
0: Có cái gì đâu mà.
6: Bị cái ướt quần. Ngộ vậy, sao gặp cái thằng ăn trộm cái tự nhiên ướt quần.
0: Ủa sao nói vậy, để ở ngoài ta nghe ta hiểu lầm á nha.
6: Làm cái gì?
0: Tự nhiên ướt quần, tại nó phải có lý do nó mới ướt quần chứ.
1: Lý do là sao?
0: Là mồ hôi.
1: Mồ hôi?
0: Anh
1: mồ hôi ở đâu mà nó chảy có thằng dùng vậy?
0: Thì ở bụng nó chảy thế nè. Hồi nãy á, gặp con trộm quýnh lộn quá trời bụng. Trời ơi, dùng sức lực, sức khỏe như thường quýnh lộn với nó chứ. Tự nhiên cái gia tài được bảo quản à. Không có tôi là cái gia tài là mất một số đồ rồi đó.
1: Vậy là hồi nãy là ăn trộm vô nhà mình là ông bay ra ông quýnh nó luôn hả?
0: Thì anh quýnh nó quá trời luôn mà.
1: Ông hay quá, rồi sao nữa?
0: Ôi, nó đổ quần thôi.
1: Rồi sao nữa?
2: Không có học trò thì phải quét màn nhện thôi. Không biết chừng nào giở được ông mới là hân thịnh.
3: Bà chống mắt bà coi. Võ đường tôi sớm muộn gì nó cũng sẽ phất lên cho bà biết.
2: Được, tôi sẽ chống mắt mà tôi coi.
3: Chống mắt hả? Khi mà thằng con tôi nó về là thằng quốc thì nó sẽ là người đưa cái võ đường lên đỉnh.
0: Cái khúc sau mới kinh.
1: Trời, khúc sau sao?
0: Khúc sau còn kinh khủng nữa.
6: Khúc nào?
0: Cái khúc mà em dí nó đi xong rồi ba dí nó đó. Em biết nó chơi chiêu gì không?
1: Chơi chiêu gì?
0: Điệu hổ ly sơn.
1: Ghê vậy?
0: Nó điệu mấy con hổ đi, nó quay lại nó giết con cọp này.
1: Trời đất,
0: con anh đâu có vừa. Võ công phi thường mà. Chống cự là nó tiếp.
1: Trời ơi.
0: Mọi người đi hết rồi, một mình tôi. Cái gia tài được bảo vệ là do tôi.
2: Chống mắt kìa.
3: Đồ hồ rinh.
2: Tôi nói này thôi.
3: Tôi nói cái đầu của cái thằng này không gọi nó thôi.
2: Cái
3: không phải
2: đây.
3: Tôi nói bà.
7: Tôi cầm xấu.
1: Hay quá.
0: Chứ sao?
1: Ông diễn hay quá.
0: Sao? Ủa nói gì vậy? Diễn hay gì?
1: Bớt diễn đi cha.
0: Là sao?
1: Nghĩ sao vậy? Cái thằng ăn trộm á, nó ra ngoài kia nó gặp bà Nhu. Bà Nhu quýnh nó nằm sải lai ngoài đó. Ở đâu mà sức mà quay lại? Xạo xạo mà không có căn cớ.
0: À.
6: Rồi nó ở đâu để cho ông đánh lại hả?
0: Hả? Tôi đau bụng quá, tôi đi toilet.
7: Ba, nó làm lấy ra hết giải rồi.
1: Không nói gì mày cũng tin chứ.
0: Thôi, tôi đi thay cái quần.
1: Trời ơi.
6: Trời ơi, sợ thiệt luôn á. Đàn ông nó thì yếu xìu. Nhát, chết nhát không à.
1: Nhát gì mà nhát, dễ sợ luôn á trời.
6: Riết rồi cái nhà này nhìn nó loạn hết rồi. Tôi... Ủa ba?
1: Ba, sao vậy ba?
3: Riết rồi.
6: Ba bị đau lưng hả?

0: À, bà khỏe.
1: Khỏe không?
0: Tức bà Nhu. Bà này riết rồi bây giờ bà tính cắt đứt luôn cả cái tình đồng môn nữa.
2: Tức quá. Bây giờ nó hỏi con này nha, bên kia tới 4 người ha. 4 người mà trong đó là có 2-3 người đàn ông mà không làm được gì một cái tên nhóc như vậy. Trong khi đó nội nè, nội già từ tuổi này nè, lưng nội đi thì nội hơi khòm khòm nè, mà nội bị nó bị xiết cổ nè, vậy mà nội vẫn quật nó.
1: Con thấy thì ba tối ngày cứ qua cự lộn với Bác Nhu chi hoài, làm cho ba mệt thêm.
0: Tại bà sống mà bà không có biết nhường nhịn. Bà dù sao nữa cũng là sư tỷ, mà bà ăn nói sóc hâm không à, làm sao mà bà nhịn cho được.
2: Ê ơi, đó, thấy chưa?
1: Bớt đi, thôi đừng cái gì một người mà nó ảnh hưởng tới sức khỏe của mình ba. Ổn không? Không ổn không?
0: Ba bình thường, ai nói con là ba bệnh?
1: Bác Nhu chẳng qua là vì ganh tị với cái vỏ đường vô sông của mình đó. Mà con thấy cái vỏ đường mình bỏ mấy năm rồi, không mấy ba bán luôn đi ba.
0: Bán?
1: Dạ.
0: Bán được bao nhiêu?
1: Thì
0: bán để làm chi?
1: Thì mình bán rồi mình lấy tiền cái mình đổ vô cái phòng tập yoga đó ba. Đó mình thêm công việc nữa, mình tốt cho mình chứ đâu có gì đâu ba.
0: Mày đừng có hòng nha. Tao bán cái vỏ đường á thì còn cái gì là danh dự. Tụi bay cũng nên nhớ là cái vỏ đường này của ông cha để lại. Vô di bất thiện, di hiệp nghĩa. Mày hiểu cái chữ đó không?
1: Thì ba để coi rồi ai sẽ kế thừa cái vỏ đường vô sông này.
0: Ăn nói như vậy đó.
3: Ra đi, ba nóng rồi kìa.
0: Ba
3: quýnh tôi nữa chứ. Thôi kệ ba đi ba, đừng quan tâm bả làm chi hết á. Còn mày ăn cơm đi.
2: Đừng lớn chỗ vậy, nó nằm đôi giác bên kia không làm được gì hết. Vậy thì nội hỏi con này, cái cuốn bí kíp đó là nội xứng đáng có hay là bên đó xứng đáng có? Yeah, phải là nội đúng không? Phải là nội mới xứng đáng có bí kíp đó luôn cái gì. Cảm ơn con.
4: Ngoài
0: gì? Muốn cái vỏ đường ở đâu phải không?
4: Không. Ý con là cậu Quốc đi lên núi tu luyện 3 năm rồi cũng chưa có về. Nếu mà cậu Quốc chưa về á, ngoại cho con kế thừa vỏ đường nha ngoại.
0: Bậy bạ ha. Con là nữ, con có mang cái họ của cái họ này không? Nghe cho kỹ nè, sớm muộn gì thì cậu con cũng sẽ có mặt ở đây. Cậu con xứng đáng là cái người kế thừa cái vỏ đường này. Còn con thì đừng có hòng.
3: Bưng cái tô cơm đi ra ngoài ăn. Mày với má mày y chang với nhau. Nghĩ sao suốt ngày cứ làm cho ngoại nóng lên vậy con?
2: Trời ơi, tôi tức quá, không được. Nếu mà nội là người xứng đáng thì tại sao bao nhiêu năm nay nội không được cuốn bí kíp đó? Nếu mà nội có cuốn bí kíp đó là bây giờ cái vỏ đường nó thuộc về tay nội rồi. Bây giờ con nghĩ đi, nội phải làm sao để có cuốn bí kíp đó, nội phải làm sao?
0: Còn mày lết tới đây làm chi? Cũng muốn tát cái vỏ đường đó luôn phải không?
3: Trời. Con cũng là con của ba. Con chẳng qua con qua đây là con nghe ba nói ba đau lưng nhức mỏi. Con tính qua là con xoa bóp cho ba. Sẵn đó con nói với ba luôn á là
0: không phải là đau lưng nhức mỏi không, mà gặp bà Nhu là một lát tao cả khang giọng luôn.
3: Đó. Thì con biết là ba đau lưng nhức mỏi rồi đau họng nữa. Cho nên con qua con tính nói với ba là yên tâm. Có con ở đây nè, con sẽ đem dầu xoa bóp, rồi xong rồi kẹo ngậm nè chị đau họng cho ba. Rồi ba cứ về lấy mà dùng, giá hữu nghị thôi, không bán không có vô dáng người ngoài đâu.
0: Đồ bất hiếu. Mày muốn lãnh mấy cước về cây quạt này?
3: Thôi, con đi trước cho chắc ăn.
0: Trời ơi, cái nhà này con với cháu, còn một thằng đích tôn thì đi biệt dạng. Trời ơi, không biết chừng nào nó về đây trời. Ôi da, trời ơi.
5: Alo, tôi nè. Ê, tôi suy nghĩ kỹ rồi đó. Hay là giờ tôi với bà kiếm cách nào á, cho hai bên đừng có gây nhau nữa được không? Mỗi lần gặp nhau là gây lộn. Bên nào cũng mệt mỏi hết á. Mà tôi qua nhà bà chơi cũng không được, chán chết.
6: Bà qua chơi với cậu Sơn.

0: thì có.
1: Cái bà này. À, tôi mệt bà quá.
0: Giờ cái cách đi chứ không lẽ để hai người người ta gây lộn vậy hoài hả?
2: Bây giờ tôi với bà sắp xếp cho hai người ra một cái chỗ tình tứ lãng mạn nào đó, xong rồi mình tặng nhau
1: những cái món quà nào đó ý nghĩa cho hai người giảng quà được không?
2: Ê, được á. Chơi. Bây giờ tôi sẽ viết thư gửi
1: để coi thử coi là hai người ra gặp mặt
2: thì có giảng hòa được không nha. Mấy chuyện này tôi giỏi lắm, tại tôi trốn học hoài.
0: Bà, tự nhiên sáng sớm bà lôi con ra đây làm chi vậy?
3: Bà đang rất quạo con.
0: Gì quạo con?
3: Đây, học vậy, thành gì đây? Thành cái gì?
0: Ba, sao ba lôi bài kiểm tra của con ra đây?
3: Ba phải lôi ra thì ba mới biết là con học có 3 điểm nè.
0: Cái con,
3: tại sao trong nhà biết bao nhiêu tấm gương con không noi theo? Thấy cậu Sơn không? Vừa buôn bán nhưng học hành lúc nào cũng giỏi, kiểm tra lúc nào cũng điểm cao.
0: Trời ơi ba ơi, cậu Sơn còn học dở hơn con nữa. Gì? Chẳng qua là cậu Sơn giỏi giấu bài kiểm tra hơn con thôi.
4: Dạ, mời dùng trà. Dạ, con gửi menu.
3: Uống gì con?
0: Cho con một trà đào cam xạ.
3: Lấy cái dao ua Việt Quốc đi.
4: Dạ, vậy là một trà đào cam xạ, một dao ua Việt Quốc.
0: Tính ra đó còn mắc tiền hơn của con nữa.
3: Kệ tôi, không có nhiều quá. Ủa, nói vậy cậu Sơn hay giấu bài kiểm tra điểm yếu lắm mà.
0: Bà tin con đi.
3: Nhưng mà cái đó là chuyện của cậu Sơn, con đừng quan tâm tới. Từ ngày hôm nay trở đi, ba sẽ phụ đạo riêng cho con, kèm cặp cho con, để con trở nên lừng lẫy như ba hồi xưa.
0: Ba hồi xưa ba học giỏi lắm hả ba?
3: Không.
0: Chứ sao?
3: Ba không học giỏi nhưng bạn ba là người học rất giỏi.
0: Ai vậy ba?
3: Mẹ con đó.
0: À, thì ra là ba học thua mẹ từ trước rồi, chứ không phải bây giờ ba mới thua mẹ đúng không?
3: Bộ có đâu cười. Tôi thua vợ tôi đâu có giờ tôi nhục. Chừng nào tôi thua vợ người ta tôi mới nhục chứ, đúng không? Nhiều quá. Đây, đầu tiên học môn toán cho tôi.

0: Rồi rồi rồi, thấy rồi.
1: Nhanh lên.
0: Nè.
1: Hả?
0: Trời ơi, thấy rồi. Từ từ người ta qua. Làm gì mà vẫy vẫy vẫy vẫy vẫy vậy? Nè nè nè nè. Ở đây á, xung quanh toàn là cây xanh không á. Vẫy vẫy vẫy đi. Thấy giống lắm rồi á.
1: Giống gì anh?
0: Thì giống mấy con khỉ chứ gì.
1: Cái anh này, em á là em không có thích trèo cây đâu. Em không phải khỉ đâu, đừng nói vậy nha.
0: Không thích trèo cây chứ thích trèo gì?
1: Em thích trèo và phải chăm chim.
0: Ê, thôi thôi mệt quá rồi, kêu tôi ra đây làm chi?
1: Thì cái vụ bữa em nhờ anh đâu.
0: Vụ gì?
1: Cái vụ mua quà tặng người lớn tuổi đó.
0: Rồi rồi rồi, tôi nhớ rồi, tôi giỡn thôi.
1: Bởi vậy là người ta hết hồn mà. Em tưởng là hả, anh không nhớ thì anh phải cưới em liền tay đi.
0: Thì tự nhiên tôi không nhớ, từ từ tôi nhớ, mắc gì phải cưới.
1: Thì anh không nhớ, anh mới còn một người mà luôn luôn nhớ mọi thứ giống như em nè. Bên cạnh kè kè anh suốt cả quãng đời còn lại á.
0: Thôi thôi, bớt bớt bớt lại giùm tôi. Trời ơi, tôi biết là tôi đẹp trai, nhưng mà cô không cần phải mê tôi lộ liễu vậy đâu, hiểu chưa? Người ta chửi là mê trai đó.
1: Gì? Mê mê trai hồi nào?
0: Ủa chứ không mê trai hả?
1: Em mê có mình anh à.
0: Thiệt. Thôi thôi thôi, nói chung đừng có nhiều nữa. Nè nè, hàng mà tất cả mọi cái mặt hàng mà tôi bán tôi đem ra đây cho cô lựa nè. Muốn lựa cái gì cái... Ê ê ê ê, trời.
1: Cái gì hả?
0: Trời ơi, trong đây là rất là nhiều mặt hàng nguy hiểm, hiểu không? Đụng vô là mất công đứt tay đó.
1: Ủa, anh đem theo vũ khí nữa hả?
0: Không phải đem theo vũ khí, mà mới nhập về một lố dao, cho nên đem theo dao đây giới thiệu luôn. Mua, ê, không ấy mua dao đi.
1: Cái anh này hả? Mua quà cho người lớn tuổi tự nhiên mua dao. Nhìn bạo lực mình chết.
2: Sao khó dữ vậy ta?

0: bắt quả tang ba coi sách giải đúng không?
1: Nào.
0: Thấy coi cái gì nè, vậy nè.
1: Ngứa.
0: Ngứa hả?
1: Ngứa thì gãi.
0: Ngứa gì chứ, gãi chứ, giải ra chưa?
1: Gãi rồi. Đây. Yeah. Nè. So sánh giữa căn bậc 4, 13 với căn bậc 5, 23 có nghĩa là gì? Con phải xét về số 4 với số 5, số nào lớn hơn?
0: 5.
1: Số 5 lớn hơn số 4 đúng không? Thì suy ra là có nghĩa là căn bậc 4 của 13 sẽ nhỏ hơn căn bậc 5 của 23.
2: Dạ sai rồi chú. Mình không có so sánh như vậy được. Là hai số á, chú phải quy về cùng một căn, rồi chú mới so với số bị căn, vậy nó mới đúng.
1: Thôi mệt quá, đi đây cho tôi. Mệt quá nè, con xả đây nè. Đi vô dọn dẹp đi. Đi.
2: Dạ, vậy thôi con xin phép.
0: Đi. Nè nè, uống nước đi. Uống đi.
3: Anh là anh em ở đây nhiều món dữ lắm, bởi vậy từ từ tha hồ mà lựa chọn. Đó chính là
0: với em đó hả?
3: Áo khoác chống nắng đây, thấy chưa?
0: Đó. Có ấm không?
3: Ấm luôn.
0: Em mặc cái áo này giống như là anh luôn luôn bên cạnh em á.
1: Gì nó vậy?
0: Nhưng mà thôi, em mặc cái áo này á thì trời lạnh đâu có ôm em nữa.
3: Ý trời.
0: Anh em sẽ cảm giác là ấm quá rồi thì đâu có còn anh ôm, thôi không mua không mua đâu.
3: Ủa gì kỳ vậy? Ủa tôi đi bán đồ mà. Chứ đâu phải đi bán cái gì đâu, sao tự nhiên ngồi cứ gài tôi ôm rồi.
0: Gài thôi, còn khi nào dính thì để anh tự nguyện.
3: Trời ơi. Sao mà mê trai vậy, mình dữ vậy trời. Tôi đâu có đẹp trai gì đâu mà tự nhiên mê tôi chứ vậy.
0: Đẹp. Anh nói không đẹp. Anh nói không đẹp đợi chết đẹp.
3: Đừng cắn anh nha.
0: Đẹp.
3: Đẹp hả?
0: Anh phải tự nhận anh đẹp cho em.
3: Đẹp.
0: Đúng rồi, anh đẹp trai lắm.
3: Khen tôi đẹp mà tôi về tôi đứng trước gương là anh nhìn là anh còn thấy anh ngại luôn á.
0: Em nói là đẹp.
3: Đẹp, anh biết là anh đẹp.
0: À ba.
1: Gì?
0: Nãy giờ con quên.
1: Quên gì?
0: Giờ con hỏi ba xíu nha.
1: Hỏi đi.
0: Thường người lớn thích gì ba? Là đàn ông á.
1: Người lớn ví dụ như là thích du lịch, thích đi chơi với con cháu. Giống như là lúc nào mình cũng phải có sức khỏe để chi, để mình còn có sức khỏe mình sống với con với cháu, hiểu không?
0: Còn ví dụ như là mấy cô thì sao ba?
1: Cô là sao?
0: Là tức nghĩa là phụ nữ á. Phụ nữ thì người ta sẽ thích cái gì á ba?
1: Tùy người. Ví dụ có người thích làm đẹp, chăm sóc chồng con. Đúng không? Tại vì công việc người ta đi làm suốt ngày, bây giờ về già rồi. Bây giờ người ta chỉ thích là ở nhà người ta chăm sóc cho chồng con rồi các kiểu, đúng không?
0: Đúng rồi hả ba?
1: Đúng rồi.
0: Ôi ba hay quá.
1: Thùi. Đó, kiểu vậy đó. Trời ơi.
2: Chú ơi, con nghĩ á, bây giờ thời buổi nó hiện đại rồi, người ta không còn quan trọng mấy cái đó nữa đâu. Người ta quan trọng là cái tấm lòng.
1: Anh rất phiền nha anh nha. Tôi nói thiệt, tôi rất phiền anh luôn. Bây giờ mình xưng là anh với tôi luôn á. Rất phiền. Cho tôi một cái không gian yên tĩnh để cha con tôi nói chuyện nhau được không?
2: Dạ, không gian riêng cũng được chú. Nhưng mà chú cho con xin phép tính tiền.
1: Cái này mới vô duyên nè. Cha con chưa uống được miếng nước nào, mới vô ngồi chút xíu thôi. Tính tiền. Chú có kêu tính tiền đâu.
2: Dạ, tới giờ quán chuẩn bị bảo trì á chú, nên chú cho con xin phép tính tiền trước.
0: Ủa kỳ vậy anh?
1: Bỏ vô hộp cho tôi, mang về.
2: Hộp
1: ly.
2: Thì hồi nãy tới giờ á chú, nên cất ly vô tủ rồi đóng cửa rồi khóa lại hết rồi chú. Bây giờ là không có ly.
1: Rồi làm sao tôi uống cái này?
2: Dạ, không sao, chú cứ uống thong thả đi rồi chú tính tiền.
1: Thôi, cho anh uống nhanh nhanh. Uống nhanh, tính tiền bây giờ.
2: Dạ, hết thời gian rồi chú.
0: Cái gì vậy anh?
2: Dạ, 11 giờ đúng.
3: Ngoài những cái món mà hồi nãy anh giới thiệu á, thì đã không được rồi, thì bây giờ có một cái món này. Người lớn á, người ta có thích nghe nhạc không?
0: Có. Hay mở nhạc ở nhà
3: đó,
0: nghe lắm.
3: Bởi vậy mở nhạc nghe thì phải mua tai phone nghe nhạc cực xịn.
0: Đây để em coi.
3: Đó. Sao? Được không?
0: Em mà đeo cái này á hả, em sẽ nghe được con tim của anh hướng về em rõ hơn á.
3: Trời gì nó gì trời.
0: Đâu tim anh đập. Tiếng tim anh đập đó.
3: Trời. Tiếng tim tôi đập mà nó làm như là đi vũ trường vậy á. Gì kỳ vậy?
0: Tim anh đập thịt vậy luôn á.
3: Bớt xàm. Nhìn cũng đẹp gái chứ bộ mà sao mà xàm mà khùng điên ba trợn dữ vậy không biết nữa. Cái gì cũng cà rỡn được hết trơn á. Ủa cái gì kỳ vậy? Mua tặng cho người ta mà sao nãy giờ cứ nói mua cho mình hoài vậy?
0: Tại em

0: Gặp anh em mê.
1: Nè, thiệt sự là hồi nãy giờ giới thiệu cái gì cũng không chịu hết trơn á. Bây giờ tới mày muốn cái gì? Nãy giờ làm sao?
0: Mua đại cây dao đi, bán đại
1: cây. Thì đó, lúc đầu tôi giới thiệu cây dao. Cái gì?
0: Cái gì đấy?
1: Hả?
0: Đó, đau tay rồi, em đau lòng lắm biết không?
1: Hồi nãy lúc đầu tôi giới thiệu cây dao sao không mua? Làm tôi nói chuyện vòng, tôi khang cổ họng luôn. Bây giờ lại mua cây dao là làm sao?
0: Cái đó người ta gọi là thông minh á, anh hiểu không?
1: Thông minh chỗ nào?
0: Tại vì á, em mà mua cây dao liền á là anh đâu có ngồi nói chuyện với em.
1: Trời, sợ thiệt, sợ
0: anh
1: thiệt.
0: Anh lấy cây dao là anh đi về liền.
1: Bây giờ tóm lại lấy cây dao đúng không?
0: Lấy cây dao, gói cây dao còn
1: rồi rồi rồi rồi rồi. Tôi về tôi đưa cây dao sau. Bây giờ tôi đi uống thuốc trợ tim cái. Nói chuyện với mấy người tôi tụt huyết áp quá. Vậy nha. Rồi rồi, biết rồi tôi đưa cây dao sau.
0: Lẹ nha.
2: Ê, bà đang gì cho bắt nhu vậy?
3: Cây dao.
2: Sao dao?
3: Tại mấy bữa nay thấy bà nội tập luyện dữ lắm. Tôi tặng cây dao. Mà cây dao đó hơi bị bén nha.
2: Cũng được. Bà biết tôi tặng gì không?
3: Tặng gì?
2: Thuốc bổ.
3: Wow, chu đáo thế.
2: Trời ơi, tôi thấy ông ngoại tôi hả, già cả rồi, tặng thuốc bổ là hết sảy luôn.
3: Ngon. Có khi nào á, đợt này hai người á không còn gây lộn với nhau nữa làm quà luôn. Mốt tôi qua nhà bà chơi thoải mái xuống.
2: Trời, hợp lý luôn.
3: Ê, tôi bà nội tôi tới.

0: Chào sư tỷ.
1: Sao? Để hẹn tôi ra đây để thách đấu à?
0: Chứ không phải điều đó sư tỷ muốn à?
1: Nguy biện. Gối sư tỷ đang kính. Em là sư đệ yêu quý của tỷ đây.
0: Trời ơi,
1: em thấy mình
2: ê, ê, rồi. Bạn có đôi đúng mắt thôi mà tôi gửi không vậy? Có đôi lộn vậy?
1: Ta có nên làm quề với nhau. Đúng không tỷ? Vậy thì hẹn gặp tỷ ở bãi đất trống gần nhà để giải quyết mâu thuẫn. Mong tỷ luôn mạnh khỏe nhé. Sao ông còn chối không? Cái này có phải là chính ông giết mà đưa cho tôi đúng không?
2: Ê, tính ra cái lúc mà tôi viết cái lá thư này á hả, tôi cảm động tôi đụng xém rớt trước mắt luôn á. Mà sao qua miệng bà nội tôi bây giờ nó thành ghê vậy?
0: Nè, quân nào mượn bút tích của tôi rồi viết ra những cái điều miệng lằn lưỡi mối đó, tôi không có làm. Còn bà, cái này là cái gì? Hả? Ai gửi cho tôi? Bà gửi cho tôi. Bà gửi thuốc bổ, ý bà nói là tôi già, tôi sắp chết rồi phải không?
2: Hả? Đâu phải vậy đâu.
0: Bà trù hả?
1: Chứ không phải đệ. Đệ giả bộ. Đệ lại như đệ không biết gì hết hả? Đây, chính đệ. Đệ đưa cho tôi con dao này. Ngụ ý vậy? Ngụ ý nói tôi á là người đâm thọt, tôi là người đâm thuê chém mướn hả? Hay là tôi là người bạo lực hả?
2: Trời ơi, đâu có phải đâu nội.
0: Nè, tôi không có gửi cho bà con dao thọc huyết heo đó nha.
1: Tôi cũng không gửi cho đệ cái hũ thuốc đó.
0: Sư tỷ không làm, đệ không làm, vậy thì ai làm?
1: Nè, không có dằn mặt kiểu đó nữa chưa?
0: Bà muốn gì?
2: Bình tĩnh lại. Không có gì đâu. Không có gì, chắc chắn rồi.
0: Tao phải làm rõ trắng đen chuyện này.
2: Thôi ngoại ơi, về ngoại ơi
1: ra đây.
3: Hả? Dạ, tại...
1: Tại sao?
0: Tụi mày ở đâu?
3: Dạ, tụi con quan tâm nên đi theo.
1: À, hiểu rồi. Con kia qua đây.
2: Dạ.
1: Qua đây. Là con phải không? Đồ thứ có cha sanh mà không có mẹ dạy. Nè, mày có ông là gì? Ông biết dạy mày ta thay thế không? Tao
0: cháu bà không biết dạy nên tôi phải quýnh á.
1: Cháu tôi biết dạy chẳng qua là nghe lời cháu ông. Ông không biết dạy cháu thì để tôi dạy giùm cho.
0: Trời ơi, để tôi dạy giùm cho nè. Tôi dạy giùm cho nè. Trời đất ơi.
4: Sáng nay em đi chợ sớm tìm mua một vuông vải trắng đem về khâu chiếc khăn tay. Chiếc hồng thức một cách.

0: Tôi là ai vậy? Tôi đang ở đâu vậy? Ủa sao tự nhiên tôi nằm ngủ đây vậy trời? Con ơi.
1: Dạ.
0: Ủa sao tự nhiên chú ở đây vậy con?
1: Dạ xin lỗi chú nha, tại xe con mất thắng cho nên đụng chú.
0: Trời ơi, xe không có thắng ra đường cẩn thận đi con. Có sao không?
1: Dạ không có sao chú.
0: Hỏi cho chú giùm chú đi. Hư hết đồ ăn luôn rồi. Đây chứ. Thôi vậy thôi. Về nha con nha, không sao hết phải không?
1: Dạ. Chú tại nãy con đụng chú á chú. Bây giờ nó.
0: Nó sao con?
1: Nó muốn xức cái bánh xe ra luôn chú. Bây giờ chú có thể sửa giùm con được chứ?
0: Đụng chú mà sức bánh xe luôn hả?
1: Dạ, sức chúng rồi luôn.
0: Thôi được rồi, để chú đền cho.
1: Mà thẳng chú mua sửa giùm con cái thắng luôn nha.
0: Ủa con?
1: Dạ.
0: Hồi nãy con nói là xe không có thắng, rồi con mới đụng chú. Giờ đụng xong rồi bắt chú sửa thắng. Có vô lý lắm không?
1: Dạ không chú. Nếu chú không sửa thắng cho con là con bị tai nạn, là bị gãy tay, gãy chân là chú trách nhiệm.
0: Thôi được rồi, để chú cho tiền sửa thắng luôn.
1: Sẵn chú mua luôn xe con mới luôn chứ.
0: Sao sẵn gì ngon vậy? Sẵn mà mua nguyên chiếc xe mới luôn. Sao được con?
1: Trên đường này chỉ có một mình trước, vậy ai làm? Chú làm chứ ai làm?
0: Giờ chú không đền con làm gì chú?
1: Bây giờ chú không làm lãnh móc thì nợ ra. Con chụp lên đăng lên mạng là gia đình chú nè, bạn bè chú nè, xã hội nè sẽ không quan tâm đến chú luôn.
0: Sao nó nghe ghê vậy?
1: Có thể là chú bị cấp ra khỏi Việt Nam luôn á.
0: Trời ơi trời. Thiệt luôn hả?
1: Dạ.
0: Trời ơi, vì một cái xe mà tôi bị cách ly khỏi Việt Nam luôn. Thôi được rồi, để chú sửa cái xe luôn cho con. Chú mua xe mới cho con luôn nha.
1: Dạ.
2: Dừng lại. Dừng lại. Cái gì vậy ông Kiều?
0: Nãy đi bị đi vô ý vô tứ rồi làm cho nhỏ nó bị tai nạn. Đưa nó đền tiền cho nó.
2: Ủa là sao? Làm tai nạn, ai đụng ai? Ông đi bộ, này đi xe. Đụng ông, là giờ ông phải đền tiền cho này.
0: Nó đụng tôi, tại vì tôi đi bộ mà tôi đi láo bị nó đụng.
2: Là giờ đền tiền cho nó đúng không?
0: Là giờ tôi phải đền tiền cho nó.
2: Nè con, cô đi chạy bộ đằng sau cô thấy hết đó con. Con chạy ẩu, con đụng như người ta, bây giờ con kêu người ta đền tiền là sao? Còn ông nữa, ông lớn rồi mà sao ông sống ở trong chuyện cổ tích hoài vậy? Lúc nào ông cũng bị người ta bắt nạt á. Đó. Đó bây giờ đứa con nít về đó con ăn hiếp ông được, con bắt nạt ông được là sao ông Kiều? Bây giờ con muốn cái gì? Con muốn cô đem cái xe này về cho mẹ con không?
1: Dạ thôi, để con đem về nhà con tặng sữa rồi con.
0: Con ơi, đây
2: nè. Dép. Quá trời quá đất.
0: Đền cho kẻ phá hoại cái yên xe của con.
1: Dạ chứ.
2: Con nít mà còn như vậy đó. Lớn chút nữa sao? Còn anh nữa. Lúc nào anh cũng bị con nít ăn hiếp hết vậy?
0: Không phải, tại vì cái xe.
2: Không có giải thích nữa, đi về.
3: Chị Thủy hộ báo à. Em nói chị nghe, tụi mình hợp tác làm ăn kinh doanh với nhau mà. Bây giờ em không hợp tác với chị thì em hợp tác với người khác. Chị làm ăn như vậy mà chị đừng nói chuyện với tôi. Tôi vậy đó, bây giờ làm sao? Được thì hợp tác, không được thì cắt đứt hợp đồng. Mai mốt thì hợp tác với người khác. Làm sao? thà vậy đi. Nãy giờ tôi đâu có lớn tiếng làm gì. Vậy nghe, cảm ơn nhiều. Trời ơi.
2: Gì dữ vậy Sơn?
3: Tiền tới.
2: Đó. Rồi nhìn thằng Sơn đi mà học hỏi. Đàn ông gì kỳ cục vậy? Đi ra đường đứa con nít nó ăn hiếp mình cũng không biết bảo vệ, làm sao mà để bảo vệ cho bản thân mình. Cứ im im lặng lặng vậy hoài vậy. Tới bao giờ mới lớn? Anh là chồng tôi mà. Hiểu chưa? Gật đầu. Ngồi đây nói chuyện với Sơn đi.
3: Trời ơi, ồn ào quá, để em đếm tiền nè.
0: Sơn ơi. Sơn.
4: Sơn,
0: anh làm gì đâu? Anh có làm gì đâu?
3: Cái gì vậy anh Kiều? Trời ơi, tôi đang làm ăn kinh doanh mà. Trời, hàng ngày tôi phải đến với những con số rất là mệt mỏi rồi. Tôi đếm tiền rất là mỏi tay. Mà anh còn giờ anh la làng tôi gạch một cái nè, tôi hủy hết nợ của người ta luôn rồi nè.
0: Tôi có, tại anh mới không cố ý anh kêu mà em không nghe. Anh phải la lớn em mới nghe đó.
3: Chuyện gì?
0: Anh xin lỗi nha. Anh nói thiệt nè.
3: Gì?
0: Giữa nãy sao anh gọi điện thoại em chửi người ta quá trời vậy? Em không sợ người ta quýnh lại hả?
3: Trời, làm gì quýnh được tôi? Trời, tôi là con nhà giỏ mà tôi sợ hả? Biết sao không?
0: Sao chửi?
3: Mới nhập về cái lô hàng dép tổ ong. Đó, người ta là xả kho, người ta bán giá rẻ là giảm giá 50%. Và trên mỗi chiếc dép là sẽ có 50 cái lỗ. Mà xạo tôi về tôi đếm từ nãy tới giờ mỗi chiếc có 49 lỗ à. Thấy không? Lừa gạt. Tôi ghét, tôi gọi, tôi chửi. Tôi nói không được thì tôi trả hàng lại. Sợ quá giảm cho tôi 10% nữa. Trời ơi, tính ra là tôi bán được cái đống dép này tôi lời chắc luôn.
0: Trời ơi, thiếu có một lỗ mà nó giảm tới 10% luôn à.
3: Trời ơi, tôi chửi không nghe tôi chửi không? Cái miệng tôi chửi ra tiền.
4: Phải mạnh mẽ.
3: Đúng.
4: Chửi mà chửi phải như em.
3: Đúng.
4: Chửi nghệ thuật.
3: Đúng.
4: Chửi ra tiền.
3: Đúng.
4: Ra đường yếu quá bị tàn hiếp.
3: Nhục.
4: Đúng không?
3: Đúng.
0: Không, nhục chỉ cho khác, đừng chỉ đây chứ.
3: Không, ý tôi nói là những người mà bị ăn hiếp á là nhục.
0: Sao chỉ cho tôi hoài vậy?
3: Thì sẵn cái hướng vậy thôi, hiểu không?
4: Là nhục.
3: Nhục.
4: Đúng rồi. Không để ai lợi dụng nữa.
3: Đúng. Ê, đâu vậy?
0: Đi vô trong thay đồ chứ.
3: Đi trong thay đồ hả? Nói nghe. Sẵn á, rinh cái thùng dép này vô giùm em luôn nha. Bây giờ em chạy qua em giao hàng cho người ta, em lấy tiền cái. Rinh vô trong cất giùm em nha. Cảm ơn anh.
0: Ê. Ủa vậy có phải là mình bị lợi dụng không ta?

0: Ba đang luyện công hả ba? Ba, con á là con suy nghĩ từ nãy tới giờ, con mới tìm ra được cái nguyên nhân. Ba có biết là tại sao á mà cái vỏ đường của mình á bị ế không ba? Ba biết không? Đó, nhướng nhướng có nghĩa là ba muốn nghe. Ba muốn nghe thì con sẽ kể. Nguyên nhân mà cái vỏ đường bị ế là do cái mùi hôi chân của ba. Nhưng mà không sao, không sao. Có con là có tất cả. Ở bên con mới nhập về một lô dép tổ ong với những hạt siêu li ti siêu nhỏ, siêu khô thoáng. Đảm bảo ba mang vào, chân ba sẽ sạch sẽ, khô ráo, không bao giờ bị hôi chân nữa. Wow. Mười mấy đôi, con để ra rẻ cho. Mấy đôi.
1: Mày có tin là đôi dép tổ ong bao nhiêu lỗ là cái mặt mày bấy nhiêu cái hơn mày?

0: mà còn đang luyện nội công hả ba? Con thắc mắc hoài à, không biết tại sao nhà mình nghèo, nghèo hoài à. Là nhà mình nghèo là do nhà mình không biết tiết kiệm. Nhưng mà ba yên tâm, có con là có tất cả. Ở bên con á mới nhập về một lô dép tổ ong với những hạt siêu li ti, siêu nhỏ, siêu khô thoáng, già trẻ lớn bé đều mang được, giúp mình ít nước lợi nhà, siêu tiết kiệm luôn. Thầy còn nói đúng quá đúng không? Đó. Mua đi, nhà mình mấy người mua mấy đôi. Còn lấy dách.
1: Trời ơi,
2: trời ơi.
1: Tao ngồi một chút tao liền công, mà tao cũng không yên với mày nữa.

0: Bây giờ mày muốn bán phải không? Thôi mày tao lấy một đồng ha, để cho tao yên ổn cho tao tao
1: vậy mà chiều mua trước đi, nãy giờ cũng đâu có phiền đâu. Nhà tao mua đúng không?
0: Một đôi
1: đi, một đôi, ba đôi trong nhà, một đôi ở ngoài đường, một đôi ở trong toilet, một đôi,
0: ba đôi. Trời ơi, trời ơi, ba đôi, ba đôi, ba đôi.
2: Ba đang khó chịu. Cơ hội của mình đây rồi. Chỉ cần ba gây chuyện với mình thôi, mình sẽ dùng lên thể hiện thế nào là mạnh mẽ.

0: Gì vậy Sơn?
1: Em cảm thấy là xã hội bây giờ bạc bẽo quá. Xã hội bây giờ con người, người ta không có lòng thương. Trời ơi, em buôn bán mà, em làm bằng sức lao động của em mà. Nỡ lòng nào á, không ai mua cho em, không ai mở hàng giùm em nữa. Sao, sao em thấy bất công quá.
0: Thôi, người ta không mua thôi, chị mua giùm cho, cái gì đâu mà phải khóc lóc. Trời ơi, trời, mình là đàn ông mà. Gì vậy, rồi ra đây, coi coi. Đây, mua mở hàng giùm cho.
1: Đó, em... Trời ơi, em lựa size vừa chân với chị luôn á.
0: Bao nhiêu?
1: 100 ngàn.
0: Trời ơi, đôi này diện 100 ngàn.

0: hàng, đồng thời ghi nhận những hoạt động kích cầu, mở rộng cơ hội phát triển du lịch và dịch vụ. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, từ vùng đất Ba Sa màu mỡ, sầu riêng đang trở thành một trong những ngành hàng nông nghiệp có giá trị cao của Đắk Lắk. Năm 2026, lần đầu tiên lễ hội sầu riêng được tổ chức ở quy mô cấp tỉnh với chủ đề Sầu riêng Đắk Lắk kết nối vươn xa. Với người trồng sầu riêng, doanh nghiệp và hợp tác xã trong ngành hàng, lễ hội không chỉ là cơ hội quảng bá sản phẩm mà còn là dịp để các đối tác tìm hiểu sâu hơn về vùng nguyên liệu, mở ra những cơ hội hợp tác và đầu tư.
1: Lễ hội sầu riêng lần đầu tiên được tổ chức ở quy mô cấp tỉnh đã thu hút sự quan tâm của người dân, doanh nghiệp và các đối tác trong ngành hàng. Từ vùng trồng đến các cơ sở sản xuất kinh doanh, sự kiện này cũng tạo ra những kỳ vọng mới về thương hiệu, thị trường và giá trị của sầu riêng Đắk Lắk.
2: Rất là mừng là khi tỉnh tổ chức lễ hội sầu riêng cấp tỉnh, trong đó có xã Econet cũng hưởng ứng lễ hội sầu riêng, nên xã xây dựng thương hiệu sầu riêng Econet. Trước đây là sầu riêng Cà Đông Bách, nhưng giờ có thể xây dựng luôn một cái thương hiệu riêng của một xã, có cái thương hiệu mới, rồi lại có cái lễ hội sầu riêng để quảng bá cái sầu riêng của Việt Nam cho toàn thế giới. Tôi nghĩ là nó sẽ mang lại cái hiệu quả, rồi cái kinh tế và cái giá trị của sản phẩm, tôi nghĩ nó sẽ cao hơn.
3: Đối với lễ hội sầu riêng thì rất là vui mừng và phấn khởi. Chúng tôi cũng là một trong những công ty mà tham gia cùng chung với lễ hội sầu riêng. Khi mà lễ hội sầu riêng được tổ chức như thế, 2 năm một lần, thì nó kêu gọi rất là nhiều nhà đầu tư cũng như rất là nhiều những người mà quan tâm đến cái ngành hàng sầu riêng này. Thậm chí rằng là tại địa phương của mình có rất là nhiều cái vùng trồng nổi tiếng được các cái KOL ở các nơi mà người ta tìm đến thì rất là mừng người họ biết đến cái mặt hàng sầu riêng, và thậm chí người ta ăn những cái quả sầu riêng rớt từ trên vườn xuống như vậy, chất lượng rất là ngon. Thì đó là những cái mà chúng tôi cảm thấy rằng khách hàng ăn ngon thì người ta sẽ tìm đến mình nhiều hơn, thì đó là cái nhu cầu và rất là vui vẻ.
1: Trong khuôn khổ lễ hội lần này, 17 hoạt động từ quảng bá sản phẩm, xúc tiến thương mại, kết nối thị trường đến trải nghiệm tại vùng trồng đã được tổ chức, tạo ra những điểm nhấn quan trọng trong tiến trình quảng bá thương hiệu sầu riêng, đồng thời thúc đẩy xúc tiến thương mại, kết nối đầu tư, mở rộng thị trường xuất khẩu và phát triển du lịch nông nghiệp, du lịch trải nghiệm. Qua đó đã thu hút được đông đảo người dân, doanh nghiệp, nhà đầu tư và du khách tham gia. Điều này không chỉ có ý nghĩa lớn về mặt nâng cao tầm vóc của sầu riêng Đắk Lắk, mà còn tạo dấu ấn về du lịch, dịch vụ và các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội khác.
4: Phải hy vọng chúng tôi sẽ đón ít nhất là khoảng 300.000 khách du lịch đến với Đắk Lắk. Ngoài ra thì tại các cái phiên live stream thì chúng tôi hy vọng là sầu riêng Đắk Lắk sẽ được quảng bá đến các thị trường và sẽ được tiếp cận ngay với các cái khách hàng ở ngoài nước. Và chúng tôi cũng thấy rằng là như cái phiên đấu giá sầu riêng thì các cái sản phẩm sầu riêng của Đắk Lắk cũng đã được các cái nhà doanh nghiệp, các cái nhà đầu tư về đấu giá và cũng đưa lên cái giá cũng rất là cao. Thì chúng tôi hy vọng lần này thì ngoài cái việc quảng bá hình ảnh phát triển du lịch thì đây cũng là một cái dịp để Đắk Lắk tổ chức làm cái thương mại cho cái sản phẩm sầu riêng.
5: Lễ hội sầu riêng của năm nay thì phải nói là đây là một trong những cái sự nỗ lực của tỉnh nhà để đưa một ngành nông nghiệp thành một cái văn hóa cho người du khách sẽ trải nghiệm thực tế tại vườn, tri ân được những người nông dân đã cùng kiến tạo để sản xuất ra những cái sản phẩm ngon đạt chất lượng, để cho chúng ta thấy rằng là cái chuỗi sản xuất nông nghiệp càng ngày càng được người dân đón nhận và để cùng đồng hành.
1: Một trong những hoạt động được nhiều người trồng sầu riêng nói riêng, người làm nông nghiệp trong tỉnh nói chung, cũng như các doanh nghiệp quan tâm tại kỳ lễ hội lần này là hoạt động trưng bày quảng bá và xúc tiến thương mại. Sự tham gia của đông đảo doanh nghiệp và các chủ thể sản xuất. Thông qua hoạt động này, doanh nghiệp và đối tác không chỉ tiếp cận sản phẩm mà còn có cơ hội tìm hiểu vùng nguyên liệu, năng lực sản xuất, nhu cầu thị trường và những lĩnh vực đang cần được đầu tư. Đây là cơ sở để hình thành các mối liên kết lâu dài, từ tiêu thụ sản phẩm đến hợp tác sản xuất, chế biến dịch vụ và đầu tư trong chuỗi giá trị sầu riêng.
6: Trong cái khuôn khổ của lễ hội sầu riêng 2026 tổ chức lần đầu tiên ở quy mô cấp tỉnh lần này, thì Sở Công Thương có cái tổ chức cái khu trưng bày về cái thành tựu về sản xuất cũng như là tiêu thụ sản phẩm sầu riêng và các sản phẩm ô cốp. Thì trong cái khuôn viên của cái khu trưng bày thì chúng tôi có đến

0: 400 gian hàng và với sự tham gia rất là tích cực của trên 160 đơn vị. Và chúng tôi tổ chức những cái khu trưng bày liên quan chuyên ngành về sầu riêng, chuyên ngành về sản phẩm ô cốp và các cái dịch vụ hỗ trợ cho ngành nông nghiệp. Ở hội chợ lần này thì chúng tôi có 10 doanh nghiệp nước ngoài tham gia gian hàng. Thế thì với doanh nghiệp nước ngoài thì chúng tôi cũng mong rằng là họ sẽ kết nối và tìm hiểu thêm sâu thêm về chất lượng và cũng như là cái thị trường để có thể là đưa cái sản phẩm sầu riêng này bay cao bay xa hơn ở trên thị trường quốc tế.
1: Mục đích đến đây muốn tham quan để giới thiệu sản phẩm qua thị trường của Trung Quốc. Đó là một cái thị trường rất mong muốn những cái nông sản của Việt Nam qua bên đó đạt chất lượng đúng yêu cầu của người dân và muốn tiêu dùng.
2: Sự quan tâm của các doanh nghiệp đối tác trong và ngoài nước cho thấy lễ hội không chỉ dừng lại ở việc quảng bá sản phẩm. Từ những cuộc gặp gỡ kết nối tại sự kiện, giá trị của vùng nguyên liệu và tiềm năng của ngành hàng đang được nhìn nhận ở một không gian rộng hơn.
3: Tại cái lễ hội này, chúng ta đã dần khẳng định được cái vị trí của ngành hàng và cùng với các nhà đầu tư để cùng xây dựng một cái hệ sinh thái của ngành hàng là bền vững, và cái thứ ba nữa là tạo ra được một cái giá trị cho người nông dân trong cái vấn đề mà tăng cái thu nhập ở những vùng nông thôn.
2: Theo ý kiến của nhiều chuyên gia doanh nghiệp tham gia hoạt động của lễ hội, các đối tác quan tâm không chỉ một sản phẩm đang được quảng bá mà là khả năng cung ứng của cả một vùng sản xuất. Hiện nay tỉnh Đắk Lắk có khoảng 44.900 ha sầu riêng, chiếm 21,7% diện tích sầu riêng cả nước, có 269 vùng trồng với khoảng 7.400 ha và 40 cơ sở đóng gói được cấp mã số. Riêng sầu riêng đông lạnh 16 đơn vị đã được Tổng cục Hải quan Trung Quốc phê duyệt mã số xuất khẩu. Năm 2025, kim ngạch xuất khẩu sầu riêng quả tươi của tỉnh đạt khoảng 1,1 tỷ đô la Mỹ. Quy mô vùng nguyên liệu, sản lượng và thị trường đã hình thành, sầu riêng Đắk Lắk đang đứng trước một giai đoạn phát triển mới. Cơ hội không chỉ nằm ở việc mở rộng sản xuất mà ở khả năng tạo thêm giá trị từ chính nguồn nguyên liệu đang có. Với khoảng 446.000 tấn sầu riêng mỗi năm và kim ngạch xuất khẩu quả tươi vượt 1 tỷ đô la Mỹ, chỉ cần nâng thêm giá trị ở một khâu của chuỗi cũng có thể tạo ra tác động đáng kể trên quy mô toàn ngành. Đây không chỉ là cơ hội cho các nhà đầu tư doanh nghiệp kinh doanh xuất khẩu sản phẩm tươi mà còn mở ra dư địa đầu tư ở các khâu phía sau vùng nguyên liệu. Khi sản lượng tập trung vào mùa vụ, sơ chế, cấp đông, kho lạnh và bảo quản sẽ có vai trò quan trọng trong điều tiết nguồn hàng và thời gian đưa sản phẩm ra thị trường. Cùng với đó, yêu cầu ngày càng cao về nguồn gốc, chất lượng và thời gian giao hàng đặt ra nhu cầu đầu tư vào cơ sở đóng gói, kiểm nghiệm, truy xuất nguồn gốc và công nghệ sau thu hoạch. Khi khối lượng hàng hóa ngày càng lớn, logistics cũng không chỉ là khâu vận chuyển mà trở thành một phần của năng lực cạnh tranh. Những lĩnh vực này đều xuất phát từ nhu cầu thực tế của ngành hàng và yêu cầu của thị trường. Vì vậy, cơ hội đầu tư không chỉ nằm ở việc mở rộng sản xuất hay tìm thêm một sản phẩm mới, mà còn ở việc bổ sung những năng lực còn thiếu để nâng hiệu quả của chuỗi giá trị đang tồn tại. Đây cũng là những nội dung được đặt ra tại diễn đàn kết nối sản xuất tiêu thụ sầu riêng với chủ đề hệ sinh thái sầu riêng bền vững từ vùng trồng, cơ sở đóng gói, truy xuất nguồn gốc, kiểm định chất lượng đến thị trường tiêu thụ.
3: Tỉnh Đắk Lắk là một trong những cái tỉnh có thế mạnh về cái sản xuất nông nghiệp. Thì để mà phát triển được những ngành hàng tỷ đô như cà phê, sầu riêng được bền vững, thì tại cái diễn đàn kết nối sản xuất và tiêu thụ sầu riêng vừa qua, lãnh đạo Ủy ban nhân tỉnh đã xác định rõ cái quan điểm chuyển dịch mạnh mẽ từ cái sản xuất nông nghiệp sang cái kinh tế nông nghiệp. Thì ngành chúng tôi đang tập trung tham mưu các cái cốt lõi để mà nâng tầm cái chuỗi giá trị của ngành hàng sầu riêng. Cái thứ nhất là chỉ đầu tư vào logistics và kho lạnh, làm sao để phát triển cái hệ thống kho lạnh bảo quản cũng như các cái trung tâm đóng gói đạt chuẩn xuất khẩu để mà giải quyết những cái điểm nghẽn về bảo quản sau cái thu hoạch. Vấn đề thứ hai là cái công nghệ về chế biến sau, thì thu hút các cái công nghệ cấp đông để sản xuất các sản phẩm sau thu hoạch, ví dụ như là bánh kẹo, bột, sầu riêng, các tinh chất để giảm cái áp lực để tiêu thụ cái quả tươi và gia tăng cái giá trị cho ngành hàng. Cái thứ ba là cái bản đồ số nông sản mà ngành chúng tôi đã vừa tham mưu ban tỉnh ra mắt vào trong tháng vừa qua, tiếp tục đẩy mạnh cái ứng dụng để làm hoàn thiện cái bản đồ số nông sản, minh bạch hóa cái dữ liệu vùng trồng và mã số cơ sở đóng gói và phục vụ cho công tác quản lý nhà nước cũng như là truy xuất nguồn gốc. Vấn đề thứ tư là liên kết chuỗi. Doanh nghiệp làm cái đầu tàu gắn kết chặt chẽ với hợp tác xã và người nông dân để bao tiêu, sản xuất có trách nhiệm và hướng đến một cái thị trường xuất khẩu bền vững. Thì thông điệp của ngành chúng tôi thì sẽ luôn đồng hành và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để các nhà đầu tư cùng với Đắk Lắk đưa cái thương hiệu sầu riêng vươn xa toàn cầu.
2: Một bức tranh mới của ngành sầu riêng nói riêng và nông sản Đắk Lắk nói chung đang khởi sắc. Điều đáng chờ đợi sau một lễ hội không chỉ là sản phẩm được biết đến rộng hơn mà là những kết nối được chuyển thành hợp đồng, vùng nguyên liệu liên kết, dự án, chế biến, năng lực bảo quản, logistics và những thị trường mới. Với Đắk Lắk, nền tảng để thu hút những dòng đầu tư trong lĩnh vực này đã và đang hiện hữu từ quy mô vùng nguyên liệu, sản lượng đến thị trường xuất khẩu. Việc cần làm tiếp theo là nâng chiều sâu của chuỗi để ngay càng nhiều giá trị được tạo ra ngay tại nơi sầu riêng được trồng và sản xuất. Sầu riêng Đắk Lắk kết nối vươn xa không chỉ đưa một sản phẩm đi xa hơn, đó còn là kết nối vùng nguyên liệu với vốn, công nghệ, thị trường và năng lực tổ chức sản xuất, mở rộng không gian cho doanh nghiệp tham gia và tạo thêm dư địa đầu tư cho ngành nông nghiệp Đắk Lắk.
4: Thưa quý vị và các bạn, lễ hội sầu riêng không chỉ là dịp quảng bá sản phẩm chủ lực mà còn được Đắk Lắk tận dụng để kích cầu du lịch, đưa du khách đến gần hơn với các điểm đến trên địa bàn. Những hoạt động trực tiếp như phát voucher tham quan miễn phí đang góp phần tạo thêm nhu cầu trải nghiệm, qua đó mở rộng dư địa phát triển cho các dịch vụ du lịch.
2: Trong chuỗi các hoạt động của lễ hội sầu riêng tại khu vực quảng trường, thay vì chỉ giới thiệu thông tin về lễ hội, nhân viên ngành du lịch trực tiếp trao voucher tham quan miễn phí đến người dân và du khách. Đây là một trong những hoạt động nhằm kéo dài sức hút của lễ hội, đồng thời khuyến khích du khách dành thêm thời gian khám phá các điểm đến của Đắk Lắk.
5: Điểm chương trình check-in nhận quà là một trong chuỗi hoạt động của lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026. Thì hoạt động này diễn ra xuyên suốt lễ hội từ ngày 15 tháng 8 đến 2 tháng 9 với nhiều phần quà hấp dẫn như vé tham quan các điểm du lịch hoặc là phòng lưu trú trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, giúp cho kích cầu du lịch của tỉnh. Ngoài ra thì giúp quảng bá hình ảnh vùng đất, con người, văn hóa, ẩm thực của Đắk Lắk đến người dân và du khách trong và ngoài tỉnh đến với lễ hội sầu riêng.
2: Từ một ưu đãi trực tiếp, mục tiêu lớn hơn là hình thành nhu cầu trải nghiệm thực tế. Khi du khách lưu trú lâu hơn, tham quan nhiều điểm hơn, nhu cầu đối với vận chuyển lưu trú, ăn uống, vui chơi và các dịch vụ hỗ trợ cũng có thêm cơ hội tăng trưởng.
6: Hoạt động này rất là thiết thực bởi vì là sẽ giúp cho khách ở địa phương hoặc là khách du lịch á, là có thể tham quan được các điểm du lịch ở Đắk Lắk của mình. Tại vì Đắk Lắk của mình thì rất là nhiều điểm đẹp á, thì đây cũng là một cái mà giúp cho mọi người có cơ hội được biết đến nhiều hơn ạ.
2: Không chỉ tạo thêm trải nghiệm cho du khách, những hoạt động kích cầu tại lễ hội cũng cho thấy dư địa phát triển của ngành du lịch Đắk Lắk còn nằm ở khả năng kết nối các điểm đến và tạo ra hệ sinh thái dịch vụ đồng hành. Khi lượng khách được chuyển hóa thành nhu cầu lưu trú, ăn uống, vận chuyển và trải nghiệm, du lịch không chỉ là hoạt động quảng bá mà trở thành một lĩnh vực có khả năng tạo thêm giá trị và mở ra cơ hội cho doanh nghiệp đầu tư.
4: Thưa quý vị và các bạn, chuyên mục Đắk Lắk tiềm năng và cơ hội đầu tư của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình lần sau.

0: Thưa quý vị, nông nghiệp vẫn là một trong những trụ cột quan trọng của kinh tế Đắk Lắk. Nhưng để nâng cao giá trị nông sản, mở rộng không gian sản xuất và tạo thêm dư địa, tăng trưởng, phát triển công nghiệp, nhất là công nghiệp chế biến sâu đang được tỉnh xác định là một hướng đi trọng tâm. 6 tháng đầu năm 2026, GDP công nghiệp tăng 12,51% so với cùng kỳ. Tốc độ tăng này đang tạo tín hiệu tích cực, nhưng tỷ trọng công nghiệp trong cơ cấu kinh tế vẫn còn thấp. Vì vậy, bài toán đặt ra không chỉ là tăng số lượng nhà máy, mà là làm sao khai thác tốt hơn lợi thế về vùng nguyên liệu, năng lượng, hạ tầng và tạo ra những chuỗi sản xuất có giá trị cao hơn. Thưa quý vị, các khu cụm công nghiệp đang từng bước tạo mặt bằng sản xuất, đưa cơ sở sản xuất ra khỏi khu dân cư, đồng thời tạo điều kiện thu hút doanh nghiệp đầu tư. Tuy nhiên, để những khu cụm công nghiệp này thực sự trở thành động lực sản xuất, vấn đề tiến độ đầu tư hạ tầng và khả năng thu hút những dự án phù hợp vẫn là bài toán cần được giải quyết.
1: Theo quy hoạch, toàn tỉnh có 66 cụm công nghiệp với tổng diện tích khoảng 3.598 ha. Đến nay, 22 cụm công nghiệp đã được thành lập, tổng diện tích khoảng 1.012 ha, thu hút 221 dự án đăng ký đầu tư, tỷ lệ lấp đầy bình quân khoảng 60,4%. Một trong những dự án được kỳ vọng mở thêm không gian phát triển công nghiệp của tỉnh là khu công nghiệp Phú Xuân. Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Phú Xuân có diện tích hơn 313 ha, tổng mức đầu tư 2.477 tỷ đồng và được triển khai theo 3 giai đoạn. Từ một dự án hạ tầng, mục tiêu lớn hơn là tạo được quỹ đất sạch, hạ tầng đồng bộ để thu hút các dự án sản xuất, chế biến, qua đó hình thành thêm những chuỗi liên kết mới.
2: Thưa ông, thì đến thời điểm này thì cái tiến độ triển khai dự án khu công nghiệp Phú Xuân thì đang triển khai như thế nào, đạt được những cái tiến độ như thế nào thưa ông ạ?
3: Về tiến độ triển khai dự án thì theo chỉ đạo của Ủy ban tỉnh và đặc biệt là Chủ tịch Ủy ban tỉnh thì có thể nói là dự án bắt đầu khởi công từ ngày 24 tháng 4. Thì cái công tác mà chuẩn bị các điều kiện thủ tục hồ sơ để mà khởi công thi công thì đến nay là cơ bản đã thực hiện xong. Về tiến độ thực hiện thì theo báo cáo và theo dõi của ban quản lý các công nghiệp thì đến nay là mới đạt được là 13,3% so với kế hoạch của giai đoạn 1 và đạt khoảng 4,3% của toàn dự án, nhưng mà với mục tiêu để đảm bảo phục vụ cho cái tăng trưởng kinh tế hai con số của tỉnh Đắk Lắk, để góp phần là một phần lớn vào cho cái nhiệm vụ chung của tỉnh, thì là ủy ban tỉnh và đặc biệt đồng chí chủ tịch ủy ban tỉnh là chỉ đạo rất là quyết liệt để là đẩy nhanh cái tiến độ cái khởi công cái thi công cái dự án này.
4: Thưa ông, vậy thì trong quá trình triển khai mình có gặp cái khó khăn vướng mắc gì không, và cái công tác mà để mà tháo gỡ những khó khăn đó để mà đẩy nhanh cái tiến độ thì như thế nào thưa ông ạ?
3: Trong cái quá trình của tổ chức thực hiện thì có thể là cái thuận lợi là cái quyết tâm cao và sát sao chỉ đạo của tỉnh ủy, của ủy ban tỉnh và đặc biệt là đồng chí chủ tịch ủy ban tỉnh và các sở ngành đã đồng hành là phối hợp để hướng dẫn cho nhà đầu tư và đồng hành cùng hỗ trợ là rất là mạnh mẽ toàn diện cho nhà đầu tư. Tuy nhiên thì bước đầu thì cái nhà đầu tư này thì cái tổ chức triển khai thực hiện là cũng chưa thực sự là mang tính là quyết liệt và chuyên môn sâu, và dẫn đến là cái tiến độ là cũng chưa đạt được theo cái mong muốn yêu cầu của ủy ban tỉnh và của đồng chí chủ tịch ủy ban tỉnh. Thì bắt đầu từ cuộc họp ngày 8 tháng 7 năm 8 tháng 8 năm 2026 này, thì trực tiếp đồng chí chủ tịch ủy ban tỉnh đã đi kiểm tra hiện trường và đã tổ chức một cuộc họp làm việc với nhà đầu tư và chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần DB Đắk Lắk cũng đã là quyết tâm cao và đã cam kết, đã hứa với đồng chí chủ tịch ủy ban tỉnh là sẽ hoàn thành là toàn bộ cơ sở từng kỹ thuật giai đoạn 1 là vào 31 tháng 10 năm 2026.
1: Nếu hạ tầng được hoàn thiện đúng tiến độ, các khu công nghiệp sẽ có thêm điều kiện để thu hút những dự án có quy mô lớn, công nghệ hiện đại và khả năng tạo việc làm, qua đó mở rộng không gian phát triển công nghiệp của tỉnh. Theo Sở Công Thương, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp 7 tháng năm 2026 ước tăng 13,99% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, công nghiệp chế biến chế tạo tăng 14,91%, ngành sản xuất và phân phối điện khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí tăng 12,34%, tiếp tục là những động lực quan trọng của tăng trưởng công nghiệp. Cùng với kết quả này, không gian phát triển công nghiệp của Đắk Lắk đang được quy hoạch theo hướng mở rộng cả về quy mô và phạm vi. Đáng chú ý, tỉnh cũng định hướng phát triển 3 khu kinh tế, gồm khu kinh tế Nam Phú Yên, nghiên cứu mở rộng lên khoảng 50.000 ha, khu kinh tế chuyên biệt phía Tây, quy mô hơn 50.000 ha, và khu kinh tế cửa khẩu Đắk Rê, quy mô khoảng 39.000 ha. Việc mở rộng không gian công nghiệp cùng với đầu tư đồng bộ hạ tầng được kỳ vọng sẽ tạo nền tảng để Đắk Lắk thu hút các dự án có hàm lượng công nghệ cao, thúc đẩy chế biến sâu và hình thành các chuỗi sản xuất gắn với lợi thế về nguyên liệu, năng lượng và vị trí kết nối vùng.
0: Thưa quý vị, thực tế phát triển công nghiệp của tỉnh Đắk Lắk đang đối mặt với nhiều điểm nghẽn. Một số ngành sản xuất phụ thuộc vào xuất khẩu chịu tác động khi nhu cầu thị trường giảm. Phần lớn doanh nghiệp trên địa bàn là doanh nghiệp nhỏ và vừa, năng lực về vốn và quản trị còn hạn chế. Sản xuất chế biến nông sản cũng chịu ảnh hưởng của tính mùa vụ, thời tiết và tình trạng thiếu nguyên liệu. Trong khi đó, hạ tầng logistics chưa đáp ứng yêu cầu, thiếu các trung tâm logistics, cảng cạn tại những vùng nguyên liệu tập trung làm tăng chi phí của doanh nghiệp.
1: Một điểm nghẽn khác là thủ tục đầu tư. Chính vì vậy, sau khi sắp nhập và quy hoạch mới của tỉnh Đắk Lắk được công bố, tỉnh sẽ tiếp tục hoàn thiện thể chế, xây dựng cơ chế ưu đãi đặc thù và đặc biệt là cải cách thủ tục hành chính. Một dự án lớn khi đăng ký đầu tư vào tỉnh, thời gian giải quyết thủ tục hành chính đã giảm khoảng 80% so với quy trình thông thường, tức từ 167 ngày rút ngắn xuống còn không quá 35 ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ hợp lệ. Nhiều nhà đầu tư đang đẩy nhanh tiến độ dự án khi được hưởng những cơ chế luồng xanh của tỉnh.
5: Hiện nay thì sở cũng đang tập trung phối hợp với sở tài chính, đặc biệt là trong công tác thu hút đầu tư đối với các dự án ở trong quy hoạch điện 8 điều chỉnh. Hiện nay là tỉnh chúng ta thì có 91 dự án được quy hoạch trong giai đoạn 2025-2030 với cái quy mô lên đến 7,8 ghi. Và hiện nay thì đã cấp chủ trương đầu tư cho được 19 dự án rồi. Và sở tài chính cũng đang tích cực thẩm định các cái hồ sơ liên quan đến cái việc thu hút.
1: Nếu hình thành được chuỗi từ vùng nguyên liệu đến chế biến, logistics và thị trường, giá trị của nông sản sẽ được nâng lên, đồng thời tạo thêm cơ hội để doanh nghiệp địa phương tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng. Một trong những yếu tố có thể tạo lợi thế mới cho công nghiệp Đắk Lắk là năng lượng. Nhưng để lợi thế này thực sự trở thành lợi thế cạnh tranh, hệ thống truyền tải phải theo kịp tốc độ phát triển nguồn điện và nhu cầu sản xuất. Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Trương Thanh Hoài đề nghị tỉnh tiếp tục phối hợp tháo gỡ các vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ các dự án theo quy hoạch và quan tâm đầu tư nâng cấp hệ thống truyền tải nhằm giải tỏa công suất.
6: Cái này cần một cái chiến lược, một cái không gian phát triển mới. Tôi nghĩ là tỉnh sẽ có cái quy hoạch, phải có định lượng ra trong giai đoạn 2050 đến tầm nhìn 2025.
1: Thứ trưởng Trương Thanh Hoài cũng lưu ý Đắk Lắk cần tính toán lại không gian phát triển công nghiệp giữa khu vực phía Đông và phía Tây. Phía Tây có lợi thế về nông nghiệp, vùng nguyên liệu và năng lượng, trong khi phía Đông có điều kiện phát triển công nghiệp chế biến, công nghiệp nặng và là khu vực có nhu cầu tiêu thụ điện lớn. Kết nối hai khu vực có thể tạo thành một không gian phát triển bổ trợ, giúp khai thác hiệu quả hơn các nguồn lực của tỉnh. Từ góc độ địa phương, phát triển công nghiệp đang được đặt trong tổng thể mục tiêu tăng trưởng của tỉnh. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đỗ Hữu Huy cho rằng cơ cấu kinh tế của Đắk Lắk hiện vẫn phụ thuộc lớn vào nông nghiệp, trong khi tỷ trọng công nghiệp còn thấp. Vì vậy, phát triển công nghiệp, nhất là công nghiệp chế biến sâu, nâng cao giá trị các sản phẩm nông nghiệp chủ lực là một trong những giải pháp quan trọng để tạo động lực tăng trưởng. Địa phương sẽ tiếp tục chỉ đạo quyết liệt, tập trung xử lý các vấn đề thuộc thẩm quyền, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị thuộc Bộ Công Thương và ngành điện để triển khai các nội dung đã thống nhất, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển công nghiệp, năng lượng và thực hiện mục tiêu tăng trưởng của tỉnh.
7: Điều hành cái kịch bản tăng trưởng của tỉnh để phấn đấu đạt được 2 con số thì chúng tôi cũng đã tập trung vào 6 cái nhiệm vụ cốt lõi sau. Một là chúng tôi tiếp tục duy trì cái ổn định sản xuất của các nhà máy hiện hữu, đảm bảo cái việc làm cũng như ngân sách cũng như nguồn thu thị trường. Đấy là cái mục tiêu chúng ta đặt ra trong những cái tháng cuối năm. Hai là chúng tôi sẽ tiếp tục tháo gỡ cái ách tắc về thủ tục, đẩy nhanh cái tiến độ đưa các dự án công nghiệp mới vào hoạt động ngay trong năm 2026. Cái thứ ba là chúng tôi sẽ dịch chuyển mạnh mẽ cái sang cái chế biến sâu, nâng cao cái hàm lượng giá trị gia tăng cũng như xây dựng cái thương hiệu của nông sản. Rồi cái thứ tư là chúng tôi sẽ thu hút chọn lọc các dự án công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, rồi kinh tế tuần hoàn gắn với không gian của logistics. Cái thứ năm là chúng tôi sẽ tiếp tục đảm bảo an ninh năng lượng, phối hợp chặt chẽ để giải tỏa công suất các dự án năng lượng tái tạo của tỉnh và sẽ cam kết xem xét chấp thuận chủ trương đầu tư sớm nhất cho các dự án không vướng gì đến đất rừng. Cái thứ sáu là cũng sẽ sớm thắt chặt để cam kết các doanh nghiệp đầu đàn để đầu tư vào lĩnh vực kinh tế tư nhân, hợp tác xã, rồi các doanh nghiệp nhỏ để tạo ra cái chuỗi cung ứng bền vững trong cái thời gian tới.
0: Thưa quý vị, một nền công nghiệp muốn đi xa, điều quan trọng là phải có những doanh nghiệp đủ lớn để tạo ra thị trường, kéo theo các nhà cung cấp và mở rộng cơ hội cho doanh nghiệp trong tỉnh. Theo Sở Công Thương, tỉnh Đắk Lắk hiện có 15 doanh nghiệp công nghiệp quy mô tương đối lớn, có thương hiệu, thị trường ổn định và bước đầu giữ vai trò dẫn dắt trong một số chuỗi sản xuất như cà phê, hồ tiêu, điều, mía đường, điện sinh khối, cao su.

0: điện tử và năng lượng tái tạo.
1: Tuy nhiên, để những doanh nghiệp này thực sự trở thành đầu tàu, khoảng cách giữa doanh nghiệp lớn với doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã và các nhà cung ứng trong tỉnh vẫn cần được thu hẹp. Nhiều nguyên liệu vẫn dừng ở khâu sơ chế, trong khi tỷ lệ chế biến sâu và giá trị gia tăng chưa cao. Vì vậy, bài toán đặt ra không chỉ là thu hút thêm dự án, mà là làm sao để những doanh nghiệp có năng lực trở thành hạt nhân, tạo ra nhu cầu về nguyên liệu, dịch vụ, công nghiệp hỗ trợ và qua đó hình thành mạng lưới các doanh nghiệp cùng tham gia vào chuỗi giá trị.
2: Nhiều giải pháp. Trước tiên là Simeco sẽ tiếp tục khẳng định cái vị thế là đơn vị xuất khẩu cà phê, hồ tiêu hàng đầu Việt Nam với cái chuỗi cung ứng là hợp tác trực tiếp với bà con nông dân và bán trực tiếp với người tiêu dùng của toàn cầu, thì chúng tôi sẽ nâng cao cái sản lượng cũng như là với cái chất lượng và cái giá trị, đảm bảo là kim ngạch tiếp tục tăng trưởng đều qua từng năm. Bên cạnh đó thì hiện nay với các cái quỹ đất của các cái doanh nghiệp nhà nước chưa được sử dụng hiệu quả và hợp lý thì chúng tôi sẽ có những phương án liên danh, liên kết, hợp tác, khai thác để phát triển các quỹ đất này, để có những cái vùng nguyên liệu nông nghiệp áp dụng công nghệ cao, trí tuệ nhân tạo hoặc là liên kết số để tự động hóa từ các dây chuyền sản xuất trong nông nghiệp luôn, thì sẽ là một mô hình rất điển hình của Việt Nam khi tận dụng được cái nguồn lực của nhà nước, áp dụng khoa học công nghệ và đưa tính minh bạch, nâng cao chất lượng cũng như giá trị sản phẩm.
1: Với Đắk Lắk, hướng đi này càng có ý nghĩa khi địa phương đang sở hữu nguồn nguyên liệu nông sản lớn. Cà phê, sầu riêng, hồ tiêu, cao su, mía, điều, v.v. đã tạo nên những chuỗi sản xuất có thị trường, nhưng phần giá trị giữ lại tại địa phương vẫn còn dư địa để tăng lên. Muốn vậy, doanh nghiệp lớn cần có nhu cầu rõ ràng về nguyên liệu, bao bì, cơ khí, bảo trì, vận tải, logistics và các dịch vụ đầu vào. Đây cũng là cơ hội để doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã từng bước trở thành nhà cung cấp thay vì đứng ngoài chuỗi sản xuất.
3: Cũng đang tập trung hoàn thiện các cái hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp đỡ rồi thu hút cho các doanh nghiệp vào và chế biến sâu các cái nông sản trên địa bàn, nông thủy sản trên địa bàn để tạo ra những cái sản phẩm có giá trị cao. Cũng yêu cầu ngành công thương là tiếp tục rà soát lại những thủ tục nào không cần thiết thì cắt giảm tiếp, hoặc là rút ngắn cái thời gian, tạo điều kiện cho doanh nghiệp nhanh nhất có thể, giúp cho doanh nghiệp nữa là có cái thuận lợi hơn trong tiếp cận các thủ tục hành chính của nhà nước, để rồi là tạo điều kiện cho những cái tiềm năng của địa phương được khai thác, được phát huy.
1: Khi một doanh nghiệp lớn tạo ra nhu cầu, các doanh nghiệp vệ tinh có thêm thị trường. Khi vùng nguyên liệu được gắn với nhà máy, người sản xuất có thêm đầu ra ổn định. Đó cũng là cách để công nghiệp địa phương chuyển từ những dự án riêng lẻ sang các chuỗi sản xuất có sự tham gia của nhiều thành phần kinh tế. Với mục tiêu tăng trưởng công nghiệp 16,62% trong năm 2026, bài toán của Đắk Lắk vì thế không chỉ là có thêm dự án mới, mà là làm sao để mỗi dự án tạo ra nhiều giá trị hơn và kéo theo nhiều doanh nghiệp trong tỉnh cùng phát triển.
0: Chương trình tạp chí kinh tế của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk kỳ này đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: những thanh âm được sinh ra từ đá, đi qua năm tháng và ở lại trong ký ức của con người. Khi những phiến đá cất tiếng, âm thanh không chỉ vang lên giữa không gian núi rừng, mà còn gợi mở một câu chuyện về văn hóa, về bàn tay người xưa và những giá trị đã bền bỉ được trao truyền qua bao thế hệ. Làng đá, nhạc cụ tưởng như mộc mạc, nhưng mỗi tiếng ngân lại mang theo dấu vết của thời gian. Để hôm nay, chúng ta vẫn có thể lắng nghe một phần ký ức của vùng đất qua những thanh âm rất riêng. Giữa không gian lưu giữ những dấu ấn của một vùng đất, mỗi hiện vật ở đây đều mang trong mình một câu chuyện riêng. Có những câu chuyện được kể bằng hình dáng, hoa văn. Có những câu chuyện nằm lặng im sau lớp bụi thời gian. Nhưng cũng có những ký ức, chỉ cần một cái chạm nhẹ là có thể cất thành thanh âm. Và từ những phiến đá tưởng chừng vô tri ấy, âm thanh ngân lên, đưa người nghe trở về với những âm vang xa xưa của núi rừng, của con người và một nền văn hóa đã đi qua biết bao thế hệ.
1: Rất là độc đáo đến với bảo tàng Phú Yên của mình, đó là bộ đàn đá Tuy An. Thì vào năm 1949, bộ đàn đá cổ đầu tiên được phát hiện tại tỉnh Đắk Lắk. Nhưng mà hiện tại cái bộ đàn đá cổ này đang trưng bày tại một bảo tàng ở Pháp. Thì đến năm 1992, bộ đàn đá Tuy An được phát hiện đã làm phong phú thêm gia đình đàn đá Việt Nam. Theo các nhà khoa học nghiên cứu thì bộ đàn đá Tuy An được có niên đại khoảng 2.000 đến 2.500 năm, được chế tác từ đá rhyolite Bophia. Thì bộ đàn đá Tuy An gồm có 8 thanh. Và trên những cái thanh này thì nó sẽ có độ dài và độ ngắn khác nhau. Nó có tầm từ 30 đến 59 cm. Và chính vì có cái độ dài và độ ngắn cũng như là cái độ dày độ mỏng, và chính vì vậy nó đã tạo nên cái âm thanh khác biệt của các thanh đá. Và bên cạnh đó là tùy vào cái dụng cụ gõ thì sẽ tạo ra cái sự khác biệt của cái thang âm của nó. Và bên cạnh đó thì có một cái điều rất đặc biệt, đó là để tìm được những cái nốt trầm là sẽ khó hơn là những cái nốt mà sẽ cao và bổng. Thêm một cái điều đặc biệt nữa, đó là đàn đá Tuy An theo các nhà âm nhạc học đánh giá, đây là bộ đàn đá có thang âm hoàn chỉnh nhất trong tất cả các bộ đàn đá được phát hiện ở Việt Nam của mình.
0: Có lẽ sức hút của đàn đá không chỉ nằm ở những âm thanh khác lạ, mà còn ở cảm giác khám phá khi mỗi lần chạm vào lại mở ra một giai điệu mới. Từ một giá trị được lưu giữ, đàn đá dần bước ra khỏi không gian trưng bày để trở thành một phần của đời sống, nơi người nghe có thể thưởng thức, người chơi có thể tìm tòi, và những người yêu nó có thêm lý do để gắn bó.
2: Em chào anh ạ. Anh ơi, vừa đi tới cổng là em đã nghe thấy cái tiếng nhạc của đàn đá rồi, nghe rất là cuốn, rất là hay luôn á. Không biết là cái niềm đam mê của mình như thế nào để mà mình mới làm nên những cái bộ đàn đá và cái nhạc cụ độc đáo thế này anh nhỉ?
3: Cái niềm đam mê của những cái nhạc cụ đàn đá này á, là xuất phát là đầu tiên là từ cái bộ đàn đá Tư An, rồi mình đi lên tìm những cái thanh đá giống như cái bộ đàn đá Tư An, cái chất liệu đá của bộ đàn đá Tư An, gõ ghi nó rất hay, rồi nó rất lôi cuốn, đỡ thôi thúc mình, đỡ mình nghĩ làm sao mà đỡ chế tác ra được bộ đàn đá, để quảng bá giới thiệu một cái hình ảnh của cái bộ đàn đá của mình, của Tư An.
2: Nhưng mà công đoạn để làm ra những cái bộ đàn đá như thế này thì có khó lắm không anh ha?
3: Thì thật sự ra cái đầu tiên là cái mình đi tìm những viên đá nó đúng âm thanh. Cái đó này thì nó cảm giác như mình đi tìm không ra. Anh cũng có tìm ra một bộ đàn đá nó cũng đầy đủ âm thanh, nó không qua chỉnh sửa. Sau này thì nếu mà mình lại dày thì mình không có thể mình quảng bá được tốt hơn. Nên là anh suy nghĩ là ta sẽ cắt gọt là mình làm sao cho nó nhỏ gọn lại, để cho nó mình làm sao mình dỡ biểu diễn, dỡ vận chuyển và dỡ mang đi để quảng bá cái hình ảnh của bộ đàn đá này. Về anh chế tác lại viên đá nó lớn rồi anh về gọt đẽo.
2: Vậy trong cái quá trình mà mình tìm đá như vậy thì có khó không ạ?
3: Chọn một cái viên đá mà chặt tốt á, thì thật sự ra là nó đầu tiên thì nó rất khó. Cái khó đầu tiên là do là những cái viên đá nhiều lúc mình gõ kêu, chứ mà nhiều lúc là viên đá nó bị nứt ở trong đó, thì là thật sự là nhiều lúc mình đem viên đá về rồi cuối cùng là mình không có sử dụng được. Nên là cái việc mà tìm đá để làm bộ đàn đá thì cái âm thanh mình cảm nhận nó mình phải biết được viên đá nó có ở trong nó có bị cái gì không, đó là cái quan trọng nhất.
2: Nhưng mà để mà biết được cái viên đá nó ở bên trong nó có hư hay là nó như thế nào đó thì bằng cách nào anh? Mình nghe hay là sao ạ?
3: Thì cái việc mà chọn đá thì mình lên rừng lên đẩy mình đi tìm ấy. Thì cái quan trọng nhất là cái tai nghe mình gõ như thế nào, mà mình gõ đá thôi mà mình biết là viên đá nó có được hay không. Có nhiều lúc là nó chỉ bị sơ thì có nhiều lúc mình chưa cảm nhận ra được. Ví dụ như mình lên rừng lên đẩy thì cái năng lượng của mình nó cũng mệt, nên là nhiều lúc cái tai mình nó không nên là vậy. Có nhiều lúc là mình gõ ở đó thấy tốt mà về nhà là mình cảm nhận lại là nó không được.
2: Vậy là trong quá trình mà anh đi tìm những cái đá như thế này thì cứ mỗi lần mà mình đi tìm là từng viên rồi mình về mình ráp lại hoàn chỉnh hay là sẽ như thế nào anh ha?
3: Đầu tiên mà xuất phát điểm của anh á, đỡ đi tìm đặt ra một cái chỉ tiêu là sẽ tìm ra một bộ đằng đá nó không qua chỉnh sửa, một bộ đằng đá nó thiên nhiên hoàn toàn. Như ví dụ như là một viên đá nó nằm trên rừng trên đẩy gì đó, mình phải tìm ra một cái viên đá nó đúng cái nó nhạt để về bỏ vô bộ đằng đá. Nói chung là đỡ tìm một cái viên đá mà đúng nó chặt thì cực kỳ khó. Giờ ví dụ như là mình tìm được bộ đằng đá 13 thanh đi thì lỡ nó thiếu một thanh thì giờ mình chỉ đi tìm biết chừng nào nó đúng cái thanh đó thì nó mới giá trị cái bộ đằng đá. Ví dụ như giờ mình bộ đằng đá mình đi tìm phía trên kia phía dưới đây có, mà phía giữa thì nó không có thanh, thì mình phải làm sao mình phải tìm ra cái thanh ở giữa.
0: Những thanh âm xưa không chỉ được gìn giữ trong không gian trưng bày. Bằng tình yêu và sự say mê của những người gắn bó với loại nhạc cụ đặc biệt này, đàn đá vẫn tiếp tục cất tiếng hòa vào những giai điệu quen thuộc của cuộc sống hôm nay. Đằng sau mỗi bản nhạc là những giờ phút kiên trì lắng nghe, tìm tòi từng âm thanh, từng nốt nhạc để những phiến đá có thể kể tiếp câu chuyện của mình. Và với những người trẻ đang ngày ngày chạm tay vào những thanh đá ấy, niềm say mê đôi khi bắt đầu từ những điều rất tình cờ.
2: Rồi, xin chào hai chị em. Chào chị, giới thiệu về mình đi nào.
4: Dạ, em là Mai Thị Hà, đây là em của chị Ngân. Em là Mai Thị Ngân, hai chị em sinh đôi ạ.
2: Dạ, hai chị em sinh đôi. Hai chị em sinh đôi của mình là để học cái đàn đá này lâu chưa nhỉ?
4: Tụi em vừa làm vừa học đây cũng lâu rồi chị. Tại cái chỗ đây mới qua làm 2019 thôi đó. Có một bà chị làm ở đây trước, sau đó với một bà bác là chỉ tụi em vô này, xong tụi em vô này làm. Tại vì từ lúc đó tụi em không biết, tại vì hầu như tụi kia tụi em chưa ra, tại vì ở tụi em ở đây nhưng mà chưa bao giờ ra khỏi chỗ này đâu, cũng không có biết cái chỗ này làm hồi nào luôn á. Thì lúc đầu em cũng làm trước cũng chưa có đàn đá như này, chưa có đánh đục đàn đá như này. Xong rồi em cũng là phải làm 3 tháng thì bắt đầu em của em vô. Thì lúc đó thì tụi em, hai chị em mới cùng đánh tập đàn đá, tìm tòi tập đàn đá trước. Sau một thời gian thì tụi em cũng đánh mộc thôi, chưa có nhạc. Cho nên là một thời gian thì mới lên mạng thì tìm tòi đó chị. Mình cũng học nhạc thì thấy ca sĩ hát thì cũng có nhạc. Thì tụi em cũng tìm những bài nhạc nào trên YouTube ấy. Thì làm, lại đánh theo thôi. Cũng đỡ lắm. Sơ sai lắm chị, nó cũng mộc lắm, mộc mạc lắm, nó không phải giống như bây giờ là một bài hoàn chỉnh. Trước kia thì tụi em cũng có đánh mà đánh phối bì là tặng 4 bạn, tặng 4 bạn, 2 bạn bì và 1 bạn đánh với 1 bạn đánh trống. Còn bây giờ thì tụi em đánh nhạc thì chỉ có 2 bạn thôi.
2: Thì hai chị em của em thì chắc chắn sẽ là sinh đôi rồi, sẽ có một cái sự liên kết, một cái sự hiểu nhau nhất định trong một bài nhạc, đúng không nào?
4: Đúng
2: rồi. Mà nghe một cái bài nào đó mà hai chị em cùng thích thì mình sẽ chia nhau ra như thế nào để hai bạn song tấu một cái bài hoàn chỉnh nhất.
4: Cũng như một bài đá hát thì hai đứa cùng thích, nhưng mà thì một người thì hát cái giai điệu, một người thì rè ra nói với chị, ra nói để tụi em đánh. Chứ tại vì là tụi em cũng không gọi là học nhạc ra, cho nên là cũng không có biết về nhạc như là một đứa hát, một đứa cảm âm trên đàn đá. Hát cái giai điệu chị, mình đánh đàn đá thì phải biết giai điệu trước rồi mình mới đánh được, chứ không biết giai điệu thì mình đánh cũng không có được đâu chị. Phải biết, giống như một bài, một ca sĩ thì người ta cũng phải biết cái giai điệu bài hát trước mới mới hát được.
0: Đàn đá không phải là loại nhạc cụ dễ để làm quen. Mỗi giai điệu được tạo nên từ những thanh đá, đòi hỏi người chơi phải biết lắng nghe, cảm nhận và ghi nhớ từng âm thanh. Với những người không được học nhạc bài bản, hành trình ấy lại càng cần nhiều kiên trì và say mê. Không có giáo trình hay phương pháp cố định, mỗi lần tập là một lần khám phá thêm một chút về âm thanh của đá. Cứ thế, bằng sự yêu thích và những ngày tháng tự học, những giai điệu ngày một hoàn chỉnh hơn, để tiếng đàn đá không chỉ được nghe bằng đôi tai, mà còn được cảm nhận bằng chính sự say mê của người chơi.
4: Ở trong một cái quá trình mà làm như vậy, mà đánh đàn chung như vậy thì có gặp những cái khó khăn gì không khi mà hai bạn song tấu với nhau?
5: Nhiều khi không hợp ý cũng cãi nhau á chị ạ. Vì có những bài nó khó, tại vì có những bài nó liếng lé rất nhiều, mà đàn đá thì nó còn thô sơ. Tại vì tụi em cũng chưa có học nhạc ra, không có học nhạc ra, tụi em cũng không biết liếng lé như thế nào. Sau này thì có thầy ra dạy thì tụi em mới biết được.
4: Nhưng mà chắc hẳn là chị nghĩ là hai bạn phải có niềm đam mê thì mới chơi được, đúng không?
5: Dạ. Thì lúc đầu xuống đây em cũng chưa có biết cách đá nó như thế nào. Tụi em xuống thì tụi em nghe những cái viên đá rất là hay, thì em rất thích, tụi em mới tìm tòi, học hỏi. Và em thấy những cái nghệ nhân trên mạng họ đã rất là hay, thì em rất là thích. Tại vì không nghĩ là những cái đàn đá thời xưa ông cha ta để lại mà có thể đánh những cái viên đá nó như thế này rất là hay, nên em muốn học hỏi như những cái nghệ nhân đó. Em muốn lan tỏa những cái âm thanh đá đây đến cho mọi du khách.
4: Trong cái quá trình mình đi diễn có nhiều người yêu cầu hai bạn song tấu không?
5: Có chị. Tại vì tụi em sinh đôi đặc biệt á, nên là họ rất thích. Tại muốn bút tụi em vô là tụi em phải đánh hai đứa rất nhiều, nhưng mà mấy cái bài để song tấu á thì rất là ít. Tụi em đánh được ít bài thôi. Nhạc trẻ đâu tụi em ít khi mà song tấu lắm. Tại nhạc trẻ nó theo cái nhạc hiện đại á rất là nhanh. Bìa thì không được.
6: Bìa chỉ giữ
5: bìa là giữ nhịp.
6: Còn đánh chính thì phải đánh đúng cái lời nhạc, nó đánh sai nó cùng bị.
5: Cái nào nó cũng có quan trọng khác nhau.
6: Cái nào nó cũng có cái kỹ thuật của nó hết.
5: Đánh chính cũng cần phải kỹ thuật.
4: Không, nhưng mà rất ít những bạn có thể song tấu được đàn đá.
5: Dạ.
4: Vậy thì trong quá trình mà các bạn tập á, tầm một bài để song tấu thì như một cái của các bạn đi, tập trong vòng bao nhiêu lâu thì hai bạn mới có thể lát bài hoàn chỉnh?
5: Lúc đó tụi em cũng nói tập mà cách đánh tay á, thì một thời gian lâu tụi em quen rồi. Thì giờ một bài hát á, nhưng mà tập mà cũng phải nếu mà có bài thì khó tụi em tập lâu hơn. Còn một bài mà nếu mà cũng nhẹ cũng nhanh đó chị, là cũng phải tập ngay hai ngày cũng có thể.
6: Nhưng mà em bài nghĩ những cái bài cách mạng bì á, thì tụi em sẽ tập lâu hơn. Mà còn những bài nhạc trẻ là tụi em chỉ cần nhớ nốt và thì mình chỉ về theo thôi, là mình sẽ dễ hơn là những cái bài cách mạng. Những bài cách mạng thì em cần bì, rồi đứa tập bì riêng, đứa tập chính, rồi qua hôm sau phải ráp nhạc. Còn những cái bài nhạc trẻ tụi em có một đứa tập đứa thôi là vô luôn, rất là dễ. Tập nhạc trẻ thì em tập cần vài ngày, còn những bài cách mạng khó hơn thì có thể là thời gian rất là lâu, nhưng mà lâu bao nhiêu lâu thì em cũng không có tính được. Tùy bài thôi.
4: Rồi ok, có thể chúc em hai hoàng em sẽ có những cái gì bất thăng hoa hơn nữa. Dạ. Cái bộ đàn đá của mình nha.
5: Dạ, em cảm ơn chị. Cảm ơn chị.
0: Qua thời gian, đàn đá không còn chỉ là một hiện vật nằm lại trong không gian bảo tàng, mà vẫn có thể cất lên những giai điệu của riêng mình. Mỗi tiếng ngân là một lần giá trị xưa được đánh thức, để người hôm nay có cơ hội lắng nghe, khám phá và cảm nhận sâu hơn về những gì cha ông đã để lại. Những giai điệu vẫn tiếp tục được tạo nên bằng sự tìm tòi và niềm say mê của những người đang gắn bó với loại nhạc cụ đặc biệt này. Mỗi lần tiếng đàn cất lên cũng là một lần những giá trị xưa được đến gần hơn với cuộc sống. Có thể cách chạm vào đàn đá của mỗi người là khác nhau, nhưng từ sự tò mò bắt đầu đến những ngày miệt mài tìm hiểu và tập luyện, chính niềm đam mê đã giữ họ ở lại với những thanh âm ấy. Và để rồi giữa nhịp sống hiện đại, tiếng đàn đá vẫn tiếp tục ngân vang như một cách để quá khứ gặp gỡ hiện tại, để nhận giá trị của cha ông không chỉ được lưu giữ mà còn được cảm nhận và tiếp nối.

0: Xin được kính chào quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục Sức sống nông thôn mới của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Phần đầu chương trình, chúng tôi sẽ cập nhật đến quý vị và các bạn một số tin tức về hoạt động phát triển nông thôn mới.
1: Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản số 421 thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng tại cuộc họp về tình hình sản xuất tiêu thụ và xuất khẩu sầu riêng. Thông báo kết luận nêu rõ công tác quản lý mã số vùng trồng, mã cơ sở đóng gói và hoạt động kiểm nghiệm sầu riêng phục vụ xuất khẩu trong thời gian qua đã được Chính phủ và Bộ Nông nghiệp và Môi trường quan tâm, chỉ đạo theo hướng ngày càng chặt chẽ, bài bản về quy trình cấp mã số, rút ngắn thời gian cấp mã, mở rộng hệ thống các phòng kiểm nghiệm để tiệm cận và đáp ứng với yêu cầu của thị trường nhập khẩu. Để góp phần nâng cao thu nhập cho người dân, doanh nghiệp, phấn đấu đạt mục tiêu xuất khẩu của ngành sầu riêng và của ngành nông nghiệp năm 2026, Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ cơ quan triển khai các nhiệm vụ giải pháp chung về tổ chức sản xuất, nâng cao chất lượng, an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc, phát triển hạ tầng sản xuất, bảo quản, chế biến và logistics, đa dạng hóa sản phẩm và thị trường. Cụ thể, rà soát tổ chức lại vùng nguyên liệu sầu riêng trên cơ sở đất đai, nguồn nước, khí hậu, hạ tầng và khả năng liên kết thị trường, hạn chế mở rộng tự phát tại khu vực không phù hợp về khí hậu đất đai, nguồn nước, cơ sở hạ tầng. Tập trung phát triển vùng sản xuất hàng hóa gắn sản xuất với sơ chế, chế biến, tiêu thụ và xuất khẩu. Khuyến khích doanh nghiệp xuất khẩu đầu tư trở lại cho vùng nguyên liệu, hỗ trợ kỹ thuật thiết lập quy trình truy xuất và bảo đảm tuân thủ tiêu chuẩn thị trường. Xây dựng thương hiệu quốc gia cho sầu riêng Việt Nam gắn với chỉ dẫn địa lý, đặc trưng chất lượng và lợi thế mùa vụ. Các bộ, cơ quan hướng dẫn người sản xuất thực hiện quy trình canh tác an toàn, sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật đúng quy định và đáp ứng yêu cầu của thị trường nhập khẩu. Chủ động xây dựng và triển khai chương trình giám sát về an toàn thực phẩm, kiểm dịch thực vật đối với sản phẩm sầu riêng xuất khẩu. Thiết lập hệ thống giám sát cảnh báo sớm về dịch hại cây trồng, khoanh vùng xử lý, kiên quyết không cấp phép xuất khẩu và áp dụng biện pháp chế tài quản lý nghiêm ngặt đối với sản phẩm sầu riêng có nguồn gốc từ vùng trồng bị cảnh báo nhiễm cadimi. Khuyến khích đầu tư cơ sở, sơ chế, bảo quản và chế biến tại các vùng sản xuất tập trung, nâng cao tỷ trọng sản phẩm chế biến, xây dựng chính sách chung về hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp nông thôn. Tiếp tục đàm phán mở rộng thị trường xuất khẩu và tăng thị phần ở các thị trường tiềm năng, mở rộng xuất khẩu sầu riêng đông lạnh sang các thị trường như Hoa Kỳ, EU, Nhật Bản, Canada, Hàn Quốc, Úc, đẩy mạnh xúc tiến thương mại tại các thị trường tiềm năng như Anh, Pháp, Hà Lan, UAE, đồng thời tăng cường thông tin dự báo thị trường để định hướng sản xuất phù hợp.
2: Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu, trưởng ban chỉ đạo xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền, chủ trì cuộc họp nghe báo cáo và cho ý kiến về tiến độ triển khai xây dựng, đồng thời kiểm tra công tác chuẩn bị khánh thành, khai giảng và đưa các trường giai đoạn 1 vào vận hành chính thức từ năm học 2026-2027. Chỉ trong một thời gian ngắn, kể từ khi khởi các tỉnh tuyệt đối không chủ quan, tiếp tục hoàn thiện các chi tiết cuối cùng, bảo đảm hoàn thành trước ngày 25 tháng 8 năm 2026. Đối với nhóm công, từ các công trình khác để thi công 24/7, khắc phục khó khăn, bảo đảm hoàn thành tiến độ đã đề ra, kịp thời khai giảng năm học mới. Đối với các trường giai đoạn 2, Phó Thủ tướng đề nghị 16 tỉnh đã được giao vốn ngân sách trung ương năm 2026 phải khẩn trương hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư, phê duyệt dự án, giải phóng mặt bằng để khởi công đồng loạt trong quý 4 năm 2026.
1: Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà vừa ký quyết định số 1538 ban hành kế hoạch triển khai thực hiện thông báo số 123 của Văn phòng Trung ương Đảng, thông báo kết luận của đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi làm việc về chất lượng nguồn lao động Việt Nam, giải pháp tạo việc làm bền vững ở nông thôn, đô thị, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và công tác đào tạo nguồn nhân lực trong giai đoạn phát triển mới. Kế hoạch yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện đầy đủ hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp, tạo việc làm bền vững ở đô thị gắn với mô hình tăng trưởng mới, phát triển doanh nghiệp và nâng cao chất lượng sống, tạo việc làm bền vững ở nông thôn gắn với nâng cao giá trị lao động, thúc đẩy chuyển dịch lao động có kỹ năng và bảo đảm sinh kế bền vững, tạo việc làm bền vững ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, gắn với khơi dậy nội lực, giảm nghèo bền vững và giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. Đổi mới đào tạo nguồn nhân lực gắn với xây dựng hệ thống phát triển kỹ năng quốc gia, chuyển từ đáp ứng nhu cầu trước mắt sang chuẩn bị năng lực cạnh tranh dài hạn của quốc gia, mở rộng các kênh tạo việc làm, nâng cao kỹ năng của người lao động và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội.
0: Thưa quý vị và các bạn, lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026, khu trưng bày, quảng bá và giới thiệu chuyên ngành sầu riêng và sản phẩm ô cốp đã quy tụ gần 400 gian hàng của hơn 160 doanh nghiệp trong nước và quốc tế. Đây là sự kiện quan trọng trong năm, mở ra cơ hội kết nối sản xuất thương mại, quảng bá thương hiệu sản phẩm ô cốp của tỉnh Đắk Lắk đến với du khách thập phương, giúp sản phẩm phát triển nhanh, bền vững và gia tăng giá trị.
2: Khu trưng bày quảng bá và giới thiệu chuyên ngành sầu riêng và sản phẩm ô cốp trong khuôn khổ lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 đã thu hút khá đông khách

0: đến tham quan mua sắm. Trong đó, nhiều du khách chọn mua sản phẩm OCOP của tỉnh Đắk Lắk để làm quà. Đây là một trong những hoạt động quan trọng nhằm giới thiệu tiềm năng, thế mạnh sản phẩm OCOP, đồng thời tạo không gian để các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất kết nối với đối tác, người tiêu dùng và các nhà thu mua.
1: Tôi cũng cảm ơn ban lãnh đạo nhà nước đã tạo điều kiện cho các doanh nghiệp của tỉnh nhà để được quảng bá sản phẩm của mình tới khắp mọi miền Tổ quốc như vậy. Thì tôi thấy nó có cái lợi ích rất là lớn để quảng bá cái sản phẩm của mình tới trong nước và ngoài nước. Và như trưng bày như vậy thì tôi thấy là nó mang hiệu quả là rất là tốt cho các doanh nghiệp.
0: Từng tham gia giới thiệu sản phẩm ở nhiều sự kiện lớn trong nước, anh Triệu Ngọc Duy, Hợp tác xã Nông nghiệp và Dịch vụ Bình Minh cho biết, năm nay tại khu trưng bày của lễ hội sầu riêng Đắk Lắk có sự hiện diện của nhiều sản phẩm OCOP sản xuất theo hướng nông nghiệp xanh, an toàn và bền vững. Đơn vị anh tham gia sự kiện với mong muốn giới thiệu sản phẩm OCOP của mình để nhiều du khách biết và dùng thử.
2: Qua những cái lễ hội này thì gian hàng Bình Minh Farm của mình được cơ hội trưng bày và giới thiệu những cái sản phẩm OCOP nông sản của Đắk Lắk đến tất cả mọi người. Không chỉ là những người Đắk Lắk, địa phương Đắk Lắk mà là những cái người ở khắp Việt Nam và những cái người ở nước khác đến nữa. Thì mình rất là cảm thấy là tự hào và hạnh phúc.
1: Rất là may mắn thì chúng tôi có cơ hội được đến với lễ hội sầu riêng lần này. Thì đến đây thì cũng thấy là các cái sản phẩm của địa phương rất là tuyệt vời. Đặc biệt là chỗ các cái gian hàng bán sầu riêng và bán các cái sản phẩm của địa phương. Rất là nhiều các sản phẩm mà tôi thấy là rất là được trải nghiệm, rất là thích thú ạ.
0: Cùng với sầu riêng, nhiều sản phẩm OCOP và đặc sản địa phương được giới thiệu tại sự kiện. Đây là cơ hội để các chủ thể OCOP quảng bá thương hiệu, tìm kiếm đối tác và mở rộng thị trường tiêu thụ. Thông qua các hoạt động kết nối trực tiếp, Đắk Lắk hướng tới việc nâng cao giá trị nông sản thay vì chỉ tập trung vào sản lượng. Giá trị sản phẩm cần được gia tăng thông qua chất lượng, thương hiệu, chế biến và khả năng đáp ứng các tiêu chuẩn yêu cầu khác nhau của từng thị trường. Việc tổ chức khu trưng bày trong khuôn khổ lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 không chỉ mang ý nghĩa quảng bá sản phẩm mà còn góp phần thúc đẩy liên kết giữa người sản xuất, doanh nghiệp và thị trường. Thông qua các hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá và kết nối tại lễ hội, Đắk Lắk kỳ vọng các sản phẩm OCOP của tỉnh sẽ tiếp cận thêm nhiều thị trường, nâng cao giá trị sản phẩm và từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị nông sản trong nước và quốc tế.
3: Thưa quý vị và các bạn, từ trước đến nay, giao thông tại xã biên giới được coi là yếu tố quan trọng để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, giảm nghèo bền vững và củng cố vững chắc thế trận quốc phòng, an ninh nhân dân. Việc làm đường giao thông giúp kết nối vùng sâu, vùng xa với trung tâm, tạo động lực cho xã biên giới Ea Bung phát triển.
4: Xác định phát triển hạ tầng giao thông nông thôn là lĩnh vực luôn được ưu tiên đầu tư để tạo tiền đề cho phát triển kinh tế xã hội. Từ nhiều nguồn vốn đầu tư nâng cấp mở rộng đường giao thông liên xã liên thôn đã góp phần thay đổi diện mạo nông thôn ở xã Ea Bung. Đến định cư ở thôn 1 xã Ea Bung hơn 40 năm trước, bà Ngô Thị Tỉnh đã chứng kiến những con đường đất đi lại khó khăn cả mùa mưa lẫn mùa khô. Từ khi triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới, đường giao thông được cứng hóa, giúp việc đi lại cũng như giao thương thuận lợi hơn rất nhiều.
5: Ngày trước là cái đường chưa làm nó mắc cỡ đầy, đi lội đầy lội. Ông Tùm hồi mới vô nó là không đứng đường đi lách cho đi chứ. Nhưng bây giờ nhờ dân xã và làm thì giờ cao ráo và sáng sủa.
6: Được sự quan tâm của Đảng ủy, của Ủy ban Nhân dân về hỗ trợ về mô hình phát triển sinh kế, về chăn nuôi cho các hộ thuộc hộ nghèo, hộ gia đình khó khăn, cận nghèo trong địa bàn của thôn. Thì cũng mang lại rất nhiều lợi ích cho bà con nhân dân, có những hộ gia đình khó khăn như vậy để có những tiền đề để cho người ta phát triển kinh tế. Cũng mong muốn trong thời gian sắp tới, Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân, Hội đồng Nhân dân xã tiếp tục có những hướng, những nhiệm vụ để tiếp tục hỗ trợ cho bà con nhân dân, không chỉ trên địa bàn của thôn cũng như trong địa bàn xã, để cho bà con nhân dân, những hộ gia đình khó khăn có những hướng để phát triển kinh tế để thoát nghèo, xóa đói giảm nghèo.
4: Gắn bó với nghề giáo gần 30 năm, chị Nguyễn Thị Canh đã chứng kiến những khó khăn mà học sinh phải vượt qua quãng đường dài đến trường với những bùn đất trên quần áo. Đến hôm nay, những con đường bê tông sạch đẹp không chỉ giúp giao thông đi lại thuận lợi, mà bộ mặt nông thôn vùng biên đã có những đổi thay đáng kể, mặc dù địa phương vẫn còn nhiều việc phải làm phía trước.
7: Được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đầu tư cho nông thôn về những cái tuyến đường giao thông, thì bà con nhân dân ở đây rất là vui mừng và hưởng ứng.

0: tất cả mọi người dân đều rất là phấn khởi, đóng góp về cùng với nhà nước là đóng góp về ngày công hay là giải tỏa mặt bằng để cái tuyến đường giao thông nông thôn ở địa phương được thuận lợi.
1: Sự quan tâm của đảng và nhà nước thì về cái nông thôn mới thì nói chung là đường xá thì bà con và nhà nước cùng làm, thì dân thì cũng hiến đất rộng, mở rộng đường để cho thuận tiện cái đường giao thông đi lại cho các cháu học, thứ nhất là các cháu học sinh đi lại giảm đỡ cái tai nạn giao thông, cái thứ hai nữa là cái đường nó cũng an toàn đi cho nó không có cái vướng mắc vì cái giao thông, vì đường nó rộng thì đường giao thông nó có đỡ xảy tai nạn hơn đó, và là cái thuận tiện về cái vật tư rồi nông nghiệp và phát triển là nó cũng cái đường tốt thì nó lại cái nông sản của bà con là nó được vận chuyển nó nhanh hơn, đó là nó phục bà con về phát triển kinh tế mạnh hơn.
2: Theo thống kê của Ủy ban Nhân dân xã Ebung, đến nay gần 90% các tuyến đường chính của xã đã được cứng hóa để từng bước hoàn thiện và nâng cao chất lượng hệ thống hạ tầng giao thông, phục vụ dân sinh, sản xuất và kinh doanh trên địa bàn xã, cũng như hạ tầng giao thông kết nối liên xã, liên thôn, theo hướng đồng bộ thích ứng với biến đổi khí hậu, phù hợp địa phương, bảo đảm kết nối hiệu quả. Xã Ebung ưu tiên tập trung hỗ trợ đầu tư cho các thôn khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Những tuyến đường nhu cầu cấp thiết, địa phương chủ động bố trí, lồng ghép các nguồn vốn để thực hiện đầu tư sửa chữa, duy tu theo kế hoạch được phê duyệt.
3: Đối với địa phương về các cái công trình nông thôn mới đã và đang được xây dựng ở địa phương thì sau khi sát nhập các thôn thì địa phương có sẽ chỉ đạo rà soát thực hiện cái việc điều tra về cơ sở hạ tầng và nâng cấp mà các cái tuyến đường và sửa chữa, bảo dưỡng các cái tuyến đường trước đây để phục vụ bà con nhân dân, đồng thời là có kế hoạch xin các nguồn vốn ở cấp trên về để phục vụ với các cái chương trình xóa đói giảm nghèo kết hợp với các cái mục tiêu khác của địa phương để đáp ứng được cái cơ sở hạ tầng trong thời gian tới.
2: Về đầu tư nâng cấp hạ tầng giao thông nông thôn tại xã biên giới Ebung đang từng bước phát huy hiệu quả, góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông, thúc đẩy giao thương, nâng cao đời sống người dân và tạo nền tảng vững chắc cho phát triển kinh tế xã hội, đồng thời bảo đảm quốc phòng an ninh trên địa bàn.
4: Đến đây chuyên mục Sức sống nông thôn mới của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

Xin được kính chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Tọa đàm được phát trên kênh DRT của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị và các bạn, nếu cà phê là một phần làm nên thương hiệu của Đắk Lắk thì sầu riêng đang mở ra một câu chuyện mới về giá trị của nông sản, về ẩm thực và về cả câu chuyện du lịch. Và nhưng một trái sầu riêng để muốn trở thành một sản phẩm có giá trị cao hơn thì cần có gì? Chỉ cần ngon hay là bán được? Hay là chúng ta cần phải có một câu chuyện, một cách thưởng thức và một không gian để du khách nhớ đến? Và chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm câu trả lời trong chương trình tọa đàm ngày hôm nay. Và kính thưa quý vị, đến với chương trình tọa đàm của chúng tôi ngày hôm nay, xin được trân trọng giới thiệu sự có mặt của các vị khách mời. Xin được giới thiệu bà Nguyễn Thị Phương Hiếu, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk. Xin được giới thiệu ông Lê Hoàng Cơ, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Đầu tư Du lịch và Thương mại Đam Sang, đơn vị

0: 16 của chúng ta thì lễ hội ẩm thực sầu riêng thì rất là đặc biệt và thu hút rất đông đảo du khách quan tâm và tham gia. Thì không biết là theo bà thì điều gì đã tạo nên sức hút của lễ hội ẩm thực sầu riêng như vậy ạ?
1: Theo tôi đó là cái sự rất là đặc biệt của cái lễ hội ẩm thực. Lễ hội ẩm thực thì có lẽ đây là lần đầu tiên bà con nhân dân và du khách khi đến Đắk Lắk sẽ được thưởng thức 102 món ăn. Có lẽ là lần đầu tiên, có lẽ là nhiều nhất từ trước đến giờ, do các cái đầu bếp cũng như là các nghệ nhân nổi tiếng họ trình bày và thông qua một cái cuộc thi cũng như là trình diễn về các món ngon. Và hơn đó nữa là thông qua các món ăn, đó là những cái câu chuyện về văn hóa, về sầu riêng, về con người của Đắk Lắk được các nghệ nhân, các đầu bếp trình diễn và thông qua đó để mà phục vụ cho du khách đó, trình diễn công diện cũng như là kể câu chuyện về văn hóa ẩm thực của Đắk Lắk đến với nhân dân và du khách khi đến với lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026.
0: Vâng ạ, và 102 món ăn thì đây không chỉ là một món ăn để mà chúng ta thưởng thức mà còn là cả một câu chuyện đúng không ạ? Vâng ạ, vậy thì là một đơn vị để tổ chức lễ hội ẩm thực sầu riêng 2026 thì công ty Đam San của chúng ta kỳ vọng gì từ lễ hội này vậy thưa ông Lê Hoàng Cơ ạ?
2: Cũng Đam San muốn tham gia trong cái lễ hội sầu riêng thì có tham gia cái lễ hội ẩm, xin đăng ký tham gia cái lễ hội ẩm thực sầu riêng. Và mục đích thì chúng tôi muốn làm một cái sự kiện là để tạo ra những cái món ăn tiêu biểu và tiền, và có một cái chuột là muốn đăng ký để xác lập một cái kỷ lục ở Việt Nam thôi, nhưng mà những đơn vị sản xuất chế biến những món ăn với sầu riêng được nhiều nhất so ở Việt Nam.
0: Vâng ạ, đúng như vậy ạ. Và 102 món ăn từ sầu riêng thì đây không chỉ là một nét ẩm thực mà còn cả một câu chuyện phía sau đó đúng không ạ? Vậy thì là đơn vị tổ chức lễ hội ẩm thực sầu riêng 2026 thì công ty Đam San của chúng ta kỳ vọng gì từ lễ hội này vậy thưa ông Lê Hoàng Cơ ạ?
2: Nói đến về sầu riêng thì đó là một cái món, một cái thức ăn, một cái ăn, một trái cây ăn tươi, nhưng mà Đam San thì muốn hướng đến từ cái trái tươi đó chúng ta làm ra được nhiều món, tạo ra những cái khác biệt về vấn đề ẩm thực từ thức uống cũng như là thức ăn trong 102 món. Thực tế chúng tôi vừa rồi làm 102 món là vì ở tỉnh Đắk Lắk hiện nay có 102 xã phường, thì chúng tôi muốn xây dựng đó là những cái cũng là những cái đơn vị sản chế biến được nhiều món ăn nhất trong cái chương trình biểu diễn trong cái lễ hội ẩm thực này.
0: Vâng ạ. Vậy còn nghệ nhân Nguyễn Văn Hoàng của chúng ta, ông có cảm nhận như thế nào khi mà những món ăn được chế biến từ sầu riêng được thể hiện qua lễ hội ẩm thực vừa rồi ạ?
3: Theo tôi thì vừa rồi thì Đắk Lắk đã tổ chức lễ hội ẩm thực về sầu riêng, thì rất là nhiều cái món ăn ngon, hấp dẫn, sáng tạo từ sầu riêng. Tôi cho đây là một cái cơ hội mà để sầu riêng Đắk Lắk lan tỏa ở khắp nơi trên đất nước Việt Nam của chúng ta.
0: Vâng ạ, xin được cảm ơn ông Nguyễn Văn Hoàng. Và thưa quý vị, sầu riêng được vốn được biết đến là một loại trái cây đặc sản với hương vị đặc trưng. Thế nhưng tại lễ hội ẩm thực sầu riêng Đắk Lắk 2026 năm nay thì loại quả này đã bước ra khỏi ranh giới là một món ăn, một món ẩm thực thông thường, để trở thành nguồn cảm hứng trong nghệ thuật ẩm thực. Và phóng sự sau đây sẽ giúp quý vị và các bạn cảm nhận rõ hơn về nét độc đáo trong ẩm thực sầu riêng.
4: Sầu riêng vốn được biết đến với hương vị đặc trưng và giá trị kinh tế cao. Nhưng tại lễ hội ẩm thực sầu riêng Đắk Lắk năm 2026, loại trái cây này đã được các đầu bếp khai thác theo một cách hoàn toàn khác. Từ muối, hạt đến hoa đều trở thành nguyên liệu để sáng tạo nên những món ăn độc đáo. Hơn 100 món ăn từ sầu riêng được giới thiệu tại lễ hội đã mang đến một hành trình khám phá mới về loại nông sản đặc trưng của Đắk Lắk. Không chỉ được dùng để làm món ăn tươi, sầu riêng được chế biến thành nhiều món ăn kết hợp với nguyên liệu từ nhiều vùng miền. Từ vị béo ngọt đặc trưng của muối sầu riêng đến hạt và hoa, mỗi nguyên liệu lại mở ra một cách sáng tạo riêng.
5: Có rất là nhiều món sầu riêng được chế biến từ nhiều món ăn khác nhau, rất là phong phú. Nếu mà nói về ấn tượng cái món ăn mà mình được chế biến từ sầu riêng là cái món sầu riêng sấy để trong bịch á. Ăn nó ngon lắm. Thấy món ăn của mình, cái món sầu riêng của mình không chỉ mà ăn tươi mà nó còn chế biến ra nhiều món ăn mà kiểu giống như sầu riêng mình được giữ lâu hơn á, rồi nó làm cho

0: món sầu riêng của mình phong phú đa dạng hơn.
1: Đặc biệt, sự kết hợp giữa sầu riêng và cà phê, hai sản vật đặc trưng của Đắk Lắk, cũng mang đến trải nghiệm thú vị cho du khách quốc tế. Ẩm thực sầu riêng rất đặc biệt. Tôi thích cách sầu riêng được kết hợp với cà phê, tạo nên hương vị mới lạ và rất thú vị. Để tạo hương vị độc đáo cho các món ẩm thực từ sầu riêng, 60 đầu bếp chuyên nghiệp đến từ 20 đội thi trên cả nước đã mang đến những cách tiếp cận khác nhau. Có đội khai thác vị béo của muối sầu riêng, có đội tận dụng hạt, hoa, cũng có đội kết hợp sầu riêng với những sản vật đặc trưng của từng vùng miền.
2: Tôi cảm thấy là cái sầu riêng Đắk Lắk, tôi làm những món ăn nó, tôi cảm thấy nó dịu dàng hơn và nó có một cái hương thơm nó nhẹ nhàng. Đối với đồ ăn mix vô đồ ăn thì tôi cảm thấy cái vị nó sẽ cảm thấy là nó sẽ tăng cái độ flavor lên để cho mình cảm nhận cái hương nó ra đầu tiên và rất là thích hợp đối với trong các món ăn của tôi làm.
3: Có cái sự sáng tạo trong đó mà tạo ra được những cái giá trị về cái ẩm thực và chúng tôi hy vọng rằng là sau cái cuộc thi này đó thì đối với Đắk Lắk nói riêng và cũng như nói cả nước nói chung thì sẽ có những cái bộ món ăn ngon có từ sầu riêng.
1: Sự đa dạng trong cách chế biến cho thấy dư địa sáng tạo từ sầu riêng còn rất lớn, không chỉ ở những món ăn phục vụ tại chỗ mà còn có thể phát triển thành các sản phẩm ẩm thực phục vụ du lịch và thương mại.
4: Vâng, kính thưa quý vị, với những ai là tín đồ của sầu riêng thì quý vị quả thật rất khó để cưỡng lại được những món ăn hấp dẫn vừa rồi, đúng không ạ? Và thưa ông Lê Hoàng Cơ ạ, vì sao Đam Sang lại lựa chọn ẩm thực là một trong những cách để kể câu chuyện về sầu riêng tại lễ hội lần này vậy ạ?
5: Nếu mà nói về du khách cũng cho nhân dân thì cái món ăn là có thể tạo được ấn tượng nhiều nhất hơn so với những câu chuyện kể hay là những cái thuyết minh. Thì hầu như du khách đến người ta cảm nhận được từ cái món ăn, nếu món ăn ngon, món ăn đặc trưng, người ta sẽ nhớ nhiều hơn đến với Đắk Lắk, đến địa phương. Chúng ta sử dụng cái ẩm thực để xây dựng được cái câu chuyện để cho người ta dễ ghi nhớ hơn là những cái sự thuyết minh trong những cái chương trình hướng dẫn cho du khách.
4: Và có thể nói sầu riêng là một món ăn có hương vị rất là đặc trưng và cũng có thể nói là cũng khá kén người ăn, đúng không ạ? Vậy thì thưa nghệ nhân Nguyễn Văn Hoàng ạ, làm thế nào để cho món ăn vừa giữ được bản sắc riêng của món sầu riêng của chúng ta lại vừa phù hợp với khẩu vị của nhiều đối tượng thực khách ạ?
6: Để mà giữ được cái bản sắc, cái hương vị đặc trưng của sầu riêng thì theo tôi là cần... các đầu bếp cần phải có một cái am hiểu về cái sầu riêng, về cái hương vị, mùi vị của sầu riêng của Đắk Lắk. Và làm sao khi chúng ta chế biến những món ăn, chúng ta đừng cái phối hợp những cái nguyên liệu nó nặng mùi, nó lắng áp cái mùi sầu riêng của chúng ta. Và làm sao chúng ta sẽ cân bằng được các cái vị của sầu riêng, ví dụ như vị béo, vị ngọt, vị thơm, vị cay. Làm sao để mà tất cả các du khách để mà đều thưởng thức được cái món ăn sầu riêng từ Đắk Lắk này.
4: Vâng ạ, và như vậy là chúng ta dùng những món ăn từ sầu riêng để chúng ta kể câu chuyện về vùng đất, đúng không ạ? Vậy thì từ góc độ của văn hóa và du lịch của chúng ta thì theo bà Phương Hiếu, Đắk Lắk của chúng ta cần kể những cái câu chuyện gì qua quả sầu riêng này để cho du khách không chỉ nhớ đến vị ngon của món ăn mà chúng ta còn nhớ đến vùng đất, nhớ đến con người và đặc biệt là nhớ đến văn hóa của Đắk Lắk của chúng ta ạ?
7: Đối với góc độ về văn hóa du lịch á, thì chúng tôi là mong muốn là không phải du khách đến với Đắk Lắk thì chỉ được thưởng thức sầu riêng tươi chẳng hạn, mà sẽ thông qua đó là những câu chuyện kể về văn hóa, về vùng đất của con người Đắk Lắk với những người nông dân á, cần cù chịu khó để mà tạo nên được, sản xuất được những cái giống sầu riêng tốt để chăm bón qua mùa vụ, giống như là từ khi mà trồng rồi chăm sóc rồi chế biến đến khi mà thu hoạch được cái quả sầu riêng thì phải chăm chắc chiêu công sức của mình rất là nhiều. Và chúng tôi mong muốn là cái sản phẩm sầu riêng của Đắk Lắk không chỉ là sản phẩm tươi mà nó là câu chuyện về văn hóa, về vùng đất, cũng như là đối với lại cái góc nhìn về văn hóa du lịch thì chúng tôi mong muốn là du khách đến với Đắk Lắk không chỉ là thưởng thức sầu riêng không, mà du khách còn được trải nghiệm về văn hóa, về ẩm thực, nhân cơ có nói đó, là mong muốn cái mà du khách đến với Đắk Lắk người ta nhớ nhiều hơn, không phải là những cái câu chuyện kể của hướng dẫn viên chẳng hạn, mà người ta trực tiếp là người được thưởng thức và được nghe kể về cái câu chuyện bằng chính người nông dân tại cái đó, kể cho họ nghe về quá trình lao động của người ta để có được những cái sản phẩm về nông nghiệp mà chất lượng cao.
4: Khi mà du khách đến để trải nghiệm, chúng ta hiểu về câu chuyện, hiểu về văn hóa của sầu riêng, vậy thì chúng ta có nên hình thành những cái sản phẩm du lịch nào đó để cho du khách có thể đến để trải nghiệm quanh năm mà không chỉ theo mùa không ạ?
7: Về cái sản phẩm mình gọi là chương trình du lịch về sầu riêng á, thì ngành văn hóa thể thao du lịch cũng rất là quan tâm, cùng với các doanh nghiệp du lịch lữ hành tại địa phương là có khảo sát cùng với chính quyền của địa phương để mà làm sao mà chọn được những cái vùng là vùng có sầu riêng, nhưng mà không phải vùng đó độc lập một mình mà nó phải cùng trên một cái cung đường tuyến điểm, cùng kết hợp với văn hóa lịch sử tại địa phương cũng như là những cái tiềm năng khác của địa phương, để làm sao mà một cái tour du lịch thì nó trọn vẹn hơn. Khi mà du khách ngoài cái việc mà trải nghiệm tại vườn sầu riêng thì còn có những cái câu chuyện riêng về văn hóa nữa. Và cái thứ hai thì đối với du lịch theo mùa về sầu riêng thì chúng tôi cũng rất là quan tâm. Ví dụ như là khi cây sầu riêng có hoa thì cái mùa thụ phấn là nó thường nó rơi vào tháng 4, thì du khách có thể là trực tiếp tham gia vào cái việc mà thụ phấn cho hoa sầu riêng. Và có thể là tới tầm tháng 8, tháng 9 khi mà quả sầu riêng lớn, du khách có thể là từ cái khi mà mình thụ phấn tại cái cây sầu riêng đó thì có thể là phối hợp cùng với những nhà vườn là sau này thu hoạch, thì cái sản phẩm sầu riêng đó du khách cũng là giống như mình đặt hàng trước luôn như vậy. Như vậy thì nó sẽ là du khách không chỉ đến với Đắk Lắk là mùa hoa sầu riêng, mà du khách có thể đến với Đắk Lắk vào cái mùa quả sầu riêng, thu hoạch sầu riêng nữa. Hoặc là chính ví dụ du khách không có dịp quay lại Đắk Lắk thì cái sản phẩm mà du khách thụ phấn đó cho hoa thì có thể là cái thành quả đó sẽ được du khách chuyển ra cho du khách bằng cái sản phẩm. Như vậy thì nó cũng tạo ra được những cái tour rất là đặc biệt.
4: Vậy là chúng ta có rất là nhiều những hoạt động trải nghiệm và đặc biệt là có nhiều sản phẩm du lịch đúng không ạ? Vậy thì theo ông Lê Hoàng Cơ, ông đánh giá như thế nào về những sản phẩm du lịch mà bà Phương Hiếu của chúng ta vừa chia sẻ, và theo ông thì những sản phẩm này có đủ sức hấp dẫn để cho doanh nghiệp của chúng ta tham gia vào để đầu tư và phát triển nó hơn trong tương lai không ạ?
5: Nếu mà nói về du lịch thì một cái trải nghiệm trong cái sản phẩm du lịch canh nông đó, thì đặc biệt là trong cái Đắk Lắk thì chúng ta có rất nhiều cái sản phẩm như dù cà phê, sầu riêng. Thì sầu riêng thì mỗi một mùa thì nó có một sản phẩm, nhưng mà nói riêng về sầu riêng thì chúng ta có thể là khi khách đến có thể trải nghiệm từ những cái vườn sầu riêng, họ thì ăn trái tươi, rồi họ có thể đến những cái đến nhà hàng khách sạn sử dụng những cái món chế biến từ sầu riêng ra những cái món ăn, thì để cho thực khách được trải nghiệm thêm những cái món ăn đặc biệt từ cái qua cái bàn tay chế biến của các nhà hàng khách sạn. Và sau đó thì họ cũng có thể trong cái chế biến thì nó có những cái món quà, thí dụ như những loại bánh với sầu riêng hay những cái gì đó thì họ có thể mua về làm quà. Tức là chúng ta sẽ có đi trải nghiệm ăn thực tế và có thể mua về làm quà. Thì cái đó là ba cái những cái sản phẩm mà có thể phát triển bền vững du lịch quanh năm được. Nghĩa là không phải từ trong mùa sầu riêng không, mà chúng ta có những cái sản phẩm để mà đáp ứng nhu cầu du khách bất cứ lúc nào, bất cứ thời điểm nào thì trong vấn đề chế biến.
4: Vâng ạ, xin được cảm ơn ông Lê Hoàng Cơ. Và thưa quý vị, để hương vị của quả sầu riêng được lan tỏa thì giá trị của ngành hàng sầu riêng ngày càng vươn xa, thì ẩm thực sầu riêng không chỉ được biết đến thông qua các lễ hội mà cần được phát triển với đa dạng các sản phẩm để phục vụ cho thị hiếu của người tiêu dùng. Và trước khi chúng ta tiếp tục trao đổi với ba vị khách mời thì mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ đến với một phóng sự ngắn ngay sau đây.
1: Từ một loại trái cây quen thuộc, sầu riêng đang được mở rộng giá trị bằng chính sự sáng tạo của ẩm thực. Lễ hội không chỉ giúp người dân, du khách khám phá thêm những hương vị mới, mà còn mở ra một hướng quảng bá mới cho sầu riêng Đắk Lắk, đưa nông sản từ vườn cây đến bàn ăn, từ sản phẩm nông nghiệp đến trải nghiệm văn hóa và du lịch.
8: Cái sầu riêng này của mình, nó là một cái nguyên liệu rất là tiềm năng. Phải hiểu rõ cái cấu trúc món ăn nó như thế nào để có thể kết hợp giữa sầu riêng và cái món ăn, để nó không làm hư món ăn nhưng vẫn có thể tôn vinh được cái nét đặc trưng của sầu riêng các bạn.
1: Nếu trước đây sầu riêng thường xuất hiện như một món tráng miệng thì tại lễ hội ẩm thực sầu riêng Đắk Lắk năm nay, loại quả này đã bước vào những món ăn chính theo cách đây.

0: đầy bất ngờ. Tôm, phô mai, cà ri, cơm chiên, những nguyên liệu tưởng như khó kết hợp lại tạo nên những hương vị mới lạ.
1: Nhất là lạ miệng, hai là nó cũng hợp với khẩu vị của người Việt Nam mình, cũng rất là ngon. Không chỉ là món ăn từ trái cây mà sẽ là món ăn trong bữa ăn hàng ngày nữa.
0: Tôm đúc lò, sốt sầu riêng, phô mai, sự kết hợp mang phong vị châu Âu. Cơm chiên sốt sâm banh sầu riêng, biến tấu theo phong cách ẩm thực châu Á. Cà ri xanh sầu riêng, nơi hương vị đặc trưng của Thái Lan hòa quyện cùng sầu riêng Việt Nam. Và còn nhiều cách kết hợp khác được các đầu bếp chuyên nghiệp trình diễn tại talk show nghệ thuật ẩm thực sầu riêng. Ở đó, sầu riêng không còn đơn thuần là một loại trái cây mà trở thành nguyên liệu để người đầu bếp thử nghiệm, cân bằng và tạo nên những món ăn hoàn toàn mới.
2: Vâng ạ, và ngay bây giờ thì mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ quay trở lại với phần trao đổi với ba vị khách mời của chúng ta. Và xin được trao đổi với nghệ nhân Nguyễn Văn Hoàng ạ. Theo ông thì sầu riêng Đắk Lắk cần được chế biến theo những hướng nào để chúng ta vừa giữ được hương vị riêng nè, nhưng lại vừa tạo ra được một sản phẩm mới ạ?
3: Vâng, thì như chúng ta đã biết, sầu riêng ở Đắk Lắk thì rất là thơm ngon, vị béo và vị ngọt. Thì để chế biến được cái món ăn sầu riêng này mà gần gũi với lại quan khách thì chúng ta cần nên tìm ra những cái sản phẩm độc đáo tại cái địa phương Đắk Lắk, và chúng ta có những cái công thức cũng như là những cái cách làm, chúng ta tạo những cái mã QR code để làm sao quan khách có thể là quét cái mã đó, chúng ta có thể là ở nhà chúng ta thực hiện được. Thì tất cả các cái du khách trên cái nước này cũng đều thực hiện những cái món ăn từ sầu riêng. Và điều đặc biệt nữa là làm sao chúng ta có cái nguồn cái sầu riêng quanh năm, làm sao rồi các du khách khi mà chúng ta nhớ đến sầu riêng và chúng ta thích ăn sầu riêng thì chúng ta có thể làm được ngay. Đó là một cái điều mà theo tôi là cần thiết nhất.
2: Vâng, rất là tuyệt vời đúng không ạ? Không phải là chúng ta đến lễ hội chúng ta mới chế biến được, chúng ta mới thưởng thức được những món ăn từ sầu riêng, mà chúng ta ở nhà chúng ta cũng có thể thưởng thức ra được những món ngon. Vậy thì nếu du khách đến với Đắk Lắk và muốn thưởng thức một món ăn đặc trưng từ sầu riêng thì ông sẽ giới thiệu đến thực khách những món ăn nào vậy?
3: Vâng, thì tham gia cái lễ hội ẩm thực sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 thì có rất là nhiều cái món ăn từ sầu riêng rất là ngon và du khách rất là thích. Thứ nhất đó là cái lẩu sầu riêng. Cái thứ hai là cái món mà của trường Cao đẳng Du lịch Nha Trang đã tham dự và quảng diễn tại cái lễ hội ẩm thực sầu riêng Đắk Lắk. Thì đó là món tôm hoàng bào sốt sầu riêng, được quan khách và được nhiều người từ lớn cho đến trẻ em ai cũng thích cái món này, và họ cũng là xin công thức cũng như là cách làm để về nhà họ thực hiện cái món ăn này.
2: Vâng, rất là tuyệt vời đúng không ạ? Và khi mà chúng ta nói đến sầu riêng thì trước đây chúng ta chỉ biết là sầu riêng là chúng ta ăn tươi hoặc là ăn cấp đông, nhưng mà bây giờ chúng ta biết đến là chúng ta có rất là nhiều những cách chế biến khác. Và thưa ông Lê Hoàng Cơ ạ, thực ra là khi chúng ta nói đến việc chúng ta chế biến được những món ăn 102 món ăn từ sầu riêng như vậy, thế nhưng một món đặc trưng đặc sản từ sầu riêng thì dường như là chúng ta vẫn chưa có. Vậy thì để mà tạo nên được một món đặc sản đặc trưng của địa phương Đắk Lắk của chúng ta từ sầu riêng thì chúng ta cần phải bắt đầu từ đâu vậy ạ?
4: Nếu nói về ẩm thực thì hiện nay nếu mà cái món đặc trưng Đắk Lắk thì chúng ta đang nghiên cứu đến cái món gọi là sầu riêng và cà phê, tức là một cái món cốc tai với sầu riêng là những cái món dễ nhất mà nó mang cái tính gắn kết giữa cái hương liệu cà phê và sầu riêng, tức là cà phê kem sầu riêng. Đó là những cái món mà đặc trưng và rất dễ được sử dụng. Và cái hướng của chúng tôi là sau khi để mà tạo ra được những món ăn đó thì sẽ xây ra những cái chuỗi nhà hàng hay khách sạn, là những cái chuỗi gọi là sầu riêng, ẩm thực sầu riêng của Đắk Lắk ở khắp nơi. Khi mà chúng tôi công bố được xác lập kỷ lục trong đó thì nó ra rất là nhiều sản phẩm. Thực tế món chế biến từ sầu riêng là những cái thức ăn đã ngon rồi, thì nên chế biến ra món nào nó cũng có cái sự đặc trưng riêng và ngon.
2: Vâng, vậy thì không biết là bà Phương Hiếu ạ, bà cảm nhận như thế nào với những chia sẻ mà ông Hoàng Cơ của chúng ta vừa chia sẻ để mà chúng ta tạo ra những đặc sản từ sầu riêng ạ?
5: Vừa rồi mà chỗ công ty Đam Sang, chỗ anh Cơ á, xác lập kỷ lục Việt Nam 102 món ăn á, thì đó là một cái điều rất là đặc biệt. đối

0: với tỉnh Đắk Lắk. Và theo tôi thì đối với những cái món ăn về sầu riêng á, thì khi mà công ty xác lập kỷ lục á, thì nó có rất là nhiều món, ví dụ như là món chính nè, món tráng miệng nè, rồi món khai vị nè, rồi món mặn, món ngọt. Như vậy nó rất là đa dạng trong 102 món ăn, và từ những món ăn này thì cũng có thể như anh Cơ nói là sẽ sau này là và phát triển rộng hơn trong các cái nhà hàng, khách sạn mà có nhà hàng á, để mà giới thiệu đến với du khách khi đến với địa phương, thì điều này rất là tốt. Và để làm được điều đó thì theo tôi thì cũng cần có một cái dạng như là mình hướng dẫn á, truyền lại những cái các cái đầu bếp sẽ có giống như là sẽ nghiên cứu để mà áp dụng trong cái thực đơn của mình. Cái thứ hai là cái đội ngũ mà những người mà tham gia trong cái chuỗi đấy thì cũng sẽ hiểu biết hơn về cái sản phẩm của mình, để làm sao mà đáp ứng với khách, cũng như là ngoài cái việc mà phục vụ trong các cái nhà hàng khách sạn thì những món ăn đối với sầu riêng, thì tại vì tỉnh Đắk Lắk thì cũng có 45 dân tộc anh em, thì cũng mong muốn là trong những cái sản phẩm đặc trưng của đồng bào các dân tộc trên địa bàn tỉnh thì cũng đồng bào cũng sẽ có cái nghiên cứu những cái nghệ nhân, những cái đầu bếp của các nhà hàng cũng có sẽ nghiên cứu, hoặc các trường giảng dạy về ẩm thực có thể nghiên cứu để hướng dẫn chúng ta sẽ đưa thêm cái hương vị hoặc là cái sản phẩm của sầu riêng vào trong những món ăn truyền thống của các đồng bào, để làm tăng thêm cái hương vị cũng như là có thêm cái đổi mới trong cái sản phẩm ẩm thực của địa phương, để làm sao mà đa dạng không chỉ trong nhà hàng khách sạn mà trong những cái sản phẩm rất là bình thường của món ăn ẩm thực bình thường á, thì chúng ta vẫn có thể dùng được từ sản phẩm sầu riêng.
1: Vâng, rất là tuyệt vời đúng không ạ? Và xin cảm ơn những chia sẻ của bà Phương Hiếu. Và thưa ông Hoàng Cơ ạ, từ góc nhìn của một doanh nghiệp thì ông cho rằng chúng ta nên ưu tiên để phát triển ẩm thực sầu riêng như thế nào? Là chúng ta phát triển sản phẩm hàng hóa, chúng ta phát triển quà tặng du lịch, hay là chúng ta phát triển về trải nghiệm tại điểm đến, hay là chúng ta kết hợp cả ba phương pháp này lại với nhau ạ?
2: Nếu mà nói đúng ra thì cả ba phương pháp chúng ta phải đều sát nhập lại với nhau. Tức là khi đã nói về cái sự kiện cũng như là lễ hội thì chúng ta đó là chúng ta mới làm cái sự kiện thôi, nhưng mà giờ chúng ta phải đưa nó trở thành sản phẩm. Thì sản phẩm thì nó có nhiều cái, sản phẩm là dùng tại chỗ được và sản phẩm mang đi được, thì đó là những cái mà chúng ta cần phải kết hợp với nhau. Thì qua cái lễ hội thì chúng ta sẽ có những cái gì chúng ta phải để lại được cái sản phẩm, thì nó có như chúng tôi á, thì đã chuẩn bị ra 102 cái clip để giới thiệu về 102 món ăn với sầu riêng mà Đáp Sang đã được xác lập kỷ lục. Và từng bước chúng tôi đã hướng dẫn cho xây dựng những cái kênh hướng dẫn cho khách thực hiện những cái sản phẩm này, thì đó là những cái điểm cuối cùng mà chúng tôi muốn tạo ra được qua cái sự kiện là sản phẩm. Thì từ cái sản phẩm đó đó thì chúng ta đưa được đến cho du khách và đến cho mọi nhà và mọi người.
1: À, như vậy là từ một quả sầu riêng không chỉ là một món ăn mà chúng ta có đa trải nghiệm đúng không ạ? Vâng, và trước khi khép lại chương trình tọa đàm của chúng ta ngày hôm nay thì có một câu hỏi mà chúng tôi muốn gửi đến ba vị khách mời ạ. Đó là Đắk Lắk của chúng ta thì cần làm gì để ẩm thực từ sầu riêng không chỉ là những món ăn trong mùa lễ hội mà có thể trở thành một sản phẩm đặc trưng được du khách tìm đến và nhớ đến khi nhắc đến Đắk Lắk của chúng ta. Và có lẽ là đầu tiên xin được mời ông Nguyễn Văn Hoàng trước ạ.
3: Vâng, thì chúng ta đã biết là qua cái lễ hội ẩm thực sầu riêng Đắk Lắk này thì rất là nhiều cái món ăn từ sầu riêng rất là nổi tiếng trên các kênh truyền thông của cả nước. Và theo tôi thì để cái sản phẩm về cái ẩm thực về sầu riêng nó càng ngày càng phát triển và gần gũi với lại quần chúng hơn thì chúng ta cần nên có một cái bản đồ về ẩm thực, để khi du khách đến với Đắk Lắk thì biết là ăn kem bơ sầu riêng thì ở quán nào, ăn lẩu sầu riêng thì ở đâu, và đặc biệt nữa là cái chỗ nào là cái món ăn mà nó vừa rẻ và uy tín, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, làm sao mà được nhiều cái khách trong nước cũng như là quốc tế mà biết đến cái sản phẩm về cái ẩm thực sầu riêng của Đắk Lắk của chúng ta.
1: Vâng ạ, xin được cảm ơn nghệ nhân Văn Hoàng của chúng ta. Vậy thì thưa ông Hoàng Cơ ạ, với góc nhìn từ một doanh nghiệp thì ông có suy nghĩ như thế nào?

0: góc, nếu mà góc nhìn từ doanh nghiệp á, có lẽ thì tôi cũng chọn ra những cái sản phẩm nào tốt nhất thì đưa những cái món đó chuẩn hóa lại và đưa vào những cái điểm du lịch cũng như là các cái nhà hàng phục vụ cho du khách, và làm và trong công tác truyền thông đó thì chúng tôi phải làm thế nào cho mọi người đến sẽ biết muốn ăn những cái món đặc trưng, những cái món mà có được rồi chúng tôi lấy giải đó, có những cái giải thì sẽ biết ăn ở đâu và ở chỗ nào, thì chúng tôi sẽ có cái công tác truyền thông đó và chúng tôi sẽ truyền thông liên tục để cho mọi người dân biết cái món này. Và ở đây chúng tôi nói là chúng riêng cái trái sầu riêng á thì chúng tôi còn khai thác ra được cái gì, những trái sầu riêng từ non tới hạt sầu riêng tới vỏ sầu riêng chúng tôi đều chuyển biến từ cái đó ra thành ẩm thực cả. Thì và sẽ có những cái điểm nào đó chúng tôi cũng chọn ra những cái sản, những cái vị, những nhà hàng mà chúng tôi đưa những cái sản phẩm này đến, một cái những cái mục tiêu cuối cùng là khách sẽ đến và sẽ biết được thưởng thức này ở đâu.
1: Vâng, rất là tuyệt vời đúng không ạ? Vậy thì thưa bà Phương Hiếu ạ, từ góc nhìn của một cơ quan quản lý nhà nước thì góc nhìn của bà có suy nghĩ như thế nào ạ?
2: Thì vừa rồi á thì Sở Văn hóa Thể thao Du lịch cũng triển khai cái chương trình gọi là hộ chiếu ẩm thực. Thì trong với cái chương trình hộ chiếu ẩm thực thì nó dùng chung cho tất cả các ẩm thực tại địa phương. Thì như ý anh Hoàng với anh Cơ á, là sắp tới là Sở cũng sẽ phối hợp tham mưu gọi là hộ chiếu riêng về những cái món về sầu riêng chẳng hạn, hoặc là những cái riêng về đi theo từng chuyên ngành, về sầu riêng, về cà phê, về từng các cái loại thực phẩm riêng. Như vậy thì nó sẽ góp phần làm đa dạng thêm cái sản phẩm tại địa phương, và du khách nói như anh Hoàng, khi là muốn ăn chè sầu riêng chẳng hạn thì tới cái địa điểm đấy, muốn ăn ẩm thực sang thì vào nhà hàng như Yến Cơ. Như vậy thì nó sẽ có nhiều cái địa điểm và du khách sẽ có nhiều cái sự lựa chọn khi đến với địa phương, khi mà chúng ta thực hiện tốt cái công việc mà làm cái hộ chiếu ẩm thực đối với các cái ẩm thực tại địa phương. Và cũng đặc biệt là cũng mong muốn là khi mà các cái món ăn, đặc biệt là với 102 món ăn mà chúng ta xác lập kỷ lục, thì bên công ty Đam Sang thì sẽ có, như anh Cơ nói, là sẽ triển khai cái việc mà tuyên truyền, thậm chí là chúng ta có thể là tạo ra những cái gọi là những cái bài giảng, những cái gọi là những cái giảng dạy á, để mà truyền lại á, đó, cũng như là số hóa những cái sản phẩm này, những cái món ăn này, để làm sao mà không phải bây giờ mà những cái đó sẽ được lưu giữ và truyền lại sau này đối với lại những cái món ăn mà chúng ta đã thực hiện. Đồng thời thì tăng cường cái công tác truyền thông để làm sao mà không chỉ nhân dân ở trong tỉnh mà du khách trong và ngoài nước biết đến Đắk Lắk là hiện nay chúng ta có 102 món ăn về sầu riêng rất là ngon và đặc sắc. Như vậy thì sẽ góp phần trong cái việc mà du khách đến với địa phương là có nhiều cái sự lựa chọn khi mà tham gia cái dịch vụ cũng như các sản phẩm tại địa phương.
1: Vâng ạ, xin được cảm ơn sự chia sẻ của ba vị khách mời của chúng ta. Và kính thưa quý vị, một quả sầu riêng có thể bắt đầu từ một mảnh vườn, thế nhưng để trở thành một thương hiệu thì đó là cả một hành trình. Và hành trình ấy cần có người nông dân để giữ chất lượng, cần có doanh nghiệp để đầu tư, cần có người làm ẩm thực để sáng tạo, và cần có ngành du lịch để chúng ta biến sản vật ấy trở thành một trải nghiệm. Và từ nông sản đến sản phẩm, và từ sản phẩm đến món ăn, từ món ăn đến trải nghiệm, và từ trải nghiệm đến thương hiệu. Có lẽ đó chính là con đường để hương vị của quả sầu riêng Đắk Lắk được biết đến nhiều hơn, được nhớ lâu hơn và có giá trị hơn. Và một lần nữa xin được cảm ơn ba vị khách mời đã nhận lời tham dự và trao đổi cùng với chúng tôi trong chương trình tọa đàm với chủ đề sầu riêng Đắk Lắk từ nông sản đến tinh hoa ẩm thực. Và cũng xin được cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Trung Đức xin kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là 14 giờ 30 phút. Mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi cập nhật những tin tức thời sự trong bản tin thời sự chiều của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk với những nội dung đáng chú ý sau đây.
1: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đỗ Hữu Huy làm việc với Ủy ban nhân dân xã Tuy An Tây. Econnect vào mùa kết nối sầu riêng với văn hóa. Phát triển hệ thống logistics thúc đẩy tăng trưởng. Tạo nền tảng tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số. Oman và Iran thảo luận về eo biển Hormuz. Mỹ áp thuế 50% với hàng hóa Canada là những thông tin đáng chú ý trong phần tin thế giới.
0: Bây giờ là nội dung chi tiết của chương trình. Chiều ngày 22 tháng 8, đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã chủ trì buổi làm việc với Ủy ban nhân dân xã Tuy An Tây về tình hình kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh trên địa bàn 7 tháng đầu năm và nhiệm vụ giải pháp các tháng còn lại trong năm 2026.
2: Báo cáo tại buổi làm việc cho biết trong 7 tháng đầu năm, Ủy ban nhân dân xã Tuy An Tây duy trì hoạt động ổn định thông suốt, kinh tế xã hội tiếp tục phát triển, tổng giá trị sản xuất tăng 8,37%, thu ngân sách 7 tháng đạt 133% dự toán, giải quyết việc làm đạt 75,5% kế hoạch, tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế đạt 100%, quốc phòng an ninh và trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Xã đã sắp xếp từ 16 thôn còn 9 thôn, chất lượng giải quyết thủ tục hành chính đạt 96,75 điểm, công tác quản lý tài sản công, đất đai, quy hoạch, chuyển đổi số và các chính sách an sinh xã hội được tập trung triển khai. Để tháo gỡ các điểm nghẽn tạo điều kiện phát triển kinh tế xã hội tại địa phương, Ủy ban nhân dân xã Tuy An Tây kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh và các sở ngành quan tâm hỗ trợ về cơ chế nhân lực chuyên môn và nguồn lực đầu tư, trong đó ưu tiên các công trình dự án cấp thiết có tác động trực tiếp đến đời sống nhân dân và khả năng kết nối phát triển của địa phương. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ghi nhận biểu dương sự nỗ lực của Đảng ủy, chính quyền và nhân dân xã Tuy An Tây trong thời gian qua. Đánh giá Tuy An Tây có lợi thế về nông lâm nghiệp, thương mại, dịch vụ, du lịch, sản phẩm OCOP, quỹ đất và dư địa phát triển hạ tầng. Đồng chí yêu cầu cấp ủy chính quyền xã chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang tư duy kiến tạo phát triển, xác định rõ mô hình phát triển, các động lực tăng trưởng và nguồn lực của địa phương. Lấy hiệu quả công việc, thu nhập và chất lượng sống của nhân dân làm thước đo. Tập trung cao nhất cho những nhiệm vụ có thể tạo chuyển biến ngay trong năm 2026, đồng thời chuẩn bị nền tảng phát triển giai đoạn 2026-2030. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân xã Tuy An Tây khẩn trương rà soát, cập nhật kịch bản tăng trưởng năm 2026, không xây dựng kịch bản chỉ bằng tỷ lệ phần trăm mà phải lượng hóa bằng giá trị tuyệt đối, xác định rõ phần giá trị còn thiếu để đạt mục tiêu tăng trưởng từ 10% trở lên. Nguồn tạo ra giá trị tăng thêm của từng ngành, lĩnh vực, sản phẩm, công trình và hoạt động thương mại dịch vụ. Phân bổ chỉ tiêu cho từng tháng còn lại gắn với nhiệm vụ, người chịu trách nhiệm và thời hạn hoàn thành.
0: Cũng trong chiều ngày 22 tháng 8, đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã dự hội nghị công bố các quyết định sáp nhập các đơn vị trường học trên địa bàn xã Tuy An Tây.
2: Tại hội nghị, Ủy ban nhân dân xã đã công bố các quyết định về việc sắp xếp các trường mầm non An Nghiệp, An Lĩnh, An Xuân thành trường mầm non Tuy An Tây, gồm một điểm chính tại trường mầm non An Nghiệp và hai phân hiệu tại trường mầm non An Lĩnh và trường mầm non An Xuân. Sắp xếp các trường tiểu học An Nghiệp, tiểu học và trung học cơ sở Nguyễn Hoa, tiểu học và trung học cơ sở An Xuân thành trường tiểu học và trung học cơ sở Nguyễn Hoa, gồm một điểm trường chính và hai phân hiệu. Tổng số cơ sở giáo dục công lập cấp xã quản lý sau khi sắp xếp gồm 2 trường, giảm 4 trường so với trước, đồng thời trao quyết định bổ nhiệm viên chức lãnh đạo quản lý các trường, trong đó mỗi cơ sở giáo dục có 1 hiệu trưởng, trường chính được bố trí 1 phó hiệu trưởng, mỗi phân hiệu được bố trí 1 phó hiệu trưởng, giữ nguyên hiện trạng giáo viên hiện có, thực hiện nguyên tắc ở đâu có học sinh, ở đó có giáo viên, đồng thời đề xuất cấp có thẩm quyền tuyển dụng, tiếp nhận viên chức đối với các biên chế còn thiếu hoặc thực hiện hợp đồng giáo viên để đảm bảo công tác dạy học trong thời gian tới.
0: Chiều qua, ngày 22 tháng 8, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk Đào Mỹ đã đi kiểm tra thực tế tiến độ bồi thường giải phóng mặt bằng một số dự án do Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Tuy An làm chủ đầu tư. Tham dự có lãnh đạo một số sở ban ngành địa phương liên quan.
3: Tại buổi kiểm tra, đoàn công tác đã kiểm tra các dự án trên địa bàn các xã, phường, khu vực phía đông tỉnh. như dự án hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Hồ Suối Bùn 2, xã Sơn Hòa, dự án hạ tầng kỹ thuật khu dân cư dọc tuyến đường Nguyễn Huệ, Lương Văn Chánh, xã Đồng Xuân, dự án xây dựng trung tâm văn hóa đa năng sông Cầu, dự án đường nội thị

0: Phạm Văn Đồng tại phường Sông Cầu và phường Xuân Đài. Các dự án còn gặp khó khăn do người dân chưa nhận tiền bồi thường, chưa bàn giao mặt bằng. Việc xác định nguồn gốc đất, hoàn thiện hồ sơ bồi thường và bố trí tái định cư còn chậm. Qua kiểm tra thực tế, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đào Mỹ yêu cầu các địa phương đơn vị tập trung tháo gỡ dứt điểm những tồn tại trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, nhất là các trường hợp còn vướng về hồ sơ thủ tục và phương án bồi thường, không để phát sinh điểm nghẽn làm ảnh hưởng tiến độ các dự án. Đồng chí Đào Mỹ đề nghị Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Tuy An tiếp tục tăng cường phối hợp với địa phương, tập trung xử lý các trường hợp vướng mắc còn tồn đọng, khẩn trương hoàn tất các thủ tục cần thiết để sớm hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, để các dự án triển khai đúng kế hoạch, đảm bảo phát huy hiệu quả đầu tư.
1: Sáng ngày 22 tháng 8, xã Econic tổ chức khai mạc chuỗi hoạt động hưởng ứng lễ hội sầu riêng tỉnh Đắk Lắk năm 2026 với chủ đề Econic vào mùa. Chuỗi hoạt động không chỉ quảng bá sầu riêng mà còn giới thiệu những giá trị văn hóa đặc sắc, kết nối nông sản với du lịch và thị trường. Tham dự khai mạc có các đồng chí Huỳnh Thị Chiến Hòa, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Đinh Thị Thu Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Đào Mỹ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026.
2: Trong không khí rộn ràng của lễ hội sầu riêng, người dân và du khách cùng tham gia vào chuỗi hoạt động mang đậm dấu ấn văn hóa của vùng đất Econic. Điểm nhấn là nghi thức rước nữ hoàng sầu riêng về sân khấu và phục dựng nghi thức cầu no đủ theo phong tục truyền thống của người Ede. Những lễ vật được chuẩn bị trang trọng gửi gắm ước vọng về mưa thuận, gió hòa, mùa màng, bội thu, cây trái xanh tươi, nhà nhà no ấm. Đây là nghi thức cầu mong mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt, cây sầu riêng sai quả, được mùa, được giá. Qua đó, bà con mong cuộc sống ngày càng no ấm và những nét văn hóa truyền thống được gìn giữ.
3: Thì em mong muốn rằng thế hệ chúng em sẽ luôn lưu giữ, phát triển và gìn giữ những bản sắc tươi đẹp, những bản sắc văn hóa, những giá trị tinh thần như là cồng chiêng, dệt thổ cẩm, cây nêu hay là những bản sắc cúng trong lễ cúng no đủ như mà chúng ta vừa thưởng thức.
2: Từ giá trị văn hóa, lễ khai mạc chuỗi hoạt động Econic vào mùa tiếp tục mở ra không gian quảng bá sản phẩm, tham quan vườn sầu riêng và kết nối giao thương. Toàn xã hiện có gần 6.000 hecta sầu riêng, hơn 2.800 hecta đã cho thu hoạch, sản lượng ước hơn 70.000 tấn, tổng giá trị khoảng 4.000 tỷ đồng. Đây là cơ sở để Econic xác định sầu riêng là ngành hàng chủ lực và từng bước xây dựng thương hiệu theo hướng chất lượng bền vững.
4: Đã tổ chức các cái chương trình, các cái hoạt động để nhằm quảng bá với du khách, với tất cả mọi người về cái nét văn hóa, cái hình ảnh của Econic.
2: Từ những vườn cây vào vụ thu hoạch đến những nghi lễ văn hóa đặc sắc, chương trình khai mạc chuỗi hoạt động Econic vào mùa đang tạo nên một điểm nhấn riêng trong lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026. Đây không chỉ là dịp quảng bá một sản phẩm nông nghiệp chủ lực mà còn là cơ hội để Econic giới thiệu văn hóa, con người và tiềm năng du lịch, từng bước đưa thương hiệu sầu riêng địa phương vươn xa.
1: Từ ngày 22 đến ngày 29 tháng 8, xã Crong Búc tổ chức chuỗi hoạt động hưởng ứng lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026. Không chỉ quảng bá sầu riêng và các sản phẩm nông sản đặc trưng, chuỗi hoạt động còn hướng đến kết nối sản xuất với thị trường, mở rộng cơ hội tiêu thụ và nâng cao giá trị nông sản địa phương.
0: Tại chương trình, các gian hàng giới thiệu quảng bá sầu riêng Crong Búc cùng các sản phẩm OCOP, nông sản và sản phẩm đặc trưng của các tổ hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn thu hút đông người dân và du khách tham quan. Tham gia chuỗi hoạt động, người dân du khách còn được thưởng thức miễn phí sầu riêng, cà phê và một số nông sản đặc trưng của địa phương. Đây cũng là dịp để các chủ thể sản xuất trực tiếp giới thiệu sản phẩm, tìm kiếm cơ hội kết nối thị trường. Điểm nhấn của chương trình là phiên livestream quảng bá sầu riêng Crong Búc và các sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu trên nền tảng số. Bên cạnh sầu riêng, các sản phẩm như chanh dây, maca, cà phê, yến xào và ẩm thực địa phương cũng được giới thiệu. Qua đó quảng bá hình ảnh vùng đất, con người và nông sản Crong Búc đến người tiêu dùng. Dịp này, ban tổ chức đã trao 14 suất quà, mỗi suất trị giá hơn 1 triệu đồng, gồm cây giống, vật tư nông nghiệp và phân bón chăm sóc sầu riêng, hỗ trợ các hộ nghèo có thêm điều kiện phát triển sản xuất.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng, logistics không còn là dịch vụ hỗ trợ đơn thuần mà đã trở thành hạ tầng mềm chiến lược, giữ vai trò kết nối chuỗi cung ứng, dẫn dắt và nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Việc Đắk Lắk tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp về quy hoạch trung tâm logistics, kết nối hạ tầng giao thông, thu hút doanh nghiệp chiến lược và phát triển dịch vụ logistics lạnh được kỳ vọng sớm hình thành chuỗi kết nối Đại Ngàn Biển Xanh, mở ra động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế tỉnh trong thời gian tới.
5: Đắk Lắk hiện là trung tâm sản xuất nông sản lớn của cả nước với các sản phẩm chủ lực như cà phê, sầu riêng, hồ tiêu và trái cây. Tuy nhiên, tổn thất sau thu hoạch và chi phí vận hành vẫn là điểm nghẽn lớn khi tỷ lệ hao hụt nông sản tươi lên tới 10 đến 15% trong quá trình thu hoạch bảo quản. Bên cạnh chú trọng chế biến sâu, việc hình thành chuỗi logistics kết nối góp phần hoàn thiện chuỗi giá trị khép kín từ vùng nguyên liệu chế biến lưu thông đến xuất khẩu.
6: Cần phải sớm nâng cao và phát triển cái kết cấu hạ tầng. Đây là vấn đề then chốt của tỉnh chúng ta. Kết cấu hạ tầng nó phải liên thông, thông suốt và nó phải nhanh để họ có thể là vừa tăng cái năng suất của người ta cũng như là giảm cái chi phí, đặc biệt các chi phí có liên quan đến logistics.
5: Để nâng cao sức cạnh tranh của nông sản, tỉnh Đắk Lắk tập trung thu hút đầu tư vào các khu cụm công nghiệp gắn với tối ưu hóa chi phí vận chuyển. Trong đó, tỉnh tập trung đẩy nhanh xây dựng cảng bãi gốc tại khu kinh tế Nam Phú Yên, giúp khép kín hành trình từ vùng nguyên liệu đến cảng biển, từng bước hiện thực hóa không gian logistics liên hoàn của địa phương.
7: Hạ tầng giao thông mà được phát triển tốt trên nhiều lĩnh vực thì như vậy là trong cái kết nối liên kết vùng và các cái vận tải giao thông được tốt thì doanh nghiệp sẽ giảm được chi phí, giảm được thời gian và đáp ứng được đơn hàng xuất khẩu tốt hơn.
8: Liên kết các cái doanh nghiệp xuất khẩu với các cái hãng tàu quốc tế cũng như là các cái doanh nghiệp logistics lớn trong cả nước, đặc biệt là gần nhất là khu vực thành phố Hồ Chí Minh, về để cùng chung tay với chúng ta trong việc tối ưu vào cái giá trị của cái chuỗi nông sản.
5: Tỉnh Đắk Lắk cũng đã quy hoạch 12 trung tâm logistics với tổng diện tích khoảng 1.000 ha, ưu tiên phát triển hệ thống kho lạnh và trung tâm phân phối kết nối đồng bộ với cảng cạn, khu công nghiệp, các cảng biển, hàng không cùng các đầu mối giao thông quan trọng. Mạng lưới này hướng tới đưa Đắk Lắk trở thành trung tâm logistics mới trên hành lang kinh tế Đông Tây, đồng thời gia tăng năng lực thông quan cho toàn khu vực Tây Nguyên và Duyên Hải, Nam Trung Bộ.
9: Tập trung hoàn thiện các cái hạ tầng, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, đỡ rồi thu hút cho các doanh nghiệp vào và chế biến sâu các cái nông sản trên địa bàn, nông thủy sản trên địa bàn để tạo ra những cái sản phẩm có giá trị cao, tiếp tục rà soát lại những cái thuộc nào không cần thiết thì cắt giảm tiếp hoặc là rút ngắn cái thời gian, tạo điều kiện cho doanh nghiệp nhanh nhất có thể, giúp cho doanh nghiệp nữa là có cái thuận lợi hơn trong tiếp cận các thủ tục hành chính của nhà nước.
5: Với mạng lưới logistics từ vùng nguyên liệu đến xuất khẩu dần hoàn thiện, việc kết nối hành lang kinh tế Đông Tây với trục phát triển Bắc Nam đang từng bước chuyển hóa lợi thế vị trí thành lợi thế kết nối, hướng tới đưa logistics trở thành động lực tăng trưởng mới của Đắk Lắk trong giai đoạn tới.
1: Thưa quý vị và các bạn, những ngày đầu tháng 8, tại nhiều trường tiểu học ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Đắk Lắk, các lớp tăng cường tiếng Việt cho trẻ chuẩn bị vào lớp 1 diễn ra trong không khí khẩn trương, gần gũi, nhẹ nhàng. Từ những con chữ đầu tiên, các em được làm quen với tiếng Việt, trường lớp và nền nếp học tập, tạo tâm thế vững vàng trước khi bước vào năm học mới.
5: Những giọng đọc trong trẻo đánh vần từng âm A, B khiến không khí lớp học thêm phần sôi nổi. Đây là lớp học tăng cường tiếng Việt dành riêng cho học sinh dân tộc thiểu số chuẩn bị vào lớp 1. Với những em nhỏ, việc tập đọc từng con chữ như mở ra hành trang mới cho các em. Mỗi một em đọc bài tốt, cô giáo lại khen thưởng bằng những hình dán nhỏ và được các bạn cùng lớp đồng loạt vỗ tay.
10: Hôm nay con học chữ cái, con có bạn mới, con rất thích đến trường. Con được tặng sticker thì con học được chữ cái, con rất vui.
11: Mục đích của tăng cường tiếng Việt này là giúp cho các em tập nói tiếng phổ thông rõ ràng hơn và hiểu được tiếng phổ thông hơn. Thứ hai là giúp cho các em nắm bắt được những các cái ký hiệu của cái chương trình của cái lớp 1.
5: nằm trên địa bàn thôn đặc biệt khó khăn, có hơn 70% học sinh là người dân tộc Ế Đê, Mơ Nông. Năm học này, trường tiểu học Lý Tự Trọng, xã Đắc Phơi huy động 5 lớp học tăng cường tiếng Việt.
11: Tăng cường tiếng Việt thì sẽ dạy các em chào hỏi, làm quen và làm học theo các nội dung của chương trình, tô chữ, làm quen chữ cái và tô chữ.
5: Đắk Lắk là địa phương có tỷ lệ học sinh dân tộc thiểu số cao, địa bàn rộng, nhiều vùng sâu vùng xa, biên giới, ven biển, bãi ngang. Địa phương đặt mục tiêu đến năm 2030, 100% học sinh người dân tộc thiểu số chuẩn bị vào lớp 1 được bảo đảm các điều kiện về tăng cường tiếng Việt theo chương trình giáo dục phổ thông. Các cơ sở giáo dục tổ chức dạy tiếng Việt được bố trí giáo viên có chuyên môn phù hợp. Địa phương ưu tiên giáo viên biết tiếng dân tộc, am hiểu văn hóa bản địa và được tập huấn phương pháp dạy tiếng Việt như ngôn ngữ thứ hai. Mỗi trẻ em được hỗ trợ một bộ tài liệu học tiếng Việt cùng kinh phí mua đồ dùng học tập tối đa 150.000 đồng.
12: Yêu cầu nhà trường phối hợp với đội ngũ cán bộ thôn buôn để thực hiện đến tuyên truyền đến vận động đối với phụ huynh là người dân tộc thiểu số có trẻ em chuẩn bị bước vào lớp 1 đấy thì động viên đưa các cháu đến lớp học bảo đảm đầy đủ.
5: Từ những lớp học nhỏ ở vùng khó khăn, những con chữ đầu tiên đang trở thành bước đệm để học sinh dân tộc thiểu số tự tin bước vào lớp 1. Với sự đồng hành của nhà trường, gia đình, địa phương cùng chính sách hỗ trợ cụ thể, việc tăng cường tiếng Việt được kỳ vọng tạo nền tảng ngôn ngữ vững chắc, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và mở rộng cơ hội học tập bình đẳng cho trẻ em vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
1: Thưa quý vị, đợt lũ lịch sử cuối năm 2025 không chỉ để lại những đau thương mất mát mà còn cuốn trôi cả tài sản, cơ ngơi tích góp cả đời của nhiều gia đình lao động nghèo. Trong những lúc khó khăn nhất, sự đồng hành kịp thời của tổ chức công đoàn đã trở thành tấm lá chắn nhân văn. Chương trình Mái ấm công đoàn của Liên đoàn Lao động tỉnh Đắk Lắk đã và đang trao đi những điểm tựa vững chắc, tiếp thêm niềm tin để hàng trăm người lao động tái thiết cuộc sống sau thiên tai. Trận lũ lịch sử tháng 11 năm 2025 đã cuốn sập căn nhà cấp 4 của gia đình chị Cao Thị Tuyết Nhung, công nhân công ty cổ phần An Hưng thuộc hộ nghèo đang nuôi con nhỏ và bố già. Thấu hiểu hoàn cảnh, Liên đoàn Lao động tỉnh Đắk Lắk đã hỗ trợ 50 triệu đồng từ quỹ Mái ấm công đoàn cùng 10 triệu đồng từ công ty cổ phần An Hưng và nguồn đối ứng của gia đình, giúp chị Nhung hiện thực hóa ước mơ về một mái nhà kiên cố.
13: Đường thì nhờ công ty và công bên tổ chức công đoàn khiến cho ước mơ em có một căn nhà được kiên cố để trở thành hiện thực. Đây là cũng một nguyện rất là lớn đối với gia đình em.
1: Niềm vui của gia đình chị Nhung cũng là minh chứng cho hiệu quả của chương trình Mái ấm công đoàn. Giai đoạn 2016-2026, quỹ Mái ấm công đoàn đã huy động hơn 70,8 tỷ đồng hỗ trợ xây mới sửa chữa 1.293 căn nhà cho đoàn viên người lao động khó khăn, qua đó giúp người lao động an cư ổn định cuộc sống.
14: Thì trong kỳ này chúng tôi sẽ thực hiện cố gắng là mỗi một năm chúng tôi sẽ thực hiện xây 100 nhà, tối thiểu 100 nhà ở cho công nhân lao động, đặc biệt là những công nhân lao động khó khăn, chưa có điều kiện về nhà ở.
1: Mỗi mái ấm công đoàn được dựng lên không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất mà còn là sự sẻ chia, tiếp thêm niềm tin và động lực để người lao động vượt qua nghịch cảnh. Sự đồng hành kịp thời ấy giúp những công nhân khó khăn an tâm lao động, từng bước ổn định và vươn lên trong cuộc sống. Phần cuối chương trình là những thông tin quốc tế. Bộ Ngoại giao Oman vừa cho biết, trong cuộc điện đàm ngày 21 tháng 8, Ngoại trưởng Oman Saif Bad bin Aman al-Busaidi và người đồng cấp Iran Sergei Abbas Araghchi đã thảo luận về các nỗ lực khôi phục quyền tự do hàng hải qua eo biển Hormuz.
0: Theo Bộ Ngoại giao Oman, hai ngoại trưởng đã trao đổi thông tin về các diễn biến liên quan đến hoạt động hàng hải tại tuyến đường thủy chiến lược này, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết phải tiếp tục đàm phán để đạt được các thỏa thuận thực chất, qua đó tạo điều kiện nối lại và duy trì dòng chảy hàng hải thông suốt, cũng như góp phần củng cố an ninh và ổn định khu vực. Hai bên cũng rà soát các diễn biến mới nhất trong khu vực và các nỗ lực nhằm tạo điều kiện nối lại đối thoại và đàm phán, hướng tới việc thu hẹp bất đồng và tìm ra các giải pháp hòa bình cho những vấn đề còn tồn tại.
1: Indonesia và Trung Quốc đã nhất trí thúc đẩy thương mại song phương, tăng cường hợp tác quốc phòng an ninh và đẩy nhanh tiến trình hoàn tất bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông, COC. Các kết quả trên đạt được trong khuôn khổ đối thoại chiến lược toàn diện lần đầu tiên và hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao và Quốc phòng 2+2 lần thứ 2 giữa hai nước diễn ra tại thủ đô Jakarta của Indonesia. Tại đối thoại chiến lược toàn diện do Bộ trưởng Ngoại giao hai nước đồng chủ trì, Indonesia và Trung Quốc nhất trí tiếp tục mở rộng thương mại song phương, hiện đạt 167 tỷ đô la Mỹ, trong bối cảnh hai nước đánh giá vẫn còn nhiều dư địa hợp tác chưa được khai thác. Sau đối thoại chiến lược toàn diện, Bộ trưởng Ngoại giao và Quốc phòng của hai nước tiến hành hội nghị 2+2 lần thứ hai. Hai bên nhất trí mở rộng các cơ chế trao đổi giữa quân đội hai nước, tăng cường hợp tác về an ninh hàng hải, an ninh mạng, chống khủng bố, thực thi pháp luật và phòng chống tội phạm xuyên quốc gia. Sau nhiều ngày đàm phán kéo dài, đến phút chót, Mỹ và Canada đã không đạt được thỏa thuận thương mại để ngăn các mức thuế chính quyền Tổng thống Donald Trump áp đặt. Theo đó, mức thuế 50% của Washington đối với khoảng 20 tỷ đô la Mỹ hàng hóa Canada có hiệu lực ngay từ ngày 22 tháng 8. Các mặt hàng chịu tác động trải rộng từ hàng tiêu dùng đến vật liệu và sản phẩm phục vụ y tế.
0: Xác nhận thông tin trên, đại diện thương mại Mỹ Jamieson Greer cho biết phía Canada không chấp nhận hoàn tất thỏa thuận theo các điều khoản mà hai bên đạt được hồi đầu tuần, bất chấp việc Washington đề xuất giảm thuế trong một số lĩnh vực như thép và nhôm. Tuy nhiên, theo ông Greer, những yêu cầu mới của Ottawa cũng như việc nước này thay đổi một số cam kết trước đó đã làm đảo lộn thế cân bằng mà hai bên đạt được sau nhiều ngày đàm phán. Về phía Canada, Thủ tướng Mulcahy cho rằng chính Mỹ đã thay đổi các điều khoản đề xuất vào phút chót theo hướng không công bằng và không mang lại hiệu quả kinh tế, khiến Ottawa đặt câu hỏi về độ tin cậy của bất kỳ thỏa thuận nào. Ông Mulcahy cho biết chính phủ Canada sẽ công bố thêm các biện pháp hỗ trợ người lao động và doanh nghiệp trong những ngày tới.
1: Tại cuộc họp lần thứ 14 của nhóm công tác chung Ấn Độ-Nepal về quản lý biên giới diễn ra tại Dehradun, bang Uttarakhand của Ấn Độ, hai nước đã nhất trí tăng cường giám sát an ninh tại các khu vực trọng điểm dọc biên giới chung bằng các công nghệ hiện đại, trong đó có hệ thống camera giám sát và các thiết bị tiên tiến khác. Đại sứ quán Nepal tại New Delhi cho biết, trong thời gian tới, hai nước sẽ tiếp tục thảo luận về phương án triển khai, vận hành các hệ thống này, cũng như vai trò của các cơ quan an ninh tại thực địa. Bên cạnh đó, cuộc họp còn tập trung vào hàng loạt vấn đề liên quan đến quản lý và an ninh biên giới, trong đó có tội phạm xuyên biên giới, buôn bán ma túy, buôn bán người và động vật hoang dã. Đáng chú ý, Ấn Độ và Nepal cũng trao đổi về các hình thức tội phạm mới, bao gồm tội phạm mạng và gian lận kỹ thuật số xuyên biên giới. Ngoài ra, Nepal đã đề nghị Ấn Độ công nhận thẻ căn cước quốc gia Nepal là giấy tờ đi lại hợp lệ giữa hai nước. New Delhi đã thể hiện thái độ tích cực đối với đề xuất này nhưng cần thêm thời gian để xem xét. Thị trường dầu mỏ thế giới vừa trải qua một tuần biến động mạnh với các phiên tăng giá liên tiếp, đưa giá dầu Brent áp sát mốc 95 đô la Mỹ trên một thùng giữa những căng thẳng tại leo thang Trung Đông. Tính chung cả tuần, giá dầu Brent tăng 6,39%, còn WTI tăng 5,66%.
0: Nguyên nhân của sự biến động là do giới đầu tư lo ngại về nguy cơ đứt gãy nguồn cung khi các nỗ lực ngoại giao nhằm giải quyết cuộc xung đột Mỹ-Iran rơi vào bế tắc, cũng như lưu lượng các tàu thuyền qua eo biển Hormuz, tuyến huyết mạch trung chuyển tới 20% nguồn cung dầu và khí tự nhiên hóa lỏng LNG toàn cầu sụt giảm nghiêm trọng. Kể từ khi xung đột nổ ra vào cuối tháng 2 năm 2026, việc Iran phong tỏa eo biển Hormuz và thực hiện các cuộc tấn công vào các cơ sở năng lượng trên khắp Trung Đông đã gây gián đoạn nghiêm trọng dòng chảy dầu và khí đốt đến các khu vực khác trên thế giới. Theo giới phân tích, những lời đe dọa mới của Tổng thống Mỹ khó có thể khiến Iran từ bỏ lợi thế chủ chốt của mình là quyền kiểm soát eo biển Hormuz, trừ khi Mỹ đưa ra những nhượng bộ lớn.
1: Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự chiều nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái, chào, tạm biệt.

Xin chào, đây là đường dây nóng của thành phố. Tôi muốn tố cáo bộ phim Vệ Sĩ Độc Quyền, nhà sản xuất Phương Hiếu Nhân, Nhung Tuấn Nghĩa, Quách Vũ Thừa, đạo diễn Hách Tâm Tường, biên kịch Lâm Bội Du, với sự tham gia của các diễn viên Tạ Gia Kiên trong vai Khương Chí Hoành, Hoàng Bi Đình trong vai Đinh Nhược Cần, Hồng Tiểu Linh trong vai Châu Tâm Nghi, Tôn Thẩm Nhạc trong vai Kha Quốc Long, Dương Hoài Trọng trong vai Triệu Gia Duệ, Lý Gia Dự trong vai

8. Tôi đi tiếp diện cho nhóm Gia Duệ, anh canh chừng ở đây. Được rồi, đợi Eagle trở về tôi bắt cậu ấy trị thương. Tốt. Đi nha. Chị Tâm Nghi, tổ trưởng kêu tôi nói với chị, chuyên đề về homestay Nghi Lan sẽ giao cho chị. Được rồi, tôi biết rồi. Thấy chưa, định luật Murphy, thứ em càng không thích thì càng gặp phải. Tử Khải. Dạ. Chuyện gì vậy chị Tâm Nghi? Mấy ngày nữa chúng ta đi công tác 2 ngày 1 đêm ở Nghi Lan, cậu nhớ chuẩn bị kỹ đó. Dạ, dạ. Dạ, dạ. Anh vô cái gì chứ? Người ta có chồng rồi. Chị đi công tác, vậy anh chồng hờ của chị phải làm sao? Làm sao là làm sao? Tổ trưởng đã căn dặn rồi, không thể không đi. Chị không ở nhà, lỡ cậu ta làm lộ thì sao? Ban đầu chị cũng lo chuyện này, nhưng mà mấy ngày nay chị quan sát thì thấy cậu ta thích ứng rất nhanh. Ba mẹ chị không nghi ngờ. Chị nghĩ nói với cậu ấy một tiếng là được rồi. Không ngờ Đinh Đinh lại là nhân tài. Đinh Đinh là ai? Không có gì. Xin lỗi, tôi có công việc gấp. Chúng ta phải dời buổi hẹn tối nay lại rồi. Xem ra có người đã rơi vào lưới tình rồi. Nhìn đi nhìn đi. Biển tình đang ở đây. Nó cách em ngày càng gần. Biển tình gì chứ? Em mới từ biển về đất liền. Em không muốn ra đó nữa. Em thôi đi, rõ ràng em biết chị nói cái gì mà. Biển này khác biển đó. Chị cẩn thận đó. Coi chừng cuối cùng phát hiện tất cả chỉ là ảo ảnh thôi. Rớt đồ. Em biết không, hình như cổ mới chia tay bạn trai của cổ. Lại một người nữa, đúng.

Chúc mừng chúng ta lại phối hợp giành chiến thắng, cạn ly. Uống từ từ thôi, ai giành với cậu đâu. Mình vui lắm. Lần này trong lúc mình theo dụ Lý Phẩm Vật, cậu đã giành được hợp đồng với cậu ta. Giỏi. Nhưng mà sao cậu lại ký hợp đồng với cậu ta vậy? Cậu đừng quên, ngoại trừ truyền thông thì Big Focus có công ty sản xuất và công ty quản lý nghệ sĩ nha.

để mình dò thử coi. Đinh đinh, đinh đinh, đinh đinh. Văn Lợi, không sao đâu, cậu nghe mình nói đi, không sao. Chỉ cần đậu đại học thì có thể đổi chuyên ngành hoặc học hai ngành, mình sẽ giúp cậu. Nhưng mà mình không muốn làm phiền cậu. Cậu nói cái gì vậy? Cậu quên chúng ta đã hứa rồi sao? Mình nhất định sẽ giúp cậu. Nhưng mình không cần cậu giúp mình. Tại sao chứ? Được rồi, nếu như cậu đã nói như vậy thì mình sẽ giúp cậu tìm lớp luyện thi. Đây là sợi dây lần trước tụi mình thấy mà, cậu mua khi nào vậy? Mình thấy cậu rất thích nó, hơn nữa nó cũng đẹp, cho nên mình đã mua. Mình tính dùng nó để chúc mừng hai chúng ta đã đậu đại học, mỗi người một cái. Bây giờ phải chờ năm sau rồi. Khoan đã, cậu thi rớt rồi mà. Mình thi rớt hồi nào? Mình không hề nói vậy. Cậu coi nè, coi nè, coi nè, Đinh Nhược Cần, mình đậu khoa báo chí rồi. Tại sao cậu lại gạt mình? Mình chọc cậu thôi. Không có vui, đừng như vậy mà. Khoan đã, mình đeo cho cậu. Đưa tay đây. Cậu coi nè, nó rất hợp với cậu, rất đẹp. Cậu đeo cho mình đi. Đeo cho mình đi mà, đeo đi mà. Thôi mà, cười lên đi. Chúng ta cách lời hứa của chúng ta càng ngày càng gần. Cậu đừng nói là cậu quên lời hứa với mình rồi nha. Mình không có quên. Mình bày mưu tính kế. Mình xông pha tuyến đầu. Cùng nhau phát triển V-Focus. Thi đậu rồi. Về nhà với mình một chuyến được không? Sao tự nhiên cậu lại nói chuyện này? Lần trước ăn cơm xong, ba mình kêu cậu về nhà. Cậu nói cậu đi gặp Tâm Nghi. Ba rất buồn. Ba cảm thấy cậu coi nhà mình là người dưng. Văn Lợi, cậu biết mình không có ý đó mà. Mình rất cảm ơn cậu và bác Tưởng. Năm đó, nếu gia đình cậu không tới ngôi nhà tinh tú thì chúng ta đã không biết nhau. Mình rất cảm ơn bác Tưởng. Bác ấy không giận mình khi mình từ chối để bác ấy nhận nuôi mình. Ngược lại còn giúp đỡ, giúp đỡ ngôi nhà tinh tú. Nhờ đó mình có thể học đại học, thậm chí là vào làm ở V-Focus. Mình thật sự rất mang ơn cậu và bác Tưởng. Cậu cứ nói như vậy, mình thấy rất cô đơn. Mình biết bởi vì cậu luôn nhớ tới ba mẹ của cậu. Cậu muốn tiếp tục làm con cái của họ, mới không chịu để ba mình nhận nuôi. Mình xin lỗi. Không cần xin lỗi. Đây mới là cậu. Cũng bởi vì vậy mà ba mình mới ấn tượng với cậu. Cuối cùng là đổi cách khác để giúp đỡ cậu. Nhưng mà Nhược Cần à, giúp đỡ tiền cũng tốt, nhận nuôi cũng tốt. Cậu chính là người thân trong gia đình mình. Mình thật sự không có ý làm bác Tưởng buồn. Mình biết. Cho nên khi nào rảnh thì về nhà một chuyến được không? Được. Ngoan lắm. Mình hỏi cổ chuyện trong cuốn sổ thì cổ có buồn không?

0: Xin lỗi, sáng nay ba tôi lại làm khó cậu nữa. Nhưng mà cũng tại cậu, ba tôi lôi cậu đi luyện võ, cậu không biết từ chối hả? Tại sao cậu lại hùa theo ông ấy?
1: Hello.
0: Hello, cậu có nghe tôi nói chuyện không?
2: Có.
0: Tôi nghĩ ba chị chỉ là chưa chuẩn bị tốt để tiếp nhận chuyện chị đã kết hôn. Cho nên ông ấy chỉ muốn tìm một người để trút giận thôi. Tôi không sao. Cho dù là như vậy, cậu cũng không cần phối hợp hoàn hảo. Cậu có thể từ chối mà. Ông ấy là ba chị. Cậu đúng là một người tốt. Cậu còn để ý tới tâm trạng của ba tôi nữa. Cảm ơn cậu. Cậu còn nhức chỗ nào không? Bả vai bên phải. Đây này. Chỗ này hả? Cảm ơn chị. Dán vào. Ba chị là cao thủ karate và judo. Còn chị... Tôi không biết võ. Tôi chưa từng tập mấy thứ võ đó. Chị chưa từng tập võ hả? Đúng vậy. Con gái mà tập võ thì trở nên bạo lực đúng không? Chị hoàn toàn không biết võ thật sao? Tôi không biết. Trong cuốn sổ của tôi đã ghi rất rõ ràng rồi. Cậu không đọc kỹ à? Thứ đầu tiên mà tôi ghét nhất chính là thể thao bạo lực. Nào. Tôi sắp dán đầy lưng của cậu rồi. Ngại quá, tôi không giỏi về thể thao. Chẳng lẽ người làm nghiên cứu đều giống như cậu sao? Cũng chưa chắc. Không phải người nào cũng giống như tôi. Theo thống kê về số người nghiên cứu có thói quen vận động, năm nay là 61,25%, năm ngoái là 56,58%, năm kia là 50,27%, năm trước đó là 44,2%. Đủ rồi. Cậu nói cái đó tôi cũng không hiểu. Cậu đau chỗ nào? Cậu còn muốn dán nữa không? Bên eo phải. Chỗ này hả? Đây. Chỗ này hả? Phải. Cảm ơn chị. Xong rồi. Vậy thì tôi... Cậu mặc đi, cậu mặc đồ đi. Không biết võ thật sao? Không có gì.

Để giải quyết vấn đề chó lang thang thì mấy năm nay chính phủ đã triển khai một kế hoạch, nghĩa là bắt và chích thuốc ngừa cho chó hoang rồi thả chúng ra nhằm hạn chế số lượng sinh sản của chúng. Kế hoạch này có thành công hay không? Xin mời quý khán giả hãy theo chân phóng viên Đinh Nhật Cần và Cao Siêu Quần của chúng tôi để biết rõ. Tại sao lại bỏ phóng sự của tôi? Vì nó mà tôi xém bị chó cắn. Phóng sự bị hủy, hẹn hò cũng bị hủy. Sao vậy? Đừng để bụng, có phải lần đầu tiên đâu. Nhưng mà lâu rồi em không có bị. Chị cũng biết phóng viên chúng ta sợ nhất cái gì mà. Thứ nhất là bị rò rỉ tin tức, mọi người đều biết ngoại trừ em. Thứ hai là bỏ công sức viết bài lại bị ban biên tập hủy bỏ, không nể mặt một chút nào.

Em nghĩ toàn bộ may mắn của em đã dùng hết trong vụ Lý Phẩm Giật rồi, may mắn cạn hết rồi. Chị Nhật Cần, thất bại là mẹ của thành công. Một lần vấp ngã nhỏ nhoi không làm chị gục ngã đâu. Chị phải cố lên, can đảm lên nào. Cô ta thay đổi nhanh hơn cả thời tiết. Tại vì hẹn hò đó, em biết không, em coi trọng tin tức thì cô ta coi trọng đàn ông. Có nữa hả? Là ai vậy? Hình như là nhân viên mới trong tổ tiết mục ở trên lầu. Nghe nói là Ricky. Một tuần, ba ngày. Một ly cà phê. Ok. Chị xin lỗi, chị xin lỗi. Chị xin lỗi, chị không cố ý mà. Em biết, em không sao. Chị về nhà đi. Mất công chú Châu lại bày trò hành hạ chồng chị. Chị về trước nha. Dạ. Chị xin lỗi. Nè, em đừng tăng ca nữa. Bye bye.

Không có ai hẹn không tăng ca thì biết làm gì. Không được, mình không tin bọn nhỏ lông lá đó không lên tivi.

không có lấy một cuộc gọi. Bận tới như vậy sao? Uống gì đây? Chẳng lẽ Khương Chí Hoành đang thử mình để xem ai kiên nhẫn hơn? Ảnh không phải là người trẻ con như vậy. Em đừng coi nữa, em sắp nhìn thủng màn hình luôn rồi. Nhưng mà ảnh im re không gọi cho em một cú điện thoại nào luôn. Có khi nào giống như Ella nói không? Anh ta là loại người nhanh nhất, nhanh chán, nhanh chia tay. Cô ta nói tào lao mà em cũng tin. Em thu một ly cà phê rồi, sao không tin được? Hèn gì người ta nói tình yêu chỉ là cảm giác sai lầm nhất thời. Em mới yêu đương lần đầu mà, em có nhiều cảm xúc đau thương quá vậy. Tới em kìa. Cho tôi. Chị muốn uống cái gì? Chị mới nói mà em quên rồi. Chị uống sữa chua chanh xay. Sữa chua chanh xay. Em quyết định thay đổi góc độ để viết bài. Em không tin ban biên tập lại không tiếp tục cho bọn nhóc lông lá lên TV. Cô Đinh.

Tôi rất cảm ơn cô vì chuyện hôm đó. Lúc đó, mọi người vừa nhìn thấy bộ dạng nhếch nhác của tôi, lại còn rất nhiều máy chụp hình liên tục chỉ vào tôi. Nếu không có áo khoác của cô, tôi sẽ rất xấu hổ. Lỡ con gái tôi nhìn thấy bộ dạng lúc đó. Tôi thật sự rất cảm ơn cô. Cô khách sáo quá, chỉ là chuyện nhỏ, không cần lặn lội tới đây. Tôi phải tới chứ. Đúng vậy, cô giáo đã dạy khi được người khác giúp đỡ thì phải nói lời cảm ơn. Cảm ơn chị đã giúp đỡ mẹ em. Khả Hân, em giỏi quá. Con gái cô ngoan quá. Đương nhiên rồi, bởi vì nó là con gái cưng của tôi mà. Đúng rồi, còn có chuyện này nữa. Mẹ ơi, con muốn ăn bánh nướng. Mình đi mua bánh nướng được không mẹ? Thật là ngại quá. Chúng tôi không sao. Tôi dắt cô xuống dưới. Được. Con tạm biệt chị đi. Tạm biệt chị. Tạm biệt Khả Hân.

Vậy chúng tôi về nha. Ừ, Phân Phân ráng giữ gìn sức khỏe nha. Cô cũng vậy, bye bye, bye bye. Khả Hân ngoan lắm. Tạm biệt chị. Hai mẹ con họ yêu nhau thật.

Tại sao mình lại sai cho anh ta chứ? Không được. Chị nghe nói phụ nữ quá chủ động sẽ bị đàn ông coi thường. Mình đăng lên mạng có vẻ thực tế hơn. Hình ảnh đẹp nhất hôm nay. Alo, là tôi. Siêu quần hả? Cái gì? Lại bị ban biên tập đánh rớt. Thôi bỏ đi, bye.

Chẳng lẽ Ella nói đúng thật sao? Anh ta muốn ăn đồ ăn liền, dễ mua dễ ăn, ăn xong thì bỏ đi. Tôi thích sự tiện lợi nhưng tôi không thích đồ ăn nhanh. Thương Chí Hoành, anh đúng là đồ ngốc. Chúc mừng em, Fall in love. Cảm giác dẫm hai chân xuống biển tình yêu thế nào? Nước biển có lạnh có mát không? Ai dẫm xuống biển tình yêu? Em từ chối thừa nhận. Miệng em không thừa nhận nhưng cơ thể em đã chứng minh tất cả. Lúc trước em hẹn hò người ta, chứng minh em nhất thời kích động. Nhưng bây giờ thì nhược cần à. Chị thấy nước biển đã ngập tới bắp chân của em rồi, biết chưa? Chỉ là cái gì? Em chỉ cảm thấy kỳ lạ thôi. Tại sao anh ta không liên lạc với em? Cái đó không phải là kỳ lạ. Nó là cảm giác lo lắng khi em bắt đầu yêu đương. Lo lắng? Lo lắng? Phải, là lo lắng. Bởi vì bây giờ em mới bất tri bất giác chú ý điện thoại của anh ta, tin nhắn của anh ta. Một người bình thường luôn tập trung vào công việc như em lại bắt đầu chú ý. Công cụ liên lạc với hai người là điện thoại. Tại sao anh ta không gọi điện? Bình thường giờ là anh ta gọi rồi. Tại sao anh ta còn không gọi nữa? Cho dù chỉ là tin nhắn cũng tốt, một cái icon cũng được mà.

0: Hay là mình gọi cho ảnh? Được không đây? Có quấy rầy ảnh không? Sự tồn tại của anh ta đã ảnh hưởng tới cuộc sống của em. Biết rõ là không nên chủ động, nhưng mà vẫn không nhịn được mà dùng mọi cách để biết tin tức của anh ta. Đợi tin nhắn của anh ta đã trở thành thói quen khó chịu của em. Khi em nhớ anh ta, em sẽ tự nhiên cảm thấy khó chịu, cảm thấy bức bối. Không có cái gì hết. Nhưng có khi em lại mỉm cười. Lúc thấy anh ta thì tự nhiên em lại không thể hít thở được, và trong lòng cảm thấy sung sướng. Điều đó chứng minh you are falling in love. Không có. Kết thúc rồi. Game over. The end. Em làm cái gì vậy hả? Cẩn thận chút đi. Em định thi đua với Ella hả? Em nói là em ghét đồ ăn nhanh. Hơn nữa lúc trước chị đã nói tình đầu chỉ là dùng để rút kinh nghiệm. Được rồi, nếu Khương Chí Hoành có thể nói bỏ là bỏ, nói buông là buông, thì em cũng có thể quên đi. Hai người chỉ mới bắt đầu nên em đừng kích động như vậy. Ai bắt đầu với anh ta? Em chưa từng ăn một bữa cơm đàng hoàng với anh ta thì không thể tính là bắt đầu. Em có cảm giác chị đang chọc ghẹo em. Lúc thì chị nói đừng tin tưởng vào tình yêu, lúc thì chị lại xúi em nhảy xuống hố. Chị đang chia sẻ kinh nghiệm với em, hiểu không? Em thử nghĩ đi, từ trước tới giờ em chỉ chui đầu vào tin tức, chưa từng quan tâm những người xung quanh em. Em đã bỏ lỡ rất nhiều thứ mà em không biết. Chị thấy mà sốt ruột giùm em. Nhưng rõ ràng chị đã nói với em, tình yêu giống như dầu salad, để ở trên bếp nhưng chưa chắc đã dùng tới. Phải, nhưng thỉnh thoảng em cũng phải ăn thử đúng không? Dù sao, chất béo cũng là một chất dinh dưỡng mà con người cần có. Em thấy em sắp bị anh ta làm cho phát điên rồi. Kể nó đi, bây giờ em phải giúp đám chó con của em đánh bại ban biên tập, không nhớ tình huống đó nữa. Em đừng cực đoan như vậy chứ. Đành chịu thôi, em là người như vậy mà. Chị Nghi, em đi lo vụ chó con đây. Bye bye. Em... Nhược Cần có thể đường đường chính chính nói rằng tôi là người như vậy. Vậy còn cô? Cô là người như thế nào?
1: Con có.
0: Chó con ơi, chị có một bánh quy mà em thích ăn nè. Màu cà phê. Chó con ơi, có bánh quy nè. Chó con ơi. Chó con ơi. Chó con ơi, chó con. Chị Nhược Cần, chúng ta chỉ tới trạm cứu hộ chó Quang để phỏng vấn thôi. Tại sao bây giờ phải giúp họ tìm chó lạc? Chị về công ty giúp bản thảo cho rồi. Tin tức chỉ là nhất thời, nhưng câu chuyện thì vẫn diễn ra. Hơn nữa chuyện xảy ra trước mắt tôi không thể giả vờ không thấy. Tôi làm được. Hay là tôi về công ty trước? Được thôi. Cảm ơn chị Nhật Cần. Vậy thì đánh giá cuối năm của cậu sẽ là 59. Không thể để chó con trở thành chó quan. Chị Nhật Cần, chúng ta không tìm thấy thì không về công ty. Chó con ơi, ra đây đi. Nếu không thì sủa một tiếng lên nào. Mau ra đây đi. Đi lên đằng trước, nhìn sang trái. Chó con ơi. Chó con. Chó con. Bắt được rồi. May quá. Tìm thấy em rồi. Không ngờ cô lại dùng cách này để chào đón tôi.

Đinh Nhật Cần. Đinh Nhật Cần, chúng ta đi uống một ly trà chiều đi, mặc dù đây không phải buổi tối như đã hẹn. Chính vào lúc này tôi mới biết rằng tôi thật sự đã rơi vào lưới tình.

Đây là hẹn hò sao? Hẹn hò ở chỗ nào? Hương Chí Hoành, đây là hẹn hò sao? Anh nói thử coi. Tôi cũng không muốn, nhưng mà tôi dị ứng với mùi vị quá nồng. Anh nói cái gì? Tôi không nghe thấy. Anh nói lớn lên đi.

Alo, mũi của tôi quá nhạy cảm, nó không chịu được mùi vị quá nồng. Thôi đi, thà anh nói là anh sợ chó thì tôi còn tin đó. Được, tôi sợ chó. Thật không? Cô đoán đi. Thật ra tôi không muốn can thiệp chuyện của anh. Chỉ là mấy ngày nay anh không liên lạc với tôi. Tôi tưởng anh thích đồ ăn nhanh. Đồ ăn nhanh là sao? Tôi tưởng anh chỉ nhất thời tò mò, nên muốn biết cảm giác khi quen một phóng viên là gì. Ý cô là tình yêu ăn liền hả? Ai kêu thái độ của anh cứ mập mờ nước đôi. Lúc thì làm tôi tức xì khói, lúc thì lại dịu dàng muốn chết. Anh biết không, anh rất giống một cái máy nước nóng bị hư, lúc lạnh lúc nóng. Có lúc tôi thật sự không hiểu anh đang nghĩ gì. Tôi cũng không biết cô đang nghĩ gì. Tôi cảm thấy trong mắt cô chỉ có tin tức, nhưng chớp mắt tôi lại phát hiện trong mắt cô có tôi. Đinh Nhược Cần, cô là cao thủ lạc mềm buộc chặt đúng không? Cô chuyên môn dùng chiêu này để thu hút người khác hả? Tôi là cao thủ lạc mềm buộc chặt. Được, đúng rồi. Trong mắt tôi chỉ có tin tức, không có anh, không có Khương Chí Hoành. Tức quá đi. Anh không thể nói chuyện dễ nghe một chút sao? Khó khăn lắm mới hẹn hò được. Đừng tưởng làm vậy tôi sẽ hết giận. Không bao giờ.

0: 就是胖。
1: rõ ràng là sợ chó.
0: Nhiều.
1: Anh đó. Tôi nói anh đó. Sao vậy? Tổ trưởng nói đồn cảnh sát gần đây có tin nóng. Hỏi ai tới đó được. Tôi chở cô qua đó. Được, vậy tôi đưa siêu quần để cậu ấy chở nó về trại. Khoan đã. Anh dị ứng với mùi vị nồng mà. Không sao, xe của tôi có dung dịch khử mùi và khăn giấy ướt để cô lau chùi. Anh mắc chứng sợ dơ. Tôi chỉ muốn giữ sự sạch sẽ trong một phạm vi hợp lý. Anh cũng làm vậy với bạn gái anh sao? Có vài nguyên tắc rất khó thay đổi. Đi thôi. Đi lau chùi. Có người cho em hôi đó. Chị Nhật Cần, không thấy phóng viên nào hết. Có phải chúng ta tới trễ không? Cho dù tới trễ cũng không thể để lọt tin. Dạ. Anh cảnh sát, tôi mới nhận được tin có một vụ tai nạn giao thông. Người gây tai nạn đã bỏ trốn. Người mẹ chết ngay tại chỗ, chỉ để lại đứa con gái. Vậy sao? Vậy đứa bé đâu? Ngồi bên đó chờ nhân viên công ích tới. Nó cứ ngồi yên, không khóc. Nó cũng không nói chuyện. Hình như nó không biết gì hết. Nó mới 8 tuổi thôi.

Em còn nhớ chị không? Chị ơi, em không tìm thấy mẹ. Em muốn về nhà. Em muốn theo mẹ về nhà. Khả Hân, em nghe chị nói mẹ em mất rồi. Chị biết chắc chắn em không muốn đối mặt, nhưng em biết chết có nghĩa là gì đúng không?

Nó nghĩa là mẹ em không thể trở về nữa. Mẹ em không thể chăm sóc cho em, không thể chơi chung với em, cũng không thể đưa em tới trường. Em không thể gặp lại mẹ nữa. Chị biết chắc chắn em sẽ rất đau lòng, sẽ khóc. Sau này mẹ không thể hôn em, ôm em và nói chuyện với em. Tránh ra đi, tôi ghét chị. Tôi ghét chị, tôi muốn mẹ tôi.

Dì muốn đưa tin lên báo mà sẵn sàng là một đứa bé gái không biết cái gì là chết phải khóc. Cô làm như vậy có khác gì với Baba Rezi? Baba Rezi? Bây giờ anh vẫn còn nghĩ tôi là Baba Rezi? Nếu đã như vậy thì còn quen nhau làm gì? Chia tay đi. Đúng lúc anh cũng sợ chó mà. Tốt nhất là anh tránh xa tôi một chút, mất công là bị chó cắn. Được, cứ làm theo ý cô đi. Chúng ta chia tay. Rất tốt. Sau này đừng ai nấy đi, đừng nhúng mũi vào chuyện của nhau. Tôi cũng muốn nói câu đó với cô. Chia tay. Hai người vừa mới bắt đầu mà, sao mới đó đã kết thúc rồi? Cô nói chia tay tôi đồng ý, vậy thôi.

Từ khi về công ty tới giờ em không nói câu nào, chị lo cho em lắm. Em vốn dĩ không sao, bây giờ em chỉ muốn mau chóng viết xong bản thảo rồi giao cho tổ trưởng. Nhược Cần, chị Nghi, chị chuẩn bị thông tin hôm tây ở Nghi Lan chưa? Không phải ngày mai chị đi sao? Em sao vậy? Chị chỉ muốn em biết, cho dù xảy ra chuyện gì, chị mãi mãi vẫn đứng về phía em.

mẹ đơn thân chết thảm dưới bánh xe, để lại đứa con gái bơ vơ. 2 giờ 45 phút chiều nay tại Đài Bắc đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Sau lưng tôi chính là ngã tư xảy ra tai nạn. Anh thật sự nghĩ cổ sẽ làm chuyện đó sao? Vì tin tức mà ép một đứa bé phải khóc. Tôi tận mắt nhìn thấy. Tại sao tôi lại để ý cô ta chứ? Bỏ đi. Chia tay rồi thì thôi, coi như là chuyện quá khứ. Ủy viên Dương Thanh Hoa, cảnh sát đề nghị những phương tiện giao thông đã đi qua đoạn đường này vào chiều nay hãy cung cấp hình ảnh trong camera hành trình để sớm tìm ra kẻ gây ra tai nạn và trả lại công bằng cho người bị hại. Họ không đăng hình của đứa bé đó. Tâm trạng sếp không tốt hả? Sếp mới thất tình. Tôi xin lỗi cô vì tôi đã quá kích động. Anh làm gì vậy Phương Chí Hoành? Chúng ta cần nói chuyện với nhau.

Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Đắk Lắk lần thứ nhất năm 2026 với chủ đề Đắk Lắk vươn cao cùng đất nước sẽ được diễn ra từ ngày 23 đến ngày 27 tháng 8 năm 2026. Từ hào khí đại ngàn Tây Nguyên, nơi sức mạnh, chí khí và tinh thần thượng võ hội tụ, 1.000 vận động viên xuất sắc nhất tranh tài ở 5 môn thi đấu vô vi nam, điền kinh, đẩy gậy, kéo co và bắn nỏ, bắn ná, đậm đà bản sắc. Hãy sẵn sàng cho lễ khai mạc bùng nổ vào lúc 19 giờ ngày 25 tháng 8 năm 2026 tại nhà thi đấu Đa Năng tỉnh Đắk Lắk. Lễ khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Đắk Lắk lần thứ nhất năm 2026 sẽ được truyền hình trực tiếp trên các nền tảng số, fanpage, YouTube, TikTok của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Mời quý vị và các bạn đón xem và cổ vũ.

nơi đại ngàn, dưới những tầng cổ thụ. Đã có những mùa bom lửa đi qua, những dấu chân hành quân khuất giữa trùng điệp, những con người gửi lại tuổi xuân và máu thịt cho đất này. Tiếng súng dù khép lại, nhưng trong tâm thức những người cựu chiến binh vẫn có những nỗi niềm không thể xóa mờ. Họ tìm về rừng, tìm về một phần cuộc đời mình, mang theo ước hẹn với những đồng đội đã ngã xuống như tri ân những dấu chân của một thời. Và giữa đại ngàn linh thiêng ấy, lời nguyện ước vẫn âm thầm được tiếp dẫn. Giữa miền Đông Nam Bộ, tiểu khu 379, rừng Mã Đà hiện lên như một vùng sinh thái đặc biệt, lưu giữ nhiều nét sơ khai. Trên diện tích hơn 500 hectare, những tầng thực vật nguyên sinh vẫn bền bỉ vươn lên qua năm tháng. Nhiều thân gỗ đã trải qua hàng trăm, hàng nghìn mùa lá, lặng lẽ chứng kiến sự đổi thay của đất trời. Nhưng ẩn sau sự phong phú của thiên nhiên, Mã Đà còn mang trong mình những tầng sâu lịch sử. Địa hình hiểm trở, rừng già nối tiếp, những cánh cây rậm rạp đã tạo nên bức thành tự nhiên che chở cho chiến khu D, căn cứ Trung ương Cục Miền Nam, khu ủy miền Đông Nam Bộ và nhiều lực lượng kháng chiến. Bởi lẽ đó, Mã Đà trở thành một trong những trọng điểm can quét của quân đội Mỹ và quân ngụy Sài Gòn. Hàng loạt cuộc hành quân quy mô lớn được mở ra nhằm triệt phá các cơ quan đầu não của cách mạng, cắt đứt tuyến hậu cần và xóa bỏ vùng căn cứ kháng chiến. Bom đạn liên tiếp trút xuống, pháo binh bắn cấp tập, máy bay quần thảo nhiều ngày đêm cướp đi màu xanh của núi rừng và biến nơi đây thành một trong những chiến trường khốc liệt của miền Đông Nam Bộ. Vượt lên bão đạn, những người lính vẫn bền gan bám trụ, chiến đấu và bảo vệ từng tấc đất. Biết bao chiến sĩ đã nằm lại giữa đại ngàn. Máu của họ hòa vào đất đỏ, tuổi xuân gửi lại dưới những tán cây. Chiến tranh khép lại, nhưng với nhiều người lính, hành trình ở Mã Đà vẫn chưa dừng lại. Trở về giữa cánh rừng năm xưa, họ không chỉ tìm lại ký ức của một thời chiến đấu, mà còn mang theo mong muốn gìn giữ những dấu tích cách mạng, bảo vệ hệ sinh thái và những giá trị mà thiên nhiên đã bền bỉ vun đắp qua hàng nghìn năm. Có những công việc chỉ thực sự bắt đầu khi chiến tranh đã kết thúc. Càng đi xa, càng khiến con người thấy mình cần quay trở lại. Với các cựu chiến binh, đó không chỉ là một cánh rừng mà còn là phần ký ức họ không muốn thời gian phủ lấp, là nơi lưu giữ hình bóng của đồng đội và một thời tuổi trẻ đã đi qua. Từ sự đồng lòng ấy, một quyết định quan trọng dần được hình thành. Từng gắn bó với ban liên lạc khối tình báo B-58 và thấu hiểu giá trị đặc biệt của khu rừng, ông Phạm Công Trường và bà Nguyễn Thị Hồng Tươi được các đồng đội tin tưởng cử đứng ra cùng các cựu chiến binh tiếp nhận gìn giữ Mã Đà. Không chỉ nhận trách nhiệm quản lý, ông bà còn tự nguyện dành công sức, nguồn lực của gia đình để chăm lo cho cánh rừng,

0: vận động thêm đồng đội chung tay thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại B58, tạo cơ sở pháp lý để hành trình giữ rừng được duy trì lâu dài. Một hành trình mới của những cựu chiến binh giữa thời bình chính thức bắt đầu. Mỗi khu vực được giao lại cho từng con người cụ thể, mỗi tuyến tuần tra, từng thân cổ thụ được kiểm đếm, đánh dấu và theo dõi. Tuổi rừng được xác định, hiện trạng được ghi nhận. Những khoảnh rừng tiếp tục được phân định, các đường băng cản lửa được mở rộng. Giữa đại ngàn, những người cựu chiến binh học cách đọc những dấu hiệu của cây cối, lắng nghe sự đổi thay của thiên nhiên và cùng nhau giữ gìn một cách bài bản, khoa học. Có những ngày băng rừng hàng chục km, có những đêm thức trắng giữa hiểm sâu. Nhưng bằng sự gắn bó, tinh thần đồng đội, họ vẫn lặng lẽ đi hết từng tuyến tuần tra.
1: Mình là thì còn được năm nào, còn được ngày nào thì mình sẵn sàng giúp được cái gì, làm được cái gì thì mình sẵn sàng là cống hiến và làm trọn vẹn cái điều đó, không có đòi hỏi quyền lợi lý do gì hết.
0: Trước sự tác động của con người, nhiều khoảng rừng bị hạ xuống, những mảng xanh dần thưa vắng. Hành trình giữ rừng của những cựu chiến binh càng thêm nhiều gian nan. Họ lặng lẽ đi qua từng tuyến đường quen thuộc, kiểm tra hiện trạng, tiếp cận nguồn tin từ nhân dân để kịp thời phát hiện những dấu hiệu bất thường. Khi màn đêm buông xuống, những chuyến tuần tra cũng trở nên căng thẳng hơn. Giữa rừng sâu, các tổ bảo vệ lần theo dấu vết người xâm nhập trái phép, kịp thời phát hiện và ngăn chặn những hành vi xâm chiếm tài nguyên. Sự bình yên của khu rừng được giữ gìn bằng sự quyết liệt và trách nhiệm của những người làm nhiệm vụ.
2: Bọn là lâm tặc thì nhiều cái nó có thành phần tiêu cực. Chúng thậm chí có khi đánh anh em chúng tôi là trọng thương. Nhưng mà chúng tôi vẫn cái bảo đảm là làm sao để giữ được cái chuyện là cái an toàn, bảo đảm an toàn của lực lượng của mình, đồng thời cái giữ được cái rừng cây của mình được an toàn.
0: Để vẹn nguyên lời ước hẹn, những người bảo vệ rừng không thể đi một mình. Từ những cuộc trao đổi, bàn bạc cùng với chính quyền, kiểm lâm, nhằm tối ưu hóa sự phối hợp giữa nhiều lực lượng, mỗi nhiệm vụ đều được thống nhất, phân công và hỗ trợ một cách hiệu quả nhất. Và từ những cuộc họp ấy, những bước chân lại tiếp tục hướng về đại ngàn, hướng về những cánh rừng đang từng ngày đối mặt với nhiều áp lực mới, hướng về những giá trị cần được giữ gìn bằng sự đồng hành và trách nhiệm chung.
3: Với vai trò hiện nay, vấn đề là kiểm lâm thì nói chung là sát cánh cùng với lại xã, cùng với lại công ty B58 để mà làm cho tốt hơn nữa, để bảo vệ nghiêm ngặt, bảo vệ bằng được cái di sản của mình, còn của cha ông, của lịch sử để lại cho chúng ta.
0: Năm 2023, tập đoàn Trường Tươi được thành lập bởi hai người con của ông Phạm Công Trường và bà Nguyễn Thị Hồng Tươi. Công ty B58 trở thành đơn vị thành viên, tiếp nối hành trình gìn giữ cánh rừng mà nhiều thế hệ đã dày công vun đắp. Trên cương vị Phó Chủ tịch, Phạm Thành Nam cùng tập thể đơn vị tiếp tục đồng hành với lực lượng bảo vệ rừng, góp phần để công tác quản lý và tổ chức ngày càng bài bản hơn. Với Phạm Thành Nam, Mã Đà không xa lạ, nhưng cũng chưa bao giờ thực sự được hiểu hết. Là nơi hiện diện trong ký ức tuổi thơ mà chưa từng được lý giải. Những câu hỏi năm nào cứ lặng thầm qua năm tháng, chờ một ngày được soi chiếu bằng chính trải nghiệm của mình.

0: Dưới đại ngàn, những bước chân song hành của hai thế hệ như càng thêm bền chặt. Một bên là những người đi qua chiến tranh, từng chứng kiến bao đổi thay của cánh rừng. Một bên là người đến sau, lặng lẽ lắng nghe và tiếp nhận những điều năm tháng còn trân quý.
1: Nam ơi, dạ, cây này, cây đia này là hơn 1.000 năm rồi đấy.
2: Mà cháu nghe nói cây cơn đia này là cây cơn đia lớn tuổi nhất Việt Nam đúng không bác?
1: Đúng như vậy đấy.
3: Bao nhiêu công lao ấy mà giữ được cái cây rừng mà như hôm nay còn lại những cây như thế này.
1: Dạ bác. Chúng tứ là đổ mồ hôi rồi thậm chí còn phải là hy sinh bằng máu nữa để giữ rừng này.
2: Là không biết là cái động lực nào để các bác cũng như bố mẹ cháu nó có quyết tâm, ý chí giữ rừng mạnh mẽ được như vậy.
3: Nghĩ đến cái chuyện những cái rừng nên là gì, là một cái lá phổi xanh, là rừng nên là gọi là gì, là che bộ đội, rừng với quân thù, rừng để cống hiến cho biết bao nhiêu cái sự nghiệp cách mạng của đất nước chúng ta mà đến trọn vẹn đến hôm nay.
0: Mã Đà không chỉ là nơi trú quân mà còn là một phần của cuộc kháng chiến. Đại ngàn từng che chở con người, cưu mang cách mạng và âm thầm đứng về phía hòa bình. Nhưng cũng vì thế, nơi đây đã phải đối mặt với sự đánh phá dữ dội. Bom đạn cày xới đất rừng, chất độc hóa học phủ xuống những tầng lá, lửa chiến tranh thiêu đốt cả sự sống của đại ngàn. Nhiều năm sau, những người cựu chiến binh tự nhận về mình một nhiệm vụ khác, giữ lấy màu xanh mà chiến tranh từng muốn xóa đi.
1: Khi mà chúng tôi về hưu xong ấy, là chúng tôi đăng ký với vợ chồng anh Trường tôi cùng với nhau để mà quyết tâm giữ cái rừng này. Ngày xưa là giữ rừng thì nó gặp nhiều cái khó khăn. Trong đó điện không có, nước không có, mà ăn uống cũng khó khăn. Nhà ở thì không có, phải vác võng trên rừng để mà tuần tra canh gác.
3: Chúng tôi bảo vệ rừng nên là ở ngoài rừng còn nhiều hơn này nha. Nhất là về đêm, nhiều là nguy hiểm, rình rập.

0: Cứ mỗi lần mà đi rừng ấy mà khuya rồi mà không thấy ông ấy về, tôi cũng lo lắng lắm. Có nhiều lần mưa to gió lớn cho nên tôi cũng không biết là ở trong rừng ông thế nào. Điện thoại thì không có sóng, nên tôi cũng thấp thỏm suốt đêm không ngủ được. Nhiều lần tôi khuyên ông ấy nghỉ nhưng ông ấy không nghe. Ông bảo là ông ấy quý rừng nên là ông có đi.
1: Có lẽ điều ý nghĩa nhất sau một hành trình dài không chỉ là dấu chân của người mở lối, mà còn ở niềm tin sẽ có người tiếp bước. Với những cựu chiến binh nơi đây, họ tin rằng giữ rừng không bao giờ là câu chuyện của riêng một thế hệ. Nguyện ước ấy mong được trao truyền, gửi gắm theo năm tháng, để lớp người đến sau tiếp tục giữ gìn.
2: Đây có tàn thuốc nè, có người mới vô. Mùa hanh khô mà hút thuốc chục tàn cái này trong rừng dễ xảy ra cháy lắm. Chỗ của người mẹ
3: có dấu người vô nè,
2: người vô
4: ta kiểm tra kỹ người mẹ
2: kiểm tra
5: có đây
2: này, bẫy nè, đến
3: thế này có bẫy nè.
1: Sự tiếp nối còn hiện hữu trong từng công việc của hôm nay. Những người bảo vệ rừng của công ty B58 cùng với lực lượng chức năng chính quyền vẫn miệt mài, trách nhiệm đi trên những con đường mà lớp người đi trước đã mở để màu xanh và ký ức của

0: bền bỉ cùng thời gian.
1: Hàng ngày và hàng tháng là chúng tôi tuần này là chúng tôi vẫn đi kiểm tra trong con đường này vào cái khu 80 cây lim.
2: Đây là cây lim.
3: Rồi.
2: Mà cái là trong đó có 80 cây lim.
1: Bọn lâm tặc là đánh dấu để chuyển là nó vì nó ăn cắp của mình. Thế là khi mà phát hiện được thì báo lại cho anh Trường Tươi. Anh Trường Tươi chỉ đạo cho 5 chốt kiểm tra trong vòng 15 ngày.
3: Sau khi được chỉ đạo của anh vợ chồng Trường Tươi thì chúng tôi như vậy là 5 chốt họp quán triệt và đồng thời phân công từng người một, từng tổ một ở các vị trí nhất định có trách nhiệm, tức là gì, trông coi đêm ngày thay phiên nhau để đảm bảo, nghĩa là gì, trong 15 ngày thì không ảnh hưởng, không mất mát cây nào.
1: Con đường này là con đường đi kiểm tra của chúng tôi ngày xưa là quen thuộc lắm đây, nhưng nó không được rộng lớn như thế này đâu.
4: Ngày xưa thì cái điều kiện sinh hoạt khó khăn, ngoài ra còn phải đối diện với những hiểm nguy. Thế thì đã có bao giờ các bác có ý định bỏ cuộc chưa?
3: Cái thời Nghệ An Giang ngày xưa này còn bom rơi đạn nổ, còn khó khăn gian khổ, ác liệt hy sinh, còn giữ được vẫn đi đến giờ này mà chúng ta yên bình như này phải giữ làm sao? Phải giữ cho bằng được chứ.
1: Chúng tôi là cựu chiến binh là quyết tâm phải giữ cái rừng này bằng được, là vì còn bao nhiêu anh em liệt sĩ còn nằm ở dưới mảnh đất này.
0: Giữa những tầng đất đỏ còn những người chưa kịp trở về sau chiến tranh. Hành trình tìm kiếm vẫn vẹn tròn theo năm tháng. Từ đất lạnh đến nghĩa trang liệt sĩ Mã Đà, các anh được an nghỉ cùng đồng đội giữa màu xanh mình từng gìn giữ. Và dường như những nụ cười năm cũ cũng đang hòa giữa tiếng gió rừng xôn xao

0: Hôm trước đi rừng với hai bác vui quá bác ạ. Nói chung là phải đi đi nhiều mới cảm nhận được cái tình yêu rừng của các bác cũng như từ bố mẹ cháu với rừng.
1: Bảo vệ rừng thì nó có nhiều cái thiện cảm với nhau, có cái vui, có cái khổ, nhưng mà cũng có cái như vậy là cái trọng trách của mình là làm tốt thì cái công tác giữ rừng, cho nên là đời các cháu là cố gắng bảo vệ rừng để giữ rừng, để màu xanh của Tổ quốc, để làm cái tương lai sau này cho con cháu học tập.
2: Dưới mái nhà của ông bà Trường Tươi, những người đồng đội có dịp hội ngộ. Những ký ức về chiến tranh, về những ngày giữ rừng, về nghĩa tình đồng đội vẫn vẹn nguyên trong từng ánh mắt nụ cười. Với Nam, đó không chỉ là dịp cảm nhận một phần đời của thế hệ đi trước, mà như chạm đến tâm thức, khiến anh nhìn rõ hơn những điều đang hiện hữu trong cuộc sống hôm nay. Và đôi khi, chỉ cần thấu hiểu một giá trị lớn, con người ta sẽ tự biết mình hướng về đâu.
3: Ô, em chào anh.
4: Rồi, chào em.
5: Ồ, chào các anh nha. Đang chuẩn bị lên đường tuần tra hả?
4: Rồi, em đang chuẩn bị đồ đi, tra rừng đây.
5: À.
4: Chào, có đi rừng đây không?
5: Đi luôn. Hôm nay anh em mình đồng hành luôn.
4: Đây, ngồi đi, để tra đồ.
2: Những kinh nghiệm được sẻ chia.

0: Những căn cứ kháng chiến năm xưa giờ trở thành nơi để thế hệ hôm nay tìm đến tri ân quá khứ. Mỗi hiện vật, từng câu chuyện không chỉ giúp các em hình dung về chiến tranh mà còn hiểu vì sao có những con người đã dành cả cuộc đời để gìn giữ nơi này. Và đó cũng là cách để những nguyện ước năm nào tiếp tục được trao truyền qua từng thế hệ.
1: Trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, khu vực rừng chiến khu D này là nơi che chở cho bộ đội của chúng ta chiến đấu để có ngày độc lập ngày hôm nay. Và tại nơi đây thì căn cứ Trung ương Cục miền Nam đã lãnh đạo chỉ đạo các phong trào cách mạng từ vị tuyến 17 trở vào mũi Cà Mau. Với địa hình rất là rộng lớn thì số lượng các chiến sĩ của chúng ta hy sinh tại vùng đất căn cứ địa chiến khu D này rất là nhiều. Nơi trước mặt của đoàn của chúng ta đang đứng đây là đền thờ liệt sĩ, nơi thờ chung cho tất cả các anh hùng liệt sĩ hy sinh tại vùng đất căn cứ địa chiến khu D.

Thì rừng này đương nhiên là mệt rồi anh.

0: là kế cận thì mình chỉ có làm sao nó tốt hơn thôi.
1: Công tác bảo vệ rừng vẫn được duy trì theo nhịp quen thuộc. Tại các chốt quản lý, những kế hoạch được thống nhất, từng nhiệm vụ được phân công cụ thể, sự quan tâm sẻ chia từ đơn vị chủ quản. Công ty B58 cũng trở thành điểm tựa để những người giữ rừng thêm yên tâm gắn bó với công việc. Khi cuộc họp khép lại, các tổ công tác nhanh chóng tỏa về những vị trí được giao, giữ vững những điểm gác bình yên giữa đại ngàn. Công tác phòng ngừa nguy cơ cháy rừng cũng được duy trì thường xuyên. Những cây khô, thực bì dễ bắt lửa được phát dọn nhằm hạn chế hiểm họa trong mùa khô. Cùng với việc bổ sung trang thiết bị và hoàn thiện các phương án ứng phó từ đơn vị chủ quản, những buổi diễn tập phòng cháy, chữa cháy rừng giúp lực lượng bảo vệ chủ động hơn trước mọi tình huống.

0: trên mảnh đất này. Năm xưa đã có những người lính thức giữa đại ngàn gìn giữ bình yên cho đất nước. Hôm nay đã có một thế hệ trẻ tiếp nối. Theo năm tháng, mỗi người đến với khu rừng bằng những lý do khác nhau. Nhưng khi đã sống cùng những mùa mưa nắng, họ đều nhận ra rằng có những nơi không chỉ đi qua mà còn ở mãi trong tâm trí.
1: Chị Hiền nhé, trên đây là bỏ đây à?
2: Đây khỏe chị Hiền?
3: Khỏe, chào mấy anh. Mấy anh đi rừng về hả?
2: Dạ, tụi em đi tuần tra bảo vệ rừng đi ngang này. Thì gặp anh chị, thứ nhất là qua hỏi thăm sức khỏe. Thứ hai là cái mùa hanh khô này á, mình ở cặp rừng thì mình cũng vệ sinh đường đai này kia, mình ngăn lửa này có chạy ra quả quạng. Chị làm đây thì chị cũng tuyên truyền với bà con giùm. Cũng như những cái đối tượng mà ra vô đây mà chị thấy như lạ thì chị làm ơn chị cũng báo cho lực lượng tí.
3: Rồi, mấy anh cứ yên tâm, có gì tôi thấy người lạ vào tôi sẽ báo.

0: cho mấy anh.
1: Lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng chúng tôi đấy, thì ngoài cái nhiệm vụ quản lý rừng tự nhiên thì chúng tôi cũng còn quản lý cái diện tích rừng trồng. Cái diện tích rừng này rất là lớn mà cái lực lượng thì rất là mỏng. Cho nên là cái sự quan tâm của các cái tổ chức xã hội, rồi các hộ dân đóng gần rừng chung tay để bảo vệ rừng cùng với chúng tôi, thì cái việc trong công tác quản lý bảo vệ rừng nó mới hoàn thiện và mình bảo vệ rừng nó sẽ tốt hơn.
2: Và cứ như thế, bằng những công việc bình dị mỗi ngày, những người giữ rừng vẫn thầm lặng viết tiếp hành trình mà nhiều thế hệ đã cùng nhau vun đắp. Sau những năm tháng đã đi qua, những bước chân ấy lại gặp nhau giữa đại ngàn. Người kể chuyện của quá khứ, người giữ gìn hôm nay và những người đang tiếp tục tìm cho mình một con đường phía trước. Giữa dòng chảy của thời gian, có những điều vẫn âm thầm ở lại. Những thân cây đã đi qua hàng trăm năm tuổi, bền bỉ trường tồn cùng năm tháng, như mang trong mình ký ức và sức sống của mảnh đất này, lặng lẽ tỏa bóng chờ che cho từng thế hệ.

Có những nguyện ước không nằm trong lời hứa mà được gìn giữ bằng cả một đời người, lặng lẽ dẫn truyền qua từng thế hệ. Và rồi khi những bước chân mới tìm về, cánh rừng vẫn ở đó, âm thầm đón nhận và viết tiếp những câu chuyện của riêng mình.

0: Thưa quý vị và các bạn, tuổi vị thành niên là giai đoạn đẹp nhất của cuộc đời. Đây là quãng thời gian các em học tập, trưởng thành và nuôi dưỡng những ước mơ cho tương lai. Tuy nhiên, bên cạnh sự phát triển mạnh mẽ về thể chất và tâm sinh lý, nhiều em vẫn còn thiếu kiến thức về sức khỏe sinh sản, giới tính và kỹ năng tự bảo vệ bản thân. Nhằm góp phần nâng cao nhận thức cho thanh thiếu niên, Trung tâm Y tế Chư Mờ Ga đã tổ chức nhiều hoạt động truyền thông thiết thực giúp các em được trang bị kiến thức và kỹ năng cần thiết để xây dựng một tương lai khỏe mạnh, an toàn.
1: Gia đình anh Lê Hoàng Hiệp và chị Nguyễn Thị Tuyết Lan ở xã Em Mờ Ró là một trong những gia đình điển hình trong cách nuôi dạy con cái, đặc biệt là việc giáo dục sức khỏe sinh sản, giáo dục giới tính và xây dựng lối sống lành mạnh cho các con ngay từ khi còn nhỏ. Với quan niệm, giáo dục con không chỉ là dạy con học giỏi mà còn phải giúp con hiểu về bản thân, biết tự bảo vệ mình, biết phân biệt đúng sai và có trách nhiệm với những lựa chọn của mình. Anh chị luôn chủ động trò chuyện, chia sẻ với các con về những vấn đề trong cuộc sống, trong đó có cả những nội dung liên quan đến giới tính và sức khỏe sinh sản. Thay vì né tránh những vấn đề nhạy cảm, anh chị lựa chọn cách trao đổi cởi mở, phù hợp với từng độ tuổi, để các con hiểu đúng về sự thay đổi của cơ thể, biết giữ gìn sức khỏe, xây dựng các mối quan hệ lành mạnh và biết cách bảo vệ bản thân trước những nguy cơ có thể gặp phải trong cuộc sống. Cùng với giáo dục giới tính, anh chị cũng chú trọng hình thành cho các con một lối sống tích cực, tự lập, có trách nhiệm và biết yêu thương, chia sẻ với những người xung quanh. Cha mẹ là tấm gương để các con noi theo, còn các con được khuyến khích tự giác trong học tập, chủ động trong cuộc sống và nỗ lực thực hiện những mục tiêu của mình. Những nỗ lực ấy đang được thể hiện qua chính sự trưởng thành của ba cô con gái. Người con gái lớn hiện là sinh viên năm thứ 3 trường Đại học Y Dược Huế. Người con gái thứ 2 vừa đỗ đại học và tiếp tục lựa chọn theo học tại ngôi trường này. Còn cô con gái út hiện đang học lớp 7, chăm ngoan và luôn có ý thức trong học tập. Với anh Hiệp và chị Lan, đó chính là niềm vui lớn nhất của những người làm cha, làm mẹ. Không chỉ nhìn thấy các con trưởng thành về học tập mà còn trưởng thành về nhận thức, kỹ năng sống và biết trân trọng những giá trị tốt đẹp của gia đình. Từ cách giáo dục gần gũi, cởi mở và đầy trách nhiệm, gia đình anh Hiệp và chị Lan đang trở thành một hình ảnh đẹp về việc cha mẹ đồng hành cùng con trong quá trình trưởng thành, đặc biệt là giúp các em có kiến thức, kỹ năng để chăm sóc sức khỏe, xây dựng lối sống lành mạnh và chủ động bảo vệ tương lai của chính mình.
2: Theo em thì gia đình thì lúc nào cũng là quan trọng nhất. Nói chung là cái tuổi vị thành niên thì cái bước tuổi là đó là một bước ngoặt thứ hai của con. Thì mình là người mẹ thì mình phải dành nhiều thời gian quan tâm để chia sẻ và tâm sự với con nhiều hơn để mình hiểu được tình hình của con cái để mình còn phải xử lý và lo cho con nó được yên ổn. Mình phải khuyên con là tránh xa những cái mối quan hệ không lành mạnh. Mình chỉ tiếp xúc với những người bạn mà đáng tin cậy.
1: Ở tuổi vị thành niên, những thay đổi về thể chất thường diễn ra nhanh chóng. Tuy nhiên, sự trưởng thành về tâm sinh lý không phải lúc nào cũng đi cùng với sự trưởng thành về kiến thức và kỹ năng. Các em có thể biết nhiều thông tin từ mạng xã hội, internet hay bạn bè, nhưng không phải thông tin nào cũng chính xác. Một số nội dung thiếu kiểm chứng có thể khiến các em hiểu chưa đầy đủ về sức khỏe sinh sản, về tình dục an toàn và cách phòng tránh mang thai ngoài ý muốn. Trong khi đó, tâm lý e ngại, xấu hổ và sợ bị đánh giá có thể khiến nhiều em không chủ động tìm đến các nguồn thông tin chính thống. Chính khoảng trống kiến thức đó có thể làm gia tăng nguy cơ đối với sức khỏe và tương lai của các em. Mang thai ngoài ý muốn ở tuổi vị thành niên đặt ra nhiều vấn đề cần được quan tâm. Về sức khỏe, cơ thể của các em vẫn đang trong quá trình phát triển. Về tâm lý, các em có thể chưa đủ khả năng chuẩn bị cho những thay đổi lớn trong cuộc sống. Việc mang thai ngoài ý muốn cũng có thể ảnh hưởng đến quá trình học tập, sinh hoạt, các mối quan hệ gia đình và cơ hội phát triển trong tương lai. Đặc biệt, khi một em gái phải đối mặt với việc mang thai ngoài ý muốn, điều các em cần không phải là sự kỳ thị hay trách móc, mà là sự quan tâm, hỗ trợ và những thông tin đúng đắn để có thể đưa ra quyết định phù hợp. Vì vậy, phòng tránh mang thai ngoài ý muốn cần bắt đầu từ việc trang bị kiến thức và kỹ năng cho các em ngay từ trước khi xảy ra tình huống. Đây cũng chính là một trong những nội dung được Trung tâm Y tế Chư Mừng Ca quan tâm triển khai trong công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên.
3: Đối với Trung tâm Y tế thì trong những năm qua thì cũng đã triển khai cái công tác về chăm sóc sức khỏe sinh sản kết hợp với công tác dân số, thì cũng đã triển khai rất nhiều cái chương trình. Hàng năm thì trung tâm đã triển khai xây dựng cái kế hoạch và phối hợp với lại các ủy ban dân xã cũng như là các đoàn thanh niên, hội phụ nữ cũng như các trường học tổ chức tuyên truyền tại cộng đồng thôn xã cũng như các cái trường học. Ngoài vấn đề đó thì cơ quan cũng chú trọng, lãnh đạo cũng chú trọng vấn đề đào tạo cho nhân viên của mình đủ cái kỹ năng tuyên truyền, vận động nhân dân trên địa bàn để thực hiện những cái vấn đề phòng ngừa, chăm sóc sức khỏe sinh sản lứa tuổi vị thành niên.
1: Từ Trung tâm Y tế Chư Mừng Ca, những thông điệp về chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên đang từng bước được lan tỏa đến cộng đồng. Không chỉ cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe, ngành y tế còn đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp kiến thức, tư vấn và đồng hành cùng thanh thiếu niên trong những vấn đề liên quan đến sức khỏe sinh sản. Đây cũng là nền tảng quan trọng để các em có thể đưa ra những lựa chọn phù hợp, có trách nhiệm với bản thân và tương lai của mình. Từ thực tế đó, việc nâng cao kiến thức về sức khỏe sinh sản cho thanh thiếu niên được xác định là một trong những giải pháp quan trọng, bởi khi có kiến thức, các em sẽ hiểu hơn về những thay đổi của cơ thể, biết nhận diện những nguy cơ, biết cách tìm kiếm sự hỗ trợ và quan trọng hơn là biết tự bảo vệ bản thân.

0: Nhưng để truyền thông sức khỏe sinh sản đạt hiệu quả, cách tiếp cận cũng cần phù hợp với tâm lý và đặc điểm của lứa tuổi vị thành niên. Không thể chỉ truyền đạt kiến thức theo cách khô cứng một chiều, các em cần được lắng nghe, được đặt câu hỏi và được trao đổi trong một môi trường an toàn, thân thiện, không phán xét. Tại cơ sở, các hoạt động truyền thông về chăm sóc sức khỏe sinh sản, giáo dục giới tính và phòng tránh mang thai ngoài ý muốn được triển khai với nhiều hình thức phù hợp với từng nhóm đối tượng. Thông qua các buổi truyền thông, sinh hoạt chuyên đề, những kiến thức tưởng như khó nói trở nên gần gũi hơn. Các em có cơ hội được tiếp cận với những thông tin chính thống, được giải đáp những thắc mắc liên quan đến giới tính và sức khỏe sinh sản, đồng thời được hướng dẫn các kỹ năng cần thiết để tự bảo vệ bản thân. Điều quan trọng của hoạt động truyền thông không chỉ nằm ở việc cung cấp kiến thức, đó còn là việc tạo ra một không gian để các em cảm thấy mình được tôn trọng, được chia sẻ và được hỗ trợ. Khi các em có thể mạnh dạn đặt câu hỏi, khi những vấn đề nhạy cảm được trao đổi một cách cởi mở và khoa học, các em sẽ có thêm cơ hội hiểu đúng và lựa chọn đúng. Từ đó, những thông tin về chăm sóc sức khỏe sinh sản không còn là những điều xa lạ hay khó nói, mà trở thành một phần của kỹ năng sống cần thiết đối với mỗi thanh thiếu niên.
1: Dạ, con nghĩ là buổi truyền thông hôm nay thì cũng rất là bổ ích cho con và các bạn. Cũng biết nhiều hơn về bảo vệ sức khỏe tuổi vị thành niên, cũng biết về các biện pháp cũng và biết thế nào để là tình yêu, tình dục với lại phê về các mối quan hệ ở trên mạng internet cũng phổ biến khá là nhiều. Và ở trong các tiết sinh hoạt của trường cũng có hoạt động nói về bảo vệ sức khỏe sinh sản tuổi vị thành niên, đặc biệt là có môn sinh học nữa.
2: Nay được tham gia các chương trình của cô chú, con cảm thấy học được nhiều bài học bổ ích, và theo con, cảm nghĩ của con là bài học này rất bổ ích với nhiều người, đặc biệt là các lứa tuổi học sinh đang ngồi trên ghế nhà trường, thì chúng ta nên tập trung phát triển bản thân, tập trung vào học hành để lo cho tương lai sau này.
0: Để công tác truyền thông thực sự đi vào cuộc sống, bên cạnh những hoạt động tập trung, một hình thức quan trọng khác là truyền thông trực tiếp tại cộng đồng. Không quản ngại khó khăn, viên chức dân số và cộng tác viên dân số thường xuyên đến từng thôn, buôn, từng hội gia đình để tuyên truyền vận động. Mỗi gia đình có hoàn cảnh khác nhau, mỗi phụ huynh có cách nhìn khác nhau về việc giáo dục con cái. Vì vậy, truyền thông trực tiếp tại hội gia đình cho phép cán bộ dân số có điều kiện trao đổi cụ thể hơn, lắng nghe những băn khoăn của cha mẹ và cung cấp những thông tin phù hợp. Đặc biệt, với những vấn đề nhạy cảm liên quan đến sức khỏe sinh sản vị thành niên, một cuộc trò chuyện gần gũi, chân thành có thể giúp phụ huynh hiểu rõ hơn về vai trò của mình. Không chỉ dừng ở việc nhắc nhở con em tránh những nguy cơ, cha mẹ cần chủ động trang bị kiến thức và kỹ năng cho con. Cần giúp các em hiểu rằng sức khỏe sinh sản là một phần quan trọng của sức khỏe tổng thể. Cần giúp các em biết cách bảo vệ bản thân, biết nói không trước những tình huống không phù hợp và biết tìm đến người lớn đáng tin cậy hoặc cán bộ chuyên môn khi cần hỗ trợ.
3: Giảm thiểu cái tình trạng mang thai ngoài ý muốn ở lứa tuổi vị thành niên á, thì ở địa bàn em á, thì cũng có phối hợp với các ban ngành đoàn thể, ví dụ như là đoàn thanh niên, bên phụ nữ để và phối hợp với trung tâm y tế về ở phòng dân số để mà triển khai các hoạt động mà tuyên truyền cho các em trong lứa tuổi vị thành niên, nhất là ở trường học, để tránh mang thai ngoài ý muốn. Ví dụ như vừa rồi thì chúng em có kết hợp với đoàn thanh niên thì có tuyên truyền phòng chống mang thai, phòng chống sức khỏe, chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên, phòng chống mang thai ngoài ý muốn ở tại trường tiểu học trong một cơ sở Hùng Vương, và có phối hợp với trạm y tế là trong các cái buổi mà khám bệnh định kỳ với thường xuyên ở các trường. Thì cũng có sinh hoạt nhóm nhỏ, tư vấn và tuyên truyền cho các bạn.
0: Để giảm mang thai ngoài ý muốn ở tuổi vị thành niên, không một ngành, một tổ chức hay một cá nhân nào có thể thực hiện đơn độc. Sự phối hợp giữa gia đình, nhà trường, ngành y tế và tổ chức đoàn là yếu tố quan trọng. Mỗi lực lượng có một vai trò riêng, nhưng cùng hướng đến một mục tiêu chung, giúp thanh thiếu niên có kiến thức, có kỹ năng và có môi trường an toàn để trưởng thành. Đối với gia đình, đó là sự quan tâm, lắng nghe và giáo dục con em. Đối với nhà trường, đó là việc tạo điều kiện để học sinh được tiếp cận kiến thức khoa học và kỹ năng sống. Đối với ngành y tế, đó là trách nhiệm cung cấp thông tin chính xác, tư vấn phù hợp và hỗ trợ khi thanh thiếu niên có nhu cầu. Còn với tổ chức đoàn, đó là việc đồng hành, tổ chức các hoạt động truyền thông và tạo môi trường sinh hoạt lành mạnh cho thanh thiếu niên.
4: Trong thời gian qua cũng như là trong thời gian tới thì đoàn thanh niên cũng sẽ tiếp tục phối hợp với trạm y tế, với nhà trường là tổ chức các cái hoạt động tuyên truyền về giáo dục giới tính, giáo dục sức khỏe sinh sản cho các em. Đồng thời thì đoàn thanh niên cũng sẽ duy trì và nhân rộng các câu lạc bộ, các cái mô hình cũng như là sinh hoạt chuyên đề để các em có thể tham gia vào các cái hoạt động đó, để các em có thể chủ động có những cái câu hỏi mà các em thắc mắc cũng như là ở gia đình chẳng hạn, hoặc là ở phía nhà trường các em có thể là các em sẽ không thể chia sẻ được, nhưng mà với các anh chị thanh niên thì các em có thể cởi mở đặt những cái câu hỏi mà các em quan tâm để các anh chị cũng như là các bộ phận chuyên môn như trạm y tế chẳng hạn là có thể trả lời được các câu hỏi của các em.
0: Giảm mang thai ngoài ý muốn ở tuổi vị thành niên là một quá trình lâu dài, không thể kỳ vọng nhận thức của các em thay đổi chỉ sau một buổi truyền thông, cũng không thể chỉ cung cấp kiến thức mà thiếu sự đồng hành của gia đình và cộng đồng. Điều cần thiết là tạo nên một mạng lưới hỗ trợ đủ gần gũi để khi có vấn đề, các em biết mình có thể tìm đến đâu. Đó có thể là cha mẹ, là thầy cô, là cán bộ y tế, là cán bộ đoàn, hay là những người làm công tác dân số, những cộng tác viên dân số tại thôn, buôn. Mỗi người góp một phần nhỏ, nhưng khi cùng chung mục tiêu, những phần nhỏ ấy sẽ tạo thành một mạng lưới bảo vệ cho thanh thiếu niên. Một thế hệ trẻ khỏe mạnh không chỉ cần được chăm sóc về thể chất, các em còn cần được chuẩn bị về tâm lý, kiến thức và kỹ năng để bước vào cuộc sống một cách tự tin. Và giáo dục sức khỏe sinh sản chính là một phần quan trọng trong quá trình chuẩn bị đó. Thông tin chỉ thực sự có ý nghĩa khi được chuyển hóa thành hành động. Một thanh thiếu niên hiểu về sức khỏe sinh sản sẽ có thêm khả năng nhận diện nguy cơ. Một phụ huynh hiểu về tâm lý của con sẽ biết cách trò chuyện và đồng hành. Một cán bộ y tế chủ động tư vấn sẽ tạo thêm cơ hội để thanh thiếu niên tiếp cận thông tin chính xác. Một cán bộ đoàn chủ động tư vấn sẽ tạo thêm cơ hội để thanh thiếu niên tiếp cận thông tin chính xác. Một tổ chức đoàn tích cực hoạt động sẽ tạo thêm môi trường lành mạnh để các em giao lưu và phát triển. Và một cộng đồng cùng quan tâm sẽ tạo nên nền tảng vững chắc để bảo vệ thế hệ trẻ. Vì vậy, truyền thông phòng tránh mang thai ngoài ý muốn không nên được nhìn nhận như một hoạt động riêng lẻ. Đó là một quá trình liên tục cần được thực hiện ở nhiều nơi, bằng nhiều hình thức và có sự tham gia của nhiều lực lượng. Từ trung tâm y tế đến cộng đồng, từ những buổi truyền thông tập trung đến những cuộc trò chuyện tại hội gia đình, từ cán bộ chuyên môn đến cha mẹ, thầy cô và đoàn viên thanh niên. Mỗi nơi một cách làm, nhưng cũng hướng đến một mục tiêu giúp thanh thiếu niên có đủ kiến thức và kỹ năng để bảo vệ bản thân. Tuổi vị thành niên là quãng thời gian các em học tập, trưởng thành và nuôi dưỡng những ước mơ cho tương lai. Vì vậy, bảo vệ thanh thiếu niên trước nguy cơ mang thai ngoài ý muốn cũng chính là bảo vệ cơ hội học tập, cơ hội phát triển và tương lai của các em. Để mỗi thanh thiếu niên đều có cơ hội lớn lên khỏe mạnh, tự tin và chủ động lựa chọn tương lai của chính mình.
5: Thưa quý vị và các bạn, chuyên mục Dân số và Phát triển của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk kỳ này đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chuyên mục này lần sau.

0: Chào quý vị và các bạn, trong chuyên mục Thuế tìm hiểu pháp luật thuế tuần này, sau phần tin là phóng sự làm sạch mã số thuế, tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh. Trong mục tìm hiểu pháp luật thuế hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu với quý vị và các bạn những điểm mới tại Nghị định số 254/2026 quy định về hóa đơn điện tử, chứng từ điện tử. Sau đây là nội dung chi tiết của chương trình. Cục Thuế và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam Vietinbank vừa tổ chức lễ ký kết hợp tác đồng hành phổ biến chính sách thuế và hỗ trợ chuyển đổi số cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh. Lễ ký kết được tổ chức trực tuyến từ điểm cầu trụ sở chính Vietinbank đến các chi nhánh trên toàn quốc.
1: Phát biểu tại lễ ký kết, lãnh đạo Cục Thuế cho biết,

0: Việc hợp tác lần này sẽ góp phần thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt, chuẩn hóa dữ liệu giao dịch và nâng cao tính minh bạch trong hoạt động kinh doanh của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh. Thỏa thuận hợp tác giữa Vietinbank và Cục Thuế không chỉ đánh dấu bước phát triển mới trong quan hệ hợp tác giữa hai bên, mà còn thể hiện quyết tâm đồng hành thực hiện các chủ trương lớn của Đảng và Chính phủ về chuyển đổi số quốc gia, hiện đại hóa công tác quản lý thuế, thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt và xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Đối với hộ kinh doanh, mục tiêu của Vietinbank không chỉ là cung cấp vốn mà là xây dựng một hệ sinh thái tài chính số toàn diện. Vietinbank phát triển các giải pháp tài chính gắn với đặc thù hoạt động và dòng tiền của từng nhóm hộ kinh doanh, kết hợp đồng bộ giữa tín dụng với thanh toán, quản lý bán hàng, hóa đơn điện tử, thuế và các nền tảng số. Ngay sau nghi thức ký kết tại điểm cầu trụ sở chính Vietinbank, các chi nhánh Vietinbank trên toàn quốc đã thực hiện ký kết với cơ quan thuế tại các địa phương. Tại tỉnh Đắk Lắk, Vietinbank chi nhánh Đắk Lắk đã ký kết với thuế tỉnh Đắk Lắk, đồng hành phổ biến chính sách thuế và hỗ trợ chuyển đổi số cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh. Thuế tỉnh Đắk Lắk cho biết, tính đến thời điểm hiện nay, thuế tỉnh Đắk Lắk đã ký kết thỏa thuận hợp tác với 15 ngân hàng thương mại. Việc ký kết thỏa thuận hợp tác giữa thuế tỉnh Đắk Lắk và các ngân hàng thương mại có ý nghĩa quan trọng trong việc đồng hành hỗ trợ hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh và doanh nghiệp nâng cao nhận thức và tuân thủ pháp luật thuế trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ. Qua việc phối hợp và ký kết thỏa thuận hợp tác, thuế tỉnh Đắk Lắk và các ngân hàng trên địa bàn tỉnh sẽ hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi hơn để hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, doanh nghiệp sử dụng các dịch vụ ngân hàng số, thanh toán không dùng tiền mặt, nâng cao tính minh bạch trong hoạt động kinh doanh, góp phần đẩy nhanh lộ trình hiện đại hóa công tác quản lý thuế.
1: Nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý thuế chống thất thu ngân sách nhà nước đối với hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh, thuế tỉnh Đắk Lắk đã và đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp quản lý, qua đó bảo đảm 100% hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh đang hoạt động thuộc diện quản lý thuế được đưa vào quản lý và thực hiện nghĩa vụ thuế theo đúng quy định của pháp luật. Thuế tỉnh Đắk Lắk cho biết tính đến tháng 7 năm 2026, ngành thuế tỉnh Đắk Lắk đang quản lý tổng số hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh đang hoạt động đã đăng ký thuế là 83.727 hộ kinh doanh, tăng 14,7% so với thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2025. Đến thời điểm ngày 16 tháng 7 năm 2026, đã có 61.285 hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thông báo số tài khoản ví điện tử trên tổng số 83.727 hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh đang hoạt động, đạt tỷ lệ 73,2%. Về tình hình sử dụng ứng dụng Etech Mobile, tính đến thời điểm ngày 15 tháng 7 năm 2026 đã có 72.595 hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh sử dụng ứng dụng Etech Mobile trên tổng số 83.727 hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh đang hoạt động, đạt tỷ lệ 87%. Về áp dụng hóa đơn điện tử, máy tính tiền, tính đến ngày 10 tháng 7 năm 2026, toàn tỉnh có 9.942 hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh đã sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền trên tổng số 9.980 hộ đã cài đặt, đạt tỷ lệ 99,6%. Trong 6 tháng đầu năm 2026, tổng thu ngân sách nhà nước từ hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trên địa bàn toàn tỉnh thu được gần 255 tỷ đồng, giảm gần 31 tỷ đồng. Tương ứng giảm 11,21% so với cùng kỳ năm 2025.
2: Hộ kinh doanh mà chưa rành thì có nhiều cái mình hay hỏi, thì các em cũng chỉ cho mình rất là nhiều. Thì không hiểu thì mình lên thẳng trên phòng thuế. Còn ví dụ như mà cán bộ thuế bận đồ thì mình có thể liên kết qua Zalo nữa, là mình có xin số Zalo thì cũng hướng dẫn qua mình từng chi tiết. Cán bộ cũng giới thiệu cho mình các cái phần mềm. Thì liên kết qua lại thì mình làm thì thấy nó cũng rất là đơn giản.
3: Từ khi có chính sách thuế mới từ ngày 1 tháng 1 năm 2026 thì đã được cơ quan thuế hỗ trợ, coi như là làm cho mình để mình biết được là cái thuế của mình là hàng xuất hóa đơn đầy đủ cho khách hàng.
1: Nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý thuế chống thất thu ngân sách nhà nước đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, trong thời gian tới, ngành thuế tỉnh Đắk Lắk đặt mục tiêu phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước, nâng tỷ lệ thông báo tài khoản, ngân hàng sử dụng Etech Mobile và chuyển đổi số đạt tối thiểu bằng hoặc cao hơn mức bình quân cả nước. Quản lý đầy đủ hộ kinh doanh trên địa bàn, kịp thời đưa vào quản lý thuế hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh mới, rà soát hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh ngừng nghỉ kinh doanh. Để hoàn thành các mục tiêu trên, thuế tỉnh chỉ đạo các thuế cơ sở thuộc thuế tỉnh tăng cường phối hợp với Ủy ban Nhân dân cấp xã và các sở ngành đưa 100% hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh đang hoạt động vào diện quản lý thuế. Đối chiếu

0: doanh thu kê khai với hóa đơn điện tử, dữ liệu ngân hàng, sàn thương mại điện tử, đơn vị vận chuyển. Kiểm tra các trường hợp doanh thu không tương xứng với luồng tiền hoặc có dấu hiệu che giấu doanh thu. Rà soát hộ kinh doanh cá nhân kinh doanh dưới 1 tỷ đồng ở các lĩnh vực rủi ro cao như kinh doanh ăn uống, lưu trú, vật liệu xây dựng, vận tải, sửa chữa, vàng bạc, livestream, bán hàng qua mạng xã hội. Lập danh sách quản lý chặt chẽ thuế đối với hoạt động thương mại điện tử. Bên cạnh đó, tăng cường công tác tuyên truyền chính sách pháp luật thuế liên quan đến quản lý thuế đối với hộ kinh doanh cá nhân kinh doanh. Tiếp tục hỗ trợ người nộp thuế cài đặt ứng dụng eTax Mobile và hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, đảm bảo đúng quy định. Thưa quý vị và các bạn, để chiến dịch làm sạch mã số thuế đạt hiệu quả, bảo đảm thông tin đăng ký thuế được cập nhật đầy đủ, chính xác, kịp thời, đảm bảo quyền lợi ích hợp pháp của người nộp thuế được bảo vệ tốt nhất, sự chủ động phối hợp của mỗi tổ chức hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Thuế tỉnh Đắk Lắk đề nghị khuyến khích người nộp thuế chủ động kiểm tra, rà soát toàn bộ thông tin đăng ký thuế, kịp thời liên hệ và phối hợp với cơ quan thuế, quản lý trực tiếp, thuế tỉnh và các thuế cơ sở, đồng thời cung cấp đầy đủ hồ sơ tài liệu cần thiết để xác định chính xác tình trạng hoạt động và nhu cầu thực tế của đơn vị mình.
1: Theo đó, thuế tỉnh Đắk Lắk khuyến nghị đối với trường hợp tiếp tục hoạt động, người nộp thuế cần thực hiện các thủ tục điều chỉnh, khôi phục hoặc cập nhật thông tin theo hướng dẫn. Đối với trường hợp ngừng hoạt động nhưng chưa chấm dứt hiệu lực mã số thuế, người nộp thuế cần hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ thuế và thực hiện thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế theo quy định. Trên cơ sở thông tin hồ sơ do người nộp thuế cung cấp, cơ quan thuế sẽ hướng dẫn hỗ trợ và xử lý dứt điểm từng trường hợp, bảo đảm đúng trình tự, thủ tục và quy định của pháp luật. Việc chủ động rà soát và xử lý tình trạng mã số thuế không chỉ giúp người nộp thuế giải quyết những tồn đọng sai lệch về thông tin đăng ký, hồ sơ và nghĩa vụ thuế của chính mình mà còn góp phần cùng cơ quan thuế chuẩn hóa, làm sạch dữ liệu quản lý thuế. Đây cũng là giải pháp thiết thực nhằm phòng ngừa rủi ro pháp lý, ngăn chặn việc lợi dụng thông tin đăng ký kinh doanh, mã số thuế, pháp nhân và hóa đơn điện tử để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật.
2: Về cái công tác là làm sạch mã số thuế thì tại cái thuế cơ sở 1 đã triển khai là sàng lọc lại cái đối tượng ở trạng thái 03 và 06 mà cần phải làm sạch theo chỉ đạo. Thì đến sau khi mà rà soát thì thuế cơ sở 1 đã tiến hành là phân loại cái người nộp thuế theo từng cái nhóm. Ví dụ như là người nộp thuế là ở trạng thái 06 tức là trạng thái là bỏ kinh doanh, thì phân loại ra là nó còn nợ thuế, không nợ thuế, để chúng tôi là thực hiện các giải pháp phù hợp với từng nhóm đối tượng phân loại để đảm bảo cái tiến độ của người thuế là đang còn nợ thuế thì không thể là đóng mã số thuế về làm sạch được. Thì các trường hợp này chúng tôi phải là thông báo là sẽ cưỡng chế tạm hoãn xuất cảnh để yêu cầu người thuế là lên thực hiện thủ tục mà đóng cái mã số thuế này để hoàn thiện cái làm sạch cái mã số thuế trên ứng dụng.
1: Thuế tỉnh Đắk Lắk khuyến nghị mỗi người nộp thuế thực hiện tốt phương châm chủ động kiểm tra, chủ động phối hợp, chủ động xử lý tình trạng mã số thuế theo đúng quy định. Chung tay làm sạch mã số thuế hôm nay chính là góp phần xây dựng môi trường kinh doanh an toàn, minh bạch, lành mạnh và phát triển bền vững. Bên cạnh đó, thuế tỉnh Đắk Lắk cũng khuyến cáo người nộp thuế cần cảnh giác với hành vi mạo danh cơ quan thuế để lừa đảo. Hiện nay có xuất hiện tình trạng một số đối tượng lợi dụng việc ngành thuế triển khai chiến dịch làm sạch mã số thuế, tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh để giả danh, mạo danh cơ quan thuế, cán bộ thuế nhằm tiếp cận người nộp thuế và thực hiện hành vi lừa đảo. Thuế tỉnh Đắk Lắk khuyến cáo người nộp thuế chỉ liên hệ trao đổi và làm việc với cơ quan thuế thông qua các đầu mối hỗ trợ chính thức đã được công khai. Khi có nhu cầu làm việc trực tiếp, người nộp thuế nên đến trụ sở cơ quan thuế quản lý để được hướng dẫn và giải quyết theo quy định. Không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, mã xác thực, mật khẩu hoặc các thông tin bảo mật khác cho những tổ chức cá nhân không rõ danh tính. Trong quá trình thực hiện làm sạch mã số thuế, trường hợp phát hiện cán bộ công chức thuế có hành vi hoặc thái độ ứng xử không chuẩn mực, gây phiền hà hoặc thực hiện không đúng quy định, người nộp thuế đề nghị phản ánh ngay đến cơ quan thuế thông qua số điện thoại đường dây nóng đã được công khai. Mọi phản ánh kiến nghị của người nộp thuế sẽ được tiếp nhận, xem xét và xử lý kịp thời theo quy định. Nhằm tạo điều kiện thuận lợi hỗ trợ người nộp thuế về tiếp nhận thông tin, hồ sơ giải thể, chấm dứt hoạt động, khôi phục mã số thuế, tiếp nhận, tố giác, phản ánh các trường hợp giả mạo thông tin cá nhân, các hành vi thành lập pháp nhân để mua bán hóa đơn. Thuế tỉnh Đắk

0: công khai số điện thoại, đường dây nóng và danh sách đầu mối công chức thuế hỗ trợ người nộp thuế. Tổ thường trực tiếp nhận thông tin phản ánh, tố cáo trong chiến dịch làm sạch mã số thuế, tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh tại thuế tỉnh Đắk Lắk trên trang thông tin điện tử tại địa chỉ https://dakhlak.gzt.gov.vn. Các nền tảng mạng xã hội, Zalo, fanpage chính thức của thuế tỉnh.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong một tìm hiểu pháp luật thuế hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu với quý vị và các bạn những điểm mới tại Nghị định số 254/2026. Ngày 30/6/2026, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 254 quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế số 108/2025 về hóa đơn điện tử, chứng từ điện tử, để các tổ chức, doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk hiểu và thực hiện đúng quy định. Thuế tỉnh Đắk Lắk tuyên truyền phổ biến một số điểm mới quy định tại Nghị định số 254 như sau. Nghị định số 254/2026 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2026. Nghị định gồm 5 chương 45 điều và một phụ lục kèm theo. Sau đây là một số điểm mới tại Nghị định số 254/2026. 1. Nhóm các nội dung liên quan đến hóa đơn điện tử. 1.1. Đối tượng áp dụng. Điều 2. Bỏ đối tượng liên quan đến in, tự in, hóa đơn, chứng từ do Luật Quản lý thuế chỉ quy định về hóa đơn điện tử, chứng từ điện tử. 1.2. Giải thích từ ngữ. Điều 3. Sửa đổi giải thích từ ngữ về hóa đơn, chứng từ hợp pháp và sử dụng không hợp pháp hóa đơn, chứng từ tại khoản 5 và khoản 7, điều 3 Nghị định số 254/2026 cụ thể. 5. Hóa đơn chứng từ hợp pháp là hóa đơn chứng từ đảm bảo đúng về hình thức và nội dung theo quy định tại nghị định này. 7. Sử dụng không hợp pháp hóa đơn chứng từ là việc sử dụng hóa đơn chứng từ tẩy xóa, sửa chữa không đúng quy định, sử dụng hóa đơn chứng từ khống, hóa đơn chứng từ đã ghi các chỉ tiêu, nội dung nghiệp vụ kinh tế nhưng việc mua bán hàng hóa dịch vụ không có thật một phần hoặc toàn bộ. Sử dụng hóa đơn phản ánh không đúng giá trị thực tế phát sinh hoặc lập hóa đơn khống, lập hóa đơn giả, sử dụng hóa đơn có sự chênh lệch về giá trị hàng hóa, dịch vụ hoặc sai lệch các tiêu thức bắt buộc giữa các liên của hóa đơn đối với hóa đơn giấy đã phát hành sử dụng trong giai đoạn trước khi chuyển sang hóa đơn điện tử. 1.3. Đối tượng sử dụng hóa đơn điện tử. Điều 6. 1. Bổ sung đối tượng sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế, doanh nghiệp kinh doanh ở lĩnh vực ngân hàng, chứng khoán, tài sản, mã hóa, dịch vụ hỗ trợ giao dịch trên sàn giao dịch, carbon. 2. Bổ sung quy định về đối tượng sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền. Trường hợp tổ chức kinh tế, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có hoạt động bán hàng hóa cung cấp dịch vụ trực tiếp đến người tiêu dùng đã đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã hoặc không có mã theo quy định tại điểm A, điểm B khoản 1, điều 6 nghị định này thì không bắt buộc đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử từ máy tính tiền. 3. Bổ sung quy định về việc sử dụng hóa đơn đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh cụ thể. Hộ kinh doanh cá nhân kinh doanh có doanh thu 5 trên 1 tỷ đồng hoặc hộ kinh doanh cá nhân kinh doanh bán tài sản phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng khi phải áp dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế, hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối dữ liệu với cơ quan thuế. Hộ kinh doanh cá nhân kinh doanh không thuộc trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử mà có nhu cầu sử dụng hóa đơn điện tử thì đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế hoặc hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối dữ liệu với cơ quan thuế. Chuyên mục thuế và tìm hiểu pháp luật thuế tuần này đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

ngồi lên bàn và bài hát bắt đầu. Wiki bàn học tự động. Công chúa Kabul, Kabul, Kabul. Kabulia xinh đẹp. Xinh đẹp, xinh đẹp, xinh đẹp, xinh đẹp. Kabul từ vũ trụ bay vèo đến trái đất. Oh my god. Ziki, Ziki, Ziki. Ngài bá tước Sirius thật

thật tuyệt. Tấm thân Sigiriot này sẽ bảo vệ công chúa. Wiki, Wiki, Wiki, Wiki tập hợp huy hiệu. Wiki tập hợp huy hiệu. Nguyện trung thành đến ngày Caburia trở thành nữ hoàng. Wiki, Wiki, biết bí mật của trái đất. Tàu vũ trụ Wiki chở Caburia và hạ cánh khẩn cấp xuống trái đất.

0: thông quá.
1: Đến rồi sao? Sao còn phải làm bài tập đi chứ?
2: Dạ.
1: Ê, người trái đất. Không được, không được. Bị phát hiện là tiêu đời. Làm gì với tàu Wiki đi?
2: Gì?
1: Biết rồi. Biến hình, biến hình. Biến hình.
2: Này, sao không làm gì vậy?
1: À, đúng rồi, tay cầm. Tay cầm, phải xoay tay cầm.
2: À, thật là.
1: Làm sao vậy?
2: Ta giúp một tay nhé.
1: Ai cha. Tàu Wiki. Biến hình, biến hình.

0: hình.
1: Diki,
0: Diki rớt, biến hình. À, bỏ tay vào. Biến hình hoàn tất.
2: Ây
0: da, mình ghét học bài. Chơi một lát nữa rồi học cũng được. Ây da, bực bội chết đi được. Popo, tên của cậu là Popo à? Công chúa ơi, giờ không phải lúc để chơi với sinh vật dễ thương của trái đất đâu. Chúng ta còn phải tập học huy hiệu Wiki và trở về hành tinh Wiki nữa. Phàn nàn, bá tước lại phàn nàn, phàn nàn. Biết rồi, đi đây. Trời, đây là đâu vậy? Wiki và những người bạn động vật. Bọ hung, tướng quân có sừng. Xin hỏi người trái đất, tướng quân giỏi nhất trái đất là ai? Nhắc đến tướng quân thì là ta. Ta là Napoleon. Không phải. Hả? Xin lỗi nhé. Vậy rốt cuộc là ai? Tướng quân có sừng đến. Tướng quân có sừng á? Tất cả đứng lên. Tướng quân có sừng. Trung thành. Ừ, trung thành. Là ngươi à? Bé tí tẹo thế kia mà là tướng quân cái nổi gì? Đừng vội chê bé. Nhìn kỹ loài bọ hung chúng tôi đi. Sừng dài giống áo giáp sắt cứng cáp. Đúng là tướng quân chưa? À, sao con kia không có? Con không có sừng là con cái. Tôi có sừng là con đực. Tôi thích cô rồi. Mình không tha cho kẻ nào quấy nhiễu cô ấy. Cuộc đấu sừng bắt đầu. Cuộc đấu sừng ư? Hiệp 1 trận đấu sừng. Chiến thuật đẩy băng sừng.

đẩy thật kìa. Hiệp 2 trận đấu sân, chiến thắng hất băng sân. Hất hất. Ôi mẹ ơi, mẹ ơi, sức mạnh của sừng quả là tuyệt vời, tuyệt vời. So sánh của Zikirios, bọ hung có sừng và bọ cánh cứng. Thế nếu bọ hung có sừng là tướng quân có sừng thì bọ cánh cứng là... Wow, trận đấu gay cấn quá. Không biết ai sẽ thắng đây. Tướng quân có sừng thắng. Mà sao các ngươi hay đánh nhau thế? À, vì chúng tôi cùng thích một món là nhựa tiết ra từ cây. Chúng tôi đánh nhau để tranh giành món này. Chúng tôi thích cả hoa quả nữa. Mát quá. Nào, giờ đi xem các tướng quân có sừng tương lai lớn chưa nhé. Tướng quân có sừng tương lai ư? Còn bé tí mà. Vì vẫn là trứng nên mới thế. Nhìn kỹ đi, Kabudia. Ơ, nhỏ hơn trứng cút nhiều nhỉ. Ừ, nhưng dần dần nở thành ấu trùng, rồi thành nhộng, sau đó sẽ thành bọ hung có sừng con mạnh mẽ. Ôi, vậy là tiểu tướng quân à. Ta là tướng quân, có muốn nếm mùi sừng của ta không? Giống mì bố cậu ta. Hướng dẫn sử dụng trái đất của Cambodia. Trên trái đất có tướng quân gắn sừng sinh sống. Tiếng trái đất là bọ hung có sừng. Cabu, Cabu. Bài hát về động vật của Cambodia. Sừng nhọn hoắt, sừng nhọn hoắt. Thích thật, bọ hung có sừng thích thật. Sừng nhọn hoắt, sừng nhọn hoắt. Thích thật, bọ hung có sừng chiến đấu có sừng. Wow. Thích thật, bọ hung có sừng. Ơ, gì vậy nhỉ? Câu hỏi thứ nhất của Wiki. Hãy chọn sừng của bọ hung có sừng. Số 1 hay số 2? Số 1. Vậy ta chọn số 2. Đáp án là số 1. Sikirios trả lời đúng. Kabudia bị phạt. À, đúng rồi. À, hình phạt. Đúng rồi, Kabudia thích hình phạt. Ồ, mở ra rồi. Wow. Ồ. Hình phạt tới rồi. Hình phạt, ta ở đây, ở đây. Đúng rồi, đúng rồi. Cao quá, nguy hiểm công chúa ơi. Hãy đợi tôi. Zikirios này sẽ bảo vệ người. À, vậy ta sẽ leo xuống. À, công chúa, ta ở đây. May quá, người đã leo xuống an toàn rồi. À, quả cầu kìa. Ôi, cẩn thận đấy.

mông của tôi. Đau đến mức không nói nên lời. Có sao không? Ây da, đụng trúng rồi, làm tốt lắm. Zekirius, thật tuyệt. Không biết có bước đi được không? Đừng như vậy, kết thúc rồi. Ơ, lại đến rồi. Lại đến rồi. Gì thế? Đến rồi, đây chính là con dấu Quy Ki. Nếu được ba dấu Quy Ki thì sẽ nhận được huy hiệu Quy Ki. Chúc mừng công chúa, nhanh nhanh quay về thôi nào. Đúng vậy,

Huy hiệu Wiki thành công. Giỏi lắm. Này, ai tới kìa, biến hình. Wow. Bài tập xong hết rồi nè. Mẹ ơi, con học xong rồi. Một ngày nọ, ảo thuật gia hoàng thất sắc thuốc bổ não. Suri, ma suri, mắt con cốc, phân cá sấu, nước tiểu dơi, nhữ mắt của kiến. Đây chính là căn thông minh của Wiki. Khoan đã, không được chảy nước mũi của con chúa rơi vào. Không được. Cuối cùng, do tác dụng phụ của canh thông minh, Kaburia ngốc nghếch hơn 100 lần.

0: Sầu riêng Đắk Lắk đang vào mùa thu hoạch, mùa của những chùm trái căng tròn, múi vàng óng, béo ngọt và giàu dưỡng chất. Từ những vườn cây giữa cao nguyên, sầu riêng đang ngày càng khẳng định vị thế của một nông sản có giá trị trên thị trường trong nước và quốc tế.
1: Cái hương vị của nó đầu tiên là nó tươi ngon, thơm và ngọt dịu.
2: Rất là ngon, dẻo và độ vàng của nó rất là đẹp.
3: Riêng của Đắk Lắk thì là nó trên cả tuyệt vời rồi, nó rất ngon.
0: Để làm nên hương vị ấy là cả một hành trình chăm bón từ đất, nước, dinh dưỡng đến kỹ thuật canh tác và kiểm soát chất lượng. Trong bối cảnh thị trường ngày càng yêu cầu khắt khe, người trồng sầu riêng Đắk Lắk đang chuyển từ tư duy sản xuất theo năng suất sang chú trọng chất lượng, an toàn và giá trị. Từ một trái sầu riêng ngon đến một sản phẩm có giá trị dinh dưỡng và an toàn cho người sử dụng là cả một câu chuyện bắt đầu từ chính vườn cây.

0: Sau nhiều tháng chăm sóc, từng trái sầu riêng được người trồng chờ đợi đến ngày đủ độ già, đạt chất lượng để thu hái. Với người nông dân, mùa thu hoạch là thời điểm nhìn thấy thành quả của cả năm chăm sóc, cũng là lúc chất lượng của trái sầu riêng được thể hiện rõ nhất qua màu sắc, độ dày, độ ráo và hương vị của từng múi cơm. Tại các vườn sầu riêng, niềm vui mùa vụ vì thế được bắt đầu từ chính những trái cây vừa được cắt xuống.
1: Năng suất hơn năm ngoái, trái sầu riêng ngon hơn năm ngoái vì nó ít mưa hơn. Năm ngoái sườn vì gió mưa nhiều quá, năm nay thuận trời, trời mưa ít, cũng có mưa mấy ngày xong rồi mưa ngày đó nặng, cơm nó ngon, ngọt, bột cơm lắm.
0: Vùng đất đỏ Ba Gian Tây Nguyên đã tạo điều kiện để cây sầu riêng phát triển, cho trái có chất lượng và hương vị đặc trưng. Từ vườn cây, những trái đạt độ già được thu hoạch, phân loại và đưa đến các cơ sở thu mua. Với người tiêu dùng, giá trị của một trái sầu riêng không dừng lại ở hình thức, đó còn là ở chất lượng cơm và những dưỡng chất tốt ở bên trong. Chính những múi cơm vàng, béo, thơm đã tạo nên sự hấp dẫn riêng của sầu riêng.
2: Anh đến đây để thưởng thức những cái món đặc sản mà tươi giói của vườn sầu riêng của tỉnh Đắk Lắk. Thế ở Hà Nội thì chắc là chả được ăn cái đồ tươi như này đâu, vận chuyển rồi đủ thứ. Vị của nó đầu tiên là nó tươi ngon, thơm và ngọt dịu. Đấy, anh thấy là như thế. Thực ra thì anh cũng không phải là idol của sầu riêng đâu, nhưng mà anh ăn được và thấy ngon.
0: Sầu riêng là loại cây ăn quả nhiệt đới có giá trị kinh tế cao, đồng thời giàu dinh dưỡng. Nhưng để có một vườn cây khỏe, cho trái ổn định và chất lượng, người trồng sầu riêng phải dành nhiều năm chăm sóc, theo dõi từng giai đoạn sinh trưởng của cây với chế độ dinh dưỡng phù hợp cho cây trồng. Với những người nông dân Đắk Lắk đã gắn bó lâu năm với cây sầu riêng, kinh nghiệm được tích lũy qua từng mùa vụ. Ở mỗi giai đoạn phát triển, từ kiến thiết cơ bản, ra hoa đậu trái đến nuôi trái, cây đều có những yêu cầu chăm sóc khác nhau.
3: Cố gắng đưa các cái áp dụng các cái máy móc công nghệ thiết bị vào để làm sao để mà mình biết được cái định lượng định tính và khi nào mình ra quyết định để mình làm cái gì trên cái vườn cây. Đấy, mình không có bón phân hay mình không có phun xịt nó cái kiểu nó vô tội vạ theo cái cảm tính như hồi xưa. Mà giả sử như hiện nay thì hợp tác xã cũng đang thử nghiệm và cũng đang cố gắng đưa vào là giống như là có cái máy nó đo cái NPK ở trong đất. Đấy, thì cái máy đó nó sẽ phản ánh về cho mình là giả sử như hiện nay trong vườn mình đạm đang là dư hay là đủ hay là thiếu.
0: Quan trọng là phải biết cây đang cần gì ở thời điểm nào. Đặc biệt, giai đoạn ra hoa đậu trái luôn được người nông dân theo dõi sát. Chỉ cần thời tiết thay đổi, mưa nắng thất thường hoặc nước tưới và dinh dưỡng không phù hợp, cây có thể rụng hoa, rụng trái non. Khi cây cần dinh dưỡng thì bổ sung đúng lúc, khi thời tiết bất lợi thì chủ động các biện pháp chăm sóc. Nước tưới cũng được điều chỉnh theo từng giai đoạn.
4: Phải, mình cứ tăng dần lên. Bằng cỡ 1/3 lượng nước mình tưới bình thường cũng được.
0: Đến với các vùng trồng sầu riêng Đắk Lắk hôm nay là những vườn cây xanh tốt, xài chiếu quả. Phía sau những mùa trái ngọt còn là sự thay đổi rõ nét trong tư duy và cách làm nông nghiệp của người nông dân. Toàn tỉnh hiện có khoảng 41.000 ha sầu riêng, trong đó gần 26.900 ha cho thu hoạch. Cùng với sản lượng ngày càng tăng, chất lượng cũng được đặt lên hàng đầu. Nhiều nhà vườn, hợp tác xã, doanh nghiệp chú trọng hơn đến mã số vùng trồng, truy xuất nguồn gốc và quy trình chăm sóc theo hướng an toàn.

0: Nhưng bây giờ có ai nói gì nói chứ cũng không thể đấu được.
1: Thế thì hiện nay thì là cái nhận thức của bà con nông dân thì cũng đã được tập huấn rồi, chăm sóc vườn trồng sầu riêng theo cái mã vụ trồng ấy là chăm sóc theo cơ bản về sinh học hoặc là đến 70% là về hữu cơ. Đấy, thì có thể là các bạn nhìn là cái trái thì nó cũng không được chuẩn hóa đẹp như kiểu là những người ta dùng hóa học nhiều, nhưng mà về cái chất lượng bên trong thì nó đảm bảo hơn.
2: Trước những yêu cầu ngày càng cao của thị trường, từng khâu trong quá trình sản xuất được quan tâm nhiều hơn, từ sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật đúng quy định, kiểm soát nguồn nước, đến chủ động phòng ngừa nguy cơ kadimi và tuyệt đối không sử dụng các chất không được phép. Đây cũng là nền tảng để giá trị dinh dưỡng của trái sầu riêng đi cùng với sự an toàn khi đến tay người tiêu dùng.
3: Có thể đề ra cái giải pháp là cái chỗ nào thì ngăn chặn, hoặc là cái chỗ nào thì giữ lại, không cho nó di chuyển vào trong cây, ứng dụng than sinh học hoặc là phân bón hữu cơ vi sinh, hoặc là phải thay đổi cái thói quen canh tác mà lạm dụng hóa học cũng là một vấn đề.
4: Qua khảo sát vùng đất nước dư lượng thuốc bảo vệ thực vật của các hộ nông dân, hợp tác xã cũng như là các xã phường thì hiện tại tỉnh Đắk Lắk tỷ lệ nhiễm kadimi là không có. Theo đề xuất và kiến nghị với bà con nông dân, hợp tác xã để kiểm soát được cái chất lượng từ vùng từ những khâu đầu tiên là chúng ta phải kiểm tra được vùng đất, vùng nước, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, test kadimi xem có bị nhiễm hay không. Sau đó thì đồng hành cùng với các doanh nghiệp xuất nhập khẩu sẽ đi test quả sầu riêng để xuất khẩu bên Trung Quốc.
2: Từ dinh dưỡng của cây đến dinh dưỡng trồng trái, câu chuyện chất lượng vì thế được nối liền với câu chuyện sản xuất. Một trái sầu riêng giàu năng lượng, chất xơ, vitamin và khoáng chất trước hết phải được tạo ra từ một quy trình chăm sóc phù hợp. Và để những giá trị ấy được người tiêu dùng đón nhận, sản phẩm phải đáp ứng các yêu cầu về an toàn, nguồn gốc và chất lượng. Đó cũng là lý do chuyển đổi cách sản xuất đang trở thành yêu cầu ngày càng rõ trong ngành hàng sầu riêng.
5: Điều như thế này, ngày xưa thì trong mảnh vườn nhỏ của những người nông dân thì không ai biết đó là đâu. Tuy nhiên với cái thời đại mà chuyển đổi số hiện đại như ngày hôm nay, thì tôi cũng rất là nhiều lần tuyên truyền với bà con là chúng ta phải minh bạch tất cả những cái quy trình sản xuất của chúng ta để cho người tiêu dùng được biết. Và chính vì vậy cho nên trong quá trình làm thì chúng tôi có liên kết với tất cả các cái đơn vị mà làm về chuyển đổi số để xuống để tích hợp và nhập dữ liệu và đưa các cái vườn đấy có mã truy xuất, và hàng ngày là bà con nhập liệu tất cả cái những cái hoạt động của mình trên đấy. Và chúng ta cũng đã đến lúc là chúng ta phải show cho cả thế giới biết là chúng ta đang làm gì trong mảnh vườn của chúng ta, chứ không thể nào mà chúng ta giấu giếm được.
6: Chăm sóc cây sầu riêng nó tốt hơn thì từ khi mà chúng ta có mã vùng trồng rồi thì bà con luôn luôn được tập huấn theo những cái bộ tiêu chí mà ví dụ như là tiêu chí Việt Gáp hoặc là những cái yêu cầu của phía nhà xuất khẩu họ yêu cầu, thì hợp tác xã là cùng với bà con là cùng làm cái đó.
2: Sầu riêng Việt Nam hiện đã có mặt tại nhiều thị trường như Trung Quốc, Thái Lan, Đài Loan, Hồng Kông, Nhật Bản và Hoa Kỳ. Trong đó Trung Quốc vẫn là thị trường xuất khẩu chủ lực. Năm 2025, kim ngạch xuất khẩu sầu riêng của Việt Nam đạt khoảng 3,86 tỷ đô la Mỹ. Trong đó ngành hàng sầu riêng Đắk Lắk đóng góp khoảng 1,1 tỷ đô la Mỹ vào kim ngạch xuất khẩu cả nước. Đắk Lắk sản lượng năm 2026 dự kiến khoảng 500.000 tấn. Nhưng thị trường càng lớn, yêu cầu càng cao. Từ một múi sầu riêng giàu dinh dưỡng là câu chuyện về chất lượng, niềm tin và một hướng đi bền vững cho ngành hàng sầu riêng Đắk Lắk.
7: Chắc chắn là phải sản xuất có trách nhiệm. Để sản xuất có trách nhiệm thì lúc ấy chúng ta mới có một cái chuỗi sản phẩm an toàn. Và cái chuỗi này nó phải đóng dấu thương hiệu Việt Nam. Cái này là rất quan trọng. Và khi sản xuất an toàn, sản xuất có trách nhiệm, có cái sản phẩm an toàn, và sản phẩm đây là an toàn thực phẩm và kiểm dịch động thực vật, kiểm dịch được thực vật tốt ấy, thì và lúc ấy chúng ta xây dựng cái thương hiệu quốc gia, thì lúc ấy thì cái niềm tin không chỉ là các nước nhập khẩu mà niềm tin của người tiêu dùng trong nước mới tốt lên. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm liên tục nhắc chúng tôi, nhắc Bộ Nông nghiệp mà môi trường về câu chuyện làm thế nào để sản xuất thực phẩm an toàn, sạch

0: Người dân ấy không phải có những cái thực phẩm bẩn ra thị trường, không thể có được ngay kể cả trong nước, không chỉ là xuất khẩu. Thì ở đây thì câu chuyện quay trở lại là phải có niềm tin. Thế để có niềm tin ấy, thì mọi cái mặt hàng trong sản xuất, kể cả lương thực, thực phẩm vân vân thì phải truy xuất được nguồn gốc. Và cái truy xuất được nguồn gốc ấy phải biết cái sản phẩm ấy là của ai làm, quy trình làm thế nào.
1: Sầu riêng Đắk Lắk đã mang lại sinh kế cho hàng ngàn hộ dân, từng bước trở thành một sản phẩm nông nghiệp có giá trị, góp phần quảng bá hình ảnh nông sản Đắk Lắk và Việt Nam trên thị trường quốc tế. Đến nay, Đắk Lắk có 420 mã vùng trồng trên 21.821 ha và 72 mã cơ sở đóng gói được phép xuất khẩu sang Trung Quốc. Kết quả này đến từ việc tỉnh rà soát, chuẩn hóa hồ sơ, tăng cường quản lý, giám sát và phối hợp thúc đẩy GACC xem xét. Tỉnh Đắk Lắk tiếp tục phát huy vai trò là một trong những địa phương tiên phong trong tổ chức sản xuất sầu riêng theo hướng chuyên nghiệp, minh bạch, bền vững và có trách nhiệm, gắn phát triển ngành hàng với bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu và nâng cao đời sống của người dân.
2: Đặc biệt là đẩy nhanh cấp mã số vùng trồng và các chứng nhận quốc tế để mở rộng các thị trường khó tính trong thời gian đến. Cái thứ ba nữa là thúc đẩy các mô hình kinh tế tuần hoàn, thì chuyển đổi các cái phụ phẩm nông nghiệp thành những cái tài nguyên phân bón hữu cơ, năng lượng tái tạo để giúp cho nông dân giảm cái chi phí sản xuất và giảm cái ô nhiễm về môi trường. Và cái nhóm thứ tư là phải lấy cái hợp tác xã làm cái hạt nhân. Thì hiện nay với cái địa bàn tỉnh chúng ta là 836 hợp tác xã nông nghiệp, thì nâng cao cái năng lực quản trị và ứng dụng cái công nghệ cao cho các hợp tác xã, đặc biệt là thúc đẩy cái liên kết giữa hợp tác xã với doanh nghiệp trong cái chế biến sâu và gia tăng để tăng cái giá trị về nông sản.
3: Từ cái cơ sở truy xuất gốc thì nó sẽ xác định đúng vai trò của từng khâu trong một cái hệ thống chuỗi các mắt xích doanh nghiệp, vai trò họ là đóng gói, họ là xuất khẩu, người nông dân thực hiện cái việc sản xuất. Thế bây giờ thực hiện sản xuất thì ví dụ như trồng quả sầu riêng thì mua bán trao tặng nhau thì nó không phải là hàng hóa, nhưng mà đã bán ra thị trường kể cả là nội địa cũng là hàng hóa thì cũng phải thực hiện cái việc kiểm tra kiểm nghiệm trước khi đưa hàng hóa ra thị trường, chứ không nhất thiết phải là xuất khẩu. Thế thì truy xuất nguồn gốc thì nó là một cái khâu then chốt bắt buộc, mà chúng tôi đánh giá rằng là nó cũng sẽ là cái cơ sở để chính là cái nước nhập khẩu là có cái sự nhìn nhận về mặt tích cực cũng như cái truy ngược lại nếu như gặp sự cố để có thể khắc phục được những cái biện pháp. Đó là một trong những cái điểm tích cực mà chúng tôi nghĩ là nó cũng là cái điểm sáng, và Đắk Lắk có thể mạnh dạn sẽ là một trong những cái tỉnh là cái vùng thí điểm về cái vấn đề.
1: Từ một trái sầu riêng được tạo nên trên vùng đất đỏ Ba Gian, hành trình đến với người tiêu dùng là một chuỗi giá trị nối tiếp nhau. Đó là đất, nước và dinh dưỡng nuôi cây, là kỹ thuật chăm sóc để cây khỏe, trái phát triển tốt, là kiểm soát an toàn trong từng công đoạn, là truy xuất để người tiêu dùng biết sản phẩm được tạo ra như thế nào. Và sau tất cả những điều đó là một mũ sầu riêng vàng óng, béo thơm, nơi những giá trị dinh dưỡng của trái cây được cảm nhận trực tiếp bởi người thưởng thức. Sầu riêng cung cấp năng lượng, chất xơ, vitamin và khoáng chất. Vì vậy, giá trị của trái sầu riêng nằm ở hương vị đặc trưng, giá trị kinh tế và những lợi ích dinh dưỡng mà sản phẩm mang đến cho người tiêu dùng. Nhưng để một sản phẩm giàu dinh dưỡng thực sự tạo dựng được niềm tin chất lượng ấy phải bắt đầu từ chính nơi trái sầu riêng được sinh ra. Từ dinh dưỡng của cây đến dinh dưỡng trong trái, từ chất lượng của từng múi cơm đến chất lượng của cả ngành hàng. Mỗi bước thay đổi trong cách sản xuất hôm nay đang góp phần tạo ra những trái sầu riêng an toàn hơn, chất lượng hơn và có giá trị cao hơn. Đó cũng là cách Đắk Lắk đang từng bước xây dựng một ngành hàng sầu riêng phát triển bền vững, bắt đầu từ một trái cây giàu dinh dưỡng được tạo ra bằng một quy trình có trách nhiệm, để giá trị của nó được gìn giữ từ vườn cây đến tay người tiêu dùng.

0: Ông kèm cơ chú hồi bòi mà tôi ịch tàr, lẽ nên mò bà bố xạ nọc đồng rô, mò tù giáp đùi bà chi cơ là trà tầy ngào.
1: Tổ mà vùng trong lại nọ như đi hình, lẽ hắn lại để tổ như bè ra quản lý, tổ lăng bà, nọc mà bực mà bộ, bà xa riêng lại, như chắc là cây rào gôn, tổ bà yoa là kỹ thuật tổ bà yoa như bò xa riêng là như đạt theo kỳ tổ như bè là cầm tô là tổ rằng chập lầy. Lẽ nó bố tội lại dùm phân hằng tội mà vùng trong lại để từ chị lượm nhà nó có bươi so hằng tận nộp tội thì nộp được kháng chìm lượm nhà điết những đa rần
2: rồi
0: một thêm cái tủ giáp rự lầm đi cái lý cao cơ bộ sầu riêng tạc lạc và chị cả là trả tài ngao lùi lằn phân biết không một cái lý cao xịt nít đi cái chắc cơ bộ sầu riêng kìm càng cái tổ chắc nâng bằng hoa lẽ nên cái làm ngay cơ bộ sầu riêng mò ngại chắc hình cây vật nên đứng mà rồi cái chum làn span trước cái rồi cái chum làn tập pan thôn toa bộ tập lồn năm cái nương prasa chi hạt chặt đặc lắc và ngã hạt đập rọ lau plu rồi làm liềm rồng rồi kình pla hạt đập rọ này cái nhầm bìm cạ kèm rau một gram đi cái đập nương rau kề peo bỏ cro yo yap do ta biết thôn nên đi bộ tù tươn kề lăng lẽ nên cờ bọ bà chi cái là chặt tay ngao một lại cái chập rừng
3: sản xuất làm sao sản xuất đúng quy trình làm sao làm
0: cân nâng vật tung cầm nèm play hoặc là chặt tẩy ngao chiến phun sẽ xìm tôm pla cầm đi buồn sàng pla kẹt lăng do đã chuan lẽ nên lui xì đã cái chặt play gồm biết thông tấm cân nâng vật do tuôn cân nâng vật sàng chia e tấm cư cái xìm lăng vật pla kẹt lăng bèo mà bọc cro tổ chắc chấp nâng chuan và chị cái là chặt tẩy ngao hôm đi buồn sàng pla là bọc sầu riêng bìm cạ mồ kình pla âm ọt cân nòng chẳng dấp nừng choan chìm nè cả là trà tài ngà đuổi đố dùm phản hình nên làm nụy buồn sang thầu cạ hình cầm nừng bồm cầm chiên rừng kẹt đọc năng hồng nụy play lại đần rượm đi kẹt tủ tươn vào sầu riêng
4: ôm đi buồn sang lại đần bình cấp dùm ta ra hình nào lắc màu cầm rừng kìm tạm ta đồ kìm càng và trình cá lại đần e choa bây giờ rừng nằm tận nan qua nà du kềm càng cầm rừng kia lắc đề cả tang bỏ cả cái xiêm kềm càng cầm rừng kia tờ mò vắt nếp bồn sang hàng gốm bết kềm càng xịt nick đấm cầm rừng kia ở đất đốt kẹt nan đào cái năng cầm rừng kia mà ra mò kẹt đề cái giờ cái chập rừng bây giờ vào cầm rừng kia mòm đi là rập rong ngày hai cái nông bỏ kẹt lăng kia cầm rừng bùi nước thả cái và rừng cái hay nào lắc góp phòng đi bồn sang cả cái xiêm kềm càng bẹp lối hiệp bột lại tút lập lót lòi tạt cầm rừng kia trong màu lại đần kia pla lâm nân hệ bé hi mai bỏ xe tu hệ tạt cầm rừng kia cả pal mau chào cả tuổi tu hi mập lúc sập bàn gọi xem đi bồn sang yếu bé ru kẹt lăng bét đúng gọi xe mau chào kẹt lăng cầm rừng kia mông gọi chiên mau gọi chu hiệp pul mông gọi bằng con nát ru bị cầm lắc rồi mông nào cả cái xiêm kềm càng và cầm rừng kia mình đã ngã này lộ tự yêu và luôn được buồn sàng bật râm trù kềm càng cầm rừng kia
5: trước hết thì hàng năm thì chúng tôi đều tập trung
0: gặp thôn cần đừng bầm trôn nào hoặc đàm lệch ngã bỏ kềm càng cầm rừng kia lên cầm pa ruồi nào cả cái xiêm làm ngay gặp ruồi mình góp một con loại chú làm cần đừng bỏ nào cả cái xiêm tươm vào cầm rừng kia bị buồn sàng rừng kia lăng mầm tôm lăng lên ăn cuộn bết làm bỏ cả cái xiêm tươm gọi say rừng kia đang vào cầm rừng kia đi hiện nay bà bố ngã các nhà mạo ưu tâm khỏe sau lẽ nên yêu thương bị buồn sang rồi ngã chắc bà kìm càng cầm rừng kia
5: đi tuần tra phối hợp cùng với đơn vị chúng tôi
4: hôm thiếu buồn sang rừng kẹt lăng cầm rừng kia ở mọi do con nặng trùm thiếu buồn sang bom nặng bộc hoạt đuổi ố thiếu buồn sang lõm bệt râm kìm càng lại tổ chức và rừng cà bồ tiếp tân bằng cây cà tròn plang bằng con nà trú làm con đồng bọ đom nết ru rừng kẹt lăng cầm rừng kia riêng đom cà ngã lạ tì cơn nà cũ gặp lỡ nào gặp kia cả xem lăng lọ sập lỡ tầng được bồn sàm tạm tần bết ram à mò từ giá cỏ trùm ố lìa cả dầu à mò loàm nà lồm nâng lìa là nặng ru kềm càng lìa ta bỏng ngày hai
6: nói chung là tạo điều kiện cho
0: cái dòm đi bồn sàng may mà mò bỏ mà hạt kết chấp màu con nục nạt đủ bề rừng kriệt lăng vào cầm rừng kia. Gặp thôn màu con nục nạt là cờ may mừng sập ăn trúc cờ tập ăn để lập prắc ai ngao mò prắc bằng hoa mai lòng cuộc ai tia đủ kềm căng cầm rừng ta tỏ xem
4: lại tụ tuyên mừng bọ chào kriệt lăng à mò dòm đi lại thổ sang cầm đi buồn sang đuổi ố lìa cầm rừng là mò lại chắc xem đàn nào mừng thuần tuệ bò lốt tập ăn đủ hết hạn này cầm rừng kia mò cần hồng bọ này kriệt lăng mò mò ốc lại cả sinh mẹ lăn bị ngã mà lê cầm rừng ở tục rung e chua mò kềm càng đàn nào đúng nó e mò làm cầm rừng lê hạ đỏ rìa cầy nào lắc xa ái mò e chua dùa cầm rõ lọc mà lê tê bộ quạt lam lê đàn rùm đi cái

0: Yar pra chen thing lam var le ea.
1: Từ khi có rừng,
2: măng tia cầm răng mọc kềm căng, cầm răng tia lòng địa hình nát làm tạm ta. Ea choa ạt mọc răng ịt kì chập mơ. Tiếm nó ea mò ea đỏ nà nào. Ea ngào mò ea choa dòa cờ bà lọc ma. Lòng đi kà bà chừng thiên tì trài liêng buộc sách. Lẹ nâng lưu nọc chừng làm căn.
0: Cầm răng tia cầm răng huệ này chinh cầm răng ea choa cờ huệ tài tí. Hong lại hợp gồm rô bàm bếch mồm đưa bọn sang lại đàn con đàn rụi dọa tuôn. Em ta dùm ta để nào lắc màu kềm càng lại bựa rê bựa chạc hèn. Bất năn, rô kềm càng vào trình cá, điệm la và lệ e. Lại nàn hà trầm nét cả tương đi cái giả bọa trình thình ta cả chập răng. Hà trạm đúng rụp lại đệt này, mừng rạc lại mau lại đàn hà trạm đúng ở sập lụp đúng rụp đặc lắc chứa giấc tập này là chắc cầm thiệu quân sang lại đàn bình gặp trềm đình lặng lẽ, bọn là tâm tuôn làm hà trạm đúng rụp về tay.

0: Có những ước mơ được nuôi dưỡng từ những điều rất giản dị, một mái trường, một cuốn sách, một ngày được đến lớp. Với những học sinh có hoàn cảnh khó khăn, hành trình ấy đôi khi nhiều gian nan hơn, nhưng cũng chính trong thiếu thốn, nghị lực và khát vọng vươn lên lại càng được thắp sáng. Đến với chương trình Đăng cánh ước mơ tháng 8 năm 2026 của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk, quý vị và các bạn sẽ gặp gỡ 3 em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Mỗi em một câu chuyện, một hoàn cảnh, nhưng đều có chung niềm say mê học tập, sự bền bỉ vượt qua nghịch cảnh và khát vọng thay đổi tương lai bằng chính sự nỗ lực của mình. Phía sau những trang sách, những buổi đến trường là biết bao nhọc nhằn mà các em và gia đình đang cố gắng vượt qua. Và sự đồng hành, sẻ chia của cộng đồng chính là nguồn động viên quý giá giúp các em có thêm niềm tin để tiếp tục con đường học tập, từng bước biến những ước mơ tưởng chừng xa vời thành hiện thực. Kính mời quý vị và các bạn đón xem chương trình Nâng cánh ước mơ phát sóng lúc 20 giờ Chủ nhật ngày 23 tháng 8 năm 2026 trên kênh DRT của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk.
1: Giữa đại ngàn Tây Nguyên hùng vĩ, nơi tạo nên sức sống cho cây trồng và con người nơi đây, một thương hiệu đã vươn tầm thế giới, sầu riêng Đắk Lắk, năng lượng từ vùng đất Ba Gian, tinh hoa từ bàn tay con người. Lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 với chủ đề Sầu riêng Đắk Lắk kết nối vươn xa sẽ diễn ra từ ngày 15 tháng 8 năm 2026 đến ngày 2 tháng 9 năm 2026, được tổ chức tại phường Buôn Ma Thuột, xã Cửa Đông Bách, phường Tuy Hòa và các địa phương trồng sầu riêng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 có 17 hoạt động, trong đó có 2 hoạt động diễn ra trước thời gian tổ chức lễ hội và 15 hoạt động diễn ra trong thời gian tổ chức lễ hội. Lễ hội sầu riêng tỉnh Đắk Lắk là dịp để khám phá không gian văn hóa độc đáo, trải nghiệm ẩm thực đa dạng và kết nối cơ hội đầu tư bứt phá. Lễ hội sầu riêng tỉnh Đắk Lắk, nơi tinh hoa hội tụ, nâng tầm nông sản Việt.

Igor Lifanov trong vai Gidev, Tumai Kusin trong vai Trick, Anna Bekova trong vai Tatana, Konstantin Kobobio trong vai Stadik, Oleg Andriev trong vai Petrov, Athu Kwaha trong vai General, Anastasia Seko trong vai Lina, tiếp bạn Evgeny Kuratov, Vadim Fominik, giám đốc sản xuất Alexei Kradikov.

0: phim Đội Cứu Hộ Tập 5. Ý tưởng đu dây của người là của ai?
1: Sasha.
0: Làm rất tốt, anh đã bắt đầu biết dùng não của mình rồi. Vâng, đó là điều đầu tiên xuất hiện trong tâm trí của tôi. Khiêm tốn quá.
1: À không,
0: thử chút đi. Giống như con gái tôi vẫn hay nói, trong chuyện này tôi thật sự tôn trọng và nể phục anh. Cá đâu rồi? Gì? Cá đâu rồi? Chờ chút. Tên ngốc này vẫn không tập trung gì cả.
1: Dù sao thì anh ta vẫn là gã trai mới lớn, vẫn còn ham ăn, ham chơi.
0: Tại gian, cô sẽ trở thành anh hùng do anh ta đó. Hiện anh ta là người hùng của đội. Ngày mai rất có thể anh ta sẽ nhận được một món quà từ thị trưởng, hoặc ít nhất là một lá thư. Đúng, tiêu chuẩn kết hôn chỉ cần có vậy thôi. To cao, đẹp trai, có nhà ở Moscow, dân thủ đô. Thành ra chúng tôi đang giận mất cô rồi.
1: Tôi không thích chuyện này đâu, nên đừng đùa như vậy nữa. Giri, tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này.
0: Mọi người đang đùa quá trớn rồi đó. Rút kinh nghiệm thôi. Cá đến rồi. Có chuyện gì vậy? Lục lục nội bộ.

0: gì vậy?
1: Tên gì? Tên gì? Tôi không có ý gì đâu.
0: Ý anh là gì?
1: Tôi nhận thấy là từ khi có sự xuất hiện của gã trai thành phố kia, cô đã thay đổi. Cô cũng biết là anh ta sẽ rời đi khi kỳ thực tập kết thúc.

0: anh ta có một cuộc sống khác chúng ta. Cô không thấy ngày nào anh ta cũng leo lên đồi để gọi điện thoại. Cô nghĩ anh ta không có ai ở Moscow sao?
1: Nghe nè, đó là việc riêng của anh ấy.
0: Tôi thực sự hối hận vì để anh ta ở lại. Có vẻ như đã đối xử quá hà khắc với anh ta.
1: Thôi đủ rồi, Sergei Sadovich, không cần phải giảng bài cho tôi nữa. Tôi biết mình phải làm như thế nào.
0: Tôi đã thấy hình bóng của mình trước đây ở gã trai thành phố kia. Cô cũng tỏ ra ngọt ngào với tôi lúc ban đầu y hệt như vậy.
1: Thôi kết thúc mọi chuyện hôm nay tại đây đi, tôi mệt quá rồi.
0: Đành cho.
1: Chúc ngủ ngon.
0: Tôi vẫn còn... Nghe đây, tôi có thể hỏi một câu được không? Cứ tự nhiên, nó liên quan đến công việc. Chuyện giữa Belova và Girev, họ có thật sự nghiêm túc không? Cái này không liên quan đến công việc. Nghe đây, thực tập sinh, hình như anh đã yêu Tanya của chúng tôi rồi phải không? Tôi không khuyến khích điều đó. Girev sẽ giết anh đó. Starit, xin chút nữa đi. Thôi bỏ đi. Anh đã sẵn sàng cho ngày mai khoe thân trước ống kính để trả lời phỏng vấn chưa? Tôi không háo hức lắm, vẫn thấy sợ thái độ của Sajid. Đừng lo lắng thực tập sinh, một ngày nào đó Sajid sẽ thưởng cho anh. Tôi đã được thưởng rồi, buổi tiệc đêm nay đó. Nào, nâng ly vì tình thân. Nào,

0: đến giải thưởng tiếp theo. Tôi muốn mọi người đứng đầu chính quyền của Severgorod, ngài Gavri Alexandrovich Yataluka. Lên thôi. Xin chào các bạn thân yêu của tôi.
1: Tôi đến rồi đây không muộn đó chứ?
0: Cô trông ổn đó.
1: Cảm ơn.
0: Cô đã không bỏ lỡ bất cứ điều gì quan trọng đâu. Các anh hùng thật sự vẫn chưa được trao giải. Ông ấy luôn nói lâu vậy hả?
1: Ông ấy có thể không thích dài dòng như vậy, nhưng đối với những người nắm quyền thì cần phải nói văn vẻ một chút mới thuyết phục được công chúng.
0: Người thường như chúng ta càng nhanh càng tốt. Các bạn thân mến, thay mặt chính quyền thành phố, tôi có vinh dự lớn nhất khi trao thưởng cho những người không quản mạng sống của mình để mang lại sự an toàn cho người khác. À, mọi người đừng hiểu lầm. Ý tôi không phải là nhân viên của chính quyền thành phố chúng tôi đâu. Cảm ơn các bạn. Bây giờ tôi sẽ nói về những người cứu hộ của chúng ta. Cô nghĩ ai sẽ được gọi đầu tiên?
1: Tôi không biết nữa.
0: Đưa cho tôi bằng khen. Và bây giờ tôi muốn mời người đầu tiên lên đây. Trung úy Trích Alexander Viktorovich.
1: Chúc mừng anh.
0: Alexei thân mến, Alexander. Vậy thì bằng danh dự của thành phố Severgorod được trao cho trung úy Chris Alexander Viktorovich để tôn vinh cho sự dũng cảm, mưu trí trong các hoạt động cứu hộ. Cảm ơn ngài. Tiếp tục phát huy nha. Vỗ tay cho người hùng của chúng ta.

0: cho. Anh sẽ đưa tôi đến Savagorod được chứ?
1: Sáng lâu phục vụ người đẹp. Cô đến từ Moscow sao?
0: Điều đó có quan trọng không?
1: Nhìn là biết ngay. Cô có biết giá không?
0: Sao không tính giá trên đồng hồ?
1: Tôi có thể sử dụng nó. Cô muốn tới đâu?
0: Đến trụ sở của bộ tình trạng khẩn cấp.
1: Cô đến thăm Girev hay sao?
0: Vâng, đúng vậy. Anh cũng biết ông ta sao?
1: Ai mà không biết Sajid. Được rồi, đi thôi. Girev cũng chỉ là một con người nên không phải lo lắng gì nhiều đâu. Tôi không thích tất cả những điều này. Bây giờ tôi xin đặc biệt vui mừng thông báo rằng trong đội cứu hộ dũng cảm của chúng ta còn có những bóng hồng xuất sắc. Bằng khen danh dự được trao cho Trung quý Belova Tatiana Sepkina vì những đóng góp xuất sắc cho công tác

0: cứu hộ. Tất cả chúng ta đều biết rõ một điều là Tatjana Sekitna đã cống hiến hết mình vì biệt đội 4221. Cô ấy thật là một thành viên xuất sắc.
1: Vâng, thưa ngài.
0: Với sự tận tình chỉ bảo của người cha là thiếu tá Gidreps. Cô ấy là con gái anh sao? Anh bị điên à? Mà không, nhiều người nói với tôi rằng dân thành thị thường hay bị hâm. Vỗ tay mạnh lên nào. Hiểu rồi. Vì vậy tránh xa con bé ra. Nếu không đừng trách tôi vô tình. Các bạn thân mến, bây giờ chúng ta hãy bước vào buổi tiệc, cùng nhau nâng ly chúc mừng vì những chiến công của các chiến sĩ cứu hộ. Hoan hô. Phần trao giải kết thúc. Kết thúc rồi, về nhà thôi.
1: Tại sao chúng ta không thưởng thức những thứ này?
0: Được rồi, ở lại thêm một chút. Tôi sẽ nói chuyện với một số người. Nhưng sáng mai vẫn đủ tinh thần để làm việc đó. Ai không dậy nổi thì biết tay tôi. Đã rõ. Nhớ đó. Nâng ly vì chúng ta.
1: Đợi đến 5 phút tôi sẽ quay lại.
0: Dạ, kiên nhẫn đi, chịu khó vài phút nữa thôi, mày sẽ đẹp trai với bộ dạng này mà. Ngồi yên, ngồi yên. Có chuyện gì? Ngồi yên đi. Chuyện gì? Hả? Có ai đang lái xe tới đây? Mày luôn đúng như mọi khi. Chờ đã, bình tĩnh đi. Cô.
1: Đây là trụ sở của bộ tình trạng khẩn cấp, biệt đội của Giri phải không?
0: Chính xác rồi.
1: Tôi là Lina, đến tìm Alexander Rick.
0: Rất vui được biết cô. Tôi là Vladimir Alexandrovich. Còn cô dường như là cô gái Moscow của cậu ấy đúng không?
1: Vâng, đúng vậy. Nhưng tại sao lại là Moscow? Có người từ vùng khác nữa không?
0: Thông minh lắm. Và đây là bức bộ.
1: Rất hân hạnh. Alexander đâu rồi?
0: Anh ấy đang dự lễ trao giải ở dinh thị trưởng. Sau đó sẽ có buổi tiệc chiêu đãi. Tôi nghĩ rằng sáng mai mới trở về. Họ sẽ uống một bữa.
1: Thật là đáng tiếc. Khách sạn gần đây nhất là ở đâu vậy?
0: Tại sao phải ở khách sạn? Cô có thể nghỉ ngơi ở đây.
1: Ở đây sao?
0: Trong phòng của Sasa. Cậu ấy sẽ về và hai người sẽ gặp nhau. Cô đã thông báo cho cậu ấy biết chưa?
1: Chưa, tôi muốn tạo cho anh ấy sự bất ngờ.
0: Hy vọng cậu ấy sẽ ngạc nhiên trong vui sướng. Nghe đây, tại sao anh lại muốn trở về Moscow? Ở lại với chúng tôi sẽ cố gắng thăng chức cho anh. Có lẽ anh sẽ sớm nhận được quyết định đó. Và có thể kèm theo một căn hộ như là một phần thưởng vậy. Anh nghĩ sao về điều đó? À, thôi được rồi, tôi sẽ kể cho anh nghe sau. Xuân Sai, cô đang ở đâu?
1: Thế thế nào? Tôi xin chúc mừng đồng chí Trung úy vì lần đầu tiên nhận được giải thưởng cao quý.
0: Cảm ơn đồng chí thượng quý.
1: Anh đã nói với bạn gái chưa?
0: Tôi không có bạn gái ở thời điểm hiện tại.
1: Sao vậy?
0: Cô ấy đã đưa ra một mối hậu thư. Hoặc tôi trở về Moscow, hoặc ở đây luôn với các cô. Và
1: tôi thấy tình trạng hiện giờ của anh cũng cần được cứu trợ. Không bạn bè, không gia đình, chỉ làm việc và giải cứu.
0: Tôi không tin tưởng một ai nữa.
1: Còn tôi thì sao?
0: Tất cả những điều về cô, tôi...
1: Anh đừng nghe người khác nói gì. Tôi là một cô gái trưởng thành. Quyết định ở đâu và với ai là quyền của tôi.
0: Trong trường hợp nào đó, chúng ta có thể chạy trốn khỏi đây chứ?
1: Cùng với nhau.
0: Cô có muốn tôi gọi cho người khác không? Được không?
1: Chỉ hai ta thôi.

0: Làm thế nào mà cô đến được Karelia của chúng tôi vậy?
1: Ban đầu tôi rất ngại đến đây vì nhiều người nói với tôi rằng ở đây có rất nhiều muỗi, nhưng tôi vẫn không nhìn thấy chúng.
0: Ở đây không có muỗi đâu. Nhưng nếu cô muốn, tôi sẽ vào rừng và bắt 2-3 ký về cho cô, tặng miễn phí luôn.
1: Cảm ơn, nhưng không cần phải làm vậy vì tôi không biết nấu chúng thế nào đâu.
0: Nhưng vợ tương lai của một nhân viên cứu hộ phải có khả năng nấu tất cả mọi thứ.
1: Vợ anh có biết nấu ăn không?
0: Tôi đã nấu xong rồi đây. Xin mời thưởng thức lúc còn nóng.
1: Cảm ơn anh. Anh cũng là một nhân viên cứu hộ à?
0: Tôi chủ yếu lo nội trợ và chăm sóc cho bức bùa thôi. Vậy thôi.
1: Mọi người ở đây thế nào? Không bắt nạt Sasha của tôi đó chứ?
0: Không, chúng tôi không bắt nạt mà còn để phục cậu ấy. Một chàng trai chịu khó. Không hẳn là vậy. Ngay từ tuần đầu tiên, Said đã bắt cậu ấy làm nội trợ. Nhưng bây giờ mọi thứ đều ổn rồi. Tôi đã lấy lại công việc cho riêng mình. Nhưng ấn tượng về tài nấu ăn của cậu ấy mãi không phai nhòa đâu.
1: Nghe nè, các anh giống như những người thổ dân trên đảo đó nhỉ? À, ý tôi là họ luôn nhường người yếu và ít tuổi ăn trước.
0: Không, chúng tôi không giữ kẻ yếu ở lại. Nhưng đối với Chris thì đừng lo lắng. Cậu ấy mạnh mẽ nên sẽ không bị ăn thịt đâu. Cô đừng lo. Vậy Melova là chồng của em sao?
1: Trước đây thôi.
0: Không sao cả. Tại sao hai người chia tay?
1: Vì nhiều lý do. Anh ấy muốn xây dựng sự nghiệp lâu dài ở Moscow, còn em không biết phải làm gì ở đó. Tóm lại là không cùng chung chí hướng.
0: Hóa ra là vì anh ta là người Moscow. Bây giờ anh đã hiểu tại sao Said lại ghét anh tới vậy.
1: Anh không hiểu gì cả. Anh ấy chỉ không thích những gã công tử bột. Và rồi trong thời gian đầu tiên anh ở đây thì...
0: Anh làm sao?
1: Đúng vậy. Hãy nhớ lại anh đã nói gì với Petrov. Rằng tôi có một người chú là trung tướng. Rồi tôi đạt giải loại giỏi trong học viện.
0: Được rồi, anh thừa nhận mình đã cư xử ngốc nghếch.
1: Đừng bận tâm nữa, mọi chuyện cũng đã qua rồi mà. Bây giờ anh đã thay đổi rất nhiều. Và chính Sajid cũng phải thừa nhận điều đó. Lúc đầu em cũng có một thời gian ngắn tìm hiểu với anh ấy, mặc dù thực tế là anh ấy đáng tuổi cha mình.
0: Có nghĩa là bây giờ em chỉ có mỗi anh thôi?

0: Ừ.
1: Tất cả đều riêng nắng.
0: Không ai có thể làm phiền đôi ta. Đúng, tôi lên đường rồi. Tất nhiên vẫn là những món cũ của Starrick. Tôi không biết thực tập sinh của anh đang ở đâu. Hôm qua tôi đã rời đi ngay khi buổi tiệc kết thúc. Có lẽ anh ta đang ngủ ở trụ sở thôi. Thôi nhé, hẹn gặp anh sau.
1: Nói dối mà không biết ngượng.
0: Bây giờ em sẽ phải bắt xe jeep để về.
1: Còn anh?
0: Anh có thể đi taxi về. Tốt hơn chúng ta không nên về cùng nhau. Nếu không, ông sếp khó tính sẽ không tha cho cả hai đâu.
1: Em vẫn sợ ghi rép đúng không?
0: À không, nhưng anh thì nên để ý.
1: Hãy trao cho hoàng tử một nụ hôn đi.
0: Anh có chắc mình là một hoàng tử không?
1: Thử đi rồi biết.
0: Anh thấy đó, không có thay đổi gì cả.
1: Không, bên trong anh thực sự đã thay đổi.
0: Anh làm ơn đừng hành động như một hoàng tử ở trụ sở được không? Đừng cư xử như trước đây nữa.
1: Trước đây anh làm sao hả?
0: Giống như một gã công tử bột.

0: Nè anh bạn, cho chúng tôi biết tại sao anh hành động kỳ quặc như vậy. Tôi đang nghĩ nếu chui đầu qua được thì toàn bộ cơ thể cũng qua được. Ai nói với anh điều đó? Hồi nhỏ chúng tôi thường chơi vậy mà. Và trẻ em đầu lớn hơn cơ thể, còn anh mới lên 7 hả? Không, tôi 47 rồi. Tôi đang tự hỏi rằng cổng vào chỉ cách đây 100 mét. Sao anh lại lười tới vậy? Tôi không thể vào bằng cổng chính được. Giờ tôi nhìn qua cửa sổ sẽ phát hiện ra mất. Anh đang hành động gì đó lén lút hả? Tôi chỉ muốn mấy cái chai kia. Ở đây không có ổ cắm rồi. Chờ tí Sayid, anh có biết rằng có người từ Moscow đến thăm thực tập sinh của chúng ta không? Ai vậy? Bạn gái của anh ta, một cô gái thật quyến rũ. Đầu tiên là ông cậu trung tướng, sau đó là bạn gái. Vì vậy tất cả 12 triệu người Moscow sẽ lần lượt đến thăm chúng ta. Đừng lo lắng về những người thủ đô. Nè, làm danh hộ tôi cái. Anh dội cái gì? Từ từ ở đó mà tận hưởng đi. Tôi sắp chịu hết nổi rồi. Giữ lấy. Dậy đi.
1: Đi tiếp thôi.
0: Dậy đi. Dậy đi các bạn. Mặt trời lên hết rồi. Lisa.
1: Cẩn thận đó.
0: Lisa. Miss. Tôi không hiểu tại sao anh lại trong bộ dạng này. Vẫn còn sớm mà, sớm thế nào. Chúng ta đồng ý tiếp tục mở tiệc mà. Cầm lấy đi, cảm ơn. Cầm lấy cái chai của anh rồi chúng ta tiếp tục đến đó nướng thịt và cầu cá. À, Trung Quý, tới đây. Trung Quý, hãy nhìn mà học tập những người cứu hộ. Luôn thức dậy từ rất sớm để rèn luyện thể lực và sẵn sàng cho nhiệm vụ mới. Trung Quý, tôi vẫn nhớ anh là người hùng của chúng tôi. Để tôi xem nào, có vẻ quách đó. Alexander, hãy đi câu cá rồi cùng chúng tôi ăn thịt nướng nào. Cảm ơn nhưng tôi có việc phải đi rồi. Chờ đã, bằng khen của anh đây. Để lại chỗ của anh giữ giùm tôi đi. Giải rành. Thôi anh giữ đi. Soạn sửa đồ xong rồi lên đường thôi. Sanjit, chúng ta có thể ở lại không? Mọi chi phí được thanh toán rồi. Miss, anh có phải một tên ngốc không? Ở đây bọn nhà báo soi mói khắp nơi, ẩn mình sau từng gốc cây. Chúng ta phải đi đâu đó tránh mặt, vào rừng chẳng hạn. Nhanh lên, hiểu rồi. Nào Sunshine, chúng ta hãy lên đường thôi. Tôi thề không bao giờ uống rượu nữa, dù là nguồn gốc của bao nhiêu niềm đau. Hãy than giảng nữa, hãy kéo đầu anh ta ra. Để tôi thử. Ổn rồi. Cảm ơn các anh rất nhiều. Không có gì, may quá. Lần tới hãy suy nghĩ cho thật kỹ trước khi đút đầu vào chỗ này. Dạ tôi biết rồi, tôi sẽ không có lần sau đâu. Tránh sang một bên. Sayid, cần phải khôi phục lại như trước. Dừng lại đi, dừng lại, chờ chút. Chỉ một giây thôi. Một giây thôi. Anh vừa mới thề xong mà. Tôi chỉ muốn mời các anh một ly để cảm ơn. Chỉ nửa ly cũng được. Cảm ơn nhưng chúng tôi đang làm nhiệm vụ, phải không Petrov? Nửa ly thôi mà. Cất nó vào chỗ cũ, nếu không giờ anh biết đó. Tôi hiểu rồi, cảm ơn anh. Làm tiếp đi.
1: Buổi sáng tốt lành.
0: Chào cô.
1: Chào buổi sáng Popo. Sasha đâu rồi, anh ấy đã đến chưa vậy?
0: Vẫn chưa. Nhưng chắc là sắp rồi. Cậu ấy sẽ đi làm nhiệm vụ sớm thôi.
1: Tôi có thể giúp gì cho anh không?
0: Nếu như không phiền, cô hãy cắt rau cho món salad nha.
1: Không sao, tôi đang có một trợ lý ở đây. Phải không?

0: Georgi Alexandrovich.
1: Ôi tuyệt vời.
0: Sao nào, các cô gái muốn uống gì không? Nào các bạn ơi, hãy cùng nhau nâng ly vì buổi tiệc tuyệt vời này. Chúng ta đã làm việc vất vả với một đống giấy tờ con số hàng ngày. Bây giờ là giây phút để thư giãn, quên đi mọi khó khăn mệt nhọc thường ngày. Nâng ly vì chúng ta nào. Cùng nhau nâng ly. Tuyệt vời. Nâng ly.
2: Nâng ly nào.
0: Tuyệt vời.
1: Hôm nay trời nóng vậy.
0: Missy, hãy thư giãn đi. Bây giờ các xiên thịt đã sẵn sàng rồi. Chúng ta cùng uống tiếp thôi.
2: Ăn cái này nhé, tôi sẽ thử xem sao.
0: Nào nâng ly thôi. Nhưng hãy nhớ rằng, đối với lĩnh vực của chúng ta, tôi sẽ hỏi anh những câu khó nhất. Hiểu chứ? Anh có biết bây giờ mình cần phải làm gì không?
1: Làm gì?
0: Nướng thịt, chỉ vậy thôi. Hiểu chưa?
1: Hiểu rồi.
0: Được rồi.

0: Còn đây là Lina, vị khách của chúng ta từ Moscow. Cô ấy xuống đây vì Alexander, danh gia là bác sĩ của chúng tôi.
1: Chào cô. Xin chào. Không phải Sasha đi cùng cô đến bữa tiệc sao? Không, tôi gặp anh ấy ở đó có một chút hôm qua. Tôi nghĩ rằng anh ấy đã ở đây với cô lâu rồi chứ.
0: Có lẽ cậu ấy đã gặp người quen ở đó rồi ở lại và...
1: Có lẽ là vậy, tôi không rõ nữa. Hình như có gọi cho Sajid nói rằng anh ta sẽ đến sau vì đang bận giúp đỡ cho Carol.
0: Cô có ăn sáng luôn không? Lina và tôi đã chuẩn bị xong rồi.
1: Cảm ơn, tôi không đói. Rất vui khi được biết cô. Tôi cũng vậy.
0: Chào buổi sáng đẹp trời.
1: Được rồi.
0: Có chuyện gì?
1: Đi ăn sáng đi, thực tập sinh.
0: Chào anh, Chris. Làm thế nào em tới được đây?
1: Còn thế nào nữa, em đến đây thực tập.
0: Anh không hiểu lắm.
1: Em sẽ thực tập trong vai trò của một cô gái cứu hộ vùng Karelian.
0: À.
1: Greg, em đùa chút thôi. Em nhớ anh nên đến thăm anh.
0: À.
1: Anh không vui à?
0: Không, rất vui, tất nhiên rất vui rồi. Chỉ là cảm thấy hơi bất ngờ.
1: Anh là lính cứu hộ nên bất ngờ là chuyện thường gặp mà.
0: Và cũng phải giải quyết hậu quả nữa.
1: Sasha, em đã làm sai gì nào?
0: Không, em tuyệt lắm. Anh rất vui khi em tới đây. Chờ một chút được chứ, anh sẽ quay lại ngay.
1: Anh ấy bị sao vậy?
0: Chắc là cậu ấy bối rối vì bất ngờ quá thôi. Tôi đi làm báo cáo đây. Tạm biệt cô. Tôi đi nha.
1: À.
0: Tanya.
1: Chờ chút.

0: chuyện gì?
1: Em ổn chứ?
0: Rất ổn.
1: Anh không biết Lina sẽ đến. Thực sự lần cuối bọn anh nói chuyện, cô ấy nói rằng mọi chuyện đã kết thúc rồi.
0: Tại sao lại nói với tôi tất cả những điều này bây giờ?
1: Anh đang nghĩ sau ngày hôm qua.
0: Những gì đã xảy ra vào ngày hôm qua vậy?
1: Đối với anh thì
0: đó chỉ là đối với anh thôi.
1: Chờ đã.
0: Đi direct, đừng bắt tôi phải khó xử. Nếu Lina nhìn thấy thì sẽ không hay chút nào. Lúc đó anh sẽ phải mất công hàn gắn từ đầu.

0: vậy cô gái. Nước khoáng, nhớ mang theo nước khoáng. Cảm ơn em Sunshine. Tới đây. Thôi được rồi. Một miếng nữa, được rồi. Thưa ngài, thịt nướng xong rồi. Anh nói đúng. Hôm nay trời hơi nóng. À, tôi muốn hỏi anh một câu. Anh nghĩ gì về người cứu hộ hôm qua? Họ nói rằng chàng trai trẻ Chris, cậu ta có cậu ruột làm tướng ở bộ tình trạng khẩn cấp. Tôi nghe vậy đó. Là ai? Thằng nhãi đó sao? Nhưng cậu ta có vẻ tiềm năng đó. Nếu từ từ đào tạo thì sau này có thể rất triển vọng. Chẳng phải đã đến lúc chúng ta cần có người quản lý riêng của mình trong bộ tình trạng khẩn cấp rồi sao? Ngài thấy hợp lý không? Không biết. Thôi để tôi suy nghĩ đã. Sau đó tôi sẽ quyết định sau. À, anh nói với tài xế chở Stephen đến cửa hàng cho tôi, bảo anh ta mua bia và thức uống gì đó để các người đẹp uống sâm banh chứ. Sâm banh chứ.
1: Được thôi.
0: Vậy mua 3-4 chai sâm banh, rồi cả vài hộp sô-cô-la nữa. Đi đi, nhanh lên. Tôi đi ngay.

0: sai. Anh đến đây, rót cho anh vài ly đi. Con đi mua vài chai sâm bạch, nâng ly vì các người đẹp. Nâng ly.
1: Nào, nào.
0: Giỏi lắm Bubble, mày làm tốt lắm. Thử nhảy đi, nhảy đi, giỏi lắm. Có vẻ như tiểu thư này không dành cho thực tập sinh mà là của Bubble. Anh còn nhớ massage của anh năm ngoái đã làm gì trên mạng xã hội không? Đã lén lút quen một gã ở cơ nào đó. Tôi đã cảnh cáo gã đó và cấm massage liên lạc rồi. Tôi trẻ bồng bột mà. Đây là Lina, cô dâu tương lai của thực tập sinh của chúng ta.
1: À, xin chào, anh là Sergei Sadik à?
0: Đúng vậy.
1: Anh có thể cho tôi ở lại trụ sở một vài ngày được không? Tôi có một số chuyện cần nói với Sasha.
0: Trụ sở không phải nơi để hẹn hò. Kìa Sergei Sadik. Được rồi, tôi cho phép. Nhưng một ngày chỉ được hẹn một lần thôi. Và tránh xa những lúc đi làm nhiệm vụ. Cậu ta vẫn còn tại ngũ nên không được vô kỷ luật.
1: Cảm ơn anh nhiều và tôi hy vọng hôm nay không có cuộc gọi cầu cứu nào. Tại sao anh ấy lại nhìn tôi như vậy?
0: Linda, cô không thể nói là mong không có cuộc gọi nào. Vì đó là điểm xấu. Đến đây, đến đây.
1: Ô, cẩn thận đó, Georgi Sanik.
0: Đến đây.
1: Có thứ gì đó đang cháy. Anh xem kìa.
0: Cùng nhảy với anh nào.
1: Sanik.
0: Nhanh nào.
1: Dập lửa đi các chàng trai.
0: Nghe đây, đừng dập lửa. Gọi lính cứu hỏa đi. Gọi lính cứu hỏa đi. Bây giờ đi khỏi đây, nhanh lên.
1: Ôi, lửa cháy nhanh quá.
0: Giết vô Sanchez, chúng ta không thể bỏ đi. Vậy thì làm gì đó đi, chúng tôi đang làm đây. Để tôi gọi cho.
1: Ôi mẹ ơi, có lẽ rượu sang banh sao?
0: Gọi lính cứu hỏa. Đừng, anh nhột quá.
1: Anh vẫn ổn chứ?
0: Ừ.
1: Có chuyện gì giấu em hả?
0: Anh có tham gia bữa tiệc ngày hôm qua. Có lẽ uống hơi nhiều nên đầu hơi đau.
1: Vậy thì anh cần phải ăn sáng. Em hiểu quá mà.
0: Đi ăn cái gì đó thôi.
1: Chà, để xem có cái gì nào. Chúng ta sẽ có một chuyến dã ngoại thực sự ngày hôm nay.
0: Tuyệt đó.
1: Xung quanh đây có chỗ nào đẹp không?
0: Đến bờ hồ đi.
1: Tuyệt vời, em sẽ mang theo đồ tắm. Nào, đi thôi. Chúng ta có rất nhiều điều để thảo luận với nhau.
0: Cụ thể là gì?
1: Còn gì nữa? Chuyện tương lai của chúng ta.
0: Anh sẽ đi xin nghỉ phép và cầm theo bộ đàm. Còn em hãy thay quần áo đi.
1: Sao phải mang theo bộ đàm?
0: Anh phải giữ liên lạc thay quần áo đi. Starik. Lần này anh đã vượt lên chính mình. Chà, thực ra Lina đã nấu nó. Thực tập sinh thật may mắn. Bạn gái xinh đẹp lại còn nấu ăn giỏi. Vậy mà giấu kín như bưng. Tôi nghĩ là không phê khoan là một đức tính tốt. Tại sao tôi không phải là cháu của tướng quân cơ chứ? Thực ra Lucia của anh rất đẹp. Các bạn à, Lucia thiền lắm. Và không thể nào phủ nhận rằng thực tập sinh may mắn khi có một người bạn gái như vậy. Chỉ có điều hôm nay vẻ mặt cậu ta có gì đó lạ lắm. Chắc là do anh gây khó dễ cho đôi tình nhân thôi. Tôi nghĩ đó là điều tốt vì đây là môi trường quân đội. Tham gia cùng chúng tôi. Đang có món ăn hấp dẫn của Moscow đây. Nó tên là gì hả? Mì Ý kiểu Bologna kết hợp với phô mát làm từ sữa bò đặc biệt dùng Karelia. Đây, cho chính bạn gái của thực tập sinh trổ tài.
1: Tôi không muốn.
0: Ít nhất cô cũng phải thử xem sao chứ. Không thì chúng tôi ăn hết đó. Chúng tôi ăn hết bây giờ đó.
1: Tôi sẽ ăn các món hầm sao?
0: Thử một ít đi.
1: Ăn hết đi.
0: cô ấy bị sao vậy?

0: Tôi hầu như không gặp con bé mấy ngày hôm nay. Còn Staric, tôi nghĩ cô ấy đang có tâm sự. Anh biết chuyện gì sao? Tốt hơn tôi nên giữ im lặng.
1: Sao nước ở đây lạnh vậy nhỉ? Làm thế nào có thể bơi ở đây được vậy?
0: Em vào đi, nhanh lên.
1: Em không thích ở đây. Nước lạnh rất dễ bị nghẹt mũi.
0: Gì vậy?
1: Cái gì vậy?
0: À, côn trùng đó mà.
1: Đau quá.
0: Đây là con bướm đêm. Nó gần như không thể nhìn thấy được. Thường vết cắn sẽ tự lành trong vòng 3 ngày.
1: Ôi, còn có mũi vằn với mấy con bọ nữa. Greg, sao anh sống quen được ở đây hay vậy? Sao lại khổ sở phải chịu đựng thêm 2 tháng nữa vậy?
0: Không, không đến nỗi tệ vậy đâu. Bướm đêm chỉ sống ở bờ sông, còn mũi vằn thì...
1: Anh có hiểu ý em đang muốn nói gì không?
0: Nhưng anh phải hoàn thành xong kỳ thực tập này.
1: Đừng né tránh. Em đã nói chuyện với mẹ anh rồi.
0: Vậy à? Mẹ anh có khỏe không?
1: Rất ổn. Và bà ấy nói rõ với em rằng không ai giữ anh ở lại đây cả. Đó là quyết định của chính anh.
0: Lina, đợi đã. Tại sao em không thể đợi thêm 1.5 tháng nữa?
1: Tất nhiên là em có thể, nếu em biết chắc rằng có ai đó cũng đang đợi mình.
0: Anh không hiểu.
1: Anh có ai ở đây không?
0: Em nghĩ gì vậy?
1: Em cảm thấy như vậy. Hãy nói cho em biết sự thật.
0: Thực tập sinh Rick có đó không? Rick đang nghe đây. Lập tức về trụ sở, đang có vụ cháy rừng lớn. Tôi hiểu rồi, tôi về ngay đây. Nhìn kìa, trụ sở nằm ngay trên đồi. Về đi nha, anh quay lại sớm thôi. Nghe đây, tôi lệnh cho anh điều động tất cả lính cứu hỏa tới đây.
1: Đi nào Rốt.
0: Nhanh lên.
1: Đi thôi.
0: Tôi biết mình đang nói chuyện với ai không?
1: Misa, hãy rời khỏi đây đi.
0: Hãy làm theo lệnh của tôi. Nhanh lên, không tôi cắt chức hết đó. Nhanh chân lên. Sếp à, chúng ta nguy mất, phải nhanh chóng rời khỏi đây. Yura, anh ở đâu vậy? Sếp, tôi đã chuẩn bị xong mọi thứ. Tôi đã kiểm tra xong các bình cứu hỏa. Chà đôi, khu rừng phía sau ngọn đồi ở ngoại ô đang bốc cháy mạnh. Chúng ta sẽ tập trung vào đó để cùng nhau chữa cháy.
1: Tôi đã chuẩn bị xong thiết bị y tế.
0: Hiểu rồi. Còn tên kia,

0: Chrysalis, dừng lại đi. Ở đó đang cháy mạnh, anh không thể tới đó. Hãy đi về hướng con sông. Tôi hiểu rồi. Nè, anh đi đâu vậy? Nè, dừng lại.
1: Chờ tôi, chờ tôi với.

nghĩ là lãnh đạo của chúng ta đã tổ chức một bữa tiệc lớn với bạn bè ở trong rừng. Tôi nghĩ đám cháy là do họ gây ra rồi. Làm sao tìm được họ đây? Câu hỏi hay đó. Điều phố nói rằng lửa đã lan ra rất rộng. Họ không thể thoát ra ngoài được. Có điện thoại của phó thị trưởng. Mặc dù ông ta là một tay ăn chơi, nhưng vẫn còn chút trách nhiệm với công việc. Ale, tôi là Kirep thuộc lực lượng cứu hộ. Anh đang ở đâu? Có thể mô tả khu vực đó không? Bình tĩnh, bình tĩnh. Bây giờ anh có nhiệm vụ trấn an mọi người. Đừng làm tôi thất vọng. Chúng tôi đã ở trong rừng rồi. Cái gì? Tôi biết chỗ đó. Hãy tập trung nghe đây. Đi thêm 300 mét về hướng Tây sẽ thấy một khu rừng lớn. Chờ chúng tôi ở đó. Đừng đi đâu cả.

không biết hướng Tây sao? Anh có thấy mặt trời không? Nếu đang đứng quay lưng về phía mặt trời thì hướng Tây ở bên phải. Mọi người ở bên đó và đứng yên tại chỗ. Còn anh có bao nhiêu người? Được rồi. Sẽ ít, họ sẽ đợi ở khu đất trống. Có tất cả 5 người. 5 người sao? Được rồi. Tanja, cô ở đây. Chúng tôi cần một chiếc xe. Không vấn đề. Lên đường thôi.

0: Xin chào.
1: Đội cứu hộ 4221 đã tìm thấy một nhóm 5 người và cần phải nhanh chóng sơ tán họ khỏi đám cháy. Thông tin về đội chúng tôi.
0: Họ sẽ trở về sớm chứ?
1: Không biết nữa. Ngọn lửa vẫn còn rất mạnh. À, mang đi, mang đi.
0: Anh có muốn dùng một ít trà và bánh mì không?
1: Được rồi, cảm ơn cô.
0: Sẽ không có chuyện gì xảy ra với Sasha phải không?
1: Chắc là không sao, vì Sarit đang ở với anh ta.
0: Tôi có thể ngồi và nghe được chứ?
1: Được, ngồi đi. Đồng thời cô sẽ biết những gì Sasha của mình đang làm.

0: Dừng lại, dừng lại, dừng lại. Có ai bị thương không?
1: Tôi bị ở tay.
0: Chuyện đó để sau. Chúng tôi đều ổn. Nhưng Sanit đã biến mất rồi. Jeffrey Sanit là ai? Kẻ thị trưởng sao? Đúng vậy. Anh đã chăm sóc anh ấy kiểu gì? Vì lúc anh ấy rất hoảng sợ. Tôi không hiểu tại sao lại lao vào phía đó. Tôi đã cố đuổi theo nhưng không được. Được rồi, im lặng đi, bình tĩnh. 5 giây im lặng. Tôi hiểu cả rồi. Vào xe đi. Chỉ huy, bây giờ chúng ta phải đi đâu? Chết tiệt. Anh xử lý được chứ? Được mà. Tất cả lên xe. Vào xe, nhanh lên. Tất cả thiết bị ở trên xe. Nhanh lên. Jadon, biệt đội 4221. Thị trưởng thành phố được cho là đã bị lạc ở khe núi, cách chỗ này 2 km về phía đông. Không thể lái xe ô tô đến. Đã nhận được tin, chúng tôi sẽ xử lý. Đường trở về của chúng tôi bị chặn. Chúng tôi sẽ tìm một lối khác.
1: Bị chặn nghĩa là sao?
0: Ngọn lửa lan nhanh với tốc độ của một chiếc ô tô. Vì thế nơi họ đi qua đã bị bốc cháy. Không sao cả, họ sẽ tìm cách khác. Hiểu rồi, chúng tôi đang xử lý. Chào cô Tanya.
1: Chào anh. Tôi cần có số điện thoại của anh ta.
0: Tôi có số của anh ta. Cô quên mất tôi có quan hệ rộng thế nào sao? Nào nghe máy đi, nghe máy đi. Này các bạn, chúng ta có 2 tin, một tốt và một xấu. Tin tốt là nạn nhân của chúng ta đang trốn ở đâu đó trong khe núi.
1: Ở đây có đến 6 khe núi.
0: Giỏi lắm Tanja. Được rồi, hãy chia nhau tìm đi.

Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Đắk Lắk lần thứ nhất năm 2026 với chủ đề Đắk Lắk vươn cao cùng đất nước sẽ được diễn ra từ ngày 23 đến ngày 27 tháng 8 năm 2026. Từ hào khí đại ngàn Tây Nguyên, nơi sức mạnh, chí khí và tinh thần thượng võ hội tụ, 1.000 vận động viên xuất sắc nhất tranh tài ở 5 môn thi đấu vô vi nam, điền kinh, đẩy gậy, kéo co và bắn nỏ, bắn ná, đậm đà bản sắc. Hãy sẵn sàng cho lễ khai mạc bùng nổ vào lúc 19 giờ ngày 25 tháng 8 năm 2026 tại nhà thi đấu Đa Năng tỉnh Đắk Lắk. Lễ khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Đắk Lắk lần thứ nhất năm 2026 sẽ được truyền hình trực tiếp.

0: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thời sự tối của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk.
1: Hôm nay Chủ nhật ngày 23 tháng 8 năm 2026, chương trình có những nội dung đáng chú ý sau đây.
0: Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh kiểm tra công tác khám sức khỏe, khám sàng lọc cho nhân dân tại các địa phương.
1: Tập trung cấp động lực cho mục tiêu tăng trưởng 10%.
0: Chống thất thu thuế trong thu mua kinh doanh sầu riêng.
1: Trao đất an cư, dựng xây cuộc sống mới.
0: Giữ vững phẩm chất người lính đời thường là nội dung trong mục học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Bây giờ là nội dung chi tiết của chương trình. Tiếp tục chương trình kỳ họp không thường lệ thứ nhất, sáng nay ngày 23 tháng 8, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Quốc hội đã thảo luận tại hội trường dự án Bộ luật Hình sự sửa đổi.
1: Tham gia thảo luận, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk đề nghị tiếp tục hoàn thiện các quy định vừa nâng cao hiệu quả phòng chống tội phạm, vừa bảo đảm tính nghiêm minh, nhân văn và phù hợp với thực tiễn.
2: Dự án Bộ luật Hình sự sửa đổi bổ sung 9 tội danh mới, tập trung vào các lĩnh vực quản lý kinh tế, an ninh mạng, công nghệ cao, môi trường, an toàn công cộng. Đồng thời, dự án bổ sung một số hành vi khách quan mới vào cấu thành các tội danh hiện hành, nhất là các tội liên quan đến công nghệ thông tin, mạng viễn thông, kinh tế, thương mại, sở hữu trí tuệ. Về hình phạt, dự án Bộ luật Hình sự thu hẹp phạm vi áp dụng hình phạt tử hình đối với 6 tội danh. Chỉ giữ lại hình phạt tử hình tại 4 tội gồm phản bội tổ quốc, giết người, khủng bố và sản xuất trái phép chất ma túy. Góp ý dự thảo, đại biểu Nguyễn Thị Thu Nguyệt, Phó trưởng đoàn chuyên trách, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk cho rằng việc mở rộng phạm vi chịu trách nhiệm hình sự từ giai đoạn chuẩn bị phạm tội là cần thiết, nhất là trước sự gia tăng của tội phạm công nghệ cao, sử dụng trí tuệ nhân tạo và không gian mạng. Tuy nhiên, quy định phải có tiêu chí rõ ràng để phân biệt hành vi chuẩn bị phạm tội với ý định hoặc vai trò đồng phạm, tránh hình sự hóa những hành vi chưa đủ khả năng gây thiệt hại thực tế.
3: Tuy nhiên, cũng cần nhìn nhận rằng, việc thực hiện chế định chuẩn bị phạm tội phải được áp dụng một cách thận trọng,

0: Bởi lẽ rằng là bản chất của giai đoạn chuẩn bị là người phạm tội chưa bắt đầu thực hiện hành vi khách quan của cấu thành tội phạm. Nếu mở rộng vi phạm, truy cứu trách nhiệm hình sự quá nhiều mà không quy định rõ tiêu chí xác định mức độ nguy hiểm của hành vi chuẩn bị, có thể dẫn đến nguy cơ hình sự hóa những hành vi mới dừng chỉ ở ý định.
1: Về tội khai thác thủy sản trái phép tại Điều 242A, đại biểu thống nhất sự cần thiết bổ sung tội danh này, nhưng đề nghị làm rõ phạm vi, vùng biển áp dụng, nhất là vùng biển chưa phân định, xác định cụ thể hành vi trực tiếp khai thác, cũng như các hành vi tổ chức chỉ đạo môi giới, cung cấp thông tin, tiêu thụ sản phẩm hoặc can thiệp thiết bị giám sát hành trình nhằm che giấu vi phạm. Các dấu hiệu định tội, định khung cần được quy định cụ thể nhằm xử lý cả trường hợp phạm tội lần đầu nhưng có tổ chức hoặc gây hậu quả nghiêm trọng.
0: Do vậy, tôi đề nghị cơ quan soạn thảo chỉnh lý vi phạm Điều 242A theo hướng làm rõ các hành vi, các dấu hiệu định tội hoặc định khung đảm bảo phân biệt với các vi phạm hành chính thông thường. Chúng ta không lấy tiền sự làm điều kiện duy nhất.
1: Cùng góp ý về dự thảo Bộ luật Hình sự sửa đổi, đại biểu Đỗ Khắc Hường, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk nhất trí tiếp thu, thu hẹp phạm vi áp dụng hình phạt tử hình. Theo đại biểu, đây là chủ trương nhất quán của Đảng và Nhà nước, phù hợp với tinh thần bảo vệ quyền con người, xu hướng quốc tế và thực tiễn đấu tranh phòng chống tội phạm, bởi mức hình phạt cao nhất không phải là yếu tố duy nhất quyết định hiệu quả phòng ngừa tội phạm.
2: Để việc thu hẹp hình phạt tử hình thể hiện tính nhân đạo, nhân văn, hướng thiện nhưng không ảnh hưởng đến tính nghiêm minh của pháp luật và hiệu quả phòng chống tội phạm. Tôi đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo cân nhắc, nghiên cứu theo hướng bổ sung hình phạt tù chung thân không xét giảm án vào bộ luật.
1: Các ý kiến góp ý hướng tới hoàn thiện bộ luật hình sự chặt chẽ, khả thi, đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng chống tội phạm trong tình hình mới, đồng thời bảo đảm tính nghiêm minh, nhân văn và hướng thiện. Ngày 23 tháng 8 tại xã IADV, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp với tỉnh đoàn Đắk Lắk tổ chức hoạt động tình nguyện kỳ nghỉ hồng năm 2026 với nhiều hoạt động thiết thực hướng về người dân và thanh thiếu nhi vùng biên giới.
3: Tham dự chương trình có đồng chí Izang Grine Kernong, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk.
4: Phát biểu tại chương trình, Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Nguyễn Kim Quỳ nhấn mạnh với phương châm lấy chuyên môn làm tình nguyện, lấy chuyên môn phục vụ cộng đồng, năm 2026, chiến dịch tiếp tục tập trung nguồn lực về các địa bàn biên giới, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, triển khai các công trình phần việc thiết thực về an sinh xã hội, chuyển đổi số, chăm sóc sức khỏe, bảo vệ môi trường và xây dựng nông thôn mới. Tại chương trình, các đơn vị đã trao 15 suất quà cho học sinh nghèo hiếu học, trao tặng 5 nhà đại đoàn kết, 15 suất quà cho gia đình chính sách và 10 suất quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, trao kinh phí xây dựng công trình khu vui chơi cho trẻ em và một nhà nhân ái. Ngay sau chương trình, các đội tình nguyện đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, trong đó tổ chức tư vấn khám sức khỏe và cấp thuốc miễn phí cho 200 người dân khó khăn. Đến thăm tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Xuân, thôn 10, xã IRV, tập huấn kỹ năng sử dụng trí tuệ nhân tạo AI trong công tác đoàn tại khu dân cư, trồng 200 cây xanh tạo cảnh quan tại các tuyến đường, lắp đặt 10 điểm phát wifi miễn phí tại các nhà văn hóa thôn, bê tông hóa 1,5 km đường liên thôn và bàn giao công trình thắp sáng đường quê.
1: Chiều qua, ngày 22 tháng 8, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk, Đào Mỹ đã đi kiểm tra thực tế tiến độ bồi thường giải phóng mặt bằng một số dự án do Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Tuy An làm chủ đầu tư.
3: Tham dự có lãnh đạo một số sở, ban, ngành, địa phương liên quan.
4: Tại buổi kiểm tra, đoàn công tác đã kiểm tra các dự án trên địa bàn các xã, phường, khu vực phía đông tỉnh như dự án hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Hồ Suối Bùn 2, xã Sơn Hòa, dự án hạ tầng kỹ thuật khu dân cư dọc tuyến đường Nguyễn Huệ, Lương Văn Chánh, xã Đồng Xuân, dự án xây dựng trung tâm văn hóa đa năng Sông Cầu, dự án đường nội thị Phạm Văn Đồng tại phường Sông Cầu và phường Xuân Đài. Các dự án còn gặp khó khăn do người dân chưa nhận tiền bồi thường, chưa bàn giao mặt bằng. Việc xác định nguồn gốc đất, hoàn thiện hồ sơ bồi thường và bố trí tái định cư còn chậm. Qua kiểm tra thực tế, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đào Mỹ yêu cầu các địa phương đơn vị tập trung tháo gỡ dứt điểm những tồn tại trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, nhất là các trường hợp còn vướng về hồ sơ thủ tục và phương án bồi thường, không để phát sinh điểm nghẽn làm ảnh hưởng tiến độ các dự án. Đồng chí Đào Mỹ đề nghị Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Tuy An tiếp tục tăng cường phối hợp với địa phương, tập trung xử lý các trường hợp vướng mắc còn tồn đọng, khẩn trương hoàn tất các thủ tục cần thiết để sớm hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, để các dự án triển khai đúng kế hoạch, đảm bảo phát huy hiệu quả đầu tư.

0: Ngày 22 tháng 8, đoàn công tác của Ủy ban Nhân dân tỉnh do đồng chí Y Nhuân Buôn Giá, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra thực tế việc triển khai khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc cho nhân dân tại xã Liên Sơn Lắc và xã Đắc Phơi.
1: Tại xã Liên Sơn Lắc, địa phương đã thực hiện rà soát 18.330 người thuộc các nhóm đối tượng được ưu tiên khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí, đã xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ và triển khai công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia. Tuy nhiên, đến thời điểm kiểm tra, công tác khám thực tế chưa được triển khai. Theo báo cáo của xã, nguyên nhân là do việc rà soát đối tượng mất nhiều thời gian, danh sách còn có tình trạng chồng chéo giữa các nhóm đối tượng. Bên cạnh đó, việc chưa có quyết định giao dự toán kinh phí và một số khó khăn về tổ chức, nhân lực cũng ảnh hưởng đến tiến độ triển khai. Tại xã Đắc Phơi, địa phương đã rà soát 4.671 người thuộc diện được khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí, đã tổ chức khám từ ngày 19 tháng 8 đến ngày 21 tháng 8 với 500 người được khám, đạt 10,7% tổng số đối tượng. Sau khi nghe báo cáo, đoàn công tác đã trực tiếp kiểm tra tại các điểm khám, nắm tình hình đón tiếp, hướng dẫn người dân và thực hiện các nội dung khám theo kế hoạch. Phát biểu tại buổi kiểm tra, đồng chí Y Nhuân Buôn Giá, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh ghi nhận những nỗ lực của cấp ủy, chính quyền và các lực lượng liên quan, đồng thời yêu cầu các địa phương tập trung thực hiện đúng kế hoạch, chủ động tháo gỡ khó khăn vướng mắc phát sinh. Đối với xã Liên Sơn Lắc, đồng chí đánh giá tiến độ còn chậm, yêu cầu địa phương khẩn trương triển khai khám sức khỏe, khám sàng lọc, tăng cường tuyên truyền bằng nhiều hình thức, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, thôn, buôn và người có uy tín để người dân hiểu rõ ý nghĩa lợi ích của việc khám sức khỏe định kỳ và tích cực tham gia. Đối với Đắc Phơi, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đánh giá công tác triển khai cơ bản tốt, địa phương đã chủ động và kịp thời có giải pháp tháo gỡ khó khăn. Đồng chí đề nghị xã tiếp tục phát huy kết quả đạt được, tổ chức các điểm khám phù hợp, tạo thuận lợi để người dân tham gia, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu đề ra.
0: Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk vừa ban hành công văn yêu cầu các cấp ủy, cơ quan đơn vị tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động và tổ chức khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân trên địa bàn tỉnh.
1: Đây được xác định là nhiệm vụ chính trị quan trọng, cấp bách. Các địa phương phải phân công rõ trách nhiệm của người đứng đầu, rà soát, cập nhật đối tượng theo nơi cư trú, công khai lịch khám và tạo điều kiện để người dân tham gia đầy đủ.
0: Công tác tuyên truyền tập trung vào những địa bàn triển khai còn chậm, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và các nhóm có tỷ lệ tham gia thấp. Nội dung tuyên truyền cần ngắn gọn, trực quan, làm rõ quyền lợi của người dân, lợi ích của việc chủ động phòng bệnh, phát hiện sớm bệnh tật và sử dụng sổ sức khỏe điện tử. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên tăng cường vận động các nhóm ưu tiên. Báo chí tổ chức đợt cao điểm tuyên truyền phản ánh tiến độ triển khai tại cơ sở, giới thiệu những mô hình hiệu quả và kịp thời cung cấp thông tin chính thống. Các đơn vị báo cáo kết quả thực hiện và những vấn đề phát sinh trước 16 giờ thứ 6 hàng tuần. Năm 2026, kinh phí dự kiến thực hiện chương trình hơn 1.180 tỷ đồng dành cho khám sức khỏe, nâng cấp 102 trạm y tế, truyền thông, tập huấn và bảo đảm hậu cần. Sở Y tế đặt mục tiêu cơ bản hoàn thành đợt khám sức khỏe toàn dân trong tháng 10 năm 2026, tiếp tục rà soát khám bổ sung các trường hợp còn sót trong tháng 11 và tháng 12. Trong nửa đầu năm 2026, kinh tế tỉnh Đắk Lắk ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực, GDP ước tăng 7,84%, nhiều ngành lĩnh vực tiếp tục duy trì đà tăng trưởng.
1: Tuy nhiên, kết quả này vẫn còn khoảng cách khá lớn so với mục tiêu tăng trưởng 10% của cả năm, đòi hỏi công tác chỉ đạo điều hành trong những tháng cuối năm phải chủ động, quyết liệt và tập trung hơn vào các lĩnh vực còn nhiều dư địa phát triển. Số liệu cập nhật đến hết tháng 7 cho thấy nhiều động lực kinh tế tiếp tục ghi nhận kết quả tích cực. Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng gần 14%, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt gần 120.700 tỷ đồng, kim ngạch xuất khẩu đạt gần 1,9 tỷ đô la Mỹ. Cùng với đó, 32 dự án được chấp thuận đầu tư với tổng vốn đăng ký gần 29.500 tỷ đồng. Để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 10%, kinh tế của tỉnh phải tiếp tục bứt tốc trong quý 3 và quý 4. Sau hợp nhất, tỉnh Đắk Lắk có không gian phát triển rộng hơn với nhiều lợi thế về công nghiệp, đô thị, nông nghiệp, dịch vụ, hạ tầng và kinh tế biển. Trong những tháng cuối năm, cùng với việc tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công và tiến độ các dự án trọng điểm, cải thiện môi trường đầu tư, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các ngành địa phương rà soát nguồn lực có thể huy động, những dự án có khả năng triển khai nhanh và các lĩnh vực còn nhiều dư địa để khai thác hiệu quả. Đồng thời xây dựng kịch bản tăng trưởng theo từng tháng, từng quý, xác định rõ nhiệm vụ, giải pháp, tiến độ và trách nhiệm thực hiện. Việc đưa các nguồn lực vào sử dụng kịp thời được kỳ

0: vọng sẽ tạo thêm động lực góp phần hoàn thành mục tiêu tăng trưởng năm 2026.
1: Trong hơn một tuần diễn ra, khu trưng bày quảng bá và giới thiệu chuyên ngành hàng sầu riêng và sản phẩm ô cốp tại lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 trở thành không gian kết nối giữa sản xuất, quảng bá và tiêu thụ.
0: Điểm mới của năm nay là các hoạt động xúc tiến thương mại được triển khai đồng thời trên cả hai không gian trực tiếp và trực tuyến, mở rộng cơ hội tiếp cận người tiêu dùng trong nước và thị trường quốc tế.
2: Diễn ra trong 9 ngày từ ngày 15 đến ngày 23 tháng 8 tại Trung tâm Văn hóa Du lịch tỉnh Đắk Lắk, khu trưng bày quy tụ trên 400 gian hàng, giới thiệu đa dạng sản phẩm từ sầu riêng, nông sản đặc trưng, sản phẩm ô cốp đến các sản phẩm dịch vụ phục vụ ngành hàng sầu riêng. Khu trưng bày còn là nơi kết nối các giải pháp xanh trong sản xuất sầu riêng. Nhiều doanh nghiệp giới thiệu các sản phẩm dinh dưỡng, cải tạo đất, thiết bị và công nghệ hỗ trợ canh tác, đồng thời tư vấn kỹ thuật giúp nhà vườn sử dụng vật tư hợp lý, nâng hiệu quả sản xuất, giảm chi phí và hướng đến bảo vệ đất, môi trường. Qua đó tăng cường kết nối giữa doanh nghiệp cung ứng đầu vào với nhà vườn, đưa các giải pháp canh tác bền vững vào thực tiễn sản xuất. Điểm nhấn là hoạt động xúc tiến thương mại bằng nhiều hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Bình quân mỗi ngày thu hút trên 1.000 lượt người đến tham quan trải nghiệm. Mỗi phiên live stream thu hút khoảng 250.000 lượt xem, tiêu thụ hàng chục tấn sầu riêng và nhiều sản phẩm nông sản khác. Không chỉ hướng đến các hoạt động quảng bá, khu trưng bày còn tạo không gian để doanh nghiệp, hợp tác xã, nhà vườn và các chủ thể ô cốp tìm kiếm đối tác mở rộng thị trường, từ kết nối đầu vào sản xuất tiêu thụ, hoạt động góp phần hình thành chuỗi giá trị sầu riêng theo hướng chuyên nghiệp, hiệu quả và bền vững hơn.
1: Thưa quý vị khán giả, tỉnh Đắk Lắk đang bước vào cao điểm thu hoạch sầu riêng. Hoạt động thu mua kinh doanh mặt hàng này diễn ra sôi động.
0: Ngành thuế tỉnh đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm quản lý nguồn thu, chống thất thu ngân sách, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh thực hiện đúng quy định về kê khai, nộp thuế.
2: Đắk Lắk hiện có khoảng 41.000 ha sầu riêng, sản lượng vụ này dự kiến đạt khoảng 500.000 tấn. Vào mùa thu hoạch, lượng thương lái trong và ngoài tỉnh tập trung về các vùng trồng trọng điểm để thu mua tăng cao. Trước vụ thu hoạch, thuế tỉnh Đắk Lắk đã yêu cầu các phòng chuyên môn và thuế cơ sở đẩy mạnh tuyên truyền, tổ chức hội nghị phổ biến những điểm mới về thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, hóa đơn và chứng từ. Trong đó tập trung hướng dẫn việc lập bảng kê theo mẫu số 02 khi mua nông sản trực tiếp từ người sản xuất, thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt và các thủ tục hành chính về thuế đối với doanh nghiệp kinh doanh nông sản.
3: Về nghĩa vụ thuế thì bên em có chấp hành đầy đủ, những cái gì mà chưa được hoàn thiện thì bên em có tham khảo và được các anh cán bộ bên thuế hướng dẫn và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ.
2: Cùng với tuyên truyền, các thuế cơ sở tăng cường hướng dẫn việc sử dụng hóa đơn, lập bảng kê thu mua hàng hóa theo đúng quy định khi bán hoặc vận chuyển sầu riêng ra ngoài địa bàn. Thuế cơ sở 6 hiện quản lý 17 xã, trong đó có các vùng trồng sầu riêng trọng điểm như Crong Bách, Econec, Efe và Tân Tiến. Đơn vị đã thành lập tổ quản lý hoạt động kinh doanh sầu riêng, phối hợp với chính quyền các xã rà soát để đưa vào diện quản lý thuế. Việc tuyên truyền được triển khai bằng nhiều hình thức giúp người thu mua sầu riêng nắm rõ và chấp hành các quy định về kê khai nộp thuế.
4: Tôi cũng chỉ đạo cái phòng kế toán là phải luôn sát sao và xuyên suốt và xuất hóa đơn chứng từ đầy đủ, lưu trữ hồ sơ chứng từ phải đầy đủ và đáp ứng cái quá trình lưu trữ văn thư cũng như quá trình mà có các thanh đoàn thanh tra kiểm tra của cơ quan thuế.
5: Trong thời gian tới, thuế cơ sở 6 sẽ tham mưu phối hợp chặt chẽ với các chính quyền địa phương và các ngành để phối hợp chặt chẽ thực hiện việc kê khai nộp thuế để thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế với ngân sách nhà nước.
2: Sầu riêng tươi thuộc đối tượng không phải kê khai nộp thuế giá trị gia tăng. Vì vậy, nguồn thu ngân sách nhà nước từ lĩnh vực này chủ yếu đến từ thuế thu nhập doanh nghiệp của các doanh nghiệp kinh doanh xuất khẩu. Thuế tỉnh Đắk Lắk cho biết trong 7 tháng đầu năm, các doanh nghiệp kinh doanh sầu riêng đã nộp ngân sách 8,3 tỷ đồng, tăng 73% so với cùng kỳ. Số thu dự kiến tiếp tục tăng trong những tháng tới khi hoạt động thu mua bước vào giai đoạn cao điểm và các doanh nghiệp đến kỳ quyết toán thuế.
6: Đối với những hộ kinh doanh và những doanh nghiệp kinh doanh nông sản và sầu riêng là phải thực hiện bảng kê mua trực tiếp của người dân và thực hiện thanh toán từ chuyển khoản từ 5 triệu đồng trở lên, phải ghi đầy đủ đúng họ tên và chuyển thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt.
2: Vụ thu hoạch sầu riêng tại Đắk Lắk tập trung từ tháng 8 đến tháng 11. Việc tăng cường ra soát, hướng dẫn và quản lý ngay từ đầu vụ góp phần chống thất thu ngân sách, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, từng bước minh bạch hoạt động thu mua kinh doanh sầu riêng trên địa bàn tỉnh.
1: Thưa quý vị, ổn định đời sống cho đồng bào dân tộc thiểu số là một trong những nội dung được các địa phương trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk quan tâm triển khai.
0: Từ các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, nhiều phần việc cụ thể đang được thực hiện tại cơ sở, tạo thêm điều kiện để người dân có cuộc sống ổn định, lâu dài. Trong đó, việc thực hiện đề án 104 về phát triển kinh tế xã hội gắn với bảo vệ an ninh quốc phòng địa bàn Tây Nguyên đã mang lại hiệu quả thiết thực, nhất là việc giải quyết nhu cầu đất ở cho đồng bào dân tộc thiểu số.
7: Thiếu đất ở là một trong những khó khăn khiến nhiều hộ đồng bào dân tộc thiểu số chưa thể ổn định cuộc sống lâu dài. Nhưng giờ đây, nhiều hộ đủ điều kiện đang được bố trí đất ở tại các khu vực phù hợp, thuận tiện cho sinh hoạt. Từ chính sách của đề án 104 về phát triển kinh tế xã hội gắn với bảo vệ an ninh tổ quốc địa bàn Tây Nguyên.
8: Vâng, kính thưa quý vị, khu vực đất này đã được quy hoạch để bàn giao cho bà con. 300 mét vuông sẽ là diện tích mà mỗi hộ dân ở nơi đây sẽ được nhận và đều đã được định giới rõ ràng như thế này, mang lại niềm vui và phấn khởi cho bà con đồng bào dân tộc thiểu số nơi đây ạ.
9: Cảm ơn nhà nước tạo điều kiện giúp đỡ đất đai, đất vườn, nhà ở cho mình. Ngày mình không có đất ở, có nhà ở. Mà vậy là cũng xin cảm ơn nhà nước để việc quan tâm để giúp đỡ cho mình. Là mình rất phấn khởi.
7: Tại xã Erang, 14 hộ dân đã được rà soát tổ chức bốc thăm để bố trí từng vị trí đất ở. Để xác định đúng đối tượng thụ hưởng, Ủy ban Nhân dân xã Erang rà soát theo các tiêu chí, điều kiện quy định của luật đất đai năm 2024 và các văn bản liên quan. Trong đó tập trung vào các hộ nghèo, cận nghèo là đồng bào dân tộc thiểu số chưa có đất ở hoặc chưa có điều kiện tạo lập đất ở.
10: Về đất sản xuất thì hiện nay xã không có cái quỹ đất sạch. Do vậy thì cũng đã khảo sát các vị trí đất và đang chỉ đạo cho các cơ quan chuyên môn tiếp tục tham mưu để lập dự án và tiến hành thu hồi đất theo cái quy định pháp luật về đất đai. Thì trong cái thời gian tới thì sẽ sớm có quỹ đất để giải quyết cái đất sản xuất cho người dân.
7: Với những hộ được bố trí đất ở hôm nay sẽ là điểm khởi đầu cho một chặng đường mới, có nơi an cư, có điều kiện ổn định cuộc sống và tính toán cho tương lai lâu dài. Cùng với đó, sau khi được bố trí đất, các hộ sẽ tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, thủ tục theo quy định để được giao đất ở.
10: Phải nói là cái đề án 104 của Thủ tướng Chính phủ là một cái đề án rất nhân văn, cụ thể hóa cái tinh thần pháp luật về đất đai đối với chính sách đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số. Và đối với người dân thì sau khi được giải quyết cái đất ở cũng như là đất sản xuất sắp tới thì sẽ giúp cho người dân ổn định được cuộc sống và có cái tư liệu để sản xuất, góp phần thì nâng cao cái thu nhập và giảm nghèo bền vững.
7: Từ chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước, đề án 104 đang được cụ thể hóa bằng những phần việc thiết thực tại cơ sở. Nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh cũng đang triển khai các nội dung của đề án, trong đó ưu tiên giải quyết nhu cầu về đất ở cho những hộ còn khó khăn. Đây là nền tảng để bà con từng bước ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế, qua đó tạo những chuyển biến tích cực trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
0: Thưa quý vị và các bạn, sắc phong, gọi đầy đủ là đạo sắc phong, xuất hiện vào khoảng thế kỷ 15 dưới triều nhà Lê là loại văn bản truyền mệnh lệnh của vua phong chức tước cho quý tộc, quan chức, khen thưởng những người có công hoặc phong thần và xếp hạng cho các vị thần được thờ trong các đình đền trong tín ngưỡng làng xã của người Việt.
1: Qua hàng trăm năm, những đạo sắc phong không chỉ là văn bản hành chính của các triều đại phong kiến mà còn là những chứng nhân đặc biệt của lịch sử. Thế nhưng, cùng với thời gian, các sắc phong đang đứng trước nguy cơ hư hỏng, mai một bởi thiên tai và điều kiện bảo quản hạn chế.
2: Được xây dựng từ giữa thế kỷ 18, đình Ngọc Lãng được triều đình nhà Nguyễn ban 8 sắc phong thần và một chiếu chỉ từ thời vua Minh Mạng năm thứ 13, 1832 đến vua Khải Định năm thứ 9, 1924. Trải qua những biến thiên của lịch sử, đến nay đình Ngọc Lãng vẫn còn lưu giữ 6 sắc phong cùng một chiếu chỉ. Những tư liệu quý này được người dân cẩn trọng bảo quản tại đình. Sau đợt lụt lịch sử cuối năm 2025, đình Ngọc Lãng bị hư hỏng nhiều, nhưng rất may các sắc phong vẫn được bảo quản an toàn. Thế nhưng, việc cất giữ các sắc phong vẫn khiến người dân lo lắng.
11: Đóng một cái hộp bằng đó y như cái két sắt ấy, ở trên cái mu á, xong đỡ trên đó là hai chìa khóa Thì tới ngày cúng là hai người táo phối hợp mở ra, cúng xong em cất lại.
2: Cùng với đình Bình Ngọc, Lẫm Quỳ Hậu cũng đang lưu giữ 9 tư liệu sắc phong có giá trị. Với người dân nơi đây, Lẫm và những sắc phong không chỉ là di sản văn hóa

0: mà còn là tài sản vô giá. Qua bao thế hệ, những giá trị ấy vẫn được con cháu nâng niu, gìn giữ và trao truyền như một mạch nối bền chặt giữa quá khứ với hiện tại và tương lai. Việc gìn giữ các sắc phong lâu nay vẫn do cộng đồng cư dân địa phương thực hiện. Tuy nhiên, về lâu dài, đây không phải là phương pháp hiệu quả nhất.
1: Với một cái di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh, thì chính quyền cấp tỉnh mình nên có những cái chính sách để mình lưu giữ những cái sắc phong. Thứ nhất, cái thứ hai nữa, tu sửa lại cho cái đình được khang trang, là nơi sinh hoạt cộng đồng dân cư nơi đây.
0: Hiện phía đông tỉnh Đắk Lắk đang lưu giữ hơn 200 sắc phong quý giá, trải dài từ đời vua Lê Thế Tông năm 1596 đến đời vua Bảo Đại năm 1945 tại các nhà thờ họ, đình, lẫm và lăng. Những tờ sắc với nền giấy gió, chữ Hán Nôm, hoa văn rồng phượng không chỉ mang giá trị lịch sử mà còn là tinh hoa mỹ thuật truyền thống. Đây không chỉ là di sản mà còn là ký ức cộng đồng ghi nhận những con người có công với làng, với nước. Tuy nhiên, việc lưu giữ hiện tại chưa đảm bảo an toàn, có nguy cơ bị thất lạc hoặc hư hỏng khi có thiên tai. Trong đợt lụt lịch sử cuối năm 2025, tại nhiều đình, lẫm, nước lũ tràn vào khiến không ít sắc phong và tư liệu Hán Nôm bị hư hỏng nặng, khiến việc phục hồi nguyên trạng gần như không thể.
2: Để hướng dẫn tập huấn cho các cái nơi nơi mà lưu giữ đấy, đó, chẳng hạn như là dòng họ đấy, như là những cái cộng đồng ấy, để họ có cái biết cái cách mà họ bảo quản, có cái kế hoạch. Ít nhất là hàng năm chúng tôi phải đến kiểm kê một lần.
0: Gìn giữ sắc phong hôm nay chính là gìn giữ một phần ký ức lịch sử cho ngày mai. Và để những giá trị di sản ấy không bị mai một, cần sự chung tay của cơ quan quản lý, các nhà chuyên môn và chính cộng đồng đang trực tiếp gìn giữ các sắc phong.

0: Thưa quý vị và các bạn, rời quân ngũ năm 1989, cựu chiến binh Hải quân Đinh Văn Bình, phường Phú Yên, tỉnh Đắk Lắk từng bước vươn lên từ gian khó, trở thành chủ hai tàu đánh bắt xa bờ.
1: Nhưng điều đồng đội và bà con địa phương trân trọng ở ông không chỉ là ý chí làm kinh tế mà còn là cách ông giữ gìn phẩm chất người lính trong cuộc sống đời thường.
2: Vì có một lần là coi như là chú là trực tiếp là gặp là trung tướng Giáp Văn Cương. Giáp Văn Cương nói một câu ông như là tổ quốc của mình phải yêu thương, dù mình có chết, mình cũng chết tại cái hòn đảo này, chứ mình không có thể là bỏ đại học, bỏ bỏ cầm không gì thật.
1: Với ông Đinh Văn Bình, ký ức về những năm tháng ở Trường Sa không chỉ nhắc lại một thời tuổi trẻ, đó còn là nơi hun đúc tình yêu tổ quốc, ý chí vượt khó và tinh thần sống có trách nhiệm, những phẩm chất theo ông suốt chặng đường sau quân ngũ. Năm 1986, khi mới 19 tuổi, chàng thanh niên Đinh Văn Bình nhập ngũ, được huấn luyện tại vùng 4 Hải quân. Một năm sau, được giao nhiệm vụ tại Lữ đoàn 146.
3: Ra quần đảo thì những cái năm tháng đó là nó cũng rất là gian khổ, rất là khó khăn. Nhưng mà với cái ý chí của cái người thanh niên, với cái ý chí của cái người lính đảo Trường Sa, cho nên là mình sẽ quyết tâm, mình biến cái khổ cực, mình biến cái gian nan thành cái niềm vui của mình.
1: Với tình yêu biển đảo được hun đúc trong thời gian tham gia nghĩa vụ tại quần đảo Trường Sa, năm 1989, sau khi xuất ngũ trở về, ông Đinh Văn Bình quyết tâm gắn bó với biển. Từ đi làm thuê, đi bạn cho các chủ tàu với những tích lũy nhỏ ban đầu, đến nay ông đã làm chủ hai tàu đánh bắt xa bờ. Với ông, phẩm chất người lính và tình yêu với biển chính là lý do và hành trang đầu tiên để ông kiên trì với nghề.
4: Chính cái phẩm chất và cái ý chí được tôi luyện trong quân đội đã giúp cho đồng chí trưởng thành. Và đến bây giờ từ cái chỗ khó khăn vất vả chỉ đi làm thuê, làm đi bạn, mà đến bây giờ đồng chí đã làm chủ hai con tàu đánh bắt xa bờ.
1: Giai đoạn 2021-2026, hai tàu cá của gia đình ông tạo việc làm thường xuyên cho 10 lao động, trong đó có hội cựu chiến binh và con em gia đình chính sách, thu nhập bình quân từ 8 đến 10 triệu đồng mỗi người một tháng. Không chỉ chăm lo sinh kế cho bạn thuyền, ông Bình còn xác định mỗi chuyến vươn khơi phải gắn với trách nhiệm chấp hành.

0: pháp luật.
1: Hai tàu cá của mình là hai cái cọc mốc sống, là mình sẽ là hoạt động đánh bắt trong cái chủ quyền Việt Nam mình cho phép. Không những là mình đã là thực hiện tốt, nhưng mà mình cũng lên bộ đàm, mình cũng tuyên truyền vận động anh em là mình nên đánh bắt là những cái vùng biển Việt Nam mình cho phép, không có được là coi như đánh bắt sang ở bên nước ngoài.
0: Ở chi hội cựu chiến binh khu phố Phú Đông 5, ông Bình đem kinh nghiệm và uy tín của mình hết lòng phục vụ nhân dân. Là chi hội trưởng, ông thường xuyên vận động hội viên tham gia sinh hoạt, cùng bàn việc làm ăn, việc nghĩa tình và giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Cùng với đó, ông tích cực đóng góp các nguồn quỹ tham gia hoạt động đền ơn đáp nghĩa tình đồng đội và an sinh xã hội tại địa phương.
2: Chú Đinh Văn Bình thì có đóng góp rất nhiều cho địa phương. Chú tham gia chỗ công tác hội cựu chiến binh, là chi hội trưởng của chi hội cựu chiến binh của khu phố Phú Đông 5, vừa là tham gia công tác mà như tham gia bám biển, vươn khơi bám biển hỗ trợ cho các bà con như tham gia trên khu vực kinh tế, đóng góp cho nhiều cái nguồn quỹ cho đỡ giúp gỡ đỡ cho bà con khó khăn trên địa bàn khu phố.
0: Bằng tình yêu nước, ý chí được tôi luyện nơi đầu sóng và nghĩa tình sâu nặng với đồng đội, cựu chiến binh Đinh Văn Bình vẫn tiếp tục cống hiến bằng những việc làm bình dị, thiết thực. Giữa đời thường, ông vẫn chọn sống như một người lính, bền bỉ trước gian khó, trách nhiệm với cộng đồng và luôn hướng về phía trước. Đó cũng là cách ông giữ gìn phẩm chất người lính trong cuộc sống đời thường.
3: Chương trình thời sự tối của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk hôm nay đến đây xin được kết thúc.
4: Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự tối của Đài Truyền hình Việt Nam.
1: Bản tin thời sự tối nay Chủ nhật ngày 23 tháng 8 sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Quốc hội họp phiên toàn thể biểu quyết thông qua 6 dự án luật và cho ý kiến về một số dự thảo luật.
0: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì lễ đón hội đàm Chủ tịch Quốc hội bờ biển Nga Patrick Achi thăm chính thức Việt Nam và triển vọng hợp tác cho nghị viện của hai nước.
1: Bão số 4 gây mưa lớn tại nhiều tỉnh thành phía Bắc và Bắc Trung Bộ. Nhiều khu vực xuất hiện sạt lở, ngập úng, mực nước sông dâng cao. Người dân cùng lực lượng chức năng đang khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó.
0: Bảy nghị định của chính phủ được ban hành nhằm hoàn thiện đồng bộ hành lang pháp lý, đưa luật an ninh mạng vào cuộc sống để bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội và quyền, lợi ích hợp pháp của người dân và doanh nghiệp.
1: Triệt phá mạng lưới rửa tiền hoạt động tại Campuchia, thu giữ 200 kg ma túy, kết quả của chiến dịch phối hợp giữa cơ quan phòng chống ma túy Mỹ và lực lượng phòng chống ma túy Campuchia. Kính thưa quý vị, nhân dịp mà ngài Mirza Fakhrul Islam Alamgi, Tổng thư ký Đảng dân tộc Bangladesh được bầu làm Tổng thống Cộng hòa Nhân dân Bangladesh, hôm nay Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi

0: Điện chúc mừng. Thưa quý vị, tiếp tục chương trình kỳ họp không thường lệ thứ nhất, hôm nay Quốc hội họp phiên toàn thể biểu quyết thông qua 6 dự án luật và cho ý kiến về một số dự thảo luật.
1: Sáng nay, với đa số đại biểu có mặt tán thành, Quốc hội đã thông qua luật dầu khí sửa đổi. Luật xác định rõ chức năng của Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng Quốc gia Việt Nam, vừa là nhà đầu tư, vừa thực hiện các nhiệm vụ của nước chủ nhà và giám sát hoạt động dầu khí. Luật quy định khung hoàn chỉnh về hoạt động thu giữ và lưu trữ carbon, năng lượng ngoài dầu khí, đưa vào quy định riêng nhằm khuyến khích phát triển chuỗi cung ứng dịch vụ kỹ thuật công nghệ cao trong nước. Quốc hội cũng đã thông qua luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật hải quan, với điểm mới trọng là xây dựng nền hải quan số, thông minh, hiện đại, minh bạch, vừa tạo thuận lợi tối đa cho hoạt động thương mại, vừa nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước. Quốc hội cũng đã thông qua luật phổ biến giáo dục pháp luật sửa đổi, luật bổ sung quy định về việc kiểm soát, kiểm chứng, quản lý chặt chẽ, hiệu quả việc phổ biến giáo dục pháp luật thông qua nền tảng số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, thống nhất việc thành lập hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật ở cấp xã, cấp là nền tảng số quốc gia về pháp luật dùng chung cho các ngành, lĩnh vực. Thảo luận về dự án bộ luật hình sự sửa đổi, các đại biểu thống nhất về việc sửa đổi, bổ sung nhằm đáp ứng yêu cầu của giai đoạn mới. Dự thảo bộ bổ sung quy định về nhóm tội phạm có tổ chức, bổ sung tội thành lập hoặc tham gia nhóm tội phạm có tổ chức, bổ sung 9 tội danh mới, tập trung vào các lĩnh vực như trật tự quản lý kinh tế, an ninh mạng, công nghệ cao, môi trường, an toàn công cộng, phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt. Đồng bổ sung vào cấu thành của các tội danh hiện hành một số hành vi khách quan, đặc biệt là các tội danh trong lĩnh vực công nghệ thông tin, mạng viễn thông, kinh tế, thương mại, sở hữu trí tuệ. Dự thảo bộ luật hình sự sửa đổi thu hẹp phạm vi áp dụng hình phạt tử hình, chỉ giữ lại hình phạt tử hình với 4 tội gồm phản bội tổ quốc, giết người, khủng bố, phép chất ma túy. Chiều nay, với đa số đại biểu thành luật phòng chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, luật quy định phòng ngừa là chính, chủ động phát hiện, cảnh báo sớm, ngăn chặn, xử lý kịp thời nguy cơ, hành vi phổ biến, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt, quản lý, kiểm soát trên cơ sở đánh giá rủi ro. Bên cạnh đó, luật khuyến khích nghiên cứu, phát triển, ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, phân tích dữ liệu phục vụ nhận diện, cảnh báo, kiểm soát rủi ro trong phòng chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt. Quốc hội cũng đã thông qua luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 9 luật về quân sự. Việc sửa đổi các luật để phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp, phù hợp với yêu cầu xây dựng quân đội tinh, gọn, mạnh, cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng tình hình mới. Theo đó, luật đã danh chính trị viên ban chỉ huy quân sự cấp xã là sĩ quan, kiện toàn đầy đủ chức vụ, tranh cán bộ chính trị ở các cấp trong quân đội. Cũng trong chiều nay, Quốc hội đã thông qua luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước. Luật bổ sung các trường hợp được giảm mức hoàn trả, miễn hoàn trả thiệt hại đối với người thi hành công vụ, người thực hiện đổi mới, sáng tạo theo chủ trương, phương án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và không vụ lợi. Cũng trong chiều nay, Quốc hội đã thảo luận về dự án bộ luật tố tụng hình sự sửa đổi.
2: Chiều nay, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn lễ đón Chủ tịch Quốc hội bờ biển Nga Trịnh A Chi dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội thăm Việt Nam. Ngay sau lễ đón, hai nhà lãnh đạo đã tiến hành hội đàm.
3: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bày tỏ vui mừng khi Chủ tịch Quốc hội Patrick Achi chọn Việt Nam là một trong những điểm đến đầu tiên ở châu Á kể từ khi nhậm chức tháng 1 năm nay, và chỉ 4 tháng sau khi hai Chủ tịch Quốc hội gặp mặt nhân dịp tham dự Đại hội đồng Liên minh Nghị viện Thế giới lần thứ 152 tại Thổ Nhĩ Kỳ. Chủ tịch Quốc hội cho biết, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm rất quan tâm và mong muốn thúc đẩy quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai nước. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hoan nghênh việc Quốc hội bờ biển Nga sẽ tổ chức nghiên cứu, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm với Quốc hội Việt Nam ngay sau chuyến thăm này. Đề nghị hai bên xác định hợp tác trên kênh nghị viện là trụ cột, nền tảng quan trọng trong tổng thể quan hệ hợp tác song phương. Trong đó, cần tập trung triển khai hiệu quả bản ghi nhớ hợp tác giữa hai quốc hội, sớm nghiên cứu thành lập nhóm nghị sĩ hữu nghị tại quốc hội mỗi nước, đồng thời tăng cường chia sẻ kinh nghiệm lập pháp và giám sát. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bày tỏ vui mừng khi bờ biển Nga trở thành đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam tại châu Phi trong năm ngoái, với kim ngạch thương mại đạt gần 2 tỷ đô la Mỹ. Đề nghị hai bên tăng cường phối hợp đôn đốc, giám sát việc đàm phán, ký kết và triển khai các văn bản thỏa thuận nền tảng như hiệp định khung hợp tác giữa hai chính phủ, hiệp định tránh đánh thuế hai lần, hiệp định khuyến khích và bảo hộ đầu tư. Chủ tịch Quốc hội bờ biển Nga Patrick Achi bày tỏ

0: định hai nước sẽ tăng cường tham vấn, tiếp tục ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn quốc tế, nhất là các diễn đàn nghị viện đa phương như Liên minh Nghị viện Thế giới, Liên minh Nghị viện Pháp ngữ. Về việc kết nối với các tổ chức khu vực, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn mong muốn bờ biển Nga ủng hộ Việt Nam tăng cường quan hệ thực chất với Liên minh châu Phi và cộng đồng kinh tế các quốc gia Tây Phi. Việt Nam sẵn sàng làm cầu nối để bờ biển Nga kết nối với ASEAN và các nước thành viên.
1: Sáng nay, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương chủ trì lễ bế mạc chương trình bồi dưỡng cập nhật kiến thức đối với Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 14.
2: Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc chúc mừng 63 đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng đã hoàn thành chương trình trong điều kiện công việc bộn bề, đánh giá cao tinh thần đối thoại, chia sẻ của các học viên, nhấn mạnh lớp học đã vận hành đúng định hướng là không gian sáng tạo, nơi mỗi người tiếp nhận kiến thức vừa đóng góp kinh nghiệm thực tiễn, qua đó tạo nên giá trị thiết thực của lớp bồi dưỡng. Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc đề nghị các ủy viên Trung ương Đảng sau khi kết thúc chương trình tiếp tục phát huy tinh thần tự học, chuyển những tri thức mới thành quyết định trong thực tiễn, duy trì không gian đối thoại đã hình thành từ lớp học, tăng cường kết nối, phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan trung ương và địa phương. Kéo dài 7 ngày, chương trình có nội dung được xây dựng theo thiết thực, bám sát việc triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội 14 của Đảng, phương thức bồi dưỡng có sự đổi mới, chuyển từ truyền đạt một chiều sang đồng kiến tạo, chuyển từ khóa học có điểm dừng sang học tập suốt đời và khởi động cơ chế tự học. Xuyên suốt chương trình, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã tham dự và truyền đạt các chuyên đề với nội dung quan trọng. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm truyền đạt chuyên đề lãnh đạo chiến lược trong kỷ nguyên mới, tầm nhìn trăm năm, tư duy đột phá, kiến tạo phát triển, quản trị thực thi. Thủ tướng Lê Minh Hưng truyền đạt chuyên đề nâng cao năng lực điều hành của chính phủ, tạo đột phá mạnh mẽ cho phát triển nhanh, bền vững và tăng trưởng hai con số. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn truyền đạt chuyên đề đổi mới tư duy xây dựng thể chế, pháp luật theo hướng kiến tạo phát triển, chuyển hóa thể chế thành lợi thế cạnh tranh và năng lực thực thi quốc gia. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã trao đổi chuyên đề xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh toàn diện là đạo đức, là văn minh, đảm đương sứ mệnh lãnh đạo cầm quyền trong kỷ nguyên phát triển mới. Và đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh truyền đạt chuyên đề đổi mới, hiện đại hóa quản trị quốc gia trong kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc.
3: Sáng nay, hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Chile Francisco Pérez Mackenna đang thăm chính thức Việt Nam, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đề nghị thúc đẩy trao đổi đoàn, tăng cường quan hệ giữa hai quốc hội, các chính đảng, phối hợp sớm tổ chức phiên tham khảo chính trị giữa hai bộ ngoại giao và kỳ họp Hội đồng Thương mại Tự do. Hai bên cũng nhất trí thúc đẩy kết nối doanh nghiệp, mở rộng hợp tác và đầu tư về khai khoáng, chuyển đổi xanh, kinh tế số, tài chính ngân hàng, văn hóa giáo dục, khoa học công nghệ, an ninh quốc phòng. Bộ trưởng Ngoại giao Chile nhất trí phối hợp chặt chẽ với Bộ Ngoại giao Việt Nam, mong muốn hai bên tăng cường quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư. Hai bộ trưởng nhất trí tăng cường hợp tác tại các tổ chức quốc tế và diễn đàn đa phương, đặc biệt là Liên Hợp Quốc.
1: Ngày mai, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư sẽ bắt đầu chuyến thăm chính thức Singapore và đồng chủ trì đối thoại chiến lược Việt Nam-Singapore lần thứ nhất theo lời mời của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Hành động Nhân dân Singapore. Đây là hoạt động có ý nghĩa quan trọng, góp phần triển khai hiệu quả cơ chế đối thoại chiến lược đã được lãnh đạo hai nước nhất trí thiết lập.
4: Kể từ tháng 4 năm nay, 20 cán bộ cấp cơ sở của Hà Nội, hiện là học viên trường đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong, đã tham gia các chuyến khảo sát, học hỏi kinh nghiệm tại Singapore theo chương trình phối hợp với trường chính sách công Lý Quang Diệu. Hôm nay đã góp phần giúp các cán bộ nâng cao năng lực, đặc biệt trong lĩnh vực quản lý đô thị.
5: Giải quyết những cái bài toán cụ thể của một đô thị thông minh là như thế nào, việc xử lý những câu chuyện về môi trường đối với một đô thị mà có sức hút lớn như Hà Nội, thì đó những cái điểm chúng tôi tìm thấy ở các bạn để đáp ứng cái nhu cầu của thủ đô.
4: Hợp tác chuyên ngành về giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực có thể coi là điểm sáng khi trong hơn 30 năm qua, chương trình hợp tác Singapore đã giúp đào tạo hơn 21.000 cán bộ quản lý của Việt Nam.
6: Rõ ràng đây là cái bước triển khai rất là thực tế, thì cái kênh hai đảng ấy là tính chủ trương, nhưng mà triển khai cụ thể thì tôi thấy là đã có những cái dấu hiệu rất là quý, thì ở cái chỗ là các cái cán bộ mà chúng ta đưa sang để đào tạo ấy, hay là Singapore tới.
4: Cùng với đào tạo cán bộ, Việt Nam và Singapore đã không ngừng mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực. Quốc gia này hiện là nhà đầu tư ASEAN lớn nhất tại Việt Nam.

0: với hơn 4.500 dự án còn hiệu lực, tổng vốn đăng ký 97 tỷ đô la Mỹ. Mạng lưới 28 khu công nghiệp Việt Nam Singapore trở thành một biểu tượng nổi bật của hợp tác hai nước, kết nối công nghệ, năng lượng sạch, tài chính xanh, trung tâm dữ liệu và công nghệ bán dẫn đang được đẩy mạnh. Trên nền tảng đó, chuyến thăm chính thức sắp tới của đồng chí Trần Cẩm Tú sẽ góp phần thúc đẩy hợp tác thực chất hơn nữa trong những vấn đề chiến lược giữa hai đảng, hai nước.
1: Chúng tôi kỳ vọng chuyến thăm chính thức Singapore và đồng chủ trì đối thoại chiến lược Việt Nam-Singapore lần này của đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú sẽ tạo ra những cái chuyển biến thực chất trên ba phương diện, tăng cường hơn nữa cái tin cậy chính trị giữa hai đảng, trao đổi sâu về một cái lĩnh vực hợp tác quan trọng là công tác đào tạo cán bộ, và thứ ba là sẽ trao đổi thống nhất nhận thức, quan điểm và phương hướng để mà thúc đẩy cái kết nối công nghệ giữa hai nước.
0: Với mục tiêu chuyển hóa những nhận thức chung giữa hai đảng thành kết quả hợp tác cụ thể, chuyến thăm của đồng chí Trần Cẩm Tú và việc tổ chức đối thoại chiến lược lần thứ nhất sẽ tạo thêm động lực đưa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Singapore đi vào chiều sâu, hiệu quả và bền vững.
2: Cùng với cả nước, Hà Nội đang phấn đấu sớm hoàn thành lấy mẫu hài cốt liệt sĩ. Và sáng nay, đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã tới kiểm tra động viên lực lượng tham gia lấy mẫu, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Mai Dịch. Nghĩa trang Mai Dịch có 469 mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính. Động viên lực lượng đang tham gia thực nhiệm vụ tại đây, Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu các đơn vị lập cẩn trọng, quyết tâm hoàn thành công việc này trước ngày 10 tháng 10 để sớm trả lại tên cho các anh hùng liệt sĩ. Đến nay, Hà Nội đã khai quật được gần 1.100 mộ liệt sĩ để lấy mẫu giám định. Trước đó, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu các địa phương khu vực phía Bắc sớm phấn đấu hoàn thành lấy mẫu hài cốt liệt sĩ trước ngày 22 tháng 12 của năm nay. Hiện các lực lượng đã tìm kiếm quy tập được hơn 1.860 hài cốt liệt sĩ, trong đó 174 hài cốt được tìm thấy tại Lào, 850 hài cốt tại Campuchia, và lực lượng chức năng đã lấy mẫu hài cốt liệt sĩ đạt gần 70% tiến độ. Có 11 tỉnh thành phố đã hoàn thành lấy mẫu. Hiện một số khối lượng lớn mẫu sinh phẩm hài cốt đã được chuyển từ Thành phố Hồ Chí Minh ra Hà Nội để phục vụ giám định ADN.
3: Thưa quý vị, mưa lớn do hoàn lưu bão số 4 vẫn đang bao trùm khắp khu vực Đông Bắc Bộ, có nơi tổng lượng mưa đã gần 500 mm. Lũ trên nhiều sông tiếp tục lên nhanh và một số nơi là vượt báo động 3, gây ngập sâu tại Lạng Sơn và Bắc Ninh. Và lúc này thì phóng viên Tùng Thư đang có mặt tại Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia. Xin chào chị Tùng Thư ạ. Thưa chị, là cụ thể những khu vực nào thì đang ở trong vùng cảnh báo khẩn cấp về mưa lũ ạ?
4: Lũ khẩn cấp được đưa ra đối với những con sông đang ở mức cảnh báo cao nhất đối với tỉnh Lạng Sơn, đó là sông Thương. Xin lỗi quý vị, đối với tỉnh Lạng Sơn đó là sông Kỳ Cùng, sông Trung và sông Bắc Giang. Ba con sông này đều đang ở mức báo động 3. Còn đối với tỉnh Bắc Ninh thì có sông Lục Nam và sông Thương cũng đang ở mức là báo động 3. Các con sông này được cảnh báo là sẽ tiếp tục duy trì ở mức báo động 3 trong đêm nay và ngày mai và lên ở mức là chậm. Nhưng mà quý vị sẽ cần phải lưu ý đó là sông Kỳ Cùng tại Lạng Sơn thì có thể cao hơn so với đỉnh lũ năm ngoái đến 3,4 m, và sông Lục Nam tại Bắc Ninh thì có thể cao hơn đỉnh lũ năm ngoái đến gần 70 cm. Đối với một số sông khác ở miền Bắc cần phải lưu ý trong vòng 24 giờ tới dọc theo trục chính của sông Cầu, đó là tạm trạm Gia Bảy và trạm Trã thuộc tỉnh Thái Nguyên, thì ở những trạm này có thể cảnh báo lên mức là báo động 1 và báo động 2. Đối với trạm Lộc Phương và trạm Đắc Cầu thuộc tỉnh Bắc Ninh thì có thể lên mức là báo động 2 và báo động 3. Riêng với trạm Phản Lại tại sông Thái Bình thì có khả năng lên mức là báo động 2. Riêng với thủ đô Hà Nội thì cần phải lưu ý đến khả năng lên của sông Cà Lồ có thể lên mức là báo động 1 và báo động 2. Trước tình hình này thì Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã có công văn gửi cho các tỉnh, thành phố bao gồm có Hà Nội, Hải Phòng, Thái Nguyên và Bắc Ninh đề nghị là phải chuẩn bị sẵn sàng nhân lực và vật lực để có thể kịp thời ứng phó với các tình huống khẩn cấp, đảm bảo an toàn cho đê điều. Riêng với khu vực tỉnh Thái Nguyên, Hồ Núi Cốc thì chúng tôi xin được thông tin thêm là bắt đầu từ trưa của ngày hôm nay thì Hồ Núi Cốc đã vận hành là 5 cửa xả tràn với lưu lượng xả khoảng từ 20 đến 200 mét khối trên một giây. Và trong quá trình vận hành xả này thì dự kiến là có thể ảnh hưởng đến khu vực hạ du hai bên bờ sông Công, gồm có các phường và xã là Đại Phúc, Tân Cương Bá Xuyên, Sông Công, Phổ Yên, Vạn Xuân, Trung Thành, Phúc Thuận,

0: và thành công.
1: Thư. Vâng, cảm ơn chị Tùng Thư ạ. Và thưa quý vị, sau đây thì chúng ta sẽ nhìn những cái hình ảnh được gửi về từ xã Thất Khê, là một trong những khu vực đang bị ngập lụt chia cắt tại tỉnh Lạng Sơn vào chiều nay ạ. Tại xã Thất Khê thì có nhiều nơi nước đã ngập ngang mái nhà. Hiện chính quyền địa phương đang phải đi thuyền vào để cung cấp lương thực cho người dân. Mưa lớn cũng gây chia cắt giao thông nghiêm trọng, trong đó có tuyến quốc lộ 4A đoạn tuyến giao thông huyết mạch kết nối tỉnh Lạng Sơn với Cao Bằng bị sạt lở, ngập nước tại nhiều vị trí. Các phương tiện không thể lưu thông. Và mưa lớn liên tục trong 2 ngày qua khiến nhiều khu vực tại Lạng Sơn ngập sâu, sạt lở và chia cắt. Theo báo cáo của Ban Chỉ huy Quân sự tỉnh thì trong ngày hôm nay, khu vực trung tâm đã có thêm hàng trăm điểm dân cư bị úng ngập dọc theo sông Kỳ Cùng. Đã có một người thiệt mạng, hàng nghìn nhà và công trình phụ bị ảnh hưởng. Toàn tỉnh xuất hiện 600 điểm sạt lở, ngập úng, gây chia cắt mất điện một số khu vực.
2: Ngõ 7, phố Muối, phường Tam Thanh, tỉnh Lạng Sơn. Lực lượng chức năng phải dùng xuồng cứu hộ để hỗ trợ người dân di chuyển tài sản ra khỏi khu vực ngập lụt. Hàng trăm hộ dân tại các phường Tam Thanh, Đông Kinh đều chung cảnh nước ngập vào nhà.
3: Như nhà tôi hiện tại trong nhà bây giờ là tầm 60 phân nước. Đồ đạc thì bây giờ di chuyển là cứ kê cao lên thôi.
4: Ngập lụt bây giờ vào đến hơn 1 mét nhà mà các thứ đồ đạc di chuyển hết rồi nhưng mà người đi lại khó khăn.
2: Thực hiện công điện của Thủ tướng Chính phủ và công điện của Ban Chỉ đạo Phòng thủ Dân sự Quốc gia, tỉnh Lạng Sơn đã chủ động theo dõi diễn biến của thời tiết, kịp thời triển khai các phương án ứng phó, huy động lực lượng hỗ trợ người dân, nhất là người dân ảnh hưởng do lũ.
5: Đây là đoạn cạnh sông Kỳ Cùng, nước thì đang dâng cao, ảnh hưởng thì khoảng trên 150 hộ dân. Thì các lực lượng chức năng của phường cũng đã phối hợp và cũng đã nhờ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh để tăng cường hỗ trợ.
6: Các địa bàn bị cô lập, đặc biệt là các xã và các gia đình ở trên địa bàn các phường, thì chúng tôi cho lượng thuyền và cái cứu hộ, cái xuồng cứu hộ đến tận nơi, một là cung cấp lương thực thực phẩm giúp nhân dân, hai là di dời tài sản, đặc biệt là ưu tiên những gia đình có trẻ nhỏ và người già.
2: Dự kiến mưa lớn sẽ tiếp tục xảy ra trên địa bàn, đồng thời thực hiện kế hoạch xả lũ hồ thủy điện. Nhiều khu vực của tỉnh Lạng Sơn vẫn tiếp tục ngập nặng và nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất. Người dân cần chủ động để đảm bảo an toàn cho chính mình.
7: Còn tại tỉnh Bắc Ninh lúc này, nước sông Thương tại trạm cầu Sơn đã vượt mức báo động 3 hơn 70 cm, và hàng chục hộ dân tại các vùng trũng thấp ở xã Kép đã bị ngập nước và phải di rời. Rất nhiều hộ dân đang bị chia cắt. Và chúng tôi đang kết nối từ phóng viên Phương Nam có mặt tại hiện trường. Vâng, anh Phương Nam ạ, tình hình cụ thể lúc này đang như thế nào rồi ạ?
8: Vâng, hiện tại thì tôi đang có mặt tại một tuyến đường liên thôn tại xã Kép của tỉnh Bắc Ninh. Và tuyến đường này thì hiện tại đã bị ngập khoảng 30 cm và không thể di chuyển qua đây được nữa. Hiện tại thì vị trí này của tôi đang đứng cách sông Thương khoảng 700 m. Và chính vì thế khi mà mực nước trên sông Thương dâng lên mức báo động 3 thì ngay lập tức nước đã tràn vào đồng ruộng và gây ngập lụt một số hộ dân. Hiện có khoảng 60 hộ dân đã phải di rời sang nơi cao hơn. Và phía sau lưng tôi đây, khi mà đi hết con đường này thì vẫn còn tới 270 hộ dân vẫn đang bị cô lập bởi vì tất cả các tuyến đường hiện tại đã bị ngập rồi. Trên toàn tỉnh Bắc Ninh thì hiện có 11 xã có các điểm ngập lụt, và dự báo thì trong tối nay mực nước sông Thương và sông Lục Nam sẽ tiếp tục dâng cao. Chính vì thế thì chính quyền địa phương cùng với các lực lượng chức năng đang nỗ lực túc trực tại các điểm trọng yếu để có thể xử lý bất kể những tình huống xảy ra. Xin mời trở lại trường quay.
7: Vâng ạ, rất cảm ơn những thông tin cập nhật từ anh Phương Nam ạ. Vâng, thưa quý vị, bão số 4 đang gây mưa lớn trên diện rộng tại nhiều tỉnh thành phía Bắc và kèm theo đó là gió giật mạnh, sạt lở và ngập lụt cục bộ. Trước diễn biến phức tạp của bão, các chính quyền địa phương ở các nơi như là Quảng Ninh, Hải Phòng, Thanh Hóa đã chủ động triển khai nhiều biện pháp ứng phó, di dời người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm, bảo đảm an toàn, tính mạng tài sản của người dân.
9: Tỉnh Quảng Ninh có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 9 tại khu vực Móng Cái và đặc khu Cô Tô. Mưa lớn kéo dài 3 ngày nay, tổng lượng mưa phổ biến từ 200mm đến trên 400mm ở nhiều điểm như Cẩm Phả, Vân Đồn, Việt Hưng. Dự báo đợt mưa lớn còn kéo dài đến hết ngày mai, cục bộ có nơi trên 400mm. mưa lớn gây sạt lở cục bộ khoảng 10.000 mét khối đất đá trên các tuyến giao thông, đường dân sinh. Các lực lượng chức năng đã di rời an toàn 216 người tại 35 hộ dân và 23 lán trại tạm tại các khu vực nguy hiểm.
0: Tại thành phố Hải Phòng, tính đến 17 giờ chiều nay, khu du lịch Cát Bà còn hơn 1.700 khách và khu du lịch Đồ Sơn còn hơn 1.000 khách. Tất cả đã được bố trí tại các cơ sở lưu trú bảo đảm an toàn. Về sản xuất nông nghiệp, hơn 5.000 hecta lúa, rau màu và cây trồng đã bị ngập, 11 khu vực bị sạt lở, hơn 200 hộ dân đã được sơ tán đến nơi an toàn. Hôm nay, Hải Phòng có mưa vừa và mưa to. Đến cuối giờ chiều xuất hiện nhiều điểm ngập lụt cục bộ từ 10 đến 20cm.
9: Còn tại Thanh Hóa, chính quyền xã Linh Sơn đã chủ động di dời 10 hộ với 30 nhân khẩu thôn Quang Hiến đang nằm trong vùng nguy cơ sạt lở cao đến nơi an toàn. Xã Trung Hạ cũng đã khẩn trương di dời hơn 22 hộ dân với gần 100 nhân khẩu đến nhà văn hóa bản Triềng Sầy để đảm bảo an toàn. Đối với các tuyến đường giao thông bị sạt lở ta luy, chính quyền địa phương và các đơn vị quản lý đã bố trí biển cảnh báo và tổ chức dọn dẹp khối lượng đất bị sạt lở, đảm bảo giao thông thông suốt.
7: Và mưa lớn cũng đã khiến cho quốc lộ 4B đoạn qua xã Châu Sơn, tỉnh Bình Sơn xuất hiện vết đứt gãy dài 50m. Hiện trạng sụt lún sâu khiến các phương tiện lưu thông khó có thể qua đây được. Và cơ quan chức năng đã cắm biển cảnh báo, dựng rào chắn, điều tiết giao thông từ xa. Và công ty cổ phần vận tải đường sắt cũng đã phải tạm dừng chạy đôi tàu khách liên vận quốc tế xuất phát từ Nam Ninh, Trung Quốc và từ Gia Lâm trong ngày hôm nay và ngày mai do ảnh hưởng của mưa lớn.
1: Và thời điểm này thì mưa lớn cũng đã gây ngập lụt tại nhiều khu vực ở Đông Á. Tại Trung Quốc, buộc hơn 1.400 người phải sơ tán. Trong khi đó, Tokyo, Nhật Bản cũng ghi nhận những trận mưa đặc biệt lớn và phải nâng cảnh báo tại nhiều khu vực.
2: Mưa đặc biệt lớn trút xuống huyện Mã Biên, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc vào rạng sáng hôm qua, gây lũ quét và khiến nước tràn vào khu vực đô thị. Nhiều tuyến phố bị ngập, bùn đất, rác thải tràn xuống đường. Nhiều phương tiện, cửa hàng và nhà dân cũng bị ảnh hưởng. Khoảng 2.000 nhân viên cùng hơn 30 phương tiện và máy móc được huy động cho công tác khắc phục sau mưa lớn. Trung Quốc đang đối mặt với 3 cơn bão, Gennari, Nara và Saudel, cùng hoạt động trên Biển Đông và Tây Bắc Thái Bình Dương. Cơ quan khí tượng Trung Quốc hôm qua đã kích hoạt ứng phó khẩn cấp cấp độ 4 với bão và mưa lớn. Tại Nhật Bản, mưa lớn ngày hôm qua cũng trút xuống khu vực phía nam vùng Kanto. Nhiều nơi trong đó có thủ đô Tokyo, lượng mưa trong một giờ có lúc ước tính hơn 100mm. Cảnh báo khẩn cấp cấp độ 4, mức cao thứ 2 về nguy cơ ngập lụt đã được ban hành đối với sông Zempukuji và sông Kanda ở Tokyo. Cơ quan khí tượng Nhật Bản cảnh báo nguy cơ đường phố ngập sâu, sông tràn bờ, đồng thời khuyến cáo người dân đề phòng sét, gió giật mạnh và mưa đá.

0: cứ theo sự chỉ dạy của bạn đó, bấm vào đâu cứ thế bấm. Đến lúc về sau mình giật mình, mình mở máy mình chỉ còn 300 mấy thôi, 66 triệu mất hết.
1: Quý vị vừa nghe chia sẻ của một trong gần 7.000 nạn nhân trong đường dây lừa đảo yến sào miễn phí vừa được các lực lượng chức năng triệt xóa với hơn 39 tỷ đồng bị chiếm đoạt.
2: Vâng, chị Minh Trang ạ, không gian mạng thì là ảo, nhưng mà những thiệt hại về tài sản, về danh dự, quyền và lợi ích của mỗi người lại hoàn toàn là thật. Và cũng như trong đời sống thực, không gian mạng muốn an toàn, lành mạnh thì cũng cần có luật lệ, có kỷ cương và trách nhiệm. Luật an ninh mạng có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 của năm nay, và chính phủ thì vừa đồng loạt ban hành 7 nghị định do Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc ký nhằm hoàn thiện đồng bộ hành lang pháp lý để đưa luật vào cuộc sống. Và điểm đáng chú ý, đây không đơn thuần là có thêm những quy định xử lý vi phạm mà là làm rõ hơn quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của từng chủ thể trên không gian mạng.
3: Nghị định đưa ra những cái điều khoản rất cụ thể để cơ quan chức năng có được một cái hành lang pháp lý vững chắc trong cái việc ngăn chặn phát hiện cảnh báo sớm, xử lý và phòng ngừa tối đa cái hoạt động lan truyền những cái thông tin tiêu cực, những cái thông tin giả mạo, những cái hành vi lừa đảo trên không gian mạng để bảo vệ công dân. Người dân có một cái cơ sở, có một cái hướng tiếp cận và được quyền tiếp cận rõ hơn về vấn đề này.
2: Vâng ạ, trước hết thì trách nhiệm không chỉ đặt lên người sử dụng, bởi khi tham gia vận hành môi trường số thì doanh nghiệp cũng có những trách nhiệm pháp lý tương ứng. Đó là mắt xích quan trọng để trách nhiệm không trên không gian mạng không chỉ dừng lại ở người tạo ra nội dung. Và điều đáng nói ở đây là nền tảng không chỉ là nơi cung cấp không gian để người dùng đăng tải, chia sẻ thông tin, mà các nghị định cũng xác định rõ trách nhiệm của cơ quan tổ chức doanh nghiệp trong việc là xác thực tài khoản người sử dụng, cũng như là việc lưu trữ dữ liệu, định danh địa chỉ IP, hay là ngăn chặn và gỡ bỏ thông tin vi phạm trong thời gian cụ thể. Và một phần khác của trật tự trên không gian mạng là bảo vệ dữ liệu cá nhân. Bởi thông tin của người dân nếu bị thu thập mua bán trái phép thì có thể trở thành công cụ cho nhiều hành vi vi phạm khác.
4: Các đối tượng đã lợi dụng danh nghĩa cộng tác viên viễn thông và chính sách làm sạch dữ liệu của nhà mạng để thu thập thông tin, hình ảnh người dân gắn vào SIM rác, rồi mở trái phép tài khoản ngân hàng, ví điện tử. Sau đó, các đối tượng đã bán toàn bộ dữ liệu cho nhiều đối tượng trên không gian mạng. Trong đó, nhiều tài khoản trái phép được đối tượng sử dụng để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật như nhận tiền đánh bạc, rửa tiền.
5: Giao cho mỗi người thì mỗi người là sẽ đi gặp những khách hàng. Có những người thì là sẽ là mua bán. Có những người thì ở bọn tôi sẽ là tự tạo và khách hàng không biết. Khi mà tạo tài khoản xong thì sẽ ngân hàng và liên kết lại với nhau. Sau đó thì sẽ dồn cái SIM đó lại cho tôi và tôi sẽ giao cho khách.
2: Vâng ạ, những quy định vì bảo vệ dữ liệu vì thế không chỉ nhằm xử lý những vi phạm, mà mục tiêu trước hết vẫn là bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của chính người dân trên môi trường số. Nhưng để được pháp luật bảo vệ thì đồng nghĩa với việc mỗi người sử dụng cũng cần có trách nhiệm với những thông tin do mình tạo ra, do mình đăng tải, do mình chia sẻ. Và không gian mạng không phải là một vùng nằm ngoài pháp luật. Và do đó thì ngoài đời thực, quyền tự do bày tỏ quan điểm thì luôn đi kèm với cả trách nhiệm của mình. Trong đó thì tôn trọng danh dự, quyền và lợi ích hợp pháp của người khác. Trên không gian mạng cũng vậy. Chúng ta hãy cùng lắng nghe ý kiến sau.
6: Đã có một cái hôm mình đang ngồi ở nhà không thôi, vào tất cả mọi người, bạn bè, người thân đều gọi điện alo, bạn đang livestream ở đâu đó hả? Mình mới bất ngờ, mình đâu có làm gì đâu. À, hóa ra là đã có ai đó dùng gương mặt và thậm chí cả giọng nói của mình để livestream. Thì đó mới chỉ là dừng lại ở một cái cuộc vui thú vị thôi, chưa phải là một cái tin giả gì mà gây ảnh hưởng đến danh dự và uy tín của mình. Thì đang sẽ đọc một câu hỏi là vậy, đến lúc có những cái tin giả mà nó nguy hiểm hơn thì mình sẽ phải làm sao?
2: Vâng ạ, Nghị định 328 của Chính phủ về phòng chống tin giả, tin sai sự thật, trong đó đã quy định rất rõ là quy trình từ phát hiện, kiểm chứng đến gắn nhãn, cảnh báo, ngăn chặn, gỡ bỏ và xử lý có hiệu lực từ ngày 5 tháng 10 tới đây. Và văn bản cũng xác định rõ trách nhiệm của các cơ quan tổ chức cá nhân liên quan và yêu cầu việc công bố và cảnh báo tuân thủ pháp luật về tiếp cận thông tin. Như vậy là phòng chống tin giả không nhằm hạn chế quyền tự do ngôn luận hay là quyền tiếp cận thông tin, mà là bảo vệ sự thật, bảo vệ nạn nhân và những người cung cấp, chia sẻ thông tin trung thực.
7: Cái điều quan trọng mà chúng tôi nhìn thấy ở đây là nó không chỉ đơn giản là chuyện là cái gì là thật, cái gì là giả, mà cái điều quan trọng là khi người ta không biết tin vào điều gì thì người ta sẽ không thực sự xây dựng một cái niềm tin xã hội thật là bền vững. Và cái đấy nó, chúng ta đều biết là cái niềm tin là hạ tầng của xã hội, hạ tầng mềm của xã hội, và chúng ta muốn phát triển thì phải có niềm tin.
2: Và đây có lẽ là điều quan trọng nhất cần được hiểu đúng. Thiết lập trật tự trên không gian mạng không có nghĩa là siết chặt quyền riêng tư, quyền tự do ngôn luận, mà đó chính là trong đời sống hàng ngày, mỗi người cần bày tỏ quan điểm, nhưng mọi quyền đều được thực hiện trong khuôn khổ của pháp luật và phải thượng tôn pháp luật, vì quyền và lợi ích hợp pháp của người khác, và từ trách nhiệm của từng chủ thể đến kỷ cương của cả xã hội. Và kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại phiên họp thường trực Ban chỉ đạo về công tác bảo đảm an ninh mạng, bảo mật thông tin, an toàn dữ liệu đã khẳng định, bảo đảm an ninh mạng, bảo mật thông tin, an toàn dữ liệu là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên, vừa cấp bách trước mắt, vừa chiến lược lâu dài và gắn liền với sự phát triển kinh tế xã hội bền vững, bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia và sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa. Và Thủ tướng Lê Minh Hưng cũng đã nhấn mạnh nhân ngày an ninh mạng, đó là yêu cầu cần gắn rõ bảo vệ hệ thống với bảo vệ con người, lấy sự an toàn, bình yên và hạnh phúc của nhân dân làm thước đo. Và đó cũng là mục tiêu của việc hoàn thiện hành lang pháp lý, bảo vệ dữ liệu, tài sản, danh dự và quyền cũng như lợi ích hợp pháp của người dân, đồng thời bảo đảm các hoạt động trên môi trường số vận hành an toàn và ổn định. Có thể nói, 7 nghị định vừa được Chính phủ ban hành tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý để đưa luật an ninh mạng vào cuộc sống. Không gian mạng cũng là không gian của pháp luật, của trách nhiệm và của niềm tin. Người dân được bảo vệ quyền lợi hợp pháp nhưng cũng phải gắn với trách nhiệm những gì mình có khi mình tạo ra, mình đăng tải, mình chia sẻ, và doanh nghiệp nền tảng.

0: cũng có những trách nhiệm tương ứng.
1: Vâng, và phải khẳng định rằng đây không phải là để thu hẹp tự do, mà để tự do được thực hiện trong khuôn khổ pháp luật, an toàn hơn cho tất cả. Một xã hội số có kỷ cương, niềm tin, trước hết là để bảo vệ người dân, đồng thời tạo nền tảng ổn định cho kinh tế số và đất nước phát triển bền vững. Xin được chuyển sang những tin tức quốc tế. Mỹ và Campuchia vừa phối hợp triệt phá một mạng lưới tiền mã hóa hoạt động tại Campuchia. Chiến dịch do Cơ quan Phòng chống ma túy Mỹ và Lực lượng Phòng chống ma túy Campuchia phối hợp thực hiện với các cuộc đột kích tại 4 địa điểm ở Phnom Penh và tỉnh Kandan. Lực lượng chức năng bắt giữ một số đối tượng nước ngoài, thu giữ hơn 200 kg ma túy, hơn 1 tấn hóa chất tiền chất, cùng số tiền mã hóa trị giá khoảng 7 triệu đô la Mỹ. Mạng lưới này bị cáo buộc rửa tiền cho băng đảng ma túy Sinaloa của Mexico. Các cơ quan thực thi pháp luật Mỹ và Campuchia cho biết, chia sẻ thông tin tình báo đóng vai trò quan trọng trong các chiến dịch nhằm triệt phá mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia.
0: Cuộc đối đầu giữa Mỹ và Iran đang leo thang trên một nấc mới khi mà Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tăng cường chiến dịch cô lập kinh tế Iran. Ông Trump cảnh báo rằng bất kỳ tổ chức tài chính, doanh nghiệp, sân bay hoặc thực thể chính phủ cung cấp hỗ trợ nào cho Iran sẽ phải đối mặt với những hậu quả kinh tế nghiêm trọng. Phản ứng trước tuyên bố này, Iran khẳng định bất kỳ quốc gia nào tham gia vào cuộc chiến kinh tế của Mỹ chống lại Iran sẽ bị Tehran coi là kẻ thù.
2: Trả lời phỏng vấn kênh CNBC, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết gói trừng phạt mới đối với Iran sẽ được công bố chi tiết vào thứ hai tuần sau. Chiến dịch kinh tế chống Tehran của Washington diễn ra trong bối cảnh Iran đang chịu lệnh trừng phạt đơn phương và phong tỏa hải quân của Mỹ. Các lệnh trừng phạt gây rất nhiều khó khăn cho Iran. Số liệu chính thức cho thấy lạm phát hàng năm đạt 66% và với các tỉnh thành khó khăn, con số này đã vượt quá 100%. Nhưng thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia tối cao của Iran, ông Mohsen Zerai nhấn mạnh rằng Iran đã học được cách lách luật trừng phạt của Mỹ trong những năm qua và tiếp tục bán dầu bất chấp nhiều tháng bị Hải quân Mỹ phong tỏa. Washington nhận định rằng bất chấp các lệnh trừng phạt, nền kinh tế của Iran vẫn kết nối ra được với bên ngoài nhờ mạng lưới các công ty bình phong tại các quốc gia trong khu vực và hệ thống thanh toán bằng tiền mã hóa. Vì vậy, một trong những câu hỏi quan trọng nhất không còn có thể áp đặt thêm bao nhiêu biện pháp trừng phạt, mà là liệu nước này có thể bịt được những tuyến thương mại, tài chính giúp Tehran tiếp tục tiếp cận ngoại tệ hay không. Người phát ngôn Ngoại giao Iran Ismail Baghaei hôm qua nhận định, các biện pháp trừng phạt kinh tế mới nhằm vào Iran không chỉ đơn thuần là tiếp diễn cuộc chiến kinh tế bất hợp pháp của Mỹ nhằm vào một quốc gia, mà đây còn là sự áp đặt chủ quyền vượt ra ngoài lãnh thổ đối với các quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc. Ông nhấn mạnh, không quốc gia nào có quyền ép buộc các ngân hàng, doanh nghiệp hay thực thể nước ngoài phải từ bỏ quan hệ thương mại với Iran. Giới chức Iran khẳng định, Tehran trước tiên sẽ đàm phán với các quốc gia trong khu vực và yêu cầu họ không can thiệp vào cuộc xung đột, đồng thời cảnh báo, nếu các nước láng giềng chọn tham gia vào cuộc bao vây của Mỹ, Iran sẽ tấn công vào lợi ích của họ và không cho phép dù chỉ một giọt dầu được xuất khẩu qua eo biển Hormuz.
0: Nắng nóng vẫn đang đe dọa nhiều nước châu Âu và điểm nóng mới là Serbia. Nước này đang huy động thêm nguồn lực trong và ngoài nước để đối phó với các đám cháy rừng đã kéo dài nhiều tuần. Chính quyền một số khu vực đã ban bố tình trạng khẩn cấp. Lực lượng cứu hỏa Serbia đã tiếp tục khống chế đám cháy tại Deliblatovac, cách thủ đô Belgrade km, trong khi chờ lực lượng hỗ trợ từ châu Âu. Serbia đã kích hoạt cơ chế bảo hộ dân sự của EU, hỗ trợ gồm 4 trực thăng Black Hawk cùng với cả 100 lính cứu hỏa và hàng chục phương tiện từ Romania, Đức, Slovakia và Cộng hòa Séc. Và đây là khu bảo tồn có đình cồn cát xen rừng cây, khiến việc khống chế đám cháy khó khăn dù kéo dài nhiều tuần.
1: Thưa quý vị, trong phần cuối chương trình, mời quý vị ngược dòng thời gian về những ngày cuối tháng 8 năm 2021, một trong những thời khắc đau thương nhất của thành phố Hồ Chí Minh trong đại dịch COVID-19. Vào đúng ngày này, cách đây tròn 5 năm, thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận 340 ca tử vong chỉ trong một ngày, số người tử vong cao nhất trong suốt cả đợt dịch. Và 5 năm đã trôi qua, thành phố đã trở lại với nhịp sống sôi động, nhưng tại công viên số 1 Lý Thái Tổ hôm nay, ký ức về những người đã khuất vẫn còn nguyên trong lòng những người ở lại.
3: 9 giờ sáng ngày 23 tháng 8 năm 2026, tại công viên số 1 Lý Thái Tổ, thành phố Hồ Chí Minh, đoàn của Học viện Quân y đã đến đặt hoa tại tượng đài giọt nước, nơi tưởng niệm những nạn nhân mất vì COVID-19. Trong đoàn tưởng niệm của Học viện Quân y, có những người đã từng tham gia trực tiếp vào các tổ quân y lưu động, bám sát các trạm y tế địa phương trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương để

0: cứu chữa những bệnh nhân mắc COVID-19. Cũng có những quân nhân còn rất trẻ, chưa trải qua thời khắc đau thương của đại dịch COVID-19 tại thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng khi đứng tại đây, tất cả đều có chung một niềm xúc động khi tưởng nhớ hơn 23.000 nạn nhân tử vong vì COVID-19 tại thành phố Hồ Chí Minh.
1: Từ cái sự ra đi của họ mà chúng tôi càng xác định cái quyết tâm cùng với lực lượng quân y, dân y trên địa bàn cố gắng hết sức mình.
0: Với rất nhiều người dân thành phố Hồ Chí Minh, tháng 8 năm 2021 là ký ức khó có thể quên. Đây cũng là lúc diễn ra cuộc huy động tổng lực nguồn lực tại chỗ và nhân sự chi viện chưa từng có của lịch sử ngành y tế thành phố Hồ Chí Minh. Giữa đau thương và mất mát, giữa lằn ranh sự sống và cái chết, có những người đã trở về với gia đình, nhưng có những người đã không thể. Nhưng sự nhớ thương của những người ở lại thì chưa lúc nào ngừng.
2: Cái sự mất mát này thì thật ra là không thể nào mà nói bằng lời được. Nó rất là đau đớn. Nhưng mà cũng nhờ đó mà mình mới cảm thấy là kháng khích tiền hàng sớm hơn. Rồi tình cha con, tình gia đình.
0: 5 năm đã trôi qua. 5 năm nhìn lại, có lẽ với người dân thành phố Hồ Chí Minh không phải là những con số. Đó là sự hồi sinh từ những mất mát đau thương khi niềm vui, cuộc sống của người dân thành phố đã trở lại bình thường.
3: Vâng, từ chính những ngày tháng đau thương ấy thì tình thân, nghĩa xóm giềng và những vòng tay của cộng đồng đã trở thành điểm tựa để nhiều người tiếp tục bước tới. Nhắc lại ký ức ấy cũng là để mỗi chúng ta biết trân trọng hơn sự sống, sự bình yên và tình người đang có hôm nay.
4: Quý vị, núi Bà Đen đang vào mùa săn mây đẹp nhất trong năm. Từ vùng đất giàu tiềm năng chưa từng được khai thác đúng tầm, thì nay núi Bà Đen, tỉnh Tây Ninh đã kể câu chuyện thành công về hành trình gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa, lịch sử.
3: Từ một điểm đến còn khiêm tốn trên bản đồ du lịch, núi Bà Đen đã vươn mình trở thành điểm sáng của du lịch Việt Nam với hàng triệu lượt du khách mỗi năm và nhiều sản phẩm mới mẻ. Câu chuyện sẽ có trong Rạng Rỡ Việt Nam ngay sau đây.
4: Và đến đây thì bản tin thời sự tối nay xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt quý vị.

0: đưa các hình ảnh vào những chiếc đèn không chỉ là để trang trí hay thắp sáng, mà còn là lưu giữ văn hóa và truyền thống của vùng đất Tây Ninh.
1: Hàng trăm con người bền bỉ sáng tạo mỗi ngày để diện mạo núi Bà Đen luôn tươi mới, tăng thêm trải nghiệm cho du khách.
2: À, các cái công trình kiến trúc mình thấy nó cũng khá là khác với các vùng mà ví dụ như Bắc hoặc miền Trung mình đã đi, rất là xứng đáng để trải nghiệm.
3: Tự hào vì một cái khu du lịch nó mang đầy đủ cái trải nghiệm, nó cũng không thua kém gì bất kỳ một cái nơi nào hết ở trên thế giới.
1: Hàng nghìn tỷ đồng được đầu tư để đánh thức giá trị ngọn núi thiêng. Những kỷ lục như tượng Phật Bà bằng đồng cao châu Á tọa lạc trên đỉnh núi, nhà ga treo lớn nhất thế giới tại núi Bà Đen cho thấy giá trị của đầu tư chiến lược gắn kết bảo tồn và phát triển. Điều quan trọng, di sản không chỉ được bảo tồn mà đời sống mới đã tạo thêm sức dẫn.

0: phủ, lãnh đạo chính phủ trong tuần. Bản tin xin được mở đầu với những hoạt động nổi bật trong tuần của Thủ tướng Lê Minh Hưng. Chiều 18 tháng 8, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì phiên họp chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 8 năm 2026 để cho ý kiến đối với 12 dự án luật, nghị quyết dự kiến trình Quốc hội xem xét thông qua tại kỳ họp thứ 2.
1: Cơ bản thống nhất về sự cần thiết sửa đổi bổ sung các dự án luật, nghị quyết trình tại phiên họp, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu tiếp tục rà soát kỹ, bảo đảm tính đồng bộ, minh bạch, khả thi và phù hợp với thực tiễn đối với luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và luật thuế thu nhập doanh nghiệp. Thủ tướng yêu cầu đánh giá đầy đủ tác động đối với nghĩa vụ tài chính của tổ chức cá nhân. Chính sách thuế phải rõ ràng, đơn giản, dễ áp dụng. Với luật thuế tài nguyên, cần bảo đảm thống nhất với pháp luật về tài nguyên, địa chất, khoáng sản và các quy định liên quan. Với luật bảo hiểm xã hội, Thủ tướng yêu cầu rà soát quy định về đối tượng tham gia theo hướng tiếp tục mở rộng diện bao phủ, phù hợp với thông lệ quốc tế và xu hướng phát triển. Đối với luật điện lực, Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, đáp ứng mục tiêu tăng trưởng hai con số và yêu cầu phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số. Đồng thời yêu cầu Bộ Công Thương bảo đảm tiến độ các dự án điện theo quy hoạch. Với các luật trong lĩnh vực y tế, Thủ tướng yêu cầu cắt giảm chi phí trung gian để thuốc, thiết bị y tế đến người bệnh với giá thấp nhất. Về nhiệm vụ thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu tập trung cao nhất cho việc tiếp thu, giải trình, chỉnh lý, bám sát chương trình kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất, phấn đấu để các dự án luật, nghị quyết được Quốc hội thông qua với sự đồng thuận cao, đồng thời ưu tiên nguồn lực hoàn thiện hồ sơ các dự án luật, nghị quyết trình phiên họp chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật thứ hai trong tháng 8.
0: Ngày 18 tháng 8, đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ đã dẫn đầu đoàn đại biểu Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đến viếng và ghi sổ tang tại Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam, bày tỏ niềm thương tiếc trước sự ra đi của đồng chí Chu Dung Cơ, nguyên Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, nguyên Thủ tướng Quốc vụ Viện nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã gửi vòng hoa chia buồn.
1: Tại lễ viếng, Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định Việt Nam trân trọng những đóng góp quan trọng của đồng chí Chu Dung Cơ đối với quan hệ Việt Nam-Trung Quốc, đề nghị hai bên tiếp tục tăng cường tiếp xúc, phối hợp chặt chẽ và thúc đẩy hợp tác thực chất, mang lại lợi ích cho nhân dân hai nước. Cảm ơn Thủ tướng Lê Minh Hưng và đoàn đại biểu Việt Nam đến viếng. Đại sứ Hà Vĩ khẳng định Trung Quốc luôn coi trọng, ưu tiên phát triển quan hệ với Việt Nam, sẵn sàng tiếp tục thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện và cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược.
0: Sáng 20 tháng 8, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc dự hội nghị tổng kết công tác đặc xá và công tác tái hòa nhập cộng đồng đối với người được đặc xá năm 2026.
1: Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc nhấn mạnh, đặc xá là chủ trương lớn, thể hiện chính sách khoan hồng, nhân đạo và truyền thống tốt đẹp của dân tộc đối với những người lầm lỗi, biết ăn năn, hối cải, tích cực sửa chữa lỗi lầm. Từ kết quả công tác đặc xá năm 2026 và các đợt đặc xá trước, Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu tiếp tục đánh giá, rút kinh nghiệm, hoàn thiện chính sách pháp luật, bảo đảm công tác đặc xá được thực hiện dân chủ, khách quan, minh bạch. Phó Thủ tướng Thường trực đồng thời đề nghị các cấp, ngành, tổ chức, doanh nghiệp cá nhân và gia đình tạo điều kiện để người được đặc xá tái hòa nhập cộng đồng, ổn định cuộc sống, không tái phạm. Đây là giải pháp quan trọng, góp phần phòng ngừa, kéo giảm tội phạm và bảo đảm an ninh, trật tự từ cơ sở.
0: Ngày 19 tháng 8 tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc đã tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ tại Việt Nam Jennifer Wicks chào xã giao nhân dịp Đại sứ bắt đầu nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.
1: Tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc khẳng định Việt Nam nhất quán coi Hoa Kỳ là một trong những đối tác có tầm quan trọng chiến lược hàng đầu, mong muốn Hoa Kỳ phát huy đầy đủ giá trị của khuôn khổ đối tác chiến lược toàn diện, đưa hợp tác đi vào chiều sâu, trong đó kinh tế, thương mại, đầu tư tiếp tục là động lực, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và phát triển nguồn nhân lực là những lĩnh vực hợp tác chiến lược lâu dài. Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị Đại sứ phát huy vai trò cầu nối, thúc đẩy các hoạt động cấp cao, triển khai thực chất các thỏa thuận đã đạt được, góp phần đưa quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ phát triển ổn định, lâu dài, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước. Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ khẳng định Hoa Kỳ ủng hộ một Việt Nam mạnh, độc lập, tự cường, thịnh vượng, cho biết hợp tác kinh tế, thương mại tiếp tục là ưu tiên hàng đầu, đồng thời sẽ mở rộng hợp tác trên các trụ cột khác.
0: Chiều 19 tháng 8 tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức hội nghị tổng kết và trao giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong quân đội lần thứ 26. Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dự và phát biểu tại hội nghị.
1: Phát biểu tại hội nghị, Đại tướng Phan Văn Giang biểu dương các tác giả, nhóm tác giả có công trình xuất sắc, trong đó có nhiều sản phẩm nghiên cứu về kỹ thuật quân sự, trí tuệ nhân tạo và y dược đã được ứng dụng trong thực tiễn. Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu cấp ủy, chỉ huy và tổ chức đoàn các cơ quan, đơn vị tiếp tục tạo môi trường, cơ chế, chính sách thuận lợi để thanh niên nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo, khơi dậy tiềm năng, phát huy lợi thế của tuổi trẻ, để thanh niên quân đội trở thành lực lượng nòng cốt, tiên phong trong nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Đồng thời, các đơn vị cần tăng cường ứng dụng sản phẩm nghiên cứu của thanh niên, tạo điều kiện giao lưu, học hỏi kinh nghiệm trong nước và quốc tế, đánh giá các công trình khách quan, công tâm. Đại tướng Phan Văn Giang bày tỏ tin tưởng tuổi trẻ toàn quân sẽ tiếp tục làm chủ khoa học công nghệ, đam mê sáng tạo, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao.
0: Sáng 17 tháng 8, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam, chủ trì hội nghị sơ kết đánh giá công tác người cao tuổi 7 tháng đầu năm 2026 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.
1: Theo Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, trong bối cảnh Việt Nam già hóa dân số nhanh, cần chuyển mạnh từ tư duy chủ yếu chăm lo, hỗ trợ sang coi người cao tuổi là nguồn lực, động lực cho phát triển bền vững. Phó Thủ tướng yêu cầu thúc đẩy hệ sinh thái kinh tế bạc, hoàn thiện dữ liệu quốc gia về người cao tuổi, nghiên cứu giải pháp vừa bảo vệ, vừa phát huy vai trò người cao tuổi trên không gian mạng, tạo điều kiện để tiếp tục đóng góp cho xã hội. Cùng với đó, cần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe đời sống vật chất, tinh thần cho người cao tuổi, củng cố hệ thống lão khoa, phục hồi chức năng, chăm sóc dài hạn, hoàn thiện hồ sơ sức khỏe điện tử và đẩy mạnh xã hội hóa các dịch vụ dành cho người cao tuổi.
0: Chiều 20 tháng 8 tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đã tiếp Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hà Vĩ.
1: Tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà khẳng định Việt Nam nhất quán ưu tiên hàng đầu phát triển quan hệ với Trung Quốc trong tổng thể đường lối đối ngoại, đề nghị hai bên triển khai hiệu quả nhận thức chung quan trọng giữa lãnh đạo cao nhất hai đảng, hai nước, tiếp tục củng cố quan hệ song phương và thúc đẩy hợp tác thực chất. Phó Thủ tướng mong muốn hai bên tăng cường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về tổ chức bộ máy, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, thu hút nhân tài, du lịch, công nghiệp văn hóa, y tế và các lĩnh vực xã hội. Đại sứ Hà Vĩ khẳng định quan hệ hai đảng, hai nước đang phát triển rất tốt đẹp, hợp tác thực chất trên các lĩnh vực tiếp tục được đẩy mạnh. Trung Quốc sẵn sàng cùng Việt Nam tăng cường trao đổi, học hỏi kinh nghiệm, cùng thúc đẩy sự nghiệp xây dựng xã hội chủ nghĩa ở mỗi nước, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân hai nước.
0: Chiều 19 tháng 8 tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng đã chủ trì cuộc họp của Hội đồng điều hành Trung tâm Tài chính Quốc tế kết nối trực tuyến với điểm cầu thành phố Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh.
1: Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng yêu cầu Bộ Tài chính, các địa phương và các cơ quan liên quan tập trung xử lý các nhiệm vụ còn chậm, tháo gỡ vướng mắc, bảo đảm Trung tâm Tài chính Quốc tế vận hành thực chất, hiệu quả. Bộ Tài chính khẩn trương nghiên cứu, phát triển các sản phẩm tài chính mới, xác định rõ cơ sở pháp lý, cơ chế vận hành, giám sát và thời hạn thực hiện, ưu tiên những sản phẩm có khả năng tạo giao dịch thực chất, đồng thời phấn đấu thành lập, ra mắt tòa án chuyên biệt và trung tâm trọng tài quốc tế trong tháng 9 năm 2026. Phó Thủ tướng giao Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước, Thành phố Đà Nẵng nghiên cứu phương án xây dựng hệ thống công nghệ thông tin dùng chung của Trung tâm Tài chính Quốc tế, báo cáo Thủ tướng trong tháng 9 năm 2026. Hai cơ quan điều hành tại Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng tiếp tục rà soát, phân loại thành viên, tập trung thu hút các định chế tài chính lõi gắn với sản phẩm, dịch vụ ưu tiên và tăng cường kiểm soát rủi ro.
0: Sáng 18 tháng 8, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu dự và phát biểu tại phiên khai mạc diễn đàn pháp luật ASEAN năm 2026 với chủ đề ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI trong công tác xây dựng và thi hành pháp luật trong kỷ nguyên số.
1: Khẳng định vai trò trung tâm của ASEAN trong hợp tác pháp luật số, Phó Thủ tướng cho rằng các nguyên tắc, tiêu chuẩn về ứng dụng trong AI trong lĩnh vực pháp luật và tư pháp cần do ASEAN dẫn dắt trên cơ sở đồng thuận và tôn trọng chủ quyền các quốc gia thành viên. Phó Thủ tướng đề nghị tăng cường hợp tác xây dựng bộ nguyên tắc chung về ứng dụng AI trong pháp luật, chia sẻ tiêu chuẩn dữ liệu, kinh nghiệm số hóa và rà soát văn bản, đồng thời phát triển nguồn nhân lực và am hiểu pháp luật, vừa nắm vững công nghệ, tăng cường kết nối và chia sẻ kinh nghiệm giữa các nước ASEAN.
0: Chiều 21 tháng 8 tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu chủ trì cuộc họp với các bộ, ngành, cơ quan liên quan về xây dựng đề án phát triển Đại học Quốc gia Hà Nội trở thành tổ hợp chiến lược quốc gia về tri thức, công nghệ và đổi mới sáng tạo.
1: Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu đề nghị Đại học Quốc gia Hà Nội khẩn trương hoàn thiện đề án phát triển Đại học Quốc gia Hà Nội trở thành tổ hợp chiến lược quốc gia về tri thức, công nghệ và đổi mới sáng tạo, trong đó làm rõ mô hình phát triển mới, cơ chế tổ chức thực hiện đột phá và hệ sinh thái liên thông từ đào tạo, nghiên cứu đến công nghệ, doanh nghiệp và thị trường. Phó Thủ tướng nhấn mạnh 4 nhiệm vụ cốt lõi: phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng nhân tài, tạo ra tri thức, công nghệ mới, giải quyết những vấn đề lớn, mới và khó của quốc gia, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển giao công nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội cần phát triển theo hướng đại học tinh hoa, có bộ chuẩn riêng, phát huy vai trò dẫn dắt hệ thống giáo dục đại học, lựa chọn lĩnh vực chiến lược để đầu tư tập trung, đồng thời tái cấu trúc theo hướng tinh, gọn, mạnh và có cơ chế vượt trội để thu hút, trọng dụng người tài.
0: Hợp đồng phái sinh lãi suất đang có hiệu lực sẽ không tự động bị đình chỉ khi doanh nghiệp bước vào thủ tục phá sản. Đây là quy định tại Nghị định 318 năm 2026 của Chính phủ, quy định chi tiết một số điều của Luật Phục hồi phá sản.
1: Hợp đồng phái sinh lãi suất có điều khoản về thanh toán ròng đang có hiệu lực tại thời điểm tòa án thụ lý đơn yêu cầu áp dụng thủ tục phá sản hoặc tại thời điểm tòa án ra quyết định mở thủ tục phá sản sẽ không bị tạm đình chỉ hoặc đình chỉ thực hiện theo quy định của pháp luật, thực hiện theo quy định của Luật Phục hồi phá sản. Quy định này áp dụng đối với trường hợp thuộc diện không tạm đình chỉ hợp đồng theo quy định của pháp luật về phục hồi phá sản.
0: Sầu riêng Việt Nam cần chuyển từ phát triển diện tích sang nâng chất lượng và hiệu quả sản xuất gắn chặt với thị trường và xuất khẩu. Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng vừa có văn bản yêu cầu các địa phương rà soát, quản lý chặt diện tích sầu riêng, không để mở rộng tự phát, nhất là tại những vùng không phù hợp với đất đai, nguồn nước, khí hậu và hạ tầng.
1: Các vùng nguyên liệu cần được tổ chức lại theo hướng sản xuất hàng hóa, gắn với sơ chế, chế biến, tiêu thụ và xuất khẩu. Doanh nghiệp xuất khẩu được khuyến khích đầu tư trở lại theo vùng nguyên liệu, hỗ trợ kỹ thuật, truy xuất nguồn gốc và đáp ứng tiêu chuẩn của thị trường. Cùng với đó là phát triển hạ tầng bảo quản, chế biến, logistics, đa dạng hóa sản phẩm, thị trường và từng bước xây dựng thương hiệu quốc gia cho sầu riêng Việt Nam.
0: Thưa quý vị và các bạn, bản tin tổng hợp Chính phủ tuần qua xin được khép lại tại đây. Quý vị và các bạn có thể truy cập báo điện tử Chính phủ, địa chỉ chinhphu.vn để có thêm thông tin liên quan đến hoạt động chỉ đạo điều hành của Chính phủ, lãnh đạo Chính phủ. Mọi góp ý yêu cầu xin gửi về hòm thư chinhphutuanqua@chinhphu.vn. Kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình tiếp theo.

0: Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền hân hạnh tài trợ chương trình này.
1: Thúy Minh xin kính chào quý vị các bạn đang theo dõi chương trình Nâng cao ước mơ của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị, trong cuộc sống của chúng ta vẫn còn rất nhiều em học sinh vẫn đang ngày ngày đối diện với những khó khăn và thử thách. Nhưng không vì thế mà các em chọn dừng lại. Các em vẫn luôn cố gắng và nỗ lực trong học tập và nuôi dưỡng cho mình những ước mơ thật đẹp về tương lai. Và với mong muốn tiếp tục đồng hành và chia sẻ cùng với các em có hoàn cảnh khó khăn, hôm nay ekip thực hiện chương trình Đăng cánh ước mơ đã có mặt tại xã Chư Chang, tỉnh Đắk Lắk để trao những phần quà, những suất học bổng đầy ý nghĩa đến các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại xã. Và trước khi đến với phần trao học bổng, mời quý vị các bạn cùng theo dõi phóng sự ngắn sau để hiểu rõ hơn về những khó khăn mà các em đang gặp phải.
2: Ở thôn 23 xã Chư Giang, tỉnh Đắk Lắk, căn nhà nhỏ đơn sơ của gia đình em Hoàng Thị Hường, sinh năm 2012, học sinh trường tiểu học và trung học cơ sở Vừa A Dính, vẫn ngày ngày chật vật trước những khó khăn của cuộc sống. Trước đây khi còn khỏe, bố em đi phá cỏ thuê để kiếm tiền nuôi hai chị em ăn học. Nhưng nay bệnh tật khiến những ngày có việc làm ngày càng ít hơn. Mới đây, mẹ em qua đời sau thời gian chống chọi với căn bệnh bướu cổ. Căn nhà giờ chỉ còn ba bố con nương tựa vào nhau. Rời căn nhà nhỏ của em Hoàng Thị Hường, chúng tôi tiếp tục đến với một hoàn cảnh khó khăn khác tại thôn 19 xã Chư Giang. Ở đó, em Phạm Thị Xuân Nhi, học sinh trường trung học phổ thông Trần Quốc Toản, đang từng ngày nỗ lực vượt lên nghịch cảnh để nuôi dưỡng ước mơ học tập. Gia đình Nhi thuộc diện hộ nghèo, nguồn sống của cả gia đình chủ yếu dựa vào ba sào cà phê và những công việc làm thuê của cha mẹ. Hiểu được những vất vả của cha mẹ, nên Xuân Nhi nhiều năm liền em duy trì thành tích học sinh giỏi. Còn đây là em Vi Thị Thanh Tâm, học sinh trường trung học cơ sở Hoàng Hoa Thám. Bố mất từ khi em còn nhỏ, mẹ đi xây dựng gia đình mới nên

0: không có điều kiện chăm sóc. Hiện Tâm sống cùng ông bà nội đã già yếu. Dẫu hoàn cảnh nhiều thiếu thốn, Thành Tâm luôn chăm ngoan, nỗ lực vươn lên trong học tập và nhiều năm liền đạt thành tích học tập tốt, với mong muốn sau này có thể thay đổi cuộc sống của gia đình. Mỗi em học sinh là một hoàn cảnh, một câu chuyện riêng, nhưng đều có chung khát vọng được tiếp tục đến trường và viết tiếp ước mơ của mình. Dẫu cuộc sống còn nhiều thiếu thốn, những mất mát và gánh nặng mưu sinh vẫn đè nặng lên vai gia đình. Các em vẫn không ngừng nỗ lực học tập, xem tri thức là con đường để thay đổi tương lai.
1: Đến tham dự với chương trình trao học bổng đăng cánh ước mơ ngày hôm nay, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu bà Dương Thị Thanh, đại diện Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Đắk Lắk. Về phía lãnh đạo xã Chư Giang, xin được trân trọng giới thiệu ông Lê Ngọc Minh, trưởng phòng văn hóa xã hội xã Chư Giang. Xin được trân trọng giới thiệu ông Phan Quốc Sơn, phó chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Chư Giang. Xin được trân trọng giới thiệu bà Nguyễn Thị Lưu, chủ tịch Hội Chữ Thập Đỏ xã Chư Giang. Về phía các nhà tài trợ, xin được giới thiệu ông Nguyễn Ngọc Duy, công ty cổ phần phân bón Bình Điền, nhà tài trợ chính. Xin được giới thiệu ông Nguyễn Nam Huy, công ty cổ phần Bình Điền Lâm Đồng, đồng tài trợ. Xin được giới thiệu ông Lê Đỗ Minh Trí, công ty cổ phần Bình Điền Mekong, đồng tài trợ. Đến tham dự chương trình trao học bổng nâng cánh ước mơ ngày hôm nay còn có anh chị chuyên viên văn phòng của xã Chư Giang, quý thầy cô giáo, quý vị phụ huynh cùng với các em học sinh, và đặc biệt là sự có mặt của ba em học sinh Phạm Thị Xuân Nhi, Hoàng Thị Hường và Vi Thị Thanh Tâm. Và ngay sau đây xin mời ba em mình cùng tiến lên sân khấu. Vâng, thưa quý vị, qua phóng sự vừa rồi thì quý vị cũng đã thấy được phần nào những khó khăn mà các em học sinh của chúng ta đã và đang trải qua. Và để chắp cánh cho những ước mơ của các em, ngay sau đây xin mời đại diện công ty cổ phần phân bón Bình Điền sẽ lên trao bảng học bổng trị giá 10 triệu đồng cho các em. Xin được cảm ơn đại diện công ty cổ phần phân bón Bình Điền. Và ngay sau đây xin mời ông Nguyễn Nam Huy, đại diện công ty cổ phần Bình Điền Lâm Đồng sẽ lên trao bảng học bổng trị giá 10 triệu đồng cho các em. Xin được cảm ơn đại diện công ty cổ phần Bình Điền Lâm Đồng. Và ngay sau đây xin mời đại diện công ty cổ phần Bình Điền Mekong sẽ lên trao số học bổng trị giá 10 triệu đồng cho các em. Xin được cảm ơn đại diện công ty cổ phần Bình Điền Mekong. Và ngay sau đây xin mời đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ xuất nhập khẩu Đăng Phong sẽ lên trao bảng học bổng trị giá 10 triệu đồng cho các em. Vâng, thưa quý vị, những lời động viên vừa rồi cùng với những phần quà, những suất học bổng được dành cho ba em học sinh của chúng ta ngày hôm nay, tuy không lớn nhưng đây sẽ là nguồn động viên to lớn giúp các em có thể vượt qua những khó khăn trong cuộc sống để có thể thực hiện được ước mơ của mình. Đến đây thì chương trình trao học bổng nâng cánh ước mơ tại xã Chư Giang, tỉnh Đắk Lắk cũng xin được khép lại và sẽ tiếp nối với những câu chuyện của các em học sinh nghèo vượt khó ở chương trình lần sau.
2: Có những em học sinh phải bước qua rất nhiều khó khăn để tiếp tục con đường đến trường. Với các em, mỗi trang sách được mở ra là kết quả của sự nỗ lực không ngừng nghỉ của cả gia đình. Em Lê Đức Duy Trường, học sinh lớp 9A1 trường Trung học cơ sở Trần Phú, xã Ia Le, tỉnh Gia Lai, là một trong những tấm gương như thế. Sinh năm 2011, em có hai em nhỏ đang học tiểu học. Cuộc sống của cả gia đình vốn đã khó khăn lại càng chật vật hơn khi ba em không may gặp tai nạn lao động và mất đi một cánh tay. Mất đi khả năng lao động như trước, mọi gánh nặng kinh tế gần như dồn lên đôi vai của mẹ. Mọi chi tiêu hàng ngày chỉ trông chờ vào gánh bún nhỏ của mẹ ở chợ, trong khi nhà không có đất sản xuất.
3: Vào một quán ăn của em thì thu nhập thì hơi khó khăn, buôn bán chợ cũng ít chứ cũng không đắt, nói chung là cũng trang trại cũng khó khăn. Giờ là gia đình là chỉ có một lao động chính, cả con em là được học giỏi, cũng ngoan ngoãn học giỏi, được thầy cô cũng khen là có ý chí học, cũng mong các

0: Thường Quân thì giúp đỡ cho em tới có những ước mơ xa vời hơn tí, học cố gắng học giỏi để có những ước mơ lớn.
1: Thấu hiểu những khó khăn của cha mẹ, Duy Trường luôn ý thức rằng chỉ có học tập thật tốt mới có thể thay đổi tương lai của bản thân và giúp gia đình vơi bớt nhọc nhằn. Ngoài thời gian đến lớp, em chủ động sắp xếp việc học, phụ giúp mẹ những công việc vừa sức trong gia đình. Dù điều kiện học tập còn nhiều thiếu thốn, nhưng em chưa bao giờ để hoàn cảnh trở thành lý do để từ bỏ ước mơ. Suốt nhiều năm liền, Duy Trường luôn là học sinh giỏi, học sinh xuất sắc của trường. Bước vào năm học lớp 9, bằng sự nỗ lực và quyết tâm, em tiếp tục ghi dấu ấn khi đạt danh hiệu học sinh giỏi cấp tỉnh. Thành tích ấy không chỉ là niềm tự hào của gia đình mà còn là minh chứng cho ý chí vươn lên của một cậu học trò biết vượt qua nghịch cảnh để theo đuổi tri thức.
2: Ngoài việc học ở trường là ở nhà con thường giúp ba mẹ lau nhà quét nhà rồi phụ giúp các công việc như là nấu cơm rồi chăm em cho ba mẹ làm việc rồi con phụ giúp mẹ khi mẹ buôn bán ở chợ khi có thời gian rảnh. Giấc mơ con là làm bác sĩ để kiếm nhiều tiền lo cho ba mẹ và giúp ba mẹ khi ba mẹ bị bệnh tật.
3: Khi xưa thì nói chung công việc thì cái chưa làm được hết, từ khi tai nạn thì giống như mất nửa cái thể lực, giờ làm ba việc nhà đó. Thì quá nhiều chương trình này thì như cũng như mạnh thường quân thì tạo điều kiện cho em thì để em trường phấn đấu có động lực để học tiếp.
1: Khó khăn vẫn còn ở phía trước, nhưng với nghị lực, tinh thần hiếu học cùng sự quan tâm, đồng hành của các cấp, các ngành và những tấm lòng nhân ái, tin rằng hành trình chinh phục ước mơ của Duy Trường sẽ có thêm nhiều động lực. Những suất học bổng, những sự sẻ chia kịp thời không chỉ giúp em giảm bớt gánh nặng trước mắt mà còn tiếp thêm niềm tin để em vững bước trên con đường học tập, viết tiếp những ước mơ còn đang dang dở.
4: Rời ngôi nhà của em Lê Đức Duy Trường, chúng tôi tiếp tục đến với một hoàn cảnh khó khăn khác tại thôn Phú Vinh, xã Ia Lê, tỉnh Gia Lai. Trong căn nhà gỗ đã cũ kỹ xuống cấp theo thời gian là cuộc sống còn nhiều thiếu thốn của em Trương Văn Quốc Thịnh, học sinh lớp 6C, trường trung học cơ sở Hà Huy Tập. Sinh năm 2014, Quốc Thịnh sớm phải đối diện với những mất mát mà không đứa trẻ nào mong muốn. Khi em còn rất nhỏ, bố không may qua đời do tai nạn, để lại khoảng trống lớn trong gia đình. Sau biến cố ấy, mẹ em đã đi làm ăn xa và ít trở về chăm lo cho hai anh em.
5: Ba con bị tai nạn mất, mẹ con đi làm xa, con rất nhớ mẹ.
4: Thiếu vắng vòng tay của cha mẹ, Quốc Thịnh và em nhỏ phải nương tựa vào ông bà nội. Tuổi cao, sức yếu, không còn khả năng lao động nặng, nguồn thu nhập của cả gia đình chỉ trông chờ vào 3 sào cà phê và 2 con bò. Cuộc sống còn nhiều khó khăn, nhưng cậu học trò nhỏ luôn ý thức được giá trị của việc học. Vì vậy, nhiều năm liền, Quốc Thịnh đều đạt danh hiệu học sinh khá. Ngoài giờ đến trường, Quốc Thịnh luôn tranh thủ phụ giúp ông bà những công việc vừa sức như quét dọn nhà cửa, cho bò ăn, tưới cây, nhổ cỏ và chăm sóc vườn cà phê. Khi việc nhà đã xong, em lại kèm cặp em học bài, nhắc em chuẩn bị sách vở để cả hai cùng đến trường mỗi ngày.
6: Con nói chết thôi, cách đây 4 năm rồi bị tai nạn chết, nhưng để lại hai cháu. Thì ông bà già thì chỉ có 100 cái cà phê vì hai con bò. Thì cũng làm gì mà nuôi cháu cho đầy đủ để cháu ăn học. Thì mẹ là cháu nó đi làm xa. Thì chứ nói chung lại thì cũng già, cũng tuổi già sức yếu, thì nhờ các ban ngành giúp đỡ cho cháu nó thêm gì đó cho nó cháu nó ăn học trở thành người.
4: Dẫu cuộc sống còn nhiều thiếu thốn, em vẫn luôn giữ tinh thần lạc quan, chăm ngoan và không ngừng nỗ lực học tập. Quốc Thịnh mong muốn sẽ học thật tốt để sau này trở thành bác sĩ, để có thể chăm lo cho ông bà, nuôi em ăn học và xây dựng một mái ấm đủ đầy hơn, bù đắp những thiệt thòi mà gia đình đã trải qua.
5: Con thấy ông bà vất vả, con cố gắng đi học tốt để đạt kết quả cao, để không phụ lòng ông bà.
7: Đối với hoàn cảnh em Trường thì bố mất sớm, mẹ đi làm ăn xa một năm nhiều lúc mới về thăm con lần. Cháu ở với ông bà nội cũng lớn tuổi già yếu.

0: Ở tuổi 16, khi nhiều bạn bè đồng trang lứa có một mái nhà bình yên để trở về sau mỗi buổi học, em Lê Trần Hoài Thương, học sinh lớp 10A1, trường Trung học Phổ thông Võ Nguyên Giáp, xã Ia Lê, tỉnh Gia Lai, lại phải đối mặt với nỗi lo về chỗ ở và cuộc sống phía trước. Vốn dĩ, Thương cũng từng có một mái ấm gia đình hạnh phúc như bao người. Thế nhưng, bố mẹ em đã ly hôn. Hiện tại, bố đã có gia đình riêng, Thương sống cùng mẹ. Không đất rẫy, không có nguồn thu nhập ổn định, cuộc sống của hai mẹ con chủ yếu trông chờ vào tiền công ít ỏi từ những ngày mẹ em đi làm thuê. Cuộc sống vốn đã khó khăn, nay lại càng chật vật hơn khi vào giữa tháng 5 vừa qua, một biến cố bất ngờ ập đến. Căn nhà tạm, nơi che mưa che nắng của hai mẹ con, bất ngờ bị cháy.
1: Nói chung bây giờ nó cháy hết trơn hết trọi rồi, bây giờ không biết làm nào đây bây giờ. Nhưng có cái nhà mình ở nhờ đây rồi thì mình ráng cố gắng mình đi làm, rồi nhờ các ban ngành, chính quyền toàn thể, các ngành, các ban, các cấp, nói chung là họ cũng chiếu cố, họ thương xót hai mẹ con, họ cũng đóng góp một ít để cho hai mẹ con vượt qua cái giai đoạn khó.
2: Còn lúc đó mẹ đi khám, em về nhà không có ai hết, cháy hết đồ đạc với lại là tài liệu đồ em cháy hết trơn.
3: Hôm mà phát hiện khi mà ở địa phương người ta báo lên là có cháy thì chính quyền địa phương cùng hội chữ thập đỏ cùng ủy ban mặt trận của xã cũng đã về, nhưng mà thật sự là ở đấy nó xa địa bàn, xa khu trung tâm. Đấy là nhà của cô với em là nhà tạm cho nên là không thể cứu vớt được gì hết. Tất cả mọi cái tài sản của cô đều cháy hết. Thế là cũng phát động bằng cái tình thương, tình nhân ái của xóm làng, tình nghĩa làng xóm. Vậy là cả cũng hỗ trợ cho cô được một ít để cô sắm lại là dụng cụ sinh hoạt hàng ngày vì một số những cái nhu cầu thiết yếu. Còn lại thì về chương trình làm nhà đồ thì hiện tại thì địa phương cũng đang là ra soát cái những cái hộ gia đình khó khăn.
0: Sau vụ cháy, những vật dụng ít ỏi, sách vở, giấy tờ gần như bị thiêu rụi. Hai mẹ con phải tạm thời ở nhờ nhà người em họ của mẹ. Cuộc sống vốn đã chật vật, nay lại càng thêm nhiều nỗi lo. Thế nhưng trong hoàn cảnh ấy, điều chị Phẩm cố gắng giữ cho con vẫn là việc học. Bởi chị hiểu, với Thương, được tiếp tục đến trường cũng chính là cơ hội để em có một tương lai tốt đẹp hơn.
1: Nói chung là hai mẹ con nói chung là nó vất vả, nó khó khổ. Nhưng mà nhìn con nó ham học, bữa nó học nó giỏi, nói chung là mình cũng rất là vui, mình phấn khởi lắm luôn á. Mình sẽ quyết tâm cố gắng để lo cho con nó đi học đến cùng.
0: Hiểu được những nhọc nhằn của mẹ, Thương cũng sớm biết cách sẻ chia. Em luôn chủ động làm những việc trong nhà. Những ngày nghỉ hè, em lại tranh thủ đi làm thêm ở một quán cà phê, vừa có thêm một khoản nhỏ phụ mẹ, vừa tự nhắc mình phải cố gắng hơn mỗi ngày.
1: Thì nói chung là cuộc sống hai mẹ con nó khổ vậy đó, nhưng con nó cũng ngoan. Nó thấy mẹ ngày nào cũng đi làm thuê làm mướn, đi bông thuốc cỏ, đi làm thuê làm mướn cho họ đó. Rồi nó thấy vậy miệng khổ quá, nó mới đi, thời gian nó nghỉ là nó đi thêm, đi làm thêm, đi làm phụ quán cà phê của họ đó để nó kiếm thêm thu nhập, để nó phụ mẹ trong những cái ngày vất vả khó khăn.
2: Thì chủ ở trên đó cũng thư thả thời gian cho em. Biết em đi học thì vẫn cho em đi học thoải mái, với không có bắt buộc là em phải làm trên 24/24. Còn biết em đi học thì cho em về đi học, rồi cũng giúp đỡ em nuôi chăm em trong thời gian em đi làm, lo cho tụi em.
0: Đi làm thêm để phụ mẹ, nhưng Thường chưa bao giờ xem đó là lý do để mình bỏ quên việc học. Những ngày nghỉ hè, sau những giờ làm ở quán cà phê, em vẫn tranh thủ trở về với sách vở. Bởi em hiểu, nếu muốn có một tương lai tốt hơn, trước hết mình phải cố gắng từ hôm nay. Nhiều năm liền, Thường luôn đạt thành tích tốt trong học tập. Những điểm số ấy có lẽ không chỉ được viết nên từ sự chăm chỉ, mà còn từ một mong muốn rất giản dị. Sau này, có thể tự lo cho cuộc sống của mình và để

0: mẹ bớt nhọc nhằn.
1: Ước mơ của em là sau này em học ra xong em đậu đại học, em học thành công là em kiếm tiền, em nuôi mẹ, em chăm sóc mẹ.
0: Những khó khăn vẫn còn ở phía trước, mái nhà của hai mẹ con cũng cần được dựng lại. Nhưng với Hoài Thương, hành trình ấy vẫn bắt đầu từ những điều rất giản dị: biết thương mẹ, biết sẻ chia và không ngừng học tập. Và ở tuổi 16, em vẫn đang lặng lẽ nuôi dưỡng một ước mơ. Một ước mơ mà em tin rằng chỉ cần mình đủ cố gắng rồi sẽ có ngày chạm tới.
2: Thưa quý vị, qua những phóng sự vừa rồi thì chúng ta cũng đã thấy được phần nào những khó khăn vất vả mà các em đang gặp phải. Để những ước mơ của các em được chắp cánh, ngoài sự cố gắng và nỗ lực của bản thân, các em rất cần sự quan tâm và đồng hành của cộng đồng. Hy vọng rằng những câu chuyện về hành trình vượt khó của các em vừa rồi sẽ chạm đến trái tim của quý vị và các bạn. Và nếu muốn đồng hành cùng với chương trình, quý vị và các bạn có thể gửi sự hỗ trợ về cho chúng tôi theo địa chỉ chương trình Nâng Cánh Ước Mơ, báo Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk, số 01 Nguyễn Tất Thành, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, hoặc gửi về cho bà Vũ Thị Thùy Trang, Ban Công tác Xã hội, Hội Chữ Thập Đỏ, tỉnh Đắk Lắk. Và đến đây thì chương trình Nâng Cánh Ước Mơ của báo và phát thanh Truyền hình Đắk Lắk cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.
3: Phân bón đầu trâu, chất lượng hàng đầu. Bón phân đầu trâu được mùa dài lâu.

Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Hướng nghiệp và việc làm của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị và các bạn, việc kết nối đúng nhu cầu giữa người tìm việc và doanh nghiệp tuyển dụng đang trở thành cầu nối quan trọng giúp người lao động có thêm cơ hội tiếp cận việc làm phù hợp, còn doanh nghiệp thuận lợi hơn trong việc tìm kiếm nguồn nhân lực. Bên cạnh đó, từ những nghề truyền thống gắn với đời sống văn hóa của đồng bào, nhiều người dân cũng đang tìm hướng phát triển sản xuất, tạo việc làm và nâng cao thu nhập ngay tại địa phương. Trong chuyên mục Hướng nghiệp và việc làm hôm nay, chúng tôi gửi đến quý vị những thông tin đáng chú ý về nhu cầu tuyển dụng, cơ hội việc làm dành cho người lao động, đồng thời giới thiệu những hướng đi mới trong phát triển nghề nghiệp, tạo việc làm và nâng cao thu nhập tại địa phương. Trước hết, mời quý vị và các bạn cùng đến với thông tin đầu tiên của chương trình, những cơ hội việc làm đang được các đơn vị doanh nghiệp tuyển dụng trên địa bàn.

tuyển 10 nhân viên làm việc tại phường Buôn Ma Thuột, nhiệm vụ chăm sóc khách hàng từ dữ liệu công ty, hướng dẫn khách hàng thực hiện theo hợp đồng đã ký kết, báo cáo tổng hợp số liệu cho quản lý, mức lương thỏa thuận, làm việc toàn thời gian, quyền lợi và các chế độ khác thỏa thuận khi phỏng vấn. Tuyển 10 nhân viên kinh doanh tại phường Buôn Ma Thuột, nhiệm vụ tìm kiếm thông tin về đại lý phân bón, vật tư nông nghiệp, liên hệ tư vấn và chăm sóc khách hàng mở rộng kinh doanh, mức lương thỏa thuận, làm việc toàn thời gian, quyền lợi và các chế độ khác thỏa thuận khi phỏng vấn. Tuyển 5 nhân viên nam làm việc tại phường Bình Kiến, sức khỏe tốt, ưu tiên có kinh nghiệm cơ khí, hàng, tiền, trường hợp chưa có tay nghề sẽ được đào tạo, nhiệm vụ bảo dưỡng, sửa chữa, kiểm tra định kỳ máy móc, được đóng góp đầy đủ các chế độ bảo hiểm, quyền lợi và các chế độ khác thỏa thuận khi phỏng vấn. Tuyển 300 công nhân may làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh, tuổi 18 đến 45, ưu tiên ứng viên có tay nghề may, ứng viên chưa biết may sẽ được công ty đào tạo, thu nhập thực tế khoảng trên 14 triệu đồng trên tháng, tùy theo thời gian làm việc và tăng ca. Công nhân ở tỉnh khác đến làm việc được công ty hỗ trợ tiền nhà trọ trong 2 tháng, mức hỗ trợ 1 triệu đồng trên tháng, quyền lợi và các chế độ khác thỏa thuận khi phỏng vấn. Tuyển 12 nữ lao động đóng gói cơm hộp tại thị trường Đài Loan, thu nhập 30 đến 35 triệu đồng trên tháng, thời gian làm việc 8 giờ trên ngày, 5 ngày trên tuần, quyền lợi và các chế độ khác thỏa thuận khi phỏng vấn. Tuyển 2 nam lắp ráp Trần Thành Cao làm việc tại thị trường Nhật Bản, mức lương cơ bản 35 triệu đồng, thời gian làm việc 8 giờ trên ngày.

0: ngày trên tuần, quyền lợi và các chế độ khác thỏa thuận khi phỏng vấn. Tuyển 5 năm trang trí nội thất, làm việc tại thị trường Nhật Bản, khỏe mạnh, không mắc các bệnh truyền nhiễm, mức lương 30-35 triệu đồng trên tháng, được tăng lương 1 lần trên năm, thưởng 2 lần trên năm, được bố trí chỗ ở miễn phí, được hỗ trợ 8 triệu trên tháng trong thời gian đào tạo tiếng Nhật tại Việt Nam. Ứng viên có nhu cầu liên hệ Trung tâm Dịch vụ Việc làm Đắk Lắk, địa chỉ 09 đường 10 tháng 3, phường Buôn Ma Thuột, cơ sở 2, số 54 Duy Tân, phường Tuy Hòa. Số điện thoại liên hệ 0913 460 101, 0976 857 447.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh thị trường lao động ngày càng có nhiều yêu cầu mới, việc tạo cầu nối trực tiếp giữa doanh nghiệp và người lao động đang được xem là giải pháp thiết thực, giúp người tìm việc có thêm cơ hội lựa chọn, còn doanh nghiệp thuận lợi hơn trong tuyển dụng nhân sự phù hợp. Tại phường Thành Nhất, Ngày hội Việc làm với chủ đề Kết nối việc làm vững bước tương lai vừa được tổ chức, thu hút sự tham gia của đông đảo người lao động trên địa bàn.
0: Ngày hội do Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Đắk Lắk phối hợp với phường Thành Nhất tổ chức với sự tham gia của 17 doanh nghiệp, đơn vị tuyển dụng thuộc nhiều lĩnh vực ngành nghề khác nhau. Ngay từ đầu chương trình, không khí tìm kiếm việc làm diễn ra khá sôi động. Hơn 900 người lao động của phường Thành Nhất đã đến ngày hội để tìm hiểu thông tin tuyển dụng, trao đổi trực tiếp với doanh nghiệp và tìm kiếm cho mình một công việc phù hợp.
2: Liên quan đến cái việc làm, thì lãnh đạo phường chỉ đạo phòng văn hóa xã hội phối hợp với lại các tổ dân phố buôn trên địa bàn thường xuyên rà soát các cái đối tượng trong cái độ tuổi lao động mà chưa có việc làm hoặc đang mong muốn tìm kiếm việc làm để mà gắn kết với các cơ quan đơn vị rồi doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh để giới thiệu cho người lao động, tăng cường cái tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân để luôn luôn tìm kiếm cái thông tin để mà tìm được cái việc cho nó phù hợp.
0: Đối với nhiều người lao động, thay vì phải tìm kiếm thông tin việc làm qua nhiều kênh khác nhau, ngày hội là dịp để trực tiếp tiếp cận doanh nghiệp, nắm rõ yêu cầu công việc, mức thu nhập, chế độ và điều kiện làm việc. Không chỉ có những người đang thất nghiệp, ngày hội còn thu hút lao động có nhu cầu chuyển đổi công việc, tìm kiếm việc làm có thu nhập ổn định hơn hoặc muốn tìm một hướng đi mới phù hợp với khả năng của bản thân. Từ nhu cầu thực tế của người lao động, các doanh nghiệp tham gia ngày hội cũng mang đến nhiều vị trí tuyển dụng ở các lĩnh vực khác nhau. Việc trực tiếp gặp gỡ, trao đổi giúp doanh nghiệp có điều kiện giới thiệu cụ thể về vị trí việc làm, yêu cầu tuyển dụng, đồng thời bước đầu tìm kiếm những ứng viên đáp ứng nhu cầu nhân lực.
3: Thật ra em là một sinh viên đại học, cho nên là em cũng mong muốn là tìm một cái công việc nó phù hợp với lại những cái gì mình đã học trên nhà trường. Và khi mà tìm công việc ở trên mạng á, thì em thấy là nó quá là thiếu cái sự kiểm định. Thì em mong muốn là đến ngày hội việc làm này thì sẽ tìm được một công việc phù hợp. Hôm qua cái ngày hội việc làm như này thì em cảm thấy là cơ hội việc làm của mình có thể là rộng mở hơn. Nó sẽ giúp mình tìm được một cơ hội việc làm nó ổn định và làm việc lâu dài ở trong thành phố Buôn Ma Thuột. Vì em cũng là một người kiểu từ đi học ở nơi khác xong mới bắt đầu về đây để tìm kiếm công việc ạ.
0: Thông qua hoạt động tư vấn và kết nối trực tiếp, người lao động không chỉ được tiếp cận các vị trí đang tuyển mà còn có thêm thông tin về xu hướng thị trường lao động, yêu cầu của từng ngành nghề và những kỹ năng cần thiết để nâng cao khả năng tìm được việc làm. Đây cũng là một trong những nội dung được Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh chú trọng trong các hoạt động kết nối cung cầu lao động.
4: Thứ nhất là trung tâm sẽ tích cực thu thập cái thông tin người tìm việc và việc kỳ 10. Từ cái thông tin trên thì trung tâm sẽ đăng tải lên các mạng xã hội, nền tảng số và cái chuyên mục mà về nghề nghiệp 24/7, đặc biệt là phối hợp với các xã phường, các đoàn thể để tổ chức các chương trình về việc làm, ngày hội việc làm, phi giao dịch việc làm, các buổi tư vấn để đưa thông tin. Hàng tháng thì trung tâm sẽ cung cấp thông tin đến với các xã phường và đề nghị các xã phường phổ biến đến các thôn buôn tổ dân phố, qua đó giúp người lao động nắm bắt và tham gia ứng tuyển kịp thời.
0: Tạo nên một kênh kết nối trực tiếp, góp phần rút ngắn khoảng cách giữa nhu cầu tìm việc và nhu cầu tuyển dụng. Đặc biệt trong quá trình phát triển kinh tế xã hội, việc giải quyết việc làm tại chỗ, nâng cao thu nhập và giúp người lao động tiếp cận những công việc phù hợp có ý nghĩa quan trọng. Khi người lao động có việc làm ổn định, doanh nghiệp tuyển được nhân sự đáp ứng yêu cầu cũng đồng nghĩa với việc nguồn nhân lực địa phương được khai thác hiệu quả hơn.
1: Thưa quý vị và các bạn, không chỉ giúp người lao động tiếp cận thông tin tuyển dụng, ngày hội việc làm còn là dịp để người lao động nhận diện rõ hơn những yêu cầu của thị trường. Từ trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề đến tác phong, khả năng thích ứng, mỗi vị trí việc làm đều đặt ra những tiêu chí nhất định đối với người lao động. Vậy, người lao động cần chuẩn bị những gì để không chỉ tìm được việc làm mà còn có thể thích ứng và phát triển lâu dài? Sau đây là chia sẻ của ông Nguyễn Văn Cường, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Đắk Lắk.
4: Theo tôi, để tận dụng hiệu quả cơ hội tại các phiên giao dịch việc làm, trước hết người lao động cần chủ động tìm hiểu thông tin nhu cầu tuyển dụng của các đơn vị doanh nghiệp tham gia tại phiên, như vị trí tuyển dụng phù hợp với trình độ, kỹ năng, kinh nghiệm của bản thân. Cái thứ hai là cần chuẩn bị trước một bộ hồ sơ đầy đủ rõ ràng với các tác phong chuyên nghiệp sẽ tạo ấn tượng với nhà tuyển dụng từ những phút đầu tiên. Bên cạnh đó, người lao động cũng cần phải xác định rõ mình tham gia viên vì được làm thì mình ứng tuyển vào vị trí nào, đồng thời sẵn sàng lắng nghe những tư vấn từ cán bộ trung tâm việc làm và các doanh nghiệp tham gia. Và trong bối cảnh thị trường lao động liên tục thay đổi thì mỗi phiên giao dịch việc làm là nơi mà tuyển dụng rất nhiều lao động và giúp cho người lao động tìm được việc làm với mức lương phù hợp với bản thân. Tôi cho rằng nếu có sự chuẩn bị chu đáo, kỹ càng, tìm hiểu kỹ các đơn vị doanh nghiệp tham gia viên thì người lao động sẽ nhanh chóng tìm được việc làm tại ngay phiên giao dịch làm tổ chức tại địa phương mình. Đồng thời, đây cũng là cơ hội để doanh nghiệp tuyển dụng được những nguồn nhân lực mà đáp ứng nhu cầu tuyển dụng trong thời gian tới, góp phần kết nối việc làm và phát triển thị trường lao động.
1: Thưa quý vị và các bạn, bên cạnh những công việc được tuyển dụng tại các doanh nghiệp, nhiều nghề truyền thống đang được người dân duy trì và phát triển, vừa góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa, vừa tạo thêm việc làm, thu nhập ngay tại địa phương. Trong đó, nghề làm rượu cần là một ví dụ. Gắn với đời sống văn hóa của đồng bào các dân tộc, rượu cần từ lâu đã xuất hiện trong những dịp lễ Tết, cưới hỏi và các sinh hoạt cộng đồng. Từ một sản phẩm chủ yếu phục vụ nhu cầu gia đình, ngày nay nhiều người đã phát triển nghề làm rượu cần theo hướng sản xuất hàng hóa, đưa sản phẩm đến với thị trường.
0: Với những người gắn bó với nghề, rượu cần không đơn thuần là một sản phẩm hàng hóa, đó còn là một phần trong đời sống văn hóa được lưu giữ qua nhiều thế hệ. Vì vậy, khi phát triển nghề, điều người làm quan tâm là làm sao giữ được nét đặc trưng của sản phẩm truyền thống, đồng thời đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng. Từ công việc gắn với đời sống gia đình, nghề làm rượu cần đang trở thành một hướng tạo thu nhập cho người dân. Khi duy trì được đầu ra, nghề có thể mang lại nguồn thu tương đối ổn định, tận dụng được thời gian và lao động của các thành viên trong gia đình. Điều đáng nói là nghề không đòi hỏi người dân phải rời quê để tìm việc. Ngay tại nhà, những người có kinh nghiệm có thể tiếp tục duy trì nghề, tạo ra sản phẩm và từng bước mở rộng lượng khách hàng.
5: Nấu rồi để hợp vệ sinh, nấu rồi ủ, rồi để uống được thì tầm một tháng trở lên là có thể uống được rồi. Mình nấu gạo, vo gạo, nấu gạo, xong là mình nấu chín rồi mình bỏ xuống, xong là đổ trong cái nia để cho nó nguội. Rồi xong là trấu là mình cái lọc cái bột không có lấy, chỉ lấy cái phần cái trấu cái lớn lớn á. Rồi xong là mình rửa sạch sẽ cái trấu này, rồi phơi khô xong là mình trộn rồi vô trong cái cơm đã chín rồi đó, rồi men nữa, rồi tầm xong rồi mình cái bỏ vô trong cái hũ. Rồi bỏ trong cái hũ là tầm một tháng trở lên mà có thể uống được. Tùy theo, có người thì người nhà thì nấu một, hai tuần, ba tuần là uống được rồi. Nhưng vẫn uống được nhưng mà mau nhạt. Cho nên mình ít nhất là một tháng là được rồi.
0: Trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến những sản phẩm mang bản sắc địa phương, nghề làm rượu cần có thêm cơ hội phát triển. Tuy nhiên, để một nghề truyền thống có thể tạo sinh kế lâu dài, việc giữ hương vị đặc trưng cần đi cùng với nâng cao chất lượng, chú trọng vệ sinh an toàn thực phẩm, mẫu mã và uy tín sản phẩm. Đây cũng là bài toán mà những người làm nghề phải từng bước thích ứng nếu muốn mở rộng thị trường và duy trì nghề cho thế hệ mai sau. Giữ một nghề truyền thống trong cuộc sống hiện đại không phải là điều dễ dàng, nhưng khi sản phẩm vẫn có nhu cầu, người làm nghề có thêm động lực để tiếp tục gắn bó. Mỗi ghe rượu được làm ra không chỉ mang giá trị sử dụng mà còn chứa đựng câu chuyện về văn hóa, tập quán và kinh nghiệm được truyền lại qua nhiều thế hệ. Với người dân, phát triển nghề cũng là cách để tận dụng nguồn lao động tại chỗ, tạo thêm thu nhập và hạn chế sự phụ thuộc vào những công việc thời vụ. Với cộng đồng, đó là cách để một nghề truyền thống tiếp tục hiện diện trong đời sống hôm nay.
6: Là gia đình của chị Hamad, gọi là chỉ là tập trung nhỏ lẻ thôi. Chỉ nấu vài bình thôi, coi như là để mà phục vụ cho gia đình, là bán cho những gọi là anh em bạn bè gần thôi. đến lúc mà tiếp cận được nguồn vốn là chị Hamad là vay bên

0: gọi là chương trình giải quyết việc làm. Từ đó là chị mở rộng cái gọi là cái mô hình nấu đuổi cần của chị. Chị tăng cái số chè lên, rồi tăng gọi là cái nguyên vật liệu á, để nhập cho khách hàng nó nhiều hơn á. Vì giờ là khách hàng của chị Hermes cũng nói chung là cũng khá là nhiều, nên bởi vậy là chị phải tăng công suất lên, tăng cả số chè, tăng cả nguyên vật liệu, rồi tăng cả nhân công luôn, để mà kịp thời đáp ứng cái nhu cầu sử dụng trên thị trường.
1: Từ những sản phẩm được làm ra ngay trong mỗi gia đình, nghề làm rượu cần đang cho thấy giá trị của việc phát triển sinh kế dựa trên chính những lợi thế sẵn có của địa phương. Để nghề tiếp tục phát triển, người làm cần vừa giữ được bản sắc truyền thống, vừa chủ động nâng cao chất lượng và tìm kiếm thị trường. Khi giá trị văn hóa được gắn với giá trị kinh tế, nghề truyền thống sẽ có thêm sức sống và người dân có thêm một lựa chọn để tạo việc làm, tăng thu nhập ngay tại quê hương. Nghề làm rượu cần từ giá trị truyền thống đến sinh kế hôm nay là câu chuyện về những người đang gìn giữ một nghề quen thuộc và từng bước tìm hướng đi để nghề tiếp tục được trao truyền, phát triển trong cuộc sống hiện đại.
2: Quý vị và các bạn vừa theo dõi chuyên mục Hướng nghiệp và việc làm của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk. Xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình sau.

0: ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc tại xã Chư Pâng. Lời khai của thầy giáo sát hại nữ nhân viên thư viện do ghen tuông tình ái. Phóng sự, công an tỉnh Đắk Lắk chủ động, sẵn sàng đảm bảo an ninh trật tự lễ hội sầu riêng năm 2026.
1: Kính chào quý vị, các đồng chí và các bạn. Trong chương trình truyền hình An ninh trật tự Đắk Lắk hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị, các đồng chí và các bạn những nội dung sau. Vừa qua tại Ủy ban Nhân dân phường Tân Lập, Tổ công tác số 1 của tỉnh ủy do đồng chí Thiếu tướng Phan Thanh Tám, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh, thành viên tổ công tác làm trưởng đoàn đã chủ trì buổi làm việc nhằm tháo gỡ điểm nghẽn, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng dự án đường Amazon nối dài. Dự án đường Amazon nối dài có tổng mức đầu tư 262,7 tỷ đồng, diện tích thu hồi 5,2 ha liên quan đến 94 hộ dân và một tổ chức trên địa bàn phường Tân Lập. Tính đến hiện tại, công tác kiểm kê đạt trên 98%, nhưng tỷ lệ bàn giao mặt bằng mới đạt khoảng 0,65%. Dự án được xác định là một trong hai trọng điểm cần tập trung chỉ đạo quyết liệt nhất trong giai đoạn 2 của chiến dịch 45 ngày đêm. Tại buổi làm việc, các đơn vị đã tập trung làm rõ những tồn tại phát sinh như 24 hộ dân đã phê duyệt phương án bồi thường đợt 1, 2 nhưng chưa nhận tiền, vướng mắc trong việc xác minh nguồn gốc đất, quy trình ban hành quyết định giao đất tái định cư cho 16 hộ dân và xử lý các trường hợp chưa đồng thuận kiểm đếm. Phát biểu kết luận buổi làm việc, Thiếu tướng Phan Thanh Tám nhấn mạnh, công tác tháo gỡ điểm nghẽn giải phóng mặt bằng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với đầu tư công và tăng trưởng kinh tế địa phương. Trưởng đoàn chỉ đạo các đơn vị bám sát phương châm 6 rõ, khẩn trương hoàn thiện việc thẩm định, phê duyệt phương án bồi thường đợt 3 và ban hành quyết định giao đất tái định cư cho các hộ đủ điều kiện. Đặc biệt đối với các hộ dân là người đồng bào dân tộc thiểu số, Thiếu tướng Phan Thanh Tám yêu cầu các lực lượng, địa phương cần kiên trì tiếp xúc vận động, bố trí cán bộ am hiểu ngôn ngữ, phong tục tập quán để tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân, quyết tâm bàn giao mặt bằng sạch theo đúng kế hoạch đề ra. Vừa qua, tại điểm nhóm tin lành Buôn Ederic, Ủy ban Nhân dân xã Chư Pơng đã tổ chức Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2026.
0: Ngày hội diễn ra trong không khí đoàn kết, phấn khởi với phần hội và phần lễ. Ở phần hội, các hoạt động giao lưu thể thao diễn ra sôi nổi, góp phần tăng cường tình đoàn kết giữa chính quyền, lực lượng công an và nhân dân. Tại phần lễ, các đại biểu và nhân dân đã cùng nhau ôn lại truyền thống phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đánh giá kết quả triển khai phong trào và mô hình sống tốt đời đẹp đạo, giữ bình yên buôn làng trên địa bàn xã. Qua hơn một năm triển khai mô hình, từ tháng 2 năm 2025 đến nay, xã Chư Pâng đạt nhiều kết quả trong công tác đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở. Đưa hai nhóm với 381 tín đồ từng bị lôi kéo tham gia tổ chức trái phép quay trở lại sinh hoạt trong các tổ chức tin lành hợp pháp, thuần túy. Đến nay, các tín đồ đều sinh hoạt tôn giáo ổn định, tuân thủ pháp luật, tích cực hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế, giảm nghèo và nâng cao cảnh giác trước các âm mưu, thủ đoạn chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc.

0: Tại ngày hội, đại diện các đơn vị gồm Công an xã, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã và các cơ sở tôn giáo trên địa bàn đã ký kết thi đua thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong thời gian tới. Cũng trong đợt này, ban tổ chức cũng đã trao tặng các phần quà ý nghĩa cho các hộ gia đình, học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã.
1: Hưởng ứng tháng hành động phòng chống ma túy và ngày toàn dân phòng chống ma túy, cơ sở cai nghiện ma túy số 1 thuộc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Đắk Lắk vừa tổ chức hội thi pháp luật, tọa đàm giao lưu văn nghệ và tổng kết chuỗi hoạt động tuyên truyền với sự tham gia của đông đảo học viên đang cai nghiện tại cơ sở. Hiện cơ sở cai nghiện ma túy số 1 đang quản lý, giáo dục và điều trị cho gần 600 học viên. Trong khuôn khổ chương trình, các học viên đã tham gia nhiều hoạt động thiết thực như sinh hoạt chuyên đề tuyên truyền về tác hại của ma túy và ma túy tổng hợp mới, luật phòng chống ma túy, hậu quả pháp lý của các hành vi vi phạm pháp luật về ma túy, kỹ năng phòng chống tái nghiện và kỹ năng tái hòa nhập cộng đồng. Bên cạnh đó, học viên còn tham gia viết cảm tưởng với chủ đề Tôi nói không với ma túy, chia sẻ nhận thức quá trình cai nghiện, quyết tâm từ bỏ ma túy và định hướng tương lai, thì vẽ tranh tuyên truyền với các chủ đề ma túy, kẻ giết người thầm lặng, cai nghiện để làm lại cuộc đời, gia đình, điểm tựa của người cai nghiện, tham gia hội thao hưởng ứng tháng hành động phòng chống ma túy. Điểm nhấn của chương trình là các hoạt động giao lưu văn nghệ, tọa đàm chia sẻ của những học viên tiến bộ, hội thi rung chuông vàng tìm hiểu pháp luật về phòng chống ma túy và lễ phát động phong trào thi đua nói không với ma túy, tạo không khí sôi nổi, góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục. Thông qua các hoạt động, cơ sở cai nghiện ma túy số 1 đã tuyên truyền sâu rộng đến học viên về tác hại của ma túy, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, xây dựng động cơ cai nghiện đúng đắn, quyết tâm từ bỏ ma túy, đồng thời tạo môi trường sinh hoạt lành mạnh, tăng cường các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao và giáo dục kỹ năng sống. Qua đó góp phần nâng cao chất lượng công tác quản lý, giáo dục, điều trị và phục hồi hành vi, nhân cách cho người cai nghiện ma túy. Kết thúc chương trình, ban tổ chức đã trao giải cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc ở các nội dung thi, đồng thời biểu dương những học viên có nhiều tiến bộ trong quá trình cai nghiện, tiếp thêm động lực để họ vững tin làm lại cuộc đời, trở thành công dân có ích cho gia đình và xã hội.
0: Để chủ động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật về ma túy và bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn, Công an phường Tân An tỉnh Đắk Lắk vừa tổ chức lễ ra quân cao điểm kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú, nhà trọ, khu nhà công nhân và các công trình xây dựng có người lưu trú. Đợt cao điểm sẽ được triển khai từ ngày 15 tháng 7 đến ngày 15 tháng 9 năm 2026. Qua đó, lực lượng công an phường sẽ chủ động trong công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, xử lý kịp thời các hành vi sử dụng trái phép chất ma túy, tàng trữ mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và các hành vi vi phạm pháp luật khác phát sinh tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú, nhà trọ, khu nhà công nhân và các công trình đang thi công có người lao động lưu trú, tăng cường công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự đối với các cơ sở lưu trú, kiểm tra việc chấp hành các quy định về lưu trú, khai báo lưu trú, điều kiện về an ninh trật tự và phòng cháy chữa cháy. Thông qua đợt cao điểm, lực lượng công an phường cũng sẽ kịp thời phát hiện các đối tượng truy nã, đối tượng có tiền án tiền sự, đối tượng nghiện, người sử dụng buôn bán trái phép chất ma túy, người nước ngoài cư trú trái phép hoặc các đối tượng lợi dụng địa bàn để hoạt động phạm tội. Đồng thời, nâng cao ý thức trách nhiệm của chủ cơ sở kinh doanh, chủ nhà trọ, chủ đầu tư, đơn vị thi công trong công tác quản lý người lưu trú, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn. Đối tượng kiểm tra là các khách sạn, nhà nghỉ, homestay, karaoke, massage, tiệm net, căn hộ cho thuê, cơ sở lưu trú ngắn ngày, nhà trọ, khu nhà trọ tập trung, khu nhà ở công nhân, các công trình xây dựng, dự án đang thi công có bố trí nơi ở tập trung cho công nhân hoặc người lao động, các cơ sở có dấu hiệu phát sinh tội phạm, tệ nạn xã hội, ma túy hoặc thường xuyên có người thuê lưu trú theo giờ. Tại buổi lễ, chỉ huy công an phường đã giao chỉ tiêu và tổ chức cho các tổ nghiệp vụ ký cam kết thực hiện nghiêm túc kế hoạch của đợt cao điểm ra quân. Định kỳ sau 15 ngày ra quân sẽ đánh giá kết quả, rút kinh nghiệm, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý địa bàn và phòng chống các hành vi vi phạm pháp luật về ma túy cũng như các loại tội phạm khác.
1: Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk vừa phát đi cảnh báo đề nghị người dân nâng cao cảnh giác trước nguy cơ phát sinh tình trạng bảo kê trong mùa thu hoạch sầu riêng trên địa bàn. Hiện Đắk Lắk đang bước vào cao điểm thu hoạch sầu riêng, loại nông sản chủ lực mang lại nguồn thu nhập lớn cho người dân. Qua công tác nắm tình hình, lực lượng công an nhận định nhiều nguy cơ sẽ xuất hiện các đối tượng hoạt động bảo kê, cưỡng ép đưa tiền, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn. Theo cơ quan công an, các đối tượng có thể tự nhận là người quản lý địa bàn, bảo vệ vườn, điểm cân, hoặc khu vực thu hoạch để yêu cầu đóng tiền an ninh, trông coi, bảo vệ hàng hóa. Một số trường hợp yêu cầu nộp tiền theo chuyến xe, theo khối lượng hàng hóa hoặc theo ngày hoạt động. Ngoài ra, các đối tượng có thể can thiệp vào việc thuê nhân công cắt hái, bốc xếp, vận chuyển, ép chủ vườn sử dụng người do chúng giới thiệu với mức giá cao. Trường hợp không chấp nhận, chúng có thể chặn xe, gây khó khăn cho việc vận chuyển hoặc dùng lời nói tụ tập đông người để gây áp lực. Cơ quan công an cho biết các hoạt động này có thể được thực hiện công khai tại vườn, điểm cân, bãi tập kết hoặc thông qua trung gian, người quen, lao động thời vụ. Một số nhóm còn sử dụng điện thoại, mạng xã hội để liên hệ trước với thương lái, yêu cầu đóng phí khi vào địa bàn thu mua. Trước tình hình trên, Công an tỉnh Đắk Lắk đề nghị chủ vườn, hợp tác xã, doanh nghiệp và thương lái không thỏa hiệp, không đưa tiền cho các đối tượng có dấu hiệu bảo kê, chủ động lắp đặt camera, lưu giữ hình ảnh, tin nhắn, ghi âm và các tài liệu liên quan để phục vụ việc tố giác, xử lý. Khi phát hiện hành vi đe dọa, ép buộc, thu tiền trái phép hoặc gây khó khăn trong hoạt động thu hoạch, thu mua, vận chuyển sầu riêng, người dân cần đến cơ quan công an nơi gần nhất để trình báo.
0: Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối tượng Nguyễn Hồng Lĩnh, 38 tuổi, trú tại xã Ea Răng, tỉnh Đắk Lắk, là giáo viên dạy thể dục trường tiểu học Lê Đình Chinh, xã Ea Vi, để điều tra về hành vi giết người. Nạn nhân trong vụ án này là chị LTMG, là nhân viên thư viện trường tiểu học Lê Đình Chinh, xã Ea Vi. Tại cơ quan điều tra, ban đầu Lĩnh rất bình thản, quanh co vì cho rằng bản thân mình không liên quan. Tuy nhiên, trước các chứng cứ tài liệu thu thập được và những lập luận sắc bén của cơ quan điều tra, đến 23 giờ ngày 13 tháng 8, Lĩnh đã cúi đầu khai nhận do ghen tuông nên đã ra tay sát hại chị Dê tại trường học rồi trở về rẫy của gia đình chôn phi tang. Hiện Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý Nguyễn Hồng Lĩnh theo quy định của pháp luật.
1: Lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 là sự kiện văn hóa, du lịch và xúc tiến thương mại quy mô lớn, thu hút đông đảo đại biểu, người dân và du khách. Để lễ hội diễn ra an toàn, văn minh, để lại ấn tượng đẹp về vùng đất và con người Đắk Lắk, Công an tỉnh đã chủ động triển khai đồng bộ các phương án, đảm bảo tuyệt đối an ninh trật tự trên toàn địa bàn. Những ngày này, tại quảng trường mùng 10 tháng 3, phường Buôn Ma Thuột và nhiều địa điểm trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, nhiều hoạt động trong chương trình của lễ hội sầu riêng năm 2026 đã diễn ra sôi động, thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia. Để đảm bảo tình hình an ninh trật tự cho các hoạt động của lễ hội, trong những ngày qua, Công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, công an các xã, phường chủ động xây dựng các phương án đảm bảo an ninh trật tự, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng lực lượng ở từng sự kiện. Cùng với việc tăng cường tuần tra, kiểm soát, nắm chắc tình hình từ sớm, từ xa, lực lượng công an tỉnh phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng của tỉnh, chính quyền địa phương, huy động lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, sẵn sàng xử lý kịp thời các tình huống phát sinh, bảo đảm đêm khai mạc diễn ra an toàn, thông suốt.
2: Huy động cái sức mạnh của cả hệ thống chính trị, các lực lượng trong phường để đảm bảo an ninh an toàn tuyệt đối nhất cho cái lễ hội sầu riêng diễn ra trên địa bàn phường. Đối với con phường thì về công tác phòng ngừa thì chúng tôi đã xây dựng và triển khai cái kế hoạch cao điểm tấn công tội phạm, đặc biệt là hình sự ma túy theo chỉ đạo của tỉnh để mà làm trong sạch địa bàn cũng như là đảm bảo môi trường tốt nhất cho trên địa bàn trong cái quá trình diễn ra lễ hội. Chúng tôi đã tổng phối hợp với các lực lượng để tổng kiểm tra lưu trú của dân cư cũng như người du khách đến địa phương để mà hướng dẫn các cơ sở lưu trú người dân chấp hành tốt các quy định liên quan đến cái thông báo lưu trú cũng như chấp hành các quy định tại địa phương.
1: Xác định tầm quan trọng của lễ hội sầu riêng năm 2026, lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Lắk thường xuyên quan tâm bám sát lãnh đạo, chỉ đạo. Qua đó đã thành lập và triển khai 16 tổ công tác, huy động hơn 4.600 lượt cán bộ chiến sĩ thuộc các đơn vị nghiệp vụ và công an xã phường nơi diễn ra các sự kiện. Công tác phòng ngừa và đấu tranh với các loại tội phạm, đến công tác phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, quản lý địa bàn, quản lý đối tượng đều được chuẩn bị chặt chẽ, kỹ lưỡng. Mục tiêu cao nhất là bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn, không để xảy ra tình huống bị động, bất ngờ. Đặc biệt, lễ hội diễn ra đúng thời điểm cao điểm thu hoạch, mua bán và vận chuyển sầu riêng. Lưu lượng người, phương tiện trên các tuyến giao thông, nhất là tại những vùng trồng tập trung, được dự báo tăng cao. Lực lượng cảnh sát giao thông đã chủ động xây dựng các phương án phân luồng, điều tiết giao thông, tổ chức tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, góp phần bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt.
3: thì phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Đắk Lắk sẽ huy động triển khai tất cả lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh, tổ chức các cái biện pháp để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp lễ hội sầu riêng, với mục tiêu cao nhất là đảm bảo tuyệt đối an toàn và đảm bảo giao thông thông suốt trong toàn bộ cái thời gian diễn ra lễ hội. Ngoài ra còn các cái hoạt động liên quan đến trong cái chương trình của lễ hội sầu riêng 2026 tại các địa điểm trên địa bàn của phường Buôn Ma Thuột cũng như phường Tuy Hòa và xã Crong Bách, thì lực lượng cảnh sát giao thông đều bố trí con người, lực lượng phương tiện để đảm bảo tuyệt đối an toàn cũng như là đảm bảo giao thông thông suốt, bởi đây là cái dịp mà người dân các nơi sẽ về đây tham quan du lịch với mong muốn sẽ tạo ra một cái hình ảnh lực lượng cảnh sát giao thông nói riêng và lực lượng công an tỉnh Đắk Lắk nói chung thật sự đẹp, gần gũi trong lòng người dân và du khách.
1: Tại các địa bàn diễn ra hoạt động trải nghiệm, quảng bá sản phẩm và liên kết du lịch, công an cấp xã cũng đang bám sát địa bàn, phối hợp chính quyền, các doanh nghiệp và nhân dân chủ động phòng ngừa, phát hiện, xử lý các vấn đề liên quan đến an ninh trật tự.
4: Được sự chỉ đạo của lãnh đạo công an tỉnh, thì công an xã Econnect đã phối hợp với các ban ngành đoàn thể trong công tác đảm bảo an ninh trật tự và đảm bảo an toàn giao thông ở trên các tuyến đường, tuyên truyền, vận động cam kết các kho bãi, vựa sầu riêng thì trong việc đảm bảo an toàn hành lang giao thông cũng như là địa điểm tập kết các rác thải sầu riêng sau khi mà chế biến, sản xuất. Qua đó đảm bảo được cái hành lang an toàn giao thông cho người dân khi tham gia giao thông ở trên dọc tuyến quốc lộ 26 cũng như là đảm bảo được cái vệ sinh môi trường ở địa bàn xã.
1: Với tinh thần chủ động, trách nhiệm và quyết tâm cao, Công an tỉnh Đắk Lắk cùng các lực lượng chức năng đang sẵn sàng bảo đảm một mùa lễ hội an toàn, văn minh để mỗi người dân và du khách đến với Đắk Lắk đều cảm nhận rõ sự thân thiện, mến khách và bình yên của vùng đất cao nguyên. Chương trình An ninh trật tự Đắk Lắk hôm nay xin tạm dừng tại đây. Quý vị, các đồng chí và các bạn muốn xem lại chương trình, hãy truy cập kênh YouTube An ninh trật tự Đắk Lắk hoặc trang thông tin điện tử Công an tỉnh Đắk Lắk tại địa chỉ công an.daklak.gov.vn và trang web của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk tại địa chỉ drt.vn. Cảm ơn quý vị, các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.

0: Thưa quý vị và các bạn, lễ hội sầu riêng không chỉ giúp các nhà đầu tư, du khách và người dân trong và ngoài tỉnh biết đến thế mạnh của sản phẩm, ngành hàng mà thông qua đó còn là dịp giới thiệu những bản sắc văn hóa độc đáo. Tại lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026, rất nhiều địa phương đã có hoạt động hưởng ứng và tạo nên điểm đến trong trải nghiệm văn hóa và du lịch. Trong học nghệ thuật tuần này, mời quý vị và các bạn hòa bình vào những bản sắc riêng của các địa phương qua phóng sự, kết nối và lan tỏa bản sắc trong mùa lễ hội. Chúng ta cùng theo dõi.
1: Buôn Tà Đổ xã Efe, tỉnh Đắk Lắk. Những ngày hưởng ứng lễ hội sầu riêng thật rộn ràng. Sắc màu dân tộc Bru Vân Kiều trở thành một điểm nhấn độc đáo cho mọi hoạt động hưởng ứng lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 của xã Efe.
2: Hiện nay thì đối với người đồng bào dân tộc Bru Vân Kiều thì họ sinh sống tại hai buôn trên địa bàn của xã. Và đối với cái bản sắc văn hóa của dân tộc Bru Vân Kiều thì nó có một cái nét đặc trưng riêng so với các cái dân tộc khác. Thì để bảo tồn và phát huy cái bản sắc văn hóa dân tộc này thì trong lễ hội sầu riêng tỉnh Đắk Lắk lần này thì xã nhấn mạnh về các hoạt động về bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa của người Bru Vân Kiều. Thì đây cũng là bước khởi đầu để xã có những cái định hướng cũng như là có những cái giải pháp để trong tương lai hướng tới phát triển du lịch cộng đồng của người Bru Vân Kiều trên địa bàn của xã.
1: Cũng như nhiều dân tộc thiểu số khác tại Đắk Lắk, người Bru Vân Kiều cũng có tín ngưỡng vạn vật hữu linh và có nhiều lễ cúng gắn với đời sống nông nghiệp cũng như đời sống con người. Một trong những nghi lễ tiêu biểu nhất trong các nghi lễ về nông nghiệp đó chính là lễ cúng lúa mới. Theo già làng Hồ Ngọc Chiểu, dịp lễ hội sầu riêng cũng trùng với dịp thu hoạch các loại nông sản. Vì vậy, người dân buôn Tà Đổ đã chọn thực hiện nghi lễ này để giới thiệu rộng rãi đến người dân và du khách được biết đến. Thông qua nghi lễ này, thể hiện một đời sống hài hòa cùng thiên nhiên, vạn vật, nét đẹp trong thực hành nghi lễ, trong biểu diễn cồng chiêng, múa xoan của người Bru Vân Kiều. Lễ cúng cầu cho mùa màng bội thu, buôn làng bình an, sức khỏe dồi dào, sống đoàn kết yêu thương nhau. Lúa ngô và sầu riêng được mùa, được giá. Đây là lễ cúng không chỉ cúng lúa mới mà cúng cho tất cả, đặc biệt là 54 dân tộc đều đoàn kết, vui vẻ, sức khỏe và bình an.
3: Lễ cúng lúa mới của Bru Vân Kiều thì sẽ được diễn ra vào thời điểm mà trước khi thu hoạch lúa và sẽ gặt những cái bông lúa mà gọi là sẽ đưa về nhà trước, và lúc đó để báo với là gia tiên, báo với là thần linh là cầu cho một mùa màng là không sâu bệnh và những cái mùa tiếp theo là sẽ được ấm no và hạnh phúc. Thì lúc mà cúng lúa mới thì sẽ chuẩn bị là rất là nhiều cái vật dụng. Trước đây là một con heo nguyên con, còn bây giờ thì sẽ được dùng là một cái đầu heo và một con gà. Đó là sẽ tượng trưng, còn khi mà cúng lớn thì sẽ là 7 con gà trong một cái mâm rất là lớn như thế. Và sẽ được dùng hoàn toàn bằng tiếng Bru Vân Kiều để nói. Yeah. Và khi mà cúng xong thì thầy cúng sẽ nói và sẽ dùng hai cái tre, gọi là cái quẻ tre nhỏ, hai con lá xéo. Thì khi mà ai xéo mà một bên ngửa, một bên lật thì là thần linh đồng ý, nghĩa là đã xong. Còn nếu mà cả hai đều sấp hoặc cả hai đều ngửa thì là chưa được, thì phải làm tiếp tục. Nên mọi người có đặt câu hỏi là nếu mà cúng thì sẽ khi nào mới xong, khi nào thần linh đồng ý thì lúc đó mới xong. Còn chưa đồng ý có khi là cả ngày cũng phải làm.
1: Sau lễ cúng, cùng với tiếng chiêng và những điệu múa dân dã, đoàn nghệ nhân của buôn Tà Đổ đã mời các đại biểu, người dân và du khách về với buôn làng của mình để cùng trải nghiệm cuộc sống tại buôn làng. Tại không gian trải nghiệm văn hóa Bru Vân Kiều thuộc gia đình ông Ali Rai Ralu, người dân và du khách nhiều hòa vào đời sống của người Bru Vân Kiều khi được ngồi trong không gian của ngôi nhà truyền thống mang đặc trưng kiến trúc nhà sàn của người Bru Vân Kiều, nghe các nghệ nhân biểu diễn một số loại nhạc cụ truyền thống, nếm thử rượu cần, thử những loại bánh truyền thống.
3: Khi mà được hưởng ứng cái lễ hội sầu riêng của tỉnh năm nay, thực sự là bản thân cũng rất là đau đáu không biết là mình sẽ làm gì để góp công góp sức, và cũng là được sự cộng đồng là cùng chung tay là để cùng nhau dọn dẹp, cùng nhau chuẩn bị và lấy những cái nguyên vật liệu để mà chuẩn bị cho cái hoạt động lần này. Và cũng mất thời gian chuẩn bị là gần một tháng, từ cái khâu mà đi lấy máy tranh rồi lấy tre mọi thứ và vận động bà con là dọn dẹp. Và đến khi mà khách đến đây thì mình phải giới thiệu cái gì, cũng suy nghĩ là bây giờ nếu mà để mà một cái văn hóa của mình để mọi người biết đến thì cái điều đầu tiên mình phải làm từ là gia đình mình, và cần cả sự chung tay của cộng đồng rất là lớn.
1: Sắc màu thổ cẩm được trưng bày, giới thiệu hòa cùng sắc màu thổ cẩm mà người dân đang mặc càng làm không gian trải nghiệm văn hóa thêm rực rỡ, rộn ràng. Chị Nguyễn Thị Thu Hiền, một người dân xã Efe, thích thú khi có dịp biến mình thành cô gái Bru Văn Kiều trong trang phục thổ cẩm.
2: Bản thân tôi sinh ra và lớn lên tại xã Efe, chính vì vậy mà cũng hiểu rõ được các phong tục tập quán cũng như bản sắc văn hóa dân tộc của người đồng bào Bru Văn Kiều. Và hôm nay nhân một dịp rất là đặc biệt, đó là xã Efe tổ chức các hoạt động hưởng ứng lễ hội sầu riêng tỉnh Đắk Lắk năm 2026. Và hôm nay được khoác trên mình một bộ trang phục truyền thống của người đồng bào Bru Văn Kiều, mình cảm thấy rất là đẹp và rất là đặc sắc. Qua đó thì sáng giờ mình cũng đã tham gia tất cả các hoạt động của xã Efe hưởng lễ hội sầu riêng và cùng trải nghiệm những bản sắc văn hóa dân tộc của người Bru Văn Kiều trên mảnh đất Efe này.
1: Người Bru Văn Kiều cũng là một trong những dân tộc có bản sắc riêng trong những nghề thủ công truyền thống như đan lát, những chiếc gùi, những chiếc mâm hay dụng cụ để đồ xôi được đan tinh xảo, thể hiện tay nghề khéo léo của những người nông dân. Tại đây, người dân và du khách cũng được trực tiếp xem và trải nghiệm nghề đan chổi đót, một sản phẩm mang nét riêng của người Bru Văn Kiều. Không chỉ xem và trải nghiệm, đến với Buôn Tà Đổ, mọi người còn được nghe những câu chuyện thú vị về bảo tồn và phát huy truyền thống của dân tộc Vân Kiều. Anh Hồ Quang Tiến, một tri thức trẻ, người con của Bru Văn Kiều đã không ngừng học hỏi và đang tiếp sức cho buôn làng trong bảo tồn và phát huy văn hóa. Trong những ngày diễn ra trải nghiệm tại Buôn Tà Đổ, nhiều đại biểu, người dân và du khách đã hiểu nhiều hơn về văn hóa Bru Văn Kiều qua anh Hồ Quang Tiến.
4: Từ trước vào cũng nghe về Vân Kiều, nghe cổng chiêng của nghề Vân Kiều nhiều rồi, nhưng mà hôm nay mới được vào nghe anh Hồ Quang Tiến anh kể lại cái câu chuyện về từ cái nhà sàn của người Vân Kiều, rồi từ cái góc thờ, từ cái trang phục, tất cả mọi cái phải nói, rồi cái nét, các cái nét văn hóa đây thì kể cả chữ viết, thì đây một điều hết sức là mình được thêm những cái kiến thức mới, hiểu biết mới thêm về đồng bào Vân Kiều, rất nhiều nét văn hóa rất hay.
3: Bản thân em thì cũng đang là một người làm về giáo dục cộng đồng của Trung ương Hội Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Việt Nam, và cũng là một người gọi là cán bộ kết nối của UNESCO thông tin về truyền thông, thì cảm thấy là mình làm được cái gì cho bà con thì mình làm, và khi mình làm được mà thấy bà con được kể câu chuyện của mình bằng giọng nói của mình thì mình cảm thấy rất là vui và tự hào về điều đó. Và sẽ cố gắng phấn đấu thêm là những cái gì mình chưa biết mình sẽ học, và những cái gì mình biết mình sẽ lan tỏa và chia sẻ để mọi người cùng biết, cùng nhau yêu cái bản sắc của mình và yêu cái văn hóa của Việt Nam nói chung và của cộng đồng Bru Văn Kiều nói riêng.
1: Người Bru Văn Kiều tại Đắk Lắk chủ yếu sống tập trung tại Buôn Tà Đổ, xã Efe. Những năm gần đây, bản sắc văn hóa truyền thống càng có sự đồng thuận. Từ già đến trẻ cùng nhau bảo tồn và phát huy rất tốt trong cộng đồng. Hướng lễ hội lần này, người dân càng vinh dự hơn khi buôn trở thành điểm đến trải nghiệm.
2: Tôi rất là háo hức và rất là vui mừng vì bản sắc văn hóa dân tộc của mình là đã được nhiều người biết đến. Và bản thân tôi cũng mong muốn rằng khi du khách đến đây thì có thể trải nghiệm được tham quan những cái đồ truyền thống tự tay dệt thổ cẩm và cái đồ nghề truyền thống tự đan lát, và không gian cái nhà sàn văn hóa của người Bru Văn Kiều cũng là nơi sinh sống mà lưu giữ của bản sắc của người dân tộc Bru Văn Kiều tại đây. Và mong muốn sau này thì
5: các bạn trong xã Ê Khê và tất cả mọi người trong các xã khác cũng sẽ được biết nhiều hơn về bản sắc. Chỉ mong sau này là thế hệ sau này thì có thể lưu giữ được cái bản sắc, lưu truyền mãi sau này cho thế hệ sau và không bị muốn bị mai một.
1: Về với Buôn Tà Đổ và cảm nhận về một nông thôn mới đang từng ngày đẹp hơn, khang trang hơn và bản sắc văn hóa đang được giữ gìn để tạo thành một điểm đến hấp dẫn không chỉ trong mùa lễ hội sầu riêng mà còn cho hành trình xây dựng du lịch cộng đồng của xã Ê Phê trong thời gian tới. Cùng với xã Ê Phê, xã Crong Bách cũng là một điểm đến trong lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 với ngày hội văn hóa ẩm thực các dân tộc xã Crong Bách năm 2026 kết hợp hội chợ thương mại giới thiệu sản phẩm ô cốp và các sản phẩm nông nghiệp tiềm năng của địa phương. Ngày hội là cơ hội để địa phương quảng bá, tạo thêm nhiều cơ hội hợp tác giao thương, là dịp để các thôn, buôn giới thiệu những tinh hoa, bản sắc của dân tộc mình, bảo tồn văn hóa truyền thống, tạo thêm môi trường giao lưu, trải nghiệm cho người dân và du khách, thúc đẩy du lịch phát triển.
6: Ngày hội văn hóa các dân tộc của xã thì tổ chức hàng năm. Tuy nhiên năm nay thì nó trùng với lễ hội sầu riêng, thì xã Ông Bách sẽ kết hợp cái hoạt động này cùng vào trong cái lễ hội. Thì đây là cái dịp không chỉ là tăng thêm cái tình đoàn kết mà chúng tôi cũng góp phần để bảo tồn các cái giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc ở Đông Bách. Chúng tôi có hơn 16 dân tộc anh em sinh sống ở trên địa bàn của xã và chúng tôi muốn bảo tồn, gìn giữ và phát huy các cái giá trị văn hóa đó để kết hợp ngoài giá trị văn hóa truyền thống còn có những cái giá trị về văn hóa ẩm thực. Và Cống Bách chúng tôi cũng mong muốn để đây là cái dịp chúng tôi giới thiệu với cái du khách về các cái sản phẩm du lịch, về văn hóa, về ẩm thực rộng rãi để mọi người đến Cống Bách ngày càng nhiều hơn.
1: Mỗi một dân tộc mang những giá trị bản sắc riêng và đến với ngày hội, người dân có dịp tham quan và trải nghiệm, tìm hiểu lẫn nhau, cùng nhau lan tỏa bản sắc.
7: Hôm nay em rất vinh dự được trưng bày bán các gian hàng đến từ đặc sản của thôn Tây Bắc của em. Đây là bánh giò và đây là bánh gai, còn đây là bánh chưng. Em cảm thấy rất vui và hạnh phúc khi được đứng ở đây bán hàng ở gian hàng huyện Crong Bách ạ. Em cảm ơn chương trình và tất cả nhân dân mọi người đã ủng hộ ạ.
8: Hôm nay lễ khai mạc thì em cũng đi để tham quan trải nghiệm về cái lễ hội ở địa phương của mình, xem phát triển và nó thành công như thế nào ạ. Em thấy là rất là hoành tráng ạ, vui ạ. Dạ, qua các gian hàng thì em thấy là trưng bày rất là đẹp. Gian hàng nào cũng có sầu riêng, nhiều món ẩm thực ngon ạ.
9: Hôm nay Buôn Ê Đi mang đặc sắc truyền thống của người đồng bào Ê Đê, đồ là thuộc cẩm, quần áo nam nữ để trưng bày, để quảng bá cho xã hội để biết nhiều hơn về truyền thống của người đồng bào Ê Đê.
10: Hôm nay được về lễ hội sầu riêng hôm nay là rất là vui. Gặp bạn bè được hát si giao lưu, vừa có dân tộc Ê Đê, dân tộc Kinh, đủ các loại dân tộc, là dân tộc nào cũng trang phục dân tộc đấy, là ai cũng đẹp, ai cũng xinh. Ở các gian hàng nào cũng thấy sắm đầy đủ mọi thứ, là trang trí cái nào cũng thấy đẹp, cái nào nhìn cũng thấy vui luôn. Hôm qua cũng về một ngày, hôm nay lại thấy vui quá, hôm nay lại đến lần thứ hai nữa. Lại mong lại gặp được các bạn trai, là được hát giao lưu là rất là vui.
1: Có thể nói về lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 lần này, với thời gian tổ chức kéo dài đã tạo cơ hội cho các xã trong tỉnh tổ chức các hoạt động hưởng ứng, tạo nên những điểm đến du lịch thú vị và hấp dẫn. Vì mỗi địa phương đều có những nét đặc trưng riêng để người dân và du khách khắp nơi đến tìm hiểu và cùng khám phá, cùng trải nghiệm.
0: Thưa quý vị và các bạn, trang khoa học nghệ thuật tuần này của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk xin được tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình sau. Thân ái chào tạm biệt.

Xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với sân khấu truyền hình Hải Phòng. Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 20 đến ngày 23 tháng 11 năm 1946, tiếng súng kháng chiến chống thực dân Pháp nổ ra vô cùng ác liệt ở Hải Phòng. Trong thời khắc sang trang của lịch sử, quân và dân thành phố đã tiên phong thử lửa với kẻ thù. Và Tổ quốc mãi ghi nhớ công lao của những người con Hải Phòng quả cảm trong trận chiến tiêu biểu bảo vệ nhà hát thành phố. 17 chiến sĩ do Trung đội trưởng Đặng Kim Nở chỉ huy đã dũng cảm hy sinh. Đánh giá về sự kiện này, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã viết: "Cuộc chiến anh dũng của những người con Hải Phòng như cuộc tổng diễn tập thực sự của cả nước." Nhân kỷ niệm 75 năm, ngày Hải Phòng là địa phương đầu tiên của miền Bắc diễn ra cuộc chiến chống lại cuộc chiến tái xâm lược của quân đội Pháp, sân khấu truyền hình Hải Phòng xin giới thiệu vở kịch nói Khúc Vĩ Cầm Đỏ. Vở diễn như một giai điệu bi tráng, mãi nhắc nhớ tới công lao to lớn của Trung đội trưởng Đặng Kim Nở và lực lượng vệ quốc đoàn. Những thanh niên của Hải Phòng năm ấy đã không màng an nguy, hy sinh tính mạng của bản thân để bảo vệ nhà hát thành phố và những nghệ sĩ trong đó, như bảo vệ cái đẹp cho thế hệ mai sau. Sau đây, xin trân trọng kính mời quý vị cùng thưởng thức vở kịch nói Khúc Vĩ Cầm Đỏ.

0: Các nghệ sĩ cứ bình tĩnh. Tiếng đạn cối của giặc bắn về từ cửa 5 triệu thôi, không sao đâu ạ.
1: Kính thưa nhân dân Hải Phòng, kính thưa các nghệ sĩ chiến khu 3, thực dân Pháp dã tâm phản bội hiệp định sơ bộ với Việt Nam, dắp tâm xâm chiếm nước ta một lần nữa. Trong đó, Hải Phòng là cửa ngõ, là mục tiêu mà chúng quyết chiếm đóng cho bằng được. Vì thế, tên Valui, chỉ huy của Pháp ở Đông Dương từ Sài Gòn, đã chỉ thị cho chỉ huy Depper ngoài Bắc, bức điện nêu rõ. Phải tận dụng thời cơ giao thời, rắc rối này để quyết tâm chiếm bằng được Hải Phòng, củng cố thêm sức mạnh của Pháp ở Việt Nam. Sau khi nỗ lực đàm phán hòa bình giữa Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa với Pháp vào giữa năm nay, năm 1946, để công nhận một nước Việt Nam độc lập nhưng không thành, chúng quyết tâm quay trở lại xâm chiếm nước ta một lần nữa. Kính thưa bà con Hải Phòng, kính thưa các nghệ sĩ, chúng ta quyết không sợ, không thể để cho tiếng đạn của giặc làm mất đi đời sống tinh thần của chúng ta. Vì vậy, xin bà con hãy bình tĩnh, an vị, thưởng thức nốt đêm nhạc này. Anh em vệ quốc đoàn, về vị trí. Nào, các nghệ sĩ, xin hãy tiếp tục đi ạ.

0: Tôi mệt lắm rồi.
1: Ôi trời ơi, đi chạy loạn mới có lù đủ như ông ấy bao giờ đến nơi. Nhanh lên.
0: Bà ơi, bà, tôi.
1: Sao thế?
0: Nghỉ một tí bà ơi.

0: Tôi về cùng với anh em vệ quốc đoàn, cùng với mọi người chiến đấu bảo vệ nhà hát, bảo vệ thành phố, đánh đuổi bọn Pháp chứ.
1: Úi giời, ông đánh được ai? Ông thì đánh được ai? Không có lằng nhằng. Theo tôi về Tiên Lãng ở lại đấy. Nhà này chỉ có thằng Quốc là vệ quốc đoàn đánh giặc thôi. Hai cái thân già này ở đâu ở yên đấy cho con yên tâm nhá.
0: Bà đúng là đây là đi đánh giặc nhá, chứ không phải là cái chưa phần đâu mà bà cứ nói như vậy. Bà tìm cái gì?
2: Cái bao diêm tôi để đây mà rõ ràng sao lại không thấy đâu là sao nhỉ? Ông có cầm tôi không?
0: Đây.
1: Biết ngay mà, giấu đi là hút thuốc lào đấy. Mà tôi nói chung biết nhá, ông quay lại thành phố tôi cũng theo ông đấy.
0: Bà quay lại làm gì? Bà đánh được ai mà quay lại?
1: Ít nhất là đánh được ông nhá. Suy nghĩ kỹ chưa? Thành phố hay là Tiên Lãng?
0: Thì bà thì ở Tiên Lãng, còn tôi thì ở thành phố.
1: Này, hoặc là cùng Tiên Lãng, hoặc là cùng thành phố, chấm hết.
0: Kìa, bà. Bà có thương tôi đấy, thì bà phải cho tôi về thành phố để cùng mấy anh em, cùng với mọi người bảo vệ nhà hát, bảo vệ thành phố. Kìa, bà thương tôi, bà cho tôi quay lại thành phố nhá.
1: Ông có thương tôi, ông phải cho tôi đi theo ông. Vì nếu ông có mệnh hệ gì thì tôi sống làm sao?
0: Kìa, khổ lắm. Bà có thương tôi ấy thì bà phải cho tôi về thành phố để tôi còn bảo vệ thằng Quốc nhà mình. Vì tháng sau ấy là nó ra mắt họ nhà gái rồi.
1: Ông làm cái gì á? Bỏ ra già rồi giữa đường này còn làm trò. Nhưng mà này, chặt thế hay chặt nữa cũng không giải quyết được vấn đề gì đâu. Vào nghỉ ngơi đi rồi theo tôi về Tiên Lãng cho nó kịp.
3: Dạ, cháu chào hai bác.
0: À, anh Nở.
1: Chào anh.
3: Sao giờ này hai bác mới đi được đến đây ạ?
0: Anh xuống tôi nhờ anh tí.
3: Này, dạ.
0: Này, bây giờ nhá, anh lựa lời, anh nói với bà nhà tôi để bà đi tản cư nhá.
3: Dạ thưa bác, sao bác lại không đi tản cư ạ?
1: Có, bác có đi chứ, nhưng phải có đi cùng ông ấy cơ.
3: Dạ, thế bác không đi ạ?
0: Có, tôi có đi tản cư, nhưng đưa bà đến nơi xong, tôi lại quay về.
3: Thế là thế nào ạ?
0: Thì có nghĩa là tôi đưa bà sang Tiên Lãng tản cư an toàn xong, tôi lại quay về thành phố cùng với các anh vệ quốc đoàn, cùng với mọi người chiến đấu bảo vệ thành phố.
1: Nở ơi, mày nói
0: này, là... Này, đây là trung đội trưởng Đặng Kim Nở nhá. Mày tao, hỗn nở. Bắt nhốt lại bây giờ như vậy.
3: Dạ thưa hai bác, theo chỉ đạo từ Ủy ban Bảo vệ thành phố thì tất cả người già và trẻ em đều phải đi tản cư ạ.
0: Đấy nhá, bà đấy.
3: Còn tất cả trung niên và thanh niên thì ở lại thành phố chiến đấu chống giặc ạ.
0: Ừ. Đấy, bà thấy không? Tôi là diện ở lại nhá.
1: Ông sang đi tôi bảo đấy.
0: Thôi, tôi đứng đây với anh Nở được rồi.
1: Cứ sang đi tôi bảo đây.
0: Bác sang một tí.
3: Vâng ạ.
1: Tôi hỏi ông, ông hơn tôi mấy tuổi?
0: Thì tôi hơn bà 7 tuổi.
1: 7 tuổi? Thế mà tôi là bà già, ông mới là trung niên à? Thế hóa ra bao nhiêu năm nay là chị lấy em à? Hả?
0: Trung niên ấy là những người còn sức lực và còn tinh thần chiến đấu. Mà tôi, hai đứa có đủ, bà hiểu?
1: Đêm nào trả lên cơn xiễn, ho sù sụ uế, tôi mà không vuốt ngực cho có mà ngủ được khối ấy. Thế mà đủ mới thiếu à, thiếu mới đủ à?
0: Cốt ấy là ăn hỏng tinh thần, bà hiểu chưa? Quyết định như vậy đi, nhá.
1: Này,
0: anh đỏ.
1: Này.
0: Thế thằng Quốc nhà tôi, nó sinh hoạt có tốt không anh?
3: Hai bác cứ yên tâm, cậu Quốc nhà mình sinh hoạt rất tốt ạ.
0: Nếu như sinh hoạt không được tốt đấy, anh cứ bảo tôi.
3: Dạ, vâng ạ.
0: Anh Nở này, tình hình có vẻ là căng lắm đúng không anh? Cho nên chúng tôi mới phải đi tản cư như thế này.
3: Dạ vâng ạ. Tình hình có thể sẽ rất căng đấy ạ. Lần này chúng đã huy động cả một trung đoàn pháo binh Maroc, một trung đoàn chiến xa cơ động, cùng với bộ phận thủy quân, không quân, tổng cộng lên tới hơn 3.000 lính thiện chiến cơ ạ.
0: Hơn 3.000 anh?
3: Vâng.
0: Đây, bà nghe thấy chưa? hơn 3.000 lính thiện chiến.

0: Tiến đấy, chính vì vậy nhá, bên ta phải đông người ở lại.
1: Theo cháu, bác nên đưa bác gái sang Thiên Lãng đi ạ.
2: Thấy chưa, nghe anh ấy nói gì chưa? Vào nghỉ ngơi rồi đi không muộn.
3: Chào hai bác ạ.
2: Chào anh ạ.
4: Chào anh.
1: Anh Hùng.
5: Dạ, báo cáo trưởng, mọi người đã tập trung đầy đủ.
1: Các nghệ sĩ thế nào?
5: Vẫn đang nghỉ bình thường. Chỉ chờ liên lạc đến là họ rời khỏi nhà hát thôi ạ.
1: Tốt rồi. Mà này, anh kiếm đâu mấy con gà đây?
5: À, đây là mấy con gà bà con đi tản cư không mang theo được. Tôi mua lại để làm liên hoan trên tay anh em nghệ sĩ với trung đội mình. Khổ thân mấy hôm vừa rồi, anh em nghệ sĩ ăn toàn cá nhum khô, chắc là khát nước lắm.
1: Tốt rồi, thế thôi, anh em mình về nhà hát đi. Dạ, cháu chúc hai bác thượng lộ bình an.
4: Vâng, cảm ơn anh.
1: Đến giờ anh em chúng cháu phải về nhà hát rồi. Cháu chào hai bác ạ.
2: Chào anh.
5: Dạ, cháu chào hai bác ạ.
2: Chào anh ạ.
4: Cảm ơn anh.
2: Ông ơi, ông ơi.
4: Có chuyện gì vậy bà?
2: Tình hình là căng lắm phải không ông?
4: Ừ, chắc vậy.
2: Ôi giời ơi, không biết thằng Quốc nhà mình có sao không? Tôi lo lắm ông ạ.
4: Lo lắng cái gì? Bé, nó là con mình. Lớn, nó là con của Tổ quốc. Mà bà không nghe anh Nở nói đấy à?
2: Không có nở nang gì hết. Tranh thủ nghỉ đi rồi theo tôi về Tiên Lãng. Đi đâu là cũng phải có đôi.

0: Bà cũng đi tản cư hả?
1: Vâng, em cũng đi ạ.
0: Thế bà về đâu?
1: Thì em về Tiên Lãng. Nhà em có đứa con nhà bà dì nó ở đấy.
0: Này, tôi bảo nhá, bây giờ bà ở đây cùng với bà nhà tôi nghỉ ngơi một chút, rồi hai bà cùng về Tiên Lãng nhá. Tôi qua lại thành phố có chút việc.
1: Thế bà ở đâu?
0: Kia.
1: Bà xúc ơi. Cái gì đấy?
0: Tôi sẽ giải thích với bà sau. Nhưng mà nhá, bà lựa lời động viên bà về Tiên Lãng cùng với bà. Nếu cần thiết đấy, bà dắt tay hoặc túm cổ lùi thẳng vào Tiên Lãng với bà nhá. Tôi về thành phố có việc, tôi sẽ giải thích sau.
1: Vậy.

0: hai bà ở đây rồi về Tiên Lãng nhá. Tôi cũng về thành phố luôn nhá.
1: Bà Sung ơi, bà Sung ơi.
2: Bà Lan đấy à?
1: Vâng, đi thôi.
2: Đi hả?
3: Ừ thì đi thôi. Ôi giời, đi thôi ông ơi.
1: Để tôi cầm cho bà cái ô nhá.
3: Đi thôi ông ơi. Ông nhà tôi đâu?
1: Thì ông ấy bảo là tôi với bà về Tiên Lãng. Thế còn ông ấy về thành phố rồi.
3: Ôi trời ơi.
1: Sao thế bà Sung ơi? Sao thế bà?
3: Lừa chị à? Về này thì chết rồi chị.
1: Bà Sung ơi, bà Sung, thế còn đồ đạc thì sao hả bà? Ôi tôi chết rồi. Bao nhiêu đồ đạc như này thì một mình làm gì được nhỉ? Trời ơi, hai cái vợ chồng như cái bà này cứ như là đang hát cô đơn.

0: Minh, ra đây, ra đây anh bảo, nhanh lên.
1: Anh Hùng gọi em ạ.
0: Ơ?
1: Anh gọi em có việc gì thế ạ?
2: Này, không biết là tình hình như nào nhỉ?
1: Tình hình gì ạ? Anh gọi em ra đây tự dưng hỏi tình hình.
2: Này, Minh ơi, em ở cùng phòng với anh Nở, em có nghe thông tin gì không?
1: Anh cứ nghĩ là em ở cùng phòng với anh Nở thì là có chuyện gì anh ấy cũng tâm sự với em chắc. Thế nhưng anh có việc gì?
2: Anh có tí việc.

0: gì ạ?
1: Anh định về bên quê có chút việc.
0: Ông bà làm sao hả anh?
1: Không, thầy Bu anh vẫn khỏe.
0: Thế anh gọi em ra đây có việc gì ạ?
1: Khổ quá, đã bảo là có tí việc riêng thì em cứ hỏi nhiều ấy.
0: Chắc là anh Hùng có người yêu ở quê rồi đúng không?
1: Ê, yêu đương gì? Vớ vẩn. Thôi, mày làm việc của mày đi, tao không nói chuyện với mày nữa.
2: Hỏi nhiều.
0: Anh Hùng, kể cho em nghe chuyện chị người yêu của anh đi. Chị làm giáo viên hay ở nhà làm ruộng hay là bia đang làm gì, kể cho em nghe.
1: Chị nào?
0: Cái chị người yêu của anh ấy.
1: Đã bảo làm gì có chị nào?
0: Anh gọi em ra đây nhá, mà không nói thì em sẽ ở đây đến khéo anh nói thì mới thôi.
1: Ơ kìa, này Minh, mày bị làm sao thế hả? Hâm à?
0: Em chẳng hâm. Chào Trung đội trưởng ạ.
1: Trung đội trưởng ạ.
3: Cậu Minh.
0: Dạ.
3: Bỏ chân xuống, vào lấy phất trần ra lau sạch ghế đi.
4: Vâng ạ.
3: Đồng chí Hùng, đứng lên. Đồng chí ngồi ra kia. Tôi nói cho hai đồng chí nghe, đây là ghế để các nghệ sĩ ngồi biểu diễn, chúng ta phải hết sức trân trọng. Từ nay tất cả chúng ta không ai được ngồi lên ghế này nữa. Rõ chưa?
4: Rõ.
3: Lau đi. Minh này.
0: Dạ.
3: Quần áo thì mang lên gác mái mà phơi, chứ đừng phơi ở đây nhá.
0: Vâng ạ.
1: Chú đội trưởng à? Dạ, tôi có việc muốn hỏi ạ.
3: Có chuyện gì vậy?
1: Dạ, tình hình như nào ạ?
3: Sao? Đồng chí hỏi việc đó làm gì?
1: Dạ, tôi muốn để lắm tình hình ạ.
3: Tóm lại thì tình hình không đơn giản đâu. Sẽ căng đấy. Chúng ta phải chuẩn bị tinh thần đi.
1: Rõ. Cảm ơn anh ạ.
0: Anh Hùng ơi, tình hình không đơn giản đâu. Sẽ căng đấy. Thế cái chuyện chị người yêu của quê của anh ấy, anh tính thế nào bây giờ?
1: Bỏ.
0: Đang yêu nhau mà nói bỏ là bỏ dễ thế nhỉ?
3: Mời anh vào đây ạ.
5: Anh cho gọi tôi có chuyện gì thế ạ?
3: Mời anh ngồi. Anh ạ, quân Pháp trở mặt, chúng tổ chức tấn công thành phố. Cho nên tối nay hoặc chậm nhất là sớm mai, liên lạc sẽ đến đưa đoàn văn công chúng ta rời khỏi đây.
5: Mời chúng được trời ngồi.
3: Cảm ơn anh.
5: Không không, anh cứ ngồi lên đây ạ.
3: Cảm ơn anh, tôi ngồi đây được rồi.
5: Quân Pháp thật cháo trở. Thế còn các anh thì sao ạ?
3: Chúng tôi phải ở lại chiến đấu bảo vệ nhà hát anh ạ.
5: Chắc là sẽ có quân tiếp viện tới đây để bảo vệ nhà hát đúng không ạ?
3: Tạm thời thì chưa có lệnh gì cả, cho nên trước mắt sẽ chỉ có chúng tôi thôi.
5: Cái gì? Chỉ có 17 chiến sĩ vệ quốc đoàn để bảo vệ cái nhà hát này. Cả một cái nhà hát nó rộng lớn như thế này mà chỉ có 17 người thì làm sao mà bảo vệ được?
3: Nghệ sĩ Minh Đạo, anh là trưởng đoàn, phiền anh báo với anh chị em nghệ sĩ hãy chuẩn bị hành lý tư trang sẵn sàng, liên lạc đến là ta đi ngay đấy. Vậy thôi, xin phép anh.
5: Cả một cái nhà hát nó rộng lớn mênh mông như thế này lại có 17 chiến sĩ thì làm sao mà bảo vệ được nhỉ? Không biết là quân tiếp viện đến muộn, chỉ không biết là chuyện gì sẽ xảy ra thì

0: Em chào nghệ sĩ công sáu ạ.
1: Tớ xin lỗi cậu. Sao? Đang tập bài hát thiên thai đấy à?
0: Dạ em... À, nghệ sĩ công sáu ơi, anh có thể dạy em hát bài này được không ạ?
1: Bài này cậu phải nhờ chị Mai thi.
0: Em biết rồi, nhưng mà em ngại chị ấy lắm ạ. À, em mời nghệ sĩ ngồi.
1: Sao? Thế cũng thích bài này à?
0: Dạ, em thì hẳn rồi ạ. Cái quan trọng là đứa kia nó cũng thích anh ạ.
1: Đứa kia là đứa nào? Dạ, bạn gái à?
0: Dạ không ạ, đấy là vợ sắp cưới của em ạ.
1: Không phải bạn gái, mà lại là vợ sắp cưới.
0: Dạ, chả là cậu mợ em có nhắm cho em cái đám là cháu gái của ông bà chủ khu Ba Toa. Mà em nghe nói nàng cũng thích bài này anh ạ. Em thì hát có ra cái gì đâu, nhưng mà em phải cố tập để em hát cho cô ấy và ông bà chủ khu Ba Toa nghe anh ạ. Dạ.
1: Thế có xinh không?
0: Dạ em được nhìn mặt đâu mà biết ạ.
1: Không nhìn thấy mặt mà đòi cưới làm vợ. À, tôi hiểu rồi. Có nghĩa là cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy hả?
0: Nhưng anh ơi, ông bà chủ khu Ba Toa giàu có lắm anh ạ. Nổi tiếng là giết mổ gia súc gia cầm. Mà em thì lại thích ăn lòng. Để mà một mình em ăn cũng phải hết 1m2 lòng, không cần thả anh ạ.
1: Thế à?
0: Vâng. Anh ơi, anh hát mẫu cho em một lần đi anh.
1: Tớ thổi kèn rất giỏi, nhưng hát ấy là cậu phải nhờ chị Mai thi.
0: Em đã nói rồi, em ngại chị ấy lắm ạ. Mỗi lần đứng trước mặt chị ấy, em không nói được câu gì anh ạ. Anh ơi, đây là chuyện nhân duyên cả đời của em đấy anh. Lấy được cháu gái ông bà chủ khu Ba Toa không phải đơn giản đâu. Nó là niềm mơ ước của nửa cái thanh niên Hải Phòng ở đấy anh. Anh ơi, anh hát giúp em một lần đi anh.
1: Tớ nói thật nhá, tớ thổi kèn rất giỏi, tớ hát dở lắm.
0: Thế em tưởng các anh đàn và hát cũng giỏi như nhau chứ à? Giống em, bắn súng hai tay như một. Dạ, em cảm ơn anh ạ. Em tập một mình cũng được ạ.
2: Hai anh em có chuyện gì mà vui thế?
1: À, chào nghệ sĩ Xuân Huấn. Nhờ nghệ sĩ dạy cho cậu mày một bài hát. Cậu ấy nhờ tớ, nhưng tớ lại bận quá, tớ phải lên gác ngay nhé. Nhờ cậu nhé.
0: Vâng, em chào nghệ sĩ công sáu ạ.
2: Đâu, đưa tớ xem nào.
0: Dạ đây ạ.
2: Thiên thai. Dạ. Bài này Mai thi hát hay lắm. Thế cậu thích bài này lắm à?
0: Dạ em thích ạ.
2: Sao lại thích?
0: Thôi anh ơi, cái chuyện này em kể với anh sau, nó dài dòng lắm anh ạ. Anh ơi, anh dạy em hát đi anh.
2: Nói thật là tớ cũng không biết hát.
0: Thế anh cũng giống nghệ sĩ công sáu à?
2: Không, thực ra thì tớ hát nó cũng không đến nỗi nào cả. Nhưng mà có cái lần biểu diễn ở bên Bạch Đằng ấy, đại bác nó nã mạnh quá, tớ hít phải nhiều khói thuốc súng, cho nên là nó bị mất giọng, không lên cao được. Bây giờ cái đoạn lên cao nó cứ như con dê ấy.
0: Dạ thế ạ. Anh ơi, thế tai anh vẫn nghe được chứ ạ?
2: Tất nhiên, tớ là nhạc công không nghe được còn nói chuyện gì nữa.
0: Vậy bây giờ em hát thử cho anh một lần, chỗ nào không được thì anh chỉnh sửa cho em với nhá.
2: Hát thử đi xem.
0: Dạ
2: nào.
0: Vâng ạ. Tiếng, tiếng, tiếng.
1: Tiếng ai hát?
0: Đúng rồi anh ạ.

0: duyên.
1: Anh ơi, đoạn này em không dám hát đâu anh ạ.
2: Không, cậu đang hát tốt đấy, mạnh dạn lên hát tiếp đi.
1: Dạ vâng ạ.
0: Hương duyên theo gió.
2: Nó sang bài khác rồi.
1: Anh ơi, cứ đến đoạn này là em bị như thế anh ạ.
2: Thì này, mất nhiều thời gian đây. Bài này mai thi tập phải mất là...
1: Anh ơi, mất bao lâu hả anh?
2: 3 tháng.
1: 3 tháng ạ? Ừ. Anh ơi, sang tháng em đã ra mắt họ nhà gái rồi anh ạ.
2: Hay là khó quá thì đổi bài khác đi.
1: Dạ, bài gì bây giờ anh?
2: Diệt phát xít, diệt bày cho đê hèn của chúng, tiến lên nền dân chủ Cộng Hòa.
1: Anh ơi, hả? Cái bài này em...

0: Thấy nó cứng lắm, em chỉ sợ chưa hát xong nhà gái người ta bỏ về hết anh ạ.
1: Thôi, nếu thế để tớ nói với Mai Thi, cô ấy giúp cậu ngay nhá.
0: Nhưng anh ơi, đứng trước mặt chị ấy.
1: Làm sao?
0: Chị ấy xinh thế, tài thế, em nhìn thẳng vào ánh mắt chị ấy mất hết cả tinh thần anh ạ.
1: Thôi được rồi, nếu thế tớ sẽ kèm cậu hát bằng được bài này trước khi ra mắt họ gái nhá.
0: Dạ vâng, em cảm ơn anh ạ.
1: Cứ yên tâm.
2: À, nghệ sĩ Xuân Huấn đây rồi.
1: Dạ, có chuyện gì vậy anh?
2: Thế Lê Thanh đâu?
1: À, đây rồi.
2: Chào anh. Tôi muốn tranh thủ ý kiến của các cậu một tí. Quốc này.
3: Dạ.
2: Cho anh chị em nghệ sĩ chúng tôi họp riêng một tí.
3: Dạ nhá. Vâng ạ. Vậy em chào các nghệ sĩ ạ. Anh Xuân Huấn ơi.
1: Ừ.
3: Nhá.
2: Các nghệ sĩ ngồi đi.
1: Vâng ạ.
2: Tớ muốn có ý kiến với các cậu thế này. Trong những ngày chúng ta biểu diễn ở đây và ở đây với anh em vệ quốc đoàn, phải nói rằng là họ rất trân trọng chúng ta, nâng niu chúng ta và lo cho chúng ta từng ly từng tí một. Hai bên đã có tình cảm với nhau. Tình hình thành phố Hải Phòng bây giờ các cậu biết thế nào không?
1: Dạ, như thế nào hả anh?
2: Quân Pháp nó cố tình vi phạm hiệp định sơ bộ, quay lại đánh chiếm thành phố ta. Mà các cậu thử tưởng tượng xem, cả một cái nhà hát nó rộng lớn như thế này mà lại chỉ có 17 anh em chiến sĩ vệ quốc đoàn bảo vệ thì bảo vệ thế nào được?
4: Dạ thưa anh, sao thế được ạ? Phải có quân tiếp viện chứ ạ?
2: Sẽ có quân tiếp viện, nhưng mà nhớ quân tiếp viện đến chậm thì sao?
1: Dạ thế bây giờ ý anh thế nào ạ?
2: Tớ định thế này, tớ sẽ ở lại, còn Xuân Huấn sẽ thay tớ chỉ huy anh em diễn viên theo liên lạc rời về nơi an toàn.
4: Dạ thưa anh, sao thế được ạ?
2: Nhưng mà khi quân tiếp viện tới là tớ đuổi theo đoàn thôi mà.
4: Dạ thưa anh, nếu quân tiếp viện họ không đến được thì sao?
2: Thì tớ xin làm chiến sĩ vệ quốc đoàn thứ 18.
1: Nếu vậy thì tôi sẽ ở lại với anh.
2: Ấy, nghệ sĩ Xuân Huấn đừng ở tớ mà phải làm như vậy. Tất cả chúng ta đều có quyền rời nhà hát an toàn. Tớ ở lại là vì tớ trân trọng và tớ xúc động tình cảm chiến sĩ đã dành cho tất cả đoàn chúng ta. Nhưng mà quân tiếp viện tới là tớ đuổi theo đoàn thôi.
1: Nếu thế thì tôi cũng sẽ ở lại với anh, chờ quân tiếp viện tới. Nghệ sĩ Công Sáu, ý anh thế nào? Anh có phụ trách đoàn được không?
5: Theo ý của tôi thế này, ai có việc của người đó, vệ quốc đoàn có việc của vệ quốc đoàn. Họ có nhiệm vụ bảo vệ nhà hát, còn chúng ta là nghệ sĩ có nhiệm vụ biểu diễn phục vụ họ, phục vụ khán giả. Tôi không thích các anh làm theo kiểu quân tử tàu như thế. Nghệ sĩ thì lãng mạn thật, nhưng không thể để một cách tràn bờ vô lý như vậy. Tôi không đồng ý.
2: Thế nhưng mà tôi cũng chỉ chờ quân tiếp viện tới là tôi lại đuổi theo đoàn, đuổi theo tất cả mọi người thôi mà.
5: Thưa anh, nếu quân tiếp viện họ không đến được thì sao?
1: Thôi thôi thôi, theo tôi chúng ta biểu quyết đi.
2: Chúng ta biểu quyết.
5: Thưa các anh, có đủ người đâu mà biểu quyết, còn thiếu hai người nữa.
2: Thiếu ai?
5: Mai Thi và Hoàng Sinh. Họ đi từ sáng rồi.
2: Thế Mai Thi và Hoàng Sinh đi có báo cáo cậu không?
1: Dạ tôi không biết, bây giờ tôi mới nghe nói hả?
2: Chết thật trình, thành phố căng thẳng như thế này mà lại bỏ đi không báo cáo là thế nào?
5: Thưa các anh, họ ấy là có cái tư tưởng tạch tạch sẽ từ lâu rồi.
1: Nghệ sĩ Công Sáu, anh không thể nói thế được. Chưa đâu vào đâu đã chụp mũ cho đồng đội của mình là tiểu tư sản, như thế là không được.
2: Đúng, tôi cũng nghĩ Mai Thi và Hoàng Sinh không thể là tạch sạch sẽ được.
5: Thú thực với các anh, từ hôm qua tới giờ tôi cũng chán lắm rồi. Ui ui, nhà hát rung chuyển. Thưa các anh, tôi ngấy lắm rồi.
3: Ôi giời đất, cái đó đó, đỡ giúp cho tôi cái.
2: Mai Thi đâu?
3: Trời. Mà
6: anh ơi, đỡ hộ em
3: rồi. Để anh, để anh. Đây đi, bỏ tay anh đỡ cho.
2: Tại sao hai người đi đâu lại không báo cáo là thế nào?
3: Dạ, báo cáo anh là...
6: Dạ, là lỗi của em anh ạ.
2: Lỗi của em à?
6: Dạ, em muốn nhìn ngắm Hải Phòng quá. Thế là vui chân em cứ thế em đi, em quên không báo cáo ạ.
2: Thế còn Hoàng Sinh thì sao?
3: Dạ thưa anh.
6: Dạ cũng là lỗi của em ạ.
2: Lại lỗi của em?
6: Dạ thấy em đi một mình anh ấy lo lắng chạy theo em ạ.
2: Cái gì đây?
3: Dạ báo cáo anh, hai anh em lang thang ra khu chợ sắt chơi, gặp bà con buôn bán ở ngoài đấy. Người ta nhận ra được rằng đây là hai nghệ sĩ đã biểu diễn ở trong nhà hát mấy hôm vừa rồi. Thế là họ cho một ít gạo nếp này, rồi có cả khoai nữa. Còn trong cái bao này thì có ngao, sò, cá thu một nắng và mực khô để về cho anh em nghệ sĩ bồi dưỡng.
2: Được. Đi ngắm phố Tam Bạc à? Thế mà phố Tam Bạc ở đâu?
3: Báo cáo anh là cứ ra cửa nhà hát rẽ phải, đi kịch đường đến khu chợ sắt thì đấy là đầu phố Tam Bạc ạ.
6: Mà anh ơi, Hải Phòng có con phố cong cong hình răng lưỡi liềm đẹp lắm anh ạ.
3: Dạ anh ơi, đấy chính là phố Tam Bạc đấy ạ.
2: Thế hai người rủ nhau đi ngắm phố Tam Bạc, thế tại sao lại không báo cáo để toàn đoàn đi ngắm cùng?
3: Dạ chúng em sẽ rút kinh nghiệm ạ.
2: Thôi nhá, tôi đùa nó thôi. Chứ tình hình thành phố bây giờ là căng thẳng lắm, có câu hiểu không?
3: Vâng ạ.
2: Tất cả ngồi xuống đây, ngồi vào đây. Bây giờ hai người về rồi, tôi cũng tiện thông báo luôn. Tối nay hoặc chậm nhất là sáng ngày mai, liên lạc sẽ tới đưa toàn đoàn chúng ta về nơi an toàn.
3: Thế ạ.
2: Tôi sẽ ở lại.
1: Cả tôi cũng ở lại.
2: Tôi và Xuân Huấn, chúng tôi đã biểu quyết rồi.
6: Thế thì em cũng xin ở lại ạ.
4: Kiều Mai Thi, em nói phải suy nghĩ kỹ chứ.
6: Có sao đâu anh, mình chỉ ở lại đến khi quân tiếp viện đến thôi mà.
4: Nếu quân tiếp viện họ không đến được thì sao? Mai Thi và Hoàng Sinh có hiểu không?
2: Thế ý kiến của Hoàng Sinh thì thế nào?
3: Dạ thưa anh, ý kiến của em thế này, sẽ có 3 nghệ sĩ ở lại. Đó là nghệ sĩ Minh Đạo, nghệ sĩ Xuân Huấn và nghệ sĩ Hoàng Sinh, có nghĩa là tôi. Chờ khi nào quân tiếp viện đến thì chúng ta sẽ đuổi theo đoàn sau. Còn trước mắt, nghệ sĩ Mai Thi, Lê Thanh và Công Sáu sẽ cùng với đoàn cứ đi trước ạ.
2: Thôi, tôi biết rồi. Tôi sẽ quyết định thế này. Tôi, Hoàng Sinh và Xuân Huấn sẽ ở lại. Còn Mai Thi, Công Sáu, Lê Thanh chuẩn bị tư trang cùng anh em toàn đoàn theo liên lạc rời thành phố nhá. Thôi. Mọi việc bây giờ chỉ bàn đến đây thôi nhá.
6: Em ơi.
2: Cái gì?
6: Anh cho em nói chuyện với em một chút ạ. Anh ơi, anh cho em ở lại cùng với anh em nhá.
2: Không được, khổ.
6: Anh ơi, em là nghệ sĩ, em biểu diễn ở nhà hát này đã nhiều đêm rồi. Tấm lòng của khán giả, bà con Hải Phòng em cũng đã chứng kiến. Cho đến hôm nay, khi đi dạo trên con phố hình trăng lưỡi liềm, em lại càng thấy rõ. Chẳng phải giá trị của nghệ sĩ chúng ta là được biểu diễn hay sao? Ai là người nhìn nhận những giá trị ấy? Chẳng phải là khán giả hay sao ạ? Linh hồn của nghệ sĩ do khán giả nắm giữ. Vậy thì nếu có phải hy sinh cho điều đó thì cũng là hạnh phúc của em anh ạ.
7: Xin lỗi các nghệ sĩ.
8: Chào trung đội trưởng ạ.
3: Chào trung đội trưởng.
2: Chào trung đội trưởng.
7: Vừa rồi đứng ngoài, tôi vô tình nghe được câu chuyện của mọi người. Cho tôi được bày tỏ tấm lòng trân trọng nhất của mình tới tất cả các nghệ sĩ. Nghệ sĩ Công Sáu nói đúng ạ. Chúng ta ai có việc của người đó. Các nghệ sĩ sinh ra là để dành cho âm nhạc, dành cho nghệ thuật, đại diện cho những gì thanh cao mà tất cả mọi người hằng mơ ước. Và chúng tôi phải có trách nhiệm bảo vệ những ước mơ đó. Sẽ không có một nghệ sĩ nào ở lại nhà hát cả. Nghệ sĩ là nghệ sĩ, mà vệ quốc đoàn là vệ quốc đoàn. Xin phép cho tôi được nói một câu hình tượng thế này ạ. Đến khi nước nhà hoàn toàn độc lập, có thể thiếu đi vệ quốc đoàn, nhưng không thể thiếu đi những lời ca tiếng hát của các nghệ sĩ được. Nếu phải hy sinh, chúng tôi nguyện hy sinh cho một cuộc sống tốt đẹp và vui vẻ.
2: Xin được cảm ơn trung đội trưởng. Nhưng mà thưa trung đội trưởng, đây là quyết định của anh chị em nghệ sĩ chúng tôi.
7: Xin lỗi nghệ sĩ Minh Đạo, khi các anh còn đang ở trong nhà hát thì mọi quyền quyết định là ở tôi.
2: Nhưng mà
7: xin mọi người hãy chú ý, tôi trung đội trưởng thuộc đại đội 2 tiểu đoàn 89 trung đoàn 41 Đặng Kim Nở ra lệnh tất cả anh chị em nghệ sĩ đoàn tuyên truyền văn hóa chiến khu 3 chuẩn bị hành lý tư trang sẵn sàng, liên lạc đến, rời khỏi thành phố.

0: Anh lên thay phiên gác cho em đấy à?
1: Cậu báo cáo tình hình canh gác đi.
0: Báo cáo.
2: Ê, cứ ngồi xuống đây.
0: Dạ, báo cáo anh. Yên lắm anh ạ. Không có động tĩnh gì cả. Em gác mà tí nữa thì ngủ quên. Bởi vì ở phía cầu đất, quân ta tập trung ở đấy rất đông. Rồi phía bờ sông, quân ta cũng tập trung ở đấy. Có khi là bọn Pháp bỏ quên anh em mình ở trong này rồi ạ.
1: Tốt. À, Minh này.
0: Dạ.
1: Lần sau cậu đừng đi tiểu trên này nhé.
0: Anh nhìn thấy em ạ.
1: Cậu đứng lộ thế kia sao mà không thấy? Nhà hát là trung tâm văn hóa của thành phố. Mình là người trong nhà hát, mình làm thế bên ngoài người ta bắt chước thì sao?
0: Anh chỉ lên sớm một tí nữa thôi thì em đã không vi phạm ạ.
1: Ồ thế anh lên muộn à?
0: Dạ không. Em nghe thấy tiếng đồng hồ ba chuông ở phòng thương mại điểm. Được một tí nữa thì anh lên. Đúng lúc đấy thì em lại mót. Mà em lại có cái tật anh ạ. Nhịn thì em nhịn rất lâu. Nhưng mà đã đến khi mà nó đòi ra ấy, thì có dí súng vào đầu em cũng phải cho ra. Với lại à, em câu xuống đầu cho bọn Pháp nó người.
1: Đây.
0: Dạ.
1: Lần sau ấy mà bị thế cứ gọi thật to là anh lên.
0: Ui dồi, em không dám gọi to. Sợ các nghệ sĩ đang ngủ thức giấc ạ.
1: Mà này.
0: Dạ.
1: Áo sao lại kiểu gì thế kia? Hả?
0: Em đang phơi áo ạ.
1: Này, cậu giặt khi nào đấy?
0: Không, em có giặt đâu ạ. Cái áo này ấy, em mặc 4 ngày rồi. Nhưng mà em cứ thích phơi để cho nó thơm.
2: Thôi, xuống nghỉ ngơi đi. Để anh gác.
0: Dạ vâng ạ.
2: Ừ.
0: Em chào anh ạ.
2: Ừ.

0: Chào Mai Thi.
1: Xin lỗi anh ạ.
0: Không sao. Mai Thi lên đây làm gì vậy?
1: Em đi dạo quanh nhà hát, tiện thể em mang cho anh cốc nước ấm ạ.
0: Ôi thôi chết. Phiền Mai Thi quá. Tôi cảm ơn. Mời Mai Thi ngồi.
1: Dạ.
0: Ê, khoan. Mai Thi ngồi đi. À, kìa kìa, quân ta ở phía cầu đất này, phía bờ sông, đang dàn trận đấy. Còn đây, đây là quân Pháp, chúng đang mải đối đầu với quân ta ở hai phía ấy, mà bỏ quên chúng ta ở trong này rồi. Lạ thật, hai bên đánh nhau mà cứ quay lưng lại với nhau, buồn cười thật đấy.
1: À, em nhận ra con đường này rồi. Hôm trước em đi thẳng phố này là đến con phố hình trăng lưỡi liềm đấy anh ạ.
0: À, đúng rồi. Mai Thi cứ đi thẳng hướng chợ sắt là tới đầu phố Tăng Bạc đấy.
1: Em nghe nói thẳng phố Cầu Đất là đến ngã tư Chạy Lính phải không anh?
0: Đúng rồi.
1: Thế còn phố Cắt Cụt, phố Cắt Dài nữa, cầu Bến Ngự nữa, nó ở đâu hả anh? Ơ, anh Nở, em hỏi anh mà.
0: Mà Mai Thi hỏi gì cơ?
1: Em hỏi Hải Phòng có rộng không?
0: À, Hải Phòng rộng lắm. Trên này sương xuống lạnh lắm. Mai Thi đội tạm cái mũ của tôi đi.
1: Ấy chết, các anh đang làm nhiệm vụ, chúng em ốm thì không sao, chứ các anh ốm thì nguy ạ.
0: Chúng tôi chiến đấu là để bảo vệ những người như Mai Thi mà. Chứ chiến đấu bảo vệ những người ốm yếu thì chúng tôi cũng không muốn đâu.
1: Các anh muốn bảo vệ được người khác thì các anh cũng phải khỏe mạnh thì mới bảo vệ được chứ ạ.
0: Thì tôi là đàn ông, tôi phải nhường.

0: Vừa rồi em lên thấy anh đang viết thư. Chắc là anh viết cho chị nhà.
1: À, tôi chưa có vợ.
0: Thế chắc là anh viết cho người yêu.
1: À không, tôi cũng chưa có người yêu.
0: Trai Hải Phòng như anh mà chưa có người yêu á?
1: Đúng hơn là chưa có ai yêu tôi cả. Mà chắc cũng còn lâu đấy.
0: Sao thế?
1: Tình hình bây giờ đang căng thẳng thế này, cũng chưa biết đến khi nào nước nhà mới hoàn toàn độc lập. Mà những người như tôi thì... Mai Thi đừng cười nhé. Cũng học lỏm được một câu: quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách. Mà cũng khuya rồi đấy, hay là Mai Thi xuống nghỉ sớm đi.
0: Anh đuổi em à?
1: Không không, tôi
0: em muốn ở đây một lúc nữa. Trăng thu tròn anh nhỉ?
1: Ừ nhỉ, tròn thật. Ngại quá, hôm nay tôi mới nhìn trăng đấy. Mà hôm nay là bao nhiêu nhỉ?
0: Hôm nay 14.
1: Thế thì mai là rằm, ngày kia trăng còn tròn nữa cơ. Trăng tròn 16 mà.
0: Anh Nở này, anh có nghĩ trong trăng có cõi thiên thai không?
1: Cõi thiên thai giống như trong bài hát của Mai Thi phải không?
0: Vâng.
1: Cùng Quảng Hàn lạnh lắm, không biết cõi thiên thai có lạnh như thế không nhỉ?
0: Em nghĩ cõi thiên thai ấm áp, sáng sủa và thanh thản nữa. Anh Nở có cõi thiên thai của riêng mình không?
1: Tôi chưa dám nghĩ đến điều ấy. Tôi chỉ biết hiện giờ tôi giúp ích được cho nhiều người. Chỉ điều ấy thôi. Dẫu có phải hy sinh thì tôi cũng nhẹ lòng. Thế còn Mai Thi, trong hoàn cảnh nhà hát bị bao vây thế này, Mai Thi có lo lắng không?
0: Hòn tên mũi đạn, ai mà không sợ chứ. Nhưng em nghĩ em được làm điều mình thích, mình yêu, mà điều đó lại giúp ích được cho nhiều người, thì em cũng thấy thanh thản anh ạ. Ngày kia trăng tròn phải không anh?
1: Đúng rồi.
0: Thế ngày kia anh lại cho em lên đây ngắm trăng nữa nhá.
1: Ngày kia tôi sẽ mời anh chị em cả đoàn lên đây cùng ngắm trăng.
0: Thôi, em ngắm trăng đủ rồi, em đi xuống đây ạ.

0: chị Hồng. Chị Hồng ơi. Trời ơi, sao không gọi chị ra chị đỡ cho một tay hả? Cái gì đây?
1: Cái này rất đặc biệt chị ạ.
0: Là cái gì?
1: Là đạn chị ạ. Chị ơi, cái này trong ấy các anh cần lắm.
0: Đúng rồi, cái này ấy người ta gọi là gạo dành cho bọn Tây.
1: Còn kia
0: mới là gạo dành cho vệ quốc đoàn. Lùi ra, lùi ra để chị. Để chị, để chị.
1: Chị. Ui. Chị ơi. Chị ơi. Chị cẩn thận đấy, không nổ.
0: Cái con này chả biết cái gì cả. Đạn thì phải có súng mới nổ chứ. Này, chị đang lo cái chum mắm cái nó bị hỏng cái kìa.
1: Ui, cái gì mà kinh thế hả chị?
0: Kinh cái gì mà kinh?
1: Ui, kinh lắm.
0: Ui, cá mắm nó phải thế này mới... Này, mày cứ như là tiểu thư ấy. Xuống đây giúp chị anh ấy, xuống đây. Kiểm tra lại cho chị một loạt hàng hóa nhá.
1: Dạ,
0: xem
1: vâng
0: mà chị xem trong sổ sách có trùng khớp không.
1: Nào.
0: 3 tạ gạo.
1: Gạo ạ? À? Đủ rồi chị ơi.
0: 1 yến cá nhâm khô. 1 yến cá ngạnh khô.
1: Đâu là cá nhâm khô, đâu là cá ngạnh khô hả chị?
0: Ôi dồi ôi, đây. Mở bên này nha, đây đây. Cá nhâm khô nó ở trong bọc này. Còn cá ngạnh khô ở đây. Đấy. Này, cẩn thận đấy. Ngạnh nó mà đâm vào tay giờ là bốt lắm đấy nhá. Cẩn thận.
1: Vâng ạ. Đúng
0: rồi
1: chị ạ.
0: 5 cân măng khô.
1: Măng khô cũng có rồi chị ơi.
0: 1 yến mắm tôm đặc.
1: Ơ, khổ thân các anh ấy. Ăn toàn đồ khô, xót ruột lắm.
0: Ồ nhỉ. Chờ chị. Thuyền nhà Vương ơi. Thuyền nhà Vương ơi. Cho tôi thêm 50 củ su hào, 50 cái bắp cải, thêm ít rau thơm và rau muống nữa nhá. Chiều ghé thuyền vào đây tôi trả.
2: Này, chị gọi thêm rau rồi cho cánh rồi.
3: Đúng rồi đấy chị ạ.
2: Thế em đã ăn gì chưa?
1: Dạ, em chưa.
2: Chưa à?
1: Dạ.
0: Lại đây chị. Đây. Cầm đấy. Em sang ngay hàng buôn bà bóng, mua cho chị 5 cân mực khô, gửi vào cho các anh ấy thỉnh thoảng còn cải thiện. Tiện thể sang phố khách hàng chú Thóng mua 2 cái bánh màn thầu chị em mình ăn lót dạ nhá.
1: Ô, chị ơi, có 2 cái bánh thì chị em mình ăn còn thiếu ạ.
0: Ăn tiết kiệm thôi. Các anh vệ quốc đoàn còn chưa có cái gì ăn kia kìa. Thôi được rồi, thế thì mua 3 cái được chưa?
1: Dạ, vâng ạ.
0: Này, đi đâu đấy?
1: Dạ em...
0: Ố ký con hàng bà bóng bên này. Nhanh nhanh, đi đâu đây?
1: Vâng ạ.
4: Cháu ơi, cho bác hỏi lán bà Thu Hồng ở đâu?
5: Dạ, cháu là Thu Hồng đấy ạ.
4: Không, bác hỏi lán bà Thu Hồng bán ngũ kim ở chợ sắt cơ.
5: Dạ, cháu là Thu Hồng bán ngũ kim đấy ạ.
4: Cháu là Thu Hồng bán ngũ kim á?
5: Dạ vâng.
4: Ủa, sao lại có...
5: Dạ, đây là hàng hóa cháu gửi đi cho trung đội ông Đặng Kim Nở đấy ạ.
4: Đúng dạ rồi.
5: Bác ơi, bác hỏi cháu có việc gì ạ?
4: À, Ủy ban bảo vệ thành phố bảo tôi đến đây gặp bà Thu Hồng để nhận nhiệm vụ.
5: Sao bác không đi tản cư đi? Ủy ban bảo vệ thành phố có lệnh người già và trẻ em phải đi tản cư ngay khỏi thành phố cơ mà.
4: Lệnh trên là như thế. Nhưng tôi và ông nhà tôi xin ở lại giúp anh em chúng nó một chân một tay.
5: Dạ thế ạ.
4: Thế cháu là chỉ huy ở đây à?
5: À dạ không, cháu chỉ là người thu gom đồ thôi. Mà thôi bác cứ gọi.

0: Gọi thế đi cho tiện ạ.
1: Ôi giời, đi dọc bờ sông mãi mới tìm được cái lán này đấy.
0: Dạ, thế nhà bác ở đâu ạ?
1: Nhà tôi ở Vẻn cô ạ.
0: Vẻn ạ?
1: Ừ.
0: Dạ.
1: Đi đến đây cũng khá mỏi chân.
0: Dạ.
1: Thế giao nhiệm vụ cho tôi thì giao đi.
0: Giao nhiệm vụ ạ?
1: Ừ. Tôi bê được, tôi vác được, cái gì tôi cũng làm được.
0: Bác ơi thôi, cái nặng nhọc này thanh niên chúng cháu làm thôi. Chứ còn... À, bác giúp cháu, hộ cháu xem cái ang mắm có vấn đề gì không ạ? Cháu đang lo nó bị hỏng bác ơi.
1: Thơm, ngon
0: thơm,
1: rồi đấy.
0: Thơm ạ.
1: Nhưng mà chính ra nhớ để hơn một tháng nữa thì sẽ ngon hơn.
0: Dạ. Cháu nói thật với bác chứ, từ ngày cháu đẻ đứa thứ tư xong á, là mũi cháu ngửi kém lắm rồi đấy ạ.
1: Trời đất ơi, trẻ trung thế này mà đã 4 đứa rồi á.
0: Cháu sắp đứa thứ 5 rồi bác ơi.
1: Úi dồi ôi, thế anh ấy làm nghề gì?
0: Dạ, chồng cháu làm ba gác ạ.
1: Thế thì khỏe lắm đấy.
0: Bác ơi, cháu hỏi khí không phải, bác bỏ lỗi cho cháu nhá.
1: Ừ.
0: Bác có biết chữ không ạ?
1: Biết, tôi biết chữ.
0: Dạ, bác biết chữ ạ?
1: Ừ.
0: Dạ, thế thì mừng quá. Bác giúp cháu, đây, bác cầm sổ đi, kiểm tra giúp cháu hàng hóa gửi đến gửi đi xem có đầy đủ không nhá.
1: Tôi được kiểm hàng cái gì?
0: Dạ vâng ạ.
1: Tôi làm được.
0: Dạ vâng, bác ngồi đây ạ.
1: Ừ.
0: Bác ăn gì chưa ạ?
1: Tôi chưa cô ạ.
0: Thế thì bác chờ con Điệp đã mang bánh màng thầu về, bác ăn cho lót dạ nhá.
1: Cảm ơn cô.

0: Bà ơi, bà hỏi ai đấy ạ?
1: Tôi không hỏi ai cả.
0: Thế bà cần tìm gì ạ?
1: Tôi tìm người.
0: Tìm người? Ngoài trời nắng lắm, bà cứ vào trong này ngồi nghỉ một chút đi ạ.
2: Bà ơi, bà vào trong này ngồi cho đỡ mệt đã.
1: Dạ, cảm phiền bà.
2: Thế xe bà để đâu?
1: Tôi đi bộ.
2: Thế nhà bà ở đâu mà bà lại đi bộ đến đây?
1: Nhà tôi ở khu An Biên, gần đền Nghè.
2: Bà dùng tạm cái quạt.
1: Dạ, cảm phiền bà.
2: Đây nó có chu mắm, đầm hơi nhiều ruồi, bà thông cảm.
1: Chu mắm này thơm đấy, nhưng mà để độ một tháng nữa thì ăn sẽ ngon hơn.
2: Ôi dồi ôi, bà giỏi thật đấy. À, thế bà đến đây bà tìm ai đấy?
1: Tôi tìm con gái ạ.
2: Con gái bà?
1: Rõ khổ, cả gia đình tôi đi tản cư, thế là giữa đường nó quay ngược lại thành phố.
2: Sao thế hả bà?
1: Nhà tôi đã chấm cho cháu một cái đám ở dưới quê, nhưng mà nó không ưng, nên là đi giữa đường nó quay ngược lại. Ôi giời ơi, con với cái, vợ chồng tôi có ai đi tản cư đâu, vội vàng quay hết về thành phố chia nhau ra tìm nó. Tôi thấy người ta nói là thấy cháu nó đang làm ở chỗ cô Thu Hồng, vận chuyển hàng hóa cho vệ quốc đoàn. Thế là tôi vội vã đi tìm, lỡ nga lỡ ngỡ không hiểu thế nào lại đến đây bà. Thế bà có biết cái lán cô Thu Hồng bán ngũ kim ở chợ sắt đâu không?
2: Cô ấy đây bà.
0: Dạ cháu là Thu Hồng đây bà.
1: Cháu là Thu Hồng bán ngũ kim ở chợ
0: dạ,
1: sắt à?
0: Dạ vâng, cháu là Thu Hồng bán ngũ kim đấy ạ. Thế cô nhà mình tên là gì hả bà?
1: Em nó tên là Lan.
0: Lan ạ?
1: Ừ.
0: Dạ ở đây có ai tên là Lan đâu ạ.
1: Thế tôi lại sai à? Lan ơi, cậu mở đi tìm con mấy ngày hôm nay, con ở đâu? Lan ơi, là Lan ơi.
2: Ôi, bà ơi, bà ơi, bà cứ bình tĩnh đã. Bà đừng lo lắng, bây giờ có lo lắng thì cũng không giải quyết được gì đâu bà. Nói thật với bà, chả giấu gì bà, tôi cũng cùng cảnh ngộ đi tìm người giống bà đấy.
1: Thế bà cũng đi tìm người à?
2: Vâng, nhận lệnh của Ủy ban Bảo vệ thành phố tôi đến đây nhận nhiệm vụ. Đồng thời tôi cũng đi tìm ông nhà tôi. Hai vợ chồng tôi đi tản cư về Tiên Lãng, giữa đường không nói không rằng ông ấy bỏ tôi giữa đường với đống đồ đạc, ông quay ngoắt về thành phố. Trời ơi, thế là tôi cũng vội vàng quay lại đây đi tìm, mà bây giờ nó tìm thấy đâu chứ lì.
0: Thôi bà ơi, bà cứ ngồi đây nghỉ đi, cháu sẽ lanh quanh mấy mối tìm xem em có em Lan không.
2: Ừ,
0: có cháu về cho bảo bà ngay nhá.
1: Thế chăm sự nhờ cô nhá.
0: Dạ vâng.
1: Cảm phiền cô tìm em nó giúp tôi nhá.
0: Dạ vâng ạ, cháu đi tìm ông giúp bà luôn.
2: Ôi trời ơi, may quá. Cháu ơi, hồi bác với nhá.
0: Dạ dạ dạ vâng, hai bà cứ nghỉ
2: phiền
0: đi ạ.
2: Cô.
0: Dạ.
2: Bà ơi, bây giờ tôi với bà ngồi đây chờ tin cô ấy.
1: Đây, tôi ngồi đây được rồi.
2: Bà ngồi.
1: Hồng ơi, Hồng ơi, mày
0: ôi, ông ơi cho cháu đỡ cho nào. Ôi, ông ơi, cái gì đấy hả ông?
3: Thì gạo mút cơ tông đấy.
0: Gạo mút cơ tông là cái gì ạ? À?
3: Thì đạn súng trường mút cơ tông đấy.
0: Thế à? Ông kiếm ở đâu ra mà nhiều thế ạ?
3: Chuyện phải có cách. Mà chỗ này nhá, trung đội của đồng chí nào với thằng Quốc bắn cứ vãi cả ra.

0: Mà những thứ này đấy là cũng chỉ ông mới mò được thôi.
1: Ông ơi, cái điệp đó vừa mang về cho cháu một bao kia kìa ông kìa.
0: Thật không?
1: Thật.
0: Đâu?
1: Đây, đây ông. Ơ kìa, ông ơi, ông làm sao thế? Ông bỏ cái mũ đó xem nào. Ông
2: Hồng ơi, cháu cứ để cho ông ấy diễn tiếp.
1: Dạ, là sao hả bà?
2: Ông ấy đang diễn đấy thôi.
1: Diễn ạ? Ông ơi, diễn là thế nào ông?
0: Bà mày đấy.
1: Bà nào ạ? À?
0: Ừ,
1: bà
0: thì...
1: nào?
0: Vợ ông đấy.
1: Ơ, thì hóa ra bà là vợ ông à? Thế sao ông bảo ông được cử đến đây?
0: Ừ thì tự tao cử tao ở lại không được à?
1: Trời ơi, thế bây giờ phải thế nào hả ông?
0: Mày đứng đuôi ra, để ông Trang xin lỗi bà. Đứng ra.
1: Ông ơi.
0: Cái gì?
1: Ông cẩn thận đấy.
0: Ừ. Bà. Bà. Bà cũng tự cử mình ở lại đúng không? Sao bà lại ở đây? À, tôi hiểu rồi. Bà định nói là ông quay lại giúp con giúp cháu cùng mọi người đánh giặc thì tại sao tôi không quay lại được đúng không? Bà ơi, đây là nơi tôi làm việc. Bà đừng mắng tôi như bà mắng tôi ở nhà nhé. À, được, nuốt cục giận ấy xuống. Nuốt xuống. Ừ. Thoải mái hơn không? Nhẹ nhàng hẳn đi đúng không?
3: Thoải mái hẳn nha.
2: Sao ông phải trốn hả? Bỏ tôi một đống đồ đạc giữa đường như thế là sao? Là sao?
0: Thế đồ đạc mà bỏ hết rồi à?
2: Bỏ rồi còn đâu.
0: Giời ạ. Bao nhiêu năm làm lúc tích cóp có người lấy thứ đồ, vậy mà bà bỏ đi như vậy sao?
2: Đồ đạc làm gì khi không có ông?
0: Thế bà có tiếc không?
2: Đứt từng khúc ruột. Nhưng nghĩ lại, ông quay về thành phố vì điều quý giá nhất của nhà mình là thằng Quốc thì cũng thấy vơi vơi. Nói dại, nếu thằng Quốc có mệnh hệ gì, nếu Hải Phòng có làm sao thì đồ đạc quý giá thế thì cũng để làm gì đâu.
0: Đúng. Bà nói như vậy tức là bà thông rồi đấy. À, thế cái điếu bắt cổ của tôi Mãn Châu Lý bà cũng bỏ đi rồi à? Điếu bát cổ Mãn Châu Lý bỏ được, bỏ được. Sao? Thôi được rồi, từ hôm nay bỏ thuốc lào.
4: Nhớ cái mồm này đi nhá. Nhớ.
1: Chị Hồng ơi. Kìa Điệp, sao đây em? Sao đây?
5: Mà
1: Mà ơi. Lan ơi.
5: Lan ơi, con bỏ đi đâu mấy ngày hôm nay, cậu bỏ tìm con mãi. Thôi, ngày mai nhà trai đến dặm ngõ rồi đấy. Ơ, thế áo dài con đâu? Quốc đâu? Ôi dồi, cả ô con nữa. Trâm cài đồng của con đâu?
1: Mẹ, bây giờ không phải lúc mẹ nói chuyện hạnh phúc của con đâu.
5: Con nói cái gì thế?
1: Có nhiều chuyện quan trọng hơn nhiều đang xảy ra ở trong thành phố. Cậu với mẹ chỉ lo áo dài và áo ngắn thôi.
5: Ôi, cái con này
1: đang là chuyện của bao người. Cậu mợ chỉ lo có chuyện riêng của mình thôi.
5: Kìa Lan.
1: Điệp ơi, có chuyện gì em nói xem nào.
5: Em
1: nói đi.
5: Tên là Lan.
1: Con tên là Điệp. Con đi giúp vệ quốc đoàn. Con tên là Điệp. Không phải là Lan tiểu thư của mợ nữa đâu.
0: Ờ thì Lan Điệp hay là Điệp Lan gì cũng được. Có việc gì con cứ nói đi.
1: Ông ơi, quân phát đang vây chặt nhà hát rồi. Trong không ra được, ngoài không vào được. Mọi người ơi, trung đội ông Đặng Kim Nở nguy rồi. Nhà hát

0: Anh Nở ơi, trung đội trưởng Nở ơi, phát súng cho chúng tôi.
1: Ở đây rồi. Xin chào mọi người.
2: Chào trung đội trưởng ạ.
0: Chào trung đội trưởng ạ. Chứ tình hình ở ngoài kia thế nào cho chúng tôi biết chứ, ở trong này sốt ruột lắm.
1: Qua mấy đợt bắn vừa rồi bỗng dưng lại tạm yên anh ạ.
0: Thế à? Dạ. Thế mời trung đội trưởng vào đây ạ.
1: Dạ. Dạ.
0: Mời anh.
3: Mời trung đội trưởng ngồi lên trên này.
1: Cảm ơn anh, tôi ngồi đây được rồi.
0: Vâng. Trung đội trưởng này, các anh ở ngoài kia cứ chiến đấu, thế nhưng ở trong này chúng tôi lại cứ chơi thôi sao? Bây giờ ấy, thêm một người cầm súng và thêm một kẻ thù phải ngã xuống.
3: Đúng rồi.
0: Hay là anh cho anh chị em nghệ sĩ chúng tôi cầm lựu đạn ném một quân thù, hay là vận chuyển đạn để tiếp tế cho các anh.
3: Đúng đấy.
0: Được không?
1: Anh ạ, chúng tôi có 17 người thì chỉ có một khẩu thôm sơn và 16 khẩu muscoton cùng cơ số đạn vừa đủ dùng thôi. Mà lúc này được thấy các nghệ sĩ còn nguyên vẹn thế này là chúng tôi mừng lắm rồi. Hiện nay đường tiếp tế đạn dược, lương thực, vũ khí vào đây đều đã bị chặn, cho nên chúng ta phải hết sức tiết kiệm. Và tôi cũng xin báo luôn, khẩu phần ăn cũng sẽ bị giảm đi đấy ạ.
0: Thưa trung đội trưởng, bây giờ ấy, anh chị em nghệ sĩ chúng tôi chỉ muốn làm được một việc gì để giúp đỡ cho các anh, chứ còn ăn ấy thì cũng chỉ là phụ thôi à.
1: Mọi người cứ bình tĩnh, thế là anh em chúng tôi yên tâm chiến đấu rồi.
0: Dạ.
1: Xin phép anh chị. Minh ơi, cử người canh gác quay về sân khấu. Quốc ơi, anh Hùng ơi, tập trung về sân khấu.
4: À, em chào các anh ạ.
5: Hùng, chào các nghệ sĩ ạ.
6: Chào các nghệ sĩ ạ.
0: Các em vào đây. Đi vào đây, các em vào đây, vào đây, vào đây.
7: Đấy. Đây, em mời anh uống nước ạ.
1: Tôi xin.
0: Uống nước đi.
7: Em xin ạ.
1: Tôi xin.
0: Uống đi. Ui, nóng đấy.
7: Em mời anh uống nước ạ.
3: Quốc, quay lại đây. Sao lại mất lịch sự như thế? Quay lại, nhìn thẳng vào mắt chị ấy mà xin chứ lại. Ok.
1: Em xin ạ.
3: Này này, nóng đấy. Úi giời. Nhìn này.
1: Thưa các nghệ sĩ, thưa anh em vệ quốc và sở dĩ hôm nay tôi muốn mọi người tập trung đông đủ tại đây là để nói một việc thế này. Trong trận chiến nhà hát lớn sắp tới đây, rất có thể phần thắng cuối cùng sẽ không thuộc về chúng ta.
8: Sao? Đồng chí nói sao?

với anh em chúng tôi thì đây là nhiệm vụ, là trách nhiệm, thậm chí là nguyện ước. Nhưng còn với các nghệ sĩ, tôi thật buồn nếu như các anh, những người nắm giữ phần tốt đẹp, nắm giữ ước mơ của đồng bào ta, lại phải chịu chung cảnh ngộ với chúng tôi. Hiện nay phía chúng ta đang giáo giết trên bàn ngoại giao để đạt được những thỏa thuận có lợi nhất, và tôi cũng

0: Tôi trung đội trưởng, tôi không nguồn.
1: Nghệ sĩ Xuân Huấn.
2: Thưa các anh, tôi và Lê Thanh đây, chúng tôi sinh ra ở quê. Thuở bé, yêu con gà, con vịt, yêu mương nước, ruộng đồng. Lớn lên thì yêu âm nhạc, yêu nghệ thuật. Những tưởng như thế đã là thỏa nguyện. Nhưng qua mấy ngày hôm nay, tôi mới hiểu được rằng tất cả sẽ trở nên vô nghĩa nếu chỉ giữ những điều đó cho riêng mình. Trung đội trưởng, tôi cũng không buồn.
1: Nghệ sĩ Hoàng Sinh, nghệ sĩ Lê Thanh.
3: Cảm ơn các nghệ sĩ. Cảm ơn các nghệ sĩ. Thưa Trung đội trưởng, bây giờ thì anh đã hiểu anh chị em nghệ sĩ chúng tôi rồi chứ. Tất cả chúng tôi chỉ muốn là một phần của cuộc chiến này. Thế thôi.
1: Tôi đã hiểu. Xin mọi người hãy thứ lỗi cho tôi vì những lời nói vừa rồi. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Trước khi chúng có thể làm điều gì đó tổn hại tới các anh, chúng phải bước qua xác anh em vệ quốc đoàn chúng tôi đã.
4: Đúng.
3: Cảm ơn các đồng chí. Cảm ơn các đồng chí. Mời trung đội trưởng ngồi. Mời tất cả các đồng chí ngồi.
0: Các đồng chí ngồi đi.
3: Anh em mình ngồi đi. Vừa rồi thì chúng ta cũng được nghe tâm tư và ước nguyện của anh chị em nghệ sĩ chúng tôi. Nhưng bây giờ trong lúc giải lao như thế này thì các đồng chí cũng cho anh chị em nghệ sĩ chúng tôi biết được ước nguyện của mình như thế nào chứ hả? Minh này, hàng ngày anh thấy em rất nhanh nhẹn, vui vẻ. Thế em có nguyện ước gì thì chia sẻ cho anh chị em bọn anh biết đấy.
5: Đứng lên đi.
6: Dạ, thưa các anh các chị, em thì em không có nguyện ước gì cả. Em chỉ mong là sau khi cuộc chiến này kết thúc mà tất cả chúng ta vẫn còn nguyên vẹn để em được xem các anh các chị biểu diễn thôi ạ.
1: Để có chỗ còn phơi quần áo nữa.
2: Anh
1: Hùng.
2: Anh ơi, thằng này trước kia là ở bẩn lắm anh ạ.
6: Dạ, em thì em có một cái quá khứ là không được vệ sinh cho lắm. Em có cái tật là em đi một đôi tất từ lúc mới mua đến lúc rách vứt đi mà không cần giặt. Dạ, nhưng mà từ ngày các anh các chị về đây biểu diễn, em vừa đứng gác vừa nghe các anh các chị biểu diễn, không hiểu sao em không chịu nổi cái sự bẩn thỉu của mình. Nên em muốn mình lúc nào cũng thơm tho, sạch sẽ. Thế mới lạ chứ ạ. Em xin hết ạ.
3: Còn Quốc, nguyện ước của em là như thế nào?
7: Em ạ.
3: Ừ.
7: Em không có nguyện ước gì ạ.
6: Ok Quốc, có nguyện ước gì thì nói đi. Không sau này nhớ không có cơ hội để nói đâu.
7: Biết rồi. Nhưng mà em không có nguyện ước gì cả.
0: Ôi, Quốc ơi, mình thích cái gì thì nói ra nhanh lên. Nói đi.
7: À, em thích ăn lòng ạ.
0: Thôi được rồi. Nếu mà cậu ngại, để tớ nói cho. Mai Thi này.
8: Dạ.
0: Cậu Quốc muốn nhờ chị Mai Thi dạy hát bài Thiên Thai. Nhưng mà ngại không dám nói.
3: Thế là Mai Thi đã có học trò rồi đấy nhá.
8: Dạ, em rất hân hạnh được hướng dẫn anh Quốc hát ạ. À.
0: Đấy, thế được chưa? Cảm ơn.
7: Em cảm ơn chị.
3: Ui. Thế còn Hùng.
9: Đến em đấy.
3: Nguyện ước của em là thế nào?
9: Kìa anh Hùng. Đúng hết.
10: Dạ, thưa các anh các chị, cá nhân em thì không nguyện ước gì ạ.
6: Cái chuyện chị người yêu của anh ở quê đâu?
10: Bỏ thôi cơ mà.
6: Thôi nói đi.
10: Dạ. Em xin phép về gác.
3: Dạ thưa trung đội trưởng, cái việc này để tôi ạ. Này, đi ra đây với anh. Ra đây với anh tí. Hùng này, thế quê của em là ở đâu nhỉ?
10: Dạ, Thủy Nguyên ạ.
3: Thủy Nguyên, một vùng quê rất đẹp. Thế còn cái cô mà em đòi bỏ thì ở đâu, quê đâu?
10: Ở Làng Bên ạ.
3: Làng Bên. Làng Bên thì cũng là Thủy Nguyên chúng mình như còn gì nữa.
0: Đúng rồi đấy anh ạ. Ở bên Thủy Nguyên đầu xuân có lễ hội đánh đu hát đúm hay lắm.
3: Thế là hai người quen nhau trong cái lúc đu với nhau à?
10: Dạ không ạ. Còn em quen nhau trong lúc mà đánh đu ạ.
3: Ừ đúng rồi.
10: Vâng.
3: Trong lúc đánh đu đấy.
10: Vâng ạ.
3: Thế như nào?
10: Dạ em đánh đu.
3: Ừ.
10: Cô ấy đứng xem.
3: À.
10: Em thấy cô ấy đứng xem.
3: Ừ.
10: Em hăng lên. Em làm đủ một vòng. Thế là đu gãy.
4: em càng tốt.

0: Ngõm sông Mương, ngay gần cô ấy. Lúc em lắp ngõm bỏ lên, em bỏ thế nào lại sang nhầm bên bờ phía làng cô ấy đứng. Sợ em ngẩng lên thì thấy cô ấy ướt sũng ạ.
1: Đây, tình yêu của các em ấy là rất lãng mạn đấy. Này, thế hai người rất nhớ nhau hả?
0: Dạ không ạ. Dạ em muốn gặp cô ấy để gửi cho cô ấy một lá thư. Nhưng tình hình giờ như thế này, dạ em không biết làm cách nào để gửi được ạ.
1: Thế cô ấy tên là gì?
0: Dạ cô ấy tên là...
1: Ôi, sao đấy cô ấy? Chắc là tên hơi xấu đúng không?
0: Dạ không xấu, không xấu đâu ạ. Chỉ hơi lạ thôi.
1: Hơi lạ?
0: Vâng ạ.
1: Thế là tên nào?
0: Cô ấy tên là Xuân.
1: Xuân?
2: Xuân!
3: Xuân, Xuân anh ạ.
0: Xuân,
3: anh
0: ạ.
3: Xuân.
0: Anh gọi là Xuân rồi còn...
4: anh ơi. Thế tại sao không đặt tên là Xoan mà đặt tên là Xuân hả anh?
0: Khổ, em gái cô ấy tên là Xẻ.
1: Xuân Xẻ.
3: Xuân Xẻ.
1: Anh thấy tên là Xuân Xẻ cũng rất hay không ạ?
0: Dạ vâng ạ.
1: Thế bây giờ em định viết gì cho cô ấy nào?
0: Dạ, em muốn gặp cô ấy để gỡ bỏ lời hẹn thề, để cô ấy còn đi lấy chồng ạ.
1: Trời ơi, sao bi quan thế? Thế nhớ tất cả chúng ta còn sống thì sao? Hoặc chí ít mình em còn sống thì sao hả?
0: Dạ nhưng mà em...
5: Anh Hùng, em có cách ạ.
1: Mai Thi có cách à?
5: Tất cả chúng ta cùng lấy giấy bút ra, chép lại bức thư của anh Hùng, mỗi người cất vào túi áo một bản, để nếu có hy sinh tất cả thì trong mỗi túi áo của chúng ta đều có bức thư của anh Hùng gửi cho cô Xoan.
0: Đúng rồi đấy.
1: Đúng, cách này của Mai Thi hay lắm.
0: Nhưng mà đây là việc riêng của tôi mà.
2: Anh Hùng, giờ phút này thì làm gì còn việc riêng nữa. Bây giờ đó là việc chung của anh em vệ quốc đoàn chúng ta.
5: Và của cả chúng em nữa ạ.
0: Anh ơi, anh để cho xóa một cái câu cuối này nhá.
2: Chắc là viết bậy bạ gì đây.
0: Bậy bạ gì?
1: Ngu nhăng. Mai Thi đi lấy giấy bút đi em.
5: Dạ. Khoan đã, vẫn còn một bức thư nữa. Chúng ta cũng nên làm như thế.
0: Của ai?
3: Của ai
0: ạ?
3: Của ai?
0: Của ai ạ?
1: Của ai ạ? Mai Thi.
5: Anh Nở, bức thư anh viết trên ban công đêm trăng ấy đâu rồi? Anh có thể cho mọi người chép lại được không?
2: Anh Nở có người yêu.
0: Vậy à? Yêu được gì?
5: Thì anh cứ mạnh dạn cho mọi người biết đi.
2: Nhưng mà có cái gì đâu.
5: Nếu như không có gì thì sao anh phải ngại?
0: Đúng rồi.
2: Bởi vì tôi không định gửi bức thư ấy đi.
0: Thưa Trung đội trưởng, Trung đội trưởng viết cái gì trong đó?
2: Có gì đâu anh.
1: Mai Thi đọc giúp anh.
5: Dạ, thôi ạ.
1: Nào.
5: Thầy mẹ kính yêu, có thể đây là những lời cuối cùng của con.

I am Brett Whitlock!

Quý vị và các bạn thân mến, quý vị vừa thưởng thức vở kịch nói Khúc Vĩ Cầm Đỏ do tập thể nghệ sĩ diễn viên Đoàn Kịch Nói Hải Phòng và các đoàn nghệ thuật trong thành phố biểu diễn. Những giờ phút thăng hoa trong những cung bậc cảm xúc tại chính nơi đây vào ngày này cách đây 75 năm trong cuộc chiến khốc liệt và cam go với kẻ thù đã phần nào tái hiện ý chí và lòng dũng cảm của thanh niên Hải Phòng trong công cuộc bảo vệ thành phố và đất nước. Khúc ca ca ngợi công lao, sự hy sinh của các anh sẽ còn vang mãi mai sau. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong sân khấu truyền hình Hải Phòng những số tiếp theo.

đất nước Lào tươi đẹp và bình yên ngày hôm nay. Đài tưởng niệm Liên minh chiến đấu Lào Việt Nam với hình ảnh bộ đội Lào và bộ đội Việt Nam kể vai chiến đấu như lời nhắn gửi từ quá khứ tới hiện tại và tương lai về mối quan hệ đoàn kết gắn bó của hai dân tộc. Đoàn kết, gắn bó bởi tin nhau. Đó là một niềm tin sâu nặng trong trái tim của quân và dân hai nước từ rất lâu rồi và sẽ mãi về sau, như lời Chủ tịch Hồ Chí Minh. Việt Lào hai nước chúng ta tình sâu hơn nước Hồng Hà Cửu Long. Và câu nói chí tình của Hoàng Thân, Chủ tịch Suphanuvong: tình đoàn kết Lào Việt Nam cao hơn núi, dài hơn sông, rộng hơn biển cả, đẹp hơn trăng rằm, ngát thơm hơn bất cứ đóa hoa nào thơm nhất. Tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam Lào được các vị lãnh tụ tiền bối của hai nước đặt nền móng, được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước tiếp tục dày công vun đắp suốt bao nhiêu năm qua, càng bền chặt hơn qua mưa bom bão đạn của chiến tranh, được đánh đổi bằng bao xương máu để trở thành tài sản vô giá của hai dân tộc. Và thế hệ hôm nay của hai đất nước tiếp tục kế thừa, truyền trao, trân trọng, giữ gìn, bồi đắp và phát huy quan hệ hữu nghị vĩ đại này. Hai dân tộc Việt Nam và Lào sẽ mãi mãi vững bền và son sắt một niềm tin vào nghĩa tình anh em thủy chung gắn bó. Việt Nam và Lào đã gắn bó mật thiết suốt chiều dài lịch sử sinh tồn của hai quốc gia dân tộc, và mối quan hệ ấy được nâng lên tầm cao mới khi Đảng Cộng sản Đông Dương, tiền thân của Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời. Các nhà lãnh đạo cách mạng cùng hai đảng, hai nhà nước, quân và dân hai nước đã nối tiếp nhau vun đắp cho tình hữu nghị vĩ đại này. Liên minh chiến đấu Lào Việt đã trở thành biểu tượng cho khát vọng và ý chí giành độc lập, tự do, hòa bình và công lý của cả hai dân tộc. Tinh thần đồng cam cộng khổ, hạt muối cắn đôi

0: dao bẻ nửa đã mãi mãi khắc ghi vào lịch sử. Trong suốt 30 năm, từ năm 1945 đến năm 1975, quân đội Việt Nam cùng quân đội và nhân dân các bộ tộc Lào đã kề vai chiến đấu, từng bước đánh bại cuộc chiến tranh xâm lược của thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Đặc biệt, lực lượng quân tình nguyện Việt Nam đã cùng quân và dân nước bạn chiến đấu bảo vệ tuyến đường vận tải chiến lược đường Hồ Chí Minh phía Tây Trường Sơn, xây dựng chiến trường Lào thành chiến trường phối hợp với các hướng chiến trường khác, góp phần vào thắng lợi chung của cách mạng ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia. Trên đất bạn Lào hôm nay vẫn còn biết bao di tích, biết bao câu chuyện ân tình về một thời kể vai chiến đấu năm xưa. Năm 1959, nhằm phá thế độc đạo ở phía đông Trường Sơn, đoàn 559 nhận nhiệm vụ sang phía Tây, qua nước bạn Lào, mở thêm một tuyến đường chi viện mới cho chiến trường miền Nam. Từ đó, đường Hồ Chí Minh trên đất bạn Lào đã trở thành tuyến đường huyết mạch của quân đội Việt Nam và Lào trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, và trở thành một biểu tượng cao đẹp của tình hữu nghị đặc biệt liên minh chiến đấu Việt Nam - Lào.
1: Chúng ta đã từng sát cánh trong những năm tháng đấu tranh giải phóng dân tộc, và giờ đây chúng ta sẽ vẫn tiếp tục kế thừa và phát huy tinh thần ấy.
0: Theo dòng chảy thời gian và qua bao thử thách thăng trầm trong tiến trình lịch sử, tinh thần đoàn kết Việt-Lào ngày càng được bồi tụ, sâu sắc và vững chãi hơn, càng đóng vai trò quan trọng hơn trong chiến lược xây dựng, bảo vệ và phát triển của mỗi nước. Lãnh đạo cấp cao hai nước thường xuyên có các hoạt động nhằm tăng cường quan hệ hợp tác. Những hoạt động ngoại giao cấp cao đã thể hiện sự trân trọng của lãnh đạo hai nước đối với mối quan hệ song phương, góp phần vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào.
2: Tôi xin trân trọng nhắn nhủ tới các tầng lớp người dân Lào và Việt Nam, hãy cùng kế tục sự nghiệp của thế hệ đi trước, ra sức vun đắp mối quan hệ đặc biệt Lào-Việt Nam không ngừng đơm hoa kết trái, mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững. Thế hệ trẻ Lào-Việt Nam là những người tiếp nối, là những người bảo vệ, vun đắp mối quan hệ đặc biệt Lào-Việt Nam như bảo vệ chính con người của mình. Hãy hợp tác, chung sức, chung lòng, yêu thương, đoàn kết giúp đỡ nhau trên tinh thần đồng chí, anh em, cùng bảo vệ những thành quả cách mạng, xây dựng phát triển đất nước phồn vinh, vững mạnh theo mục tiêu lý tưởng của hai đảng.
0: Hợp tác kinh tế thương mại và đầu tư giữa hai nước không ngừng chuyển biến tích cực nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân hai nước. Hai bên ký bản ghi nhớ về phát triển và kết nối hạ tầng thương mại biên giới Việt Nam-Lào, Hiệp định Thương mại Việt Nam-Lào, triển khai hiệu quả Hiệp định Thương mại biên giới Việt Nam-Lào. Việt Nam duy trì vị trí thứ 3 trong số các quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư tại Lào. Việt Nam hiện có 241 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký hơn 5,5 tỷ đô la Mỹ. Để hỗ trợ Lào phát triển lâu dài, Việt Nam cũng tạo điều kiện để nước bạn sử dụng cầu cảng Vũng Áng, qua đó giúp Lào từ một nước không có biển trở thành một nước có đường ra biển. Cảng quốc tế Lào Việt trên địa bàn khu kinh tế Vũng Áng, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh là biểu hiện sinh động của tình cảm đặc biệt tin cậy và chí nghĩa chí tình giữa những người đồng chí láng giềng hữu nghị. Giáo dục đào tạo và văn hóa vẫn là những lĩnh vực hợp tác được hai nước quan tâm. Hiện nay, có hơn 14.000 lưu học sinh Lào học tập tại hơn 170 cơ sở giáo dục Việt Nam theo các đề án, nghị định thư hợp tác giáo dục Việt Nam-Lào. Trong tổng thể mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào, thì đoàn kết giữa hai quân đội được coi là đặc biệt của đặc biệt. Hợp tác quốc phòng là trụ cột của mối quan hệ hai nước, là điểm sáng với những kết quả rất cụ thể. Trên cơ sở nghị định thư và kế hoạch hợp tác hàng năm, các cơ chế hợp tác ngày càng được củng cố và nâng cao hiệu quả. Hợp tác quốc phòng song phương ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực trên tất cả các lĩnh vực. Bộ Quốc phòng hai nước luôn duy trì và tăng cường trao đổi đoàn các cấp, đặc biệt là đoàn cấp cao. Điều này đã tạo sự thống nhất cao từ tầm chiến lược trong việc đẩy mạnh hợp tác trên các lĩnh vực cụ thể, qua đó tăng cường sự hiểu biết, tin cậy lẫn nhau, tạo sự đồng thuận và ủng hộ lẫn nhau trong nhận thức và hành động, nhất là trên các diễn đàn đa phương trong và ngoài khu vực ASEAN. Từ đó, hai bên đã triển khai đồng bộ, hiệu quả các kế hoạch, chương trình hợp tác toàn diện trên các lĩnh vực.

0: từ công tác xây dựng quân đội, công tác đảng, công tác chính trị, công tác quân sự, huấn luyện, giáo dục, đào tạo, tập huấn, hợp tác hậu cần, kỹ thuật, hợp tác giữa các quân binh chủng cho tới phát triển khoa học công nghệ quân sự, quân y hay hợp tác kinh tế quốc phòng. Quá trình hợp tác toàn diện ấy đã thu được rất nhiều kết quả cụ thể trên mọi lĩnh vực. Chẳng hạn như trong lĩnh vực kinh tế, hội chợ triển lãm chào mừng năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào 2022 do Bộ Quốc phòng Việt Nam chủ trì phối hợp với Bộ Quốc phòng Lào tổ chức với sự tham gia của 120 doanh nghiệp trong và ngoài quân đội, đã thu hút gần 10.000 lượt khách tới tham quan, mua sắm và kết nối giao thương. Rất nhiều thỏa thuận hợp tác đã được ký kết không chỉ giữa doanh nghiệp Việt Nam và Lào mà còn có cả sự tham gia của các doanh nghiệp Ấn Độ, Thái Lan, Hàn Quốc.
1: Triển lãm ITEC đây là hoạt động chung của hai quân đội Việt Nam Lào đã mang đến nhiều sản phẩm chất lượng cao để phục vụ cho nhân dân mua sắm và giao thương giữa các đơn vị doanh nghiệp. Hoạt động có ý nghĩa quan trọng góp phần thắt chặt hơn mối quan hệ hai nước Việt Lào. Thay mặt cho quân đội Lào, tôi trân trọng cảm ơn ban tổ chức Quân đội Nhân dân Việt Nam đã có nhiều hoạt động biểu diễn văn hóa, văn nghệ, giao lưu để chương trình thêm sôi động và tăng thêm tình đoàn kết.
0: Một năm khởi đầu từ mùa xuân, một đời khởi đầu từ tuổi trẻ. Tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội. Câu nói ấy của Chủ tịch Hồ Chí Minh có thể suy rộng là tuổi trẻ Việt-Lào chính là mùa xuân, là tương lai của mối quan hệ đặc biệt Việt-Lào có 102 trên thế giới. Ý thức sâu sắc điều đó, trong những năm qua, giữa hai bên đã có nhiều đợt giao lưu sĩ quan trẻ, tập huấn, trao đổi kinh nghiệm chuyên môn, nghiệp vụ, công tác thanh niên, tọa đàm, giáo dục chính trị, giúp bồi dưỡng nhận thức, tăng cường vai trò của thanh niên mỗi nước.
2: Tôi cũng đã được gặp gỡ, tiếp xúc các đồng chí lực lượng chức năng ở nước bạn Lào, từ đó là thắm chặt cái tình đoàn kết.
0: Tuổi trẻ quân đội hai nước đã có những đóng góp tích cực với các chương trình mang tính biểu tượng về chính trị, lan tỏa về tinh thần đoàn kết, tương trợ, như các chương trình giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào, các hoạt động kỷ niệm năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào, cuộc vận động sáng tác văn hóa nghệ thuật về tình đoàn kết chiến đấu Việt Nam-Lào. Tục ngữ Việt Nam có câu nói, của ít lòng nhiều, Bộ Quốc phòng Việt Nam đã có những món quà thiết thực để các đơn vị quân đội nhân dân Lào đóng quân tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vơi bớt đi những khó khăn, thiếu thốn như trao tặng công trình doanh trại Đại đội Biên phòng 320 tại huyện Sepol, tỉnh Savannakhet. Hay món quà nhỏ bé, giản đơn mà chân thành, xúc động như giếng nước sinh hoạt mà Bộ đội Biên phòng Quảng Trị của Việt Nam khoan hỗ trợ bà con huyện Sa Muồi, tỉnh Salavan của nước bạn Lào. Bởi cách giúp nhau hiệu quả nhất, nghĩa tình nhất là giúp trong những thời điểm khó khăn. Trong những lĩnh vực hợp tác giữa quân đội và chính phủ hai nước, còn có một hoạt động đặc biệt khác, một hoạt động sâu nặng nghĩa tình, đó là tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ của các chuyên gia và quân tình nguyện Việt Nam năm xưa đã hy sinh trên đất Lào trong các thời kỳ chiến tranh. Biết bao nhiêu buôn làng trên nước bạn, cùng nhiều cánh rừng, những con đường mòn hiểm trở, dòng sông, khe suối, ngọn núi, thung sâu, tất cả đã in dấu chân những người lính đi tìm đồng đội. Đồng hành với họ trên hành trình thiêng liêng ấy là sự giúp đỡ của nhân dân, chính quyền và lực lượng vũ trang các cấp của nước bạn Lào. Trong những lĩnh vực hợp tác giữa quân đội và chính phủ hai nước, việc phối hợp tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ của các chuyên gia và quân tình nguyện Việt Nam năm xưa đã hy sinh trên đất Lào trong các thời kỳ chiến tranh là một hoạt động đặc biệt, một hoạt động sâu nặng nghĩa tình.
3: Việc tổ chức bàn giao tiễn đưa hài cốt các liệt sĩ Việt Nam hy sinh trên địa bàn thủ đô Viêng Chăn hàng năm luôn được cấp ủy chính quyền quan tâm tổ chức chu đáo, trang nghiêm và thành kính. Đây cũng là tình cảm, là trách nhiệm để góp phần tuyên truyền giáo dục về tình đoàn kết, sự hy sinh cao cả của bao thế hệ cán bộ, chuyên gia quân tình nguyện Việt Nam đã hy sinh vì nghĩa vụ quốc tế cao cả, vì tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Lào của chúng ta.
0: Đảng, nhân dân và quân đội Lào luôn quan tâm hỗ trợ, tạo điều kiện, đặc biệt là tổ chức các đội đặc nhiệm, bảo vệ, giúp đỡ các đội quy tập của Việt Nam đi tìm hài cốt của những con người được hai tổ quốc ghi công.
4: Cấp lãnh đạo từ chính quyền tỉnh cho đến bản là rất là đồng tình ủng hộ.

0: Hồ mà giúp đời chúng ta về mọi mặt.
1: Máu đỏ của bộ đội Việt Nam đã thấm đẫm đất đai xứ bạn, để tình anh em Việt Lào đời đời bền vững, mãi mãi xanh tươi. Màu xanh ấy như màu xanh bình yên hôm nay của núi rừng trên dải biên cương Việt Lào. Biên cương cứ ngỡ như xa xôi cách trở, nhưng đối với bà con hai bên biên giới Việt Lào vẫn thường xuyên qua lại thăm hỏi, giao thương, thì biên cương ấy nào có khác gì đâu bờ rào giữa làng trên xóm dưới. Và làm sao kể hết những câu chuyện nghĩa tình ở những vùng biên như thế. Cùng nghe chung một tiếng gà gáy, người dân các bản làng đối diện hai bên biên giới cùng chia sẻ nhiều nét tương đồng về kinh tế, xã hội, văn hóa, nhằm gìn giữ và phát triển tình cảm keo sơn truyền thống. Bộ đội biên phòng Việt Nam đã đề xuất triển khai xây dựng mô hình kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới và được nước bạn Lào hưởng ứng tích cực, bắt đầu từ bản Ca Tăng, tỉnh Quảng Trị của Việt Nam và bản Đen Sa Văn, tỉnh Savannakhet của Lào vào năm 2005. Đến nay, mô hình này đã được nhân rộng ra hơn 100 cặp bản trên dọc tuyến biên giới Việt Nam - Lào. Bản Ca Lô, huyện Ca Lừm, tỉnh Sê Công, Lào, một ngày mưa không ngớt giữa tháng 10.
2: Sa hai chiên.
3: Sa hai chiên.
1: Gần 15 năm qua, người dân bản Ca Lô chưa bao giờ quên sự giúp đỡ của lực lượng biên phòng Việt Nam từ những ngày sơ khai ấy. Mỗi lần nghe có đoàn công tác của bộ đội biên phòng Việt Nam qua thăm, người dân bản Ca Lô không ai bảo ai, đều tụ họp về nhà cộng đồng. Từ hiệu quả của bản Ca Lô, ngày càng có nhiều hơn những cụm bản dân cư được các đơn vị của quân đội nhân dân Việt Nam đứng chân trên địa bàn giáp biên, xây mới, sửa chữa và trao tặng cho nhân dân nước bạn Lào. Mô hình kết nghĩa bản thực sự đem lại những đổi thay tích cực. Vùng biên giới Việt Nam-Lào cũng khoác lên mình diện mạo no ấm, bình yên.
4: Ngày càng gắn bó hơn, tình cảm hơn, thắt chặt hơn. Và chúng tôi coi như là anh em trong một nhà, cùng nhau giữ vững cái địa bàn ổn định phát triển vì cái mục tiêu chung của hai nước.
1: Bên cạnh bộ đội biên phòng Việt Nam, các quân khu 2, quân khu 4, quân khu 5 và chính quyền các địa phương cùng bộ chỉ huy quân sự các tỉnh khu vực biên giới cũng tích cực triển khai, tiến hành các chương trình kết nghĩa, phối hợp với chính quyền và lực lượng bảo vệ biên giới nước bạn. Thường xuyên thăm hỏi, tặng quà, hỗ trợ chính quyền, nhân dân và các đơn vị quân đội nước bạn phát triển kinh tế, xã hội, ổn định tình hình an ninh chính trị trên địa bàn. Tình cảm được xây nên từ niềm tin vững bền qua thời gian và qua cả những câu chuyện hàng ngày ở hai bên biên giới, tự nhiên, gần gũi, tối lửa tắt đèn có nhau. Đã không biết bao nhiêu lần, người dân và đặc biệt là lực lượng vũ trang hai nước láng giềng Việt Lào kể vai tương trợ nhau khi khó khăn, hoạn nạn. Còn nhớ khi bão lũ gây thiệt hại lớn trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh của Việt Nam. Rất nhanh chóng, bộ đội tỉnh Bô Ly Khăm Say đã triển khai lực lượng giúp đỡ củng cố đê bao tại những nơi sạt lở nặng, giúp đỡ các gia đình ở xã Thạch Bàn, huyện Thạch Hà dọn dẹp nhà cửa. Từ thiên tai cho tới dịch bệnh, quân và dân hai nước anh em vẫn kề vai sát cánh. Việt Nam có thể không có nhiều, nhưng Việt Nam đã hỗ trợ nước Lào anh em một cách nhanh nhất với những trang bị, vật tư, thiết bị y tế phòng chống COVID-19 tốt nhất mà Việt Nam có. Trong khi đó, Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào, dù còn gặp nhiều khó khăn, đã trao tặng hàng trăm nghìn đô la Mỹ hỗ trợ Việt Nam phòng chống dịch, thể hiện tình cảm đồng chí anh em gắn bó. Không thể thống kê hết, đã có bao nhiêu những chuyến xe chở nặng nghĩa tình như thế này khi COVID-19 trở thành nỗi ám ảnh chung của hai nước. Bộ Quốc phòng Việt Nam cũng đã cử những chuyên gia quân y đầu ngành sang sát cánh cùng quân dân Lào chống dịch. Hay mới đây, tháng 9 năm 2024, trạm xá quân dân y hữu nghị Việt Nam-Lào thuộc đồn biên phòng cửa khẩu Lóng Sập, bộ đội biên phòng tỉnh Sơn La tại xã Lóng Sập, huyện Mộc Châu đã kịp thời hỗ trợ cứu sống thành công 4 cháu bé người Lào bị ngộ độc nấm rừng.
5: Tôi rất cảm ơn đến bộ đội biên phòng và các bác sĩ ở đây đã nhiệt tình giúp đỡ gia đình chúng tôi ạ.

0: Cách xa các trung tâm, cơ quan hành chính của Lào đến cả 100 km, giao thông đi lại hạn chế, kinh tế của bà con lại khó khăn, nên việc đi khám chữa bệnh là không dễ dàng, thì rất nhiều người dân ở nhiều bản làng của nước bạn Lào đã tin tưởng, tìm đến những thầy thuốc quân y Việt Nam.
1: Hôm nay, được bác sĩ bộ đội Việt Nam sang đây khám bệnh cho dân làng mình, tôi và bà con nơi đây vui lắm, lại được cấp thuốc miễn phí về để uống cho đỡ bệnh. Tôi mong muốn bác sĩ bộ đội Việt Nam thường xuyên sang đây để khám bệnh, cấp thuốc cho người dân bản mình để bớt khó khăn bệnh tật.
0: Khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí chỉ là một trong rất nhiều hoạt động hỗ trợ mà hai nước hỗ trợ lẫn nhau ở khu vực biên giới. Với những khu vực mà người dân nước bạn còn gặp nhiều khó khăn, bộ đội Việt Nam còn thường xuyên trao đổi, chia sẻ với bạn những kinh nghiệm hay trong xây dựng mô hình phát triển kinh tế gắn với củng cố quốc phòng, an ninh, hỗ trợ con giống, cây giống để bà con phát triển kinh tế bền vững.
2: Chúng tôi đã triển khai trồng cây giống vừa với điều kiện khí hậu thổ nhưỡng tại các cụm bản. Tôi mong rằng thời gian tới sẽ được thực tế thêm về khoa học kỹ thuật mà công ty 715 của binh đoàn 15 đã ứng dụng để phát triển kinh doanh sản xuất hiệu quả. Tôi được hiểu thêm về mỗi người lao động binh đoàn 15 làm nông nghiệp nhưng vẫn có thể cầm súng sẵn sàng chiến đấu bảo vệ biên giới.
0: Những mầm cây xanh tốt nhờ vun tưới, còn những mầm non, tương lai của đất nước Lào thì cũng có sự chăm sóc của bộ đội Việt Nam để được đến trường, nhất là ở những vùng còn nhiều khó khăn nơi biên giới hiểm trở, xa xôi này của nước bạn.
3: Lạt, sư Rào Phê, tên khuôn Lào Lũng, cô cơ bản lán, ayu 14 tỷ. Sẽ nhắc nói ลูกไปเฮ็ดไห่เฮ็ดนานําพ่อแม่สนีพ่อแม่ป้าก็แล้วลูกจังบ่ได้เข้าโรงเรียน
4: บริษัทของเวียดนาม cũng có cái chương trình hỗ trợ cho cháu cả tiền học hàng tháng cả đối với đệ cái hỗ trợ gia đình về cây con giống để sao mà để cháu thạo phe có thể đến trường.
5: Mẹ chỉ ốt sả về nhà nó luôn nữa
6: chỉ
5: liền pet liền cái hớt thạo phe phải ông hiên
6: chào chào ồ tuyệt vời quá
7: đấy tuyệt vời quá.
8: Chúng tôi cũng đã có cái sự hỗ trợ một cách lâu dài, đó là hỗ trợ về mặt con giống để đảm bảo cho cái đời sống một cách nó bền vững và lâu dài, cũng như là tạo ra các cái nguồn lực để cho duy trì việc học tập cho các cháu sau này.
3: Học trai vừa rồi viết phong Việt Nam, con yêu Việt Nam.
0: Thương con em người Lào cũng như con em mình. Chẳng thế mà Bộ đội Biên phòng Việt Nam đã chắp cánh ước mơ tới trường cho hàng trăm em nhỏ Lào có hoàn cảnh khó khăn. Và ngược lại, chính quyền nước bạn Lào cũng đã dang rộng vòng tay cứu mang cộng đồng những bà con gốc Việt để họ an cư lạc nghiệp. Như ở đây, bản Na Pe, huyện Khăm Cợt, tỉnh Bô Ri Khăm Say, nơi có 90% người dân gốc Việt đã ổn định nơi quê hương mới trên đất bạn Lào ngót một thế kỷ nay. Được người dân và chính quyền nước bạn Lào nghĩa tình, tốt bụng, thương yêu che chở, những người mang dòng máu Việt đã vượt qua khó khăn, từng bước xây dựng cuộc sống mới trên đất nước triệu voi.
9: Người dân gốc Việt sinh sống tại các bản biên giới của huyện chúng tôi rất gương mẫu, tiên phong trong thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước Lào, với đức tính cần cù, chăm chỉ, sống ân tình, đoàn kết. Các thế hệ người Lào gốc Việt đã có nhiều đóng góp ý nghĩa trong xây dựng và bảo vệ đất nước Lào. Bà con không những đóng vai trò kết nối cộng đồng, vun đắp tình đoàn kết dân tộc giữa nhân dân các bộ tộc Lào anh em, mà còn là sợi dây kết nối tình hữu nghị hai bên biên giới Việt Nam-Lào.
0: Bộ quân phục bộ đội Việt Nam và bộ đội Lào có khác nhau, nhưng họ chung niềm vui bởi một biên giới no ấm, ổn định về kinh tế xã hội, cũng là một biên giới bình yên. Trên tuyến biên giới giữa hai nước, đã có nhiều cặp đồn trạm biên phòng Việt Nam kết nghĩa cùng các đại đội bộ đội biên phòng và đồn công an cửa khẩu là những lực lượng bảo vệ biên giới Lào để cùng nhau thực hiện tốt hơn nhiệm vụ. Nhờ đó, hai bên đã duy trì thông suốt và chặt chẽ các kênh liên lạc, trao đổi

0: thông tin để kịp thời xử lý, ngăn chặn có hiệu quả các vấn đề liên quan đến âm mưu, thủ đoạn, hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch, các tổ chức phản động lưu vong, phá hoại quan hệ đoàn kết hai nước. Tuyến biên giới hai nước có nhiều cửa khẩu và đặc biệt là hàng ngàn đường mòn lối mở dọc tuyến biên giới. Đó cũng là điều kiện để tội phạm ma túy, buôn bán hàng cấm, hàng lậu, lợi dụng hoạt động. Với quyết tâm không để ma túy hủy hoại đời sống cộng đồng, lực lượng chức năng Việt Nam và Lào đã ký kết nhiều văn bản, chương trình phối hợp, tổ chức các chuyên án đấu tranh, ngăn chặn hiệu quả loại tội phạm nguy hiểm này, đặc biệt là trên các tuyến trọng điểm. Các lực lượng phối hợp khoanh vùng, nắm địa bàn và đối tượng bất kể ngày đêm để triệt phá các đường dây buôn bán ma túy và buôn lậu. Những chiến công chung phá nhiều chuyên án rất lớn, thể hiện tinh thần đoàn kết hiệp đồng, mưu trí sáng tạo của các lực lượng Việt Nam và Lào, đặc biệt là các lực lượng quân đội đứng trên địa bàn biên giới.
1: Những năm qua, lực lượng bảo vệ biên giới hai nước Việt Nam Lào luôn là một trong những cầu nối quan trọng vun đắp tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt Lào. Trong đó, hoạt động giao lưu công tác chính trị giữa Bộ đội Biên phòng Việt Nam và các bạn Lào đã đạt được nhiều kết quả tốt đẹp với những nội dung như tọa đàm giáo dục truyền thống đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau giữa hai đảng và nhân dân hai nước, công tác đào tạo cán bộ, trao đổi đoàn, giao lưu sĩ quan trẻ, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, tổ chức kết nghĩa hai bên biên giới và giúp đỡ nhân dân phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống, gắn bó với quê hương biên giới.
0: Trong bức tranh phong phú sắc màu về các hoạt động hợp tác biên giới, thì giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào thực sự là một điểm nhấn quan trọng. Tháng 12 năm 2021, tại giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào lần thứ nhất diễn ra tại huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị, Việt Nam và huyện Sepol, tỉnh Savannakhet, Lào. Rất nhiều hoạt động có ý nghĩa đã diễn ra trước và trong giao lưu như khám chữa bệnh miễn phí cho người dân hai bên biên giới, trao tặng học bổng nâng bước em tới trường cho 100 cháu học sinh nghèo và bò giống cho các gia đình khó khăn. Đặc biệt, chương trình có sự tham dự của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hai nước. Trên dải biên cương của Tổ quốc, cột mốc không chỉ khẳng định chủ quyền mà còn là nơi lắng đọng hồn thiêng sông núi. Cũng vì lẽ đó, cùng với sự chứng kiến tuần tra chung của lực lượng bảo vệ biên giới hai nước, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam và Đại tướng Chăn Xạ Mòn Chăn Nha Lạt, Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào đã thực hiện nghi thức chào cột mốc, tô son cột mốc, trồng cây hữu nghị tại cửa khẩu quốc tế Lao Bảo và cửa khẩu Đen Sa Văn. Hai bộ trưởng cũng đã dự lễ khởi công công trình doanh trại do Bộ Quốc phòng Việt Nam tặng Đại đội Biên phòng 320 Quân đội Nhân dân Lào với giá trị 20 tỷ đồng. Hoạt động giao lưu của lực lượng quân đội hai nước thêm củng cố niềm tin cho người dân hai bên biên giới về cuộc sống hòa bình, thịnh vượng.
2: Bà con nhân dân Việt Lào ấy cũng rất là hiểu ý nghĩa sâu sắc về Việt Lào Lào Việt, anh em đặc biệt nhất trên thế giới phát triển kinh tế của nhân dân.
0: Trong chương trình giao lưu, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hai nước đã tới đặt hoa dâng hương tại đền thờ các anh hùng liệt sĩ Lào Việt Nam và thăm bảo tàng Liên minh chiến đấu Lào Việt Nam tại huyện Sepol, Lào. Qua đó tiếp tục thể hiện sự tri ân sâu sắc đối với các thế hệ lãnh đạo, cán bộ chiến sĩ và nhân dân hai nước luôn kề vai sát cánh, xây đắp nên tình hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt trong chiến tranh và thời bình. Khi tới thăm những cái nôi của sự nghiệp chồng người nơi biên giới, Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Chăn Xạ Mòn Chăn Nha Lạt mong muốn từng thầy cô giáo, các em học sinh sẽ tiếp tục là những cây cầu nối tình cảm hữu nghị của hai nước.
3: Quân đội nhân dân Lào luôn coi tình đoàn kết đặc biệt với Việt Nam là truyền thống tốt đẹp và có 102 trên thế giới này. Đây là yếu tố quan trọng quyết định đến thắng lợi trong sự nghiệp giải phóng dân tộc của hai nước chúng ta và đã trở thành tài sản vô giá của hai đảng, hai nhà nước, hai quân đội và nhân dân hai nước chúng ta. Chúng ta phải kiên quyết bảo vệ tài sản vô giá như bảo vệ con người của mắt mình và sẽ tiếp tục giữ vững, tăng cường mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Lào, Việt Nam phát triển và đơm hoa kết trái.

0: Vận mệnh hai nước, hai dân tộc và quân đội Việt Nam, Lào đã gắn bó khăng khít như là một điều tất yếu. Trong sự nghiệp đấu tranh bảo vệ Tổ quốc, nhân dân và quân đội hai nước đã kề vai sát cánh trên cùng trận tuyến, giành nhiều thắng lợi vĩ đại. Và tại nơi đây, mảnh đất Sebôn anh hùng đã chứng kiến những chiến thắng vẻ vang của quân dân hai nước chúng ta. Trong đó có chiến thắng đường 9 Nam Lào đã đi vào sử sách. Tôi gợi lại những câu chuyện lịch sử để chúng ta cùng nhau nhìn lại mối quan hệ thủy chung, trong sáng đã được gây dựng, gìn giữ, vun đắp bằng biết bao mồ hôi công sức của rất nhiều thế hệ nhân dân hai nước. Và trong tương lai, các thế hệ học sinh của trường trung học cơ sở Hủy San nói riêng của hai đất nước Lào và Việt Nam sẽ là những gìn giữ, phát huy truyền thống quý báu này.
1: Hội đàm song phương là điểm nhấn quan trọng trong chương trình giao lưu. Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Chân Sạ Mòn Chân Nha Lạt thống nhất một số định hướng hợp tác trọng tâm như thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực công tác đảng, công tác chính trị, tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục cho cán bộ chiến sĩ và nhân dân hai nước nhận thức sâu sắc về mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai đảng, hai nhà nước, nhân dân và quân đội hai nước. Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào lần thứ nhất đã thành công tốt đẹp, để lại những ấn tượng sâu đậm về tình hữu nghị, đoàn kết đặc biệt, gắn bó keo sơn giữa quân đội hai nước. Nối tiếp thành công ấy, giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào lần thứ hai được tổ chức tại tỉnh Sơn La của Việt Nam và tỉnh Hủa Phăn của Lào vào ngày 22 và 23 tháng 10 năm 2024 là một dịp nữa để quân đội và nhân dân hai nước gắn kết, sẻ chia. Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào lần thứ hai được sự quan tâm đặc biệt của Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ Quốc phòng Lào. Trong nhiều tháng qua, với sự vào cuộc của chính quyền và nhân dân tỉnh Sơn La của Việt Nam và tỉnh Hủa Phăn của Lào, hai Bộ Quốc phòng hai nước đã tích cực phối hợp để chuẩn bị hướng tới một chương trình giao lưu thành công, thiết thực, giàu ý nghĩa. Nhân dân là những người đầu tiên thụ hưởng những trái ngọt của chương trình giao lưu. Với rất nhiều các hoạt động diễn ra trước thềm các hoạt động chính thức của giao lưu, từ ngày 12 đến 14 tháng 10 vừa qua, hai Bộ Quốc phòng hai nước đã chỉ đạo các lực lượng quân y của Việt Nam và Lào phối hợp khám bệnh và cấp thuốc cho trên 2.100 người dân trên biên giới của cả hai nước. Do những trở ngại về khoảng cách địa lý, việc chăm sóc sức khỏe cho nhân dân ở những khu vực vùng biên giới còn nhiều khó khăn. Nhờ chương trình giao lưu, y học chuyên sâu đã vượt núi cao rừng sâu về tới tận bản làng của Lào để mang lại sức khỏe và niềm vui cho họ.
2: Hoàn cảnh gia đình tôi rất khó khăn, từ lâu chưa được đi khám sức khỏe. Tôi đến đây khám thì phát hiện bị mắc tiểu đường, huyết áp cao, mỡ máu. Các bác sĩ đã kiểm tra và rất nhiệt tình hướng dẫn tư vấn sức khỏe cho tôi và còn phát thuốc miễn phí. Tôi rất cảm ơn.
1: Chỉ sau 7 ngày nhận bò giống từ chương trình giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào, niềm vui như được nhân đôi với gia đình chị Vì Thị Vân khi con bò đã sinh một bê con. Là một trong 60 hộ nghèo được Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ Quốc phòng Lào hỗ trợ bò giống lần này, gia đình chị đã có thêm niềm tin vào tương lai, không còn cái nghèo, cái đói.
3: Gia đình tôi rất vui mừng và phấn khởi sau khi nhận bò, được các chú biên phòng đến nhà hướng dẫn cách chăm sóc. Và rất bất ngờ, chỉ sau 7 ngày, con bò giống của gia đình tôi nhận được đã đẻ. Vậy là chúng tôi lại có thêm một con bê nữa. Chúng tôi rất cảm ơn Bộ Quốc phòng, cảm ơn các chú biên phòng nhiều lắm.
1: Cũng nằm trong chuỗi hoạt động của chương trình giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào lần thứ 2 năm 2024, ngày 2 tháng 10, tại cửa khẩu Lóng Sập, tỉnh Sơn La, thưa ủy quyền của Bộ Quốc phòng, lãnh đạo Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã trao 20 suất học bổng cho 10 cháu học sinh Lào và 10 cháu học sinh Việt Nam trong chương trình Nâng bước em tới trường với số tiền trên 40 triệu đồng. Và trong dịp diễn ra các hoạt động giao lưu, sẽ có tổng số 100 suất học bổng Nâng bước em đến trường được trao tặng. Trong dịp này, sĩ quan trẻ hai lực lượng bảo vệ biên giới Việt Nam và Lào đã phối hợp trồng hoa và hàng cây hữu nghị trong khuôn viên cột mốc 25 năm, tổ chức chạy Việt dã xuyên biên giới với 120 vận động viên tham gia. Những hoạt động thiết thực nhận được sự hưởng ứng tham gia tích cực, nhiệt tình của sĩ quan trẻ, lực lượng bảo vệ biên giới hai nước cùng cơ quan ban ngành, chính quyền và nhân dân hai bên khu vực biên giới Việt Nam, Lào. Đoàn Văn Công Bộ đội Biên phòng Việt Nam cùng Đoàn Văn Công Quân khu 2 phối hợp với Đoàn Văn Công các đơn vị quân đội nhân dân Lào cũng tổ chức nhiều đêm diễn, phục vụ nhân dân

tại huyện Sốp Bâu, tỉnh Hủa Phăn của Lào và tại thị xã Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La. Các hoạt động của giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào lần thứ hai đã mang tới không khí của ngày hội đoàn kết đầy phấn khởi, vui tươi, rộn ràng, lan tỏa khắp trên các vùng biên giới của tỉnh Sơn La Việt Nam và tỉnh Hủa Phăn Lào trong những ngày này. Các hoạt động chính thức của giao lưu sẽ diễn ra trong 2 ngày, 22 và 23 tháng 10, với sự chủ trì của hai bộ trưởng Bộ Quốc phòng hai nước. Hai bộ trưởng cùng các đại biểu hai nước sẽ thực hiện nghi thức chào cột mốc, trồng cây lưu niệm, chứng kiến lực lượng bảo vệ biên giới hai nước tuần tra chung, tham quan diễn tập đánh bắt tội phạm xuyên biên giới, trao tặng các địa phương và các đơn vị quân đội hai nước các công trình hữu nghị, thăm, tặng quà tại các trường học và hội đàm, ký kết các văn bản hợp tác quan trọng. Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào lần thứ hai sẽ góp phần củng cố thêm niềm tin vững bền vào lý tưởng và con đường cách mạng mà hai đất nước Việt Nam-Lào đã lựa chọn. Từ đó mà bồi đắp thêm tình cảm gắn kết đặc biệt giữa hai quốc gia dân tộc đã cùng sát vai nhau qua bao thăng trầm lịch sử với tinh thần hạt gạo cắn đôi, cọng rau bẻ nửa để mối tình hữu nghị đong đầy, nghĩa tình sắt son ấy còn lan tỏa rộng rãi thêm mãi, mang đến động lực phát triển mới trong kỷ nguyên vươn mình của cả hai dân tộc. Dù thời gian có trôi qua, tình cảm ấy vẫn mãi vững chãi, trường tồn với thời gian như dãy Trường Sơn, hùng vĩ, tươi xanh.

0: Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin cuối ngày của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục chương trình kỳ họp không thường lệ thứ nhất, sáng nay ngày 23 tháng 8 dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Quốc hội đã thảo luận tại hội trường dự án Bộ luật hình sự sửa đổi. Tham gia thảo luận, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk đề nghị tiếp tục hoàn thiện các quy định vừa nâng cao hiệu quả phòng chống tội phạm, vừa bảo đảm tính nghiêm minh, nhân văn và phù hợp với thực tiễn.
1: Dự án Bộ luật hình sự sửa đổi bổ sung 9 tội danh mới, tập trung vào các lĩnh vực quản lý kinh tế, an ninh mạng, công nghệ cao, môi trường, an toàn công cộng. Đồng thời dự án bổ sung một số hành vi khách quan mới vào cấu thành các tội danh hiện hành, nhất là các tội liên quan đến công nghệ thông tin, mạng viễn thông, kinh tế, thương mại, sở hữu trí tuệ. Về hình phạt, dự án Bộ luật hình sự thu hẹp phạm vi áp dụng hình phạt tử hình đối với 6 tội danh. Chỉ giữ lại hình phạt tử hình tại 4 tội gồm phản bội tổ quốc, giết người, khủng bố và sản xuất trái phép chất ma túy. Góp ý dự thảo, đại biểu Nguyễn Thị Thu Nguyệt, Phó trưởng đoàn chuyên trách, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk cho rằng việc mở rộng phạm vi chịu trách nhiệm hình sự từ giai đoạn chuẩn bị phạm tội là cần thiết, nhất là trước sự gia tăng của tội phạm công nghệ cao, sử dụng trí tuệ nhân tạo và không gian mạng. Tuy nhiên, quy định phải có tiêu chí rõ ràng để phân biệt hành vi chuẩn bị phạm tội với ý định hoặc vai trò đồng phạm, tránh hình sự hóa những hành vi chưa đủ khả năng gây thiệt hại thực tế. Về tội khai thác thủy sản trái phép tại Điều 242A, đại biểu thống nhất sự cần thiết bổ sung tội danh này, nhưng đề nghị làm rõ phạm vi, vùng biển áp dụng, nhất là vùng biển chưa phân định, xác định cụ thể hành vi trực tiếp khai thác, cũng như các hành vi tổ chức chỉ đạo môi giới, cung cấp thông tin, tiêu thụ sản phẩm hoặc can thiệp thiết bị giám sát hành trình nhằm che giấu vi phạm. Các dấu hiệu, định tội, định khung cần được quy định cụ thể nhằm xử lý cả trường hợp phạm tội lần đầu nhưng có tổ chức hoặc gây hậu quả nghiêm trọng. Cùng góp ý về dự thảo Bộ luật hình sự sửa đổi, đại biểu Đỗ Khắc Hường, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk nhất trí tiếp thu, thu hẹp phạm vi áp dụng hình phạt tử hình. Theo đại biểu, đây là chủ trương nhất quán của Đảng và Nhà nước, phù hợp với tinh thần bảo vệ quyền con người, xu hướng quốc tế và thực tiễn đấu tranh phòng chống tội phạm, bởi mức hình phạt cao nhất không phải là yếu tố duy nhất quyết định hiệu quả phòng ngừa tội phạm. Các ý kiến góp ý hướng tới hoàn thiện Bộ luật hình sự chặt chẽ, khả thi, đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng chống tội phạm trong tình hình mới, đồng thời bảo đảm tính nghiêm minh, nhân văn và hướng thiện.
0: Ngày 23 tháng 8 tại xã IARV, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp với tỉnh đoàn Đắk Lắk tổ chức hoạt động tình nguyện kỳ nghỉ hồng năm 2026 với

0: nhiều hoạt động thiết thực hướng về người dân và thanh thiếu nhi vùng biên giới.
1: Phát biểu tại chương trình, Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Nguyễn Kim Quy nhấn mạnh, với phương châm lấy chuyên môn làm tình nguyện, lấy chuyên môn phục vụ cộng đồng, năm 2026, chiến dịch tiếp tục tập trung nguồn lực về các địa bàn biên giới, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, triển khai các công trình phần việc thiết thực về an sinh xã hội, chuyển đổi số, chăm sóc sức khỏe, bảo vệ môi trường và xây dựng nông thôn mới. Tại chương trình, các đơn vị đã trao 15 suất quà cho học sinh nghèo hiếu học, trao tặng 5 nhà đại đoàn kết, 15 suất quà cho gia đình chính sách và 10 suất quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, trao kinh phí xây dựng công trình khu vui chơi cho trẻ em và một nhà nhân ái. Ngay sau chương trình, các đội tình nguyện đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, trong đó tổ chức tư vấn khám sức khỏe và cấp thuốc miễn phí cho 200 người dân khó khăn. Đến thăm tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Xuân, thôn 10, xã IRV, tập huấn kỹ năng sử dụng trí tuệ nhân tạo AI trong công tác đoàn tại khu dân cư, trồng 200 cây xanh tạo cảnh quan tại các tuyến đường, lắp đặt 10 điểm phát wifi miễn phí tại các nhà văn hóa thôn, bê tông hóa 1,5 km đường liên thôn và bàn giao công trình thắp sáng đường quê.
0: Chiều qua, ngày 22 tháng 8, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk Đào Mỹ đã đi kiểm tra thực tế tiến độ bồi thường giải phóng mặt bằng một số dự án do Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Tuy An làm chủ đầu tư. Tham dự có lãnh đạo một số sở ban ngành địa phương liên quan.
1: Tại buổi kiểm tra, đoàn công tác đã kiểm tra các dự án trên địa bàn các xã, phường, khu vực phía đông tỉnh như dự án hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Hồ Suối Bùn 2, xã Sơn Hòa, dự án hạ tầng kỹ thuật khu dân cư dọc tuyến đường Nguyễn Huệ, Lương Văn Chánh, xã Đồng Xuân, dự án xây dựng trung tâm văn hóa đa năng Sông Cầu, dự án đường nội thị Phạm Văn Đồng tại phường Sông Cầu và phường Xuân Đài. Các dự án còn gặp khó khăn do người dân chưa nhận tiền bồi thường, chưa bàn giao mặt bằng. Việc xác định nguồn gốc đất, hoàn thiện hồ sơ bồi thường và bố trí tái định cư còn chậm. Qua kiểm tra thực tế, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đào Mỹ yêu cầu các địa phương đơn vị tập trung tháo gỡ dứt điểm những tồn tại trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, nhất là các trường hợp còn vướng về hồ sơ thủ tục và phương án bồi thường, không để phát sinh điểm nghẽn làm ảnh hưởng tiến độ các dự án. Đồng chí Đào Mỹ đề nghị Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Tuy An tiếp tục tăng cường phối hợp với địa phương, tập trung xử lý các trường hợp vướng mắc còn tồn đọng, khẩn trương hoàn tất các thủ tục cần thiết để sớm hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, để các dự án triển khai đúng kế hoạch, đảm bảo phát huy hiệu quả đầu tư.
0: Ngày 22 tháng 8, đoàn công tác của Ủy ban Nhân dân tỉnh do đồng chí Y Nhuân Buôn Giá, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn, đã kiểm tra thực tế việc triển khai khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc cho nhân dân tại xã Liên Sơn Lắc và xã Đắc Vơi.
1: Tại xã Liên Sơn Lắc, địa phương đã thực hiện rà soát 18.330 người thuộc các nhóm đối tượng được ưu tiên khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí, đã xây dựng kế hoạch phân công nhiệm vụ và triển khai công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia. Tuy nhiên, đến thời điểm kiểm tra, công tác khám thực tế chưa được triển khai. Theo báo cáo của xã, nguyên nhân là do việc rà soát đối tượng mất nhiều thời gian, danh sách còn có tình trạng chồng chéo giữa các nhóm đối tượng. Bên cạnh đó, việc chưa có quyết định giao dự toán kinh phí và một số khó khăn về tổ chức, nhân lực cũng ảnh hưởng đến tiến độ triển khai. Tại xã Đắc Phơi, địa phương đã rà soát 4.671 người thuộc diện được khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí, đã tổ chức khám từ ngày 19 tháng 8 đến ngày 21 tháng 8 với 500 người được khám, đạt 10,7% tổng số đối tượng. Sau khi nghe báo cáo, đoàn công tác đã trực tiếp kiểm tra tại các điểm khám, nắm tình hình đón tiếp, hướng dẫn người dân và thực hiện các nội dung khám theo kế hoạch. Phát biểu tại buổi kiểm tra, đồng chí Y Nhuân Buôn Giá, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh ghi nhận những nỗ lực của cấp ủy, chính quyền và các lực lượng liên quan, đồng thời yêu cầu các địa phương tập trung thực hiện đúng kế hoạch, chủ động tháo gỡ khó khăn vướng mắc phát sinh. Đối với xã Liên Sơn Lắc, đồng chí đánh giá tiến độ còn chậm, yêu cầu địa phương khẩn trương triển khai khám sức khỏe, khám sàng lọc, tăng cường tuyên truyền bằng nhiều hình thức, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, thôn, buôn và người có uy tín để người dân hiểu rõ ý nghĩa lợi ích của việc khám sức khỏe định kỳ và tích cực tham gia. Đối với Đắc Phơi, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đánh giá công tác triển khai cơ bản tốt, địa phương đã chủ động và kịp thời có giải pháp tháo gỡ khó khăn. Đồng chí đề nghị xã tiếp tục phát huy kết quả đạt được, tổ chức các điểm khám phù hợp, tạo thuận lợi để người dân tham gia, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu đề ra.
0: Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk vừa ban hành công văn yêu cầu các cấp ủy, cơ quan đơn vị tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động và tổ chức khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân trên địa bàn tỉnh. Đây được xác định là nhiệm vụ chính trị quan trọng cấp bách. Các địa phương phải phân công rõ trách nhiệm của người đứng đầu, ra soát cập nhật đối tượng theo nơi cư trú, công khai lịch khám và tạo điều kiện để người dân tham gia đầy đủ.
2: Công tác tuyên truyền tập trung vào những địa bàn triển khai còn chậm, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và các nhóm có tỷ lệ tham gia thấp. Nội dung tuyên truyền cần ngắn gọn, trực quan, làm rõ quyền lợi của người dân, lợi ích của việc chủ động phòng bệnh, phát hiện sớm bệnh tật và sử dụng sổ sức khỏe điện tử. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên tăng cường vận động các nhóm ưu tiên. Báo chí tổ chức đợt cao điểm tuyên truyền, phản ánh tiến độ triển khai tại cơ sở, giới thiệu những mô hình hiệu quả và kịp thời cung cấp thông tin chính thống. Các đơn vị báo cáo kết quả thực hiện và những vấn đề phát sinh trước 16 giờ thứ 6 hàng tuần. Năm 2026, kinh phí dự kiến thực hiện chương trình hơn 1.180 tỷ đồng dành cho khám sức khỏe, nâng cấp 102 trạm y tế, truyền thông, tập huấn và bảo đảm hậu cần. Sở Y tế đặt mục tiêu cơ bản hoàn thành đợt khám sức khỏe toàn dân trong tháng 10 năm 2026, tiếp tục rà soát khám bổ sung các trường hợp còn sót trong tháng 11 và tháng 12.
0: Trong nửa đầu năm 2026, kinh tế tỉnh Đắk Lắk ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực, GDP ước tăng 7,84%, nhiều ngành lĩnh vực tiếp tục duy trì đà tăng trưởng. Tuy nhiên, kết quả này vẫn còn khoảng cách khá lớn so với mục tiêu tăng trưởng 10% của cả năm, đòi hỏi công tác chỉ đạo điều hành trong những tháng cuối năm phải chủ động, quyết liệt và tập trung hơn vào các lĩnh vực còn nhiều dư địa phát triển.
1: Số liệu cập nhật đến hết tháng 7 cho thấy nhiều động lực kinh tế tiếp tục ghi nhận kết quả tích cực. Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng gần 14%, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt gần 120.700 tỷ đồng, kim ngạch xuất khẩu đạt gần 1,9 tỷ đô la Mỹ. Cùng với đó, 32 dự án được chấp thuận đầu tư với tổng vốn đăng ký gần 29.500 tỷ đồng. Để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 10%, kinh tế của tỉnh phải tiếp tục bứt tốc trong quý 3 và quý 4. Sau hợp nhất, tỉnh Đắk Lắk có không gian phát triển rộng hơn với nhiều lợi thế về công nghiệp, đô thị, nông nghiệp, dịch vụ, hạ tầng và kinh tế biển. Trong những tháng cuối năm, cùng với việc tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công và tiến độ các dự án trọng điểm, cải thiện môi trường đầu tư, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các ngành địa phương ra soát nguồn lực có thể huy động, những dự án có khả năng triển khai nhanh và các lĩnh vực còn nhiều dư địa để khai thác hiệu quả. Đồng thời xây dựng kịch bản tăng trưởng theo từng tháng, từng quý, xác định rõ nhiệm vụ, giải pháp, tiến độ và trách nhiệm thực hiện. Việc đưa các nguồn lực vào sử dụng kịp thời được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực, góp phần hoàn thành mục tiêu tăng trưởng năm 2026.
0: Đến đây chúng tôi sẽ được khép lại bản tin cuối ngày của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt.

Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, tối ngày hôm qua ngày 22 tháng 8, đội tuyển bóng đá Việt Nam đã bước vào trận chung kết lượt đi ASEAN Cup 2026 bằng chuyến làm khách trên sân của đội tuyển Thái Lan. Mặc dù phải làm khách trên sân của đối thủ, nhưng thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik đã giành chiến thắng với tỷ số 2-0 nhờ sự tỏa sáng của Hai Long và Quang Hải.

Thủ thành Ba Chích Lê Giang đã được vinh danh sau trận Thái Lan thua 0-2 trước đội tuyển Việt Nam ở trận chung kết lượt đi ASEAN Cup 2026. Thủ môn Lê Giang đã có màn trình diễn ấn tượng trong trận chung kết lượt đi ASEAN Cup 2026 trên đất Thái Lan. Trong suốt trận đấu, đặc biệt là ở hiệp 2, Ba Chích Lê Giang đã có nhiều pha cứu thua xuất thần cho đội nhà, góp công vào chiến thắng 2-0 cho đội tuyển Việt Nam. Sau trận chung kết lượt đi, thủ môn Lê Giang được vinh danh là thủ môn xuất sắc nhất trận đấu. Đây là lần đầu tiên thủ môn thuộc biên chế của câu lạc bộ Công an Thành phố Hồ Chí Minh

0: 8. Thưa quý vị, hôm nay ngày 23 tháng 8, Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Đắk Lắk lần thứ nhất năm 2026 đã bước vào ngày thi đấu đầu tiên. Vôi nam là môn có số lượng vận động viên tham gia đông với hơn 500 vận động viên. Đây là môn thể thao hứa hẹn sẽ diễn ra hấp dẫn và kịch tính khi các đơn vị tham gia đều có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho ngày hội thể thao lớn nhất của Đắk Lắk 4 năm tổ chức một lần này. Trong đó, đội tuyển Vôi Nam xã Quảng Phú cũng đã sẵn sàng cho cuộc tranh tài đầy khốc liệt và cam go này. Dưới tán bóng cây mát tại nhà thi đấu xã Quảng Phú, không khí tập luyện của đội tuyển Vôi Nam xã Quảng Phú đang được các võ sĩ chăm chú tập luyện để có sự chuẩn bị tốt nhất cho Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Đắk Lắk năm 2026, sân chơi 4 năm tổ chức một lần. 30 võ sĩ xuất sắc sẽ đại diện cho sức trẻ và tinh thần thượng võ của Quảng Phú đang bước vào giai đoạn nước rút cuối cùng, sẵn sàng bùng nổ tại Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Đắk Lắk lần thứ nhất năm 2026.
1: Em đã có sự chuẩn bị quyết tâm, chuẩn bị thì trước đây cách đây là một tháng và tập luyện hết mình với kỳ đại hội lần 2026 lần này ạ.
2: Cố gắng tập luyện để không phụ kỳ vọng của thầy và mọi người đối với em.
0: Theo anh Phạm Đức Lộc, huấn luyện viên đội tuyển Vôi Nam xã Quảng Phú, đội tuyển của xã đã tích cực tập luyện và có sự chuẩn bị tốt cho sân chơi lớn như đại hội. Trước khi lên đường tham dự giải, chương trình huấn luyện của đội tuyển trong thời gian cần giải dường như tăng lên gấp đôi.
3: Đội tuyển của Vôi Nam xã Quảng Phú là đến thời điểm hiện tại đã chuẩn bị xong hết tất cả và một số cái giáo án mà bên huấn luyện, ban huấn luyện đưa ra. Mục tiêu sắp tới là sẽ đạt được thành tích cao nhất cho xã nhà.
0: Thành phần của đội tuyển năm nay là sự kết hợp hài hòa giữa kinh nghiệm của các võ sĩ đàn anh từng chinh chiến nhiều giải đấu và sức trẻ dồi dào từ các nhân tố mới. Với lực lượng 30 vận động viên, một trong những đoàn có số lượng tham gia đông, các võ sĩ Vôi Nam xã Quảng Phú không giấu giếm tham vọng có huy chương tại sân chơi này.
2: Từ bữa giờ là em đã vô cùng quyết tâm để có thể là tập luyện xuyên suốt từ một tháng rưỡi tới bây giờ, thì chuẩn bị đã sắp tới giải đại hội rồi thì em chắc chắn là sẽ quyết tâm và có thể là vượt qua 22 đối thủ của mình để có thể giành trong tay cái huy chương vàng sáng giá nhất.
4: Mục tiêu của em là phải cố gắng được huy chương, không cần phải huy chương vàng đâu, chỉ cần huy chương đồng cũng em không có kỳ vọng cao, nhưng mà đối với em thì có huy chương là được rồi.
0: Với sự chuẩn bị nghiêm túc cùng tinh thần quyết tâm cao độ, ban huấn luyện cùng 30 võ sĩ của Vôi Nam xã Quảng Phú tự tin bước vào Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Đắk Lắk lần thứ nhất, hứa hẹn mang về những tấm huy chương danh giá làm rạng danh thể thao quê nhà.
5: Đội tuyển Vôi Nam xã Quảng Phú,
6: quyết tâm, quyết tâm, quyết tâm, yeah!
0: Vâng, với sự chuẩn bị chu đáo của mình, hy vọng đội tuyển Vôi Nam xã Quảng Phú sẽ thi đấu thành công tại Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Đắk Lắk năm 2026 sẽ diễn ra từ ngày 23 đến ngày 27 tháng 8 năm 2026. Đến đây thì thời lượng dành cho bản tin thể thao cũng xin tạm dừng. Cô các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: thôn Trại Khe, xã Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh. Cụ Đặng Thị Tích xuân này đã bước sang tuổi 108. Chẳng riêng trong xã ngoài làng, ngay trên dải đất hình chữ S này, có mấy ai được đại thọ như cụ.
1: Bác Đàm đi lâu như thế thì bác có viết thư về không bà?
2: Không, nó không viết thư về lần nào đâu, nó về hai lần rồi.
1: Thế lần cuối bác về là bác có nói chuyện với lại bà ngoại đúng không bà?
2: Về lần nó thằng tơi mấy bà.

0: thì nó bảo, nó nói với bà là cháu tính đi lần này là cháu không về nữa.
1: Cụ Tích sinh được 8 người con. Hai anh con trai đến tuổi trưởng thành đều nhập ngũ vào Nam chiến đấu. Ngày non sông thống nhất chỉ có một người trở về, người con thứ là Nguyễn Viết Đàn hy sinh. Hơn nửa thế kỷ sống trong chờ đợi, người mẹ liệt sĩ nay đã ngoài 100 tuổi vẫn chưa biết con mình đang nằm lại ở nơi đâu.
2: Đối với một bà mẹ liệt sĩ mà sống và mòn mỏi chờ đợi tin con đã hơn một nửa thế kỷ thì đó là một nỗi đau, và nỗi đau đó thì cũng là quá sức chịu đựng của một con người.
1: Chị Đinh Thị Ngọc là cháu ngoại cụ Tích, gọi liệt sĩ Nguyễn Viết Đàn là bác ruột. Trên giấy báo tử, gia đình chị chỉ biết bác hy sinh ở mặt trận phía Nam quân khu 4. Mãi sau này khi có trích lục liệt sĩ, mọi người mới rõ liệt sĩ Nguyễn Viết Đàn hy sinh ở Cầu Nhi.

0: làng Câu Nhi, xã Nam Hải Lăng. Đây là khu dân cư cuối cùng nằm hai bên quốc lộ 1A của tỉnh Quảng Trị. Qua Câu Nhi là bước chân sang đất cố đô Huế. Địa bàn Câu Nhi có hai cây cầu đều mang tên Cầu Nhi, nằm gần nhau nên người dân chỉ quen gọi chung là cầu Câu Nhi. Chiến tranh đã lùi xa, nhưng dấu tích vẫn còn hiện hữu ở Câu Nhi. Đó là những lô cốt địch xây dựng hai bên đầu cầu, không chỉ bảo vệ cho cầu Nhi mà còn cho cả hệ thống phòng tuyến sông Mỹ Chánh, chỉ cách đó có vài cây số. Quảng Trị những năm chiến tranh, chỗ nào cũng bom đạn, chỗ nào cũng có thể có người đã nằm xuống. Dân thường cũng như những người lính hai bên chiến tuyến. Ông Bùi Hữu Tuấn đã gắn bó với mảnh đất Câu Nhi từ khi sinh ra. Trước giải phóng, nhà ông ở đây sát cạnh những đồn bốt lính ngụy canh giữ Cầu Nhi.
1: Năm 1972, khu vườn này chính là khu vườn của nhà tôi. Nhà tôi ở ngay địa điểm này luôn. Tháng 5 năm 1972, thì trận chiến ở Quảng Trị quá lớn. Khu vườn này chết, có thể nói là hàng trăm liệt sĩ nằm trong khu vườn này.
0: Rạng sáng ngày 26 tháng 5 năm 1972, tiểu đoàn 6, trung đoàn 88, sư đoàn 308 tổ chức đánh chiếm khu vực Nam Cầu Nhi nhằm ngăn chặn các hoạt động chuyển quân và hậu cần trên quốc lộ 1A từ Huế ra Bắc phòng tuyến Mỹ Chánh. Sát giờ tấn công, vị trí ém quân bị lộ. Trước hỏa lực dày đặc của địch, nhiều chiến sĩ đã ngã xuống tại mảnh đất này. Anh Lâm Hồng Tiên, thành viên tổ giúp việc Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, hiện đang lưu giữ những bức không ảnh chụp khu vực Cầu Nhi ngay sau thời điểm cuộc chiến. Đối với anh, đây là những thông tin hết sức quý báu cho công tác tìm kiếm, quy tập liệt sĩ của các cơ quan chức năng sau này.
2: Đây là hai bức không ảnh do quân đội Mỹ chụp ở khu vực Cầu Nhi ngay sau trận đánh và vào tháng 9 năm 1972, thì các không ảnh này đã được quân đội Mỹ giải mật và được cựu chiến binh Mỹ Richard Wagner đã tìm kiếm ở trong Thư viện Quốc gia Mỹ. Thì không ảnh thứ nhất là chụp vào ngày 28 tháng 5 năm 1972, là ngay sau thời gian diễn ra trận đánh 2 ngày. Không ảnh thứ hai là chụp vào ngày 12 tháng 9 năm 1972. Thì hai không ảnh này sẽ giúp cho chúng ta đi ngược lại về thời gian và xác định được cái địa hình, địa vật của cái khu vực xảy ra trận chiến.
0: Trước khi trận đánh xảy ra ở Câu Nhi một ngày, cựu chiến binh Bùi Minh Hiệu đang là trung đội trưởng trung đội 2, đại đội 9, tiểu đoàn 6.
3: Tiểu đoàn 6, trung đoàn 88 nhận nhiệm vụ đêm 25 tháng 5 và rạng sáng ngày 26 là phải tiêu diệt toàn bộ lực lượng địch ở Câu Nhi và dãy 35. C9 là tiêu diệt toàn bộ quân địch ở Câu Nhi. C11 phối hợp cùng tiểu đoàn 5 tiêu diệt toàn bộ quân địch ở dãy 35. C12 là cái đơn vị hỏa lực của tiểu đoàn, thì có cái nhiệm vụ là phối thuộc chi viện cho C9 và C11. Thế còn riêng C10 lực lượng dự bị của tiểu đoàn.
0: Từ những năm ở chiến trường, ông Hiệu đã có thói quen ghi lại những sự việc hàng ngày vào nhật ký. Ngày 25 tháng 5 năm 1972, ông được cấp trên điều sang đại đội 10, giữ chức đại đội phó. Tuy không còn nằm trong mũi tấn công, nhưng khi giao tranh xảy ra, ông vẫn chứng kiến tất cả.
4: Ngày 26 tháng 5 năm 1972, 5 giờ đúng, hướng C9, súng bộ binh nổ như pháo gian, nhưng lắng tai nghe thì chỉ thấy súng địch là nhiều. Còn ta không hiểu vì sao mà chẳng thấy bắn trả. Đại đội trưởng Đinh đã hy sinh, chính trị Tham cũng vậy. Hai y tá Trung và Tuyến, hai liên lạc Hậu và Công cũng chẳng thấy tăm hơi. Trung đội 1 còn 5 người nữa chưa về, trung đội 2 còn 10 đồng chí nữa chắc đã hy sinh hoặc bị thương nặng không ra được. Trung đội 3 mới về được 1, còn toàn bộ nào có thấy ai.
3: 54 năm đã trôi qua, tôi vẫn giữ quyển nhật ký như một báu vật. Nhưng thực ra thì tôi không muốn đọc lại nhiều, bởi vì mỗi lần đọc là tôi cảm thấy đau lắm.

0: mà về thăm nhà thấy cái vườn mình là bộ đội chạy quá như giữa rồi, nhưng mà mình mong không biết cái trận chiến đó là còn ai sống sót hay không.
1: Tôi là cựu chiến binh sống sót trong một trận đánh ở Cầu Nhi ngày 26 tháng 5 năm 1972. Lúc bị thương thì tôi bị ở mũi mới ở má. Lúc quay ra thì tôi còn dìu được hai đồng chí ở đơn vị nữa.
2: Tôi là cựu chiến binh đánh ở trận Cầu Nhi là 26 tháng 5 năm 72.
3: Tại trận đánh ngày 26 tháng 5 1972 ở Cầu Nhi, thế tôi bị thương ở chân. Cố tìm về bò, tìm về đơn vị, nhưng sau lá đi bị địch bắt, đưa ra đảo Phú Quốc.
4: Lúc bây giờ tôi là tiểu đội trưởng phụ trách mũi luồn sâu.
5: Tiểu cứ rải rác thấy một số anh em về, đấy là đơn vị hy sinh rất nhiều.
6: Sau khi nhận quyết định xong thì tôi có đi kiểm tra lại quân số. Thì đếm đi đếm lại là chỉ được có 17 người trở về thôi.
7: Nghĩa trang quốc gia Đường 9. Đây là nơi yên nghỉ của hàng vạn liệt sĩ hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ. Trong đó có rất nhiều liệt sĩ là cán bộ chiến sĩ của sư đoàn 308. Những cựu chiến binh này có mặt ở đây từ những ngày đầu xây dựng nghĩa trang Đường 9. Cựu chiến binh Vũ Viết Nhĩ từ năm 1976 đến năm 1978 là phó trưởng đoàn công tác chính sách quy tập hải cốt liệt sĩ của sư đoàn 308. Bên cạnh ông luôn có hai người đồng đội là Trần Ngọc Hiền và Đỗ Duy Chính. Bao năm trời, họ cùng những người lính làm công tác chính sách của sư đoàn 308 quy tập rất nhiều liệt sĩ của đơn vị về đây yên nghỉ.
8: Trong cái giai đoạn năm 1976 đến năm 1978, tôi được đi làm cái công tác khai quật hải cốt liệt sĩ cho sư đoàn, mà chính bản thân tôi lại được người quản lý toàn bộ hồ sơ, mà thực sự chúng tôi không có một chút hồ sơ nào về liệt sĩ hy sinh ở Cầu Nhi.
6: Cái thời điểm ấy là ở chiến trường Quảng Trị là diễn ra vô cùng khốc liệt. Những cái nhiệm vụ mới là liên tiếp cuốn hút chúng tôi đi cho đến tận ngày giải phóng miền Nam.
9: Qua

0: các chiến dịch, sư đoàn đã chỉ đạo cho các đơn vị đánh dấu, xác định các vị trí có liệt sĩ của sư đoàn hy sinh để thực hiện công tác chính sách sau này. Nhưng thời điểm đó, Câu Nhi 2 cũng như các vị trí khác đang thuộc vùng địch kiểm soát nên công việc này chưa thực hiện được.
1: Vậy là suốt bao năm, các liệt sĩ đã ngã xuống ở Câu Nhi vẫn nằm lại trên mảnh vườn nhà ông Tuấn. Đến tận những năm 90, vì mưu sinh, trong quá trình canh tác, gia đình ông Tuấn dần phát hiện một số hài cốt liệt sĩ.
2: 99 đến 2006 là gia đình chúng tôi là làm vườn phát hiện được 10 liệt sĩ. Và 10 liệt sĩ đó là tôi cùng chính quyền đã đưa về nghĩa trang liệt sĩ Hải Lăng. Cho nên cứ hàng năm, ngày 27 tháng 7 Tết là ra đây để cúng mời các liệt sĩ vào trong gia đình. Cùng gia đình để mà vui trong mấy ngày Tết.
1: Sau lần tiếp nhận thông tin từ gia đình ông Tuấn và qua các đợt tìm kiếm cất bốc tiếp theo, đội tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tỉnh Quảng Trị đã tìm thấy 17 hài cốt liệt sĩ. Các liệt sĩ đã được chính quyền, quân đội và nhân dân đưa về an táng trọng thể tại nghĩa trang liệt sĩ Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị. Gia đình ông Bùi Hữu Tuấn bao năm qua đã hương khói cúng dỗ cho các liệt sĩ như người thân trong nhà, dù chưa biết họ là những ai, thuộc đơn vị nào, quê quán nơi đâu. Trong khi thân nhân của họ ở quê nhà, thời gian đợi chờ còn lâu hơn thế. Điều họ biết chỉ có thông tin về ngày hy sinh của liệt sĩ trong tấm bằng Tổ quốc ghi công. Chưa ai nghe nói đến Câu Nhi, có biết đâu lối để tìm về.
3: Bao nhiêu năm rồi thì gia đình chúng tôi cũng chỉ biết cậu tôi là hy sinh ở mặt trận phía Nam và vào ngày 26 tháng 5 năm 1972.
4: Lúc hy sinh, anh trai tôi đang là chuẩn úy chính trị viên phó đại đội 9.
1: Ngày 26 tháng 5 năm 1972, với tiểu đoàn 6, trung đoàn 88, sư đoàn 308 là ngày mất mát quá lớn. Gần 100 người lính đã ngã xuống. Người binh nhì, binh nhất, người là sĩ quan đều chung một ngày hy sinh trên giấy báo tử. Ngần ấy gia đình có chung một ngày giỗ, chung một nỗi đau và chung những khắc khoải đợi chờ. Câu chuyện của những cựu chiến binh cùng những gia đình thân nhân liệt sĩ xoay quanh trận chiến ở Câu Nhi, nơi có bác Nguyễn Viết Đàn và bao đồng đội còn nằm lại, thì mãi sau này ngọc mới dần sáng tỏ. Còn trước đó, chị cứ mãi đau đáu chăn trở với suy nghĩ Câu Nhi là địa danh ở đâu? Có ai biết, có ai chỉ cho để mình có thể đến đó? Hoặc chí ít tìm được người đồng đội nào của bác còn sống để có thể biết được bác mình đã hy sinh ra sao?
5: Ông Đàn thì ông ở đơn vị với tôi, ông trung đội phó. Ông ấy người cao to, ngày ra
6: quyền
5: trung đội trưởng.
7: May là bác còn nhớ được rất nhiều tên các bác liệt sĩ trong trận đấy luôn.
1: Ước vọng đó càng cháy bỏng hơn khi theo thời gian chỉ tìm kiếm thêm được những manh mối, gặp được đồng đội của bác còn sống.

0: được tận Câu Nhi.
1: Ngày xưa là khu vườn của bác đây, năm 72 chiến tranh ở đây đây, là chết trong khu vườn này là trên dưới 100 người. Nhưng sau khi năm 85 bác khai hoang để làm kinh tế thì tìm kiếm đâu kia là được ba liệt sĩ đầu tiên. Lúc đó bác mới dừng lại, sau này bác mới biết là hy sinh là 26 tháng 5. Đến năm 23 bác mới được nghe tin có cái đồn quy tập hai cột mộ liệt sĩ á, thì vào tìm kiếm được bảy liệt sĩ. Bởi cái khu vườn này giống như một nắm mồ chung, bác xem đây là những người thân của mình, vì người ta mất mà không có gia đình đấy, không có thân nhân.

các chú với các bác liệt sĩ đã nằm trên khu vườn của mình rồi. Hơn nữa thế kỷ rồi đó, chỉ sợ xương máu người ta đã hòa tan trong cái khu đất của mình, trong ban liên lạc, nên là người ta muốn xây dựng một cái đền thờ để theo bố mẹ muốn á, vì em á là muốn á, mình là muốn hiến tặng một số diện tích mà không hạn chế, có nghĩa rằng là họ muốn làm chừng nào là mình hiến chừng đó, để hiến làm một cái đền thờ để cho các liệt sĩ á, gia đình thì xa, bây giờ xem đây giống như một quê hương thứ hai của các chú bác liệt sĩ nằm tại đất của mình.

0: Mảnh vườn bên sông, sau bao nhiêu năm im lặng, giờ sôi động như một công trường. Gia đình ông Tuấn sẵn lòng bỏ đi vườn cây chưa đến ngày khai thác để những người lính đi tìm đồng đội vào tìm kiếm thêm lần nữa với quy mô rộng khắp. Mong muốn lớn nhất của các cấp chính quyền, nhân dân, đồng đội, thân nhân và cũng chính gia đình ông Tuấn là những liệt sĩ đã hy sinh ở đây sẽ được quy tập về nơi an nghỉ khang trang. Cũng chính tại nơi các anh đã ngã xuống sẽ có một đền thờ được dựng lên để tri ân những người con ưu tú đã hy sinh vì đất nước.
1: Ban liên lạc có trao đổi là bây giờ bạn có cho hiện thêm đất để cho chúng tôi làm được rùng hơn, càng càng hơn, thì gia đình chúng tôi hoàn toàn nhất trí, muốn chừng nào hiện chừng đó, miệng có một cái đền càng càng để thờ cùng liệt sĩ.
2: Cán bộ chiến sĩ trung đoàn 88 chúng tôi hôm nay nguyện sẽ làm hết sức mình để tri ân các anh hùng liệt sĩ, các bác, các chú, các anh là thế hệ đi trước đã chiến đấu, hy sinh vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc.
0: Những người dân đất Việt, chẳng kể Bắc Nam, huyết thống, vẫn luôn gắn kết một lòng, sống trọn nghĩa đồng bào. Những người lính bao thế hệ thấu hiểu hơn ai hết giá trị của hòa bình, giá trị của những xương máu bao lớp người đã ngã xuống vì độc lập tự do. Họ đã sống và sẽ sống trọn cho nhau bởi chỉ một danh xưng đồng đội. Với các cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tỉnh Quảng Trị, Câu Nhi không còn là một địa danh xa lạ. Nhiều năm qua, từ những dấu vết còn sót lại và thông tin người dân cung cấp, hàng chục liệt sĩ đã được các anh quy tập an táng. Hôm nay, họ lại trở về đây, vẫn mang theo sự mong mỏi khôn nguôi. Những người lính còn đang nằm lại nơi đây sẽ được tìm thấy, để hành trình tìm kiếm kéo dài gần nửa thế kỷ có thể khép lại.

0: Bên những đoàn thân nhân lần đầu đến với Câu Nhi, có những cựu chiến binh đã đi qua lửa đạn nửa thế kỷ trước tại nơi này. Với họ là hành trình quay trở lại, và cuộc chiến tưởng như đã xa vời ấy vẫn vẹn nguyên như ngày hôm qua.
1: Đây là cái rãnh tre, nó chạy ngang thế này này. Còn tôi nằm đây, nằm đối diện thì tôi có nói với anh Duyên là cái tầm ấy khoảng 4 giờ sáng, 4 rưỡi. Là tôi nói với anh Duyên là hãy mà anh em rút đường đấy thì bảo tôi cái. Thì anh Duyên bảo vừa ở đấy tôi nghe đấy bùm cái. Thì nhìn vào bả vai anh Duyên, cái viên M79 nó phá bằng cái bát con ở bả vai này. Tôi lấy anh hai cái thì anh mất.
2: Thằng Bùi á, là bị, là của cuối tay là chết trước, xong đến thằng Vận. Thằng Vận là chết sau, rồi đeo xong rồi đến thằng Tuấn.
3: Nằm kề tôi là 4 người chết, một cùng một chỗ. Thì cứ mình tôi sống vậy.
1: Tôi bỏ yên bờ suối này thì thấy anh Đinh anh đứng đây. Thì anh vừa vẫy tay tôi cái là viên đạn trúng đầu anh hy sinh luôn. Đến khi tôi tụt xuống đến bờ suối này thì thấy anh Thao anh chết ngồi đây. Thì tôi lại bỏ sang bên đây thì thấy anh Quyền trung đội trưởng. Nếu hai anh còn sống thì có nhớ tôi là thằng Xuân Thanh Hóa không?

0: cháu tìm được cái anh về.
1: Bị thương từ ngoài kia rồi.
2: Bởi vì sống.
3: Sau khi tiếp xúc để với các nhân chứng thì chúng tôi sẽ tiến hành mở rộng để khai quật và kéo dài thời gian khai quật, mong sao để tìm hết các liệt sĩ đang còn nằm lại ở khu vực Cầu Nhi này.
4: 54 năm, dòng Cầu Nhi vẫn êm đềm trôi. Những dấu vết của trận chiến năm nào và hài cốt các anh đang dần hòa vào đất mẹ. Những người lính hôm nay chỉ còn xót xa nhận ra sự hiện diện của đồng đội qua những đôi dép cao su, mảnh tăng còn sót lại, những di vật vốn luôn song hành theo mỗi bước chân người lính. Ngôi đền tưởng niệm được dựng lên từ nghĩa tình và sự chung sức của biết bao tấm lòng đã dần thành hiện thực. Từ đây, những người con đã ngã xuống tại Cầu Nhi sẽ có một mái nhà chung để đồng đội, thân nhân các anh cũng như các thế hệ mai sau có chốn tìm về. Giữa hàng vạn gia đình liệt sĩ còn chưa biết người thân mình nằm lại nơi đâu, những gia đình có người ngã xuống ở Cầu Nhi ít ra có niềm an ủi là giờ đã biết nơi, biết chốn để tìm về. Mỗi hài cốt liệt sĩ được tìm thấy lại thắp lên hy vọng cho những người ở lại vẫn đang ngày đêm khắc khoải mong chờ. Tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, công việc không chỉ dành cho những người lính đang ngày đêm kiếm tìm tại hiện trường. Phía sau họ còn những cá nhân, lực lượng ngày đêm chất lọc, giải mã từng hình ảnh, dữ liệu thông tin. Ngoài những hình ảnh ngay sau cuộc chiến ở Cầu Nhi, anh Lâm Hồng Tiên còn có bản sao danh sách quân nhân của đại đội 9 thất lạc ngay trước trận đánh ở Cầu Nhi. Đó là những căn cứ quan trọng cho việc xác minh danh tính liệt sĩ sau này.
0: Cuối tháng 5 năm 1972, khu vực Cầu Nhi và phía Tây và Tây Bắc của Cầu Nhi là khu vực Hồ Lầy thì có rất nhiều các cái sự kiện giao chiến ở khu vực đó. Và thậm chí là quân đội Sài Gòn còn thu giữ được một số tài liệu và giấy tờ thể hiện cái phiên hiệu các cái đơn vị bộ đội mà có mặt tại khu vực chiến sự đó. Trong đó có tiểu đoàn 6, trung đoàn 88, sư đoàn 308.
4: Trong đợt tìm kiếm quy tập tháng 5 năm 2025 tại Cầu Nhi, các lực lượng chức năng đã quy tập được hai liệt sĩ. Bên một hài cốt liệt sĩ có chiếc bi đông ghi tên tuyến và số hiệu quân nhân 170071.
5: Và cái thời điểm đó ấy, thì đại đội tôi chỉ có hai người tên là Tuyến. Đấy. Mà trên cái chiếc bi đông khai quật được lại thể hiện cả cái số hiệu quân nhân. Cho nên tôi hy vọng là cái việc xác định được danh tính này là rất là cao.
6: Dựa trên kết quả xác minh cả cái thông tin có liên quan và đặc biệt là cái thông tin từ số hiệu quân nhân của sư đoàn 308, chúng tôi đã tiến hành khai quật lấy mẫu di vật. Và ngay sau khi khai quật ngày hôm nay, chúng tôi sẽ nhanh chóng gửi đến các cơ quan chức năng có liên quan để thực hiện công tác giám định và hy vọng sẽ có cái thông báo sớm nhất và với những cái kết quả mong muốn nhất, đó là trả lại thông tin cho liệt sĩ.
7: Gia đình chúng tôi rất hy vọng ở những thông tin mới phát hiện, hy vọng đó là anh trai tôi.
4: Hôm nay, liệt sĩ Trần Minh Tuyến, người chiến sĩ, y tá đại đội 9, tiểu đoàn 6, trung đoàn 88, sư đoàn 308, sau bao năm xa cách, đã trở lại quê nhà, thôn Duyên Nghĩa, xã Nam Thụy Anh, tỉnh Hưng Yên. Ngày gặp lại, đồng đội người tóc đã pha xương, người vẫn nguyên nụ cười bên chiến hào nửa thế kỷ trước. Chỉ có những nỗi nhớ các anh là chưa khi nào đổi thay trong tâm trí những người còn ở lại.

0: Đêm 25, rạng ngày 26 tháng 5, Câu Nhi ngày gặp lại. Với những người lính trung đoàn 88, khoảnh khắc ngày tháng đâu có khác gì đêm năm ấy. Đồng đội vẫn ở đây, chỉ là người tựa bên nhau, người nằm lại nơi lòng đất mẹ. Chuyện xưa, chuyện nay, sau ngần ấy năm vẫn xoay quanh câu chuyện hòa bình.
1: Rồi bị chúng đẩy tụt xuống chân đồi.
0: Câu Nhi, địa danh vùng đất lửa, sẽ còn mãi câu chuyện về những người lính sư đoàn 308 đã qua đây. Người dừng chân ở lại, hòa tên mình vào cùng tên đất. Người đi tiếp qua Câu Nhi, vượt dòng Thạch Hãn, trụ lại qua mùa hè nơi thành cổ, trên hành trình chung của cả dân tộc, đi đến ngày thống nhất non sông. Nhẹ bước chân và nói khẽ thôi, cho đồng đội tôi nằm yên dưới cỏ. Trời Quảng Trị trong xanh và lộng gió, du mãi bài ca bất tử đến vô tận.

0: Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình phát thanh thứ hai ngày 24 tháng 8 năm 2026 của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk trên sóng FM các tần số 92,4, 94,7 và 96 MHz. 5 giờ tin tức ca nhạc, 5 giờ 30 thời sự tiếng ED, 5 giờ 45 hướng nghiệp và việc làm, 6 giờ tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam, 6 giờ 30 ca nhạc thiếu nhi, 7 giờ phát thanh măng non, 7 giờ 15 ca nhạc giai điệu ngày xanh, 7 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 7 giờ 45 thế giới tuổi thơ, 8 giờ sân khấu truyền thanh và chèo, người vẽ tranh là nghề, 9 giờ 10 podcast xây khát vọng, lễ hội sầu riêng góc nhìn từ đại sứ truyền thông. 9 giờ 30 điểm tin hôm nay, 9 giờ 45 tọa đàm sầu riêng Đắk Lắk từ nông sản đến tinh hoa ẩm thực. 10 giờ 15 an ninh trật tự Đắk Lắk, 10 giờ 30 thời sự tiếng Mân Đông, 11 giờ thời sự Đắk Lắk, 11 giờ 30 thời sự tiếng ED, 12 giờ tiếp sóng VOV1, 16 giờ giới thiệu chương trình tiếp theo trong ngày, 16 giờ 05 khoa học và đời sống, 16 giờ 20 sân khấu truyền thanh, 17 giờ 30 ca nhạc tiếng dân tộc, 17 giờ 45 24 giờ cùng DRT, 18 giờ tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam, 18 giờ 45 thời sự Đắk Lắk, 19 giờ 15 dân ca Tây Nguyên, 19 giờ 30 thời sự tiếng ED, 20 giờ thời sự tiếng Mân Đông, 20 giờ 30 ca nhạc thiếu nhi, 21 giờ an ninh trật tự Đắk Lắk, 21 giờ 15 thiện hạnh cùng bạn chăm sóc sức khỏe, 21 giờ 30 tin tức ca nhạc, 22 giờ thời sự tiếng ED, 22 giờ 15 ca nhạc giai điệu ngày xanh, 22 giờ 30 24 giờ cùng DRT, 22 giờ 45 ca nhạc Việt Nam, 22 giờ 55 Trang Văn Xôi tác phẩm Chuyện Trên Trời của Nguyễn Huy Súc, 23 giờ 25 những bài ca đi cùng năm tháng, 23 giờ 55 giới thiệu chương trình ngày hôm sau. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình truyền hình thứ hai ngày 24 tháng 8 năm 2026 của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk. 5 giờ 35 thời sự tiếng ED, 6 giờ Đảng và Cuộc sống, 6 giờ 15 bản tin sáng, 6 giờ 35 thiếu nhi hoạt hình Wiki và những người bạn tập 43 phần 1, 6 giờ 50 phim truyện Hàn Quốc Sông Đón Trăng Lên tập 12, 7 giờ 35 chính phủ tuần qua, 7 giờ 50 nâng cánh ước mơ, 8 giờ 10 sân khấu kịch nói Khúc Vĩ Cầm Đỏ, 9 giờ 30 phóng sự dinh dưỡng của sầu riêng chất lượng đến tạo nên giá trị, 9 giờ 45 phim truyện Trung Quốc Trần Tướng tập 28, 10 giờ 30 phim tài liệu Nguyện Ước Giữa Đại Ngàn, 11 giờ phim sitcom Xóm Trọ Thanh Xuân tập 18, 11 giờ 15 điểm tin hôm nay, 11 giờ 30 thời sự Đắk Lắk bản tin thể thao, 12 giờ hướng nghiệp và việc làm, 12 giờ 15 phim truyện Việt Nam Gia Đình Võ Thuật tập 2, 13 giờ 05 tạp chí thiếu nhi, 13 giờ 20 khoa học và đời sống, 13 giờ 35 trang văn học nghệ thuật, 13 giờ 50 nhịp cầu khán giả, 14 giờ 05 nhịp sống trẻ, 14 giờ 15 truyền hình Hải quân Việt Nam, 14 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 15 giờ phim truyện Đài Loan Vệ sĩ độc quyền tập 9, 15 giờ 45 an toàn giao thông, 16 giờ tọa đàm sầu riêng Đắk Lắk từ nông sản đến tinh hoa ẩm thực, 16 giờ 30 an ninh trật tự Đắk Lắk, 16 giờ 45 thiếu nhi hoạt hình Wiki và những người bạn tập 44 phần 1, 17 giờ mặt trời mới cùng nhà nông làm giàu, 17 giờ 15 thời sự tiếng ED, 17 giờ 45 phim truyện Nga đội cứu hộ tập 6, 18 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 19 giờ tiếp sóng chương trình thời sự Đài Truyền hình Việt Nam, 19 giờ 45 24 giờ cùng DRT, 20 giờ học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, 20 giờ 15 phim truyện Việt Nam tận hiện tập 3, 21 giờ phóng sự Đắk Lắk chủ động ứng phó thiên tai, 21 giờ 15 phim tài liệu Những Người Con Của Nhân Dân Bộ trưởng Mai Chí Thọ tập 3 thành phố Hồ Chí Minh miền đất tin yêu, 21 giờ 45 phóng sự Điều trị sốt xuất huyết ở trẻ em và người lớn, những điều người dân cần biết, 22 giờ 24 giờ cùng DRT, 22 giờ 15 phim truyện Việt Nam Tình Yêu Giữa Thần Và Ác Ma tập 66, 23 giờ bản tin cuối ngày bản tin thể thao, 23 giờ 15 phim truyện Việt Nam Tình Yêu Giữa Thần Và Ác Ma tập 67, 0 giờ giới thiệu chương trình cuối tối.
1: Thưa quý vị và các bạn, chương trình truyền hình Đắk Lắk của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

0: giữa đại ngàn Tây Nguyên hùng vĩ, nơi tạo nên sức sống cho cây trồng và con người nơi đây. Một thương hiệu đã vươn tầm thế giới, sầu riêng Đắk Lắk, năng lượng từ vùng đất Ba Gian, tinh hoa từ bàn tay con người. Lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 với chủ đề Sầu riêng Đắk Lắk kết nối vươn xa sẽ diễn ra từ ngày 15 tháng 8 năm 2026 đến ngày 2 tháng 9 năm 2026, được tổ chức tại phường Buôn Ma Thuột, xã Cửa Đông Bách, phường Tuy Hòa và các địa phương trồng sầu riêng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 có 17 hoạt động, trong đó có 2 hoạt động diễn ra trước thời gian tổ chức lễ hội và 15 hoạt động diễn ra trong thời gian tổ chức lễ hội. Lễ hội sầu riêng tỉnh Đắk Lắk là dịp để khám phá không gian văn hóa độc đáo, trải nghiệm ẩm thực đa dạng và kết nối cơ hội đầu tư bứt phá. Lễ hội sầu riêng tỉnh Đắk Lắk, nơi tinh hoa hội tụ, nâng tầm nông sản Việt.
1: Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Đắk Lắk lần thứ nhất năm 2026 với chủ đề Đắk Lắk vươn cao cùng đất nước sẽ được diễn ra từ ngày 23 đến ngày 27 tháng 8 năm 2026. Từ hào khí đại ngàn

Ẩn Tây Nguyên, nơi sức mạnh, chí khí và tinh thần thượng võ hội tụ. 1.000 vận động viên xuất sắc nhất tranh tài ở 5 môn thi đấu: Vô Vi Nam, Điền Kinh, Đẩy Gậy, Kéo Co và Bắn Nỏ, Bắn Ná, Đậm Đà Bản Sắc. Hãy sẵn sàng cho lễ khai mạc bùng nổ vào lúc 19 giờ ngày 25 tháng 8 năm 2026 tại nhà thi đấu Đa Năng, tỉnh Đắk Lắk. Lễ khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Đắk Lắk lần thứ nhất năm 2026 sẽ được truyền hình trực tiếp trên các nền tảng số, fanpage, YouTube, TikTok của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Mời quý vị và các bạn đón xem và cổ vũ.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Đảng và Cuộc Sống của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị, quy hoạch tỉnh đã mở ra không gian phát triển mới, nhưng để các dự án đi vào thực tế, Đắk Lắk phải giải quyết điểm nghẽn lớn nhất là giải phóng mặt bằng. Từ những chiến dịch cao điểm tại từng địa phương đến chiến dịch cao điểm 45 ngày đêm trên quy mô toàn tỉnh, công tác giải phóng mặt bằng đang được triển khai theo hướng rõ trách nhiệm, sát cơ sở, xử lý dứt điểm từng vướng mắc để khơi thông nguồn lực đầu tư. Điểm mới trong công tác giải phóng mặt bằng là các địa phương trên địa bàn tỉnh đã tập trung huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc nhằm tháo gỡ triệt để những điểm nghẽn trong công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư và giải phóng mặt bằng. Nhờ đó, nhiều dự án trọng điểm chậm tiến độ nhiều năm do vướng mặt bằng đã từng bước được tháo gỡ, góp phần thúc đẩy tiến độ thi công và tạo động lực phát triển kinh tế xã hội địa phương. Đây là nội dung sẽ được đề cập trong chuyên mục Đảng và Cuộc Sống hôm nay. Trong mục đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, chuyên mục gửi tới quý vị phóng sự Đắk Lắk bố trí nguồn lực để khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân. Mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, hưởng ứng chiến dịch 45 ngày đêm đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án do Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk phát động, các địa phương đã tập trung huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc nhằm tháo gỡ các điểm nghẽn trong công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư. Đến nay, nhiều dự án trọng điểm chậm tiến độ nhiều năm do vướng mặt bằng đã từng bước được khai thông, góp phần thúc đẩy tiến độ thi công và tạo động lực phát triển kinh tế xã hội địa phương.
1: Dự án đường Tôn Đức Thắng có tổng vốn đầu tư 565 tỷ đồng đi qua hai phường Buôn Ma Thuột và Tân An, từng chậm tiến độ nhiều năm. Riêng tại phường Buôn Ma Thuột, dự án cần thu hồi hơn 8.707 m vuông đất, ảnh hưởng đến 66 hộ dân và tổ chức. Tuy nhiên, nhờ tập trung vận động và lắng nghe ý kiến người dân trong đợt cao điểm, đến nay, địa phương đã chi trả tiền bồi thường cho gần 90% số hộ, giúp dự án sớm có mặt bằng sạch để đẩy nhanh tiến độ thi công.
2: Phát triển của xã hội đấy. Đấy, mà mình cần cái đường này, Tung Thắng này thì theo tôi được biết là nó rất lâu rồi, cả mấy chục năm rồi mà mình chưa giải phóng được. Đấy, cho nên là tôi, nguyện vọng của chúng tôi là cũng muốn là cho nó giải quyết cho thông thoáng để cho có cái kinh tế, văn hóa, chính trị của cái phường Ban Thuột nó đảm bảo nó khang trang, sạch đẹp.
1: Tại dự án Hồ Thủy Lợi E Tam, công tác giải phóng mặt bằng cũng được triển khai khẩn trương. Đến nay, địa phương đã hoàn thành kiểm đếm và phê duyệt phương án bồi thường cho toàn bộ 179 hộ dân và tổ chức bị ảnh hưởng với tổng kinh phí hơn 112 tỷ đồng, trong đó đã chi trả khoảng 92 tỷ đồng cho hơn 150 trường hợp. Về mặt bằng, 112 hộ và một tổ chức đã bàn giao mặt bằng sạch hơn 25.400 m2. 42 hộ khác đang tích cực tháo dỡ với diện tích hơn 11.971 m2. Hai tuyến gồm đường quanh hồ, đoạn Nguyễn Thiếp đến trại dưỡng lão chùa Phổ Minh và tuyến kết nối đường Võ Nguyên Giáp chậm tiến độ nhiều năm cũng đã được bàn giao mặt bằng sạch, tạo điều kiện thuận lợi cho đơn vị thi công.
3: Nhà nước chủ trương đưa ra chủ trương thì người dân nói chung là rất là nhiệt tình, rất là ấy, nhưng mà có một số vấn đề thì thực tế mình mong nhà nước hỗ trợ cho người dân một số cái khoản hỗ trợ để người dân sớm đi vào ổn định đời sống.
1: Chiến dịch 45 ngày đêm đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm được Thường trực Tỉnh ủy phát động từ ngày 7 tháng 7 năm 2026 với 5 tổ công tác do các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy trực tiếp làm tổ trưởng, các đồng chí lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh làm tổ phó, phụ trách từng nhóm dự án. Các tổ công tác thường xuyên bám sát địa bàn, kiểm tra hiện trường, đôn đốc tiến độ và kịp thời tháo gỡ khó khăn phát sinh. Sau hơn một tháng triển khai, nhiều điểm nghẽn kéo dài trên địa bàn tỉnh đã từng bước được giải quyết. Theo thống kê, toàn tỉnh hiện còn 265 dự án gặp vướng mắc về mặt bằng, trong đó chiến dịch tập trung xử lý 53 dự án trọng điểm đã tạo chuyển biến chung tại 102 xã phường.
2: Công tác vận động thì cũng là theo mình đánh giá ấy, là cũng sâu sát, cũng là hợp lòng dân thôi, không có cái vấn đề gì nữa, là bà con cũng nhất trí thôi. Thế nhưng mà làm sao mà phải được cái yêu cầu nhất là bà con phải áp dụng làm sao đấy cho bà con đó có cái hài hòa đấy, lợi ích của nhà nước và cái lợi ích của người dân nó phải theo đúng pháp luật.
1: Quá trình triển khai các công trình trọng điểm cho thấy công tác giải phóng mặt bằng luôn phát sinh vướng mắc phức tạp về nguồn gốc đất, biến động địa chính, phương án bồi thường, tái định cư và vận động nhân dân. Để tháo gỡ khó khăn, các địa phương đã thành lập các tổ công tác do lãnh đạo trực tiếp phụ trách. Nhờ đó đến nay, phần lớn dự án đã hoàn thành bồi thường, giải phóng mặt bằng đạt 80% đến 90% tiến độ theo kế hoạch.
4: Lãnh đạo phường cụ thể là các đồng chí bí thư đảng ủy, phó bí thư đảng ủy, chủ tịch và phó chủ tịch phải trực tiếp ra mặt, có mặt tại hiện trường để thực hiện cái việc giải phóng mặt bằng này và trực tiếp đến nhà từng hộ dân vận động giải thích cho họ hiểu chế độ chính sách, rồi làm cái chế độ chính sách đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật. Và điều đặc biệt là cái việc vận động và thành lập cái tổ, hai tổ vận động trong cái chiến dịch 45 ngày đêm này, từ các ban ngành đoàn thể, rồi các hội và các buôn tổ dân phố cũng như là ban công tác mặt trận thực hiện cái việc này. Đó là một trong những cái điểm mới và chúng tôi đang tiếp tục nhân rộng trong cái thời gian tới.
5: Về phía đơn vị thi công thì ban là có trách nhiệm đôn đốc các nhà thầu là đẩy nhanh cái tiến độ thi công mức cao nhất có thể, có thể là tăng ca để mà đảm bảo cái tiến độ để về đích theo đúng chỉ đạo của ban nhân tỉnh. Đối với công tác giải phóng bằng thì là ban là người đơn vị được trực tiếp là phát bồi thường giải phóng bằng và trình ủy ban nhân phường Buôn Ma Thuột và phường Tân An phê duyệt phương án. Sau đó là ban phối hợp với ủy ban nhân phường tổ chức vận động. Sau khi vận động xong có mặt bằng thì tiến hành là triển khai thi công. Có mặt bằng đến đâu thì triển khai thi công tới đó.
1: Trước khi triển khai chiến dịch 45 ngày đêm đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn toàn tỉnh, mô hình chỉ đạo tập trung này đã được triển khai hiệu quả qua chiến dịch 60 ngày đêm cao điểm giải phóng mặt bằng. Tại xã Hòa Xuân, trong đợt cao điểm mặt bằng khu kinh tế Nam Phú Yên, theo đó hơn 60 cán bộ của các sở ngành và địa phương được huy động làm việc trực tiếp tại vùng dự án. Hồ sơ được kiểm tra ngay tại hiện trường, các vướng mắc được phân loại, xác định rõ thẩm quyền và xử lý ngay trong ngày. Như vậy, địa phương đã sớm bàn giao 100% mặt bằng cho dự án tuyến đường Bãi Gốc Quốc lộ 1 với tổng diện tích 41,32 ha.
6: Bây giờ là Trần Tư Thắng trong là cũng trông cho nó giải phóng mặt bằng mà trong cái đền bù cho người dân thỏa đáng, cũng có ngân đã sẵn sàng bàn giao mặt bằng cho nhanh cho sớm để anh có chỗ an cư lập nghiệp và kinh tế tỉnh mình phát triển.
1: Để đạt kết quả này, cấp ủy chính quyền địa phương đã thành lập các tổ công tác duy trì làm việc liên tục ngày đêm, kể cả ngoài giờ hành chính. Lực lượng chức năng tập trung rà soát hồ sơ, thu thập thông tin, áp bản đồ địa chính, xét nguồn gốc đất và xử lý các nội dung phát sinh nhằm bàn giao mặt bằng sạch cho nhà đầu tư.
7: Tham gia 24/24, cả ngày lẫn đêm, để tập trung là xét tất cả các cái diện tích đất mà nằm trên địa bàn của xã, để kịp thời là giải phóng mặt bằng, để giao cái mặt bằng cho nhà đầu tư họ thực hiện.
8: Anh em thì cũng rất nhiệt huyết, tinh thần anh em thì tất cả các anh ở các sở ban ngành về hay là anh em của địa phương cũng xác định đây là cái chiến dịch đẩy nhanh ngay tiến độ giải phóng mặt bằng thì anh em cũng rất hăng say. Thì anh em làm ở đây thì có ăn cơm tại chỗ, cũng sẽ có tổ chức ăn cơm tại chỗ rồi làm việc nghỉ ngơi tại chỗ luôn.
1: Điểm mới nổi bật của chiến dịch 45 ngày đêm đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án của tỉnh Đắk Lắk chính ở phương thức quản lý và điều hành. Thay vì chỉ theo dõi qua báo cáo, lãnh đạo tỉnh trực tiếp đến hiện trường giao trách nhiệm cụ thể cho từng tổ công tác, từng địa phương và người đứng đầu. 5 tổ công tác do các đồng chí thường trực tỉnh ủy làm tổ trưởng thường xuyên kiểm tra rà soát từng hồ sơ vướng mắc để xử lý ngay tại chỗ hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền giải quyết. Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk cũng yêu cầu gắn kết quả giải phóng mặt bằng với việc đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của tập thể và cá nhân.
9: Tất cả các dự án mà được ký kết hoặc những cái chủ trương thì sẽ có một cái tổ theo dõi chuyên biệt về các dự án và sẽ có thúc đẩy và họp hàng định kỳ để làm sao giải quyết những cái khó khăn để làm sao đưa dự án vào thực tế.

0: triển khai được. Hai là cái việc chỉ có một cửa, một đầu mối và một xử lý trong việc xử lý các thủ tục hồ sơ liên quan đến thủ tục hành chính chung của cả tỉnh và của cả các doanh nghiệp để làm sao tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp.
1: Khi trách nhiệm được phân công rõ ràng, người đứng đầu trực tiếp chỉ đạo, công khai chính sách và bảo đảm quyền lợi chính đáng cho người dân, những nút thắt kéo dài đã từng bước được tháo gỡ. Chiến dịch 45 ngày đêm đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án của tỉnh Đắk Lắk đang tạo ra những chuyển biến rõ nét, đẩy nhanh tiến độ các công trình dự án trọng điểm và khơi thông nguồn lực cho sự phát triển bền vững của Đắk Lắk trong thời gian tới.
2: Thưa quý vị và các bạn, cùng với việc tháo gỡ khó khăn cho các dự án hạ tầng thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, tỉnh Đắk Lắk cũng đang dành nhiều nguồn lực cho công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân. Mục tiêu đặt ra là cơ bản hoàn thành việc khám sức khỏe cho người dân thuộc diện ưu tiên theo thực hiện Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị và Nghị định 165 của Chính phủ trong tháng 10 năm 2026.
1: Tại Bệnh viện Đại học Tây Nguyên, một trong những điểm tiếp nhận khám cho người dân phường E Cao, mỗi ngày cơ sở y tế này đón từ 300 đến 400 người. Để tránh tình trạng ùn tắc, lịch mời khám được phân chia cụ thể theo từng khung giờ. Bên cạnh lực lượng y bác sĩ, lực lượng đoàn viên thanh niên cũng được huy động tối đa để hỗ trợ nhập liệu, hướng dẫn thủ tục. Sự chuẩn bị chú đáo này mang lại sự hài lòng và phấn khởi lớn cho bà con thuộc nhóm đối tượng ưu tiên.
3: Không phải toàn dân để phát hiện ra những bệnh nền hay những bệnh gì đó để quản lý sức khỏe toàn dân cho cá nhân. Nếu cái nhà nước quan tâm đến sức khỏe cho toàn dân thì là chính sách rất hoan nghênh.
4: Khám tổng quát nè, răng hàm mặt nè, mắt nè, tai mũi họng nè, rồi là thử máu. Cái này là quá tuyệt vời, cô thấy cảm ơn, rất cảm ơn đảng chính phủ nhà mình đấy.
1: Để bảo đảm tiến độ toàn tỉnh, ngành y tế Đắk Lắk chủ động áp cách làm linh hoạt. Theo đó, các trạm y tế đủ điều kiện sẽ trực tiếp tiếp nhận. Những nơi chưa đáp ứng được sẽ tăng cường lực lượng, kết hợp huy động cơ sở y tế ngoài công lập tham gia.
5: Để đưa cái công tác khám sức khỏe đến với người dân, thì Sở Y tế đã xây dựng kế hoạch là các tổ lưu động khám tại các địa bàn, đặc biệt tập trung tại các thôn buôn hoặc ở những cái khu phố có cái tỷ lệ người dân thuộc cái nhóm gọi là một nhóm yếu thế, nhóm cao tuổi mà không đi lại được, thì y tế cũng như các trạm y tế phải đến tận nơi khám cho người dân, có thể khám tại tận nhà, sau đó chúng ta cập nhật lên trên các hệ thống của ngành tỉnh.
1: Đến nay, 100% xã phường trên địa bàn tỉnh đã ban hành kế hoạch triển khai. Toàn tỉnh đã rà soát chăm sóc sức khỏe cho hơn 1,95 triệu lượt người, trong đó có hơn 16.000 lượt khám miễn phí theo chương trình và trên 42.000 trường hợp được tầm soát nguy cơ tim mạch. Các địa phương đang tăng tốc để hoàn thành cơ bản việc khám sức khỏe cho 100% người dân thuộc diện ưu tiên trong tháng 10 năm 2026, đồng thời rà soát khám bổ sung các trường hợp còn sai sót trong 2 tháng cuối năm.
6: Hai mục tiêu, một là tất cả người dân đều được khám bệnh một lần, còn địa phương nào vận động hỗ trợ thêm thuốc cho họ là tốt, để chữa bệnh cho họ thì càng tốt hơn, được khuyến khích cái đó, nhưng mà chưa được cái đó thì phải được cái khám. Đó, cho nên là cái thứ hai nữa là lập sổ theo dõi sức khỏe, nhất là đối tượng yếu thế. Cho nên là phải tập trung cho những cái đối tượng yếu thế trước là vì như thế. Còn những người có điều kiện, những người có bảo hiểm, cán bộ công chức, học sinh, sinh viên, lực lượng vũ trang thì họ có những cái gói khám của họ rồi. Nhưng mình phải theo dõi cái sổ sức khỏe điện tử của họ. Nghĩa là mình theo dõi sức khỏe toàn dân và mình tất cả hộ dân đều được, người dân đều được khám chữa bệnh. Khám bệnh một lần kia nói chữa.
1: Hoàn thành chỉ tiêu là yêu cầu trước mắt, sau mục tiêu quan trọng nhất vẫn là đảm bảo cho mọi người dân đều được tiếp cận dịch vụ y tế một cách thuận lợi và công bằng. Đó cũng chính là thước đo thực chất nhất cho hiệu quả của một chính sách an sinh xã hội khi đi vào đời sống.
2: Chuyên mục Đảng và Cuộc Sống của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin sáng của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk. Trong bản tin hôm nay thứ hai, ngày 24 tháng 8 năm 2026 có các nội dung đáng chú ý sau. Đắk Lắk triển khai chiến dịch 100 ngày cập nhật sổ sức khỏe điện tử. Xã Ecatur đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân. Thu thập thông tin xác định danh tính liệt sĩ. Một số tàu chở dầu của Iraq được phép đi qua eo biển Hormuz. Canada tuyên bố đáp trả thuế quan 50% của Mỹ. Bây giờ là nội dung chi tiết của chương trình. Tại nghĩa trang liệt sĩ xã Sông Hình, Ban chỉ đạo tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Đắk Lắk phối hợp với cấp ủy chính quyền và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã vừa tổ chức lễ dâng hoa dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ và triển khai công tác khai quật lấy mẫu sinh phẩm ADN hài cốt liệt sĩ.
1: Đây là hoạt động trọng tâm thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ

0: Nam tỉnh Đắk Lắk, tập đoàn TCP và công ty trách nhiệm hữu hạn TCP Việt Nam tổ chức lễ khánh thành công trình không gian thể thao thanh niên tiếp năng lượng bừng sức trẻ năm 2026. Với tổng kinh phí đầu tư gần 200 triệu đồng, công trình được trang bị khang trang bao gồm sân cầu lông, sân pickleball và cụm dụng cụ thể dục ngoài trời, tạo không gian sinh hoạt, rèn luyện sức khỏe cho đoàn viên thanh niên và bà con nhân dân, mang thông điệp tiếp năng lượng, bừng sức trẻ. Công trình là sự chung tay thiết thực giữa tổ chức hội, doanh nghiệp và chính quyền, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và lan tỏa lối sống năng động, tích cực trong cộng đồng. Sáng ngày 23 tháng 8, tại nhà thi đấu Lê Trung Kiên, phường Tuy Hòa, Liên đoàn Taekwondo tỉnh Đắk Lắk phối hợp cùng Liên đoàn Taekwondo Việt Nam tổ chức kỳ thi thăng đẳng quốc gia lần thứ nhất năm 2026. Tham gia kỳ thi lần này có 264 võ sinh đến từ các câu lạc bộ Taekwondo trên địa bàn toàn tỉnh. Trong đó có 157 võ sinh thi lên một đẳng, 99 võ sinh thi lên hai đẳng, 8 võ sinh thi lên ba đẳng. Tại kỳ thi thăng đẳng, các võ sinh sẽ tham gia các nội dung thi như kỹ thuật tấn, kỹ thuật đòn tay, đòn chân, quyền tiêu chuẩn, bài bắt buộc theo đẳng thi và bài do ban giám khảo chỉ định, nội dung phần thi, bài quyền và đối kháng và thể lực. Kỳ thi thăng đẳng quốc gia là dịp để các võ sinh kiểm tra, đánh giá trình độ và là cơ hội giao lưu, học hỏi, nâng cao bản lĩnh thi đấu và tinh thần thượng võ, đồng thời góp phần thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ phong trào Taekwondo, cũng như phát hiện và bồi dưỡng những nhân tố triển vọng cho đội tuyển Taekwondo Đắk Lắk trong thời gian đến. Đến ngày 15 tháng 10 năm 2026, tỉnh Đắk Lắk phấn đấu 100% người dân có dữ liệu khám sức khỏe được tạo lập hoặc cập nhật sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID. Đây là mục tiêu của chiến dịch 100 ngày liên thông dữ liệu khám sức khỏe, khám bệnh, chữa bệnh vừa được Ủy ban Nhân dân tỉnh triển khai trên phạm vi toàn tỉnh.
1: Theo kế hoạch, 100% cơ sở khám chữa bệnh công lập và ngoài công lập đủ điều kiện sẽ được cấp tài khoản kết nối với cổng dữ liệu sức khỏe của Bộ Y tế. Toàn bộ dữ liệu khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí phát sinh trong thời gian thực hiện chiến dịch phải được cập nhật lên hệ thống. Các cơ sở y tế cũng thực hiện liên thông dữ liệu đối với người bệnh không có bảo hiểm y tế. Ngành y tế sẽ rà soát, nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin, chuẩn hóa dữ liệu, ký số và truyền dữ liệu ngay sau khi hoàn thành khám. Các hồ sơ bị lỗi hoặc chưa đồng bộ phải được xử lý kịp thời, không để tồn đọng quá 24 giờ, đồng thời bảo đảm an toàn thông tin và bảo vệ dữ liệu cá nhân. Sở Y tế là cơ quan thường trực theo dõi tiến độ và chất lượng dữ liệu, Công an tỉnh phối hợp xác thực thông tin công dân, hỗ trợ người dân kích hoạt tài khoản VNeID mức độ 2 và tra cứu sổ sức khỏe điện tử. Các địa phương có trách nhiệm hướng dẫn, ưu tiên hỗ trợ người cao tuổi, người có hoàn cảnh khó khăn và người hạn chế khả năng tiếp cận công nghệ. Kết quả thực hiện chiến dịch được báo cáo theo hai mốc 50 ngày vào ngày 27 tháng 8 và 100 ngày vào ngày 15 tháng 10 năm 2026.
0: Thông qua 122 hoạt động giao dịch việc làm được tổ chức và phối hợp thực hiện, tính đến giữa tháng 8 năm 2026, Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Đắk Lắk đã kết nối giải quyết việc làm cho 4.710 lao động. Trong số này có 2.875 người tìm được việc qua các kênh trực tuyến và ngày hội việc làm, 1.835 người được trung tâm trực tiếp giới thiệu. Bên cạnh những phương thức truyền thống, Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Đắk Lắk tăng cường kết nối cung cầu lao động qua Facebook, Zalo, TikTok, website và sàn giao dịch việc làm quốc gia, giúp người lao động thuận tiện tiếp cận thông tin tuyển dụng. Từ đầu năm đến nay, Trung tâm đã thu thập nhu cầu tuyển dụng của 946 lượt doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh, với gần 17.900 vị trí việc làm. Thông tin thị trường lao động cũng được cung cấp cho nhiều doanh nghiệp và người lao động. Trên sàn giao dịch việc làm quốc gia, Đắk Lắk nằm trong nhóm 10 tỉnh, thành phố có số lượng tin tuyển dụng cao, với 125 đơn vị đăng ký nhu cầu tuyển dụng, 2.860 lao động và 257 ứng viên tham gia. Trung tâm cũng công khai 211 vị trí dự kiến tuyển lao động nước ngoài của 66 doanh nghiệp nhằm ưu tiên cơ hội cho lao động trong nước. Từ nay đến cuối năm, Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Đắk Lắk phấn đấu tư vấn việc làm cho 22.000 lượt người và cung cấp thông tin thị trường lao động cho 25.000 lượt đơn vị người lao động.
2: Trước tình trạng container đổ về các vùng trồng sầu riêng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk vận chuyển sầu riêng tăng đột biến, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh đang siết chặt, kiểm soát và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.
1: Tỉnh Đắk Lắk đang bước vào cao điểm thu hoạch vụ sầu riêng năm 2026. Lưu lượng xe container vận chuyển sầu riêng tăng đột biến trên các tuyến quốc lộ, đặc biệt là quốc lộ 26. Hàng ngày có hàng trăm lượt xe container ra vào các kho bãi để vận chuyển sầu riêng. Trong đó, tuyến quốc lộ 26 mặt đường hẹp, chưa có giải phân cách cứng, làn xe hỗn hợp đan xen khiến nguy cơ tai nạn luôn hiện hữu.
3: Để đảm bảo an toàn giao thông thì

0: mong là các container với lại các anh tài xế chạy cho đúng làn đường của mình và đi chậm cho giữ khoảng cách an toàn cho tài xế với lại người tham gia giao thông.
1: Trước nguy cơ ùn tắc, mất an toàn giao thông trên tuyến quốc lộ 26, lực lượng cảnh sát giao thông đã tăng cường tuần tra kiểm soát 24/24 giờ tại các khu vực trọng điểm, cửa ngõ ra vào quốc lộ, gần kho bãi và cơ sở thu mua sầu riêng, đồng thời xử lý nghiêm các lỗi vi phạm đối với loại phương tiện này như chở quá tải, chạy quá tốc độ, vi phạm nồng độ cồn, ma túy.
2: Trong cái mùa vụ sầu riêng 2026 thì cái lưu lượng phương tiện đổ về quốc lộ 26 rất là đông. Và nhất là đây cũng là một cái dịp mà lễ hội sầu riêng nên thành ra là các phương tiện tham giao thông rất là phức tạp, đặc biệt là các phương tiện container đổ về trên tuyến thì nó tiềm ẩn những nguy cơ về tai nạn giao thông và gây mất tự an toàn giao thông. Thì qua đó thì chúng tôi cũng đã kiên quyết xử lý và nhắc nhở đối với các loại phương tiện, nhất là xe container, về nồng độ cồn, ma túy và các hành vi khác là nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông.
1: Bên cạnh công tác tuần tra kiểm soát trên tuyến, lực lượng cảnh sát giao thông còn đến các kho sầu riêng nằm dọc quốc lộ để kiểm tra, tuyên truyền nhắc nhở chủ kho, tài xế container đậu đỗ xe đúng nơi quy định, không lấn chiếm hành lang an toàn giao thông, tuân thủ các quy tắc khi tham gia giao thông trên đường.
3: Kho của em là sẽ làm theo đúng những cái gì của bên những cái quy định của bên giao thông, làm cho xe ra vô cho nó an toàn. Thì trọng tải này kia cho nó đầy đủ, không có bị quá trọng tải.
1: Không chỉ trên tuyến quốc lộ 26, trên các tuyến quốc lộ 14, 29 và các tuyến tỉnh lộ, lượng xe container lưu thông trong thời gian này tương đối lớn. Thời gian tới, lực lượng chức năng sẽ đẩy mạnh ứng dụng giám sát qua hình ảnh để xử lý phạt nguội, góp phần đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn.
4: Thưa quý vị và các bạn, với tinh thần đổi mới, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, thời gian qua, xã Cờ Tua đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước, cải thiện chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, qua đó góp phần xây dựng nền hành chính công khai, minh bạch, chuyên nghiệp và hiện đại. Mỗi lần đến thực hiện thủ tục hành chính tại trung tâm phục vụ hành chính công của xã, ông Lê Thanh Tú đều cảm nhận rõ những thay đổi trong cách phục vụ của cán bộ, công chức. Từ khâu tiếp nhận, hướng dẫn đến giải quyết và trả kết quả, các thủ tục được thực hiện ngày càng khoa học, thuận tiện hơn.
5: Khi tiếp xúc về khu vực hành chính của xã Cà Tua thì tôi thấy là công tác cán bộ phục vụ rất là nhiệt tình. Nếu dân không hiểu thì họ hướng dẫn rất là cụ thể và thực hiện đúng theo cái văn bản và pháp luật quy định về vấn đề thủ tục hành chính. Thay đổi về vật chất, thay đổi về thái độ phục vụ và thay đổi về cái chuyên môn để cho đáp ứng được cái nhu cầu phục vụ hành chính của xã của hôm nay.
4: Xác định cải cách hành chính là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, xã Cờ Tua đã tập trung triển khai với tinh thần quyết liệt, đồng bộ ngay từ những ngày đầu thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Trong quá trình triển khai thực hiện, việc giải quyết thủ tục hành chính tại xã từng bước được thực hiện theo hướng công khai, minh bạch, giảm thời gian xử lý, giảm khâu trung gian và tăng cường trách nhiệm của cán bộ công chức trong thực thi nhiệm vụ. Trung tâm phục vụ hành chính công xã được duy trì hoạt động ổn định, nền nếp, cơ sở, vật chất, trang thiết bị từng bước được quan tâm đầu tư, đáp ứng yêu cầu tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính cho tổ chức, công dân một cách nhanh chóng, thuận tiện. Chỉ tính từ đầu năm đến nay, Trung tâm phục vụ hành chính công xã Cờ Tua đã tiếp nhận 5.000 hồ sơ, trong đó hồ sơ được giải quyết đúng hạn và trước hạn đạt tỷ lệ 98%.
6: Trung tâm cũng đã nỗ lực hiện tốt với việc tiếp nhận các cái thủ tục hành chính cho người dân, thì qua đó cũng đạt được những cái kết quả đáng khích lệ. Các cái thủ tục hành chính thì cũng đã giải quyết được đạt trước hạn và đạt 98%.
7: Chúng tôi đã thành lập tổ công nghệ số của cộng đồng và hướng dẫn cho các tổ công nghệ số để đến với đi từng nhà của bà con để hướng dẫn về thủ tục hành chính. Đến hiện nay chúng tôi vẫn tiếp tục hoàn thiện cái nội dung này nhằm sao để đưa cán bộ và nhân dân, đặc biệt là đối với bà con của đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn, nhằm nâng cao cái công tác phục vụ nhân dân và chuyển đổi số của bà con nhân dân trên địa bàn xã.
4: Với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị cùng sự đồng thuận của nhân dân, công tác cải cách hành chính ở xã Cờ Tua đã được triển khai đồng bộ trên các lĩnh vực, từ cải cách thể chế, thủ tục hành chính đến tổ chức bộ máy và xây dựng chính quyền số. Đây là nền tảng quan trọng để địa phương tiếp tục nâng cao chất lượng

0: phục vụ nhân dân, đáp ứng nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trong giai đoạn mới. Thưa quý vị và các bạn, nhiều năm đã trôi qua kể từ khi chiến tranh, nhưng ở nhiều nghĩa trang liệt sĩ trên cả nước vẫn còn những tấm bia khắc dòng chữ chưa xác định thông tin. Đằng sau dòng chữ ngắn ngủi ấy là nỗi khắc khoải kéo dài hàng chục năm của biết bao gia đình vẫn mòn mỏi chờ ngày người thân trở về.
1: Để không bỏ sót bất kỳ trường hợp nào, lực lượng công an các xã, phường đã kiên trì đi từng ngõ, gõ từng nhà, tỉ mẩn dò lại, rà soát từng hồ sơ, hỏi thăm, đối chiếu từng mẫu thông tin, đồng thời hướng dẫn thủ tục, hỗ trợ đưa đón chu đáo những thân nhân liệt sĩ tuổi đã cao, sức đã yếu.
2: Xác định đây là không chỉ là một cái nhiệm vụ chính trị, mà đây còn là một cái hoạt động nhân văn rất là ý nghĩa. Chúng tôi cũng gặp rất nhiều khó khăn. Và cụ thể đây ở đây là quyết tâm cao và cố gắng là mang thật nhiều cái liệt sĩ về với gia đình của mình. Cho nên là cảnh sát khu vực cũng như là công an phường là cố gắng hoàn thành và cũng để hoàn thành được cái mục tiêu ở đây ra.
1: Có mặt tại điểm thu nhận mẫu, nhiều thân nhân liệt sĩ này đã tuổi cao, tóc bạc, mắt mờ nhưng vẫn đau đáu một niềm mong mỏi. Có người đã dành hơn nửa cuộc đời để tìm kiếm anh em. Có gia đình qua nhiều thế hệ vẫn kiên trì chờ đợi với hy vọng một ngày người thân được xác định danh tính và trở về quê hương.
3: Nhà nước, đảng mở ra cái chiến dịch 500 ngày đêm đây là gia đình rất phấn khởi. Tại vì chú ra trăn trở nhiều lúc muốn đi tìm mà cứ đi tìm là không có thông tin. Hôm nay được đảng nhà nước chủ trương và bữa nay phường Bình Kiến tổ chức, chú rất là phấn khởi và muốn làm sao được đi tìm được hai ông anh ruột của chú để về quê cùng với gia đình thờ cúng.
4: Chương trình đây đã làm á, sẽ đỡ que được đây á, đã rất tiếc hy vọng của gia đình em là có một cái sự cố rồi đó là hậu giờ không còn ai nữa, giờ chỉ còn mình cậu thôi, thì đứa ông về đây đỡ cái sau này biết ngày sinh ngày ông rồi, nhưng mà cái gì nhanh khó cho ông.
5: Thì dự kiến đến 31/10 là chúng tôi hoàn thành cái việc là lấy mẫu, tìm kiếm, lấy mẫu để là xác định danh tính ADN. Và cái việc mà quy tìm kiếm cái hài cốt liệt sĩ hiện nay chúng tôi cũng đang tập trung đẩy mạnh, giao cho cái đội quân K51 triển khai trên địa bàn tỉnh cũng như là ở khu vực Monlinkiri của Campuchia. Mong muốn anh linh các hài cốt liệt sĩ sẽ tiếp tục hướng dẫn để là định hướng cho chúng tôi tìm được tất cả các đồng đội để vừa được an táng nơi cùng đồng đội với các đồng chí.
1: Mỗi thông tin được thu thập là thêm một niềm tin được gửi gắm, thêm một cơ hội để các anh hùng liệt sĩ được xác định danh tính, trở về với quê hương, yên nghỉ trong lòng đất mẹ. Đó là hành trình mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần xoa dịu nỗi đau của thân nhân và thể hiện đạo lý tri ân đối với những người đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
0: Xin được chuyển sang những thông tin quốc tế. Tổng thống Iraq Nizar Amedi cho biết một số tàu chở dầu của Iraq đã được phép đi qua eo biển Hormuz trong bối cảnh hoạt động vận tải tại tuyến hàng hải chiến lược này vẫn bị gián đoạn do căng thẳng và xung đột trong khu vực.
1: Ông cũng cho biết Baghdad đang tiếp tục trao đổi với Tehran về việc duy trì hoạt động xuất khẩu dầu qua eo biển Hormuz. Tuy nhiên, lãnh đạo Iraq thừa nhận vấn đề vẫn còn phức tạp. Theo hãng thông tấn nhà nước Iran, việc cho phép tàu chở dầu Iraq quá cảnh là một trong những kết quả chính trong chuyến thăm Iraq gần đây của Chủ tịch Quốc hội Iran. Việc cho phép một số tàu Iraq quá cảnh giúp Baghdad giảm bớt khó khăn trong việc vận chuyển và xuất khẩu dầu, mặt hàng đóng vai trò quan trọng đối với nền kinh tế nước này. Tuy nhiên, động thái trên chưa đồng nghĩa với hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz có chuyển biến tích cực. Lưu lượng tàu thương mại qua eo biển này vẫn thấp hơn đáng kể so với trước khi xảy ra xung đột. Điều này tiếp tục làm gia tăng quan ngại về an ninh năng lượng và sự ổn định của chuỗi cung ứng dầu mỏ toàn cầu.
0: Canada tuyên bố sẽ áp dụng các biện pháp thuế quan trả đũa đối với hàng hóa Mỹ từ ngày 8 tháng 9 sau khi các cuộc đàm phán thương mại giữa Ottawa và Washington đổ vỡ và mức thuế 50% mới của Tổng thống Donald Trump đối với một số hàng hóa Canada chính thức có hiệu lực. Phát biểu tại Ottawa, Thủ tướng Mark Carney nhấn mạnh Canada sẽ đáp trả theo nguyên tắc từng đô la một nhằm bảo vệ công nhân, nông dân, gia đình và doanh nghiệp Canada. Ông Carney cũng cho biết Canada đã chuẩn bị gần 25 tỷ đô la Mỹ các chương trình hỗ trợ người lao động và doanh nghiệp chịu tác động từ căng thẳng thương mại và sẽ công bố thêm các biện pháp hỗ trợ trong tuần tới. Ottawa đồng thời đẩy mạnh chiến lược đa dạng hóa thị trường xuất khẩu nhằm tạo sự

0: phụ thuộc vào Mỹ. Về phía Mỹ, đại diện thương mại Jamieson Gear cho biết hiện chưa có cuộc đàm phán mới nào được lên kế hoạch. Ông lưu ý Washington sẽ tiếp tục triển khai các biện pháp đáp trả hành động trả đũa của Canada. Theo giới quan sát, việc Canada ấn định ngày 8 tháng 9 để trả đũa thay vì áp dụng ngay lập tức tạo thêm một khoảng thời gian hơn 2 tuần để Washington và Ottawa có thể nối lại thương lượng. Tuy nhiên, việc đại diện thương mại Gear tuyên bố chưa có kế hoạch đàm phán mới cho thấy khả năng căng thẳng tiếp tục kéo dài trong ngắn hạn là khá cao. Mới đây, một thẩm phán liên bang tại New York, Mỹ đã ra phán quyết hủy chính sách của chính quyền Tổng thống Donald Trump trong việc đình chỉ xét và cấp thị thực định cư đối với công dân của 75 quốc gia, trong đó có Afghanistan, Iran, Nga, Somalia, Brazil, Colombia, Haiti và Pakistan. Phán quyết cho rằng chính sách này trái luật và vượt quá thẩm quyền theo luật định của Ngoại trưởng Marco Rubio.
1: Theo đó, trong một tuyên bố, thẩm phán Ginette Vargas thuộc Tòa án Liên bang Địa hạt Nam New York kết luận chính sách đình chỉ xét thị thực của Bộ Ngoại giao Mỹ vốn được ban hành hồi tháng 1 năm 2026 là trái luật, khẳng định đạo luật di trú và quốc tịch không trao cho Ngoại trưởng quyền áp đặt lệnh cấm mang tính hệ thống như vậy. Tuyên bố mới nhất của đại diện từ nhánh tư pháp Mỹ được đưa ra trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Trump đã ban hành chính sách đình chỉ xét thị thực nhằm hạn chế nguy cơ người nhập cư trở thành gánh nặng công cộng. Điều này đã ảnh hưởng tới gần 40% số quốc gia trên thế giới có công dân muốn nhập cảnh Mỹ, trải rộng từ Mỹ Latin, vùng Ban Căng, Nam Á tới Châu Phi, Trung Đông và Caribe. Theo giới quan sát, phán quyết là một trở ngại pháp lý mới đối với chương trình siết chặt di trú của Tổng thống Trump. Vụ việc nhiều khả năng tiếp tục được chính quyền Mỹ đưa ra kháng cáo trong thời gian tới.
0: Điều phối viên cấp cao chống Ebola của Liên Hợp Quốc cho biết số người tử vong trong đợt bùng phát dịch Ebola tại Cộng hòa Dân chủ Congo đã vượt 2.500 người, trong khi dịch đang lan nhanh theo cấp số nhân trên một khu vực có diện tích lớn hơn nước Pháp. Quan chức trên cũng kêu gọi các nước tăng cường viện trợ trong bối cảnh nguồn kinh phí hiện có cho hoạt động ứng phó có thể cạn kiệt trong vài tuần tới. Đợt dịch hiện nay do virus Ebola chủng Bundibugyo gây ra, một chủng hiện chưa có vaccine hoặc thuốc điều trị được phê duyệt. Đây là lần bùng phát lớn thứ 17 tại Cộng hòa Dân chủ Congo và cũng là đợt bùng phát lớn nhất trong lịch sử nước. Tốc độ lây lan của dịch đang vượt quá khả năng ứng phó. Khoảng 160 nhân viên y tế đã mắc Ebola, trong đó 43 người đã tử vong. Đặc biệt, tình hình càng nghiêm trọng khi dịch xảy ra tại khu vực đã trải qua 3 thập kỷ xung đột. Trong 6 tháng qua, đã xảy ra hơn 260 vụ tấn công nhằm vào nhân viên y tế, khiến ít nhất 8 nhân viên thiệt mạng. Bên cạnh đó, việc chi trả cho các hoạt động chống dịch cũng gặp không ít khó khăn do chính phủ Congo đang đình chỉ các chuyến bay thương mại, làm gián đoạn việc vận chuyển kinh phí và hàng hóa. Một trận động đất có độ lớn ban đầu được xác định là 5,9 đã xảy ra tại miền đông Nhật Bản vào sáng sớm ngày 23 tháng 8, tạo ra đợt rung chấn mạnh có thể cảm nhận tại nhiều khu vực của nước này, cũng như thủ đô Tokyo. Tuy nhiên, cơ quan khí tượng Nhật Bản khẳng định trận động đất không gây ra mối đe dọa sóng thần.
1: Trận động đất có tâm chấn ở phía nam tỉnh Ibaraki với độ sâu chấn tiêu 68 km được đo ở mức dưới 5 trên thang cường độ địa chấn Nhật Bản tại một số khu vực trong tỉnh và ở trung tâm Tokyo. Theo các cơ quan cứu hỏa địa phương, trận động đất đã khiến một người bị thương. Tại phường Koto của Tokyo, một đường ống nước chính đã bị vỡ, khiến nhà chức trách phải điều tra xem thiệt hại này có liên quan đến động đất hay không. Cường độ dưới 5 cũng được ghi nhận tại một số khu vực thuộc các tỉnh Saitama và Chiba. Cơ quan khí tượng Nhật Bản kêu gọi người dân tiếp tục cảnh giác trước khả năng xảy ra một trận động đất lớn dưới 5 trên thang cường độ địa chấn Nhật Bản trong những ngày tới.
0: Bản tin sáng của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong bản tin sáng ngày mai.

ngồi lên bàn và bài hát bắt đầu. Wiki bàn học tự động. Công chúa Kabul, Kabul, Kabul. Kabulia xinh đẹp. Xinh đẹp, xinh đẹp, xinh đẹp, xinh đẹp. Kabul từ vũ trụ bay vèo đến trái đất. Oh my god. Ziki, Ziki, Ziki. Ngài bá tước Sirius thật tuyệt. Thật tuyệt, thật tuyệt, thật tuyệt. Tấm thân Sirius này sẽ bảo vệ công chúa. Wiki, Wiki, Wiki. Wiki, tập hợp huy hiệu. Wiki, tập hợp huy hiệu. Nguyện trung thành đến ngày Kabulia trở thành nữ hoàng. Wiki, Wiki, biết bí mật của trái đất. Tàu vũ trụ Wiki chở Kabulia và hạ cánh khẩn cấp xuống trái đất.

0: Đến rồi sao? Sao còn phải làm bài tập đi chứ?
1: Dạ.
0: Ê, người trái đất. Không được, không được. Bị phát hiện là tiêu đời. Làm gì với tàu Wiki đi?
1: Gì?
0: Biết rồi. Biến hình, biến hình. Biến hình. Này, sao không làm gì vậy? À, đúng rồi, tay cầm. Tay cầm, phải xoay tay cầm. À, thật là. Làm sao vậy? Ta giúp một tay nhé. Ai cha. Tàu Wiki. Biến hình, biến hình.

0: tuổi.
1: Tàu Wiki biến hình hoàn tất. Con muốn chơi chút nữa. Công chúa mau biến hình. Kaburia biến hình. Zikirios biến hình. À, bỏ tay vào. Biến hình hoàn tất. Ây da, mình ghét học bài. Chơi một lát nữa rồi học cũng được. Ây da, bực bội chết đi được. Popo, tên của cậu là Popo à? Công chúa ơi, giờ không phải lúc để chơi với sinh vật dễ thương của trái đất đâu. Chúng ta còn phải tập học huy hiệu Wiki và trở về hành tinh Wiki nữa. Phàn nàn, bác tước lại phàn nàn.

0: Biết rồi, đi đây. Ta đã làm nó. Nào, đi thôi. Ôi trời, đây là đâu vậy? Wiki và những người bạn động vật. Bọ hung, tướng quân có sừng. Xin hỏi người trái đất, tướng quân giỏi nhất trái đất là ai? Nhắc đến tướng quân thì là ta. Ta là Napoleon. Không phải. Hả? Xin lỗi nhé. Vậy rốt cuộc là ai? Tướng quân có sừng đến. Tướng quân có sừng á? Tất cả đứng lên. Tướng quân có sừng. Trung thành. Ừ, trung thành. Là ngươi à? Bé tí tẹo thế kia mà là tướng quân cái nổi gì? Đừng vội chê bé. Nhìn kỹ loài bọ hung chúng tôi đi. Sừng dài giống áo giáp sắt cứng cáp. Đúng là tướng quân chưa? À, sao con kia không có? Con không có sừng là con cái. Tôi có sừng là con đực. Tôi thích cô rồi. Mình không tha cho kẻ nào quấy nhiễu cô ấy. Cuộc đấu sừng bắt đầu. Cuộc đấu sừng ư? Hiệp 1 trận đấu sừng. Chiến thuật đẩy bằng sừng. Đẩy thật kìa. Hiệp 2 trận đấu sừng. Chiến thắng hất bằng sừng. Hất hất. Ôi mẹ ơi. Mẹ ơi. Sức mạnh của sừng quá là tuyệt vời. Tuyệt vời. Có sừng có gì đáng khoe khoang? Chắc gì đã đấu lại tôi. Đồ xấu xa bỏ cánh cứng. Bỏ cánh cứng ư? Trông giống ngươi mà. Chúng tôi khác nhau từ vũ khí chiến đấu. Ra rồi, từ điển so sánh của Sikirios. Bỏ hung có sừng và bỏ cánh cứng. So sánh vũ khí chiến đấu nhé. Vũ khí chiến đấu của bọ hung có sừng là chiếc sừng dài. Vũ khí chiến đấu của bọ cánh cứng là cặp râu khổng lồ. Vì thế, nếu bọ hung có sừng là tướng quân có sừng thì bọ cánh cứng là tướng quân có râu. Trận chiến giữa tướng quân có sừng và tướng quân có râu. Wow, trận đấu gay cấn quá. Không biết ai sẽ thắng đây. Tướng quân có sừng thắng. Mà sao các ngươi hay đánh nhau thế? À, vì chúng tôi cùng thích một món. Là nhựa tiết ra từ cây. Chúng tôi đánh nhau để tranh giành món này. Chúng tôi thích cả hoa quả nữa. Mát quá. Nào, giờ đi xem các tướng quân có sừng tương lai lớn chưa nhé. Tướng quân có sừng tương lai ư? Còn bé tí mà. Vì vẫn là trứng nên mới thế. Nhìn kỹ đi, Kaburia. Nhỏ hơn trứng cút nhiều nhỉ? Ừ, nhưng dần dần nở thành ấu trùng. Rồi thành nhộng.
1: Sau đó sẽ thành bọ hung có sừng con mạnh mẽ. Ôi, vậy là tiểu tướng quân à. Ta là tướng quân, có muốn nếm mùi sừng của ta không? Giống mì bố cậu ta. Hướng dẫn sử dụng trái đất của Cambodia. Trên trái đất có tướng quân gắn sừng sinh sống. Tiếng trái đất là bọ hung có sừng. Cabu. Cabu. Bài hát về động vật của Cambodia. Sừng nhọn hoắt, sừng nhọn hoắt. Thích thật, bọ hung có sừng thích thật. Sừng nhọn hoắt, thích thật, bọ hung có sừng chiến đấu giỏi, thích thật. Thích thật, bọ hung có sừng, wow. Thích thật, bọ hung có sừng, wow. Thích thật, bọ hung có sừng. Ơ, gì vậy nhỉ? Câu hỏi thứ nhất của Wiki. Hãy chọn sừng của bọ hung có sừng. Số 1 hay số 2? Số 1. Vậy ta chọn số 2. Đáp án là số 1. Sikirius trả lời đúng. Cambodia bị phạt. À, đúng rồi. À, hình phạt. Đúng rồi, Cambodia thích hình phạt. Ồ, mở ra rồi. Wow. Ồ. Hình phạt tới rồi. Hình phạt, ta ở đây, ở đây. Đúng rồi, đúng rồi. Cao quá, nguy hiểm công chúa ơi. Hãy đợi tôi. Zikirios này sẽ bảo vệ người. À, vậy ta sẽ leo xuống. À, công chúa, ta ở đây. May quá, người đã leo xuống an toàn rồi. À, quả cầu kìa. Ôi, cẩn thận đấy. Mông của tôi đau đến mức không nói nên lời. Có sao không? Ai da, đụng trúng rồi. Làm tốt lắm, Zikirios. Thật tuyệt. Không biết có bước đi được không? Đừng như vậy, kết thúc rồi. Ơ, à, lại đến rồi. Lại đến rồi. Gì thế? Đến rồi. Đây chính là con dấu Wiki. Nếu được ba dấu Wiki thì sẽ nhận được huy hiệu Wiki. Chúc mừng công chúa. Nhanh nhanh quay về thôi nào. Đúng vậy.

Nguy hiểm, Wiki thành công. Giỏi lắm. Này, ai tới kìa, biến hình. Wow. Bài tập xong hết rồi nè. Mẹ ơi, con học xong rồi. Một ngày nọ, ảo thuật gia hoàng thất sắc thuốc bổ não. Suri, ma suri, mắt con cốc, phân cá sấu, nước tiểu dơi, nhữ mắt của kiến. Đây chính là kênh thông minh của Wiki. Khoan đã, không được để nước mũi của con chúa rơi vào. Không được. Cuối cùng, do tác dụng phụ của canh thông minh, Kaburia ngốc nghếch hơn 100 lần.

0: Ôi, đại nhân tỉnh lại rồi.
1: Quá. Tỉnh rồi. Có chuyện gì xảy ra vậy?
0: Mày nói cho.
1: Ngươi đã cứu mạng sống của ta. Ngươi muốn gì cứ nói. Muốn thật nhiều ngân lượng hay là muốn nhiều đất đai?
2: Tiểu nữ là một cô nhi không có nơi nào để đi, nhưng tiểu nữ am hiểu thảo dược, chăm cứu và tính toán. Tiểu nữ nguyện được ở lại đây làm việc cho đại nhân. Tiểu nữ có thể phụng dưỡng đại nhân như cha được không?
1: Con gái đứng dậy đi.

0: Công chúa à, xin người đừng đi mà công chúa.
1: Nhũ mẫu,
0: bệ hạ đã ra lệnh cấm túc người ở trong điện mà. Nếu lần này người lại làm trái lệnh và gây rắc rối, lúc đó thì chắc chắn các hạ thần sẽ không để yên cho người đâu.
1: Các hạ thần sao? Những tên cười nhạo hoàng thất đó sao?
0: Công chúa à,
1: nhũ mẫu có nói gì cũng không ngăn cản được ta đâu. Ta làm việc này vì phụ hoàng,

0: Công chúa giật mình sao? Lúc trước đây, khi công chúa còn là sát thủ, thần đã theo dõi công chúa. Và cuối cùng thần phát hiện ra được con đường tắt này.
1: Ngô sư phụ đừng ngăn cản ta.
0: Thần tới để giúp đỡ công chúa.
1: Không cần đâu.
2: Vậy thì giọng của thần sẽ to lắm đó.
0: Nếu thần mà kêu lên thì tất cả những đính canh ở phía bắc cũng sẽ thức dậy mà thôi.
1: Ta không có thời gian đùa giỡn với cô sư phụ đâu.
0: Thần cũng không chờ ở nơi này để đùa giỡn với công chúa đâu. Vài ngày nữa thần phải đi đến thành trì phía bắc rồi. Thần không thể làm trái mệnh lệnh của phụ thân mình được. Vậy cho nên thần tới đây đã giữ lời hứa. Lời hứa luôn đứng bên cạnh công chúa. Không biết là thần có thể giúp gì được không?

0: Thần cũng biết là Hemoyon, cô ta đang buôn lậu thảo dược đã từ rất lâu rồi. Cô ta giấu cả trăm cân thảo dược lậu ở nơi này.
1: Thần biết cô ta buôn lậu thảo dược từ Sinh La, thu lợi bất chính, và quan trọng là đang làm hại bệ hạ. Nhưng Khanh vẫn để yên vậy sao?
0: Là bởi vì thần đã có một thỏa thuận với cô ta.
1: Thỏa thuận gì chứ?
0: Đi thôi.

0: Xin công chúa đừng lo. Công chúa
1: à, ngươi hãy đổi quần áo với ta.
0: Ngươi đang làm gì vậy chứ?
1: Ta cần phải biết vì sao họ đưa những cô nương này đến nhốt ở đây.
2: Công chúa hiện đang âm mưu chuyện gì?
3: Công chúa vẫn đang ở trong điện Manolia. Công chúa đọc sách xong và đi ngủ.
2: Chỉ là giả vờ đọc sách thôi sao? Nếu ngươi phát hiện ra điều gì khả nghi, phải báo cho ta ngay lập tức.
3: Công chúa ơi, người nhất định phải cẩn thận mới được.

0: đứng dậy đi. Đứng lên nào, đứng lên. Rồi đi, đừng có chống cự. Đi, đứng lên. Đi mau lên. Đi mau đi. Mau đi. Đi rồi. Nhanh lên.
1: Thả chúng tôi ra đây.
0: Đủ rồi, chúng ta đi thôi. Bỏ lên. Nhanh lên.
2: Bọn chúng là ai vậy? Và bọn chúng đang đi đâu?
3: Nói thật thì tiểu nữ cũng không biết. Chúng tôi chỉ biết rằng chúng tôi là những cô nương sẽ được đưa tới Bắc Châu.
2: Sao chứ? Các ngươi là cống phẩm đưa sang Bắc Châu sao?
3: Đúng vậy.
2: Lương thực và cống phẩm đã được gửi đi từ vài ngày trước rồi mà.
3: Nhưng mà chúng tôi đã được đưa đến đây từ trước rồi.